kærleiks postulan skrifa þetta á blöð reikningarinnar. Í þriðja versi segir því að ég þett Jóhannes, kærleiks postulan skrifa þetta á blöð reikningarinnar. Í þriðja versi segir því að ég þessu birtist elskandi Guðs að

Frelsarans á Golgata krossi þar sem hann friðþægði fyrir syndir okkar allra að við með því að þykja þessa náðargjöf hans að við getum öðlast frelsi og frelsun að eilífu en boðorðin tíu eru stjórnarskrá Guðs ríkis og Lúsifer og þeir englar sem fylgdu honum að máli þegar hann blekti þá í uppreist sinni gegn Guði þeir gerðu uppreist gegn þessari stjórnarskrá boðurinn tíu voru til löngláður þetta mannkinn var til og það var af því að Adam og Eva brutu gegn þessum boðorðum í aldirgarðunum etin að syndir komi inn í þennan heim og við þess að öll erum syndarar gjörsamlega vonlaus nema því aðeins að við þykjum þessa náðargjöf Jesu Krists. Við skulum halda áfram, það er svo margt jákvætt í þessu efni. Í Matteusar Guðspjalli 22. kafla frá 36. versi segir einhver meistari hvert hið æðsta boðorð í lögmálinu. Menn voru þá eins og núna hugleiða þetta. Hann svaraði honum, elska skaltu drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Og þetta hið æðsta og fremsta boðorð. Annað þessu líkt. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfa þig. Á þessu tveimur boðorðum hvílir allt lögmálið og spámeninni. Hugsaðu þú einni, öll boðorðin tíu að finna eða hvíla á þessum tveimur. Að elska Guð, það eru fyrstu fjögur boðorðin í raun og veru. Að elska Guð og sína kærleika okkar til hans með því að hafa fyrstu fjögur boðorðin í heiðri. Sex síðari boðorðin eru engu þýðingaminni og þau snúa að því að við sínum kærleika til náungas að við elskum náungan hver sem hann er og á þessu hvílir allt lögmálið og spámeninni það boðskapur ritningana svo segir Salmónu fyrsta kafla þetta texti sem að mér mjög kær sæll sá maður segir eigi fyrir að ráðum ókvöðlega eigi gengur og vegi syndaranna og eigi situr í hópi þeirra hafa Guð að háði heldur hefur yndi af lögmáli drottins og hugleiði lögmál þess dag og nótt hafiði einhvern tíma vaknaði miðja nótt og farið að hugleiða fyrsta salmin það 150 salmar í ritningunni sem kallast salmannir og í fyrsta salminu leggur Guð áherslu á að við eigum að geta notið þess að hugleiða lögmálið. Því þetta eru megi reglur himinsins til þess að okkur getur líðið vel alla eilíf að hafa þau í heiðri til þess að hérna við getum notið eilíðarinnar. Svo segir í fimmta versi vegna þess muni hinn er ókvölu eigi standast í dóminum og syndugir eigi í söfnuð réttlátra því að drottið þekkir vegur réttlátra en vegur ókvöleira endar í vegleysi hér verða að tala að þetta algjör bara vegleysa að fara aðra leið en þá sem að drottið býður okkur að gera ekki til þess að við verðum hólpin fyrir dugnað í að hafa eitt eða fleiri boðorð í heiðri heldur kjósum við að hafa í heiðri stjórnarskrá Guðs ríkis þessa meireglur vegna þess að við elskum frelsarann okkar við höldum áfram sjálfum sagði Jesus í Jóhannes Guðspjalli í 14. kafla það 15. versið ef þeir elski mig munið þeir halda boðar mig þetta að hafa þetta skýrar vinir þetta umbúðalaust og það ekkert verið að segja já það dugir nú alveg ef að þið hafið heiðri svona svo 5 þeirra eða 7 eða 8 þeirra nei, bara boðorðin og svo var okkur sagt í Jakobsbréfin ég ekkert með það hér á tjaldinu en hann segir að ef við brjótum eitt boðorðana erum við sek við öll förum yfir í 15. kafla hjá Jóhannesi, það Guðspjallið og frá 12. versi segir þetta mitt boðorð að þér elskir hver annan hann að leggja áherslu á kærleikan að elska hvert annan svo segir hann eins og ég hefði elskað yður enginn á meiri kærleikan þann að leggja líf sitt í söluna fyrir vini sína þér eru vini mínir en þau gjöru það

sem ég býð yður. Og hann sagði, og ég las það rétt á þann, eftir elski mig, þá hafið í heiðri boðorð mín. Frekar en að gera lítið úr lögmálsbrotum syndaranna þurfti Kristur að deyja í okkar stað á grimmum krossi á Golgata hæð. Það var engin önnur leið okkar til bjargar. Og minnistu þess, þegar getið lesið það í Guðspjöllunum, það sem verður að lýsa krossfestingu Jesu Krists. Og hann í bæninni þar á undan í Getsemani garðinum, þá biður hann föður sinn þrisvar sinnum að taka þennan bikar frá honum. Og það var engin annar leið. Og þegar hann er komin upp á krossin, búið að negla þar á, að þá hrópar hann, Faðir, Faðir, hví hefur þú yfirgefið mig? Hugsaðu ykkur. Hann var reiðubúinn að fara í gegnum dauðan, bara þín vegna, frekar hann að missa af þér alla eilífð. Og þess vegna fór hann upp á krossin, lét negla sig þar á og hann lét lífið. Akkurat þín vegna og mín vegna. Það var engin önnur leið. Faðirinn þurfti að horfa upp á þetta, hann varð að sýna alheiminum, líka hinnum óföllnu englum og öðru veröldum sem Biblían talar á sömu stöðum. Það eru aðrar veru til sem er ekki fallnar verur eins og við. Hann þurfti að sýna að hann fórnaði öllum að reiðubúin að gefa soninn í dauðan okkar vegna. Og Jesús gat ekki séð handan við dauðan þegar hann þarna fór í gegnum reynslu sína með lærisvinunum í Getsemani garðinum og síðan hann einn á krossinu. Það var engin önnur leið, vinir. Allstaðar í Biblíunni, bæði í gömlu ritningunum og þeim nýju, er að finna ótalmargar yfirlýsingar þess efni þar sem að Drottinn segir að okkur ber að hafa í heiðri þessa meirreglu Guðs ríkis svo okkur verði boðin, svo við, okkur verði boðin velkomið að halda inn í himinin. Og það mun gerast innan skams, spádómarnir sína það. Og ég hamast eins og rjúpa með staurina að boða og predika í gegnum boðun, útvar boðun. Til þess að vekja landsmenn til íhugunar. Eru undir það búin að taka móti frelsaranum sem fer að koma að sækja fólki sitt. Í 14. kaflanu hjá Jóhannesi segir frá 21. vessi og það er Kristur sem talar. Sá sem hefur boður mín og heldur þau, hann er sá sem elskar mig. Er þetta hafa þetta skýrar? Tölum svo kjærleika. Án þess að vilja elska. Án þess að virða boðorðin hans sem elskaði okkur svo mikið að frekar en að breyta einu boðorðana vegna syndar Adam og Evu í aldingarðinu forðum eða hvaða boðorðin sem er. Þá leta sig hafa það að deyja á Golgata til þess að þú og ég ættum möguleika á að frelsast. Svo segir hann, sá sem elska mig, mun elskaðu verða föður mínum og vinni það er ekki lítið svirði. Og ég mun elska hann og birta honum sjálfa mig. Júdas, og ég skrifa það nýni, þetta er ekki Júdas í Skarjó. Það voru tveir lærisveina sem hétu Júdas. Hann sagði við hann herra, hverju sæti það að þú vill birtast oss en eigi heiminum? Jesús svaraði, sá sem elskar mig, varðveitir mitt orð. Aftur og aftur segir þetta og faðir minn mun elska hann til hans munum við koma og gera okkur bústað hjá honum sá sem elskar mig ekki varveitir ekki mín orð elsku vinir þetta Biblían er svo skorinn orð og umbúða laus það þarf engin að velkjast í vafa hvað okkur ber að gera til þess að öðlast eilífni það er jú að elska frelsaran okkar og þykja gjöf Guðs okkur til handa og þá segir hann allt í lagi nú skaltu sína kallega þín þinn til mín segir Jesús, hvað eftir hann ég er búin að sína ykkur nokkur vers þar að lútandi en það er bara meiri hluti hins kristna heims
sem er ekki reiðubúin að viðurkenna að þeim beri að læra þessar meginreglur Guðs ríkis og hafa þær í heiðri. Hvað sem það kostar? Ég hef sett hérna upp á tjaldið mynd, hjartalagað og þarna sé skugginn af korsi. Og það að ganga eins og upp á Golgata og upplefa reynsluna með Jesú eins og frásögnin í orði hans. Og það til þess að uppfylla kröfur lögmálsins. Það fer engin syndari inn í himinin án þess að hafa meðtekið þessa náðargjöf Guðs. Og það gjöf, við komumst að raunum það. Allt tal hérna kristnu mikilvægi þess að sýna kærleika er innantómt hjal þegar við sýnum meginreglu drottins engan áhuga. Að ekki sem minnst á áhugaleysi okkar á boðorðum Guðs. Hér vil ég leggja áherslu á eftirfarandi. Enginn getur í eigin mætti haldið eða uppfyllt boðorð Guðs. Þú frelsast ekki fyrir dugna þinn í því að halda boðorðin. Aðeins Jesús Kristur getur frelsa syndaran undan bölvun lögmálsins á Golgata krossinum friðþæði Kristur með blóði sínu fyrir syndir, lögmálsbrot okkar allra. Þetta alvarlegt málvinir. Þetta spurning eilíft líf eða eilífa glötun fyrir okkur alla. Í Jesaja 49. kafla frá 14. versi þá er orð rétt segir þar Sion segir, Sion er söfnuðurinn. Drottinn hefur yfirgefið mig. Hinn alvaldi hefur gleymt mér. Þannig var reynsla margra orðni viðskila við Guð. Hvort fær kona gleymt brjóstbarni sínu að hún miskunni eigi lífsamkvæmi sínu? Guð er ekki búin að gleyma okkur vinir. Og þó að þær gætu gleymt, þá gleymi ég þér samt ekki. Sjá, ég hefur rist þig á lóa mína. Krossfestingin. Naglar í gegnum hendur og fætu frelsar hans til að festa hann kyrfilega á krossin til að drepa hann ef verða mætti. Kristur lagði niður líf sitt á krossinum. Hann dó ekki endilega vegna naglana eða meðferðarinnar. Hann lagði það niður eftir að hafa fullnægt gjörsamlega kröfu lögmálsins. Svo segir að múra þínir standa jafnan fyrir augum mér. Hann er að lýsa þarna múrum Jerusalem borgar. Svo segir í fyrra Jóhannesarbréfi í öðru kafla frá 3. versi á því vitum við að við þekkjum hann en við höldum boðar þess. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðar þess er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. En hver sem varðveitir orð hans í honum er sannlega kærleikur til Guðs orði fullkomin af því þekkjum við að við erum í honum. Þetta er svo skýrt, vinir. Það er ekki nokkuð leið fyrir nokkuð einasta mann eða konu á jörðinni að rökræða við drottinum. Já, ég vissi ekki, ég heyrði ekki. Það er allt skráð í reyningunni. Og ef við ekki lesum það sem þar er, þá erum við segum vanræfslu. Þetta er allt þarna. Förum í Jesaja 1. kafla. Það sem segir frá 18. versi komið. Eigumst lög við, segir drottinn. Þetta eru lög himmelsins, Guðs ríkis. Þó að syndir eða séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Er þetta ekki stórkostlegt loforð? Ef þér eru auðsveipir og hlýðinir, þá skulu þér njóta landsins gæða. En ef þér færist undan því og þverskallist, þá skulið þið verða sverði beinni sem þýði þá munið þið deyja. Munnur drottins hefur talað það. Þetta er svona skýrtvinnir. Förum yfir í Matteus í 5. kafla. Því það er verið að prédika út alla jarðir allan heim á meðal kristinna manna að drottinn hann nam úr gildi boðorðin 10 á Golgata krossi.
Ekki aldeilis, þarna segir í 5. kaflanum frá 17. versi hjá Matteusi, ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema heldur uppfylla. Svo sannlega segi ég yður, þar til himinn og jörð líða undir lók, mun ekki einn smástafur eða stafkróku falla úr lögmálinu, eins allt komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það, mun kallast minnstur í himnaríki. En sá sem heldur þau og kennir, mun mikill kallast í himnaríki. Ég segi yður, ef réttlæti yða ber ekki af réttlæti fræðimanna og farisea, komist þér aldrei í himnaríki. Kristur gat verið svo hispuslaus þegar hann tjáði sig boðskapin hverja sinni. Umbúðalaust og var ekkert að skafið hann að því. Förum yfir í Efesusbréfinu í annan kapitulan, alveg stórkostlegu boðskapu þar í 8. versi. Því að af náð eru þér holtnir orðnir fyrir trú. Hér verður að tala fólk sem lifandi þá og þeim sagt þið eruð hólpin. Þetta ekki yfir að þakka, það Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast að því. Þetta ekki stórkostleg? Okkur gefið þetta. Við þurfum bara að meðtaka og leitast við að virða meiraknur himinsins og drottinn mun gefa ykkur eilíft líf. Því hann sér alvöru ykkar í því að lifa í samræmi við hans vilja. Með þetta því huga, vinir, þá spyr drottinn í gegnum allan þennan boðskap sem ég hef deilt með ykkur hér í dag. Elskar þú mig?

0: Guð elskar þig. Hann segir við þig, ég elska þig núna, í dag, hvar sem þú ert. Ég elska þig eins og þú ert. Þú þarft ekki að vera öðruvísi, en þú ert núna til þess að ég geti elska þig. Það er einmitt núna sem ég elska þig, en ekki bara einhver tíma síðar. Já, einmitt núna þegar þú þarft mest á því að halda. Hvað sem á dynur mun ég alls ekki hætta að elska þig. Treystu mér, hvað misnertir, þá hangir ekkert á spýtunni.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Heimili án Guðs er griðastaður myrkurs. Þegar þú hugsar það, leyfðu mér að spyrja, hvað erum við að gera til að tryggja heimili okkar? Ekki bara fyrir veraldlegum ógnum, heldur fyrir óséðum öflum sem læðast hljóðlega inn. Þegar þú sér þrjú biblíuvers til að halda illsku í burtu frá heimili þínu, vekur það líklega nokkra mikilvæga spurningar. Geta þessi fornu orð virkilega vernda mig? Hvernig virka þessi vers frammi fyrir áskorunum nútímans og snýst þetta einfaldlega að kunna þessi vers eða þarf eitthvað meira til? Sjáðu þetta fyrir þér. Heimili þitt er vígi fyrir ljós, óbugandi og ótruflað, gætt af guðlegri nærveru sem þú býrð yfir. Það er það sem við erum að skoða í dag. Í lok þessa myndbands myndu ekki aðeins læra þrjár kröftuga ritningagreinar, heldur einnig uppgötta einstaka venju sem er innbyggð í biblíuna sjálfa, sem umbreytir þessum orðum í lifandi skjöld. Vertu með mér og þú ferð af stað í ferð til að halda myrkrinu fjarri þrepum dyra þina. Kraftur orða. Ímyndaðu þér að stíga inn á heimili þar sem friður virðist taka á móti þér við dyrnar. Það er eitthvað í loftinu, ekki bara hreinlæti eða skipulag, heldur andrúsloft sem er rólegt, örugt og fær þig til að finnast velkomin. Þetta er griðastaður, staður þar sem þú ert varinn fyrir ringulreið umheimsins. Það sem margir gera sér kannski ekki grein fyrir er að þessi tilfinning er ekki bara tilviljun. Hún fæst fyrir skipulagða vinnu og fyrirætlun, með orðum og bænum sem þeir sem þar búa að tala út. Heimilin okkar eru ekki bara fjórir veggir og þak, þau eru endur speglun þeirrar orku sem við ræktum innan þeirra veggja. Orðskuðirnir 18:21 orðar þetta einfaldlega, dauði og líf eru á tungunarvaldi og sá sem hefur taum á henni mun eta ávöxt hennar. Orð okkar hafa djúpstæðan kraft, þau hafa getu til að skapa eða eyða, blessa eða bölva. Svo þegar við veljum að fylla heimil okkar af orðum lífsins, orðum frá fyrirheitum Guðs, erum við virki að skapa helgidóm og bjóða nærveru hans að búa meðal okkar. Sjáðu það fyrir þér þannig að ljós flæðir yfir dimmt herbergi. Alveg eins og sólarljós umbreytir rými, fyllir það birtu og hlýju, umbreyta orð lífsins heimilinu. Þegar við tölum lofar Guðs er það eins og að opna glugga í hjörtu okkar og heimili. Bjóða friði hans að flæða inn, reka burt hverskin skugga ótta, neikvæðni eða ósætti. Ímyndaðu þér að byrja hver dag með því að standa í miðju heimilis þíns og boða blessuninni hvert herbergi, tala líf og lýsa yfir vernd Guðs. Þetta eru ekki tóm orð, þau eru ákallum nærveru hans, kröftug trúarverk sem breytir andrúsloftinu. Í Biblíunni sjáum við þennan kraft orðanna aftur og aftur. Hugsaðu Jósúa í Jeríkó sem bauð fólkinu að hrópa lof til drottins og múrarnir féllu. Eða Jesús sem lagði storminn með aðeins fjórum orðum. Haf hljótt þig. Orð sem eru styrkt af sannleika Guðs hafa getu til að breyta veruleikanum og á heimilinu okkar geta þau orðið uppspretta guðlegrar verndar og friðar. Ímyndaðu þér núna að þú tækir þér augnablik á hverjum degi til að ganga hvert herbergi, biðja og tala orð Guðs upphátt. Það geti verið eins einfalt og að segja vers eins og drottinn er ljós mitt og fulltingi, hvern ætti ég að óttast? Eða lýsa yfir lofarði frið frá Jesaja, þú veitir ævarandi frið því að þeir treysta á þig. Þessi orð er ekki bara hjarl. Þau eru eins og múrsteinar í andlegum grunni heimilis þíns og byggja upp vígi nærveru Guðs. Hugleitu stund. Hvernig er andrúsloftið á þínu heimili í dag? Eru orð eða ummæli sem hafa valdið ósætti eða óróleika? Eða kannski eru svæði þar sem þú þráir meiri frið, meira öryggi? Þessu hægt að breyta. Það byrjar á því að tala lífsins orð. Gefa tóninn með hverri bæn og ritningu sem þú talar yfir heimili þitt. Þegar þú lýsir yfir þessum lofurðum, verður heimilið þitt að helgidómi, rými sem er aðskilið og varið af nærveru hans. Svo á hverju morgni láttu fyrsta verk þitt vera að gera heimilið þitt að dvalastað fyrir frið Guðs. Með orð hans sem grundvöll þinn getur heimilið þitt verið meira en bara skjól. Það getur orðið griðastaður þar sem guðlegur friður og styrkur býr. Fyrsta versið, Sálmur 34:8. Ímyndaðu þér að ganga niður illa upplýstan stíg seint á kvöldin. Loftið er þykkt af óvissu, hver skuggi teygir sig með vísbendingar um eitthvað hulið, eitthvað óséð. En þegar þú gengur finnur þú nærveru sem stendur vörðum þig og vendar. Ímyndaðu þér á þeirri stundu að þú sért ekki einn. Óséð vendandi öfl umlykja þig, vakandi og reiðubúin. Þetta er ekki bara falleg mynd. Sálmur 34:8 lýsir þessu yfir með ótvíræðum hætti. Engill drottinn setur vörð kringum þá er óttast hann og frelsar þá. Hugsaðu nú þessi orð, setur vörð. Þetta er ekki aðeins að líta eftir eða óreglubundin aðgæsla. Þeir bókstælega búa hjá þeim. Vakandi varnarmenn í kringum þig eins og hermenn sem standa vörð um nóttina. Englar Guð setja stað og dvelja nálægt þeim sem lifa í lotningu fyrir honum. Þetta er ekki tímabundið, ég heldur aðeins lofar fyrir hinna guðræknu helgu menn forðum daga. Það er jafn satt núna og það var þá. Lifandi fyrirheit fyrir hverja sál sem einlæglega leitar og virðir Guð. Ritningin sýnir okkur oft þessa engla að störfum. Þeir eru ekki fjarlægir eða áhugalausir. Þeir eru sendiboðar, stríðsmenn, sendir beint frá nærveru Guð sjálfs. Þeir fylgjast ekki aðeins með úr fjarlægð, þeir grípa inn í og verja hinna trúuðu frá skaða. Hugsaðu Daníel í ljónagrifinni. Hungruð vilt ljón umkringdu hann en þau gátu ekki snert hann. Hvers vegna? Vegna þess að þar var engill sem stóð á milli Daníels og bannvænna áforma ljónana. Eða lítið á þjón Elísa. Augu hans opnuðust til að sjá fjallið fullt af hestum og eldvögnum umkringja þá. Voldugan engla her sem vemdar spámann Guðs fyrir óvina sveitum. Þetta var ekki bara til að sýnast. Þetta var órjúmvalegt lofvörð vemd Guðs sem umlykur þjón hans með krafti og óbilandi vörn. En við skulum koma þessu inn í okkar eigið líf. Lofvörðið er ekki aðeins fyrir fornar hetjur trúarinnar. Það er fyrir móðurinnar sem býður yfir börnum sínum, en unga trúaða sem glímur við þrýsting heimsins, faðirinn sem reynir að leiða fjölskyldu sína á vegum Guðs. Englum Guðs er falið að vaka yfir hverjum einstaklingi sem ber lotningu fyrir Guði. Hins vegar er skilyrði bundið við þetta lofvörð. Vörnin er fyrir þá sem óttast hann, heilagur ótti sem þýðir ekki skelfingu heldur djúpa varanlega virðingu og kærleika til hins almáttuga, skilninga á heilaleika hans og valdi. Hvað ef við færum að líta á heimil okkar sem stað þar sem hægt var að virkja þessa englavernd með eigin lotningu fyrir Guði? Okkur er lofað að þegar við ræktum anda virðingar fyrir Guði, þegar við heiðrum hann í orðum okkar og gjörðum og hugsunum, munu englar Guðs taka stöðu sína í kringum okkur. Það er eins og að hengja skilti yfir hurðin okkar. Þetta er staður þar sem Guð er heiðraður og býður vemd sinni inn í hvert herbyggi og hvert augnablik. Ímyndaðu þér ef sérhver fjölskylda gerði þetta að venju, biðja engla Guðs að gæta hvers fjölskyldumeðlims, festa Sálm 34:8 sem borða yfir heimili þeirra, að setja þetta vers upp húsið, á hurðum í stofu eða jafnvel á svefnherbergisveggi til að minna á að guðlegir vendarar eru alltaf nálægir, tilbúnir til að starfa fyrir hönd þeirra sem elska Guð. Þetta snýst ekki hjátrú, þetta snýst að lifa á þann hátt sem býður upp á nærveru Guðs og samræmir líf okkar lofvörðum hans. En nú skulum við staldra við, gefðu þér augnablik til að hugleiða andlega andrúsloftið á heimili þínu. Eru staðir þar sem gæti þurft að endurnýja lotningu fyrir Guði? Er pláss til að bjóða þessum heilaga ótta leggja til hliðar truflun og hlúa að anda sem kallar á engla vernd Guðs. Lofvörðið er raunverulegt, vemdin er til staðar, en hún byrjar á því að hjörtu okkar og heimili séu staðir þar sem Guð er heiðraður umfram allt. Ef þú byrjar hver dag með þetta vers í huga, með hjarta sem óttast drottin að auðmýkt, þá ertu að bjóða þessum guðlega her að ganga með þér. Ímyndaðu þér bara sjálfstraustið, friðin við að vita að englar hans eru til staðar, fylgjast með, verja og frelsa, alveg eins og hann lofaði. Annað vers, síðara Þessalónikubréf 3:3. Ímyndaðu þér storm sem geisar úti. Þú ert öruggur innandyra, en samt heyrist órólegt hljóð þegar vindurinn reynir á hverja fjöl í skjólinu þínu. Finnurðu á því augnabliki fyrir algjörri fullvissu í veggjunum í kringum þig? Eða eru langvarandi áhyggjur af því að eitthvað geti ratað inn? Skoðum nú síðar að Þessalónikubréf 3:3 sem segir okkur berum orðum, en trúr er drottinn og hann mun styrkja yður og vemda fyrir hinum vonda. Rétt eins og skjól byggt úr sterkustu efnum er drottinn okkar stöðugt vígi. En lofvörð hans er miklu meira en veggir. Það er persónlegt, nær út fyrir allar hindranir sem við getum ímyndað okkur. Í þessu versi er talað trúfastan Guð sem ekki aðeins vendar okkur fyrir stormum lífsins, heldur stendur hann sem vörður gegn árásum óvinarins. Það sem er merkilegt hér er fullvissan sem okkur er veitt, ekki bara vernd Guðs, heldur styrk hans sem streymir inn í líf okkar. Hann styrkir okkur innanfrá, byggir upp seglu sem þolir freistingar, ótta og andlegar árásir. Og á þeim augnablikum þegar okkur líður eins og við séum í umsátri, hvort sem það er vegna kvíða, efa eða jafnvel andlegs myrkurs, er vernd drottins eins örugg og dögunin. Það er áminning að ekkert myrkur kemst í gegnum ljósið sem hann gefur. Ljósið skín í myrkrinu og myrkrið tók ekki á móti því. Jóhannes 1:5. Ímyndaðu þér tíma þegar þið fannst þyngd heimsins spera þig ofurliði. Kannski var þetta tímabil stanslausra áhyggja eða þegar efasemdir leiddu stað og virtust halda þér í gíslingu. Vörð Guðs er ekki óvirk, hún er virk. Vökul vörð gegn öllu sem leitast við að skaða þig. Þegar styrkur okkar kvikar, dýgur hann inn til að styðja okkur og tekur á sig baráttuna sem við getum verið of veik til að takast á við. Á þessum augnablikum er það öflug æfing að staðfesta þetta vers upphátt. En trúr er drottinn og hann mun styrkja yður og vemda fyrir hinum vonda. Að segja það upphátt snýst ekki bara orðin, það snýst að jarðtengja sjálfan þig í sannleika sem óhaggandi. Það færir áherslu þína frá ótta til trúar, frá varnarleysi til sigurs sem Guð hefur þegar tryggt. Gefðu þér augnablik til að hugliða. Hvernig hefur Guð verndað þig á tímum myrkurs? Hugsaðu þau augnablik þegar óttin eða freistingin bankaði að dyrum en friðurinn stóð einhvern megin vörð í staðinn. Í hvert sinn sem við viðurkennum nærveru Guðs í lífi okkar komumst við nær því að treysta trúfesti hans, efla samband byggt á þakklæti, trausti og óbilandi fullvissu að hann mun aldrei láta okkur verða áætlunum óvinarins að bráð. Í þessu felst vernd Guðs, kærleiksríks föður sem vakir yfir börnum sínum, ekki af meðengun, heldur af krafti. Hann stendur reiðubúinn, trúr í hverjum stormi, verð þig með kærleika sem getur ekki brugðist. Þriðja vers, Orðskviðirnir 3:33. Ímyndaðu þér heimili, hugsaðu nú allt sem fyllir það, ljósið, hljóðin, orðin og tilfinningarnar sem skilgreina andrúmsloftið. Orðskviðirnir 3:33 segir okkur eitthvað djúft þetta rými sem við köllum heimili. Bölvun drottins er yfir húsi hins ókulega en bústað réttlátra blessar hann. Þetta vers dregur skýra línu á milli tveggja heimila. Annars vegar þar sem myrkur býr og hins vegar þar sem ljós Guðs skín. Í heimi sem stöðugt að draga okkur í allar áttir, snýst réttlátt heimili ekki gallalausa fullkomnun. Þessi stað snýst þetta að velja grunn sem byggist á því að heiðra Guð, rými þar sem nærveru hans fagnað. Lykillinn að stilla hjörtu okkar á tilbeiðslu, kærleika og hlýðni, fylla heimili okkar af þessum gildum þar sem þau metta hvert horn. Ímynda þér heimili þitt eins og garð, það blómstrar ekki fyrir tilviljun. Það krefst stöðugrar umhirðu og stundum að draga út illgresi til að skapa pláss fyrir nýtt líf. Á sama hátt krefst réttlátt heimili að hreinsa allt sem kallar á neikvæðni eða freistingu. Er eitthvað herbergi þar sem engin friður finnst eða fyllt af átökum, horn þar sem gremja fara að grassera. Að gera heimili þitt að stað þar sem friður Guðs getur dvalist hefst með því að skoða það sem fyllir hjarta þitt og heimili. Í raun getur það byrjað smátt að búa til þetta andrúmsloft. Komdu þér upp stað, stól við glugga, notalegan krók í stofunni þar sem þú lest orð Guðs. Láttu það verða þinn persónlega griðastað. Fyrir fjölskyldur reyndu að helga stuttan tíma á hverjum degi til hollustu, að bjóða hverjum meðlimi að koma saman, lesa vers og deila einfaldri bæn. Ímyndaðu þér hve mikil áhrif það hefur að vita að á hverjum degi skapar fjölskylda þín tíma til að leita nærveru og leiðsagnar Guðs. Hugsaðu líka að útrýma truflunum eða áhrifum sem trufla friðin sem þú ert að byggja upp. Slökktu á endalausum hávaða neikvæðni, hvort sem það frá fjölmiðlum, óheilbrigðum samtölum eða persónlegum venjum. Í staðinn skaltu fylla plássið þitt með orðum lof og þakklæti. Réttlátt heimili finnur styrk í daglegu vali, fjarlægir uppsprettur freistinga og birtir áminningar fyrirheit Guðs allt húsið. Gefðu þér augnablik til að hugleiða. Hvaða andrúmsloft býr heima hjá þér núna? Hvaða andi fyllir herbergi þess? Kannski komin tími til að bjóða Guði að hreinsa og endurnýja rými þitt, fylla það að kærleika hans og friði. Einfaldar ákvörnar breytingar eins og vers á vegg, fjölskyldu bæn á hverju kvöldi eða skuldbindingum að leysa átök með kærleika geta gert heimili þitt ekki bara að skjóli heldur að helgidómi þar sem blessanir blómstra. Þessi umbreyting ferðalag, ekki áfangastaður. Hver lítil athöfn byggir varanlegan grunn, býður blessun Guðs, vernd og frið inn á heimili sem endur speglar nærveru hans. Láttu þetta vera bæn þína að heimili þitt verði staður þar sem Guð heiðraður, staður þar sem blessanir hans streyma frjálslega og ríkulega. Samþætting þessara versa inn í daglegt líf. Hugsaðu hermenn sem standa vaktina daginn út og daginn inn. Þeir sleppa ekki einni vakt vegna þess að þeir vita að hvert augnablik gefur pláss fyrir varnarleysi. Þessi sama regla á við andlegt líf okkar. Rétt eins og við vendum heimili okkar og ástvinni fyrir líkamlegum ógnum daglega, þurfa andlegar varnir okkar sömu óbilandi athygli. Þegar við samkvæmi því að krefjast fyrirheita Guðs, verða þessi vers ekki bara orð. Þau verða skjöldur lifandi krafts. Að byggja upp varanlega andlega vörn hefst með litlum trúaratöfnum. Að tala þessi vers yfir heimili þitt, ræða þau við fjölskylduna eða jafnvel setja þau þar sem þú munt sjá þau á hverjum degi, getur skapa grunn andlegrar seglu. Samræmi snýst meira en endurtekningar. Það snýst ásetning, vitandi að hvert augnablik sem varið í að tengja okkur lofvörðum Guðs styrkir vernd okkar gegn ósýnilegum öflum. Á hverjum degi, þegar við stöldrum við til að lýsa yfir þessum lofvörðum, bætum við öðru styrkleikalagi á veggi andlegs heimilis okkar. Ímynda þér að byrja daginn á því að lesa eitt af þessum versum upphátt. Láta orð þess setjast inn í huga þinn og hjarta eða kannski einu sinni í viku safnast saman sem fjölskylda og hugleiða hvernig þessi lofvörð að þróast í lífi þínu. Það þurfa ekki að vera langvarandi helgistundir. Krafturinn liggur í raunverulegri tryggð í því að velja að nálgast Guð reglulega. Munurinn á andlega styrtu heimili og því sem er viðkvæmt er oft að finna í samræmi. Þegar við gróðusetjum orð Guðs í daglegri rútínu okkar, byrjar það að festa rætur í hjörtum okkar og huga, tilbúið að styðja okkur á erfiðum tímum. Íhugaðu morgun rútínu þar sem þú lest eitt af þessum versum, ekki af skildurækni, heldur sem daglega áminningu trúfesti Guðs. Eða taki frá tíma í hverju viku til að hugleiða með fjölskyldinni, styrkja hvert annað með því að segja frá því hvernig loforð Guðs eru að lifna við í lífi ykkar allra. Spurðu sjálfan þig, eru einhver svæði í andlegu lífi þínu sem myndu njóta góðs af meira samræmi? Gætu nokkrar einfaldar breytingar hjálpa til við að koma þessum loforðum betur inn í daglega upplifun þína? Taktu ákvörðun í dag að samþætta þessi vers inn í rútinu þína, ekki sem helgisíði, heldur sem tjáningu trúar. Byggðu upp andrúsloft þar sem nærvera Guðs finnst daglega. Samræmi í því að krefjast loforða hans getur breytt heimilið þínu í griðastað, athvarf sem einkennist af friði hans og vernd. Kraftur ljóssins gegn myrkri. Ef þú hefur náð hingað, skrifaðu Ljósið sigrar myrkrið í athugasemd til að krefjast loforða Guðs fyrir heimilið þitt. Þessi einfalda yfirlýsing saminar okkur ekki aðeins í trú, heldur verður skuldbinding, áminningum að ljós Krists er sterkara en nokkurt myrkur sem getur reynt að komast inn í líf okkar. Ef þú vilt ganga lengra í þessari trúarferð, haltu áfram að fylgjast með okkur hér og haltu þannig áfram að styrkja varnir þínar og umfaðma ljós Guðs, frið og vernd. Markmið okkar er að veita nýja innsýn, nýja leið til að standa staðföst, svo þú ert aldrei einn á þessari braut. Hugleitu í smá stund, kraft loforða Guðs í lífi þínu, ekki bara sem vernd fyrir heimilið þitt, heldur sem leiðar ljós í samböndum þínum, vali og innri friði. Myrkrið getur þrýst inn, en ljós Krists skín alltaf bjartara. Mundu að orð hans er meira en bara skjöldur, það er leiðarljós sem lýsir upp veginn fram á við og umlykur hvert horn í lífi okkar með óbilandi nærveru sinni. Ljúkum með bæn. Kæri himneski faðir, við komum fram fyrir þig og leitum verndar þinnar og friðar yfir hverju heimili. Megi englar þínir standa vörð yfir hverju herbergi og fylla hvert rými með ljósi þínu. Láttu frið þinn hvíla yfir hverju hjarta, eyða ótta, áhyggjum og hverskins myrkri sem reynir að komast inn. Drottinn, við biðjum í trausti á trúfesti þína, veit okkur hugrekki til að ganga réttlátt og styrk til að standa staðföst í loforðum þínum. Umkringdu okkur kærleika þínum á ljósi, svo að heimili okkar megi vera helgidómur nærveru þinnar. Í Jesu nafni við biðjum. Amen. Láttu þessa bæn vera áminningu þína, með Kristi sigrar ljósið ávallt myrkrið.

Kæri hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runarsdóttir og ég tók saman stutta hugleiðingu áhrif ljóssins á lífið. Ég nefni þessa hugleiðingu ljós lífsins. Í 8. kafla Jóhannesar, versi 12, segir Jesús: Ég er ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Birta og ylur sólarinnar eru öllum miklu gleði gjafar sem lífga upp á allt, ekki síst okkar andlegu líðan. Þekkingin á Jesu gerir það sama fyrir sál okkar og sólin gerir fyrir náttúruna. Geislar hennar vinna undraverk við að leysa klakabönd vetrarins og þeir vekja fræin í moldinni til lífsins og segja þeim að nú sé komið tími til að fara að vakna og vinna. Það sama gerist þegar kærleiksljós Jesu nær að skína í hjarta okkar. Það vermir og vekur til nýs þrótt mikils lífs. Því er það að við megum til með að eignast þetta ljós, svo að við getum vaxið og blómstrað í Jesu Kristi. Í framhaldi af þessum hugsunum, þá langar mig að segja ykkur frá fallegri minningu frá æsku árunum í sveitinni heima. Reyndar hefur það komið mér nokkuð á óvart hve erfitt mér reynist að rifja upp þennan tíma. Það er eins og að það sé einhvers konar ráðstöfun hugans að strika yfir sárar og erfiðar reynslur. En ein og ein minning er smá saman að koma fram í dagsljósið og nú langar mig að segja ykkur frá einni gamalli minningu sem hlýjar mér hjartarætunar. Ég átti með sérstakan uppáhald stað við ána heima, þar sem hún rann niður eftir djúpu gili. Ég sat hérna oft ein og glemdi mér við að horfa á iðufall ár strömsins. Í þetta skipti kom ég auga á fjalltala fífil sem óx í þröngri klettaskoru á móti norðri. Hann barðist hægt í andvaranum og drútti höfði í úðanum frá ánni. Ég fór að hugsa það hvernig þetta litla blóm hefði komist á þennan stað. Sjálfsagt hefur vindurinn feykt þangað litlu frægi sem síðan hafði náð að mynda rætur í þunnu moldalaginu sem fyrir var. Og smá saman fyrir tilstilli þeirra fáu sólargeisla sem náðu að skína þarna inn til hans, fyrst og síðast hvern dag. Og vegna þess að úðinn frá ánni vökvaði hann, þá hafði rótarstöngullin náð að vaxa upp. Svo að á sínu rétta tíma gat hann borið sitt yndislega fallega bleika blóm sem laut feimnislega höfði eins og í lotningu fyrir skapara sínum. Þessi minning er í sjálfu sér hversdagsleg, en þegar ég rifi hana upp núna, þá finn ég hve vel hún er til þess fallin að kenna mér einstaka lexíu. Þrátt fyrir það að þetta litla fræ hafði borist á þennan miður heppilega stað, þá hafði það enga síður náð að skjóta rótum, vaxa og bera sitt fagra blóm í fyllingu tímans. Mér virtist sem það hefði ákveðið á sinn þögla máta að syngja mætti sólarinnar sinn lofsöng. Á vegferð okkar þá upplifum við ýmsar kringumstæður, miður heppilegar, og oft eru þær svo kaldar og dimmar að það virðist borin von að við getum lifa þær af. Þá þurfum við að minnast þess að Jesús hefur lofað að yfirgefa okkur aldrei. Að hann er einbeittur í þeim vilja sínum að lýsa upp og verma tilveru okkar með sínu hlýja kærleiks ljósi. Í orði hans finnum við þann grundvöll sem við getum byggt á. Í því býr miskun og umhyggja fyrir öllu lífi. Í því getum við skotið rótum, vaxið og dafnað. Í öðru Korinthubréfi 4. kafla og 6. versi lesum við: Guð sagði
ljós skal skína fram úr myrkri. Hann lét að skína í hjörtu vor til þess að birtu legði af þekkingunni á dýri Guðs, eins og hún skín frá ásjónu Jesu Krists. Jesus kom einmitt til þess að lýsa og leiða okkur út úr myrkri þessa heims. Andleg velferð okkar er undir því komin að við látum ekkert skyggja á ljós hans. Ef við eigum það ekki í hjarta okkar, mun það gerast að okkur getur orðið mjög kalt í nætur frostum þessarar tilveru. Svo að í stað þess að ganga veginn með biturleika í huga, þá gefst okkur kostur á þeirri hlýju og birtu sem Jesús vill gefa okkur. Og síðast en ekki síst, þá megum við ekki gleyma því að þegar ljós hans hefur náð að skína inn til okkar, þá ber okkur að láta kyndilinn ganga áfram til samferða fólks okkar. Gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur allir.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Komiði blessu á sæl, ég heiti Magnús Sturludóttir og ætla að lesa hér 11. kaflan úr bókinni Þegar á reynir eftir Albert Roel. Höfundurinn samti þessa bók söguhetjuna David Dare en efni bókarinnar sótt í áratuga reynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiða halds. Roel var alinn upp á vantrúarheimili og var sjálfur vantrúaður á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem hann fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar, auglýsa þar samkomur og bjóða vantrúar mönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa frammi fyrir honum hvena sem þeir vildu meðan á fyrirlestrinum stóð og þá tók hann fyrir spurninga þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dare er lýsing á raunverulegum reynslum þeirra sem koma við sögu. Þá hefst 11. kaflinn sem ber yfir skriftina Vantrúar menn vitna Krist. Eftir að Emerson fjölskyldan hafði fengið sér sæti næsta sunnudagskvöld, hvíslaði Lucille af föður sinnum. Heldur þú, pappi, að hann geti raun og veru sannað að Eva semda menn kannist við Krist sem þýðingar mestu persónu allrar mannkyns sögunar? Ég sé ekki hvernig hann eftir að geta það, svaraði faðir hennar með vandræða svip, því ef þeir kannast við það, verða þeir að gerast kristnir. Georg, sem hafði hlýtt á þetta samtal, gall þá við. Líklega vitnar hann aðeins til ómerkilegra höfunda. Mr. Emerson íhugaði þetta augnablik og sagði því næst. Skynsamlega sagt, Georg, ég held þú hafi rétt fyrir þér. Ég hef tekið eftir því, sagði nú Mrs. Emerson, að Mr. Dare hefur enn sem komið er alltaf gert það sem hann hefur lofað. Já, jafnvel meira en þú hefur getað vænst samkvæmt orðum hans. Ég er viss að hann mun aðeins koma fram með leiðandi nafnkunna efasemda menn til að sanna mál sitt. Hinir meðlimir fjölskylduna virtu hana fyrir sér undrandi. Hvað er þetta, mamma, sagði Lucille og var mikið niðri fyrir. Hefur hann snúið þér? Nei, en ég get ekki annað veitt í eftirtækt að styrtar stóðir vantrúarinnar sem menn hafa haldið að væru óbilandi hafa fallið hver eftir aðra. Þanga til fáar eru eftir. Mér virðist hús vantrúar mannsins vera á hruni komið. Og nú gerir Mr. Dare ráð fyrir að

nota vantrúarmennina sjálfa til að leiða verkið til lykta. Mér fellur ver ráð fyrir að nota vantrúarmennina sjálfa til að leiða verkið til lykta. Mér fellur vel í geð aðferð hans til að gera þetta.

Við þykir væntum að sjá ykkur öll komin aftur. Síðisleina viku beindu við athygli okkar að þeirri sannreynd að þó að við getum ekki gagnspurt höfunda guðspjallana, þá voru þeir samt gagnspurðir og prófaðir meira en nokkurt annað vitni frá upphafi heims. Þeir voru reyndir, yfirheyrðir og gagnspurðir. Ekki einungis af slægum óvinum eins og gyðingum, kænum rök fræðingum eins og grikkjum, skjóthuga lögvitringum eins og rómverjum, heldur og með eldi, sverði, krossfestingu, húðstrokum og lífláti. Guðspjöllin eru hinar einu frásagnir í heiminum sem hafa verið reyndar með pyntingum höfundana og margra annara sem trúðu þeim. Ef við nú tökum trúaleg rit annara sagna ritara, þó að trúverðuleiki þeirra hafi ekki verið reyndur í hinum ægilega eldi ofsóknana, hversu miklu fremur ættum við þá að reiða okkur á rit guðspjalla mannana. Þar er frásagni þeirra hafa verið reyndar á þennan hátt. Maður sá sem guðspjalla mennirni skrifiðu hlaut að sjálfsögðu að vera framúrskarandi og óviðjafnalegur fyrst hann gat blásið þeim í brjóst svo dæmalausri trú sem rituðu hann. En hann var ekki einungi sinn undursamlegasti, elskuverðasti og máttugasti maður mannkynsögunar í augum guðspjalla mannana, heldur og í augum efasemda manna nútímans ekki síður. Mr. Dare greip Mr. Emerson fram í. Þér hafið mörgu sinnum viðhaft svipuð ummæli, en þér hafið ekki ennþá boðist til að sanna þau. Með allri virðingu fyrir hreinskilni yðar og sannsögli verðum við að fá meira en umsögn yðar. Lófaklappið yfirgnæfði fyrstu tilraun fyrirlesarans til að svara. Áheyrundirnir voru auðsjáanlega í því skapi sem heimtaði að gengi væri hreint til verk. Alveg rétt. Þér skuli fá hann núna strax, Mr. Emerson. Viljið þér gjöra svo vel að ganga fram og lesa upp úr bókum þessara vantrúðu höfunda leið og ég rétti yður þær. Með ánægju svaraði hann og gekk síðan að ræðupallinum þar sem bæði Mr. Dare og Mr. Morley, fundarstjórinn, heilsuðu honum vingjarnlega. Ég fæ yður þessa bók, sagði fyrirlesarinn og rétti stórt bindi að Mr. Emerson. Viljið þér gjöra svo vel að segja þessum áheyrundum frá höfundinum og ritum hans. Mr. Emerson virti fyrir sér bindi sem hann hélt á. Þínast tók hann til máls svo allir gætu heyrt til hans. Þetta er annað bindið af ritverkinu Saga siðfræðinar í Evrópu eftir William E. H. Leckie. Sem einni hefur skrifað bókina Sagan uppruna og áhrif skynsemis trúarnar í Evrópu. Mr. Leckie var írskur sagfræðingur, stjórnvitringur og heimspekingur sem dó árið 1903. Hann var fremstur í flokki vantrúar manna á sínu tíma og skrifaði fjögur stór bindi til að sanna að skynsemis trúin sé hinn eini leiðarvísir sem skynsamur og sanngjarn maður geti fylgt. Mundu þér þá ekki skoða Leckie sem helsta vantrúarmann síns tíma, spurði Mr. Dare. Auðvita, svaraði Mr. Emerson. Geri nú svo vel að fletta upp á 8. og 9. blaðsíðu bókarnar sem þér haldið á og lesið þá staði sem auðkendir eru, sagði Mr. Dare. Hinn skæra og sterka rödd Mr. Emerson heyrðist út í hvert horn á hinum stóra samkomusal þegar hann las þá staði í bókinni sem honum hafði verið vísað á. Það var geymt í kristindóminum að sína heiminum fyrirmyndar lindis einkun sem gegnum allar umbreytingar átján alda hefur blásið mönnum í brjóst innilegum kærleika og sýnt sig hæfa til að hafa áhrif á öllum öldum, á allar þjóðir, allar skapgerðir manna og á hvers konar ástand sem vera skal. Hún hefur eigi aðeins verið hið æðsta sýnishorn allra dygða, heldur og hinn sterkasta hvöt til að framkoma þær í verki og svo djúp hafa áhrif hennar verið að með sanni má segja að hinn einfalda frásögn

nær aðeins yfir þrjú stutt starfsár, hafi gert meira til að bæta og umskapa mann kynið en allar vísindalega ritgerðir heimspekingana og allar áminningar siðfræðingana. Þakka yður fyrir, þetta er nóg í svipin. Mr. Emerson settist í hliðin á Dr. Morley en fyrirlesarin snýri sér að áheyrandanum sem niðurbældar upphrópanir af undrun heyrðust frá. Jæja, þetta var nú að hitta naglan á höfuðið, sagði Lucille. Mrs. Emerson ljómaði af ánægju en Georg var með vandræðasvip. Þessi orð staðfesta að Kristur er þungamiðja allrar mannkyns sögunar og ekki það einungis heldur og að þrjú ár af ævi hans komi meira góðu til leiðar en allt líf og starf allra siðfræðinga og heimspekinga veraldarinnar. Þetta eru orð manns sem var ákveðin, viðurkendur og heimsfrægur efasemta og vantrúar maður. Og þau voru rituð eftir að höfundurinn hafði varið mörgum árum til að vega nákvæmlega allar sannanir eins og óhlutrægum sagnfræðingi sómdi. Þér gæti vænst þess að slíkur eldmóður kæmi fram hjá innilegum trúóðum manni. En ég er, alveg eins og þér, undrandi yfir því að slík lofræða Krist og kristindóminn skildi koma frá frægum vantrúar manni. En þetta er nú sannrindin og það er ekki mitt verk á útskýra hana. Ef hann væri einnum þessi eða önnur álíka lofsamlega ummæli, hefðum við ástæði til að álíta hann óskiljanlega undantekningu meðal þeirra sem með ofdirsku ráðast á biblíuna. En nú fæ ég yður annað bindið, Mr. Emerson. Viljið þér gjöra svo vel að athuga það og segja áhrendunum frá þessum höfundi? Eftir að Mr. Emerson hafði athuga bókina, svo sem eina mínútu sagði hann. Þetta eru ritgerður náttúruna og nýtsemi trúabragða og guðstrú eftir John Stuart Mill. Enskan hagfræðing og heimspeking sem dó nokkrum árum á undan Lecky. Hann var einni kunnur sem ákveðin vantrúar maður. Ágætt, sagði Mr. Dare. Gjörðu svo vel að lesa frá blaðsíðu 253 til 255 þar sem merki er sett við. Kristur er ennþá eftir, hinn óviðjafnalega persóna, jafn ólíkur öllum fyrir rennurinn sínum, eins og öllum fylgjendun sínum. Jafnvel þeim sem nutu þessara blessunar að heyra hann sjálfan flytja kenninga sínar. Það þýðir ekkert að segja að Kristur, eins og honum er lýst í guðspjöllunum, sé ekki sannsöguleg persóna og að við vitum ekki hve miklu af hinu aðdónaverða í fari hans hefur verið bætt við í frásögnum fylgjenda hans. Hver á meðal lærisveina hans eða meðal þeirra sem trúðu á hann fyrir orði lærisveinanna var færum að búa til þau ummæli sem Jesú eru eignuð eða hugsa upp það líf og það lundernin sem lýstir í guðspjallanum. Vissulega gátu fiskimenn frá Galíleiðu það ekki og jafnvel ekki heldur postulinn Páll. Menn sem höfðu mjög ólík sér einkenni og lindis einkunir og enn síður hefði hinu fyrstu kristnu höfundar geta það. Þegar þessar framúrskarandi gáfur saminast hæfileikum hins mesta siðbóta manns sem líklega hefur nokkuð tíman uppi verið og sem gerðist píslarvottur fyrir það starf, er ekki hægt að segja að kristnir menn hafi valið illa með því að gera þennan mann að fyrirmynd fulltrúa og leiðtoga mannkynsins. Og jafnvel nú myndi það ekki verða auðvelt, jafnvel fyrir vantrúar menna útskýra betur hver er mælikvarði sannrar dygðar. En með því að leitast við að breyta þannig að Kristur geti samþykkt breytni þeirra. Takið eftir, sagði fyrirlesarin, að Mr. Mill, vantrúar maðurinn tekur það sérstaklega fram að vantrúar maður geti ekki betur gert en að breyta þannig að Kristur samþykki breytni hans.
Það er nærri því sama sem að segja að vantrúar menn ættu að gerast kristnir. Ég er honum samdóma. En, tók Mr. Emerson fram í, Mill játaði ekki með einu orði kristna trú, orð hans eru mér ráðgáta. Þau eru einni mér ráðgáta, en þetta eru nú hans orð og þegar hinni vantrúði vinur hans létu ljós við hann óanu óánægju sína fyrir að skrifa þau, neitaði hann að fella þau úr. Þegar bók hans var gefin út, hvað eftir annað, eða taka þau aftur. Það er ekki mitt með færi að útskýra ósangkvæmni vantrúar manna sem tala með hinni mestu hrifningu Krist, en halda þó áfram að vera viðurkendir vantrúar menn. Það eina sem ég nú að reyna að sýna fram á er að helstu vantrúar menn heimsins taka sér tilefnið til að hrósa Kristi og kristindóminum með sömu andagift og krafti og menn gætu búist við hjá áhuga sömum kristnum mönnum eftir að þeir hafa árum saman barist gegn kristindómnum. Og þó að þessi tveir séu nafnkunnir vantrúar menn, eru þeir ekki hinir einu er hafa básuna lof Krist og kristindómsins. Nú skal ég kalla jafnvel ennþá frægari vantrúar menn en þessir eru til að gefa vitnisburð sinn. David Dare fékk Mr. Emerson þriðju bókina. Gerið svo vel að segja áhörendunum hver rítað hefur þessa bók, sagði hann. Mr. Emerson skoðaði bókina, sneri sér síðan að mannfjöldunum og talaði svo hátt að allir gátu heyrt. Þessi bók nefnist Dagbók rannsóknar mannsins og er eftir Charles Darwin. Hinn fræga náttúrufræðing höfund framþróunar kenningarinnar. Mundu þér talja hann kristinn mann, spurðir Mr. Dare. Síður en svo, hann vildi ekkert tafa með biblíuna. Hann var alkunnur vantrúar maður, svaraði Mr. Emerson. Á árunum 1831 til 1836 fór Darwin kringum allan hnöttin á skipinu The Beagle, sagði fyrirlesarin. Hann skýrði svo frá að Nýja Sjáland væri dimmasti staðurinn sem hann hefði komið á öllu ferðalagi sínu. Eftir að hann kom aftur til Englands varð hann þess var að öflugar árásir voru gerðar á trúboða og trúbóðstarfsemi. Þegar hann skrifaði þá sem gerði þessar árásir, viðhafði hann þau ummæli sem Mr. Emerson ætla nú að fara að lesa á blasiu 414, 425 og 505. Mr. Emerson fletti upp blasiðin þeim sem til var vísað og las sem fylgir. Þeir gleyma eða vilja ekki muna eftir því að valdi heiðina presta sem yðguðu alla mögulega lesti er leiða af trúarbrögðum þeirra, svo ekki eru dæmi til slíks annarstaðar í heiminum svo sem mannblót, barnamorð, blóðugir bardagar þar sem sigurvegararnir þyrmdu hvorki konum né börnum. Öllu þessu hefur kristnidómurinn útrýmt og einnig hefur hann að miklum mun dregið úr óráðvendni, drykkjuskap og lauslæti. Ef ferðamaður gleymir þessu, sýnir það ódrengilegt vanþakklæti. Því að ef hann skildi verða fyrir því að bíða skipbrot við einhverja ókunnuga strönd, myndi hann bíða Guð þess innilega að kenning kristniboðana næði þangað. Kenning kristniboðana hefur gert kraftaverk. Nýsjálendingar hafa byggt sér hús, sett í þau glugga, plægt akra og jafnvel gróður sett tré. Það eru umbætur sem hafa rutt sér til rúms á Suðurhafseyjum og eru innleiðslu kristindómsins að takka, eru líklega einstæðar í sögu heimsins. Hvers vegna skrifaði ákveðin vantrúamaður til varnar kristnibóðstarfi eftir að hafa sjálfur líst yfir því að hann væri þess fullvis að kristnibóðið myndi algjörlega mistakast, spurði fyrirlesarinn eftir að Mr. Emerson hafði skila bókinni og sest niður. Það var af því
að hann sá í starfi kristniboðana ómótmælanlega sönnum þess að kenning hans var röng. Og hann hafði heiðarleik og manndóm til að kannast við að honum hefði skjátlast. Afleiðinga kristniboðsins í Nýja Sjálandi sem vöktu undrun Darvins og aðdáun hans á kristnidóminum er í engu frábrugnar afleiðingum kristniboðs í öllum öðrum löndum heimsins. Fyrst nú vantrúar menn halda því fram að Biblían sé ekki neitt meira en hvert annað mannlegt ritverk. Hví hafa þeir þá ekki gefið okkur neina bók sem komið geti í stað hennar? Og fyrst meiri hluti vantrúar manna heldur að mannkyninu sé stöðugt að fara fram, verða betra og betra. Hví sanna þeir það þá ekki með því að semja betri bók? En þeir hafa ekki einu sinni reynt að gera þetta. Allt frá dögum Celsusar þanga til nú. Hefur engin vantrúar eða efasemda maður framleitt eina einustu bók er keft geti við Biblíuna. Það er engin bók til í öllum heiminum sem jafnvel einn einasti vantrúar maður og þaðan af síður 1000 getur sagt Þessi bók inniheldur meiri speki en allar aðra bækur í heiminum. Þetta er bókana. Í þessari bók getur allt mannkyni fengi andlega fæðu og gauga hjarta sitt. Sál og anda með lestri hennar. Við skulum þýða hana á öll tungumál heimsins og fara með hana til hverrar þjóðar, kynkvíslar tungu og líðs og sína með henni öllum rétta leið þó við verðum að leggja lífi sjálft í sölurnar. Vantrúar menn eiga nú margar prentsmiður og stóra skóla og telja hina mestu vísindamenn í sínum hóp. Þeir hafa afar mikill auðlegð yfir að ráða. Miklar tómstundir og alla yfirburði og hagna vísindana. Heimurinn hefur verið rannsakaður heimskautan á milli. Það hefur verið klifið upp á hæstu fjöllin, dýfstu úthöfin hafa verið könnuð, rit símin og útvarpið hafa gert og gera mönnum fært að nota sér þekkingu allra þjóða og bækur hafa gert allt það sem heimurinn hefur haft að bjóða á umliðnum öldum að eign okkar allra. Menn hafa uppgötvað margt af leyndardómum klettan á jörðu niðri og stjarnan á himnum uppi með því að nota sjónauka, smásjá og deiglu. En þrátt fyrir framfæri þær er orðið hafa á 2000 árum að viðbættri sögu og reynslu vantrúar og efasamta manna nútímans sem þeir hafa fram yfir höfunda biblíunar hafa þeir ekki svo mikið sem reynt að gefa okkur bók sem þeir telja betri en biblíuna. Þeir eyða venjulega 20 árum eða meira eftir fullþroska aldurinn í að ráðast á biblíuna og svo einhver tíman fyrir ævilokin rita þeir nokkra blaðsýr eins og hugsandi og alvörugefnu mönnum sæmir og taka þá aftur fyrri kenningar sínar og lofa með hrifningu þá sömu bók sem þeir eru lengi barist í gegn af sömum af öllum mætti. Þannig atvikaðist það að Thomas Huxley, eftir að hafa skrifað margar ritgerði móti biblíinu og lesið þar yfir, eftir að búið var að gefa þær út, gerði sig grein fyrir því hver þýðingamikið það væri, að vel væri á einhverju betra, ef mögulegt væri, og fór því að rannsaka kappi fórnar og nýjar bókmenntir til að finna slíka bók. En þegar hún tókst það ekki, réðan til að nota biblíuna í opinberun skólin sem kennslubók í hinum æðstu fræðum. Mr. Dare, ég er viss að þér geti sagt þessum áherindum hvaða frægt nýjirði Huxley fann upp. Já, svaraði Mr. Emerson. Hann fann upp orðið agnostic, sem þýðir sá sem ekki veit, eða vantrúar maður. Hann kallaði sig vantrúar mann. Nú fæ ég yður, Mr. Emerson, hefti af tímaritinu samtíðin fyrir desember 1870.
Í því er ritgerð eftir Huxley. Gerið svo vel að lesa þá staði sem auðkendir eru. Allir viðstaddir hlustuð með eftirtekt á þessi orð. Ég hef ávallt verið mjög hlyntur veraldlegri uppfræðslu, þar að segja fræðslu, án guðfræði eða trúabráða kennslu. En ég verð að játa að ég er ekki síður í alvarlegum vandræð með að hugsa upp heppileg ráð til að halda við þeirri trúar tilfinningu sem er nauðsynlegu grundvöllur réttra breytni nú á þessum tímum. Þegar skoðanir manna á þessum efnum er á algerðri ringulreið. Án þess að nota biblíuna. Siðfræði heiðingjana vanta líf og lit. Takið biblíuna sem heild gerði hinna ströngustu athugasemdir sem hreinskilin og réttmætt gaggrinni frekast leifir og samt verður afar mikið eftir að siðferðislegri fegurð og tign. Og athugið svo það að í þrjár aldir hefur þessi bók flettað inn í líf allra það besta og göfugasta sem fram kemur í sögu Englands, að hún er rituð á besta og hreinasta ensku máli og er auðug af frábæri bókmenntalegri fegurð og lokum lætur hún ekki hinn einfaldasta heimaralning sem aldrei fer burt úr áttögunum sínum, vera alls ófróðan tilveru annara landa og menningu þeirra og hið mikla umliðna sem nær til fjarlægustu takmarka hinna elstu þjóða heimsins. Og nú, sagði David Dare, er hér önnur umsögn eftir Huxley í bók sem heitir Vísindi og uppfræðsla, blaðsíðu 398. Mr. Emerson tók við bókinu og las skýrt og snjallt. Getur lestur nokkurar annarar bókar haft bætandi og menntandi áhrif á börn og látið þau finna að sérhver persóna í hinni miklu sögulegu skrúgöngu fyllir aðeins augnabliks rúm eins og þau sjálf í bylinu milli tveggja eilíða og ávinnu sér blessun eða bölvun allra tíma eftir því hvort hún hefur leitast við að gera gott eða illt. Hann lét aftur bókina með miklum alvöru svip. Já, þetta er sami maðurinn sem eitt í mörgum árum í heitar kappræður við Gladstone biblíuna, sagði Mr. Dare. Huxley bar seinna fram mótmæli gegn vantrúar fílistanum, sem ekki fann annað í biblíunni en tilefni til hæðni og tækifæri til að sína sjálfsþótta sinn og fáfræði. Og í annari bók sem heitir Ritgerðir vafa spurningar blaðsíðu 39-40, kemur það greinilega fram að þær skoðanir hans sem ég hef nú bent yður á voru ekki aðeins stundasakir, heldur föst sannfæring. Fyrirlesarinn rétti Mr. Emerson einnig þessa bók. Hann tók við henni og las. Biblían hefur verið vinur hinna fátæku og undirokuðu allt til okkar tíma. Ekkert ríki hefur haft stjórnarskrá þar sem jafnmikið tilliti tekið til hagsmuna almennings og þar sem eins mikil áhersla lögð á það að skyldurnar skulu metnar meira en enga réttindi stjórnendana eins og kemur fram í þeirri stjórnarskipun sem Ísraelsmönnum var gefin. Hvergi er þeim grundvallar sannindum að velferð ríkisins til langframa er komin undir ráðvendni borgarna jafn kröftulega haldið fram. Ég trúi því að mannkyni sé ekki enn og verði ef til vill aldrei í því ástandi að geta verið án biblíunar. Samkvæmt orðum hins mikla vantrúarmanns, Thomas Huxleys, er það besta aðferðin til að uppræða börn, innræta siðgæði, aðstoða fátæka og undirokaða, kenna stjórnendum og ala upp góða borgara að nota biblíuna, sagði fyrirlesarinn. Við höfum séð að helstu vantrúarmenn hafa einn eftir annan í einlægni snúi sér til biblíunar sem hinnar einnu uppsprettu siðfræðilegrar, trúalegrar og raunhæfrar fræðslu. Í lok fyrirlestrarins þennan dag mun ég vitna til annars mikils vísindamanns, samtíðarmanns Darwins og Huxleys
sem var næstum eins nafnkunnur og þeir. Það var hann George Romanes. Hann var ákveðin vantrúamaður. Skömmu fyrir dauða sinn skrifaði hann nokkra hugleðingar trúabrögð og ástæðan til þess var að vantrúin veittu honum ekki fullt nægju. Hann rannsakaði vandlega allar bókmenntur siðferðis og trúmál til að leita að því besta sem þær var að finna. Og í niðurlagi bókarna sem gefin var út eftir dauða hans, gera hann í stuttu máli grein fyrir sannfæringu sinni. Mér langar til að biðja Mr. Emerson að lesa einni þetta úr bókinni Hugleiðingar trúabrögð blaðsíðu 170-171. Mr. Emerson tók við bókinni, handlék hana hugsandi allra snöggvast og hóf svo lesturinn. Þannig kristnidómurinn eigi aðeins ómælanlega miklu fremri öllum öðrum trúabröðum, heldur og sérhverju öðru kenninga og fræði kerfi, varðandi siðferðislega og andlegum efni sem nokkun tíman hefur kunngert verið. Hvað sem öðru líður, þá það víst að hvorki heimspeki, vísindi, né skáldskapur hafa nokkun tíma framleitt þar hugsanir, þá hegðun og þá fegurð sem á nokkurn hátti sambærilega við það sem kristindómurinn hefur komið til leiðar. Hann sýnir á fullkomnasta hátt allt það sem fagurt og háleitt. Allt það í heimi okkar sem á öllum tímum hrífur hið andlega eðli okkar. Hvað hafa öll vísind og öll speki heimsins gert til að göfga hugsunarhátt manna? Er sambærlegt sé við þessa einu kenningu. Guð er kærleikur. Mr. Emerson stóð og starði eins og í ráðleysi á orðin sem hann hafði verið að lesa. Einhver í áhrinda hópnum kallaði upp. Lesið þetta aftur. Fleiri tók í sama strengin. Hann endurtók því aftur það sem hann hafði lesið, hægt, með athygli og næstum lotningu. Þegar hann var búinn, settist hann niður og allir áhörunda hópurinn sat þögull og hugsandi. Loks tók David Dare til máls. Hefði einhver frægur predikari skrifað þessi hjartnæmi lofsyrði? Hefði þér jafnvel þá látið í ljós undrun yfir innileik þeirra? En ég verð að játa. Að ég líka undrandi yfir því að þau eru yfirlýsingar heimsfrægra vantrúar manna. Ef nú heimskunni leiðtogar vantrúar manna gef út slíkar lofræður Biblíuna, kristindómin og Krist, hví skildi nokkur af ykkur halda áfram í vantrúni? Þegar helstu vantrúamenn heimsins sjá í Biblíunni hinn heillaríkasta mátt á jörðu, er tími til komin að við allir förum að lesa hana og íhuga með meiri gaumgæfni. Mr. Emerson stóð upp og tók til máls. Ég hef lesið þessa útdrætti með blöndnum tilfinningum, sagði hann. Ég játa að mér hefur aldrei dottið í huga að þessir menn myndu nokkuð tíma segja annað eins og þetta. En þó að það sé alkunnugt að þeir hafi verið áhrifamiklir, þá eru þeir nú dánir og 30-50 ár liðin síðan þeir dóu. Margt hefur verið uppgötvað á síðastliðunum 30 árum sem hefur áhrif á trúarskoðanir hugsandi manna. Mér þætti gaman að vita hvað helstu núlifandi vantrúamenn hafa viðurkennt í þessum efnum. Lófaklappi sem fylgdi orðum Mr. Emerson gaf til kynna svipaða löngun hjá áhrindunum. Fyrirlesarinn gekk fram og sagði gott og vel. Í næstu viku skulum við athuga játningar helstu nú lifandi vantrúar.

Trúleysingin okkur hafði lokið langri ræðu sinni fyrir mikinn mannfjölda þar sem hann gerði lítið úr Jesu Kristi og kristinni trú. Og nú bauð hann áheyrendum að tjá sig umræðefni hans. Þá stóð upp eldri maður sem hafði verið forfallin drykkjumaður mest alla ævi sína en hafði nýlega byrjað nýtt líf í Kristi Jesu. Hann gekk rólega upp á ræðupallin, tók fram úr vasa sínum appelsínu og tók til við að flysja hana þarna fyrir framan manngrúan. Fremur óþolimóðlega bað fyrirlesarinn gamla manninn að flýta sér, en hann tók sér góðan tíma til að flysja appelsínuna, taka hann í sundur, stykki fyrir stykki og borðaði þau öll áður hann tók til máls. Að lokum sneri hann sér að trúlausa ræðumannum og spurði, getur þú sagt mér hvort þessi appelsína hafi verið súr eða sæt? Nei, óttalegu kjáni ertu gamli minn, svaraði sá trúlausi. Hvernig í ósköpunum ætti ég að geta sagt til það hvort appelsínan er súr eða sæt? Það er nú einmitt málið, sagði sá gamli. Hvernig er hægt að búast við því að þú getur nokkuð sagt að viti Jesu Krist og hjálpræði hans þar sem þú er aldrei komist í kynni við hann?

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilagsanda.

Ég ætla að lesa fyrir ykkur eða segja ykkur frá hérna fólki sem að var í trúboði og þeirra saga hljóma svona. Ef það rignir ekki get ég ekki lent. Rigning myndi gera leirreitin svo sléttan að flugvili myndi renna beint af endanum. Byðið, kannski mun Guð halda rigningunni frá í nokkra daga í viðbútt. Reyndar var rigningin ekki versta vandamál þeirra. Það var árið 1989 og Perú var orðin hættulegu staður til að reka trúbóðstarf og skóla. Ef þú varst að hjálpa fólki varðandi menntun, heilsugæslu, búskap eða aðra hjálparstarfsemi, þá lofuðu hryðjaverkumennirnir að drepa þig, akkurat núna. Við höfðum áhyggjur af þessu hverjum degi, segir Patti. Þegar við vissum að við gætum þurft að flýja hvena sem er, voru við með vegabrifin okkar og biblíur pakkaðir í litla ferðatösku. Tæp 7 ár voru liðin frá því að Dale og Patti Duerksen opnuðu litla heilsugæslustöð með fram Pakhitia áni rétt frá smábænum Porta Inca í Amazon vatnasvæði Perú. Fólki var himinlifandi með góða grunn heilbrigðisþjónustu og hafði tekið á móti trúboðunum opnum örmum. Áður en langt um leið hafði heilsugæslustöðin bætt við skóla sem var troðfullur af áhugasömum nemendum. Trúboðsmiðstöðin okkar var að þróast eins og við höfðum vonast eftir, minnist Patti. Sjúklingar og nemendur streymdu inn á hverjum degi. Sumir gengu kílómetra niður frumskóa stíga. Aðrir réru upp eða niður ána á bátum sem foreldrar þeirra höfðu smíðað. Allir mættu fúsir til að læra, finna smysl fyrir auma vöðva, spjalla við Dale eða Patti, heilsu barna sinna eða bara til að spila leikja og sviði á bak við nýja skólan. Við áttum í raun ekki mikið, en við buðum það besta sem við gátum fyrir fólkið, sagði Dale. Dale og Patti höfðu verið innblásin af því að lesa George Muller og Hudson Taylor sem lifðu fórnfúsi lífi svo að fólki í fjarlægum löndum gæti lært góðu fréttirnar fagnaðarerindið. Þau höfðu áður þjónað í Bólivíu og Puerto Rico. Nú fannst þeim Guð kalla þau aftur á trúboðsakurinn, en vissi ekki hvar, hvenar eða hvernig draumu þeirra gæti ræst. Svo uppgötuðu þau þarfir frumskógar fólksins með fram Pakhitia áni og vissu að þetta var rétti staðurinn. Nú hét kallinn þeirra nafn, fljót og 100 manna sem myndu gleðjast yfir því að hafa heilsugæslustöð og skóla. Við vorum klukkutíma með bát þaðan sem við gátum fundið grunnbyrðir og það var löng dagsferð út til Pukkalpía þar sem við gátum keypt lyf. Á 3 vikna fresti fórum við í ferðina, sérstaklega til að kaupa lyfin sem ég þurfti á heilsugæslustöðinni, sagði Patti. Lyfin kostuðu 1000 bandaríkjadali í hverju mánuði og við vorum algjörlega háð því að drottinn útvegaði þau. Þetta var mjög trúar uppbyggjandi og einhvern megin var alltaf bara nóg af peningum í bankanum svo ég gæti keypt lyfin handa sjúklingunum mínum. Skólinn stækkaði, heilsugæslustöðin dafnaði vel og garðurinn útvegaði ferskt grammeti. Þá fór óróleiki að bæra á sér í pólitíkinni í Perú. Sögubækurnar lýsa átökum hagnað af kókainviðskiptum í blandu valdaforsta og hryðjverkahóp sem var staðráðin í að koma landinu úr jafnvægi. Áður en langt leið voru hryðjverkamennirnir að sigra. Þeir ákvaða að allir sem sýndu vinsemd við fólkið yrðu að fara úr landi eða vera drepin. Það innihélt Dale og Patti. Heilsugæslustöðin, skólin og kirkjan sem Guð var að stækka á svæðinu. Handan frumskóvarins í borginni Pukkalpa hafði 7. dags aventista kirkjan komið á fót áætlun trúboðsflug. Kirkjuvélin flutti presta, kennara og vistir frá borginni inn í frumskóvarþorpin. Árið 1987 bað kirkjan Bill Norton
að flytja til Pucallpa sem flugmaður og vélvirki. Bill og Bonnie tóku þátt spennt fyrir möguleikum þess að þjóna í frumskóginu. Bonnie var mjög spennt vegna þess að flugvílin gat náð til foreldra hennar, Dale og Patty. Á aðeins 45 mínútum að frumskóar flugi. Þau voru þarna rétt við ána, sagði Bonnie. Við heimsóttum þau á heilsugæslu stöðina og þau heimsóttu okkur í Pucallpa. En þegar hryðjuverkamennirnir náðu völdum, urðu öll ferðalög miklu hættulegri og við töluðum aðalega saman í gegn talstöðar. Bill hélt áfram að ferja presta inn og út úr frumskóaþorpunum, ofta heiman í viku eða lengur. Og lenti vélinni varlega svo hún væri örugg til að lenda ekki fyrir árás. Ef hann væri að fljúga nála Dale og Patty, sleppti hann póstinu þeirra í bakgarðinn. Að vinna þetta verk var köllun og undirbúningur okkar hafði verið alla okkar ævi til að þjóna Guði, sagði Bill. En við vorum fljótt í heimi án laga og reglu. Þar sem hryðjuverkamennirnir voru beinlínis að hóta lögreglunni, fólki í ríkisstjórn og öllum trúboðum. Bill sagði Dale að þeir þyrftu að finna stað fyrir hann til að lenda flugvílinni nálagt heilsugæslustöðinni þeirra. Og það var áskorun. Því að það var ekkert opið rými skólamegi við ána, en Bill sá smá ræmu af haga sem lá hínu megi við ána sem gæti virkað. Nemendu skólans fengu leyfi til að fara og ryðja grjóti, höggva út stubba og reka nautgripi í burtu til að búa til lendingarbraut sem var nógu löng fyrir flugvélina. Þetta var völlur sem þarnaðist ljúfrar umönunar, en þegar ræman var 75% hreinsuð, flaug Bill inn. Ég fór nokkrar mjög léttar ferðir og sagði síðan fólkinu að það væri að verða of hættulegt að gera miklu meira. Ég sagði þeim að pakki ferðartösku og vera tilbúin til að fara með klukkutíma fyrirvara. Þá báðum við öll til Guðs að halda rigningunni frá. Regntímabilið hellir ekki úr fötum, heldur tunnum af vatni í frumskóginu Perú. Og rigningin var þegar nokkrum vikum of sein. Ef það byrjaði að rigna núna, þá myndi lendingareiturinn breytast í leirmýri. Lending og flugtak væri ómögulegt. Í hver skipti sem hann lenti á heimaflugstöðinni sinni, setti Bill nægilegt eldsneyti á Cessna 185 fyrir hringferð á heilsugæslu stöðina. Tilbúin til að flytja tvo farþega og litla ferðartösku. Þrír hryðjuverkamenn komu á heilsugæslustöðin á sunnudagsmorgni. Þeir gengu hægt og spurðu erfiðara spurninga. Þeir vildu fá upplýsingar um líf, Dale og Patty. Að endingu fóru þeir. Morgun eftir hringdi Dale í Bill í gegnum talstöðina. Bill hlustaði og sagði, þetta er komið nóg. Ég kem eftir 45 mínútur og það er bara ein ferðartaska. Ég flaug 50 fetur ofan trén þann daginn, sagði Bill. Ég vildi ekki auglýsa að ég væri að koma. Reyndi að flauja á bak við nokkrar hæðir og poppaði svo upp þegar ég var nálægt of stuttu lendingabrautinni. Patt og Dale höfðu farið yfir ána á litlum bát heilsugæslu stöðvarnar og stóðu hreyfingalaus á grasinu. Ef þau varu kyrr, þá var það merki að það væri óhætt að lenda. Dale og Patty klifruð inn og grétu þegar Bill flaug flugvélin upp í loftið. 7 ár að pakk hítið á áni. Þúsundir manna í meðferð á heilsugæslustöðinni. Fjöldi barna í skólanum. Sungnu söngvar, predikanir fluttar, fjölskyldur skýrðar og mörgum lífum breytt. Allir fengu að kynnast ást Guðs og kærleika þarna niðri í frumskóginum. 30 mínútum síðar byrjaði rigningin. Hann er Guði góður vinir og hann vakir svo sannarlega yfir sínu starfi. Það sýndi mér allan þessi saga.

0: Það hefur verið sagt að til séu tvær gerðir kristinna manna. Þeir eru til sem eru eins og gerviblóm. Þau eru fögur útlits og líkjast svo mjög ósviknum blómum að það getur verið auðvelt að villast á þeim. Og svo eru til raunveruleg blóm. Blóm sem hafa vaxið út í náttúrunni. En hvað er það þá sem aðgreinir þau? Jú, gerviblómin hafa engan ilm. Í öðru Korinthubréfi sínu, öðrum kafla, talar Páll postuli um ilm þekkingar Krists. Hann skrifar: Guði séu þakkir sem fer með oss í óslitinni sigurför Krists og lætur oss útbreiða ilm þekkingarinnar á honum á hverjum stað. Því að við erum góð ilmur Krists fyrir Guði. Meðal þeirra er hólknir verða. Við flytjum orð Guðs með hreinum huga frammi fyrir augliti Guðs með því að við erum í Kristi. Það hvort við erum raunveruleg, lifandi og ósvikin sést á því hvort við höfum eitthvað af góð ilmi Krists í okkur. Það er að segja hvort líf okkar vitnar á einhvern hátt Jesu Krist. Hef ég orðið til þess að einhver hafi öðlast lifandi trú á Krist? Ef ekki, þá er brýn ástæða fyrir því að ég rannsaki sjálfa mig. Trú mína. Er ég gerviblóm sem hefur ekki náð að þroskast, ekki vaxið í trúni á Krist? Við vitum að aðeins lifandi líkami getur vaxið og þroskast. Við getum ekki vænst þess að dafna í trúalífi okkar án þess að lifa í samfélagi við Krist. Til þess að trúarvöxtur okkar geti orðið verðum við að hafa aðgang að næringu, daglegri næringu. En hver er hún þá, þessi næring sem við þörfnumst? Ég tel að hún hljóti að felast í því að eyða tíma með orði Guðs, tala það og hugsa það stöðulega. Þessi næring felst í því að tala við Guð og í því að hlusta á það sem hann hefur að segja okkur. Og ekki síst þá þurfum við að eiga samfélag með kristnu samferðafólki okkar. Þetta eru orkulindir lifandi og blómstrandi trúa lífs. Við getum ekki eignað okkur neitt því að allt er Guðs. En Guð gefur ríkulega og stöðulega í gegnum orð sitt, í gegnum bænina og fyrir það samfélag manna sem að hafa hann í heiðri.
1: Guð hefur aðsetur hvar sem maður hleypir honum inn.
2: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.
3: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
4: Gamli og nýji sáttmálin, hver er munurinn? Biblía fjallar mikið sáttmála og sáttmála

gjörðu þær sem Guð gerði við Ísraelsmenn og forfeður þeirra. Og það er líka mikið rætt um þessa sömu sáttmála enn í dag á meðal þeirra sem játa kristna trú og þekkja Biblíuna af einhverju marki. En í trúarheimi kristinna manna ber mikið á miskilningi og algjöru ruglingi þegar farið að ræða sáttmálana sem Guð gerði við menn í gegnum aldirnar. Algengt að heyra yfirlýsinga þessu tagi. Síðan Kristur dó á Golgata erum við ekki lengur undir gamla sáttmálanum, heldur þeim nýja. Þetta er alveg rétt, en gera þá við komandi sér grein fyrir því hvað hvor sáttmáli fjallar. Hver er munurinn á þessum tveimur sáttmálum, sem augljóslega voru svo mjög mikilvægir? Af hverju nýju sáttmálin sagði vera betri en svo gamli? Var gamli sáttmáli gallaður á einhverju leiti? Þeir sem haldast líku fram ættu þá að geta bent á það að hvaða leiti hann var ófullkominn. Hebreabréfi fjallar við sáttmálana og segir að annað fyrir að sé betri og fullkomnari en hinn. Við skulum líta á 8. kafla Hebreabréfsins og þar mun ég lesa 7. versið og þar áfram nokkur vers. En þar segir á þessa leið: En nú hefur Jesús fengið þeim mun ágætari helgiþjónustu sem hann er meðalgangari betri sáttmála, sem byggist á betri fyrirheitum. Hefði hinn fyrri sáttmáli verið óafinnalegur, þá hefði ekki verið þörf fyrir annan. En nú ávítar Guð þá og segir: Sjá dagar koma, segir Drottinn, er ég mun gjöra nýjan sáttmála við hús Ísraels og við hús Júda. Ekki eins og sáttmálan er ég gjörði við feður þeirra á þeim degi er ég tók í hönd þeirra til að leiða þá út af Egyptalandi, því að þeir héldu ekki minn sáttmála og ég hirti eigi þá, segir Drottinn. Hann heldur áfram: Þetta er sáttmálin sem ég mun gjöra við hús Ísraels eftir þá daga, segir Drottinn. Ég mun leggja lög mín í hugskot þeirra og rita þau á hjörtu þeirra. Ég mun vera Guð þeirra og þeir munu vera líður minn. Og enginn mun þá kenna landa sínum og enginn bróðu sínum og segja: Þekktu Drottinn. Allir munu þeir þekkja mig, jafnt smáur sem stórir. Því að ég mun vera vægur við misgjörði þeirra og ég mun ekki framar minnast synda þeirra. Þar sem hann nú kalla þetta nýja sáttmála, þá hefur hann lýst hinn fyrri úreldan. En það sem er að úreldast og fyrnast er að því komið að verða að engu. Sáttmálanir fjölluðu sáluhjálp okkar, það hvernig frelsa mætti syndara frá syndum þeirra og hvernig hægt yrði að fullnægja öllu réttlæti. Þetta var mjög mikilvægt okkur syndaranna vegna, þar sem við myndum ella deyja að eilífu. Þess vegna gerði Guð sáttmála við menn. Fyrst gerði hann slíka sáttmála við Adam og Evu, síðan við Nóa og enn síðar við Abraham og að lokum við Ísraels þjóðina í heild. En nú skulum við staldra aðeins við og hugsa málið. Ef gamli sáttmálin var gallaður, þá hefur Guð átt þátt í því að gera gallaðan sáttmála. Getur það verið? Varð honum eitthvað á í messunni? Nei, tæplega, enda segir Biblían að Guð sé fullkomin. Og þó er fullyrt í sjálfri Biblíunni að gamli sáttmálin hafi verið ófullkomin. Nú kom lögmál Guðs við sögu í gamla sáttmálanum. Skildi lögmáli hafi verið gallað? Við skulum lesa hvernig því var farið og sjáum hvað Páll postuli segir í 7. kafla Rómverjabréfsins. Og þar ætli ég að lesa 7. versið og það 12. Þar segir: Hvað eigum við þá að segja? Er lögmálið synd fjarri fyrir því? En satt er það, ég þekkti ekki syndina nema fyrir lögmálið. Ég hefði ekki vitað girndina, hefði ekki lögmálið sagt þú skalt ekki girnast. Þannig er þá lögmálið heilagt og boðorðið heilagt, réttlátt og gott. Tilvitnun endar. Af þessum orðum er augljóst að ekkert var hægt að finna að lögum Guðs, sem reyndar eru stjórnaskrá Guðs ríkis.
og þar sem Guð er sagði vera fullkomin, þá er heldur ekkert upp á hann að sakast. Þá er aðeins einn möguleiki eftir sem getur útskýrt að Guð er sagði vera fullkomin, þá er heldur ekkert upp á hann að sakast. Þá er aðeins einn möguleiki eftir sem getur útskýrt af hverju gamli sáttmálin er sagður hafa verið gallaður og

Syndugir menn voru seldur undir fordæmingu hins heilaga lögmáls Guðs og þeir gátu enga veginn í eigin mætti mætt kröfum þess um hreint og syndlaust líferni. Þess vegna var hann sagði gallaður og það þrátt fyrir góðan ásetning manna að halda öll boðorð Guðs eins og þeir lofuðu að gera í sína í eyðimörkinni forðum. En Guð vissi vel hvað hann var að gera. Hann vildi einfaldlega að menn gerðu sér grein fyrir því hve ómögulegt og útiloka það fyrir syndugir menn að lifa syndlausu lífi. Hann vildi líka að þeir áttuðu sig á því að án frelsara eru þeir gjörsamlega glataðir alla eilíf. Þetta er ástæði fyrir því að innleiða 29 sáttmála, þar sem aðeins þeir einir geta verið þáttakendur sem meðtaka son Guðs, Jesu Krist, sem syndafórn, sem meðalgöngumann og frelsara. Þá væru boðorð Guðs ekki eitthvað sem þeir sjálfur teldu sig svo duglega við að hafa í heiðri, heldur yrðu þau rituð á hjörtu allra þeirra sem elska Jesu Krist. Þetta er einmitt það sem Jeremía spámaður lagði áherslu á í 31. kafla Jeremía bókar. Ég ætla að lesa frá 31. versi þar sem segir: Sjá, þeir dagar munu koma, segir drottinn, að ég mun gjöra nýjan sáttmála við Ísraels hús og Júta hús. Ekki eins og þann sáttmála er ég gjörði við feður þeirra, þá er ég tóki hönd þeirra til þess að leiða þá út af Egyptalandi, sáttmála sem þeir hafa rofið, þótt ég væri herra þeirra, segir drottinn. Hér er bent á að Ísraelsmenn rufu þennan sáttmála sem Guð gerði við þá. En við höldum áfram í 33. versi. En í þessu skal sáttmálin fólkin vera, sá er ég gjöri við Ísraels hús eftir þetta, segir drottinn. Ég legg lögmál mitt þeim í brjóst og rita það á hjörtu þeirra og ég skal vera þeirra Guð og þeir skulu vera mín þjóð. Og þeir skulu ekki framar kenna hver öðrum, né einn bróðurinn öðrum og segja, lærið að þekkja drottinn, því að þeir muni allir þekkja mig, bæði smáir og stórir, segi drottinn, því að ég mun fyrirgefa misgjörð þeirra og ekki framar minnast syndar þeirra og tilvitnun líkur. Þetta er nýr sáttmáli og reyndar sá nýi sem Nýja testamenti tala svo mikið Og þó er þessa útgáfu að finna í miðju gamla testamentinu. Hann er ekki frábrugðin hinn og gamla. Hann er alveg eins. Sjáu svo hvað Ezekiel spámaður hafði að segja slíka sáttmála gjörð. Og við lesum þá í 36. kafla hjá Ezekiel og byrjum að versi 26. Þar segir: Og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst. Og ég mun taka steinhjartað úr líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Og ég mun leggja yður anda mín í brjóst og koma því til vegar að þér hlýðið boðorðum mínum og varðveitið setninga mína og breytið eftir þeim. Og þér skulu búa í landinu sem ég gaf feðrum yðar og þér skulu vera mín þjóð og ég skal vera yðar Guð tilvitnun endar. Af þessu er augljóst að drottinn gera allt fyrir okkur. Enda er það eina leiðin til þess að við getum átt einhverja möguleika á hjálpræði. Hann er okkur allt og hann gerir allt fyrir okkur, allt sem með þar til sáli hjálpar okkar. Við þurfum aðeins að þykja að taka á móti kærleiksgjöf himinsins sem er eilíft líf í Kristi Jesu. Er það ekki athyglisvert að í Gamla testamentinu er að finna boð Guð sem að gefa okkur nýtt hjarta, nýjan anda og frelsi í Jesu? Menn frelsuðust á tíma Gamla testamentisins nákvæmlega á sama hátt og þið gera í dag, með því að trúa á Jesu Krist og játa hann með vörum sín. En í hverju var munurinn fólkin á gamla og nýja sáttmálanum? Eini munurinn fólst í því að við sína í fjall forðum sögðu Ísraelsmenn, allt þetta skulu við gera. Eins og ef þeir gæti raunni gert nokkuð skapað hlut sjálfu sér til sáluhjálpar. En það gátu þeir ekki einu sinni beðið rólegir eftir því að Móse kæmi aftur ofan af sína fjalli þar sem að tók á móti

lögmáli Guðs. Þeir voru fljótir að gleyma góðum loforðum sínum og tóku til við að tilbýða gullkálf í stað drottins. Þeir sem treysta á sjálfa sig og hyggja standa stöðir í eigin mætti munu falla og fall þeirra verður mikið. Í báðu sáttmólanum, það er þeim gamla og nýja, er Guð að finna annarsvegar og fólkið hinsvegar. Báðir sáttmólanir byggja á lögum Guðs. Báðir kalla á blóðfórn vegna syndar og í báðu sáttmólanum hefur Guð staðið við sinn hlut, við lofur sín. Nú hvað var þá að þeim gamla sem sagði var gallaður og ófullkominn? Jú, hann byggðist á dýrafórnum og blóði dýra. Hins vegar áttu slíka fórnir að boða komu Guðslamsins, Jesu Krists, hins syndlausa fórnalams. Og það var Kristus sjálfur sem kom með skinnkirtlana tvo til Adam og Evu í aldingarðinum Eden. Leið og þau fjallu í synd, slátraði drottinn tveimur skepnum til að friðþægja fyrir synd þeirra. Þar sagði hann Adam og Evu að hann myndi síðar meir láta lífið fyrir misgjörðir þeirra. Það merkilega við þessa tvo sáttmála er svo staðreynd að þar sem það var Kristus sjálfu sem stofnaði til sáttmálagjörðar við Adam og Evu forðum og þar sem innihald þess sáttmála er hið sama og nýji sáttmálin sem hann staðfesti með blóðu sínu á Golgata, þá getum við réttilega sagt að nýji sáttmálin sé í rauninni eldri en sá gamli. Hinn marg umrætti gamli sáttmáli var gerður við Sínaifjall eftir brottför Ísraelsmanna frá Egyptalandi. Og sá sáttmáli er úreltur þar sem hann byggðist á loforðum manna sem ekki stóðust. En nýji sáttmálin, sem staðfastu var á Golgata með blóði Jesu Krists, var í rauninni innleittur í Eden strax og Adam og Eva synguð. Þannig á nýji sáttmálin sé lengri sögu en svo gamli og er þar með eldri en gamli sáttmálin. Og þar sem við höfum fjallað allmikið sáttmála þá sem Guð gerði við mennina, þá er ekki úr vegi að geta þess að sá sáttmáli sem Guð gerði við Nóa eftir syndaflóði er enn við lífi, eins og sjá má af lofvorti drottins sem að gaf Nóa í fyrstu Mósebók, 9. kafla, og ég ætla að lesa þar frá 12. versi. En þar segir Guð: Þetta er merki sáttmála sem ég gjöri milli mín og yðar og allra lifandi skepna sem hjá yður eru, allar ókomnar aldir. Boga minn set ég í skýin, að hann sé merki sáttmálans milli mín og jarðarinnar. Og þegar ég dref ský saman yfir jörðinni og bógin sést í skýjunum, þá mun ég minnast sáttmála míns sem milli mín og yðar. Tilvitni líkur. Regnbogan má sjá enn í dag þegar sólaljósið brýtur á regnúðanum. Þar sem Guð sýnir okkur öðru hverju þetta merki sáttmála við Nóa, þá er Guð þar með að segja okkur að hann standi við sitt. Með regnbóanum er hann sífellt að minna okkur á tilboð sitt hjálpræði til handa syndurum. Þú getur núna, í dag, gengið inn í slíka sáttmálagjörð við Guð alveg eins og Adam og Eva á sínu tíma og allir aðrir síðan meir. Það er svo gott að gera sig grein fyrir því að Guð er trúr og staðfastur og breytist aldrei. Við getum treyst á hann, nú og að eilífu.

0: Hebreabréfið, 8. kafli. Höfuð inntak þess sem sagt hefur verið er þetta. Við höfum þann æðsta prest er settist til hægri handar við hásæti hátignarinnar á himnum. Hann þjónar sem prestur í helgidóminum, hinni sönnu tjaldbúð sem drottinn reisti en eigi maður. Sér hver æðsti prestur er skipaðu til þess að bera fram bæði gjafir og fórnir. Þess vegna er nauðsynlegt að þessi æðsti prestur hafi líka eitthvað fram að bera. Væri hann nú á jörðu, mundi hann alls ekki vera prestur, þar sem prestar eru fyrir sem samkvæmt lögmálinu bera fram gjafirnar. En tjaldbúðin þar sem þeir þjóna er eftir líking og skuggi hinnar himnesku, eins og Mósi fékk bendingu frá Guði er hann var að koma upp tjaldbúðinni. Gæt þess, segir hann, að þú gerir allt eftir þeirri fyrirmynd sem þér var sýnd á fjallinu. En nú hefur Jésús fengið þeim mun ágætari helgiþjónustu sem hann er meðalgangari betri sáttmála sem byggist á traustari fyrirheitum. Hefði hinn fyrri sáttmáli verið óaðfinnanlegur, hefði ekki verið þörf fyrir annan. En nú ávítar Guð þá og segir Sjá dagar koma, segir drottinn, þegar ég geri nýjan sáttmála við hús Ísraels og Júda. Hann verður ekki eins og sáttmálin sem ég gerði við feður þeirra á þeim degi þegar ég tók í hönd þeirra og leiddi þá út úr Egyptalandi. Því að þeir rufu sáttmála minn og ég hirti eigi þá, segir drottinn. Þannig er sáttmálin sem ég mun gera við Ísraelsmenn þegar þessir dagar eru liðnir, segir drottinn. Ég mun leggja lög mín í hugskot þeirra og rita þau á hjörtu þeirra. Ég mun vera guð þeirra og þeir vera fólk mitt. Engin mun framar kenna landa sínum og bróður að segja þekktu drottinn. Allir munu þekkja mig. Bæði smáir og stórir. Því að ég mun taka vægt á misgjörðum þeirra og mun ekki framar minnast synda þeirra. Þar sem hann nú kallar þetta nýjan sáttmála, þá hefur hann lýst hinn fyrri úreldan. En það sem er að úreldast og fyrnast er að því komið að verða að engu.
1: Þetta er útvarpboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Að þessu sinni mun ég kynna fyrir ykkur gamlan skólafélaga og samstarfsmann til margra ára, Guðmund Ólafsson, prófessor í fræðum Gamla testamentisins og tungumálu Biblíunar. Guðmundur starfaði síðustu árin í Bretlandi en hefur nú sest í helgan stein. Nú býr hann ásamt eiginkonu sinni í Napa í Kaliforníu, þar sem hann hefur gert sér heimili nálægt börnum sínum. Nýlega afhenti hann mér eftirfarandi erindi sem að samti sáttmála Guðs í Biblíunni og hvíldardag drottins. Guðmundur fól mér að koma þessu erindi á framfæri við hlustendur útvarps boðunar. Þá byrja lesturinn sem ber yfir skriftina Guðs eilífi sáttmáli og hvíldardagurinn. Almennt er litið á sáttmálan sem formbundna sáttargerð milli Guðs og fólks hans, sem byggist á fyrirheitu Guðs og leggur kvaðir á fólkið og er staðfestur með eið eða fórn. Í Gamla testamentinu eru kvaðirnar einkum á sviði atferlis sem tengist helgidóminu. Mistök voru talin sáttmálsbrot. Af þessum sökum beindist áherslan smám saman meira að atferlinu en rækt trúarinnar. Ef þú uppfyllir allar kröfurnar ertu talið réttlátur, Ef þú fylgir þeim ekki, ertu syndari. Þar koma lokum að í augum fólksins varstu þóknalegur ef þú gerði það sem var rétt, en þér var hafnað ef þér mistókst. Vandamáli við þessa afstöðu manna er að frelsunar áform Guðs hefur aldrei grundvallast á verkum mannsins, er hvorki gamla né nýja testamentinu. Enginn hefur nokkru sinni frelsast fyrir verk sín. Leiðtogar gyðinga virtust ekki skilja þetta til fulls og rangfærðu því fyrirmæli Guðs og fóru að líta á verkin sem lokatakmarki sem myndi tryggja þeim viðtöku hjá Guði. Þessi afstaða var einn aðal hvatinn fyrir boðskap spámanna sem sögðu hættið þessu innan tóma athæfi. Guð hefur engan áhuga á því. Það var ekki vegna þess að fólkið hefði gert rangt með athæfi sínu eða að Guð hefði breytt skoðun. Heldur var atferli oft orðið að marklausri athöfn og var ekki lengur tjáning á innri þrá. Frá upphafi hefur Guð alltaf viljað að allt atferli fólksins væri sönn tjáning hjartans. Jafnvel ytra tákn eins og umskurnin átt að vera tjáning kærleika og þjónustu hugarfar. Þetta fær okkur til að spyrja, hvað inntak sáttmálans? Fræðimenn eru ekki veitt sáttir merkingu hebreska orðsins berit, sem venjulega þýtt sáttmáli. Almennt telja þeir þó að það feli í sér einhvers konar tengsl eða bindandi samning. Íslenska orði sáttmáli felur í sér hugmynd sem liggur að baki sumra sáttmála, sem sé ákvæði sem samið . Í öðrum tilvikum getur sáttmálin verið einhliða, það að segja, hann samin af gefanda, en þiggjandinn hefur aðeins rétt til að veita honum viðtöku eða hafna. Eitt sem sameiginlegt með öllum sáttmálum að þeir eru formlega ákvörðun tveggja aðila að vinna saman að einhverju tilsettu marki. Fornir sáttmálar voru yfirleitt grundvallaðir á einhverju sem gefandinn hafði gert fyrir þiggjandan og sýndi umhyggju fyrir velferð hans. Það var ósk og von gefandans að þær athafnir og persónuleg tengsl mættu staðfesta ákvörðun þeirra gagnkvæma tryggð í framtíðinni. Þessi ákvörðun var síðan lögbundin með sáttmála. Að mörgu leiti sáttmálin líku hjónabandi og dagurinn sem formlegu tengslin eru gerð á verður upp frá því minnisdagur tengslin. Í hjónabandinu sá dagur brúkumsdagurinn. Í sáttmála Guðs við mannin það hvíldardagurinn sem merki sáttmálans, samanber önnur Mósebók 31. Kafli. Enginn getur breytt þeirri staðreynd fremur en hægt að breyta afmælisdegi eða brúðkaupsdegi. Þeir eru óhagganlegir. Enginn annar dagur eða stofnun getur komið í þeirra stað. Jafnvel rómversk-kaþólska kirkjan sem telur sig hafa fært helgihald hvíldardagsins yfir á sunnudaginn sér þessa mikilvægu merkingu hvíldardagsins og viðurkennir að sjöundi dagurinn sé hið biblíulega minnismerki sköpun og endurlausn. Nýlega hefur athygli fræðimanna beinst að mikilvægi persónutengsla í sáttmálanum. Í grein sem talin marka tímamót hefur til dæmis einn þeirra nýlega bent á að í stað þessa sáttmálin sé ekki nema formsatriði milli ókunnra aðila hann persónutengsl og byrjaði sem lagaleg leið til að gera mönnu kleift að dreifa skyldum og forréttindum persónutengsla til óskyldra einstaklinga eða hópa. Það í því samhengi að við ættum að líta á hjónaband forni gyðinga. Það var leið til að veita brúðinni inngöngu í vensla tengsl við ættingja brúðkumas. Snúum okkur aftur til spurningarinnar. Hvert þá inntak sáttmálans? Þegar Guð kynnti áform sín fyrir Móse, kynnti hann einnig grundvallar hugtak sáttmálans þannig. Ég vil útvelja yður til að vera mitt fólk og ég vil vera yðar Guð. samanber önnur Mósebók, 7. kafli og 7. vers. Þetta hugtak finnst meira en 30 sinnum í Biblíunni, yfirleitt í beinum eða óbeinu tengslum við sáttmálan. Oftast er þetta að finna í Jeremía og Ezekiel, þar að segja 7 sinnum hjá kvorum. Það felur í sér náin persónutengsl líkt og hjónaband og gefur vísbendingu brúðkaup þar sem brúðguminn segir í reynd. Þú skalt vera eiginkona mín og ég vil vera eiginmaður þinn. Af þessum sökum er hjónabandið tíðasta myndlýsingin af sambandinu milli Guðs og fólks hans í Gamla testamentinu. En ótrúmennska er álitin hórdómur. Guð hefur alltaf unnið með mannkynið innan ramma sáttmála síns, allt frá tíma Adams. Þess vegna tala Biblían hann sem eilífa sáttmála. Grundvallar hugtak sáttmálans hefur ekki breyst, en í hvert sinn sem breyting hefur orðið í sögu mannsins, sem hefur haft róttæk áhrif á samband hans við Guð, hefur Guð aðlaga þætti í útfærslu hans til að mæta breyttum þörfum mannsins. Þess vegna finnum við Guð staðfesta sáttmála sinn við Nóa á tíma flóðsins sem markaði tímamót í umhverfi mannsins. Síðar lagaði Guð sáttmálan að nýjum aðstæðum þegar hann kallaði Abraham til að vera forfaðir mikilla þjóðar og aftur þegar hann leiddi Ísrael út úr Egyptalandi og gerði hann að sérstakri þjóðsynni við Sínaði fjall. Þegar svo Ísrael vildi ekki vera lengur undir beinni yfirstjórn Guðs, spámanna hans eða dómurum, en kaus fremur að fá konung líkt og aðra þjóðir, staðfesti Guð sáttmála sinn við Davíð. Nokkrum öldum síðar sagði Guð fyrir að gyðingaþjóðin myndi ekki lengur vera hans sérstaka þjóð, heldur myndi boð hans opnað einstaklingum frá öðrum þjóðum á grundvelli persónulegra ákvarðana. Í samræmi við það boðaði Guð nýjan sáttmála við fólk sitt, samanber Jeremía 31:31-33. Það gleymist þó oft að sáttmáli við Sínaði var alltaf öllum opin á sama grundvelli. Jafnvel þeim sem gyðingar töldu vera útskúfaða úr þjóðfélaginu, samanber Jesaja 56, við fyrstu 8 versin. Vandamáli var að leiðtogar gyðinga sáu það ekki og litu á sáttmálan sem sönnun sérstöðu þeirra hjá Guði. Að lokum þegar syndavandinn hefur verið leystur á nýju jörðinni, mun Guð endur staðfesta upphaflegt áform sitt órofa samband sitt við manni. Þetta sést af Opinberunarbókinni 21:7. Sú framsetning sáttmála sem oftast miskilin er gamli sáttmálin, sem gerðu var við Sínaði fjall. Hann er oftast tengdur lögmálsverkum í formi helgisiða sem tengjast helgidóminum en hafa samt áhrif á daglegt líf. Mynd Biblíunar er talsvert frábrugðin þessu. Í 5. Mósebók, 4. kafla og annari Mósebók, 34. kafla er okkur tjáð að sáttmálin hafi verið skráður á 2 steintöflur og var samsettur af 10 yrðingum eða yfirlýsingum, eins og hebreskan kallar boðorðin 10. Þetta þýðir að það sem við lítum venjulega á sem boð eða bönn er í rauninni yfirlýsingar persónutengsl sem eru í raun inntak sáttmálans. Yfirlýsingarna 10 eru ekki fyrirskipanir og þær eru ekki orðaðar þannig þar að segja í boðhætti. Þær eru einungis yfirlýsingar í framsöguhætti framtíðar og gefa til kynna hvers konar viðbræða að vænta í ljósi yfirlýsingarinnar í inngangsorðunum: ég er drottinn Guð þinn sem leiddi þig út af Egyptalandi út úr þrælahúsinu. Þess vegna munt þú ekki hafa aðra guði en mig og svo framvegis. Undirstaða sáttmálans kærleikur í verki, samanber 5. Mósebók 7. kafli vers 6-8. Þegar Guð var að búa fólkið undir sáttmálsgjörðina við hann, sagði hann við líðin: Þér hafi sjálfu séð hvað ég hefi gjört Egyptum og hversu ég hefi borið yður á arnarvængjum og flutt yður til mín. Málfræðilega er hægt að þýða boðorðin ýmis sem boð, þú skalt ekki, eða sem yfirlýsingar, þú munt ekki. Og þá lýsa þau hvers Guð væntir að finna í lífi þess einstaklings sem veitir viðtöku þeirri staðreynd að Guð hafi endurleist hann eða hana úr synda ánauð. Þau eru því ekki sett fram sem kröfur eða fyrirmæli sem takmarka eða hindra. Heldur eru þau leiðbeinandi lýsing á viðbrögðum þess einstaklings sem hefur verið endurleistur. Sáttmálin við Sínai var skráður á steintöflur en fól einni í sér ýmsar ytri athafnir sem flestar tengdust helgidóminu, þar á meðal umskurnin. Þessum ytri athöfnum var hvorki ætlað að vera markmið í sjálfu sér né leið að markinu. Þeim var fremur ætlað að vera ytra tákn innri afstöðu. Þetta er ljóst frá textum eins og 5. Mósebók 10. kafla og 16. versi, þar sem Guð segir umskurnina. Umskeri því yfir húð hjarta yðar og verð ekki lengur harsvíraðir. Móse útskýri þetta nánar er að segir, Drottinn Guð þinn mun umskera hjarta þitt og hjarta niðja þinna, svo að þú elskir Drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu og af allri sálu þinni, til þess að þú megir lifa. Við finnum jafn altækar hliðstæður varðandi hvíldardaginn. Helgihald hans er ekki einskorðað við 24 klukkustunda aðgerðaleysi eða kirkjusókn á hvíldardags morgni. Það felur miklu meira í sér. Hliðstæðan í Jesaja 56:2 sýnir að sá sem gætir þess að vanhelga ekki hvíldardaginn Við gera það með því að varðveita hönd sína frá því að gjöra nokkuð illt. Ezekiel staðfesti þetta með því að benda á að þjóðin hafi vanhelgað hvíldardaga mína, þar að segja Guðs, því að hjarta þeirra elti skurgoð þeirra og einnig þeir vanhelguðu hvíldardaga mína með því að þeir höfðu ekki augun af skurgoðum feðra þeirra, segir í Ezekiel 20, vers 16 og 24. Allir þessi texta bera með sér að sér hver vanræsla á hugsjón sáttmálans jafngilti hvíldardagsbroti á sama hátt og sér hver ótrúmennska í hjónabandi jafngildir í raun broti á heiti brúðkaupsdagsins. Helgihald hvíldardagsins felur þannig í sér lífstefnu sem er mörkuð á nánum persónutengslum við Guð og hvíldardagurinn er vikulegt merki þetta. Að halda ákveði dag getur aldrei komið í staðinn fyrir persónutengsl sem hafa brugðist. Sá sem er Guði ótrúr virkadaga vikunar hafnar þeim tengslum sem hvíldardagurinn er merki Helgihald hvíldardagsins endur speklar tengsl okkar við Guð í vikunni á sama hátt og samband okkar við maka okkar yfir árið endur speglast í því hvernig við höldum upp á brúðkaupsafmæli okkar en byggist ekki á því hvernig okkur líður á deginum sjálfum. Auk þess höldum við ekki upp á hvíldardaginn af skildurækni til að áminna okkur eitthvað hjá Guði eða til þess að þóknast honum. Heldur höldum við hann sem svörun við því sem við höfum hlotið í sambandi okkar við Guð. Jafnframt er hann einni merki skuldbindingu Guðs við skilmála sáttmálans. Hann er og verður Guð okkar, skapari, faðir, eiginmaður og frelsari. Guð hefur ávallt þráð trú hjartans fremur en yfirborðskennt lögverka atferli, samanber eins og segir í 5. Mósebók 6. kafla. Þegar fólkinu mistókst að gera fræðslu Guðs að hluta í lífi sínu og hélt einungis fast við ytra form og athafnir og sleit þau þannig úr tengslum við upphaflega rætu þeirra sem byggðust á persónutengslum, gat Guð ekki lengur veitt formsatriðunum viðtöku. Þau voru orðin innantóm á sama hátt og brúðkaupsafmæli hefur enga þýðingu ef engin persónutengsl hjóna eru fyrir hendi. Páll virðist hafa hið sama í huga í Kolossabréfinu 2.17 þar sem hann bendir á að sér hver helgi athöfn eða helgi hald sé einungi skuggi ef Kristur, þar að segja líkaminn eða raunveruleikinn, er ekki til staðar. Því Kristur er sá sem gefur öllu merkingu sem við gerum. Án hans er allt marklaust, óháð því hve vel við gerum hlutina. Hvíldardagurinn er eins og brúðkaupsafmæli sem einungis hefur merkingu fyrir þá sem hafa gefist hvort öðru og persónlegt samneiti þeirra byggist á kærleika. Því innilegra sem samband hjónana er, þeim mun dýpri merkingu hefur brúðkaupsafmæli þeirra. Á sama hátt hefur helgihald hvíldardagsins og framkvæmt annara sáttmáls athafna því meiri og dýpri merkingu sem sambandið við Guð er náin. Innan vébanda sáttmálas er að finna líf og blessanir. Utan hans er dauði, því Guð einn er uppspretta lífsins og allra gæða. Án Guðs er ekkert líf að finna, aðeins tilveru. Frelsunar áformið eru viðleitni Guðs að leiða mannin út úr yfirráðasvæði myrkursins inn í ríki sonarins, samanber Kolossabréfið 1:14. Þá verður tilgangi sáttmálans náð og Guð mun dvelja meðal mannana og þeir munu verða fólk hans og hann mun verða Guð þeirra.

Komiði sæl, ég heiti Dagný Helgadóttir og mun nú lesa grein eftir Guðrúnu á Runólfsdóttur sem nefnist Hvíldardagurinn. Sjöndi dagur sköpunarverk Guðs fékk það hlutverk að vera hvíldardagur alls lífs á jörðinni. Við íhugum hlutverk þessa dags. Hver var ætlun Guðs með þessum degi? Hann leiti yfir sköpun sína og fannst hún harla góð. Og hann tók sjöunda daginn frá fyrir lífið á jörðinni til að hvílast á, minnast Guðs og gjöra gott, til þess að gefa okkur tóm til að þakka honum og vegsama. Guð er einstaklega skilningsríkur í þessu hlutverki sínu að sjá fyrir þörf alls lífs til hvíldar, einn dag vikunar. Hvíldardagurinn lýsir mjög vel og á mjög skiljanlegan hátt kærleika Guðs og umhyggju fyrir öllu því lífi sem hann hafði skapað. Hann sá fyrir að þörf yrði á hvíld og leið gaf hann okkur tíma og tækifæri til að sýna honum þakklæti okkar í bæn og hugleiðslu. Hvíldardagurinn er bæði dagur líkamlegrar, hvíldar og andlegrar næringar og víst er að sjaldan hefur hann verið nauðsynlegri en einmitt á okkar dögum. Í okkar þindarlausa kapphlaupi að komast yfir allt það sem okkur finnst við sífellt þurfa að vera að gera. Við getum varla eða kunnum að stoppa eitt augnablik hvað þá heldur í heilan sólarhring. Að hafa þetta tækifæri til að stansa við, til að hugsa, hvílast, halda upp í samskiptum við vini og ættingja sem svo alltaf oft vill sitja á hakanum og síðast en ekki síst ræða við skapara okkar og sýna honum þakklæti og kærleika fyrir umhyggju hans öllu lífi til handa er sannarlega Guðs gjöf. Samband okkar við föðurinn þarfnast í raun ekki ákveðins staðar. Þó það getur verið mjög gefandi að vera meðal annara sem hafa það sama að markmiði, heldur er það hugafari sjálft sem skiptir mestu máli. Þegar guðspjöllin eru lesin, er það eftirtektavert að það voru útlendingar í ríki Ísraels sem fagnandi veittu boðskap Jesu móttöku og þá einnig hvíldardaginn, en gyðingar hans eigin þjóð átti í erfileiku með það. Sérstaklega lærimeistararnir og farisegarnir. Hinn andlausa helgisíðarhald farisegana lá eins og mara á trúgyðinga á dögum Jesu. Það hafði í raun algjörlega glatað sínu andlega gildi og var eingöngu orðið að sæg af ómerkilegum reglum. Gyðingar voru Jesu ákaflega reiðir því að hann kendi annað, aðrar reglur. Sem þeir reyndar vissu að aðeins einn gat, Jesu. Þeir vildu því reyna að hefta útbreiðslu á orðum og kenningum hans og ætluðu sér að vara hann við að vanmeta áhrifavald þeirra. Þeir kölluðu hann því fyrir nefnd, presta og trúaleiðtoga og ákærðu hann fyrir brot á helgi hvíldardagsins. Jesu átti ekki í vandræðum með svör sín. Hann sagði að vissulega væri þessi dagur til hvíldar og andlegrar endurnæringar, en það þýtti ekki að hann ætti að vera algjör iðjuleysis dagur. Blessun Guðs nemur ekki staðar leið og dimmatekur á kvöldi fyrir hvíldardag. Sólin rís og náttúran heldur áfram að starfa. Faðir minn starfar og ég starfa einnig á hvíldardegi, sagði Jesu. Störf í þágu mannlegrar nauðsynjar og miskunnarverk eru í samræmi við eðli Guðs og þess vegna leyfist að gera gott á hvíldardegi. Lærimeistararnir urðu nú enn reiðari og sögðu hann fremja guðlast. Ekki aðeins drýgði hann hvíldardagsbrot, heldur kallar hann Guð föður sinn og gerði með því sjálfan sig Guði jafnan. Þetta var það sem Jesu vildi koma á kærendum sínum í skilningum. Hann sagði þeim að þetta væri byrjunin. Að því kæmi að þeir mundu sjá meiri verk en þessi, jafnvel hið æðsta almættisverk,
að reisa menn frá dauðum. Því eins og faðirinn reisir upp dána, svo mun sonurinn einnig gera. Ákærendur hans þurftu að skilja að fjarri var að þeir væru dómarar hans, því frá föður sínum hafði Jesú fengið vald yfir lífi og dauða. Það á að fara fram upprisa til lífs og upprisa til hins hinsta dóms. Hinn fyrrnefnda er inngangur til eilífrar sælu en hinn til eilífrar glötunar. Allir verða að rísa upp samkvæmt orði hans og allir verða að hlýta öðru hvoru þessara eilífu úrslita kosta. Með því að hafna Jesú voru ákærendur hans að kveða upp sinn eigin úrskurð og undirrita sinn eilífa dauðadóm. Jesú sagði við þá, þér rannsaki ritningarnar, því í þeim haldi þér að þér hafið eilíft líf. Þær eru það sem vitna mig, en þó viljið þér ekki koma til mín til þessa öðlast lífið. Þið byggið von ykkar á Móse, en ef þið hefðu trúað Móse, þá myndu þið trúa mér. Meðal síðustu orða Guðs til Móse, sem hann átti að flytja Ísraelsmönnum voru þessi. Ég vil vekja upp spámann meðal fólks Ísrael, og ég mun leggja honum mín orð í munn. Skortur gyðinga á skilningi, á ritningunni, leiddi til þess að þegar hinn sanni Messías kom, þá höfnuðu þeir honum. Megin yfirsjón fariseana var sú að hlýðni við lögmálið var orðið að takmarki í sjálfu sér, en ekki var gætt að umhyggju og velferðnaði fólksins. Jesú reyndi að sýna þeim að tryggði með bókstaflagana var til þess að tilgangurinn týndist og varðað engu. Tilgangurinn var sá að efla andlegt réttlæti og kærleika. Það sem átti að vera tilgangurinn var horfin. Myndrænar innan tómar athafnir voru komnar í staðinn. Það að hengja sig í ytra form hvíldu þagsins en gleyma sönnu eðli hans og tilgangi gerði að verkum að blessun sú sem hann átti að veita mönnum fór forgörðum. Hvíldardagurinn var til mannsins vegna en ekki maðurinn vegna hvíldardagsins. Mikilvægi hvíldardagsins sést best á því að hann settur inn sem eitt af boðorðunum tíu. Engin skildi eðli og mikilvægir hans betur en Jesú. Allar hans kenningar sína það.

Markúsar Guðspjall, þriðji kafli. Öðru sinni gekk Jesús í samkunduhús. Þar var maður með visna hönd og höfðu þeir nánar gætur á Jesú hvort hann læknaði hann á hvíldardegi. Þeir hugðust kæran og Jesús segir við manninn með visnu höndina: Statt upp og kom hér fram. Síðan spyr hann þá: Hvort er heldur leyfilegt að gera gott eða gera illt á hvíldardegi? Bjarga lífi eða deyða? En þeir þögðu. Og Jesús leit á þá með reiðisvip hvern á eftir öðrum, sárhryggur yfir harðúð hjartna þeirra, og sagði við manninn: Réttu fram höndina. Hann rétti fram höndina og hún varð heil. Þá gengu fariseðarnir út og tóku þegar með Heródesa sinnum saman ráð sín gegn honum, hvernig þið gætu náð lífi hans. Jesús fór með lærisveinum sínum út af vatninu og fylgdi mikill fjöldi úr Galíleu og úr Júdeu, frá Jerúsalem, Ídómeu, landinu handan Jórdanar og úr byggðum Týrusar og Sídónar kom til hans fjöldi manna er heyrt höfðu hve mikið hann gerði. Og Jesús bauð lærisveinum sínum að hafa til bát fyrir sig svo að mannfjöldin þrengdi í að honum. En marga hafði hann læknað og því þustu að honum allir þeir sem einhver mein höfðu til að snerta hann. Og hvenar sem menn sem haldnir voru óhreinum öndum sá hann, féllu þeir fram fyrir honum og æftu upp: Þú ert sonur Guðs. En Jesús lagði ríkt á við þá að þeir gerðu hann eigi kunnan. Síðan fór Jesús til fjalls og kallaði til sín þá er hann sjálfur kaus og þeir komu til hans. Hann skipaði 12 er skildu vera með honum og hann gæti sent út að predika og gefið þeim vald til að reka út illa anda. Jesús skipaði þá 12. Símon er hann gaf nafnið Pétur, Jakob Sebedeusson og Jóhannes bróður hans, en þeim gaf hann nafnið Boanerges sem þýðir þrumusynir, og Andrés, Filippus og Bartolomeus, Matteus og Tómas, Jakob Alfeusson, Taddeus og Símon vandlætara og Júdas Iskariot, þannig sveikan. Þegar Jesús kemur heim, safnast þar aftur mannfjöldi svo þeir gátu ekki einu sinni matast. Hans nánustu fréttu það og fóru út og vildu ná honum, enda sögðu þeir að hann væri frá sér. Og fræðimennirnir er komnir voru ofan frá Jerúsalem sögðu: Belsebúl er í honum. Með fulltingi höfðingja illra anda rekur hann út illu andana. En Jesús kallaði þá til sín og mælti við þá í líkingum: Hvernig getur Satan rekið Satan út? Verði ríki sjálfu sér sundur þykkt, fær það ríki eigi staðist. Og verði heimili sjálfu sér sundur þykkt, fær það heimili eigi staðist. Sé nú Satan risin gegn sjálfum sér og orðin sér sundur þykkur, fær hann eigi staðist. Þá er út um hann. Enginn getur brotist inn í hús hinn sterka og rænt eigum hans nema hann bindi áður hinn sterka. Þá getur hann rænt hús hans. Sannlega segi ég ykkur, allt verður mannana börnum fyrirgefið. Allar syndir þeirra og lastmælin, hve mjög sem þau kunna að lastmæla. En sá sem lastmælir gegn heilugum anda, fær eigi fyrirgefningu aldur. Hann er sekur eilífa synd. En þeir höfðu sagt, óhreinn andi er í honum. Nú koma móðir Jesú og bræður, standa úti og gera honum orð að koma. Mikill fjöldi sat í kringum hann og var honum sagt, móðir þín, bræður og systur eru hér úti og spyrja eftir þér. Jesús svarar þeim, hver er móðir mín og bræður? Og hann leit á þau er í kringum hann sátu og segir, hér er móðir mín og bræður mínir. Hver sem gerir vilja Guðs, sá er bróðir minn, systir og móðir.

Jesús sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Meðal okkar hér í dag. Það er Jónína Guðmundsdóttir, ættuð úr Garðinum, býr í Bandaríkjunum. Hún er tengd presshjónunum þannig og hún er tengda dóttir okkar. Og auk þess er móðir hennar meðlumur hér í söfnuðinum okkar. Og við bjóðum Jónínu innilega velkomna í ræðustólinn í dag.
1: Komið þér sæl, bless, gaman að sjá okkur aftur. Og happy sabbat eins og við segjum alltaf í Bandaríkjunum. Ég ber ykkur kveðju frá Þresti, manninn mínum og krökkunum mínum. Og þau voru öll mjög öfundsjúk þegar ég var að fara heim. Þau hefðu gætna vilja farið vélina með mér líka. Þau voru samt mjög glöð að ég gat farið. Og við munum svo hittast aftur rétt fyrir jólin þegar við komum aftur heim. Tvö krakkan eru í burtu í skóla svo þau eru niður í tennis í svona 8 klukktíma að heiman. Svo við erum alltaf að hlökkum til að Thanksgiving og svo jól og önnur frí þegar við komum heim. Við höfum tvo krakka ennþá sem búa heima hjá okkur sem er mjög gott. Yfirskriftin af því sem ég langar að segja í dag er hverju skipti það mig? Það muna eflaust allir eftir því hvar þið voru staddir 11. september síðastliðin. Munið það? Ég var í vinnunni þegar þetta gerðist. Ég var stödd á heimahjúkrunarskrifstofunni þegar Þröstur hringdi mig og spurði hvort ég væri búin að frétta því sem hefði verið að gerast í morgun í New York. Nei, ég vissi ekki neitt, svo að hann sagði mig frá flugvél sem hefði flogið á annan tvíburaturninn og svo bara núna rétt á þann sagði hann, flög önnuvél á hinn og þá vissi maður að þetta gat ekki verið slys. Svo fór ég að fljóta með bílinn í olíuskiptingu og þar voru allir límdi við útvarpið að segja öðrum frá hvað hefði verið að gerast bæði í New York og Washington DC og síðan fór ég að annars sjúklingana mína á heimilum þeirra og þar var kveikt á sjónvörpum og þá gat maður fylgst með hvað hefði verið að gerast og séð hryllileg heit þessa. Þetta var afdrifaríkur morgun og dimmur dagur í sögu Bandaríkjanna og þið eflaust heyrðu öll þetta allt saman leið og var að gerast. Og margir spyrja, hvað er framundan? Hvert stefnir þessi jörð og hverju getum við búist við? Eftir árásirnar á New York og Washington þá tók einhver anthrax-bakteríur og fór að senda þið í póst. Þó svo að tiltölulega fáir hafi dáið vegna þess að þá hefur þessi árás snert líf margra. Meira segja mín eigin fjölskyldu. Yngri sonur minn, hann tók próf til að komast inn í háskóla í Bandaríkjunum og þessi próf voru svo send til viðeigandi stofnunar til að fara yfir og gefa syni mínum síðan sína réttu einkunn. En vikur liðu og ekkert heyrðist frá réttum aðlum. Á loku fengum við bref þar sem honum var tilkynnt að prófið hans væri enn ekki komið tilbaka og það sé afráðið að það sé lokað inn í pósthúsi í New Jersey vegna anthrax áhættu. Þó þessi reynsla hans hafi ekki leitt okkur í lífshættu, þá hefur þetta raska líf okkar og framtíðaráformum. Þegar hryðjuverkamenn hafa bein áhrif á okkar eigi líf, er auðvelt að spyrja, hvað er framundan? Við hverju megum við búast? Og hvernig mun framtíðin snerta mig? Lítum fyrst á hvað framundan er. Indiana fylki, þar sem við búum núna, er mjög flatlend og tíðum verðum við að búa okkur undir hvirfilbyli. Í Sötnubyrgin okkar er veðurútvarp sem fer sjálfkrafa í gang ef ofsaveður eru vændum. Veðurfræðingar fylgjast grannt með breytingum í loftinu og var okkur við leið og þeir sjá einhverja hættu. Útvarpi fer þá í gang og bípar og lætur okkur vita. Það er alvitað að þessir veðurfræðingar eru ekki ábyrgir fyrir veðrinu. Þeir geta á engan hátt breytt raunveruleika veðursins en þeir eru ábyrgir fyrir því að vara okkur við og segja okkur til hverju við megi búast. Þegar kemur að framtíðinni, þá getum við alveg reiknað með að Guð láta okkur vita hvað framtíðin mun ber í brjósti sér vegna þess að Guð staðhafir að hann þekki framtíðina og hann geti sagt okkur til hvað muni gerast. Þegar litið tilbaka er auðvelt að sjá að hvenær sem Guð hefur spáð fyrir atburði, þá er hann alltaf rétt fyrir sér. Þess vegna getum við verið örugg með framtíðarspá Guðs. Þetta þýðir þó ekki að Guð senda okkur þessa atburði, alveg eins og við segjum ekki að veðurfræðingar senda okkur stormana. Guð veit það hvað framtíðarspá

og jörðu angist þjóða, ráðalausar við dunur hafs og brimgný. Menn muni gefa upp öndin á ótta og kvíða fyrir því er koma mun yfir heimsbyðina því að kraftar himnana munu bifast. Þá mun menn sjá mannssoninn koma í skýi með mætti og mikilli dýrð. En þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úr yður og lyftið upp höfðum yðar því að lausn yðar er í nán. Biblían er mjög skýr með að framtíðin verði erfið. Margir munu vera fylltir kvíða og hræðslu, jafnvel svo mikið að þeir lifi ekki af vegna ótta. Samt er þetta ekki nauðsynlegt, því þessi sami texti segir okkur að þegar þetta tekur fram að koma, þá getum við rétt úr okkur, lyft upp höfðinu, því að lausn okkar er þá í nánd. Við getum haft fullvissu frelsun frá Jesu Kristi. Hörmunga þessara jarðar er ekki endi lífs. Erfileika framtíðarnar er ekki endi tilverunar. Hryðjuverk ofstopamanna ógnar ekki sköpun Guðs. Því Jesu Kristur, hann er konungu þessa heims. Jesu Kristur er lífgjafi og skapari og Jesu Kristur gefur frið þeim sem þykja hann. Lítum annan texta, það í Mattiusi. Mattiusa Guðspjall, 24. kafli, 21. og 22. vers. Og þar segir, þá verður svo mikla þrenging sem enginn hefur þvílík verið frá upphafi heims allt til þessa og mun aldrei verða. Ef dagar þessir hefði ekki verið styttir, kemist enginn maður af. En vegna hinna útvöldu munu þeir dagar styttir verða. Aftur er spáðu mikla hörmungatíð, meira en við höfum nokkuð tíman upplifað þessari jörð, en takið eftir að Guð lofar að stytta þennan tíma. Guð lofar að vaka yfir sínu fólki og Guð lofar að koma aftur. 34. vers í þessum sama kafla segir, sannlega segi yður, þessi kynslóð mun ekki líða undir lok uns allt þetta er komið fram. Hér er lofað að Guð mun ekki láta ofstopamenn útrýma mannkyninu hér. Hér er lofað að Guð mun vaka yfir sínu fólki. Einn texti viðbót, við skulum fara í annað Tímóteusarbréf. Annað Tímóteusarbréf, 3. kafli og 1. til 5. vers. Vita skal þú þetta, að á síðustu dögum munu koma örðugar tíðir. Mennirnir verða sérgóðir, fégjarnir, raupsamir, hrokafullir, lastmælendur, foreldrum óhlýðnir, vanþakklátir, vanheilagir, kærleikslausir, ósáttfúsir, róberandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi það sem gott er, sviksamir, framhleypnir, ofmetnaðarfullir, elskandi munalífi meira en Guð. Þeir hafa á sér yfirskin guðhræðslunar en afneita krafti hennar. Snú þeir burt frá slíkum. Páll Postuli talar einnig örðugar tíðir, eins og við lásum hérna. En tókuðu eftir hvernig hann lýsti þessum erfileikum? Í stað þess að tala hryðjuverk og náttúrhamfarir, þá benti Páll á persónuleika og lindiseinkun manna og kvenna. Menn verða eigingjarnir og fégjarnir, ósáttfúsir, róperandi, þykjast vera kristnir en hafna krafti Guðs. Slíkt er alvarlegt. Kraftur Guðs leiðir til góðs. Kraftur Guðs gefur frið. Kraftur Guðs breytir lindiseinkun. Í Galatabréfi 5:25 þá staðhæfir Biblían að þeir sem þykja kraft Guðs muni einkennast af kærleika, gleði, friði, langlyndi, gæsku, góðvild, trúmennsku, hóvarð og bindindi. Þeir sem segjast eru guðsfólk en hafa ekki þess konar lindiseinkun hafa ekki smakka kraft guðs og munu ekki hafa frið þegar á reynir. Já, framundan eru merkilegi tímar. Þessi jarðarkringla er á hraðbyri inn á óþekktar slóðir, nýjar reynslur. Spurningin sem vaknar í huga mínu næst er, hvenar mun þetta gerast? Fyrst verðum við að hafa í huga hvað Jesús sagði í Mattíus 24:36. Það segir, en þann dag og stund veit enginn, hvorki englar á himnunum, né sonurinn,

enginn nema faðirinn. Þess vegna getum við ekki vita með vissu nespáð fyrir daginn, en staðreyndin er svo að Biblían gefur okkur svo miklar upplýsingar að við getum auðvitað séð að við nálguns komi Jesu Krist óðfluga. Leifum við að nefna nokkur atrið úr samtímanum sem segir skýrt að Jesus sé að koma fljótt. Hérna er númer eitt. Allir spádómar Biblíunar sem tengjast ákveðnum tíma eru uppfylltir. Tvö. Bandaríkin eru eina stórveldi í dag og er að færa sig mikið fram í að stjórna veraldapólitíkinni. Þrjú. Persónulegt frelsi verið tekið burt frá ákveðnum hópum manna. Fjögur. Efnahagsþvinganir verði notaðar til að ná fram vilja yfirvalda. 5. Evrópa er að vinna nánara saman en nokkru sinni fyrr. Opinberunarbókin 17 bendi til að þeir muni vinna saman í stuttan tíma. 6. Eitt kirkjufélag mun hafa mikla sérstöðu á heimsvísu meðan önnur kirkjufélag muni samstarfa með því. 7. Einstaklingar muni segjast vera kristnir en í stað þess að iðka kærleika munu þeir vera eigingjarnir og fégjarnir. Ég geti talið upp fleiri dæmi en þessi duga hér til að sýna hversu stutta hlýtur að vera í að Jesú komi aftur til þessara jarðar. Sviðið er sett. En þá er spurningin eftir, hverju skiptir þetta mig? Alveg eins og með veðurspá sem við heyrum í útvarpinu, þá höfum við valkosti. Við getum ákveðið að trúa ekki veðurspánni, það er ekki alltaf alveg réttar. Við getum undirbúið okkur fyrir stormi aðsigi og verið tilbúin að takast á við stormin. Eða við getum verið kærulaus og látið bara slá standa. Þeir sem hafa rannsakað spádóma Biblíunar vita að þeir standast alltaf. Ekki einn einasti spádómur Biblíunar hefur farið á mis. Þetta er þýðingarmikið og margir nútíma spámenn gera vel ef þeir hafa rétt fyrir sér þriðung ágiskana sinna. Biblían hefur aldrei brugðist. Þess vegna getum við ekki ítt þessum spádómum framtíðina til hliðar sem kerlingasögum. Hér er að finna forspár sem munu hafa mikil áhrif á líf okkar og þær munu reyna sannar. Sumir kannast við hvað gerist ef þið eru kærulaus með að balansera ávísanahefti ykkar. Það er ekki gott að vera kærulaus þegar kemur að þýðinga miklum hlutum í lífinu. Við erum að tala hér eilífa framtíð. Ef við erum ekki kærulaus með ávísanaheftið, þar sem er að ræða tiltölulega litlar upphæðir, hversu miklu meira er ekki húfið þegar tilveru okkar er að ræða og eilífa lífið? Opinberunarbókin 13. kafli staðhæfir að sá tími muni koma mjög fljótlega þegar frelsi til að kaupa inn mjólk og brauð verður skert og tekið af okkur, nema við sem fús að fylgja orðum yfirvalda. Þegar kemur að öryggi almennings, þá getur það verið skynsamlegt að hlýða hverju boði sem gefið er og það er rétt af okkur að gera þjóðfélagið eins öruggt og hægt er. En ef skipanir manna stangast á við orð Guðs, þá segir ritningin berlega að okkur ber frekar að hlýða Guði en hlýða mönnum. Menn hafa einungis vald til að skerða líf okkar nú, en Guði sá sem sér eilíft líf okkar. Meira sé að ungt fólk skilur að það er betra að fá 1000 kall á morgun en að taka 100 kallin í dag. Því ættum við ekki að skilja það sama hér. Hvað eru 70 ár samanborið við 70 milljón ár og þá er eilífin bara rétt að byrja? Takk eftir hvað Jesús segir í Jóhannes Guðspjalli 14:27. Skulum finna þann texta, Jóhannes 14:27. Það segir á þessa leið, frið læti ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur, hjarta yður skelfist ekki niður hræðist. Jesú gefur frið, ekki eins og stjórnmálamenn gefa. Þeir get ekki ábyrst mikið. Sama hvað þeir reyna semjum frið, þá er það mjög hallvalt og byssan er borin upp með stuttum fyrirvara. Sjálfs morð hryðjuverkamenn geta auðvitaðlega eyðilagt vinnu margra mánaða, en Jesú, hann gefur allt öðru sér frið. Það er engin trygging að það hendi ekkert illt á morgun.
Jesús lofar ekki að þú munir ekki standa augliti til augliti þessi sorg í næstu viku. En hann lofar að hvað sem á dynur mun þú hafa frið í hjarta þér. Hann lofar að gefa frið þó sprengjur rigni yfir þig. Hann lofar frið þó heimurinn hrynji og hann lofar frið þó jörðin sem þú stendur á gefi sig og verði sem kviksandur. Jesú er bjarg sem mun aldrei haggast. Lesum hérna næst í Hebrabréfinu. Þetta er uppáhalds textinn hans Þrastar, hann vitnar oft í hann. Opinberunarbók, eða Hebrabréfið, fyrirgefið, Hebrabréfið 12:2. Og við ætlum bara að lesa fyrir partinn. Það segir, beinum sjónum vorum til Jesú, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Hér er bæði hvatningu og lofvörð að finna. Einblínum á Jesú. Hann er höfundur hjálparæðisins, hann er skaparinn, hann er frelsarinn, hann ákveða að koma til þessara jarðar, hann gefur eilíft líf. En textin segir einnig að Jesú er sá sem mun fullkomna hjálparæðið og klára dæmið. Þess vegna þurfum við engu að kvíða framtíðinni. Sama hvað kemur, þó spáin sé ekki mjög góð fyrir þessa jörð, þá getum við verið viss að geta tekist á við raunveruleikan og horfst í augu við fréttir og erfiðleika okkar tíma. Vitandi að Jesú Kristur er okkar frelsari, að Jesú Kristur gefur okkur frið, að Jesú Kristur mun koma aftur. Spurningin er einfaldlega svo, hverjum treystir þú? Hvernig ætlar þú að búa undir framtíðina? Það verða einungis tveir hópa manna þegar Jesú kemur. Það eru þeir sem hafa frið í hjarta sér og eru tilbúin að taka á móti frelsaranum og svo þeir sem flýja undan ásyni Jesú og hafa hafna honum. Hverjum hópnum er þú tilheyra? Það er svo auðvelt að bíða með að gefa líf sitt Jesú því manni finnst alltaf að sér nógu tími og liggur ekkit á. En það er nokkuð langt síðan ég kom heim síðast og í rúmt ár þá hef ég verið að áforma þessa heimkomina núna. Þessi ferð virtist oft langt í burtu og óraunveruleg. Jú, ég vissi að einn dag myndi ég fljúga heim en það lá ekki á að kaupa miða strax og það lá ekki að pakka niður fyrir svona kvöldið áður. En vitið hvað? Í dag er ég hérna á brúnni, Íslandi. Í dag er ég búin að fljúga heim og í dag er það staðreynd að ég er hérna. Og á sama hátt, þá mun þetta líka vera með Jesú, hann mun koma aftur. Sá dagur mun renna upp að hann muni vera hér og við munum sjá hann í skýjunum. Skyndilega með litlum fyrirvara, en samt svo áþreifanlega, mun að vera staðreynd. Hann mun birtast í skýjum himinsins. Hlakka mikið til. Amen. Við skulum biðja. Góði Guð, þú getur ekki komið á fljótt. Við hlökkum svo mikið til að sjá þig aftur. Það er líka svo margir sem við hlökkum til að hitta sem við söknum. Og við hlökkum til að fá að eyða eilíðinni með þér. Takk fyrir að þú elskar okkur svo mikið og þú gafst þitt líf fyrir okkur svo við möttum lifa og við möttum hafa þessa von að þú komir aftur. Hjálpa okkur að vera tilbúin. Hjálpa okkur að elska þig meir og meir og kynnast þig betur og þekkið þig betur og á sama tíma að lindisengun okkar mætti breytast að við mættum vera fyllt meiri kærleika og sína öðrum meiri kærleika og við mættum vinna saman með þér og fyrir þig og segja öðrum frá að þú sért að koma fljótt. Hjálpa öllum landsmönnum og okkur öllum að vera tilbúin þegar þú kemur að sækja okkur í Jesu nafni.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Kæri hlustendur, ég heiti Ragnar Laufdal og í dag fjallar hugleiðing mín það að halda fast í drottin. Ég geri svona ráð fyrir því að hlustendur útvarpsboðunar séu fólk sem að þegar hefur fengið einhvern áhuga á málefnum drottins. Það að segja, það hefur fundið fyrir því að Guð er nálægur í lífi þeirra. Þetta fólk þráir að hlusta á kristilegan boðskap og eiga samfélag við aðra sem eru sama sinnis. Margir eru að skoða og velta fyrir sér hvernig aðrir hugsa Guð og hvernig aðrir útskýra Guð. Eftir því sem að tíminn líður á göngu okkar með Guði að þá hljótum við að finna að engin ein manneskja getur útskýrt allt sem við kemur sköpun Guðs eða tilgang lífsins. Þess vegna höfum við þörf fyrir að hlusta marga og heyra hvernig þeir hafa unnið úr sínum málum. Hvernig kemst annað fólki verið erfiðleika? Við höfum þörf fyrir að vita hvernig aðri líta á Guð og hvernig þeir upplifa Guð. En samt er það svo að þegar við sjálf höfum upplifa Guð í nærveru okkar sem samferða félaga að þá verður athyglin ef til vill minni á það hvernig aðrir upplifa Guð. Við förum frekar að skoða hvernig við sjálf upplifum Guð. Er trú okkar stöðu á hann? Er trú okkar sönn þegar á botninu hvolt? Ég trúi því persónulega að Guð sé góður. Ég trúi því að hans er kærleikur út í gegn. Og vegna þess að ég trúi því að þá hlýti ég líka trúa því að viðbrögð Guð séu lík eðli hans sem er bara gott. En talandi viðbrögð Guðs, hvað er ég nú að fara í þeim öfnum? Jú, mér finnst alltaf best að nota samlíkingar þegar ég reyna að útskýra mál mitt. Í uppeldinu hljótu við öll að hafa upplifað góðar sem og erfiðar stundir. Þið muni kannski eftir stundum þar sem þið voru hlýðin og góð og viðbrögð foreldra ykkar voru einhvern veginn þannig að þau glöddust yfir hlýðin ykkar og góðri hegðun. Svo þegar þið gerðu kannski eitthvað rangt að þá reiddust foreldrar ykkar ykkur. Á slíkum stundum fannst ykkur kannski mamma og pappi ekki svo góð og þið reiddust þeim. En á sama tíma ykkur þótti undur væntum mamma og pappa að þá voru þið ef til vill hrædd að gera eitthvað sem þeim mislíkaði. Ef til vill voru þeir svona hálft í hvoru hrætt það að væntum þykja þeirra væri byggð á því hvort þið væri góð og dugleg eða ekki. Kannski er það ósangjarnt að mér að varpa þessu svona yfir á ykkur eins og þetta væri lífsreynsla ykkar. En ég trú því bara að við höfum öll upplifað slíkar stundir. Í barnæskunni er nefnilega að finna óteljandi atvik sem eru einmitt byggð á viðbrögum annara við okkur. Í uppvöxtinum lærum við daglega hvað það er sem lætur mömmu verða dapra og leiða eða pappa verða reiðan. Við verðum að læra inn á það til þess að komast hjá vandræðum. Svo í skólanum eða annars þar, þar sem við erum, að þá ríkir í raun sama lögmál. Alls þar erum við að reyna þóknast öðrum, láta aðra meðtaka okkur og við lærum að verða hrætt. Hrætt við það engum þykir væntum okkur. Nema að við bregðumst við eins og þær eða þau vilja við hegðum okkur. Já, þannig göngum við gegnum lífið. Auðvitað er það svo að fólkina er mismunandi miklum tökum á því að leifa öðrum að stjórna hegðun sinni. Svo eru aðrir sem að kæra sig kollótta og svona láta bara allt flakka, sama hvernig aðrir taka því eða ekki. En ég held svona innst inni að við höfum þetta öll svona bak við eyrað. Að við erum stöðugt hrædd það að vera ekki meðtekin. Þetta er það sem ég tilvera eitt af því erfiðast í lífinu. Það er að segja það að vera sífellt hræddur hvað öðrum finnst okkur. Og það að við þurfum að vera einhvern veginn, já, til þess að jafnvel sé tekið eftir okkur. Já, núna síðustu mínúturnar hef ég verið að tala það hvernig við komum fram hvert við annað, hvernig óttin getur nagað okkur í lífinu. Óttin við það fá ekki að vera við sjálf, með öllum okkar göllum. Því hvað getum við svo sem annað gert en að vera við sjálf? Jafnvel þó okkur takist ekki alveg allt. En mitt í öllu þessu tali hlýt ég að taka Guð með í reikningin. Já, hvernig er það þegar við erum svona upp alinn að viss hegðun er þóknanleg mamma og pappa og fólki almennt? Gildir ekki það sama Guð? Hann er jó okkar himneski faðir. Hann hlýtur að vilja sjá vissa hegðun hjá okkur. Það var jú Guð sem gaf okkur boðorðin til að fara eftir. Hvernig geti Guð verið frábrugðin viðbrögðum mömmu og pappa eða fólksins í heiminum? Reiðist Guð þegar ég gerir rangt?
Þolir hann ekki að horfa upp á mig þegar mér tekst ekki að breyta slæmum venjum og siðum? Hvernig lítur Guð á mig þegar mér mistekst? Þarf ég sífellt að reyna þóknast honum eins og fólkinu í heiminum? Vill hann sjá reglulega einhverja framför í kristilegu lífi mínu? Af hverju ætti ég að gefa honum líf mitt ef líf mitt svona ómögulegt? Kæri vinir, ég get deilt því með ykkur að nú eftir 7 ára göngu mína með Kristi að þá hef ég oft spurt mig og dráttinn einhverja þessara spurninga. Ég hef íhugað hluti eins og það að þegar ég að reyna að gera rétt að þá virðist mér stundum ég vil ganga verð. Ég hef íhugað hluti eins og það hvort ég þurfa að gera vissa hluti til þess að Guði finnist ég vera góður fulltrúi hans. Ég hef margoft hugsað. Hvernig fulltrúi Guðs ég? Mun ég geta lítið stolt á Krist þegar hann kemur aftur að sækja sitt fólk? Þegar ég líti á ásjóna hans og ég veit að ég hef fórnað öllu til þess að enn fleiri mættu eignast trúna á hann. En þeim mun fullkomnari sem ég reyna vera, að þeim mun vonlausara virðist lífi vera. Þess vegna það svo að vegna þess að ég hef átt margar slíkar reynslur með Guði, að þá hef ég ákveðið að láta árar í bát og leifa Guði að róa bátnum mínum. Ég hef ákveðið að það sem ég þrái í lífinu, ætla ég að leifa mér að þrá. Ég trúi því nefnilega að Guð sé góður og vegna þess að hann góður, að þá hneykslast hann ekki á mér. Hann gefst ekki upp á mér. Hans eðli langlyndi og umburðalyndi og kærleiki. Ég hef ákveðið að vera eins og ég og láta lönd og leið hugsanir eins og hvað ætli Guði finnist mig núna. Því að kæri vinir, ef að við trúum því að við séum leitt af heilögum anda, að þá verðum við að trúa því að Guð sé að stýra bátnum okkar dag og nótt. Við verðum hreinlega að vera frjáls í því að upplifa lífið og reynslur þess með Guð hönd í hönd okkar. Ef að við erum sífellt hrættum viðbrögð annara, og viðbrögð Guðs, að þá lifum við í sífelldum ótta. Líf okkar getur ekki verið hamingju sem þá. Við megum ekki halda að vegna þess að við trúum á Krist, að þá þurfum við að þjást. Nei, við þjáumst vegna syndarinnar sem í heiminum vegna tímabundis ástands sem að drottinn ætlar og mun lagfæra. Auðvitað það svo að margir og já, flestir sem munu gefa Guði líf sitt munu upplifa erfileika. En það eins farið með alla þá sem hafa ekki gefið Guði líf sitt. Ef til vill munu þeir upplifa miklu meiri erfileika vegna þess að þeir sjá ekki heildarmyndina. Þar sem Guð að ganga með okkur í öllu því sem að við tökum okkur fyrir hendur. Sem móðir ungra barna hef ég oft hugsað en hvað börnin hafa það gott. Teimir gefið að borða. Þau eru klætt, af þeim þvegið og þau eru föðmuð og þau eru hugguð. Ég segi strákunum mínum oft á dag að ég elski þá 1000 milljón. Já, ég hef oft hugsað, en hvað það leitt að þessi upplifun þeirra muni taka enda. Einhver daginn verða þeir að hugsa sig sjálfir, gera allt sjálfir og þá ekki víst að einhverjum muni umfaðma þá líkt og mamma og pappi gerðu. Kanski mun enginn segja þeim hve mikið þeir eru elskaðir. Hver þeir eru sérstakir. Kannski hef ég leift mér að hugsa þannig vegna þess að ég sjálf vildi að mig væri þannig hugsað, jafnvel þó ég væri orðin fullorðin. En mitt í öllum slíkum hugsunum mínum var það leiðtogi lífsmíns, drottinn Jesús Kristur, sem myndi mig á það að mér væri líka ruggað, ég væri líka hugguð, ég væri líka fætt og klætt og ég væri líka elskuð. Þvílík upplifun að sjá það allt í einu ljóslefandi að algóður Guð minn væri einmitt að hugsa þannig mig. Að ég væri daglega í umsjá hans og að allt mitt væri undir honum komið. Því að það segir einmitt svo í Guðsorði og það að finna í Lúkasi 12. kafla frá með 22. versi. Og hann sagði við lærisveina sína, því segi ég yður. Verið ekki áhyggjufullir líf yðar, hvað þeir eigið að eta, niður heldur líkama yðar, hverju þeir eigið að klæðast. Lífið meir en fæðan og líkaminn meir en klæðin.
Hyggið að hröfnunum. Hvort sá þeir nýja uppskera, eigi hafa þeir forðabúr eða hlöðu og Guð fæðir þá. Hve miklu mun eru þér fremri fuglunum og hver í þær getur með áhyggjum aukið spönn við aldur sinn. Fyrst þér nú orkið ekki svo litlu, hví láti þér allt hitt valdið yfir áhyggjum. Hyggið að liljunum hversu þær vaksa, hvorki vinna þær ný spinna, en ég segi yður, já, El Salomon í allri sinni dýrð var ekki svo búin sem ein þeirra. Fyrst Guð skrýðir svo grasið á vellinum sem í dag stendur en á morgun verður í opnkastað, hve miklu fremur mun hann þá klæða yður, þér trú litlir. Hafið ekki hugan við hvað þér eigið að eta og hvað að drekka og kvíðið engu. Allt þetta stunda heiðingar heimsins, en faðir yðar veit að þér þarfnist þessa. Leitið heldur ríkis hans og þá mun þetta veitast yður að auki. Já, kæru vinir, leit heldur ríkis hans og ykkur mun veitast allt að auki. Það einmitt á slíkum stundum sem ég mynt á það af skapara alheimsins að ég þarf ekki óttast viðbrögð hans, né skoðun hans á mér. Það einmitt þar sem ég held okkur verði einna mestur fótaskortur á. Þegar við förum að trúa því að vegna þess að við séum ekki betri en við erum eða að við séum búin að vera svo lengi að reyna yfirvinna eitt og annað og takist það ekki að Guð sé ekki með okkur. Munið þá kæri vinir í drottni að það eina sem við þurfum að gera er að halda í hönd hans þétt og fast jafnvel þó okkur verði á. Já, jafnvel þó okkur verði á. Ég bið ykkur að lokum að biðja með mér. Algóði faðir á himnum, þakka þér fyrir að senda son þinn, Jesús Krist, sem frelsara fyrir hvert þann sem vill taka á móti honum. Þakka þér fyrir að hugsa daglega mig og mínar þarfir. Himneski faðir, hjálpa mér að gera þig að daglegum vini mínum, sem ég óttast ekki, heldur þrá að vera í nánu sambandi við daglega. Hjálpa mér að halda fast í hönd þína og viltu aldrei, aldrei sleppa hönd minni drottinn. Í Jesu nafni bið ég og þakka þér, algóði faðir. Amen.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

Það var dag einn, ekki alls fyrir löngu, sem augu mín opnuðust fyrir því að ég hafði verið að burðast með áhyggjur í nokkra daga. Ég var stöðugt að biðja fyrir vissu málefni, en ég var ekki fyrir búin að leggja það í hendi drottins og farin að vinna mín daglegu störf, að áhyggjur mínar blossuðu upp aftur og mér fór að líða illa. Ég vissi innra með mér að svona ætti mér alls ekki að líða. Ég sem svo oft áður hafði leitað til drottins og fengi yndisli bænasvör. Hvers vegna leið mér þá svona? Hvað var öðruvísi núna? Sagði ekki Jesús í Matteusi 11:28 Komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Ég kom fram fyrir drottin með mínar áhyggjur og það oftar en einu sinni, en ekki virtist ég öðlast neina hvíld. Áhyggjur mínar virtust aukast fremur en hitt. Því nú hafði ég ekki bara áhyggjur á þessu tiltekna málefni, heldur einni á því hvers vegna Guð tók ekki burt áhyggjur mínar. Mér var satt að segja farið að líða hálf ömurlega og var hreinlega ekki sátt hvernig Guð hafði brugðist mér. Vonsvikin og svegt ákvað ég dag einn að fá mér göngutúr með drengjónum mínum tveim. Ég greip með mér nokkra brauðbita og stefnan var tekin niður á tjörn. Það var yndislegt veður, sólin skein skært og mikið fuglalíf var á tjörninni. Við vorum ekki búin að staldra lengi við þegar fuglarnir voru búnir að hópast allt í kringum okkur. Ég lét drengina mína hafa brauð sem þeir svo útbýttu til fuglana. Þar sem ég sat og fylgdist með, hljómuðu orð drottins skyndilega í huga mér. Hafið ekki áhyggjur, lítið til fugla himinsins. Hvorki sáð þeir né uppskera, né safna í hlöður og faðir yðar himnesku fæðir þá. Eru þér ekki miklu fremri þeim? Það var á þessu augnabliki sem augu mín opnuðust fyrir því hvers vegna Guð hafði ekki svara bænu mínum. Hvers vegna ég var enn að burðast með áhyggjur mínar. Ég hafði í raun ekki gefið Guði tækifæri á að hjálpa mér. Ég sá sjálfa mig myndrænt þar sem ég kom fram fyrir Jesu með þungan bakpoka og lagði í hendur hans. En jafnskjótt og ég sneri mér frá, greip ég bakpokan aftur. Núna var ég staðráðin í að gefast ekki upp. Ég ætlaði ekki að snúa heim fyrir ég var í búin að leggja bakpokan sem var fullur af áhyggjum í hendur drottins og skilja hann þar eftir. Ég bað drottina fyrirgefa mér vantrú mína, síðan þakkaði ég honum fyrir að draga mig út í náttúruna og opna skilning minn á mikilvægi þess að treysta því að hann muni vel fyrir sjá. Hann sem sér fuglum himinsins fyrir fæðu alla daga. Við erum öll mikilvægi augum drottins. Hann veit hversu þörnust dagstaðlega, en það segir Jesús í Matteusi 28:20 Sjá, ég er með yður alla daga allt til enda veraldar. Við þurfum aðeins að trúa og treysta. Og þó svo að trú okkar og traust bregðist, þá bregst Guð okkur aldrei. Það var glöð kona sem gekk heim þennan dag, fullviss um að Guð myndi vel fyrir sjá.

0: Þegar miklar áhyggjur lögðust á hjarta mitt, hresti huggun þín sálu mína. Sálmur 94:19. Áhyggjur í hjartanu. Við þekkjum þær. Það er víst engin laus við þær. Þær geta gert dagana drungalega og haldi fyrir okkur vöku á nóttunni. Áhyggjurnar geta verið af margvíslegum toga. Já, ef þær koma á annað borð, fjölgar þeim óðfluga. Þær geta snert framtíðina, brist út styrjöld, verði ég veikur og missi heilsuna hvað þó fjölskylduna. Óviss framtíð getur fyllt hjartað kvíða. Og það er snerta syndir gegn Guði, gamlar syndir og nýjar. Æ hve áhyggjurnar geta orðið miklar í vesælu mannshjarta. Orð sálmsins sem við lásum vitnar reynslu sem börn Guðs þekkja. Það er ekki auðvelt að hindra að áhyggjurnar komi, en til er huggun sem Guð getur veitt. Besta huggunin er vissan að eiga góða samvisku í trúnni á Jesú. Þegar öll synd hefur verið játuð í einlægum reikningsskilum og augum trúarinnar er beint til lambs Guðs sem bar synd heimsins, þá get ég átt góða samvisku fyrir Guði. Ef ég veit að heitasta ósk mín í öllum veikleika mínum er að gera vilja Guðs, þá á ég huggun sem Guð getur gefið. Og þótt hjarta dæmi mig enn, veit ég að Guð er meiri en hjarta mitt og þekkir alla hluti. 1. Jóhannesarbréf 3:20. Huggun Guðs er einnig fólkin í því að hann ber umhyggju fyrir okkur. Ef Guð er með oss, hver er þá á móti oss? Rómverðabréfið 8:31. Ljúf öryggiskennd líður hjarta þegar það hvílist í þessari vissu. Hvað ættum við eiginlega óttast úr því að Guð tekur ábyrðin á sig? Hver ætti betur að geta annast okkur en hann? Guði sé lof fyrir þetta orð, við þörnust þess öll, við sem þekkjum hvernig áhyggjurnar geta lagst eins og farg á hjartað. Þetta er ekki mál sem unnt er að afgreiða í eitt skipti fyrir öll. Veikleiki okkar lýsi sér meðal annars í því að áhyggjurnar koma aftur og aftur. En við eigum líka varanlega huggun. Drottinn er nálægur með orð sitt og anda. Við komumst æ á ný að raunum það.
1: Í ritningunni lesum við: Lofaður sé Guð og faðir drottins voss Jesú Krists, sem í Kristi hefur blessað oss með hvers konar andlegri blessun í himinhæðum. Áður en heimurinn var grundvallaður, hefur hann útvalið oss í Kristi, til þess að vér værum heilagir og lítalausir fyrir honum. Í kærleika sínum ákvað hann fyrirfram að veita oss svona rétt í Jesú Kristi. Sá var vilji hans og velþóknun, til vegsemdar dýrð hans og náð, sem hann lét oss í té í sínum elskaða syni. Í honum fyrir hans blóð eigum við endurlausnina og fyrirgefningu afbrota vorra.
2: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
3: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
4: Það sem Biblían hefur að segja okkur engla Guðs. Það er margir sem halda að englar séu látið fólk. Það er ekki rétt, sagði Biblíunni. Biblían boðar, og það eru þetta orð Guðs, að englar eru voldugar verur sem Guð skapaði löngu áður en að skapaði mannkynið. Og oft er það nú að ég er að boða og prédika hér og varðandi svona háguðfræðileg efni spádómastundum og talan ekki um efni eins og opinberunarbókina sem að mörgu finnst mjög torskilin. Í dag ætla ég að koma með létt efni, viðkunnalegt efni, efni sem að öllu þykir væntum og gott að vita af. Og það eru englar Guðs, því að Biblían hefur svo mikið að segja um þessa þjóna Guðs og manna, að þeim eru til með að hafa svona sæmilega rétta hugmynd um hverjir eru englarnir, hvað gera þeir, hvað ætlast Guð til af þeim í starfi þeirra fyrir okkur. Svo að við skulum bara byrja að lesa svona texta í Biblíunni hér og þar og þó er það ekki allt, þetta er bara svona smá yfirsýn yfir það sem Biblía fjallar um. En ég hvetur ykkur til þess að taka fram Biblíuorðabók eða á netinu að bara googla upp hina ýmsu texta eða orði Biblíunni þar sem að englar koma fram eða fyrir í frásögninni. Og þið munuð fræðast mikið meira en jafnvel þetta. En yfirleitt er þeim lýst sem verum með engla, með vængi, að englarnir séu með vængi. En það er ekki allir sem gera sig grein fyrir því að stundum í Biblíunni er sagt frá englum og þeir ekki með vængi. Svo að sumir hafa nú svona komist að þeirri niðurstöðu að ef til vill notuðu biblíu skrifendur innblásnir á Guði hér áður fyrr að englar væru ekkert endilega með vængi heldur vegna þess að þetta var hraðasti ferðamátinn sem þekktist í þá daga, það var flug fuglana og þess vegna vængirnir í biblíunni á englum skiptu með engu máli hvort þið er. En ég ætla að sýna ykkur texta í Biblíunni það sem að englar eru með vængi og það sem englar eru ekki með vængi. Og við skulum að halda áfram nema Guð sendir engla aftur og aftur samkvæmt frásögnum Biblíunnar til okkar mannana til að framkvæma eitt eða annað. En það er eitt sem að fólk þeim ekki að gera og það er að boða fagnaðarerindið. Guð ætlaði mönnum að boða fagnaðarerindið, syndurum sem að vissu hvað það er að öðlast sáluhjálp eða hjálpræði Guðs. En aftur á móti þá lofaði Guð því að gefa okkur engil eða senda okkur engil hvenær sem við þurfum á að halda og svo til að vinna ákveðin verkið sem við munum komast að raunum. Við lesum í Lúkasa Guðspjalli í öðru kafla frá fæðingu Jesu að sonur Guð sem var til frá eilíð en á einhvern undursamlegan máta kom inn í heiminn sem nýfætt barn. Og það segir þarna í þessum texta frá því þegar hirðarnir voru upp á hæðum þarna fyrir utan Jerusalem að gæta fjár og þá birtist allt í einu englar á himni. Fyrst einn og síðan skari engla og þeir voru að boða komu Guðssonar í heiminn. Þarna segir í sömu svipan, var með englunum fjöldi himneskra hersveita, segir í 13. versi annars kapitula. Mikill fjöldi himneskra hersveita. Sko þetta er við sjáum fyrir okkur heri okkar mannana á vígstöðum. Þetta getur verið 100.000 og stundum miljónir. Talum ekki eins og í heimstyrjöldónu tveimur. Guð á sér ótölulegan grúa sem engin tala verður á komið af englum og þeir standa á okkur allir til boða þegar við þurfum á að halda. Það er ekki þar með sagt að við þurfum ekki að líða eitt og annað í þessum syndu og heimi. Því að þegar við tökum eftir því, þegar við lesum í Biblíunni að þeir sem voru næst frelsaranum, eins og lærisvinarnir, þeir voru drepnir hver af öðrum, allir nema einn. Jóhannes var sá sem dó eðlilegu dauða en þeir liðu mikið fyrir trú sína en englarnir komu mjög við sögu í lífi þessara þjóna drottins lærisveinana forðum og svo er okkur sagt í ýmsum bóku Biblíuna bæði í Daniels bóku og alveg sérstaklega í lokaköflum opinberunarbókarinnar að englar Guðs þeir koma fram í dóminum og þeir bera vitni gjörðir okkar. Þetta eru svona, já, heimildir eða einstaklingar sem að voru til staðar í okkar lífi og geta borið vitni gjörðir okkar ákvarðanir og lífsreynslu og svo framvegis. Og það virðist að þeir, það séu þeir sem skrásetja eitt og annað, sem skráðir ýmist í lífsinsbók eða annari bók sem Biblían segir frá allar okkar gjörðir. Í fyrstu Mósebók og 18. kafla segir í byrjunarversinu frá því að drottinn birtist Abraham í Mamre lundi er að sat í tjalddyrum sínum í miðdegis hitanum og hann hóf upp augu sín og litaðast og er að sat í tjalddyrum sínum í miðdegis hitanum og hann hóf upp augu sín og litaðast og sjá þrír menn stóðu gagnvart honum. Takið eftir því

undir trénu og ég ætla að sækja brauðbita að þér megi styrkja hjörtuðar, síðan geti þér haldið áfram ferðinni. Skildi Abraham þarna hafa gesa grein fyrir því að hér var englar á ferð? Og þá kannski segir þið, hvað mest þú það, Steinþór, að þetta hefur verið englar? Við skulum bara lesa aðeins meira. Í 19. kaflanum, þá segir frá 20. öðru versi, og mennirnir, þetta voru tveir af þeim sem komu í heimsókn til Abrahams. Einn varð eftir. Mennirnir sneru í brott þaðan og héldu til Sódómu. En Abraham stóð ennþá frammi fyrir drottni, sá þriðji var drottinn nefnilega. En þeir birtust þess að menn, tókuð eftir því fyrst, þrír menn. Nú eru tveir af mönnunum farnir til Sódóma og Gomorru að vinna eitthvað ákveðið verk þar, en einn varð eftir og hann er kallaði drottinn. Og Abraham gekk fyrir hann og mælti, hvort mun þú afmá hinna réttlátu með hinnum óguðlegu? Sjáðu, ég fer hérna í stuttum áli yfir lengri sögu. Þeir voru komnir til þess að frelsa fólkið í Sódóm og Gomorru sem vildu láta frelsast. Og en einn varð eftir hjá Abraham til nánari svona samræðina og þannig komst Abraham að því að þeir voru komnir til þess að Sódómu og Gomorru, þessum tveim borgu sem voru staðsettar þarna við suður endan á Dauðahafinu. Ég hef komið þarna og séð eldlegar svona leifar af bruna, svo brenda múrsteina og ösku og svo framvegis. Og af samræðum Abrahams við drottin kemst Abraham að raunum að það á að eyða borgunum. Og þá fer hann í það að reyna að bjarga öllum sem eru í Sódóm og Gomorru og er að rökræða við drottin, segir sig svo að 50 réttláti séu í borginni, hvort mynd þú ama þá? Og ekki þyrma staðnu vegna þeirra 50 réttláti sem þar eru, mun dómari alls jarð ríkis ekki gera rétt? Hér var dómari alls heimsins á ferðinni. Og Abraham var bjartsýn. Það er gott að vera bjartsýn. Og hann treysti bara á það að það finnast 50 manns réttláttir eða sæmilega gott fólk sem að drottin myndi nú ekki sjá ástæði til þess að láta deyja þarna, að þá myndi hann spara eða sem sagt bjarga á borgunum. Og drottin meldi, finn ég í Sódómu 50 réttláta innan borgar, þá þyrm ég öllu staðnum þeirra vegna. Það fundust ekki einu sinni 10 réttláttir. Því að Abraham rökrætti og rökrætti niður í 40 og 30 og 20 og svo framvegis, þannig að taldi nú nokkuð örutt að Lot, frændans og fólkið hans, það myndi nú láta bjargast. En það fór öðru vísi. Svo segir að þessi tveir sem að fóru áleiðis frá Abraham og drottni til Sódómu, englarni tveir, nú voru þeir kallaðir englar, áður voru þeir kallaðir menn. Og svo muniði að einn var kallaður drottinn, þó að hann líka hefur verið kallaður einn af mönnunum þremur. Svo segir þarna að þegar þau komið þarna kvöldi til Sódómu, þá satt Lot, frændi Abrahams í borgarhliði, og er hann sá þá, stóð hann upp í móti þeim, sjáði kurteisis á Abraham og gestri sinn, og hneigði ásjónu sína til jarðar, því næst mælti hann, heyrið herra mínir, síni lítillætið, komið inn í hús þjóns ykkar, og verið hér í nótt og þú hefur fætur ykkar, getið þið þá risið árla á morgun og farið leiðar ykkar. Takið eftir því að bæði Lot og Abraham vilja gefa þeim að borða og en áður að þú fætur þeirra. Því að menn ferðast sendnar eyðimerkur þarna, mikið rik og verða sá hluti líkama sem verður óhreinn fljótast. Það eru fæturnir. Og það er, ég hef verið í þessu löndum og ég veit hvernig það er, hvað er yndislegt að láta þú að sér fæturna eftir ferðalög. Því að þeir eru yfirleitt á ílskómu eða eitthvað í léttu. Og þetta er þessna einn helsti máti í gestrisni. Það er ekki bara að gefa mat og drykk, heldur líka þú fólki fæturna. Svo höldum við áfram að lesa, en þeir sögðu nei, við ætlum að hafast við í strætunni í nótt. Þá lagði hann mikið að þeim uns þeir fóru inn til hans og gengu inn í hús hans og hann bjóð þeim máltíð og bakaði ósýrt brauð og þeir neyttu. Englarnir borðuðu mat

Og það er svo ofta að menn halda að englarnir séu bara einhverja gufur, svona sem að einhverja sáli dáina manna sem er að svífa og flækjast hér og þar. Þetta var raunverulega veru sem létu þvo sér á fæturna og þeir þáðu mat og drykk alveg eins og mennirnir gera. Og þetta allt þegar ég les þetta í Biblíunni þá finnst mér svo gott að komast að raunum að þetta er raunverulega verur allt í kringum okkur. Þegar að Jesús reis upp frá dauðum, þá var sendur, já, reyndar þegar hann var grafin, það er best að segja fyrst frá því, og það var velt stóru steini fyrir og innsigla með rómverska innsiglinu, svo var send hersveit rómverskra hermana til þess að gæta þess að enginn gæti svindlað, stóli líkinu og sagt hann væri upprisin eða eitthvað slíkt. En þegar að reis upp, þá kom einn engil frá himnum, aðeins einn. Og bara við nærveru hans þá vék steinninn frá og drottinn gekk út og hann var upprisinn. En hvað var hermennina? Þeir féllu niður sem dauðir væru. Bara við nærveru eins engil sem Guð sendi, við því það þessar himnesku verur eru umluktar skínandi birtu, svo sterku ljósi að menn get ekki sko oft séð nema að þeir gera eitthvað sérstað svo við getum séð þá á þess að blindast eða muniði bara eftir þegar Páll postuli blindaðist af því að drottinn opinberaðist honum á leiðin til Damaskus þar sem að Páll var að fara að ofsækja kristna menn og við þessa reynslu sína hann blindaðist í 3 daga og svo fekk hann sjónin aftur og eftir það gerast hann kristni boði frelsarans. Og hugsið ykkur bara þegar einn engill er voldugri en heil hersveit af rómverskum hermönnum. Já, þá getum við lyft okkur að treysta á himneska engla sem hjálpa menn Guðs sem að sendi til okkar. Í Hebreerbréfinu 1. kafla þar segir í 13. og 14. versi en við hvern af englunum hefur hann, þar að segja Guð, nokkur sinni sagt set þig mér til hægri handa, hér er Guð faðir að tala soninn. Set þig mér til hægri handa, segir hann, uns ég geri óvinni þína á fótskor þinni. Er þeir, þar að segja englarnir, ekki allir þjónustubundnir andar útsendir í þarfir þeir. Þetta er hlutverk englana. En að því að hér stendur þjónustubundnir andar, þá hafa margir kristnir fengið þá hugmynd að þetta eru andar látina manna. Englarnir voru til áður mannkyni var skapað. Það er það að sjá það í Biblíunni. Við höldum bara áfram. Í 1. Mósebók og 3. kafla, það segir frá því þegar að Guð hafi skapað Adam og Evu, og þá segir þá léti drottinn að Guð hann í burt fara úr aldingarðinum Eden til að yrkja jörðina sem hann var tekin af og hann rak manninn burt og setti kerúbana fyrir austan Edengarð. Kerúbar eru englar, þeir eru verndar englar og hann setti þessa kerúba þar með sveipandi eða logandi sveipandi sverð til að geyma vegarins að lífsins tré. Svo að þetta er bara texti til að sýna okkur, eða ég er með hann hér í dag, til að sýna okkur að sumir englar eru kallaði kerúbar vegna verndar hlutverks þeirra. En þegar við förum til Jesaja í 7. kaflan, þá er sagt frá því þegar Jesaja spámaður fékk sín og Guð lét hann sjá inn í hásæti sal himinsins. Og það segir að ári sem Úsía konungur andaðist sá ég drottinn sitjandi á háum og gnæfandi veldistóli og slóði skikki hans fyllti helgidóminn. Umhverfis hans stóðu serafar. Þetta er ekki kerúbar. Þetta eru serafar. Þeir hafa sérstakt hlutverk, sérstaklega þarna umhverfis að hásæti Guðs og sjáum við lýsinguna, hafði hver þeirra 6 vængi, með 2 huldu þeir ásjónu sínar, með 2 huldu þeir fætu sína og með 2 flugu

þeir. Og þeir kölluðu hver til annars og sögðu, heilagur, heilagur, heilagur er drottinn allserjar. Öll jörðin er full af hans dýrð. Þetta er þeirra hlutverk og sjálfsagt hafaði margt annað að gera þarna líka. En þarna sjáum við tvær tegundir af englum. Í opinberunabókinni í 5. kafla þá segir Jóhannes frá því að já, ég sá, segir hann, og heyrði röst margra engla sem stóðu hringin í kringum hásætið og verunar, hverju sem það eru, og öldungana, hverju sem það eru. Við erum ekki að fara út í það í dag, það höfum við lært í sumu námskeiðunum okkar. Og tala þeirra var 10.000, 10.000 og 1.000. Ég held að við myndum bara segja á nútíma máli, þeir voru ótal margir, það er að segja englarnir. Þeir sögðu með hárri röddu, maklegti lambið þið slátraða að fá máttin og ríkdómin, visku og kraft, heiður og dýrð og lofgjörð. Þeir eru að syngja lofgjörð Jesu Kristi þarna, því að hann er lambið. Svo segir í opinberunarbókinni í 3. kafla og 5. versi, sáur sigrar að hann skal þá skríðast hvítuklæðum og eigi mun ég afmá nafn hans og bók lífsins. Ég mun kannast við nafn hans fyrir föður mínum, þetta er Jesús að tala, og fyrir englum hans. Sjáðu þið, englarnir, þeir koma fram í dóminum, ekki til að þeir verði dæmdir, ekki þessir englar Guðs. Það eru líka til fallnir englar sem gerðu uppreisnargjörð Guð á himnum. Undir forustu Lúsifer sem nú heitir Satan, samkvæmt þessi Biblía kennir. En hér er verið að tala um góðu englana, þá sem eru, já, trúfastir Guði, og þeir eru sendir okkur til góðs til varðveislu, til leiðbeiningar og hvað eina, til að bera boðskap til okkur og svo framvegist. Í postulasögunni 5. kafla segir frá 17. versi, frá því þegar að lærisveinarnir, þeir héldu áfram að prédika og þó að Kristur væri dáinn og upprisinn og að þá segir frá því að þá hófst æðstipresturinn handa og allur sá flokku sem fylgdi honum Saddúkeanir. Fullir ofsa létu þeir taka postulana höndum og varpa í fangelsi. Hér er verið að tala um Pétur og félaga hans. Einn engill drottins opnaði nóttina dyr fangelsisins, leiddi þá út og sagði farið og gangi fram í helgidóminum og talið til lífsins. Öll þessi lífsins orð, þeir hlýttu og fóru í dögun í helgidómin og kenndu, alveg sem þeir voru vanir að gera. Hér er sagt frá engli drottis, einn engill aftur, hann opnar alla dyrnar, þeir í gegnum veggi eða lokaða dyr, stáldyr og hvað eina, hann þurfti ekki lykil, hann bara gekk að og allt opnaðist fyrir honum. Og þannig sjáum við að englarnir virðast búa við mátt og möguleika eða þannig lögmál sem við ekki þekkjum, alveg svo drottið sjálfur bjó yfir þegar hann upprisinn birtist bara lærisveinunum í loftsalnum forðum. Þeir voru hræddir og höfðu læstir honum, en Jesús gekk bara í gegnum hvort það var vegg eða lokaða dyr og birtist þeim. Svo hvar var hann? Þannig var það með þennan engill. Hann fór inn í einsta fylsni í fangelsi til að ná í Pétur og gefa honum verkefni að halda áfram að boða í helgidóminum. Svo segir í hérna annari Mósebók 23. kafla og 20. versi, sjá, ég sendi engil á undan þér til að varðveita þig á ferðinni og leiða þig til þess staðar sem ég hef fyrirbúið. Boðskapur Guðs í gegnum engil til Mósi og þjóðarinnar Ísraels á ferð þeirra til fyrirheitna landsins. Svo englar hafa margs konar hlutverk til að vinna á meðal okkar. Svo förum við yfir í konungabókinni í 19. kafla þar sem að Elías spámaður, einn á móti öllum falsspámönnum Ísraels, voru taldi þarna upp í þessari frásögn vera 850 talsins og það var þarna háð einvíðis þannig laga sagt á Karmel fjalli. Og sjá engill snartan
Sko, það best að segja aðeins meira þarna, á undan þessu texta að hann hafði sínt svo engum vafa var þar orpið að Guð sá sem að Elía trúði á og þjónaði, hann var hinn sanni Guð, en mesta þjóðin hafði ánetjast Baal dýrkun. En þegar hann hafði setið þess að falsbáminnir höfðu verið teknir á lífi, þá heyrði hann boðskap frá Jezebel drottningu sem hótaði honum öllu illu ef hún bara næði í að þá skal ég drepa þig. Þetta var boðskapur hennar til hans. Þá var það hrættur og flúði. Svo segir hér að engill snart hann þar sem hann var í felustað og mælti til að stattu upp og ett. Litaðist hann þá og sá að eldbökuð kaka láað höfði honum og vaskrús, át hann þá og drakk og lagði síðan aftur fyrir. En engill drottins kom aftur öðru sinni, sjáu hvernig englarnir þjóna og snart hann og mælti statt upp og ett því að annars verður leiðin þér of löng. Stóð hann þá upp át og drakk og hélt áfram fyrir kraftfæðunar 40 daga og 40 nætur uns hann kom að Hóreb fjalli Guðs. Þar gekk hann inn í helli, hafðist þar við nóttina. Sjáuði, hann fór alla leið niður Sínaí skagan, þar sem að þess að fjallið er kallaður Hóreb. Sjáuði, ég bregðum upp myndi svo listamaður í mynda sér þetta, hann er spámaðurinn er í felum, engillinn kemur og tala við hann, fyrst gefur hann honum að eta og vatna að drekka og svo kemur hann aftur, gefur hann meiri mat, svo hann nærist við hafa svangur og hann hljó mest alla leiðina áleiðist til Sínaí fjalls og það hefur útheimt mikla líkamskrafta. En hann fór undir leiðsögn engil sem drottinn sendi honum. Oftast nær í Biblíunni er miskosti þegar að talað er lýsingu á englum, hverju þeir eru og svo framvís, að þá er vængir á þeim. En nú erum við búin að sjá að þeir birtast mönnum líka á þess að vera með vængi. En Biblían er með ákveðið þema allt í gegnum Biblíuna. Það eru mest að kosti 1500 spádómar í allri Biblíinu það að Jesús muni koma aftur. Og þetta er alveg í samræmi við trúarjáningu þá sem flesti landsmenn játa. Kunnið það ekki út að bókar að hann muni koma aftur að dæma lifendur og dauða. Og við vitum ekki hvernig það verður. Það verður stórkostlegra, dásamlegra. En við getum ímyndað okkur. En okkur er sagt að allir englar himinsins, hvað ætlaði séu margir? Allir englar himinsins, segir drottið sjálfur í Matteusar guðspjalli, koma með honum. Og svo er okkur sagt í opinberunarbókinni að þegar þetta gerist, þá er þögn á himni. Af hverju? Af því að allir englarnir eru með honum hérna, þegar hann kemur. En hann er ekki kominn. En þeir sem lesa Biblíuna og kynna sér efni hennar, þeir gera sér grein fyrir því að Kristur fer að koma. Og hafiði tekið eftir því fréttum að fólk víða lönd er að kveða upp úr með það, hvað er að gerast í þessum heimi? Þetta getur ekki enda öðruvísi en með ósköpum segja sumir. Vitið það vísindamönnum sem ekki endilega að trúa Biblíuna, þeim fjölgar sem kveða upp sama dóm. Þetta getur ekki endað öruvísi en með ósköpum fyrir mannkyni. En það endur ekki með ósköpum fyrir þá sem hafa sett trössitt á drottin. Ég leiði mér að hlakka til komu drottis inn í þennan heim því að hann kemur þá til að sækja okkur öll, sækja dána, trúa það og lifandi trúa það, tekur það með sér inn í heiminni. Og þetta er boðskapi Biblíunar. Þegar að hann kemur, þá sendir hann út engla sína til að reisa upp hinna dánu og það verða glaðir endur fundi þeirra sem að treystu á hann í gegnum
súrt og sætt. En þegar drottin kemur, þá kemur hann ekki sem lítið umkomulaust barn. Hann kemur sem konungur. Konungur alheimsins. Og hann býður okkur að setjast í hásæti hans. Ég er ekki að sýna okkur alla textana, þetta er okkur ólangan tíma. En til dæmis í opinberunarbókinni, ég sagði frá því að okkur er boðið að setja í hásæti með honum. En það leiti sem að hann birtist, að þá er heimurinn í dapurlegu ástandi, borgirnar hrynja, jarðskjálftar, eldgos og allt mögulegt að gerast, samkvæmt lýsingu Biblíunnar. En í Hebreabréfinu 13. kafla og fyrsta versi segir að bróðurkærleikurinn haldist, sem sagt á meðal hinna trúuðu, gleymið ekki gestrisninni, því að vegna hennar hafa sumir hýst engla án þess að vita. Svo að það eru kannski einhverjir sem komi heimsum til ykkar. Nú ef þau væru með vengi þá myndu þau vita að þetta væri englar. Og þannig að sjáu þau einu sinni en þeir opinberast ekkert alltaf sem englar með vengi. Heldur sem gestir sem koma í heimsum, við tökum að móti þeim og það er ekki alltaf sem við gerum okkur grein fyrir því að þetta eru englar. Eða ég naut þeirra forréttinda að starfa í Afríku í Zimbabwe. Við komum þangað fjölskyldan skömmu eftir að borgarastyrjaldinni lauk og innfættir, þar að segja að þeldökkir höfðu tekið við völdum. En það voru ennþá flokkar vopnaðir sem fóru þetta voru glæpamenn og nýttu sér svona upplausnar ástandi og rændu fólk og drápuðastundum. Og ég man þegar við ókuð þessa 14 klukkutíma akstu frá Jóhannesborg heim til Harari, höfuðborgar Zimbabwe og mest mikið af leiðin í myrkri. Nákvæmlega sömu leið og þessi saga gerðist sem ég ætla að segja ykkur núna. Það var nefnilega annar kristnibóði þannig á upplausnar ástandinu á undan mér. Hann var farin, ég kynntist honum ekki en ég heyrði sögun hans. Og bíllinn spilar á þessari sömu leið. Og hann vissi að hann var í mjög mikill hættu því að akkurat þarna voru skóar og klettar og auðvelt að fela sig. Á svona stöðum voru þessi glæpamenn. Vopnaðir, tilbúnir að ræna, taka bílinn, drepa kristniboðan. Það gerðist svona af og til. Og hann vissi að hann var í miklum vanda. Bíllinn bilaði, hann gat enga við fengið hann í gang og hann bað til Guðs og svo beið hann og þá kemur bíll og maður kemur út úr bílnum og spyr hann, er eitthvað að hjá því? Já, segir bílstjórinn, ég bara get ekki fengið bílinn í gang. Heyrðu, við skulum bara prufa það aftur og starta það núna. Bíllinn fór í gang og maður var alveg undrandi og maður sem kom, hann sagði við hann, nú skaltu halda áfram, þú verður öruggur, haldu bara áfram á þess að stoppa. Að hann setti í gír og ókaf stað og leið tilbaka, það var langur vegur og engin leið fyrir nokkurn að hverfa bara sér svona, en þannig um bíl á veginu. En það var engin bíll og engin maður. Það var engin vafi í huga kristniboðas. Þetta var engin. Hann var ekki með vengi. Þetta var maður bara hver annar bílstjóri svo þú ég. En sagan er sann. Þetta eru gríðarlega voldugar verur. En englar Guðs, þetta eru góðar verur. Og þeir heiðra sinn meistara, drottin, skapara þeirra. Og þeir gef honum allan heiðurinn og dýrðina öllum stundum og gleðjast við hverju tækifæri sem þið fá til þess. Þegar maður les Biblíuna og sér í raun og veru í hver ömulega ástandi jörðin er og mannkynið, sama borið við hvernig jörðin og mannkynið var
þegar það kom frá hendi skaparans. Þetta er allt að fara til fjandans eins og menn segja gjarnan í dag. Því að hann virðist ráða mestu hér í þessum heimi þar að segja Satan. Enda var það að Kristur þegar hann gekk hér á jörðu þá sagði hann að höfðingja þessa heims munu verða kastað út. Hann kallaði Satan höfðingja þessa heims. Hann átti við, hann er konungu þessa heims. Mannkyni virðist hafa kosið sér þennan konung sem er hinn fallni engill sem er kallað Satan í dag. En englar Guðs syngja honum lof og dýrð og eins og maður segir á mannlegu máli þá klæjar í lófana að fá að gera allt mögulegt fyrir okkur en við bara viljum leyfa þeim. En þá þurfum við líka að gangast undir stjórn konungs alheimsins, Jesu Krists. Bara játa hann í Biblíunni, í Rómverjabréfinu í 10. kafla, það er 9. og 10. vers. Þar getið þið lesið það sem að Páll Postuli segir. Ef þú trúir í hjarta þínu og játar með vörum þínu að hann sé drottin þinn, þá myndi hólpin verða. Svo þetta er ekki erfitt, þetta er ekki torskilið. Svo að það er bara að trú í hjartanu, játa með vörunum og þá er Kristur okkar drottin og okkar konungur. Þá skiptir ekki máli þó við þurfum að líða eitt og annað í þessum heimi. Það er bara skamma tíma. Því þegar hann kemur, þá sér hann til þess að við munum lifa í hamingju og friði að eilíð. Hann kemur senn. Í Matteusar guðspjalli í 18. kafla þá segir í 10. versi þegar að mæðurna komu börnin til Jesu, vildu láta hann blessa þau og svo framvís og lærisveinarnir vildu reka þá í burtu og þá sagði hann varist að forsmá nokkur þessara smælingja. Þannig að tala börnin. Ég segi yður að englar þeirra á himnum sjá jafnan auglit míns himneska föður. Börnin á hvert um sig sinn engil. Þú átt þinn engil. Þú getur ekki þinn engil frá þér eða þú vilt. En það er ekki svo auðvilt. Því hann er sendur sérstaklega til þess að Guði föður á himnum til þess að annast þína hagsmunni. Í Salmi 34, 7. versi segir engil drotti setur vörð kring og þá er óttast hann og frelsa þá. Hér er lofvörð eina af þessum voldugu verum Guðs sendir okkur til góðs. Þið getið alveg lyft okkur að tala við engilinn, ekki til að tilbyði hann. Jóhannes reyndi þetta einu sinni. Hann fjall frammi fyrir engli. Hún var svo voldug, svo skínandi björt að hann bara fjall til jarðar í tilbyðslu fyrir honum, fyrir fótum hans. Og þá sagði hann, varast þú þetta? Sagði engillinn. Því hann er ekki Guð. Þannig er það að við getum rætt við heilan anda, við getum rætt við Jesu Krist, við Guð föður og við himneska engla. Við getum tala við þá. Þeir heyra allt og sjá allt sem gerist í kringum okkur. Þeir vita allt um okkur. En þetta er góðu félagskapur. Í Salmi 24 frá 7. versi er sagt frá því þegar að Jesús kemur eða kom, reyndar líka eftir upprisuna, steig upp til himins, að þá er sagt frá því hvað englarnir á borgamúrum, hinna himnesku borgar, og alveg eins þegar hann kemur og sækir okkur og við komum til himins, að þá segja þeir þér hlið, liftið höfðum í þar, þar að segja, nú rugglega þess aðeins, englarnir sem eru með honum, þeir kalla til þeirra engla sem eru á borgamúrunum. Liftið höfðum í þar, hefðið yður þér öldnu dýr að konungur dýrðarinnar megi innganga. Og þá spyrja þeir sem eru á borgamúrunum, ekki að þeir vita ekki. Þeir gleðjast yfir því að eiga þessi orðaskipti við vini sína
sam engla sína sem eru þannig för með drottni. Hver þessi konungu dýrðarinnar? Þá svara fylgdar englar Jesu Krists. Það drottin hinn voldu að hetja, drottin barða að hetja. Og þá eru þetta vikið að því, hann syngaði aldrei hér á jörðinni. Hann guggnaði ekki þegar hann var handtekinn hættur og píntur og krossfestur af vondum mönnum. Hann sigraði, hann var sigurvegari yfir dauðanum. Og þess vegna kalla þeir hann hinn á volduðu hetju, bardaga hetjan, fyrir okkur. Okkur til hjálpar, til frelsunar. Og þá svara þeir hinnir einu sinni enn. Drottinn hersveitana, hann konungur dýrðarinnar. Svo að þetta hefur gerst, þetta á eftir að gerast, og ég vil endilega við verum öll í þessum hópi með englunum sem fáum að upplifa móttökurnar á himni þegar Kristur kemur frá jörðinni eftir að hafa sótt okkur. Í Daníel 9. kafla frá 20. versi er sagt frá því að og reyndar í öllum 9. kaflanum að Daníel fekk sín vitrun frá Guði varðandi Ísrael og hann gat ómögulega skilið þetta. Og hann vissi að þetta var eitthvað skelfilegt fyrir Guðs fólk í Ísrael til forna. Og að því að gæti ekki skilið þetta, þá var hann á bænu, dögum og viku saman og svo segið þenni 9. kaflanum, meðan ég enn var að tala, baðst fyrir og játaði syndi mínar og syndi lífsmins Ísraels og frambar fyrir drottni Guðminn, auðmjúka bæn fyrir hinu heilaga fjalli Guðs míns. Já, meðan ég enn var að tala í bæninni, kom að mér Gabriel, sem ég hafði áður séð í síninni, þá ég hné í ómegin. Hann var svo sjúkur af áhyggjum út af fólki Guðs, af því sem hann hafði séð í síninni, því þeir áttu eftir að líða mikið, að það liði yfir hann. Svo segir, hann kom, þar að segja Gabriel, og talaði við mig og sagði, Daniel, nú ég útgengin til þess að veita þér glöggan skilning. Þetta það mikilvægasta hérna. Þegar þú byrjaði bæn þína, útgekk orð, þar að segja fyrir tilskipu frá hásæti Guðs, og ég hinga komin til að kunngera þér það, sko, sínina, svo hann geti skilið. Með öðrum orðum, hér sjáum við hvað englarnir ferðast rætt. Því að þegar Daniel byrjar og segir góðu Guð og svo fræfis eða hvernig sem hann orðaði það og áðurna hann segir amen eða líku bæninni, þá engill komið frá hásæti Guðs. Sko, englarnir háður allt voru lögmálum eins og drottin sjálfur, eins og við einnig munum fá að njóta af í eilíðinni. Þá getum við ferðast frá einni skapaðri veröld sem Biblia segir okkur frá til annarar í heimsó með frelsarnum okkar. Og ég leifi mér að hlakka til, við höfum svo margt að hlakka til, vinir, og ég ætla aðeins að bæta þessu við hérna í Lúkasi í fyrsta kafla, þar sem sagt frá því að Sakarías, hann efaðist að konan hans gæti orðið barnshafandi, því að nú var þarna engill komið til að segja honum að frá því að konan hans yrði barnshafandi myndi alabar sveinbarn, það var Jóhannes skírari. Og þá segir Sakarías í 18. versinu, af hverju get ég vita þetta? Ég gamall og kona mín nýjan að aldri, en engillinn svaraði honum, ég Gabriel, hérna sami engillinn komin eftir sem vorum að lesa sem stend frammi fyrir Guði, svo þannig vitum við að hann kom frá hásætinu. Ég var sendur til að tala við því og flytja þér þessa gleði frem. Og þú munt verða mállaus, er það gleði frem? Hér verða að segja honum sko að þú verða mállaus af því að þú efaðist. Og þú munt ekki geta tala til þess dags er þetta kemur fram, þar að segja þegar barni fæðist, vegna þess að þú trúður ekki orðum mínum, en þau munur rætast á sínu tíma. Hann fekk málið aftur þegar að barni var fætt og því var gefinna. Það var Jóhannes. Svo að þið sjáum, englarnir hafa margs konar hlutverk. Og Jobsbók í 38. kafla
Þar í 6. 7. versi verið að tala þegar Guð skapaði heiminn. En Jobb í allri reynslu sinni að þá hélt hann eins og hann lýsir þessari reynslu sinni eða hans þarna í Jobbs bók að Guð væri að refsa honum þegar í reynd það var óvinur mikli. En að lokum stígur Drottins sjálfur fram fyrir skjöldu og segir við Jobb á hvað var stólpum hennar, þar segja jarðarinnar, hleyft niður eða hver lagði hornstein hennar. Þá eru morgun stjörnurnar, það eru englar, sungu gleðisöng allar saman og allir guðsynir fögnuðu. Guðsynir geta vel verið eins og Adam var svona guðs og þá kannski sá fyrsti í hverri veröld sem Guð hefur skapað. En hérna er það að englarnir þeir hafa oft tækifæri til að syngja Guði lof og dýrð. Með öðrum orðum sem gerir þetta ekki lengra, að þá vil ég bara leggja áherslu á að englar Guðs eru ljósins verur, útsendir í þjónustu Guðs og okkar mannana, en munið þetta, þeir eru vinir okkar.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Ég veit hvernig lítið erindi sem að heitir Englara verki enn í dag. Það gerðist árið 1938. Að maðurinn nafni Randevi sem bjó á meðal frumstæðra skóarbúa í Indónesíu dreymdi draum þar sem honum var tjáð að hann að hinn sanni guð yrði innan skams kynntur fyrir fólkinu sem að þarna hafði búið sig upp í trjánum. Í þessum draumi birtist himnesk vera sem sagði honum að maður kæmi til þeirra til að kenna fólkinu ný trúabrögð sem kallar á helgihald nýs hvíldardags. Þessi nýi hvíldardagur yrði ekki sjötti dagur vikunar, ekki heldur fyrsti dagur vikunar, heldur sjöndi dagur vikunar. Og það gerðist svo 25 árum síðar að kristniboði kom í skóarþorpið og kynnti fyrir fólkinu að hvíldardag Guðs bæri að halda á sjöunda degi vikunar. Fólki gladdist mjög yfir þessari frétt þar sem nú sá það að draumur Randevi væri að rætast. Það leiti voru 5 félagar úr þessu þorpi á leið heim til sín þegar skínandi björt himnesk vera birtist þeim og gaf þeim þessi fyrirmæli. Þið eigið að breyta algjörlega líferni sem felur þetta í sér. Þið eigið að slátra öllum svínum ykkar og hætta að borða svínakjöt. Einnig að hætta að tyggja tóbak, betelhnetur og taka til við að hreinsa upp allt líferni ykkar. Svo sem að hætta allri djöfladyrkun, djöfladansi og fjölkvæni. Fólkið ætti að tilbyðja Guð á hvíldardegi hans og búa sig undir það að fá að lifa að eilífu. Þetta gerðist árið 1963 en árið 1967 kom annar kristnibóði og kenndi þeim samskona trúabrögð sem leiddi til þess að fyrsti íbúinn var skýrður sem sjönda dags aðventisti. Nú kann einhver að spyrja, hvers vegna svona reynslur og yfirnáttúrulega drauma og engla virðast gerast aðeins á meðal frumstæðra þjóða en ekki á Vesturlöndum? Ef til vill er Guð að bæta frumstæðu fólki upp fáfræði þess og skort á upplýstu fólki eins og til dæmis kristniboðunum og kennurum. Enda hefur trúleysi hins upplýsta heims vestrænna manna leittir þess að Guði og orði hans er hafnað í meira mæli en áður. En eftirfarandi reynsla er íhugunarverð og sýnir að englar Guðs eru líka að störfum á Vesturlöndum. Árið 1971 var ungur maður sem var klæddur hvítum sjóliðabúningi ameríska sjóhersins staddur fyrir utan verslun í Langley Park sem smá borg á austurströnd Bandaríkjanna. Þar beið hann stúlku sem var nemandi í Columbia háskóla aventista þar í grendinni. Stúlkan vissi ekki af þessum sjóliða og þekkti hann alls ekki neitt. En þegar hún kom út úr versluninni gaf sjóliðið sig á tal við hana. En hún var treg að tala við ókunna mann. Hann hvatti hana þó til að hlusta á sig. En það sagðist hann hafa mikilvæg skilaboð til hennar og einnig að hún hefði líka eitthvað merkilegt til að deila með honum. Hann sagðist hafa fengið þau fyrirmæli að halda sig nálægt þessari verslun þar til hann sæi þessa stúlkur. Og að nú hefði hann beðið alla daga vikunar fyrir utan verslunina í vonum að sjá þessa stúlku til að koma þeim skilaboðum til hennar sem hann hafði meðtekið í draumi sínum. En tími hans var að renna út þar sem hann átti að mæta um borði herskip sitt og sigla til Þýskalands þennan sama dag. Nú var stúlka reiðubúin til að hlusta á sjólegan. Hann sagði, engillinn í draumi mínum sagði mér að segja þér að Jesús mun koma aftur til jarðarinnar fyrir en þú býst við honum. Stúlkan þakkaði honum innilega fyrir skilaboðin og bauð honum að koma með sér á samkomu í kirkju aðventista þá kvöldið. En sjóleiðin gat ekki komið með henni þar sem að einmitt á sama tíma var hann að mæta í borð skipið sitt. En hann lofaði henni því að þegar hann kæmi til Þýskalands myndi að leita að kirkju aðventista þar og sækja kirkjusamkomur. Þetta minnir okkur á fyrirheit drottins í spádómsbók Jóel, þriðja kafla sem segir að á síðari tímum mun Guð úthella anda sínum yfir allt hold. Synir yðar og dætur yðar munu spá og gamalmenni yðar munu drauma dreyma og ungmenni yðar munu sjá sjónir. Guð og þjónar hans, englarnir, eru enn og alltaf til staðar alla jörðina. Andlegt líf ekki fyrir þá sem eru huglausir eða hræddir við að ganga beint inn í ljósi. Vertu sterkur og hugrakkur, settu hönd þína á hönd Guðs og hann mun leiða þig sérhvert skref ef þú aðeins leiðir honum það.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Komið í sæl. Ég heiti Lilja Guðsteinsdóttir og mun nú lesa á bókinni Þegar á reynir eftir Albert Roel. Höfundurinn samdi þessa bók söguhetjuna David Dare en efni bókarinnar sótt í áratuga reynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiða halds í Bandaríkjunum. Roel var alinn upp á vantrúar heimili og var sjálfur vantrúar á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem hann fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar eða borgar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúarmönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa frammi fyrir honum hvena sem þeir vildu meðan á fyrirlestri stóð og hann tók þá fyrir spurninga þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dare er lýsing á raunverulegu reynslu þeirra sem koma við sögu. Og þá hefst lestur sjötta kafla. Sérhver gyðingur kraftaverk. Ég víka þessu efni með lotningu, sagði David Dare, eftir að Dr. Morley hafði skipað fólkinu niður. Hvergi í öllum heiminum nokkuð til jafn undarlegt, dásanlegt og leið sorglegt eins og gyðingurinn. Hann hinn einstakasta og óviðjafnalegasta mannvera á jörðu. Feikna mikla rústir, molnandi hallir, brotnar myndastyttur sem hálfviltir menn hafa skemmt og dreift hingað og þangað í ofsa og hefndarhug allt sem eftir að Róm sem hafa voldugust allra konungsríkja á jörðu. Hallir keisaranna liggja í eyði. Ríki Rómaborgar fallið í gleymsku. Nöfn stjórnenda hennar einnig gleymd nema að því leiti sem þeir minnst þeim til verðskuldaða vansæmdar. Járn ríkinu sem Daniel spáði hefur verið skipt og ekkert slíkt ríki hefur komið á eftir því. En gyðingaþjóðin sem Rómverjar gerði næstum út af við þegar þau voru í sem mestu gengi og blóma, vógu leiðtoga hennar, eyðilögðu höfuðborg hennar, jöfnuðu musteri hennar við jörðu og seldu börn hennar í þraldóm. Þessi þjóð lifir enn og eykst og margfaldast á jörðinni. Róm fyrir löngu horfin. En gyðingarnir eftir. Öldum áður en Rómaborg var byggð voru gyðingar voldug þjóð. Saga Rómaborgar, hins voldugasta ríkis í heimi, var aðeins innskot í sögu gyðinga. Þóð undarlegt sé til frásagnar, það hefur sérhver þjóð sem óvinveitt var gyðingum liðið undir lok. En gyðingarnir, sem voru undirokaðir, reknir í útlegð, seldir í þrældóm og rændir í öllum þeim stöðum sem þeir hafa verið raktir til, hafa lifað þar þjóðir allar og breiðst út alla jörðina. Af öllum þeim löndum sem eru umhverfis Júdeu Persía ein eftir sem sérstakt ríki. Og það gefur okkur mikið umhugsunarefni að veita því eftirtekt að það voru persar sem veittu gyðingum heimfararleyfi úr herleiðingunni í Babylon. Í 3. og 4. Mósebók segir Móse greinilegt ágrip að stjórnarfars og trúarbragðasögu gyðinga í 34 aldir, frá því 1500 fyrir Krist og þangað til nú. En þeir getið ekki sannað að Móse hefur ritað þessar bækur, tók Mr. Emerson fram í. Í raun og veru það almennt álitið að 5. Mósebók hafi ekki verið rituð fyrir 800 til 600 árum fyrir Krist, í stað 1500 árum fyrir Krist. Þar munar 700-900 ár. Það skiptir engu fyrir áform okkar, svaraði herra Dare. Hvort þar bækur sem Mósi eignaðar hafi verið ritaðar 1500 árum fyrir Krist eða 1000 árum fyrir Krist, svo ég skal maður ánægju samþykja síðast ártalíðar. En það greiðir ekkert fram úr vandræðamíðar. Ég byrjaði Mr. Emerson að lesa 3. Mósebók, 27. kafla og 44. vers og líka 5. Mósebók, 28. kafla og 2005. versið. Vissulega skal ég gera það, svaraði hann. Hann opnaði biblíuna þar sem til var vísa og las með sterkri og skærri röddu. En yður vil ég tvístra meðal þjóðana og breyða sverði á eftir yður og landið það skal verða auðn og borgir yða rústir. Og þá af yður sem eftir verða vil ég gera svo huglausa í löndum óvina þeirra að þyturinn af fjúkandi laufblaði skal reka þá á flótta. Og þér skurði eigi fá staðist fyrir óvinnum yðar. Drottinn mun láta þig bíða ósigur fyrir óvinnum þínum, eitt veg mun þú fara í móti þeim, sjö vegu mun þú flýja undan þeim, og þú mun verða gríla fyrir öll konungsríki jarðarinnar.
Þakkaðu fyrir, Mr. Emerson. Þessi versi þeir hafi lesið eru aðeins örfá af þeim sem hljóðu þetta efni. Hér er annað dæmi þar sem tíminn gerir viðfangsefnið erfiðara í staðs að gera það auðveldara og óbrotnara. Þið getur skilið hvernig þjóð gat 100 ára skeið blandast öðrum þjóðum

Þeir halda þær þjóðurnu sínu, en eftir það glata þær því. En það gerðu gýðingarnir ekki. Þeir eru til hjá hverri þjóð eins og sagtar fyrir og allstaðar eru þeir greindi frá öðrum. Þeir eru sannarlegt undrunar efni. Gýðingurinn varðveitir öll sérkenni sín sem hann hefur haft í margar aldir. Hann hefur gert það sem engin önnu þjóð á jörðu hefur nokkuð tíma gert. Hún hefur tekist að bjóða byrgin öllum siðvenjum mannlífsins, öllum ofsóknaröflum, öllum kröftugum áhrifum sem miða að því að hann blandi saman við aðra þjóðir. Börn Abrahams eru jafn aðgreind og ólík öðrum að trúabröðum, siðvenjum og útliti eins og þau voru fyrir 3000 árum síðan. Hvernig getið þið gert grein fyrir þessu? Blóð þessa sérstaka þjóðflokks hérst algjörlega óblandað sökum þess að meðlumum hans var bannað að giftast fólki af öðru þjóðirni. Þess vegna hafa kynflóksleg sérkenni hans haldist óbreytt, sagði herra Emerson. Satt er það að gyðingu að bannað að giftast saman með aðra þjóðir, sagði herra Der. En í stað þess að útskýra, bætir útskýringar öðru vandkvæði við sem sé því að gera grein fyrir hvernig Móse vissi að gyðingarnir mundu hlýða þessari fyrirskipun 1000 ára. Að því að þetta atriði snertir hefur sérhver þjóð í heimi á þáttið uppfylla spátum að biblíunar því það ekki ein einasta þjóð til sem gýðingar hafa ekki dvalið á meðal og allar hafa það bett kúun eða spottu við þá eins og spátumari sagði fyrir. Getið þér betta nokkra þjóð sem hafa tekið gýðingum opnum örmum? Ef þeir getið fundið halva tilt slíkra þjóða, hversu sterka röksend myndi svo sannreind gefa yður og aðurum efasemdamönnum gegn biblíunni. En hversu undravert og merkilegt er það að gýðingar hafa þannig verið undir okaðir hjá öllum þjóðum og er hinn eina þjóð í allri mannkynssögunni sem slíkri kúun á að sæta. Annað merkilegt atriði þessu viðvíkjandi er svo sannreind að sagnir þær er skýra frá niðurlægingu þeirra, berast okkur í hendur, einmitt frá því fólki sem við getum eðlilega búast við að vildi eyðileggja þær. Nei, það er ekki dæmi til slíka trúmennsku við sannleikan í allri mannkynssögunni. Eins og Móses sagði fyrir í 5. Mósebók 29. kafla hafa gyðingarnir bókstaflega verið slitnir upp úr landi sínu. Og ekki einungis það heldur segir Guð og ég vil eyða landið svo að óvinum yðar sem í því búa skal ofbjóða. Takið eftir því að eftir að gyðingar voru svipt í landi sínu, tvístraðir út allan heim og Palestína orðina auðn, áttu óvinu þeirra samt að búa þar. Gat nokkur spádómur virst ósennilegri. Dean Stanley segir í bóksinni Sýrland og Palestína á blaðsvið 117 að Palestína sé öllum öðrum löndum fremur land rústana. Er það ekki undarleg sannreynd að land sem er svo fyllt rústum skulle vera byggt eða vera að byggjast, að rústina skulle ekki vera notaðar eða fluttar burt. En í guð innblásni höfundur sá þetta fyrir og við erum knúði til að kannast við hinna dásamlegu samkvæmni sannreyndana við spátuminn. Þó að Palestína yrði að auðn og rústum og svift íbúum sínum, átt hún samt sem áður, öllum öðrum löndum fremur að verða land pílagrímana. Því að Móse talaði útlendamenn sem komu munur frá fjarlægu landi. Og er þetta ekki svo nú? Er nokkur staður til á jörðu sem eins margir pílagrímar ferðast til? Ekki einn einasti. Í Jerusalem einni eru tölum meira 50 tungumál. Ég vil bregða sverð á eftirriðu, segir drottinu gýðingana. Saga þeirra hefur verið langt blóðirita skýringarit eða staðfesting að nákvæmni spátumsins. 2 milljónir gyðinga voru drepnar, seldar í þrældóm eða urðu hungurmorða árið 70 eftir Krist. Meir en 500.000 feldu Rómverjar 60 árum síðar. Saga Ísraelsmanna hefur ekki verið annað en saga slátrun sem varð hefur í 19 aldir. Sverðinu var brugðið á eftir þeim. En nú skulum láta sagnfræðingi Milman segja nána frá þessu. Engin ofstakisfullur munkur æsti skrílinn til óspekta. Engin

Almenn ógæfa átti sér stað. Engin hryllilegur eða fráleitur orðrómur var breiddur út, svo að ekki væri þessum ógæfusama þjóðflokki kennt um það. Svartidauði æddi yfir allt Þýskaland. Og villt hjátrú kenndi gyðingu þar eins og annars staðar að vera valdir að hörmung þessari og fannst þeir njóta tiltölulega mikils öryggis sem þeir ætti ekki skilið mitt í þessar allsherjar eyðileggingu. Þessar ljótu sögur voru útbreiddar kappsamlega og menn lögðu fúslega trúnað á þær. Gyðingar voru meðal annars sakaður að hafa eitra vatnsbólin og krossfest börn og sættu þeir grimmilegri hefnd fyrir það. En þó þeir voru ofsóttir í einni borg, flýðu þeir í aðra og þannig dreifðust þeir út allt landið. Þrátt fyrir það að þeir eru kúaðir af aðalsmönnum, bannfærðir af klerkastéttinni, hataðir sem keppinautar af kaupsýslumönnum í verslunarborgum og fyrirlitnir af alþýðinni, eða mönnum kunnutum þá á frásögnum böðla þeirra. Þrátt fyrir það að gyðingar voru gerðir útlægir úr landi sínu, þóttir hafi enga stjórnarmiðstöð og engan stjórnanda og séu tvístraður út allan heim, hefur þeim alltaf verið haldið við. Þóttir hafi verið myrtir í þúsundatali, spretta þeir aftur út frá hinum ódauðlega stofni sínum og koma fram á öllum tímum og öllum stöðum. Þessi stöðu af viðvaran, þessi ódauðleiki þeirra sem þjóðar, er í senn hið merkilegasta viðfangsefni fyrir stjórnmálamannin og trúræknum manni tilefni djúbrar og lotningafullrar aðdáunar. Það er hinn óútskýranlegasta og undursamlegasta sannreynd í sögu þjóðana að þessi þjóð, gyðingarnir, sem mátti sín svo lítils í samanburði við stórþjóðir einvaldsríkjan á þeim dögum, skildi samt halda einstaklis eðli sínu sem kynstofn eftir að hafa verið upprættir úr landi sínu af sigurvegurum sínum og tvístrað meðal þjóðana eftir að þolað sífelldar ofsóknir í 1900 ár. Og ekki er svo sannreynd minni ráðgáta að allt þetta var sagt fyrir með mestu nákvæmni eins og efasendamenn kannast við fyrir 2500 árum að minnstakosti, en ég fyrir mitt leiti trúi því að það hefði verið fyrir 3400 árum síðan. Hvernig gat Móse, Ezekiel og Jeremía vitað allt þetta fyrir þúsundum ára áður en það skeði? Vill nokkur sem hér er staddur fullyrða að þessum biblíuhöfundum hafi skjáttlast í því sem þeir sögðu að myndu koma fyrir gyðingana? Setjum við svo að gyðingum hefði verið ger eitt eins og Amalekítum, Filisteum, Móabítum, Assyríumönnum og Kaldöum eða öðrum samtíða þjóðum eða þeir hefðu blandast öðru þjóðum eða dvalið áfram í landi sínu eins og Persar eða verið tvístrað meðal þjóðana og horfið síðan smátt og smátt eða verið innilokaðir á takmörkuðu svæði en haldið einingu sinni með hvílingu fögnuði myndu efasemda á vantrúarmenn hafa bent á þessa spátuma sem sönnu þess að Biblían sé ekki ábyggileg. Allar aldir hefur öll saga gyðinga orðið til þess að gefa sönnun á sönnun ofan fyrir sannleika spátumana. Þessi spátumar eru skýrir og nákvæmir og uppbygging fyrir bókstalleg, fullkomin og óyggjandi.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarp boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

Komið í sæl, ég heiti Lilja Guðsteinsdóttir og mun nú lesa úr bókinni Þegar á reynir eftir Albert Rowell. Höfundur er samt í þessa bóku söguhetjuna David Dare en efni bókarnar er sótt í áratuga reynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiðahalds í Bandaríkjunum. Rowell var alinn upp á vantrúar heimili og var sjálfur vantrúaður á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem hann fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar eða borgar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúarmönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa frammi fyrir honum hvena sem þeir vildu meðan fyrirlestri stóð og hann tók þá fyrir spurninga þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dare er lýsing á raunverulegum reynslu þeirra sem koma við sögu. Þá hefst lestur sjöunda kafla sem heitir Ef að semda menn eru knúðu til að vitna með biblíunni. Lítil þátt að lófaklapp heilsaði David Dare þegar hann á næstu samkomu kom upp á ræðupallin. Hann brosti í viðurkenningaskyni og hóf svo ræðu sína. Lítið á hinn á voldugu Babylon þegar hún var í mesta blóma sínum á gengi. Það var borg sem sýndist ákvörðu til að standa eilíflega. Borgin gullna hafði efst meir og meir þangt hún var furðuverk hins forna heims. Hún fekk ekki vörubyrði sína frá útlöndum. Þar var fundu upp stafróf, leist úr stærðfræðilegum viðfangsefnum, fundunum verkfæri til að mæla tíman, byggðar stór byggingar úr hinu lélegasta efni, leir. Þar var á fundið upp að fáa, bora og grafa á geimsteina og þar vissu menn hvern átt að gera fullkomna eftirlíkingu af manna og dýramyndum. Náðu mikillu fullkomnun í að framleiða vefnaðarvörur og rannsökuðu með miklum árangri gang himinn tunglana. Þeir komu og hjá sér vandaðri löggjöf og þekktu gildi nákvæms tímatals. Í næstu því sérhverri vísindagrein voru Babylóníu menn brautryðendur. Mikið af listum og þekkingu Grikkja er komið frá Babylón. Aldrei hefur heiminni séð slíka borg. Hinni rammgerðu múrar hennar voru 200 feta hæð. Ofan á þeim gátu margir vagnar runnið áfram samhliða. Hinnar háhallir og turnar hofana ljómuðu í sólskininu og báru við loft yfir hinnar afar háu múra og hriðu hvern afkomandi ferðamann meðan hann enn var langt í burtu. Hér var hið mikla og skrautlega hof Belusar og hér voru hinnar heimsfrægu hengigarðar sem komið var fyrir á hjöllum sem gengu hver upp á öðrum. Babylon var ekki einungis drottning heimsins, heldur lá hún örugg á miðju hins frjósamasta svæði alls hins þekkta heims. Landið var svo framúrskarandi frjósamt að Herodot var hættur að hann yrði talinn ósannindamaður ef hann skýrði frá því sem hann hafði séð með eigin augum að finna undursamlegu frjósemi jarðvegarins þar. Herra Dare hætti að tala þegar herra Emerson stóð upp. Allir sem hér eru viðstættir vita allt þetta Babylon, sagði hann. Við komum hingað til að heyra vantrúna hrakta, en ekki til að hlusta á fyrirlestur mikilleik Babylonar, hversu uppbyggilegu sem hann er. Mér þykir væntum að heyra að þið kannist við þessar sannrendir, svaraði fyrirlesarinn, því það er að vissulega við og staðfesta umræði efni mitt. Því að jafnvel áður en Babylon náði heims yfiráðum, ritaði spámaður einn í bók og lýsti því opinberlega yfir, að það skildi fara eins fyrir Babylon, príði konusríkjana og drembi djásni Kaldea, sem þá er Guð umturnaði Sódómu og Gómuru. Þessi ummæli eru blátt áfram, en þau ósanna þá staðhæfingu þína að spádóma Biblíunar líkist véfréttunum í Delfí, sem voru þannig orðaðar, að hvað sem fyrir kom mátti skýra atburðin þannig að spádómun hefði ræst. Í raun og veru, segir hann hugrakki spámaður, ég sé mikilleik Babylonar, ég athuga múra hennar sem sýnast vera óvinnandi. Ég veit að hún er mjög voldug, hinn mesta borg sem heimurinn hefur nokkuð tíma séð. En þrátt fyrir það, mun þessi borg sem virðist ótortímanleg verða ger eitt eins og Sódóma og Gómora. Þegar við lítum yfir sögu Babylonar, eins og við nú þekkjum hana, getur það nokkur hér með svo fáum orðum eða með nokkrum orðum lýst betur núverandi ástandi þeirra borgar er fyrrum var drottning heimsins. En Guð sá þig, herra Emerson, og alla aðra efasemda með nútímans
og hann lét þennan spámann orða spádóminn svo greinilega að þú gætir aldrei með réttu ásakaðan fyrir að hafa látið flytja tvíræða spádóma. Svo hann sagði einnig, hún skal aldrei framar að mönnum byggvera. Og til þess að fyrirbyggja að einhver þrálindur efasemdamaður gerði sér í hugarlund, hann ætti við eitthvað annað, bætti hann við, kynslóð eftir kynslóð skal þar engin búa. Engin arabi skal slá þar tjöldum sínum og engir hjarmenn bæla þar fjöna sinn. Hver getur fengið nokkuð efasamt eða óljóst út úr þessu? Er hér einhver sem ekki skilur þessu orð? En þetta er engan veginn allt. Jafnvel þó að orðin séu skýr og greinileg, virðist það svo algjörlega ómögulegt að spádómarnir rætist að flestir lesendur myndu segja að annarkvort hefði höfundinu skjátlast eða hann væri vitskertur. En Jeremía kom ég að segja til stuðnings og merking þeirra orða að þessi spámenn skrifuðu er sannarlega nógu skýr og greinileg hvað sem fólk heim allan kann að halda boðskap þeirra. Í Jeremía segir, þú, Babel, skalt verða að eilífri auðn. Babel skal verða að grjótrúu, að sjakalabæli, að skelving og háði, enginn skal það búa. Herra Emerson gafði kynnahaldi taka til máls. Ef menn fá viðvörun er hægt að hertega sig gegn ógæfinni, sagði hann. Ef fólk hefði þekkt þessa spádóma yfirvofandi eyðileggingu, hefði það vissulega búið svo undir að mæta því sem í vændum var. Já, íbúar í Babylon hefðu geta beitt mætti sínum og ráðkænsku til að afstýra örlögum sínum, en það hefði ekkert gagnað þeim. Því að þó að Babel hefði sig til himins og þó að hún gjöri vígi sitt svo hátt að það verði ókleift, þá munu þó frá mig koma eyðendur yfir hana, segir drottinn. Ég er með 51. kaflanum. Er Babylon byggð nú? Býr þar nokkur maður? Ekki einn einasti. Hvar er sá maður sem dirfist að neyta sannleika þessara spádóma? Jæja, herra Emerson, ég spyr þig hreint og beint. Eru þessi spádóma sannir? Hafa þeir ræst? Tala þú djarflega, pabbi, sagði Lúsila hvetjandi. Því næst hvíslaði hún að Georg. Það lítur út fyrir hann að gera pappa hikandi. Já, það lítur illa út fyrir honum, samsinnti Georg. Haldið þér því fram að þessi spátum að sjó ósannir, herra Emerson? Sagði herra Dare aftur. Að sjálfsögðu við hvers skóla barn að Babylon hefur verið í eyði öldum saman, sagði herra Emerson. En herra Dare, hvernig getum við vitað að þessi spátumar hafa ekki verið færður í letur eftir eyðingu Babylonar en dagsettir áður? Herra Emerson settist niður og lágvær samsynningaklíður heyrðist meðal mannfjöldans. Viljið þér fullyrða að þeir hafi verið fluttir eftir holdsvistar daga Krist, spurði herra Dare. Auðvitað ekki, sagði herra Emerson, þegar sér hver maður veit að þeir eru með í grísku biblíu þýðingunni. Satti það, og kjarnið þessa máls er, hvenar voru spátum að Jesaja og Jeremía farðir í letur? Fyrst þeir eru í grísku biblíu þýðingunni, hljóta þeirra hafa verið skrásettir áður en þeir voru þýttir á grísku. Hvenær var gríska þýðingin gerð? Hér vil 200 árum fyrir Krist, svaraði herra Emerson. Satt er það, svaraði herra Dare, og sökum tilgangsins með þessum umræðum vil ég samþykja að spátumarnir viðvíkjandi Babylon hafa verið skráðir árið 200 fyrir Krist. Vilt þú samþykja að spátumar þessar hafa ómögulega getið verið fluttið síðar en árið 200 fyrir Krist, herra Emerson? Já, já, vissulega. Er nokkur hér sem heldur fram seinna ártali, spurði ræðumaðurinn og beið eftir svari. Enginn tók til máls. Þið eru þá allir sammál það að þessi spádóma sem ég hef tilfært hafa ómögulega geta verið fluttið síðar en árið 200 fyrir Krist. Hann þagnaði aftur. Áhörendur hneigðu sig til samþykkis. Þá erum við sammál tvennt í fyrsta lagi að spádómatnir eru sannir og í öðru lagi að þeir hafa ekki geta verið ritaðir síðar en árið 200 fyrir Krist. Herra Emerson tók aftur til máls. Ef þú kannast við það, herra Dare, að spátumarni sem þú hefur tilfært hafi ekki verið skráði fyrir 200 fyrir Krist, þá hefur þú gefist upp. Þá hefur þú tapað málinu. David Dare brosti, þvert á móti. Málstaður vantrúarinnar verður við það ákaflega flókin. Nú, hvernig stendur á því?
Það er sökum þeirrar furðulegu sannreyndar að þessi spádómar höfðu ekki ræst til fulls samkvæmt viðurkenningu hinna skarpskyggnustu gagnrýnenda fyrr en 100 árum eftir að Kristur var krossfestur. Menn drógu þungt andan af undrunum allan salinn. Georg hýrnaði á svipinn og leiti systur sinnar. Hún brosti á móti glaðlega því hún þóttist finna að veruleg deila var í aðsíi. Frú Emerson virtist sár í skapi. Herra Emerson virtist hafa komið þetta á óvart. Áheyrendurni lutu áfram með áhuga og eftirmætningu. Jæja, röksendafærsla hans fer að verða sannfærandi, hvíslaði Lúsilega Georg. Býttu við, pappi vist ekki að baki dottinn ennþá. Það vona ég að ekki sé, svaraði hún brosandi. En þetta er ekki allt og sum, hélt herra Der áfram. Eigi aðeins var hrun Babylona sagt fyrir að þessu spámunum, heldur sáu þeir og lístu hinni föllnu Babylon eins og hún er nú, alinu 2000 árum, að minnstakosti frá því að þeir fluttu þennan furðulega spádóm. Lesið og íhugið eftirfarandi ritningastæði, 13. kafla hjá Jesaja, 14. kaflan, 21. kaflan, 47. kaflan og Jeremía 25. kaflan, 50. kaflan og 51. Það nóg efni í þessum undursamlegu spádómum til að fylla heila bók. Þeir sem álita þessa spádóma vafasama eða óljósa gerir svo vel að rétta upp höndina. Engar hendur voru réttar upp. Þeir sem álita spádómana skýra og greinilega réttu upp höndina. Í þetta skipti voru ótal hendur á lofti. Það virðast næstum allir samdóma þetta, sagði hann. Fyrst að allir hafa kannast við að spádómarnir hafi verið skráðir mörgum öldum áður þeir rættust, getur enginn haldið því fram að spádómarnir hafi verið skrifaðir eftir að burð þeir skeðu sem þeir sögðu fyrir. Er nokkur hér sem heldur því fram? Ef svo er, þá rétti sá hinn sami upp höndina. Herra Der beið en enginn léta orðum hans. Alveg rétt, við skulum gera okkur þetta ljóst. Þeir sem ekki einungis kannast við að spádómarnir séu skýrir og ákveðnir heldur og að þeir hafa verið skráðir áður en atburðni skeðu er þeir sögðu fyrir réttu upp hægri höndina. Ótal hendur voru óða réttar upp í þetta skipti. Lúsilla og Georg lítu í kringu sig og svo hvort á annu og brostu. Það lítur út fyrir að herra Der ætla að vinna fyrsta kapphlaupið, áræddi Lúsilla segja. Herra Emerson virtist verið í vandræðum. Ég hef aldrei fyrir sér pappa svona ruglaðan, svaraði Georg. Því næst laut hann áfram og sagði föður sinn, er meiri hluta áherrandan að trúa að fólk pappi? Nei, svaraði herra Emerson og hniklaði brýtnar. Og þess vegna er mér ómöld að skilja í þessari atkvæðagreiðslu. Ég þekki marga sem hér eru stöddir og þeir eru alveg eins efagjarnir og ég. Og þó greiðir atkvæði jákvæð átt. Gætir þú greitt atkvæði öðruvísi? Spurði Georg. Ekki á þann hátt sem hann orðaði spurningu sína, en við erum ekki ráðalausir enn. Það er, hann hætti þegar David Der tók aftur til máls. Fyrsta sannreyndi það sem ég hef talað eru viðurkenndar af ykkur öllum. Hvernig farið þið þá að því, herra Emerson, að útskýra hérna merkilega uppfyllingu spádómana? Þessi spámenn voru siðavandur ótrúamenn, svaraði herra Emerson, sem sá ílsku og spillingu stórborgana. Og í augum þeirra var Babylon táknmynd hins illa og þar að þeir trúðu að Guð væri meiri en hinna spiltu borgir, trúðu þeir því einnig að hann mundi kollvarpa þeim. Þess vegna sögðu þeir raun og veru fyrir þar sem þeir svo einlæglega trúðu og óskuðu að yrði, en ekki sögum þess að þeir að þeirna minnstu vitneskjum það fyrirfram að nokkrum yfirnáttúrlegum uppruna. Lúsil hneigði sig um leið og farin að settist niður, ekki svo afleitt pappi. Hvíslaði hún. Þetta var fimmlega orðað og sennilegt í fljótu bræði, sagði herra Der og brosti við. En nú skulum athuga nokkra sannreyndir. Ef það samþykkt að árið 200 fyrir Krist sé nokkurt veginn hefur rétta ártal spádómana, hefur Róm þá verið helmingi eldri en New York er nú og hún var ennþá valdúri en Babylon. Hún er enn til eftir 2600 ár. Þá hefðu þessi síðamöndu ótrúamenn eins mikla ástæði til að óska eftir eyðingu Rómaborgar eins og Babylonar. Svar herra Emersons kemst ískyggilega nærri því að viðurkenna að spámennirnir hafi notið guðlegra hjálpar.
Hann byggir útskýringu sína á eins konar brennandi guðmóðu þeirra sem gerir þá svo skarpskyggna að þeir sáu langt inn í hérna ískyggilegu framtíð. En það sýnist þurfa meira til þess en trúarlegt ofurkapp og öfgar sprottnar á bölsýni og mannhatri. Jafnvel þó að Jesaja og Jeremía hefðu í einhverju trúarlegu ofuræði geti rétt til eyðingu Babylonar, hvernig getið þér þá gert grein fyrir einstökum atriðum sem spátum að þeirra tilgreina? Það var algjörlega ómögulegt frá mannlegu sjónarmiði að annað eins land, sem byggt var mestu menntamönnum heimsins, að borgin gullna er stóð á hinu frjósamasta svæði hins þekkta heims, ætti eftir að verða óræktuð, skrælnuð, algjörlega gróðurlaus og óbyggð eyðimörk. Eigi aðeins hafði slík ógæfa aldrei komið því yfir nokkurt land á þeim tímum, heldur hefur slík ógæfa aldrei komið yfir nokkurt stað í Evrópu, Kína eða Ameríku, hvergi annar staðar en í Babylon, allt til þessa dags. Hinn mikla Babylon, borg Bals, höfuborg og furðuverk heimsins, barðist við Jerusalem, risi við dverg og Jerusalem var þræll risans. En bæði Babylon og íbúar hennar hafa horfið eins og draumu næturinnar, en Jerusalem og íbúar hennar eru enn til. Þessar sannreyndir sem spámennirnir sögðu fyrir þurfa annarar útskýringar með en að segja að spádómarnir sé einungis fóstur trúalegs ofuræðis. Hún skal aldrei framar að mönnum byggð vera, sögðu spámennirnir. Hversu ömulega satt hefur þetta reynst? En þetta er enga veginn allt. Lega hinna þýðingamestu borga í heiminum er vanalega svo vel valin og svo auðuga náttúru gæðum að menn sækast eftir að setjast þar að. Þessar borgir geta rýrnað og hrörnað en meira eða minna að mannabústöðum verður eftir á nokkrum hluta eins upprunlega borgastæðis. Damaskus, Jerusalem, Athena, Róm, Antiochía, Alexandría og Sídon hafa allar stöðutalt áfram að vera markverða borgir frá því þær voru byggðar fyrir þúsundum ára þangað til nú. En það átti að liggja fyrir hinni mestu og auðugustu þeirra allra að falla í glimsku. Hvernig gerði grein fyrir því og fyrir þeir sannreynd þetta allt var sagt fyrir svo löngu áður? Það er engin svaraði, hélt ræðumaður áfram. Og við erum engan veginn orðin uppiskroppa enn. Í Jesaja 13. kafla á 20. versi lesum við Engin arabi skal slá þar tjöldum sínum. Hvernig gat Jesaja vita að araba myndu halda áfram að vera til eftir að Babylon var orðinu dufti? Meðan fáeinir lítifjölegir arabar bjuggu í tjöldum í nándu Babylon fyrir 25 öldum síðan voru Babylonur menn hinni drambláttu drottnar heimsins. Ger eyðing hins drottnandi mannflokks var sögð fyrir og allur heimurinn veit engin einasti Babylonar maður er nú á lífi. En spámaðurinn sagði einnig í raun og veru, meðan hinn voldugasti mannflokkur á jörðu verður ger eittur ásamt borg hans, sem nú ræður yfir heiminum, með þessi litli, ómerkilegi arabiski hirðingakynflokkur halda áfram að vera til í 2000 ár, löngu eftir að þessi drambsama borg er hruninn í rústir og menna var næstum gleymt hvar hún hefur staðið. Hvernig gat Jesaja vitað að arabar myndu halda áfram að búa í nándu Babylon? Þó að þetta teki fram í spátunum. Þar að þeir voru eins konar flökkulíður sem aldrei hefði lengi til í sama stað hefði verið rökrétt að geta þess til að þeir myndu annarkvort ekki dvelja lengur í nándu slíkan stað sem við vitum að Babylon er nú eða þeir myndu sjálfur verða að gera eittir. En hvernig gat Jesaja vita að þeir myndu dvelja áfram kringur rústi Babylonar í 2000 ár, að þeir myndu vera þar enn í dag? Ímyndið ykkur hinn hæðnisfullu sáriði efasendamannana ef engin arabi væri til á 1000 mílna svæði frá Babylon. Og hversu myndu þeir gleðjast með Hómer yfir því ef allir arabar hefði verið ger eittir áður en Babylon fjalli gleymsku? Hvernig gat Jesaja vita að arabar myndu halda áfram að búa í tjöldum? Í rústum Babylonar var yfir fljótanlegt efni til að byggja mörg þorp, aðeins með því að flytja það á hagkvæmari staði. En arabar búa í tjöldum allt til þessa dags. Öll líkindi bentu á því gagnstæða. Þetta hefur ekki ræst á neinni annari þjóð í heimi
sem veraldarsagan getur um. Og hvernig gat Jesaja vita að arabar myndu ekki hagnýta sér rústi Babylonar til þess að byggja sér hús. Margir landkönnuðir síðar ára og grafarar í fornrústum segja að ómögulegt sé að fá araba til að dvelja nætur langt þar sem þessi forna borg hafið staðið. Sex arabar í öllum herklæðum fylgdu mignan kafteini en hann gat ómögulega fengið þá til að dvelja þar þegar leiða nótt af hræðslu við illa anda. Það ómögulegt að uppræta þessa ímyndun og huga þessa fólks. Og þó eru arabar eins og allir vita hugrakkir bardagamenn. Hér tók herra Emerson fram í. Þú gerir allt og mikið veður út af hennu lítilfjörlega spádómi araba. Sumum ummælum þínum ættu alveg heim sígauna. Þeir eru líka flökkulíður og halda mikið til í tjöldum. Spádómur araba, svaraði Davíder, er svo augljóslega sannur að enginn, jafnvel ekki þú, herra Emerson, getur neitað nákvæmni hans. Og hinn eftirtekt að verða samsvörun hinn að fornu spádóma við sannrændirnar nú, kemur efasendamönnu til að leiða síkuna fram á sjónasviðið til að rýra kraft og gildi spádómsins. En þetta með síkuna hefur ekki við neitt að styðjast. Fyrst og fremst eru þeir nú ekki til fyrir löngu eftir dag Jesaja. Í öðru lagi flakka þeir nú allstaðar. Þeir var dvalið í mörg hundra ári nám til rústið fordra borgar eins og arabar. Svo jafnvel þó að síkunar hefðu verið til á dögum Jesaja, hefði spádóm hans ekki á teima þá. Það ennþá sannreynd að spádómurinn araba er undursamlegur og óvíjafnulegur í öllum atriðum og hver dagurinn sem líður staðfestir einungis gildi hans. Herra Emerson gaf bending að hann vildi taka til máls. Ég játa að þú er bent að margar eftirtektar verða sannreyndir í því skyni að sanna spádóma. En vissulega getur þú ekki vænst þess að fáein óvanuleg atvik eða tilviljanir eða furðulega getgátur geti sannfært okkur. Hefðu nú ekki hjálpil tæmt sannanir þína frá Babylon? Síður en svo. Ég hef aðeins drepið lítilega á hérna yfirgnæfanlegu staðfestingu. Það eru meir en 100 atrið í spátunum er hvert sig lætur í tíu eftirtekt að verða sönnum fyrir spámanleiri framsýni. Ef þau varu öll tekin í eina heild, myndu þau fylla stóra bók. Ég ætla aðeins að taka tíma til að minnast á tvö ennþá. Í 51. kafla Jeremía, 58. versi, er okkur sagt að hinn víði Babelmúr skal rifin verða til grunna. Í aldur eftir að þessi dómur var kveðin upp yfir hinn sterkustu borgarmúrum sem nokkuð tíma hafi verið byggðir og þeir taldir áfram eitt af þeim sjö furðuverkum heimsins. Það er ekki sérstaklega merkilegt við þennan spádóm eða uppfyllingu hans, tók herra Emerson fram í. Spámaður sem þú kallar svo, sem sagði fyrir eyðileggingu borgarinnar, myndi eðlilega segja fyrir að múrar hennar yrðu líka eyðilagðir. Þú gleymir því, svaraði Davíder, að allar borgir í fornöld höfðu múra og aðra borgir sem ekki höfðu nærri því sterka múra á Babylon hafði verið eittar. En múra þeirra standi eftir í merkilegu viðhalds ástandi. En eina sem ég ætla mér að sanna með þessu er að Jeremía hafi haft rétt fyrir sér. Setið svo til dæmis að múrarnir stæðu enn í dag og byðu þannig að ógæstlegan hátt orður spámanns í spyrgin. Hinn mikli kínverski múr, sem ekki er nærri en sterkur þó að sé eldri, stendur enn í dag. Ef þú, herra Emerson, getur sagt þessum áhörundum að þú hefðir séð hinna miklu múrveggi Babylon, gnæfa líkt á píramíti Egyptalands sem við sléttundar umhverfis, hvílíkt vopn eru það á Biblíuna. En þú getur ekki gert þetta, því spámaðinn hafði rétt fyrir sér eins og endranær. Að lokum skulum við lesa úr Jeremía 50. kafla og Kaldea skal verða að herfangi. Allir sem hann að ræna fá næju sína, segir drottinn. Komið móti henni úr öllum áttum, ljúkið upp hlöðum hennar og helgið hann að banni. Sverð komi yfir fjársjóði hennar svo þeim verði rænt. Þú sem ert auðu af fjársjóðum, enda dagur þitt er komið. Það eru tvö atriði sem við eigum að athuga. Í fyrsta lagi felur smáorðið allir það í sér að Babylon og allar aðra borgir í Kaldeu myndu oft verða rændar. Ekki þessu líkt var sagt fyrir Týrus eða Nínive eða margar aðra borgir og lönd sem orð spámannanna dæmdu til eyðileggingar.
Og í öðru lagi, hvernig vissi spámaðurinn að í Babylon myndi verða nóg auðavi til að freista og fullnægja hverju ræninganum eftir annan? Týrus var ein af hinum auðugustu borgum í heimi, en eftir hina einu ránsferð Nebukadnesars var ekkert skilið eftir til að freista annaða til að gera hið sama. Ef hinn geysi miklu auðavi Babylonar og landsins umhverfis, ögruðu hinu gráðugu herjandi ræningum sem komu hver eftir annan. Ekki var ein sveit sigurvegara fyrrbúin að ræna landið, en önnur hersveit bjósi undir að berjast við þá herfangið og ræna landið á ný. Kýrus tók feikna mikla fjársjóði. Xerxes og herðir hans tók 150 milljón dollara virði í gulli einu, auk mikils annars herfangs. Svo kom Alexander mikli, en það var svo langt frá því að auðavi Babylonar væri á þrotum að hann þessi stað gaf hverjum hermanni í hinu mikla herliðu sínu 50 dollara virði úr sölubúðum hennar og hélt þó eftir feikna miklum auðavum handa sjálfum sér. Eftir dauða Alexanders herjuðu parþar stöðut á landið í 200 ár og því næst komu rómverjar úr mikilli fjarlægð í sama tilgangi eins og spádómur sagði fyrir. Ætla mætti að eftir margra alda rámskap var ekki mikið verðmæti eftir skilið. Efasemdamaður Gibbon er einn besti útskýrandi þessa spádóms af því hann er það óavitandi. Hann segir frá mörgum leiðangrum en stóði yfir í nokkrar aldir og þeir gerðir í því skyni að ræna rústir Babylonar og annar að borga þar í grennd. Hann segir að herfangið hafi verið eins mikið og vænta mátti af auðavum og munaði fordra herbúða. Og síðar þegar Rómverjar undir stjórn Heradíusar herjið á Kaldea segir Gibbon okkur að þó að mikið af fjársjóðum hefði verið flutt burt, virtist það sem eftir var af auðavum hafi verið meira en þeir hafði gerst sér vonur og jafnvel hafði fullnægt ágengt þeirra. Aftur hefur Gibbon lýst gleði annars flokks sigurvegara árið 636, 100 ára eftir að spádómurinn var fluttur. Hinir hálfnöktu ræningjar eyðimerkurinnar fengu skyndilega auðavi miklu meira en þeir höfðu hugmyndum eða bjuggust við. Sérhvert herbergi opinberaði nýja fjársjóði sem voru faldir kennlega eða opinberlega hafi til sýnis. Gullið og silfrið, klæðaskápar af ýmsri gerð og dýrmætur húsbúnað fer fram úr öllum áætlunum og hugmyndum manna segir sagnarítarinn Abul Feta. Og annar sagnarítari segir að þið óumræðilega mikla auðsafn hafi numið hinn ótrúlegu upphæð biljónum gullpeninga. Og þetta er til eftir að herjanir og rán, mikilla herflokka og voldóra sigurvegara höfðu staðið yfir öldum saman og miklar fjársjóðir finnast í rústunum allt til þessa dags eins og þið viti vel. En hvergi annars þar í heiminum hafa sigrendur konusríkja og keisaradæma komið þangað aftur og aftur í 100 ára til rána og farið það að hlaðni meira auðavum en þá eru fjárgræki sinni dreymt að eignast þrátt fyrir hið mikla herfang sem ræningar þeir eru á undan þeim komu höfðu flutt burt með sér. Samt sagði spámaðurinn það fyrir sem efasemdamaður Gibbon farði í letur sem sögu. Þó að myndina miklu Babylonar væri brugðið upp svo mörgum árum áður eru fáir staðir í heiminum sem við hefum svo skýra og sanna mynd af. Sá sagnfræðingur sem skrifa nú getur ekki lýst því ástandi sem hann skýri frá eins nákvæmlega og Jesaja, Ezekiel og Jeremía gerðu fyrir meira en 2000 árum síðan. Þið megi trúa því að þið getið að þeir hafa aðeins komið fram með fimmlegar getgátur eða að hinn undursamlegi sannleikur allra spádóma þeirra hafa aðeins verið tilviljun. En trú ykkar að því að hægt sé að komast úr ógöngum á þann þægilega hátt að eigna allt tilviljun gerir mig forviða. Og í næsta skipti ætla ég að segja ykkur frá vantrúðum þjóðhöfðingja sem var ákveðin í að ónýta spádóm og sem notaði fjármagn mikils ríkis og gáfur uppáhalds herforingja síns við tilraun til að framkvæma þetta áform sitt.

Svo segir drottinn, Guð, Ísraels manna, gef fólki mínu faranleyfi. Önnur Mósebók 5.1 Móse fór ekki með þessi skilaboð á eigin vegum. Það var drottinn sjálfur sem hafið sagt, gef fólki mínu faranleyfi. Þessi boð voru í fyrsta lagi ætluð faró. Hann mátti ekki koma í veg fyrir að fólk Guðs færi. Ekki hindra að það héldi þanga sem Guð ætlaði því að fara. Hann mátti hvorki beita brögðum né valdi til að halda fólkinu í Egyptalandi. En orðum drottins var einnig beint til þjóðarans. Nú vildi hann að fólkið legði af stað. Tíminn í Egyptalandi var liðin. Stundin var komin þegar þeir skildu taka göngustafin sér í hönd og leggja af stað til Kanaans. Og ekki horfum öxl. Almáttugur Guð á himnum ætlar að fara með fólk sitt til heimalandsins sem hann hefur gefið í. Við vitum hvernig fór. Drottinn leiddi áform sín til lykta, en það gerðist ekki án andstöðu. Fará greip til óyndis úrræða til að halda fólkinu kyrru í Egyptalandi. Og ekki var mikill ferðahugur í fólkinu. Því hafði liðið illa í Egyptalandi, en jafnskjótt og á móti blés á leiðinu fór það að tala kjötkatlana í Egyptalandi. Önnur Mósebók 16.3 Allt það sem frá sagt í Gamla testamentinu er ritað okkur til fræðslu. Rómabréf 15.4 Og okkur kristnu fólki nú á dögum er holt og nauðsynlegt að hugleiða orðin Gef fólki mínu fara leyfi. Líður Guðs er á ferðalagi. Við höfum kvatt heiminn og erum að leið til hinnar himnesku borgar. Hebreabréfið 11.13.16 En það er margt í heiminum sem vill halda aftur af okkur. Veraldarhyggjan er lævís, innan tómar og skaðlegar skemmtanir tæla og toga og ekki stafar minni hætta af þeim heimslega hugsanagangi sem stundum leynist undir heit trúar hjúpi. Við freistumst til að binda hjarta við eigur okkar, við stöðuna, við álit og virðingu og við hugsum allt og oft eins og heimurinn í stað þess að gefa gaum að hugsunum Guðs. Gef fólki mínu faranleyfi, segir drottinn, og vottar hans eiga að endurtaka það við fólk hans. Hugsið það sem hið efra, en ekki það sem á jörðinni. Kolossabréf 3:2

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarp boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Það gerist nokkuð oft að ég verð vitni að því hve erfitt það getur reynst fólki að gera upp huga sinn þegar Guðs orð og eilífðamálin eru annars vegar. Það staðreynd að margir eru leitandi og þrá að komast að raunum það hver tilgangu lífsins sé og þessir vilja líka vita hvað framtíðin ber í skauti sér. Fólk hugsar lífið og dauðan og eilífðina. Hvað býður okkar, spyrja margir. Það ákaflega ánægilegt að sjá slíka leit margra leiða til þess að þeir gefa sig Guði á vald og helga líf sitt honum og málefni hans. En það með okkur mennina eins og Jesús gaf til kynna í dæmisögunu frækorni sem sámaðurinn sáði þegar sumt féll á götun og fuglar komu og átu það upp. Annað féll í grunnanjarfi og það visnaði þar sem það hafði ekki fest nógu djúpa rætur. Og svo féll sumt af frækorninu á meðal þyrna og illgresis sem óx upp og kæfði það. En sumt af fræjunu féll í góðan og djúpan jarfi og festi þar traustar rætur sem ekkert fékk haggað. Þannig það með okkur mennina. Leitandi fólk, fólk sem leitar sannleikans og sem einlæglega vill komast á raunum vilja Guðs í lífi þeirra. Það tekur á móti sannleikanum og gleðist yfir þeim fjársjóði sem það hefur eignast. En svo gerist það með marga að þeir taka að efast eða að þeir taka upp á því að skoða aðrar hugmyndir og kenningar en þær sem drottinn boðar í orði sínu í Biblíunni. Oft eru það kenningar og skoðanir sem stangast algjörlega á við það sem Guð boðar okkur í orði sínu. Þegar þetta ágæta fólk fer að gefa gaum að slíkum falskenningum, eins og Guð kalla þær, þá leiðir það oft til þess að fólk yfirgefur söfnu sinn, yfirgefur sannleikan og gefur sig að ævintýrum, svo ég vitni í orðaval Páls postula þegar það lýsti slíku frákvarfi manna. Við skulum lesa áminningu hans þar að lútandi eins og hana að finna í öðru Tímóteusarbréfi 4. kafla og það eru fyrstu 5 versin sem ég les. Þar segir hann: Fyrir augleiti Guðs og Krists Jesu sem dæma mun lifendur og dauða með endurkoma hans fyrir augun og ríki hans heiti ég á þig. Predika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma, vanda ávita, áminn með öllu langlindi og fræðslu, því að þann tíma mun aðbera er menn þola ekki hinna heilnæmi kenning, heldur hópa þeir að sig kennurum eftir eigin fýsnum sínum til þess að heyra það sem kittlar eyrun. Þeir munu snúa eyrum sínu burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. En verð þú algáður í öllu, þol illt, gjör verk trúboða, fullna þjónustu þína. Hér endar tilvitnun. Hér Páll að lýsa fólki sem hefur fundið sannleikan í orði Guðs, en sem síðar fór að fykta við annarlega kenningar sem geta reynst andlegu lífi þeirra hættulegar. Einhver spurði mig á dögunu hvort það væri nauðsynlegt að tilheyra söfnuði. Einnig spurði hann hvort ekki væri í lagi að flakka á meðal safnaða og kirkjudeilda eins og honum best sýndist og taka það sem honum hentaði á hverjum stað. Til að svara slíkum spurningum vil ég benda á nokkrar yfirlýsingar sem allir geta lesið í orði Guðs. Ég tel að þær varpi skýru ljósi á málið og sýni ótvirætt að það skipti mjög miklu máli að við höldum okkur við allt það sem drottinn kennir og boðar í orði sínu í Biblíunni. Enda varar Guð við allskyns kenningum og kennurum sem boða falskar kenningar. Við byrjum á því að lesa í Matteus og Guðspjalli 7. kafla frá 13. versi þar sem hann segir: Gangið inn þrönga hliði, því að vítt er hliði og vegurinn breiður sem liggur til glötunar og margir þeir sem þar fara inn. Hve þröngt það hlið og mjór sá vegur er liggur til lífsins og fáir þeir sem finna hann. Varist falsbámen, þeir koma til yðar í sauðaklæðum, en innra eru þeir gráðugir vargar. Af ávöxtu þeirra skulið þið þekkja þá. Hvort lesa menn vínber af þyrnum eða fíkur af þyslum til veitni líkur? En það þegar við lesum í orðskvöðuna 26.11 að við kynnumst óvenjulegu orðalagi þar sem drottinn augljóslega fer ekkert í grafgötur með álit sitt á þeim sem yfirgefa hinna heilnömi kenningu og gefa sig að ævintýramennsku í trúalegu tilliti. Þar segir þetta. Eins og hundur sem snýr aftur til spýju sinnar, svo er heimskingi sem endur tekur fylsku sína til við líkur. Að sjálfsögðu er hér átt við það þegar fólk yfirgefur hinna skýru kenningu drottins og fer að dubla í öðrum fræðum eða jafnvel afbökunum á orði Guðs. Augljóslega var Pétur postuli að vitna í orðskviðina þegar hann skrifaði eftirfarandi yfirlýsingu sína í öðru Pétursbréfi, öðru kafla, þar sem segir frá 20. versi. Ef þeir sem fyrir þekkingu á drottni vorum og frelsara Jesu Kristi voru slopni frá söngun heimsins, flækja sig í honum að nýju og bíða ósigur, þá er hið síðara orðið þeim verra en hið fyrra, því að betra hefði þeim verið að hafa ekki þekkt veg réttlætisins en að hafa þekkt hann og snúa síðan aftur frá hinu heilaga boðorði sem þeim hafði verið gefið. En fram á þeim hefur komið þetta sannmæli, hundur snýr aftur til spýju sinnar og þvegið svín velti sér í sama saur. Tilvitnun líkur hér í annað Pétursbréfið. Það er ekki glæsileg mynd sem að drottinn dregur hér upp að þeim sem kynst hafa hinu rétta og sanna og yfirgefa það fyrir eitthvað annað sem getur ekki einu sinni nálgast það að kallast sannleikur og enn síður fagnaðar erindi. Og sjáu hvað drottinn segir okkur í Hebreabréfinu í 7. kafla þar sem ég les frá 4. versi. Ef menn eru eitt sinn orðnir upplýstir og hafa smakkað hina himnesku gjöf, fengið hlutdeild í heilögum anda og reynt Guðs góða orð og kraft hafa smakkað hina himnesku gjöf, fengið hlutdeild í heilögum anda og reynt Guðs góða orð og krafta komandi aldar,

Eða þá að það hefur tilengjað sér annarlega kenningar sem eiga enga stoð í orði Guðs. Það er hættulegt fyrir andlegt líf og þroska fólks að gera slíka hluti, að ekki sé minnst á eilífa sáluhjálp þeirra. Guð tekur það skýrt fram að þegar fólk fyktar þannig við villu og legakenningar, þá selur hann það á vald þeirra lígi sem það hefur kosið að tilengja sér. Takið eftir því sem Guð segir í öðru Þessalonikubréfi, í öðrum kafla og frá 9. versi, þar sem hann segir hvað muni gerast á síðustu tímum mannkynssögunnar. Við lesum: Lögleysingin kemur fyrir tilverknað Satans með miklu krafti, lygatáknum og undrum og með alls konar ranglætisvélum sem blekkja þá sem glatast af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi lyginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu, tilvinnun endar. Eitt sem gerðist það að náinn samvirkamaður Páls postula yfirgaf hann og málefni Guðs, sem hann þó hafi helgað sig áður. Við lesum í öðru Tímóteusarbréfi 4. kafla í 9. og 10. versi, þar sem Páll skrifa Tímóteusi þetta: Reyndu að koma sér fyrst til mín, því að Demas hefur yfirgefið mig vegna þess að hann elskaði þennan heim. Hann er farinn til Þessalóníku, tilvitni líkur. Jesús starfaði aðeins í 3.5 ár í opinberu boðunastarfi áður en hann var tekinn af lífi á krossi. Á þessum tíma hafði hann eignast marga fylgjendur og lærisveina. Þessi lærisveinahópur var miklu fjölmennari en nánasti lærisveinahópur var. Þessi stóru hópur drakk í sig allt það sem Jesús kenndi þeim. En þar koma því að mörgum líkaði ekki við það sem hann kenndi þeim. Og þá fóru margir þeirra að skoða aðra möguleika, en það yfirgáfu þeir hann. Við lesum frásöguna þetta fráhvarf í Jóhannesar guðspjalli í 6. kafla frá 50. og 5. versi, en þar segir Jesús meðal annars þetta: Hold mitt er sönn fæða og blóð mitt er sannur drykkur. Sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt er í mér og ég í honum. Eins og hinn lifandi faðir sendi mig og ég lifi fyrir föðurinn, svo mun sá lifa fyrir mig sem etur mig. Þetta er það brauð sem niður steig af himni. Það er ekki eins og brauði sem feðurnir átu og dóu. Sá sem etur þetta brauð mun lifa að eilífu. Þetta sagði hann þegar hann var að kenna í samkundinu í Kapernaum. Margir af lærisveinum hans er á hlýttu sögðu. Þung er þessi ræða. Hver getur hlustað á hana? Tilvitnun líkur. Og í versi 66 segir frá afleiðingu þess að fólki tók til við að efast ágæti kenninga Jesu Krists. Þar segir: Upp úr þessu hörfu margir af lærisveinum hans frá og voru ekki framar með honum. Tilvitnun líkur. Þetta snýst allt trúatraust og hollustu. Margir eru einfaldlega ekki nógu vel grundvallaðir í orði Guðs til þess að standast það þegar þeir heyra aðrar kenningar sem leiða til ævintýramennsku sem aðeins getur endað með ósköpum. En margir eru tvístígandi í trúalegu tilliti og geta í rauninni í hvorugu af fótinn stigið. Takið eftir þessum áfrýjunar orðum Elías spámanns á Karmelfjalli forðum þegar hann ávarpaði Ísraelsmenn og konung þeirra eftir að öll þjóðin hafði vikið frá orði Guðs og fiktað við falskar kenningar og falsbáminn. Við lesum í fyrri konungabók, 18. kafla, 20. og 1. vers. Þá gekk Elía fram fyrir alla líðin og mælti: Hversu lengi ætli þér að haltra til beggja hliða? Sé drottinn hinn sanni Guð, þá fylgið honum, en ef Baal er það, þá fylgir honum, en líðurinn svaraði engu orði, tilvitni líkur. Og þannig er það enn í dag með marga að þeir geta einfaldlega ekki gert upp hugsin það hvað sé rétt og hvað sé rangt í trúalegum boðskap og kenningu. En það er vegna þess að slíki leifa sér ekki að taka mark á skýrum boðskap Biblíunnar í hverju

atriði sem þar boðað. Þess vegna ráfa slíkir frá einum stað til annars og leita oft langt yfir skammt. Það orðalega sem drottinn velur til að lýsa ástandi þeirra sem hafa á annar borð fundið sannleikan eins og hann boðaður í Biblíunni en yfirgefið hann hlýtur að vekja allt einlægt fólk til umhugsunar það hvort það sé sjálft í slíku ástandi. En ég hér að víkja að því sem við lásum hér að framan og skráði í öðru Pétursbréfinu í öðru kafla. Frá 20. versi ég endurtek. Ef þeir sem fyrir þekkingu á drottni vorum og frelsara Jesu Kristi voru slopnir frá sörgun heimsins, flækja sig í honum að nýju og bíða ósigur, þá hið síðara orðið þeim verra en hið fyrra. Því að betra hefði þeim verið að hafa ekki þekkt veg réttlætisins en að hafa þekkt hann og snúa síðan aftur frá hinu heilaga boðorði sem þeim hafði verið gefið. Fram á þeim hefur komið þetta sannmæli. Hundur snýr aftur til spýju sinnar og þvegið svín velti sér í sama saur til vinnun endar. Góði hlustandi, eftir vill ert þú enn leitandi. Ef svo hvet ég þig til þess að kynna þér allt það sem Guð hefur að segja þér í Biblíunni. Hún örugg leiðarvísir líf og dauða og eilíðamáli. Haltu þér við þann boðskap. Leitaðu einni að samfélagi sem boðar alla Biblíuna, svo þú farir ekki á mis við nokkuð af því sem Guð telur vera mikilvægt fyrir þig að vita. Þegar svo þú hefur fundið sannleikan í Jesu Kristi, skaltu halda þér við hann og það samfélag sem boðar allt orðið. Þannig muntu ekki lenda á villigötum.

0: Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Réttlættir af trú höfum við því frið við Guð fyrir drottinn vorn Jesum Krist. Rómverjabréf 5.1. Friður Guðs sem er æðri öllum skilningi mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi Jesu. Fílimón 4.7. Páll talar í Rómverjabréfinu 5.1 frið við Guð og í Fílimónsbréfinu Fílimón 4.7 notar hann orðalagið friður Guðs. Er sama merking í báðum tilvikum eða erum tvennt ólíkt að ræða? Ef við athugum í hvaða samhengi ritningastaðirnir eru, tökum við fljótlega eftir því að verið er að fjalla tvö atriði. Friður Guð, það er hinn nýja staða okkar þegar við höfum iðrast og trúum á Jesu. Þá hefur syndin verið fyrirgefin og syndarinn er fyrir Guði, skrýttur, hreinni og hvítri skikju réttlætis Krists. Syndarinn er þá ekki framar undir reiði Guðs vegna synda sinna heldur nýtur náðar hans og kærleika sækir Jesu. Afstaða Guðs til hans markast af friði. Friður ríkir milli Guðs og hans. Þetta haggast ekki svo lengi sem trúaði maðurinn lítur til Jesu og tilheyrir honum. Tilfinningar okkar geta breyst úr hryggði gleði úr krafti í þróttleysi, en sambandið við Guð er hið sama. Við eigum frið við Guð vegna Jesu meðan við höldum okkur við hann í trúnni. Friður Guðs. Það er innri reynsla á návist Guðs sem trúuðum manni veitist, hinn dásamlegi friður sem býr í hjarta þess er trúur á Jesu. Þessi friður er ofar öllum skilningi. Hann megnar það sem hvorki mannleg skynsemi, né kraftur fær áorkað að varðveita hjörtu og hugsanir í Kristi Jesu. Í heiminum aldrei frið ég fann, en frelsarinn kom og gaf mér hann. Það veitir birtu og gleði í hjartað að hugleiða þessi sannindi. Við eigum þetta fortvekja, friði Guð vegna Jesu og frið Guðs í hjarta og sinni. En minnstu þess að friður Guðs í hjartanu sem margir þrá innilega hlotnast þér ekki nema þú hafir fyrst öðlast frið við Guð. Leiðin þangað heitir afturhvarf og trú.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Margir hugleiða hvað það sé sem ég raun og veru mætti kalla trú. Og í framhaldi þá er gjarna líka spurt, hvað er lifandi trú? Eða hvað er frelsandi trú? Þetta skulum við skoða nánar að þessu sinni og að venju þá leitum við svarana í orði Guðs í Biblíunni. Fyrst skulum við komast að raunum það hvað felist í trú eða því að trúa. Við byrjum á því að lesa Hebreabréfið 11. kapitula og það eru fyrstu þrjú versi. En þar lýsir Guð því sem hann kalla trú. Hann segir, trúin er fullvissa það sem menn vona, sannfæringum þá hluti sem eigi er auðið að sjá. Fyrir hana fengu mennir fyrr á tíðum góðan vitnisburð. Fyrir trú skiljum við að heimarnir eru gjörðir með orði Guðs og að hið sýnilega hefur ekki orðið til að því er séð varð tilvitnun endar. Svona yfirlýsing kallar á það að menn trúi því og treysti sem almennt er annars talið óframkvæmalegt að mista kosti þegar drottinn er annars vegar. Drottinn leggur áherslu á það í orði sínu að sú trú sem hann vill að við tilengum okkur sé bundin við almættið. Þegar Guð gefur okkur slíka lýsingu á raunverulegri og lifandi trú sem hér er lýst, þá vísar hann til þess þegar hann skapaði heiminn og lífið sem á jörðunni er. Með öðrum orðum, hann vill að við temjum okkur að treysta því sem hann segir okkur, eins og það sé raunveruleikinn sjálfur. Jafnvel þótt við getum enga við skilið hvernig hægt sé að framkvæma slíka hluti. Slík trú er í rauninni sannfæringum að almáttugur Guð geti jafnvel kalla fram efni af engu fyrirliggjandi efni, eins og þegar hann skapaði heimi. Hann mælti svo fyrir að eitthvað yrði til sem ekki var til áður, og það varð skyndilega til. Þegar Guð lýsir sannri trú á þennan hátt og jafnframt ætlast til þess að við trúum öllu því sem hann boðar okkur, þá er hann í raun og veru að ætlast til þess að við treystum honum án nokkurs hiks eða efasemda. Átt þú þannig trú? Trúir þú á Guð? Þú segist trúa, en trúir þú þá sköpunarsögu Biblíunar? Ef ekki, getur þú þá í raun og veru sagst vera trúuð manneskja? Það er að segja manneskja sem trúir á Guð og son hans Jesu Krist. Þú sérð, hlustandi góður, að við erum að skyggnast inn í það sem Guð kalla trú og sem jafnframt kallast lifandi trú eða frelsandi trú. Slík trú kallar á algjört traust á Guði, á orði hans, og krefst þess að við sýnum slíka trú í verki með því að lifa í samræmi við orð Guðs Biblíuna. Jakob segir að trúin sé augljós af verkum okkar. Við skulum lesa hans vitnisburðum lifandi trú, en hana finnum við í Jakobs bréfinu í öðru kapitula og við lesum þar frá 17. vessi. Hann segir: Eins er líka trúin dauð í sjálfu sér vanti hana verki. En nú segir einhver, einn hefur trú, annar verk. Sýn mér þá trú þína án verkana og ég skal sýna þér trúna af verkum mínum. Þú trúir að Guð sé einn, þú gjör vel, en illu andarnir trúa því líka og skelfast. Fávísi maður, vilt þú láta þér skiljast að trúin er ónýtt án verkana? Réttlættist ekki Abraham faðir vor að verkum er að lagði son sinn Ísak á altari. Þú sérð að trúin var samtaka verkum hans og að trúin fullkomnaðist með verkun. Og reyningi rætti sem segir Abraham trúði Guði og það var honum til réttlættis reikna og hann var kallaður Guðs vinur. Þér sjáið að maðurinn réttlættist að verkum og ekki að trú einni saman, segir Jakob. Það er mikið talað trú og fólk vill gjarna trúa og treysta. En svo þegar við lesum orð Guðs það sem hann kallar sanna trú, þá kemur oft í ljós að það sem við töldum vera trú var alls ekki í samræmi við trúa lýsingar drottins, né heldur er það í samræmi við orð hans. Stundum er trú okkar mannana byggð á mannasetningu og lögmálsverku. Það sem hlýðinni og hollusta við Guð og meginreglur hans eru víðs fjarri. Þegar hér er komið í hugleiðingu okkar lifandi, frelsandi trú, er rétt að hugleiða enn aðra spurningu sem er þessi. Hvernig getum við vitað hvort við upplifum þessa lifandi, frelsandi trú? Hvað getum við gert til þess að komast að réttri og örugri niðurstöðu í svo mikilvægu máli? Við skulum láta Guð svara þessum spurningum og skoðum því næst Rómverjabréfi 5. kafla og 1. vessi en þar segir Páll Postuli. Réttlættin af trú höfum við því frið við Guð fyrir drottin vor Jesu Krist, til vinni líkur. Sem sagt, við lærum að treysta Guði í öllu, hvað svo sem aðrir kunna að segja réttmæti þessa, og þar með höfum við frið við Guð. Það þessi friður og ró sem aðeins himinin getur gefið okkur, sem svo mikils virði. Þegar sektar tilfinningin vegna synda okkar víkur frá okkur, en það gerist þegar við vörpum allri syndabyrðinni að fótum frelsarans, þá öðlumst við þennan himneska dýrmæta frið sem engu líkur. Þú getur ekki keypt hann. Þú getur ekki fengið hann í arf frá foreldrum þínum. Það enginn sem getur útvegað þér hann, nema þú sjálfur og þá engöngu fyrir milligöngu Jesu Krists. Þetta gjöf hans til þín þegar þú hefur lært að treysta honum algjörlega fyrir eilífri sáluhjálp þinni, svo og einni fyrir velferð þinni hér á jörðu frá degi til dags, hvernig sem hlutskipti þitt kann að vera hverju sinni. Þá dýrmætt að hafa þennan frið, þessa ró, sem ekkert fær raskað. Þetta einu vísbending þess að þú hafir eignast lifandi trú, þessa frelsandi trú, trú sem leysir þig undan áhyggjum og örminglan hversdagsins. En trúalíf af þessu tagi kallar á algjöra helgun af okkar hálfu. Svona trú meira en orðin tóm eða yfirlýsingar og trúarjáningar. Lifandi trú útfærsla í lífi þínu á fyrirmælu Guðs sem öll að finna í orði hans. Drottinn segir þetta í Jóhannesa Guðspjalli 3. kafla og 16. vessi. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf, til vinnu líkur. Af þessum orðum augljóst að trúin algjör skilyrði þess að við öðlumst eilíft líf. Við höfum því ekki efna því að gera lítið úr því sem Guð kallar frelsandi trú. Í yfirlýsingu frelsarans, þeirri sem við vorum að enda við að lesa, mjög ákveði gefið í skyn að þeir sem ekki trúa á Jesu Krist sem frelsara muni deyja að eilífu. Valkostinir eilíft líf eða eilífu dauði. Valið hins vegar okkar sjálfra. Svo merkilega yfirlýsingu að finna í Hebreabréfinu í 11. kafla og það les í 5. og 6. vessið sem segir á þessa leið. Fyrir trú var Enok burt numinn, að eigi skildi hann dauðan líta. Ekki var hann framar að finna, af því að Guð hafði numið hann burt. Áður en hann var burt numinn, hafði hann fengið þann vitnisburð að hann hefði verið Guði þóknalegur. En án trúar ógerlegt að þóknast honum, því að sá sem gengur fram fyrir Guð verður að trúa því að hann sé til og að hann umbunni þeim hans leita, tilvitnin endar. Það augljóst að sönn og lifandi trú Guði þóknaleg. Þá hlýtur okkur syndurunum að vera nauðsynlegt að komast að raunum það hvernig trú það sé sem Guði að skapi. Það lögð áhersla á það atriði að án trúar ómögulegt að þóknast Guði. Þá ekki sjálfsagt og eðlilegt að við syndararnir leitumst við að lifa Guði þóknalega? Hvernig förum við að því? Hefur drottinn gefið okkur einhverjar vísbendingar það hvað það sé sem hann taki mark á í trúalífi okkar? Jú, það hefur hann svo sannlega gert. Eitt sinn hafði Kristur ástæði til þess að segja þetta sem við lesum í Jóhannesa Guðspjalli 14. kafla og 15. vessi. Ef þér elski mig, munu þér halda boður mín, tilvinnu nefndar. Hér drottinn ekkert að skafa utan af hlutunum. Þarna var hann að ávarpa trúa fólk, fólk sem taldi sig vera guðsfólk í orðsins fylstu merkingu. En eitthvað fannst Jesú vera ábúnda vandi trúalífi þeirra. Þetta var fólk sem bað til Guðs daglega og fór reglulega í Guðs hús til að tilbyðja Guðsinn. Ísraelsmenn meira að segja hrósuðu sér að því að þeir tilbæðu hinn eina sanna Guð sem væri öllum öðrum æðri. Þá er það að Jesús segir þeim umbúðalaust. Ef þeir elski mig, munu þeir halda boðar mín. Hvílík áskor. Í reynd sagði hann við áheyrendu sína að nema því aðeins að þeir taki mark á meginreglum himinsins sem eru boðorðin tíu, þá væri allt að tal þeirra trú á hinn eina sanna Guð ekkert nema yfirborðsmennskan ein. Þegar hér er komið í athugun okkar á því hvað felist í lifandi trú, trúalífi sem hefur eitthvað kjöt á beinunum, þá hljótum við að láta hugan leiða að því hvernig þessu sé varið í okkar eigin trúalífi. Við hljótum því að spyrja okkur sjálf hvort við förum eftir leiðbeiningu drottins og hvort við yfirleitt tökum mark á því sem hann hefur að segja okkur. Eða, svo að ég vitni enn og aftur til orða Jesu Krists þegar hann sagði þetta við trúaða áheyrendu sína, en þau orð hans eru skráð í Jóhannesar guðspjalli 5. kafla, versi 39 og 40. Það segir hann, þér rannsakið ritningarnar, því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf, og það eru þær sem vitna við mig, en þér viljið ekki koma til mín, og öðlast lífið tilvitnun endar. Þarna drottinn í reynd að segja, það dugar skammt að eiga biblíuna, og jafnvel að lesa hana. Þegar við tökum ekki mark á því sem Guð boðar okkur þar í. Hann segist gera sig grein fyrir þrá manna til þess að eignast eilíft líf, að þeir leiti jafnvel til hinna heilugu ritninga eftir leiðarljósi á lífsgöngu þeirra. En menn vilja einfaldlega ekki fara eftir því sem þar er boðað og kennt. Þetta er ástæði fyrir því að Kristur bendir á hinar 10 meginreglur himinsins, boðorðin 10, sem eins konar prófstein á trúalíf og helgun. Margir hnjóta þessar meginreglur, enda höggva þær oft nærri meinsemdum í lífi okkar. Meinsemdum sem Guð kallar syndir, sem við stundum viljum ekki hætta að hafa ánægja af. Kristur vekur okkur all óþægilega af okkar andlega blundi. Þessi athugasemd hans þess efnis að ef við virkilega elskum hann, þá beri okkur að sína það í verki, til dæmis með því að hafa í heiðri boðorðin 10. Kærum við okkur kollótt þau, sé í rauninni ekkert að marka allt okkar tal trú og hollustu við frelsara. Lifandi trú eru augljós í lífi þeirra sem elska Jesu Krist. Þeir vilja gjarnan, já, vilja umfram allt, læra að elska allt það sem Guði kært. Og hví ættu við ekki að hafa ánægja af því að hafa í heiðri meginreglur sem eru öllum til góðs. Sjálfu frelsarinn kynnti þær fyrir Móse á Sínaí fjalli forðum. Nærri 1500 árum síðar segir hann, ef þér elski mig, þá haldið boðar mín. Elskar þú drottinn Jesu Krist? Viltu lifa fyrir hann? Elskar þú frelsarna svo mikið að það sé þér gleðiefni að heiðra þessa stjórnarskrá Guðs ríkis sem boðorðin 10 eru. Skoðaðu hug þinn og hjarta. Hafðu það alveg á hreinu hvort vilja þinn sé undir stjórnu vilja drottins. Boðorðin 10 eru aðeins viðmiðun, eins konar mælikvarði, en frelsa þig alls ekki. Þau eru eins konar spegill sem sýna þér syndina í lífi þínu. Síðan er það útelt blóð Jesu Krists á Golgata sem skolar öllu þínum syndum á burt þegar þú iðrast þeirra og þráir afturhvarf. Svo þú þráir að eignast lifandi trú. Þú vilt upplifa frelsandi trú. Gott og vel. Taktu þá mark á orði Guðs, öllu saman, frá upphafi til enda. Og Guð mun veita þér æ meiri innsýn inn í vilja sinn í þínu lífi. Fúsleiki þinn til þess að láta leiðast af Guði eftir því sem þú kynnist vilja hans betur og betur í Biblíunni verður til þess að Guð hefur mikla ánægja af því að úthella yfir þig blessunum himinsins í daglegu lífi þínu. Prófaðu hann, taktu mark á orði hans. Hafðu megi reglur hans í heiðri. Horfðu til Jesu, hinnar fullkomnu fyrirmyndar og smátt og smátt, stundum án þess að þú gerir þér grein fyrir því, umbreytist þú að öllu leiti. Þá fer þú að upplifa frelsandi trú. Það er trúarhensla sem þú mátt ekki fara á misvi. Ekki snuða sjálfan þig, þig sjálfa, þessa reynslu sem er engu öðru lík. Treystu drottni og hann mun vel fyrir sjá og þú munt eignast lifandi trú.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
2: Já, Jóha var síðasta kvíld að tala um væntingar, von og trú. Þetta vakti mig til umhugsunar um eigin væntingar og mína trú. Reyndar hef ég undanfarið verið að hugsa mína trú eins og oft. Hvort ég sé virkilega trú í raun og veru og hver sé trú, hvernig iðka ég mína trú. Já, hverjar eru væntingar mínar? Og hverjar eru væntingar Guðs. Þegar erfiðleikar hafa verið í lífi mínu, bið ég mikið og kalla á Guð hjálp. En þegar allt gengur vel, þá set ég Guð svolítið í frí, ekki að ónaga hann á óþörfu. Og ég bið ekki eins mikið, en þá á ég einmitt að biðja og þakka og lofa Guð. Í Hebreja bréfinu, 11. kafla á fyrsta versi segir Trúin fullvissa það sem menn vona, sannfæring þá hluti sem eigi auðið að sjá. Þetta segir Páll Postuli og ég hef ekki séð Guð. En ég þó fullviss að hann til því ég hef upplifað handleiðslu hans í mínu lífi. Og ég fullviss að það Guð sem að verki og heilagur andi vaki yfir mér. Ég trúi því að Jesú sé frelsari minn. En ég geri margt sem ég veit að ég á ekki gera og ofta áður en ég hugsa þá ég búin að gera eitthvað sem ég veit svo eftir á að vara rangt. Eins og postuli Páll segir, það góða sem ég vil gera, geri ég ekki. En það vanda sem ég vil ekki gera, það ger ég. Og í Sálmi 65:9 segir, Þú sem heyri bænir, til þín leita allir menn. Sumir segjast biðja til að láta sér líða betur, þó þeir trúi ekki að neitt sé að hlusta. En bænin ekki bara til að láta sér líða vel. Og til að geta tekist á við vandamál. Biblían gefur okkur þessa fullvissu. Drottinn nálægur öllum sem ákalla hann. Öllum sem ákalla hann í einlægni. Og hróp þeirra heyrir hann. Matteust í 7. kafla á 7.9. vers segir frelsarinn okkur hvernig vegum að biðja. En nær þú biðst fyrir skalt þú ganga inn í herbyggið þitt. Loka dyrunum. Og biðja föður þinn sem í leynum, faðir þinn sem sér í leynum mun umbuna þér. Þegar þér biðjist fyrir, skulu þér ekki fara með fánýta mælgi og hætti heiðingjana. Þeir hyggja að þeir verði bænheðir fyrir nálægis mælgi sína. Líkist þeim ekki. Faðir það veit hvers þér þurfið áður þér biðji hann. En þannig skulu þér biðja og hann kendi þeim faðir vorið sem við þekkjum svo vel og kunnum. Í Sálmi 145:18-20 segir bænina Drottinn nálægur öllum sem ákalla hann. Öllum sem ákalla hann í einlægni. Hann uppfyllir ósk þeirra, óttast hann og hróp þeirra heyrir hann og hjálpar þeim. Drottinn varðveitir alla þá elska hann, en útreymir öllum nýðingum. Sagan af konunni á fjallinu kemur í huga mér þegar ég hugsa trú, væntingar og von. Hún bjó undir stóru fjalli sem fór mikið í taugarnar á henni, og hún bað látlausti Guðs á hverju kvöldi að fjarlæga þetta fjall. Því það að þegar vindurinn blés þá buldi sandbylurinn á húsinu hennar og húsið var í skugga þegar sólin settist bak við það á kvöldin. Á hverju morgni þegar hún vaknaði gáði hún út gluggann sinn til að athuga hvort fjallið væri farið en sá að fjallið var þarna ennþá. Það var á sínu stað. Guð hafði ekki fjarlægt húsið hennar. Ég vissi það, sagði hún. Hún trúði ekki raun og veru að Guð myndi fjarlæga fjallið. Ég velti fyrir mér var Guð ekki við bænum hennar að því hún trúði ekki alvöru að hann að því hún trúði ekki alvöru að hann yrði við bón hennar og vantingar hennar voru ekki raunverulegar. Eða vildi hann að hún heldi áfram að biðja? Hefur þú eitthvað tíman velt fyrir þér hvort Guð heyri í þér þegar þú biðir til hans eins og þessi kona? Hún efast að Guð hlusta á hana og að henni yrði og hann yrði við bón hennar. Margir hafa beðið til Guð sem ákveði vandamál en losna samt ekki við þau. Þýðir það Guð hunsi bænir okkar? Nei, ég held ekki því að í Biblíunni erum við fullvissu að Guð hlustar á okkur þegar við biðjum til hans Guð svara bænum á réttum tíma. Og í Biblíun stendur í Salmi 65, 3. og 4. versi Þú sem heyri bænir, til þín kemur allt hold. Margvíslegar misgjörður urðu mér yfirsterkari en þú fyrirgafst afbrot vor. Við höfum þar væntingar að Guð fyrirgefa okkur þegar við sjáum syndir okkar og við viðurkennum þær. Jesú bar þar sjálfur upp á krossin og þótt við sjáum ekki Guð, þá getum við fundið fyrir nærveru hans í lífinu ef við trúum. Við sjáum ekki vindin, en við vitum að blæs stundum og við finnum mismikið fyrir honum. Oft er hann ljúfur og blíður og leikur okkur, en stundum er hann mikill og kraftmikill stormur. Og þar ýmsar afleiðingar á honum sem sjáum í kringum okkur. Eins er lífið sem við lifum hér á jörðu. Það leikur stundum við okkur og við erum hamingjusum. En stundum eru erfileikar. En ef við trúum, þá vitum við að Guð er með okkur, bæði blíðu og stríðu. Við getum ekkit heldur tekið utan andrúmsloftið. En við öndum að okkur og frá okkur, inn og út. En við sjáum ekki andadráttin, við aðeins finnum fyrir honum og vitum að þegar við hættum að draga andan, þá hættum við að lifa. Andadrátturinn flókið ferli og það lífsandinn sem Guð gaf okkur. Þetta svo stórkostlegt sköpun og allt sem allur alheimurinn. En hann sagði stjörnufræðingurinn Arlan Sandey, mér finnst, harla ólíklegt að slík reglufesta komi af óreiðu. Það hljóta einhver lögmál að orsaka þetta skipulag. Guð ráðgáta fyrir mér en hann skýringin á kraftaverki tilverunar hvers vegna það eitthvað í staðinn fyrir eitthvað, ekkert. Hvers vegna það eitthvað í staðinn fyrir ekkert. Í opinberunarbókinni 4. kafla 11. versi segir Verður ert þú drottin vor og Guð að fá dýrðina og heiðurinn og máttinn því að þú hefur skapað alla hluti og fyrir þinn vilja urðu þeir til og voru skapaður. Vertu ekki vantrúað, vertu trúaður, segir Jóhannes Guðspjallið 20:27. Í fyrsta Pétursbréfi 5. kafla 7. versi segir og varpið öllum áhyggjum ykkar á hann því hann ber umhyggju fyrir ykkur. Í Jeremía 29:11-12 segir því að ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn, fyrirætlanir til heilla en ekki óhamingju. Að veita eða vonaríka framtíð. Ég hef þær væntingar og von að ég læri að þekka Guð betur og ég bið að hann auki mína trú. Ég bið og vona að hann fyrirgefi mér syndir mínar og vantrú og gefi mér sinn frið. Amen.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Ég er ákaflega glaður í dag og fagnandi yfir því að hafa tengdadóttur mína hjá mér, hana Jónínu. Og ég er ákaflega stoltur af henni. Ég er alveg viss um að þeir gleðjist með mér í dag að bjóða hana velkomna í ræðustól. Einhvern tímann fyrir nokkrum árum síðan þegar von var á henni hingað til lands þá bauði ég henni reynda baðana að predika hérna. Ég held hún hafi gert það tvisvar eða ekki, já. En síðar meir þá hugsa ég með mér, ég get ekki lagt þetta á hana. Svo þegar að nálgaðist að hún kæmi í þetta sinn, þá kom skilabóð frá henni, hún bauðst bara til þess að stíði ræðustól hérna. Svo þið sjá, ég er mjög glaður, ég er mjög ánægður með hana og það þó hún fari ekki ræðustól. En hún hefur góða boðskap og Jóna mín, gjörðu svo vel, ég býði hjartalega velkomna í ræðustólinn okkar.
1: Ég vil fyrst byrgu kveði frá fjölskyldum minni í Ameríku, Tresti og börnunum Hjalta, Hildu, Heiðar og Hrefnu. Þau býða öll kella heilsa. En svo veit ég líka þegar þeir góðan vin í söfnunum okkar í Lafayette og það er hann Franklin Hill sem var hérna í janúar. Hann býði kella heilsa. Mér fannst gaman að stríðunum svolítið segja, veistu hvert ég er að fara? Ég er að fara til Íslands. Því að hann var svo ánægður hérna og hann kom tilbaka alveg fullur áhuga og bara hann var ástfanginn af ykkur öllum og Íslandi. Svo að hann var mjög öfundsjúkur þegar hann vissi að ég var að fara. Og hann hefur fullan huga á að koma aftur seinna þessu ári. Og ég vona að það muni takast hjá honum, en hann er bara ekki búinn að vera við góða heilsu síðan hann var hér. Og að búa að taka á honum stóru tanna því að þá komið drep, hann er með slæma sykursýki. Og hann þurfti að fara aftur og láta taka meira. En hann er vonandi á uppleið en er samt ekki alveg við bestu heilsu ræðna núna. En fyrir nokkrum mánuðum þá sat ég upp í rúmi snemma morguns og var að tala við Guð sem ég ger orðið á hverju morgni. Og þá fannst mér vakna hjá með þessi þörf að segja frá bænareynslu minni. Ég hugsaði með mér að ég gæti bara svona gefið smá vitnisburð. En svo fannst mér að það yrði alltof langt, að það þyrfti að vera eitthvað meira. Svo Guð hvíslaði að mér, af hverju ekki bara predika? Og ég, Og hann sagði, af hverju ekki? Og ég sagði, ég er engin ræðumaður, ég titur og skelfi í ræðustóli og það er ekki nokkur leið. Bara að lesa ritningarvers, ég myndi vera alltaf titrandi. En hann sagði, þú getur þetta alveg. Og ég sagði, ok, ég skal reyna. Og ég hringdi svo í Jón Laswell sem er segir predikunarlistan í Lafayette af kirkjunni og ég hringdi hann strax þennan sama dag því ég vissi að ég myndi bíða þá myndi ég hætta við og ekki þora. Svo að við ákvæðum að ég skildi predika á þakkarhátíðinni í nóvember í kirkjun okkar og þetta var mín fyrsta ræða sem ég býti sjálf þó ég hafi predikunna tvisar áður þá var það bara þýðing frá predikun sem Þröstur hafi predikað þar svo ég svindlaði svolítið af því. En Guð lofaði að vera með mér og hann stóð svo sannlega við það. Ekki til skjálfti eða titringur þarna í nóvember. Og ég er líka búin að bíða Guð að vera með mér hér. Svo að ég held ég fyrir ekki að hafa neinar á ykkur og ég bíði ykkur að bíða fyrir mér. Við skulum bíða í aðra fyrir. Kæri Jesu, takk fyrir að þú lofar að vera með okkur og þú gefur okkur frið og ró og þú gerir okkur styrk og viltu vera með okkur hér. Að hlusta þitt orð og viltu opna hug okkur hjörtu í Jesu nafni. Amen. Sem unglingur þá kynntist ég Kristi á nýjan hátt og þá var að samkomu hjá Steina í Keflavík þegar ég var 14 ára. Og eftir ég kynntist Kristi þannig á nýjan hátt og þá talaði við hann á hverjum degi. Á hverjum morgni og hverju kvöldi þá las ég í Biblíunni og kraupi rúmið mitt og talaði við minn Guð. Ég talaði líka við hann hér og þær í gegnum daginn, hvort sem ég var að gangi niður í bæ, eða reyna hann að við strætó, eða hvað sem það var sem ég vantaði hjálp við. Hann var alltaf nálagur. Hann meira segja að lét strætisvagnarna bíða þó þeir ætti raunin að vera farnir og ég hefði átt að missa af þeim. Þetta var þegar ég var í Verslunarskólanum í Reykjavík og þurfti að nota strætó á hverjum degi. Síðan leið tíminn og ég giftist, eignast börn, fór í skóla, fór að vinna, fulla vinnu, að í öll þá var svo mikið að gera. Svo að í öllu þessu amstri þá var Guði svona ítt til hliðar. Ég einfaldlega hafði ekki tíma fyrir allt. Það var erfiðast, það sem var erfiðast var að finna tíma til að vera ein. Ég gat aldrei verið ein með Guði, það var alltaf fólk. Jú, bænin var alltaf hluta mér, en ég fann ekki mikinn tíma til að eyða með Guði. En þegar við lítum í Biblíuna þá sjáum við að bænin var mjög þýðingamikil í lífi Krists. Bænalíf hans er dæmi fullkomið bænalíf. Í fjórða kafla Matteusar þá lesum við freistingu Jesú sem hann svarar með því að segja Maðurinn lifir ekki á brauðinu einu saman, heldur á hverju því orði sem framgengur á minni Guðs og það orð er í Biblíunni. Guð tala til okkar í gegnum Biblíuna og hún full af fjársjóði. Bænin var Jesú jafnþýðingamikil og það að borða mat. Hversu oft kemur það fyrir að við erum svo önnur kafin og höfum ekki tíma til að borða? Okkur sagt í fæðuvorinu, í sambandi við því daglega brauð, þá ekki einungis átt við mat til handa líkamanum, heldur líka átt við hina andlegu fæðu sem næra sálina eilulega. Jesús sagði í Jóhannesi 6:27, aflið yfir eigi þeirra fæðu sem eyðist, heldur þeirra fæðu sem varir til eilífs lífs. Síðan bæti hann við, ég brauð lífsins sem kom niður frá himnum, ef nokkur etur á þessu brauði þá mun hann lifa að eilífu. Frelsari okkar brauð lífsins og það með því að taka á móti kærleika hans inn í hjörtu okkar að við nærumst á þessu brauði sem kom niður frá himnum. Við tökum á móti Kristi í gegnum orð hans og heilagur andi opna Guðs orð svo við megum skilja það í hjörtum okkar. Við þurfum að biðja daglega við lesum orð hans að Guð sendi sinn heilaga anda til þess að leiða okkur í allan sannleikan. Það eru margar sögur af Jesu í Biblíunni þar sem hann fer á afskektan stað til að biðja. Það virðist sem bænin hafi verið honum jafnþýðingameiri heldur en svefn. Í Markus og Guðspjalli 6:46 þá lesum við og þá er hann hafi kvatt fólkið fór hann til fjalls að biðjast fyrir. Lukas 5:16 segir en hann dró sig einatt í hlé til óbyggðra staða og var þar á bæn. Og Markus 14:32 þeir koma til staðar heiti Getsemani og Jesús segir við lærisveina sína setist hér meðan ég biðst fyrir. Í Getsemani garðinum baðist Jesús fyrir og hann vildi einnig að lærisveinarnir hans gerðu slíkt til sama því þeir myndu annars ekki standast árásir Satans. Fyrir þeim var bænin bara svona hlutverk sem þeir var ætlað að gera en fyrir Jesú var bænin lífið sjálft. Kristur frelsar verk sem þeir var ætlað að gera en fyrir Jesú var bænin lífið sjálft. Kristur frelsar okkar hafði líkamlega þarfi.

til staða lífi hans og starfi. En vandamálið er hvernig við látum vera að því að hafa þetta stöðuga bænalíf. Það virðist svo erfitt en samt svo auðvelt. Okkur er sagt að daglegt bænalíf sé jafn nauðsynlegt vexti í náð og fyrir andlegt líf eins og dagleg fæða í fyrir líkamlega vellíðan. Við ættum að gera það að vana að lyfta upp hugsunum okkar til Guðs í bæn. Ef hugurinn reikar þá þurfum við að ná stjórna honum aftur og ekki gefast upp. Í gegnum vana mun þetta lokum verða auðvelt. Við getum ekki eitt augnablik aðskilið okkur frá Guði og reikna með að vera örugg. Við hljótum nálað hans í hverju okkar spori en aðeins með því að hlýða honum í einu og öllu. Það eitt mun styrkja sál okkar og uppfylla daglega þarfir okkar. Að biðja án afláts leiði til stöðu samfélags við Guð svo að lífskraftur frá Guði flæðir þá stöðugt inn í líf okkar sem gefur okkur hreinleika og heilaleika. Fjölskyldubæn er ákveðlega þýðingamikil en mest af öllu er þörf á persónulegum einkabænum þar sem við erum ein með Guði. Hér er leyndardómurinn að heilbrigðu sálalífi. Það er útilokað fyrir okkar innri mann að þroskast án þess að hafa persónulegt og lifandi bænasamfélag við Guð. Þegar við erum ein með Guði þá getum við opnað hugi okkur á hjörtu og leift honum að rannsaka okkar innstu sálarfylsni. Í einverunni með Guði getum við opnað leyndamál okkar, engin annar getur heyrta og við getum beðið hann að bera þessa byrði með okkur. Á slíkum stundum getum við verið alveg laus við utanákomandi áhrif, fjarri spennu og kvíða hversdagsleikans. Í ró og næði en samt með ákafa hjartans getum við teikt okkur eftir návist Guðs. Sæt og yndisleg áhrif Guðs fríða hjartað og færa okkur ró. Hann heyrir alla okkar leyndu hugsanir og hann svarar bænum okkar. Farðu inn í fataskáp eða smá kytru til að vera í einveru með Guði. Síðan getur þú gegnt störfið þínum allan daginn og haldið hjarta þínu opnu fyrir Guði. Það er enginn sá staðinu nokkuð svo stund þar sem ekki er viðeigandi að senda bæn til Guðs. Í margmenni í kringlunni eða jafnvel á miðum samningum á vinnustað þá getur þú alltaf sent hljóða bæn upp til Guðs og þrábiðið hann handleiðslu. Það er ekki alltaf nauðsynd að lúta höfði eða krjúpa niður á hnén til að biðja. Gerðu það að venju þinni að tala við Guð meðan þú ert að gangi og meðan þú ert önnum kafin í starfið þínu. Fyrsta verk þitt er að vera árvökull. Annað verk er að biðja. Jesu hefði ekki sagt okkur þetta nema að það veri virkilega satt. Hann veit vel að við getum ekki sigrað veikleika okkar og freistingar og hann hefur ekki skilið okkur eftir einu í þessu verki, heldur hefur hann gefið okkur leið til að öðlast hjálp. Þess vegna hefur hann kvatt okkur til að biðja stöðuleika. Að biðja merkir að við komum til Guðs og biðum hann sérhvað það sem okkur skortir í trú. Farðu þangað þar sem þú getur verið í einveru og tala við Guð í Jesu nafni. Það er kraftur í þeirri bæn sem sendir frá hjarta sem veit að það hefur ekki nægilegan styrk. Einlega hjartans bæn mun fá svar. Vakið og biðið, sönn trú og sönn bæn, hvað getur jafnast á við hana? Bænin er andadráttur hjartans, uppsprettar allra blessana. Þegar ég var 17 ára, þá fór ég á Newport College í Englandi til að læra ensku. Ég var í herbyggu með fjórum stelpum, einni frá Svíþjóð, einni frá Sviss og tveimur frá Ameríku. Ég var bara búin að vera aðventisti í 2 ár þegar þetta var og var búin að vera hlýðatarskóla þessi 2 ár og svo núna var ég á aðventsframhaldsskóla í Englandi. Alveg frá því að ég skýrðist inn aðventssöfnin þá hafði ég alltaf talað við Guð, allavega 2 svar dag, reglulega og svo stöðulega hér og þær í gegnum daginn. Og auðvitað hélt þessu áfram að Newbold. Fannst það líka alveg sjálfstætt því að ég hélt að allir aðri gerðu slíkt í sama á svona kristnum skóla. Það var auðvitað ekki auðvelt að vera nokkuð tímann í einveru í herbyggi með þar sem voru 5 stelpur en svo ég hélt bara mínu striki og sat á rúmstokknum á hverju kvöldi og hverju morgni og las í biblíunni og bað til Guðs þó ég væri ekki alltaf ein. Ég tók auðvitað fljótt eftir því að ég var svo eina sem gerði þetta. En mér var sama, ég vildi halda minni venju og eiga mína stundum í Guði og ekkert með það. Seinna á skólaárinu, þegar allir voru að láta skrifa í minningabækurnar sínar, þá skrifaði ein af herbyggisfélögunum mínum eftirfarandi í mína bók. Jóna, þú gerir þér örugglega ekki grein fyrir því að þú kenndir mér svolítið mjög þýðingamikið vetur. Á hverju kvöldi og hverju

vatni, sá ég þig sitja á rúminu þínu að lesa í Biblíunni og biðja, sem er eitthvað sem ég hef alltaf vitað ég þyrfti að gera og vildi gera, en vissi ekki hvernig ég átti að fara að því. Svolítið klikkað, ha? En þegar ég spurði þig hvernig þú færi að þessu, þá svarað þú einfalla, ég bara les og bið. Svo nú geri ég það líka, og það er yndislegt. Takk kærlega fyrir það. Það var mjög gaman að lesa þetta frá henni. Þetta er alveg satt með bænalífið, það er svo einfalt, samt er það svo erfitt, þegar ég hef búin að upplifa það. Ég vildi að ég gæti sagt að bænalíf mitt hafi ætið haldið áfram að vera slíkt, en því miður er það ekki svo. Ég hef búin að fara í gegnum reynslu eyðimerkurinnar í langan tíma. Ég let annríki taka yfir líf mitt, kendi alltaf að ég hefði ekki tíma og ég væri aldrei ein. Þegar maður með fjögur börn, þá er erfitt að finna tíma sem að getur verið einni í næði og ró. Og við höfðum ju alltaf fjölskyldu bænastundir heima hjá okkur og bænir í kirkjunni, en ég týndi þessu persónulega sambandi við Guð. Ég var alltaf með samviskubiti við þessu gegnum árin, leið illa, og fannst ég bara að vera svona walk, eins og Laodikeu keðusöfnur með listi í opinbunabókinni. Ég var ein af þeim. Og ég var líka hrædd að ég myndi ekki vera tilbúin þegar Jesú kæm aftur. Og ég reyndi oft að byrja persónulegt bænalíf, en það tókst aldrei. Og það sýnir að það er erfitt þó þessi auðveld. Árið 1984 þá urðu við svo fyrir áfalli í fjölskyldun okkar. Yngi bróður minn, sem var bara ein ár yngri ég og bjó ennþá í heim foreldrahúsum, hann lést í bílslysi. Þvílík hræðileg reynsla. Og viku seinna þá komst ég að því að ég var ófrísk aftur og ég átti þegar fyrir 8 manna barn og 2 ára stelpu og 7 ára strák. Ég var einnig í fullu starfi sem skólastjóri tónlistarskólans í Garði, organisti við Útskálakirkju fyrir utan að vera prestrú í Aðventukirkjunni í Keflavík. Og hvernig átti ég að fara að því að bæta við öðru barni? Ég hafði nóg að gera eins og það var. Eftir ég var búin að jafna mig á þessum tíðindum, þá var þetta barn auðvitað meir en velkomið í fjölskyldun okkar. Við myndum bara taka því eins og öll öðru. En þá breyttu hlutirnir. Í 2 mánuði þá gekk allt á afturfótunum með meðgönguna og allt reynt til að halda barninu. Ég var inn og út af spítala en fór svo í vinnuna inn á milli. Á þessum tíma þá bæði mikið til Guðs fyrir barninu að allt yrði í lagi. En svo var það dagið þegar læknirinn sagði mér að allt var í lagi með barnið og við getum bara að fara að slaka á og hafa engar áhyggjur af þessu. En þá bara nokkur dögum seinna þá dó barnið inn í mér. Og hvernig var það hægt? Hvernig gat Guð leyft þetta? Og hvað með alla bænirnar sem ég var búin að biðja fyrir barninu? Hlustaði Guð ekkert á mig? Eða var honum alveg sama? Þegar barnið svo fæddist 2 dögum seinna og mér var sagt að þetta hefði lítið stelpa, þá bókstaflega brast mér hjartað. Því að ég var alltaf svolítið veik fyrir stelpum. Ég var eina stelpa með 4 bræðrum, langaði alltaf við systir og mér langaði líka alltaf í systir fyrir Hildu. Og þarna að brást það. Þetta var þvílík sorg. Ég hafði aldrei upplifað neitt þessu líkt. Þó mér fyndist Guð vera fjarlægur, þá veit ég samt að hann var nálægur og hann hjálpaði mér í gegnum báða þessar reynslur. En þetta var mjög erfið, raun og virtist óbæranleg, en það var samt smá ljósaglæta í tilverunni, því eina huggunin mín í þessu öllu sama var að vita að í upprisinu, þegar Jesú kemur aftur, og þá mun ég fá að halda á litlu barni aftur. Og það er mikið að hlakka til. Og þegar engillinn mér réttir mér það í fangi, ég get ekki beðið eftir því. Þetta er von sem ég held fast í. Menn aldrei láta frá mig fara, en traust mitt á bæninni minnkaði við þessa reynslu, því miður. Mér fannst að búið var að ákveða allt fyrirfram og það skipti engu máli hversu mikið bæði, það myndi ekki breyta neinu. Svo til hvers að biðja það? En núna veit ég hversu þýðingamikil bænin er og það er nauðsynlegt að biðja og vera í nánu sambandi við Guð. Það gefur þvílíka frið og ró. Alveg eins og Jesú gat ekki komist í gegnum lífið án þess að biðja, hversu miklu fremur þurfum við að biðja og vera nála Guði sem vendar okkur frá öllu illu. Í mannlegu eðli sínu fannst Jesú bænin vera nauðsynleg og honum fannst það forréttindi að geta beðið. Hann fann fyrir styrk og gleði í sambandi sínu við föður sinn. Og frelsarinn okkar, sonur Guðs, fann þessa þörf til að biðja
hversu miklu fremur ættu við sem erum veiklind, syndum vafin, dauðleg sem við erum að finna nauðsyn þess að vera í stöðu og nánu sambandi við Guð. Ég fór aldrei á botnin við þessar reynslur, fór aldrei frá söfnunum og fór ekkert út í neitt vesen, var líka með sterkan eiginmann til þess að halla mér að, en mér fannst ég óörugg með sjálfa mig og mér fannst ég vera langt frá Guði. Þegar það kom fyrir að ég bæði til Guðs, þá fannst mér að ég væri hræstnari. Mér fannst ég engan rétt á því að vera að tala við Guð og byðu neitt. En ég veit líka núna að þetta er óvinurinn sem hvíslar þessu að okkur því að hann vill að við trúum því að við höfum náum ekki samband við Guð og hann hafi engan áhuga okkur og við sem óverðug að koma fram fyrir Guð. Í fyrra vetur þá hringdi Hilda, dóttir mín, í mig og bað mig að koma í veislu fyrir mæðgur sem haldin er annarkvært ár á Southern Adventist University. Hún hafði aldrei áður vilja að ég gerði mig ferð fyrir þetta en núna baðum við um að koma og auðvitað á þess að hugsa mig tvisvar að þá sagðist ég myndi koma og þó að veri 8 klukkutíma keisli í burtu. Veislan var í matsalnum á skólanum, allt fallega skreytt og meiriháttar matur. Ég naut þess að sitja þarna með dóttur minni ásamt öðrum mæðrum og dætrum. Og svo byrjaði dagskráin og þarna var ræðumaður, kona frá Kaliforníu og þvílík lífsreynsla sem hún hafði frá að segja. Hún sagði frá reynslu sinni í eiturlyfjaneyslunni og hvernig Guð hefði fundið hana og leitt hana út úr því böli. Hún sagði síðan frá því hvernig hún núna tala við Guð á hverjum degi og hefur gert það í yfir 20 ár á þess nokkuð tímana að missa dag og hvernig hún hefur vaxið í sambandi sínu við Guð. Seinna í dagskránni þá vorum við beðunum að gera samning eða heit við hvort annað, dætur og mæður. Og mitt heit var að ég myndi byggja upp bænalíf mitt að nýju og byrja persónulegt samband við Guð. Ég var mjög snortin eftir þessa samkomi og veit að Guð leiddi mig þangað. Ég kom heim eftir þessa helgi full af orku og áhuga og ég bað Þröst, manni minn, eins og svo oft áður, að hjálpa mér. Hann stakk upp á að ég myndi bara vakna hálftíma fyrir á morgnana til að eiga tíma með Guði. Það virtist einfalt og ég reyndi það, hafði reyndar oft reynda áður en ekki tekist. En í þetta sem þá tókst það. Af einhverjum ástæðum þá var þetta rétti tími fyrir mig og ég var tilbúin og Guð vissi það. Og svo hann hægrið öllu til að ná til mér með þessu og með þessari helgi. Og ég hef komist að því að tímasetning hans er alltaf best. Við þurfum bara ofta stundum að bíða eftir honum og leifa honum að ráðskast með líf okkar því að það er langt best. Alveg fram að þennan dag þá sest ég upp í rúminu mín á morgnana til að taka tíma með Guði. Og þvílíkur munur og þvílíkur friður. Það er dásanlegt að finna nála Guðs og ganga með honum í gegnum lífið. Og núna segi ég með fullu öryggi, já, ég mun fara til heimis þegar Jesú kemur að sækja sitt fólk. Amen. Ég mæli með því við ykkur öll að þið byggjuð upp öflugt bænalíf. Hvað segja það? Amen. Mjög fljótlega eftir að ég endurnýjaði samband mitt við Guð í bæninni, þá komst ég að því að bænin virkar. Og Guð er nálægur og honum er mjög annt um okkur. Ég var búin að vera mjög áhyggjufull af elsta sinni mínum Hjalta og sambandi hans við mjög góða kaþólska stelpu í Michigan. En máli var að hann var ekki ástfanginn af henni, en hann sagði að það myndi bara koma með tímanum. Og ég bað Guð að ráða fram úr þessu máli eftir sínu vilja og láta son minn upplifa hvernig það er að vera ástfanginn upp fyrir haus. Því að það er góð tilfinning. Mánuði seinna að þá hitti Hjalti Jackie og þá fekk hann að upplifa það á staðnum hvað það var að vera ástfanginn. Á sama tíma sem ég var að bíða fyrir Hjalta þá voru mamma og amma Jackie að bíða fyrir henni. Á sama þessa sömu bæn og þá hitti hún Hjalta. Og nú eru þau að undirbúa brúkaup eftir rétt rúmt ár. Guð er góður. Við mömmurnar erum yfir okkur ánægðar og eigum ekki orð til yfir hvernig Guð blessaði og svaraði bænum okkur á dásamlegan hátt. Þegar ég var að bíða fyrir Hjalta þá þekkti ég ekki Jackie og þegar foreldrar Jackie var að bíða fyrir henni þær þekkti ekki Hjalta. En svona er Guð, hann vinnur í gegnum allt saman. Þvílíku léttir og þvílík blessun það er að ganga með Guði. Ég veit að mörg ykkar hafa ekki þetta vandamál sem ég hef verið að lýsa. En sum ykkar kannski kannist við þetta. Að ganga frá Guði og vera ekki nálægt en og hafa kannski svolítið áhyggjur af því. Það sem ég vil ráðleggja ykkur er þetta. Taki tíma til að tala við Guð og lesa Biblina. Það er svo einfalt og yndislegt.
og ekki hafa áhyggjur af neinu. Guð mun hjálpa okkur að finna tíma til þess að vera ein með honum. Guð svo góður. Jafnvel þegar ég var á minni svo kallari eyðimörku göngu og hafði lítið samband við Guð, þá var hann alltaf nálægur. Hann yfirgaf mig aldrei. Hann svaraði meira að segja bænum mínu sem ég hafði ekki eins og beðið Þegar ég flutti fyrst til Lafayette og við erum búin að vera það núna fimm ár, að þá fekk ég strax vinnu sem sjúkraþjálfari við sjúkrahúsin í bænum og án þess að mæti viðtal, fekk bara vinnuna í gegnum síma. Ég var í West Virginia, 6 tímum frá og allt gekk bara yfir síma sem eiginlega óþekkt. Það gerist ekki fólk að vinnu bara í gegnum síma, þú ert alltaf að mæti viðtal. En að Guð fann þessa vinnu fyrir mig og ég byrjaði á því að vinna 2 daga á sjúkrahúsinu og 3 daga í viku í heimaþjálfun. Ég komst fljótlega því að mér líkaði heimaþjálfunni miklu betur og baðum að vera í fullri stöðu þar og það það sem ég keiri og fer til heimila sjúklingana og annast það heima hjá þeim. Á þessum tíma þá þurfti ég að vinna 1 hvíldardag í mánuði á sjúkrahúsinu sem var eitthvað sem kom með stöðunni en svo í staðinn þá myndi ég fá 1 frídag í miðri viku. En tími leið og vinnan ógst alltaf í heimaþjálfuninni og það kom að því að það var ekki hægt að missa okkur svona í miðri viku. Svo það var ákveðið að þeir sem væri í fullu starfi heimaþjálfun þyrftu ekki að vinna á laugardögum. Svo nú er ég ein af tveimur af 50-60 sjúkraþjálfurum á þessum sjúkrahúsi sem þarf ekki að vinna helgar lengur. Bað ég einhvern tímann þetta að fá mig lausa? Eða bað ég Guð að hjálpa mér að fá mig lausa á hvíldardögum? Nei, aldrei. Hjálta myndi ekki þýða þetta fylgdi stöðunni að vinna eina helgi mánuði. En Guð veit hvernig á að leysa málin og hann mjög virkur. Það var svolítið erfitt að vera prestfrú og verið í kirkju og hvíldögum og þurfa svo líka alltaf að fara frá annars lagi til þess að fara í vinnu að vinna á sjúkrahúsi sem allt í lagi að gera og sjálfsagt en mér finnst miklu skemmtilega geta að fara í kirkju hverjum hvíldadegi og veit samt að sjúklingarnir að hafa umönnun. En Guð góður og hann sér allt sem við þörnumst. Ég mjög ánægð í vinnunni minni. Þetta það skemmtilegasta sem ég hef nokkuð tíma gert og það dásamlegt að sjá Guð að verki í litlum og stórum málum í lífinu. Við höfum farið gegnum ýmsa raunir í lífinu en Guð alltaf nálægur og gefur okkur styrk. Ég búin að segja ykkur frá litla barninu sem við mistum en árun og undan því þá lá við að við mistum Heiðar, yngri son okkar. Þegar hann var 9 daga gamall þá veiktist hann mjög alvarlega. Þetta var á sunnudegi og ég hringdi á sjúkrahúsið morguninn að láta vita og þeir sögðust myndi senda lækni til mín. En hann kom ekki fyrir bara rétt fyrir miðnætti, þrátt fyrir ítrekuð símtöl, en þá var barnið líka langt leitt. Eftir að skoða hann þá sendi læknir nokkuð með hann í skyndi, beint á vökudeildin á Landspítalanum í Reykjavík. Eftir ýmsa rannsóknir þá kom í ljós að hafa með innvortist fæðingagalla sem olli því að nýrun voru honum mjög illa farin og mikið skemmt. Hann þurfti að fara í uppskurð strax og svo fleiri seinna þegar hann var 2 ára. Þegar allt var afstaðið og Heiða við góða heilsu aftur þá sagði læknirinn bara Já, hann bara einn af þeim sem læknast hjá okkur, eins og hann hefði ekki dátt vona því. Þetta gekk allt vonum framar og var svo sérstatt að þetta mál var notað í kennslustofunum þar sem læknanemar voru að læra. Þeir þökkuðu ungum aldri hans fyrir hvað hann var fljótur að ná sér og hvað leiðararnir og nýrun endurnýjust vel og urðu sem ný. En þeir áttu samt ekki vonast líku held að þeir myndu þurfa að gera aðra aðgerð til þess að minnka leiðarana. En ég veit að Guð á stóran þátt í þessu. Hann læknaði Heiðar. Hann kraftaverkabarnið mitt og Guð stórkostlegur Guð. En erum við ekki svolítið eins og Ísraelsmenn á dögum Biblíunar? Þrátt fyrir öll kraftaverkin sem Guð var alltaf að framkalla í ásýn þeirra, eins og til dæmis að skipta hafin í tvennt, leiðum að ganga yfir á þurru landi, og eldstólpa á nóttinni, manna að borða á daginn, vatn að drekka, vernd og varðisla og svo mætti áfram telja. En alltaf leið og eitthvað bjátaði á og var ekki alveg eins og þeir vildu hafa það að þá voru þið farnir að mögla og kvarta eins og skot. Og þeir efuðust Guð. En svona gengur þetta og hérna Guð nýbúin að lækna Heiða litla. Svo 8 mánuði seinna þegar ég misti bróður minn og svo litli stúlkuna var stutt eftir það þá fór ég strax að efast Guð og finnast hann ekki elska mig lengur. Er þetta ekki furðulegt?
Ég þakka Guði fyrir að hann er langlyndur, hann er þolinmóður og hann er fljótur að fyrirgefa. Og skilur okkur aldrei eftir einn, þrátt fyrir að við förum okkar leiðir. Ég hef verið að biðja Guð að nota mig samkvæmt sínu vilja og sína mig hvernig ég geti þjóna honum best. Og svo var það að Þröstur myndist á að hann óskaði sem prestur að hann hefði einhvern sem vildi taka að þessi tónlistastarfið í kirkjun okkar. Og þá fann ég þessu köllun að þetta verið það sem Guð vildi að ég gerði. Þröstur hefði oft áður sagt og nefnt að hann vantaði einhvern til að taka að þessi tónlistastarfið og ég sagði alltaf bara, já það verið gott. En mér datt aldrei hugað að vera ég sem ætti að gera það. Tók það aldrei til mín. En þegar Guð kallar þig þá veistu að það er hann og þá er langbest að segja bara já. Ég sagði Þresti að ég myndi reyna að fá mig lausa úr barnakvíldartaskólanum svo núna hjálpa ég bara til undirleik þar sem ég var að kenna áður. Það er ekki lengur að kenna og hafa ágjör á öllu nema þá bara í forföllum. Og allt gekk upp á augabragði. Fólk sagði já og tók að sér og ég fekk mig lausa. Í vetur höfum við haft mjög öflugt tónlistarstarf og það er bara því að Guð blessar og allir taka þátt. Við erum með unglingakór, kirkjukór og svo er einn annar kór sem blökkumaður sér um og er mjög gaman að vera í þeim kór og syngja svona annara tegunda laga. Og svo er fólk alltaf tilbúið að hjálpa til við tónlistarflutning í guðþjónustu okkar. Og til gamans vil ég segja ykkur frá því að einmitt um síðustu helgi að þá flutti kirkjukórun okkar páskakantutuna hans Árna Hólm. Og þetta var alveg stórkostleg athöfn og þessi páskakantuta var samin hérna á Árna 1975 og flutt hinn í Reykjavík og svo hefur hann ekkert verið flutt síðan en Árni þýtti þessa kantötu yfir á ensku fyrir mig og við fluttum hana í Akron, Ohio 94 og líka 96 og svo aftur núna í Lafayette og Sóley konunas Árna heitins og Davíð sonur þeirra voru viðstödd ásamt mörgum gestum. Það er stórkostlegt að þjóna Guði og setja allt í hans hendur. Hann gefur frið og gerir allt svo spennandi. Ég er líka að læra að gefa Guði alla mína byrðar og áhyggjur. Jesús segir í Matthísu 11:28, komi til mín allir þeir sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Og Pétur segir líka í 1. Pétursbréfi 5:7, varpið allir áhyggju yðar á hann því að hann ber umhyggju fyrir yður. Hann hefur lofað að gefa okkur frið og hvíld ef við vörpum áhyggjum okkur á hann og þvíl ykkur léttir. Ég bið ykkur að reyna hann í því. Sem kristnum einstaklingum er okkur boðið að færa allar okkar byrðar á herðar Jesu og tengjast honum nánum böndum í bæn. Drottinn hefur gefið okkur leyfi að biðja og hann hefur lýst því yfir að hann muni heyra bænir okkar, þeirra sem setja traust sitt á hann. Þetta stendur í Jesaja 26:3. Guð hefur rétt út arm sinn til þess að leiða okkur áfram, nær og nær honum. Taktu í hönd hans og legða staði trú. Drottinn segir, ég skil hvað þú ert að glíma við og ég mun senda þér hjálp. Haltu áfram að biðja, treystu mér. Guð mun hljóta heiðurinn og hann hefur unun af að sjá fólk sitt öðrlast sigur. Alls ef við þörfnust getum við sett fram fyrir Guði bæn og hann mun svara. Ég gerði mér grein fyrir því seinna eftir að ég misti barnið mitt og að Guð var með mér og hann kom mér í gegnum þá reynslu. Hann var hjá mér allan tíman og ég veit líka að ef ég á eftir að lenda í erfiðum leikum í framtíðinni, aftur að þá mun ég halda fast í Guð og aldrei efast kærleika hans og umönun fyrir mér. Hann svarar mér ekki alltaf samkvæmt mínum vilja, svarar mér ekki alltaf strax, en ég mun samt treyst honum. Hann mun útskýra þá himnum af hverju við lentum í einu og öðru hér á jörðinni. Ég þarf ekkert að vita öll svöri núna, bara treysta honum. Guð lét mig ekki bara eiga sig eftir að ég misti barnið. 2 árum seinna eignast ég aðra litla stúlku. Og ég vissi þegar ég gekk með hana að það var ekkert óttast. Innst inni vissi ég að allt myndi verði í lagi og allt myndi ganga vel. Og ég treysti Guði fullkomlega þrátt fyrir mínar efasendir. Hrefna var þvílík gjöf frá Guði sem og öll börnin mín eru. Og ósk mín uppfylltist að Hilda myndi eigna systur. Og þær eru mikla vinkonur og ég þakka Guði fyrir öll börnin og fyrir hvað þau eru öll samrind og góði vinir. Guð er stórkostlegur Guð og bænin er líflínan milli hans og okkar og það eru undir okkur komið að halda línunni opinni. Guð er alltaf hinum einn á línunni en við eigum þá að hættu að loka þessari línu og fara okkar eigin leiðir.
Ég skora á ykkur að reyna Guð. Tali við hann, haldi línunni opinni og virði góðu sambandi við hann. Það gefur frið og fullvissu eilíft líf. Þú mynd ekki sjá eftir að eyða tíma með honum. Við skulum byrja. Kæri Jesu, takk fyrir að þú ert alltaf nálægur okkur. Þú yfirgefur okkur ekkert. Jafnvel þó að við förum frá og förum okkar eigin leiðir, þá ert þú alltaf þolinmóður og þú býður eftir okkur og þú leiðir okkur aftur til þín. Takk fyrir að láta aldrei, sleppa aldrei af okkur hendinni. Í Jesu nafni. Amen. Í lokin langar mig að lesa hérna fyrsta Þessalóníku bréfi, 5. kafla og nokkur á lokaversunum. Það segir, verið ætið glaðir, biðið án afláts. Takkið alla hluti því að það er vilji Guðs með yður í Kristi Jesu, en sjálfur friðarins Guð helgi yður algjörlega og anda yðar, sál og líkami varðveitist alheil og vammlaus við komu drottins vors Jesu Krist. Náðin drottins vors Jesu Krist sem yður öllum. Amen.

0: Í 5. Mósebók, 1. kafla og 28. versi er þetta að finna. Hvert erum vér að fara? Bræður vorir hafa skelft hjörtu vor með því að segja fólkið er stærra og hærra að vexti en vér. Borgirnar eru stórar og víðgirtar hátt í loftu. Vér höfum meira að segja séð þar anakíta. Þessi orð voru töluð þegar Guð ætlaði fólki sínu að halda inn í fyrirheitna landið og taka það til eignar. En þá komu Ísraelsmenn auga á risastóra menn, Anakítana, sem voru voldugir í hernaði. Þeir urðu hræddir og sáu aðeins það sem var óyfirstíganlegt. Það er ömurlegt að vita til þess að margir láta skelfast af öllu mögulegu og þora ekki þó að Guð lofi því að leiða þá og vernda. Sér þú bara risana og himinháu fjöllin á leiðinni? Lætur þú skelfast af erfiðleikum og mótlæti. Mundu að erfiðleikarnir eru einmitt til þess að við sigrumst á þeim. Látir þú skelfast, þá ertu búin að tapa. En drottinn allsherjar sér engar hindranir. Fyrir honum eru allir vegir færir. Þú skalt einfaldlega fylgja honum.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun. Og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpsboðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Góðan dag, kæru hlustendur. Ragnheiður Laufdal heiti ég. Mér langar að deila með ykkur lítilli sögu sem ég heyrði á dögunum. Þessi saga var til þess að ég varð orðlaus. Ég bið þess að Guð tali líka til þín eins og til mín í gegnum þessar litlu sögu. Hlustaðu á þessa sögu til enda og við skulum muna að vanmet ekki Guðs vilja og mátt til að svara bænum okkar. Saga þessi er sögð af Helen Roosevelt, lækni trúbóstarfi í Zaire í Afríku. Eitt kvöld var ég við vinnu mína að hjálpa móður í fæðingarhríðum hennar. Fæðingin hafði gengið mjög erfiðlega og þrátt fyrir hvað við reyndum að hjálpa henni að þá misstum við konuna. En áður en konan lést tókst henni að fæða agnarsmátt barn sem var fætt fyrir tíman. Ásamt ungviðinu sem hún hafði fætt skildi hún einnig eftir sig 2 telpu sem grét nú sárt. Okkur var mikill vandi á höndum við að halda lífi í barninu af því að við höfðum engan hitakassa. Aðstæðurnar voru mjög frumstæðar og þrátt fyrir það að við hefðum haft hitakassa að þá var ekkert rafmagn til staðar til þess að tengja hitakassa. Því þurftum við að notast við hitaflösku til að halda hita á barninu. Jafnvel þótt við byggum við hitabeltis loftslag við miðbögin var oft kalt á nóttunni. Ein af ljósmæðrunum sem var nemi fór eftir kassanum sem við notuðum fyrir fyrirburabörn og bómullarteppi sem átti að reyfa barnið inn í. Önnur fór að kveikja eldi og fylla hitaflösku. Hún kom stuttu eftir, alveg miður sín og sagði mér að þegar hún hafi verið að fylla flöskuna hafi flaskan sprungið. Og þetta var síðasta hitaflöskan okkar, fullyrti hún. Venjulega í hinum vestrana heimi myndum við kannski ekki gráti yfir því ef hitaflaska myndi brotna, en í Mið-Afríku eru apótek og lyfjaverslanir ekki að hverju horni og langt að fara til að nálgast nokkuð í þeim efnum. Allt í lagi, sagði ég við eina ljósmóðurina, settu barnið eins nálagt eldinum eins og örugt er, sofðu á milli barnsins og hurðarinnar til þess að ekki komist súur að barninu, þitt starf er að halda hita á barninu. Hádegisbil, eins og flesta daga, fór ég að byðja með nokkrum af munalausu börnunum sem vildi byðja með mér. Ég kom með sérstök bænarefni þennan dag og sagði börnunum einnig frá litla barninu. Ég útskýri vandamálið með að halda hita á barninu sem var því lífsnauðsynlegt. Ég myndist á hitaflöskuna sem brotnaði. Barni gat auðveldlega dáið ef hitin væri ekki nægilegur. Ég sagði þeim líka frá litlu 2 sem nú sýrði mömmu sína sárt. Á þessari bænastund var 10 stúlka sem hét Rut. Hún bað á sinn einlega hátt sem er svo líkt afrísku börnunum okkar. Elsku Guð, bað hún, send okkur hitaflösku. Það verður ekki til neins að senda hann á morgun, Guð. Þá verður barni dáið. Þú verður að senda hann núna í dag, Guð, bað Rut. Á meðan hún var að biðja, geispaði ég þreytulega með vantrúarsvip að Guð myndi verða við slíkri bæn. En Rut hélt áfram, og Guð, vilti leiðinni líka senda litla dúkku, handa litlu 2 svo hún viti að þú virkilega elskir hana. Eins og oft með bænir barnana fannst mér ég sett í svo litin vanda, átti ég með heiðarleika að segja amen við þannig bænum. Ég trúði engan veginn á það að Guð geti gert eitthvað svona. Jú, auðvitað getur hann allt, en það eru takmörk fyrir svona ótrúlegum hlutum, ekki satt. Eina leiðin til þess að Guð geti svarað þessari bæn var að senda mér pakka heiman frá mínu heimalandi. Og ég hafði verið í Afríku næstum 4 og aldrei hafði ég fengið pakka heiman. Já, já, vil þótt einhverjum myndi senda mér pakka að þá væri hann vissulega ekki með hitaflösku í. Ég átti nú heim í Afríku og fólk fær nú ekki halda að mér yrði kalt. Þegar eftirmiðdagurinn var hálfnaður og ég var að kenna við hjúkurnarskólan, fékk ég skilaboð að bíll væri fyrir utan hjá mér. Þegar ég kom heim til mín var bíllinn farinn en þarna á verendinni hjá mér var stór 22 pakki. Ég fann tár koma fram í augun á mér. Ég gat ekki opna pakkan ein svo ég sendi eftir munalausu börnunum til þess að koma og vera viðstödd. Saman leistu við gætilega hvern hnút af pakkanum. Við brutum varlega sama pappirinn utan á pakkanum og pössuðum okkur að eyðileggja hann ekki. Spennan var í hámarki, nálægt 30 eða 40 augu horfðu einbeitt á stóran kassa. Efst dró ég upp prjónarpeysur í fallegum björtum litum. Augu barnana geisluðu þegar ég dreifði þeim á meðal þeirra. Þarna voru líka umbúðir fyrir sjúkrastofnunina. En þá mættist svipur barnana.
Næst kom kassi af blöndum rúsinum og hnetum sem að myndi aldeilis vekja lukku helgina á kvöldvökunni. Og næst þegar ég fór með hendina niður í pakkan, þá gat það verið. Ég greip í það og dróða upp. Já, glæni hitaflaska. Ég grét. Þetta var ótrúlegt. Ég hafði ekki sjálf beðið guðum hana. Ég hafði ekki trúa því að hann geti svarað með svona. Rut var í fremstu röð meðal barnana. Hún hljóp fram, hrópandi. Ef guð hefur sent flöskuna að þá lítur að líka að senda dúkkuna. Í bræði sinni þyrst hún að kassanum, ofan í botnin á kassanum og dró upp litla fallega klædda dúkku. Augu hennar ljómuðu. Hún hafði aldrei efast. Hún horfði síðan upp til mín og spurði, má ég fara með þér til að gefa litlu stúlkunni brúðina, svo hún viti hve mikið Jesús elskar hana? Þótt ótrúlegt sé, hafði pakkin verið á leiðinu í heila 5 mánuði. Fyrrverandi sunnudagaskóla bekkur minn hafði sent þennan pakka, en Guð hafði talað til kennara þeirra að senda hitaflösku. Já, vel til miðbaugsins. Kennarin hafði hlýtt boði Guðs. Svo hafði ein stúlkan í sunnudagaskólanum sett með litla dúkku fyrir eitt hvert afríst barn 5 mánuðum áður en bæn trúföstust 10 stúlkunar rættist þetta eftir með degi. Og svo segir Guðs orði, áður en þeir kalla mun ég svara og áður en þeir hafa orðinu sleft mun ég bæn heyra. En þetta að finna Jesaja 65. kafla 24. versi. Ég bið þess kæri vinir. Að þið hafi trú á Jesú Kristi, að þið tristið Jesú Kristi, dag hvern, mætti Guð leið ykkur sérhvern dag í því að trista honum og trúa hans orðum. Guð veri með ykkur.

Hjálp Guðs er alltaf fyrir hendi. Allt sem við þurfum að gera er að veita honum svigrúm til þátttöku í lífi okkar og vera reiðubúin að samþykkja leiðsögn hans.

Boðunarkirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðunarkirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Mesta hættan ekki illskan sem leynist í skugganum, heldur falska ljósið sem blindar okkur. Hefur þú einhvern tíma velti fyrir þér hvort leiðin til Guðs gæti sannarlega verið eins einföld og að velja hvaða leið sem er? Yfirlýsing Páfans að öll trúabrögð leiði til Guðs er að hrista undirstöðu trúar milljóna. En þessi djarfa staðhæfing í samræmi við það sem Biblían kennir? Eða erum við að verða vitni að skipulagningu fyrir eitthvað mun meira villandi? Í dag munum við kafa djúpt í þessa umdeildu fullyrðingu og afhjúpa falinn sannleika á bakvið hana. Hvað ef verið að snúa öllu sem þú hefur trúað hjálpræði og tilbeiðslu á lúmskulegan hátt? Erum við að sjá uppfyllingu fordra spádóma sem vara við stórkostlegri blekkingu? Þetta skref í átt að alheimstrú? Og hvað þýðir það fyrir þá sem halda fast í trú sína? Þetta eru spurningar sem við munum kanna. Í lok þessa myndbands muntu ekki bara

hafa skýrari skilning á því hvað yfirlýsing páfans felur í sér í raun og veru, þú munt afhjúpa hið sérstaka merki sem Biblían spáir fyrir sem sýnir hversu nálægt við erum mikilvægu augnabliki í sögunni. Treystu mér, þú munt vilja vita þessi mikilvægu smáatriði eftir því sem málin þróast. Vertu hjá mér, því sannleikurinn er kannski ekki það sem þú býst við, en það er eitthvað sem þú þarft að vera tilbúin fyrir. Yfirlýsing páfans. Ímyndaði þér að þú standir á víðáttumiklu markaðstorki iðandi af fólki frá öllum heimshornum. Hver söðlu aðili heldur því fram að hans vara sé svo besta, hinn sanna lausn á þínum þörfum? Ímyndaði þér nú að þessi söðlu aðilar séu trúabröð. Hver og ein býður sína leið til að ná guðlegu takmarki. Og svo mitt í þessu stendur áberandi leiðtogi, við skulum segja páfinn, og lýsir yfir allar þessar leiðir liggja til sama áfangastaðar. Það skiptir ekki máli hvað þú velur, þau leiða öll til Guðs. Þetta er einmitt það sem við erum að sjá í dag. Páfinn hefur á ferðum sínum til staða eins og Singapúr og Indonesíu orðið ötull talsmaður þessara hugmyndar að öll trúabrögð, óháð ágreiningi þeirra, leiði að lokum til sama Guðs. Hann talar við fjölbreytta hópa og býður múslimum, hindúum, búddistum og kristnum að safnast saman undir merki einingar. Á yfirborðinu virðist þetta vera falleg viðleitni, ákallum frið og skilning í sundruðum heimi. En það felur í sig meira. Á þessum svæðum eins og Singapúr, sem er suðupottur menningar og trúabragða, öðlast þessi skilaboð gríðarlega athygli. Orð páfans hljóma í þessum fjölbreyttu samfélögum vegna þess að þau höfða til þrá mannsins eftir einingu og friði. Samt snýst þetta ekki bara að brúa bil milli nágranna. Það er hluti af víðtækari áætlun sem nær út fyrir einfalda sátt. Yfirlýsing páfa að öll trúarbrögð leiði til Guðs er í takt við stærri hreyfingu. Þetta er ekki bara ákall samvinnu. Það er að leggja grunn að einhverju alþjóðlegu, einhverju viðtæku. Opinberunarbókin 13.3 lýsir þeim tíma þegar að allur heimurinn mun fylgja dýrinu, leiðtoga með mikil áhrif og vald. Þegar við skoðum yfirlýsingar páfans í gegnum þessa linsu, byrjum við að sjá hvernig þessi viðleitni snýst ekki bara frið, heldur að mynda sameinaða trúarlega vígstöð sem setur sviðið fyrir spámanlega atburði sem spáð er í ritningunni. Hugsað það, í heimi sem þráir einingu, þar sem átök koma oft vegna trúarlegs ágreinings, þá virðist persóna sem lofar að allar leiðir séu gildar vera eins og frelsari. Fólk flykkist að þessum skilaboðum vegna þess að það meðtekið og samþykkt. En Biblían varar okkur við slíkum blekkingum. Þetta er eins og breytt hlið sem lítur vel út, en Jésús segir í Matteusi 7.13 gangið inn þrönga hliðið því að vítt er það hlið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar og margir þeir sem þar fara inn. Hinn breiða leið, þar sem trú allra er samþykkt sem jafngild, kann að finnast rétt, en það er ekki eins og Kristur kenndi. Þegar leiðtogar tala á stöðum þar sem fólk af mismunandi trúarbrögðum lifi nú þegar hlið við hlið, byggja þeir upp eftirvæntingu fyrir þessa alþjóðlegu hugmynd. Þetta er eins og að planta fræjum í frjóan jarðveg. Þessar hugmyndir skjóta rótum og breiðast út vegna þess að þær höfða til tilfinningar sátt og frið. En hvers konar samhljóm erum við að tala Er hann í takt við ritninguna eða víkur hann að lúmskulegan hátt frá sannleikanum? Boðskapur páfans passar inn í spámalegan ramma sem er í takt við sín á sameina trúarsvið. En þetta er ekki ný stefna. Reyndar er þetta sama leikritið og við höfum séð áður. Í sögunni sjáum við svipaða tilraunir til að sameina trúarbrögð undir miðlægt vald. Markmiðið er skýrt, koma öllum undir eina reglík sem gerir það auðveldara að stjórna og stýra fjöldanum. Þessi sameining kann að líta vel út á yfirborðinu, en Biblían sýnir raunverulegt eðli hennar. Þannig að þó að þessi ágöllum trúarsamstöðu kunna að virða skaðlaus, jafnvel göfug, þá eru þau hluti af stærri varhugaveðri áætlun.

Kerfi þar sem ætlast er til að allir falli að. Það er mikilvægt að við skiljum hvað er að gerast undir yfirborðinu vegna þess að það sem gæti litið út eins og ljós gæti mjög vel verið skuggi sem leiðir okkur frá hinni sönnu leið. Mótsögn með kenningar Biblíunar. Ímyndaðu þér að þú sért að ganga á þröngum hlykkjóttum stíg í skóginum þar sem þú sérð varla hvað er framundan. En þú veist að það er áfangastaður sem býður ef þú heldur áfram stefnunni. Allt í einu stígur einhver fyrir fram að þig og segir: af hverju að fara þessa erfiðu leið þegar það eru svo margar aðrar? Það er leiða allar á sama stað. Þetta hljómar vel, næstum freistandi, sérstaklega þegar leiðin sem þú ert á reynist erfið. En þú hikar því innst inni rifja þú upp orð einhvers sem vísaði þér þessa leið í upphafi. Einhver sem sagði: þetta er eina leiðin. Nýleg yfirlýsing Páfans þar sem hann lýsti því yfir að öll trúabrögð leiði til Guðs líkist þessari dæmisögu. Þetta er þægilegur boðskapur og fyrir margar hljómar hann vel þar sem að allir fá að vera með. En við verðum að muna það sem Jesús sjálfur sagði í Jóhannes 14:6. Ég er vegurinn, sannleikurinn á lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Þessi orð gefa ekkert pláss fyrir val eða hliðarbrautir. Jesús var ekki að tala eina leið af mörgum. Hann var að tala einu leiðina. Leið hans er þröng og sértæk sem stendur í beinni andstöðu við yfirlýsingu Páfans. Hugsaðu þetta svona. Ef Jesús er einu dyrna til föðurins, eins og hann heldur fram í Jóhannesi 10:9, ég er dyrnar, sá sem kemur inn um mig mun frelsast, þá eru hverjir aðrar svokallega dyr eða leiðir falskar. Og samt fagnar heimurinn hugmyndinu marga leiðir, líkt og ferðamaður sem vill auðvelduleiðina. En sannleikurinn snýst ekki þægindi, hann snýst trúnað við það sem er satt, sama hversu erfitt það er. Í Postulasögunni 4:12 finnum við annan skýran og óhagganlegan sannleika. Ekki er hjálpræðið í neinum öðrum, og ekkert annað nafn er mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Postularnir fylltir heilögum anda boða djarflega að hjálpræði sé ekki að finna í neinum öðrum en Kristi. Þetta snýst ekki þröngsýni, þetta snýst að skilja að sannleikurinn er einstakur í eðli sínu. Ef það eru margar leiðir til að ná sama áfangastað, þá er mikilvægi og sérstaða fórnar Krist dregin í efa, jafnvel hafnað. Nú skulum við bæta við þennan skilning með því að skoða fyrra Tímóteusarbréf 2:5-6. Einn er Guð, einn er og meðalgangarinn milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jesús, sem gaf sig sjálfan til lausnagjalds fyrir alla. Það var vitnisburður hans á settum tíma. Hér er engin tvískinningur, einn meðalgangari, ein leið. Þetta er ekki bara í andstöðu við boðskap Páfans, það er í hrópandi mótsögn. Ef Kristur einn er meðalgangari á milli mannkyns og Guðs, þá leiðir hver önnur leið okkur frá sannleikanum, sama hversu aðlaðandi eða innihaldsrík hún virðist vera. En hvers vegna væri mikilvægt að benda á þetta í dag? Hvers vegna skiptir þetta svona miklu máli núna, í heimi sem þrýstir á einingu og samstarf, hvað sem það kostar? Þetta er þar sem við snúum okkur að spámanlegum viðvörunum ritningarinnar í síðara Þessalonikubréfi 2:3, þar sem við erum vöru við. Látið engan villæður á nokkurn hátt, því að ekki kemur dagurinn nema frákvarfið komi fyrst og maður syndarinnar birtist. Orð Páls minna okkur á að sá tími er að koma og er sennilega þegar komin, þegar margir munu hverfa frá sannleikanum og taka við þægilegum og aðlaðandi blekkingum. Þetta er ekki bara guðfræðileg umræða. Þetta er spurning líf og dauða, andlegan skýrleika á móti blekkingum. Þegar jafn áhrifamikil persóna og Páfin lýsir því yfir að öll trúabrögð leiði til Guðs, ryður hann brautina fyrir hinna miklu blekkingu sem Páll varar við. Þetta er lúmsk lygi sem höfða til þrá okkar eftir friði, einingu og einfaldleika. En hún víkur fólki út af henni einu sönnu leið, þeirri leið sem Jesús sjálfur lagði. Svo rétt eins og ferðamaðurinn sem stendur frammi fyrir mörgum leiðum, verðum við að greina hver þeirra.

þeirra raunverulega leiðir að áfangastaðnum sem við leitum. Biblían er skýr. Kristur er eina leiðin og öll önnur leið, sama hversu lokkandi eða vel hún er framsett, er leið til andlegrar áhættu. Boðskapur páfans kann að virðast góður, en ef hann stangast á við orð Krists, þá er það falskt ljós, fölsun sem dregur okkur frá sannleika fagnaðarindisins. Spámannleg sýn á alheims trúabrögð. Ímyndaðu þér í smá stund að þú standir á risastórum leikvangi, fullur af fólki frá öllum þjóðum sem talar öll tungumál, veifar öllum fánum. Spennan er rafmögnuð. En svo stígur einn inn á sviðið og kallar eftir samheldni. Leggjum öll ágreining okkar til hliðar og sameinumst undir einu málstað. Það hljómar aðlaðandi, jafnvel göfugt, er það ekki? En það er undirtónn, fíngerð breyting frá fjölbreytileika til samræmis. Og þetta snýst ekki bara að koma saman, þetta snýst undirgefni við eitt yfirvald. Þessi sena gæti vist kunnuleg vegna þess að hún endur speglar á margan hátt það sem við sjáum þróast á alþjóða vettvangi í dag. Biblían talar tíma þegar vald, táknað sem dýr, mun ná alþjóðlegum áhrifum og allur heimurinn mun fylgja því og tilbyðja það. Þetta er ekki bara trúarlegt, þetta er sameining borgarlegs og trúarlegs valds, kerfi þar sem andlegt og pólitískt vald verður óaðgreinalegt. Eina leiðunum sem verið að kynna í dag er í gegnum rit páfans Laudato Si. Á yfirborðinu er það brýnt ákallum að hlúa að plánetinu okkar og höfða til allra trúabragða og allra samfélaga að sameinast sameiginlegan málstað, umhverfisvernd. En innbyggt í þessum skilaboðum er eitthvað annað. Ákallum alþjóðlegan hvíldardag sem er þægilega í takt við sunnudagshelgi. Rit páfa gefur til kynna að með því að hvílast á sunnudeginum getum við gefið jörðinni hvíld, stuðlaða einingu fjölskyldunar og umhverfisins. Hugsaðu nú þetta í smá stund. Hugmyndin að taka einn dag til að hvíla hljómar gagnleg, en hvers vegna sunnudagur sérstaklega? Þegar við gröfum ofan í rætur þessara tillögu komumst við að því að þetta snýst ekki bara hvíld. Þetta snýst að styrkja ákveðna hefð og skapa fordæmi fyrir heiminn til að fylgja. Þetta snýst ekki bara trúabrögð, þetta snýst að koma á samræmingaminstri sem fléttar saman borgarlegum og andlegum skyldum á lúmskan hátt. Við vitum af opinbörnabókinni 13 að vald dýrsins mun ná til alls heimsins og fólk verður knúið til að fylgja því valdi. Þetta ákallum sunnudagshelgi snýst ekki bara að huga að sköpuninni, það snýst að færa fjöldan í átt að sameinuðu kerfi þar sem allir fari í takt við eina tilskipun. Það er skref í átt að hnattrænni einingu sem rýmar við þá alheims stjórn sem dýrið sækist eftir. Tilkoma trúar og stjórnunar þar sem eitt yfirvald setur alla skilmála. Biblían varar við þessu í opinbörnabókinni 18:4 og hvetur okkur gangið út mitt fólk, út úr henni, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Það sem hér er vísað til er Babylon, tákn andlegs ruglings og málamiðlana. Skilaboðin eru skýr. Þegar þessar hreyfingar þróast, þegar heimurinn safnast saman undir að þér virðist velviljuðum fána, eru sannir trúaðir kallaðir til að vera aðgreindir að skilja sig frá kerfi sem stangast á við skipanir Guðs. Þetta ákallum aðskilnað er mikilvægt vegna þess að minnstur heimsins er að færast í eina átt, samræmi. Hnattræn áhrif páfans og sóknin í sameinað helgihald eins og sunnudagskvíld eru hluti af miklu stærri púsluspili. Púsluspil sem passar við spámanlega mynd af alheims trúarkerfi sem krefst hollustu, ekki bara í gjörðum heldur í tilbeðslu. Svo að þó að leikvangurinn kann að virðast eins og hátíð sameiningar, þá er nauðsynlegt að greina hinn raunverulega boðskap. Biblían varar okkur við að láta ekki hrífast með mannfjöldanum, heldur að standa staðföst í sannleikanum. Þegar við förum lengra munum við kanna villandi eðli þessara samkirkjulegu hreyfingar og hvers vegna skilningur á þessum táknum er mikilvægur fyrir þá sem leitast við að vera trúir.
Köllunin að koma út úr Babylon er ekki bara viðvörun, hún er líflína fyrir þá sem viðurkenna þann spámanlega tíma sem við lifum á. Samkirkjufræði, jesúíta áhrif og stefnuskrá gegn siðbótum. Boðskapur páfan sem snýst einingu og bræðralag höfða til heims sem er örvæntingafullur eftir friði og sáttum. Á tímum þar sem trúar átök koma oft í fyrirsagnir, þar hljómar ákall hans vel hjá mörgum að koma öllum trúabrögðum undir sama merki. Hugmyndin er einföld, leggjum ágreiningin til hliðar, komum saman og finnum sameiginlegan grundvöll. Það er boðskapur sem hljómar vel, næstum of vel, en hér er eitthvað meira að verki. Stefna Vatikansins til að ná þessari einingu er ekki ný. Hún nær aftur til gagn siðbótarinnar, tímabils þegar kaþólska kirkja reyndi að endurheimta vald sitt gegn uppgangi mótmælendatrúar. Á þessum tíma var jesúíta reglan mynduð. Þetta var ekki venjulegur trúarhópur, þetta var regla með verkefni, regla sem ætlað var að vinna gegn áhrifum mótmælenda umbótasinnum og koma fólki aftur undir páfavaldið. Jesúítar voru ekki bara predikarar, þeir voru menntamenn, heimspekingar og ráðgjafar konunga. Þeir smeygðu sér inn í menntastofnanir og áhrifastöður, mótuðu hjörtu og huga fólks á lúmskan hátt. Þeir sýndu sig sem vini og bandamenn á meðan þeir unnu að því að stýra fólki aftur undir kaþólsku kirkjuna. Taktík þeirra var snjöll og stefnumótandi. Í stað þess að horfast beint í augu við mótmælendatrú, einbeittu jesúítar sér að því að blandast inn í, aðlagast og smá saman beygja hugann að sínu markmiði. Þetta mynstur hefur ekki breyst, það hefur bara þróast. Í dag sjáum við jesúítar taka virkan þátt á mennta og pólitískum vettvangi, móta stefnu einingar með vitsmunalegum áhrifum sínum. Þeir eru í farabroti samkirkjulegra hreyfinga og leiða samræður sem benda til þess að öll trúabrögð geti og ættu að sameinast undir andlegri leiðsögn páfans. Áhrif jesúíta ná til stór viðburða eins og Vatikan II sem endur mótaði nálgun kirkjunar á samkirkjunni. Vatikan II opna dyrnar til samræðina við mótmælendur og önnur trúfélög og mildar skilaboðin þannig að þau virðast móttækileg. En undirliggjandi markmiðið er það sama. Sameina allt undir páfavaldið. Tungumálið færðist frá ágreiningi yfir í samvinnu, þannig að hugmyndunum einingu virtist minna ógnandi og meira aðlaðandi. Tengjum þetta við Biblíuna. Í Daníel 3 finnum við söguna af Nebúkadnesar konungi og háu líkneski hans. Hann bað alla þegna sína að beygja sig og tilbiðja það og krafðist einingar samkvæmt einni tilskipun. Boðskapur konungs snerist ekki bara tilbeiðslu, heldur að koma á stjórn hans yfir trú og hollustu hvers og eins. Fyrir Sadrak, Mesak og Abednego var ákvörðunin skýr. Þeir gátu ekki beygt sig, jafnvel þegar þeir stóðu frammi fyrir brennandi ofninum. Þeir vissu að sönn trú gerir ekki málamiðlanir, jafnvel undir þrýstingi til aðlögunar. Þessi forna saga talar beint til ákallsins einingu sem við sjáum í dag. Boðskapur páfa endur óma tilskipun Nebúkadnesars. Eitt ríki, ein tilskipun, ein tilbeiðslu athöfn. Þegar hann býður öllum trúabröðum að sameinast, er hann ekki bara að stuðla að friði. Hann ýtir undir þá hugmynd að allir verði að heyra undir eitt andlegt vald. Fyrir trúaða er þetta ákall til málamiðlana, að beygja sig fyrir kerfi sem blandar saman öllum viðhorfum í eitt sem á endanum eyðir hinum aðgreinda sannleika sem skilgreinir trú þeirra. Opinberna bókin varar okkur við krafti sem mun fá allan heiminn til að fylgja valdi sínu. Þessi samkirkjulega hreyfing, skipulögð með stefnumótandi áhrifum jesúíta, er ekki aðeins leitað einingu heldur úthugsuð ráðstöfun til að draga allt undir andlega og siðferðislega stjórn páfadómsins. Hugmyndafræðin sem þeir nota er aðlaðandi en villandi. Hún stuðlar að uppljómun, friði og samfélagi, en það er eins og vínviður sem vafist hefur tré. Það lítur út eins og hann veiti stuðning,
en í rauninni herðir hann tökin, mótar og stjórnar vexti trésins. Á þessum tímum standa trúaðir frammi fyrir vali sem er svipað og hjá Sadrak, Mesak og Abednego. Munu þeir standa fastir á þröngum vegi sannleika Biblíunar eða munu þeir hrífast með í straumi víðtækrar sameiningar sem boðar málamiðlanir? Kall Biblíunar er skýrt. Í Opinbarnabókinni 18:4 kalla Guð fólk sitt út og segir: Gangið út mitt fólk, út úr henni, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar. Það er vítið til varnaðar, að vera ekki hrifin af fölsku ljósi einingar sem krefst uppgjafar sannleikans. Þegar heimurinn heldur áfram að hallast að þessu eina trúakerfi heimsins, verða þeir sem eru trúir orði Guðs að viðurkenna blekkinguna sem fyrir hendi er. Eftir sóknin að einingu undir forystu páfans og studda vitsmunarlegum aðferðum jesúíta er ekki það skaðlösa ákallum bræðralag sem hún virðist vera. Það er stefnumótandi skref í átt að stjórn og samræmi, uppfyllingu spádóma og trúarprófraun fyrir þá sem leitast við að standa staðfastir. Greining á trúarbrögðum og mótsagnir þeirra. Samlíking páfans kann að hljóma aðlaðandi, sérstaklega í heimi sem metur samstarf og umburðarlyndi umfram allt. Það bendir til þess að sama hvaða leið þú velur, hvort sem það er kristni, íslam, hindúismi, búddismi eða önnur trú, munt þú að lokum ná sama áfangastað. En við skulum staldra við og líta okkur nær. Þessi hugmyndum að alla leiðir liggi til Guðs stangast á við kjarnakenningar þessara trúabragða sjálfra. Tökum til dæmis íslamska sýn á Guð. Í íslam er Alla lýst sem algjörlega sérstæðum, án maka eða jafningja. Íslamska trúin hafnar staðfastlega hugmyndinni Guð sem föður eða son. Þetta er grundvallar þáttur íslamskrar guðfræði. Alla er yfir allt hafin og hugmyndin að hann verði mannlegur eða í fjölskyldusambandi er litið á sem guðlast. Samt í kristni er Guð ekki aðeins faðir, heldur hefur hann einnig sent enga son sinn Jesu Krist til að endurleysa mannkynið. Þetta er engin smá munur, það er grundvallar munur á því að skilja hver Guð er. Biblían segir okkur í Jóhannes 3:16, því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engetinn. En kristni Guð er í djúpum persónulegum tengslum við sköpun sína sem er í algjörri mótsögn við íslamska sjónarhornið. Sjáðu nú hindúatrú. Þessi trú snýst ekki einstakan Guð, heldur tekur til fjölda Guða og gyðja. Reyndar eru þeir þúsundir. Það stöðlar að hringrás fæðingar, dauða og endurfæðingar. Endur holgun með endalegt markmið að sameinast allsherjar sál eða meðvitund. Hugmyndin að sameinast í sameiginlega guðlega vitund stendur í beinni andstöðu við kristinn skilning á Guði sem er aðgreindur og aðskilinn frá sköpun sinni. Í fyrstu Mósebók 1:1 segir Biblían: Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Kristnin er engiðistrú þar sem Guð er skapar í sálna, aðskilinn frá því sem hann hefur skapað og þar sem hver einstök sál er þekkt og metin af honum á einstakan hátt. Hvíldardagurinn og vaxandi þrýstingur fyrir sunnudagslöggjöf. Ímyndaðu þér að þú sért á ferðalagi, ferðast ókunnugt svæði. Þú rekst á skilti sem vísar þér til hvíldar á tilteknum stað sem er framundan. Stað þar sem allir aðrir virðast vera að safna saman. Það lítur vel út og flestir ferðamenn eru á leiðþangað. En svo manstu eftir einhverju. Þú fékkst kort, leiðsögn sem bendir á annan afskektari stað til að hvílast á. Eitt sem ekki er merktur á opinberum skiltum, valið stendur nú frammi fyrir þér. Fylgir þú mannfjöldanum og hvílist þar sem það henta þér eða heldurðu þig við þá stefnu sem þér var gefin, jafnvel þótt að þýði að fara á móti strömmnum. Þetta er einmitt vandamálið sem trúa fólk stendur frammi fyrir í dag varandi hvíldardaginn og þrýstingnum á sunnudagslöggjöf. Nýleg sókn páfans fyrir sunnudag sem hvíldardag er ekki bara einangrað framtak. Það tengist beint inn í spámanlega frásögn sem hefur verið að þróast aldir. Það kann að verða skaðlaust, jafnvel gagnlegt, en við verðum að líta dýpra og skilja þýðingu þessi gegnum linsu ritningarinnar.
Biblían staðfestir hvíldardaginn með skýrum hætti í annari Mósebók 28-11, þar sem Guð býður: minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Sex daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk, en sjöundi dagurinn er hvíldardagur helgaður drottni Guði þínum. Þetta boðorð er ekki bara uppástunga, það er guðleg kennsla sem skaparinn sjálfur gefur. Hvíldardagurinn er eilíft tákn milli Guðs og þjóðar hans, til marks um þá sem kjósa að fylgja boðorðum hans trúfastlega. Sjáðu andstæðuna í málflutningi páfans fyrir helgihaldi sunnudags sem hann tengir í alþjóðlegri sókn fyrir umhverfis og félagslega einingu. Í riti páfa Laudato Si leggur hann áherslu á mikilvægi vikulegs hvíldardags, sunnudags, til að hugsa umhverfið og stuðla að velferð fjölskyldunar. Á yfirborðinu virðist þetta vera göfugt málefni. Eftir allt saman, hver myndi ekki styðja hvíld í einingu fjölskyldunar, en það er nauðsynlegt að viðurkenna hvað er í raun að gerast undir þessari köllun. Breytingin frá staðfestum hvíldardegi Guðs til helgunar á sunnudegi er ekki bara spurning þægindi. Það snýst að skipta lögmáli Guðs út fyrir mannlega hefð. Þessi hreyfing er ekki tilviljunarkennd, hún er bein uppfylling spádóma. Opinbarnabókin 13 varar við þeim tíma þegar að allur heimurinn verður neyddur til að tilbiðja á ákveðinn hátt sem er fyrirskipaður af mannlegu valdi frekar en guðlegum fyrirmælum. Framfylgd sunnudags sem alhliða hvíldardags samræmist þessum spádómi sem táknar breytingu frá frjálsri virðingu til skuldbindingar. Heimurinn kann að líta á þetta sem þrýsting á einingu, en ritningin sýnir það sem aðferð til trúarlegrar stjórnunar. Skoðum orð Jesú í Matteus 24:3 þegar lærisveinar hans spurðu hann tákn lokatímans. Jesús varar við blekkingum og segir: varist að láta nokkurn leiða yður í villu. Hann heldur áfram að lýsa þeim tíma þegar falsspámenn og tákn munu birtast sem leiða marga afvega. Þrýstingurinn á sunnudagslöggjöf, klæddur sem umhverfis- og mannúðarátak, er eitt af þessum villandi táknum. Það er fíngerð en samt öflug leið til að leiða fólk frá sannleika orðs Guðs og í átt að fölsku tilbeiðslukerfi. En hvers vegna sunnudagur? Hvers vegna ekki að halda hvíldardaginn eins og Guð ætlaðist til í upphafi? Þarna verður málið enn mikilvægara. Með því að breyta hvíldardegi frá sjöunda degi í þann fyrsta snýst valið ekki bara þægindi, það snýst yfirvald. Hver hefur vald til að breyta því sem Guð hefur stofnsett? Þessi breyting er tilraun til að lyfta mannlegri hefð yfir guðlega skipun. Ráðstöfun sem leitast við að skipta út valdi Guðs fyrir vald páfa. Þessi breyting tengist einnig Opinberunarbókinni 14:12 þar sem við lesum þolgæði og trú hinna heilögu. Hér reynir á þolgæði hinna heilögu þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesú. Hinir trúuðu eru skilgreindir sem þeir sem eru staðfastir í að halda boðorð Guðs þar á meðal hvíldardaginn. Það eru þeir sem standa gegn öllum þrýstingi fyrir falskri tilbeiðslu. Jafnvel þegar allur heimurinn virðist vera á leið í gagnstæða átt. Í þessu ljósi er sóknin fyrir helgihald sunnudagsins ekki bara val hvenar á að hvílast, það er próf hollustu. Ætlum við að samræma okkur skýrum leiðbeiningum Guðs eða munum við feta leið hentugleika, leið sem lítur aðlaðandi út en leiðir bara frá sannleikanum? Það er ekki hægt að ofmeta hversu brýnt er að viðurkenna þessa þróun sem merki endatíma. Þetta snýst ekki bara vikudag, heldur hverjum við viljum hlýða. Í endanlegum átökum verður það hollustuatriði, þeir sem halda boðorð Guðs, á móti þeim sem þiggja vald manns. Blekking alheims bræðralags og spíritisma. Sjáðu fyrir þeir risastóra samkomu þar sem fólk af öllum trúarbrögðum og uppruna syngur í takt og fagnar jörðinni og öllum undrum hennar. Það er tilfinning einingu og gleði þegar þeir lyfta höndum sínum til himins og kalla á bróðir sól og móðir jörð. Þetta er fallegt atriði sem tala til hjartans og vekur tilfinningar. En undir þessu myndmáli einingu og sátt leynist dýpri skaðleg fyrirhyggja sem færist lengra en að fagna náttúrunni
til að sameina andlega skoðanir undir einni reglíf. Kynning páfa á alheims bræðralagi hefur með þessa fyrirhyggju að gera. Það höfða til þrá okkar tengsl fyrir samstöðu meðal fólks af öllum kynþáttum, trúabröðum og bakgrunni. Og þetta snýst ekki bara að leiða menn saman, heldur nær það til náttúru dýrkunar og hvetur til lotningar fyrir sköpuninni sjálfri. Páfi talar bróður sól og samtengingu allra hluta, þema sem á sér djúpa rætur í spiritisma og náttúrudýrkun, þar sem náttúran er dáð sem guðleg. En við verðum að spyrja okkur sjálf, er þetta eining sem Biblían talar eða er þetta eitthvað allt annað? Spiritismi hefur alltaf reynt að hylja mörkin milli sannleika og villu. Sögulega hefur það verið notað sem tæki til að sameina ýmis trúarkerfi, koma þeim saman undir einn villandi málstað. Biblían varar við þessu í síðara Þessalonikubréfi 2:9-12 þar sem hún lýsir komu lögleysingjans með miklum krafti, lygatáknum og undrum. Þessi fölsku tákn eru hönnu til að blekkja þá sem neita að elska sannleikan. Efling náttúru dýrkunar og hugmyndunum að allar andlega leiðir renna saman í einn algildan sannleika passar beint inn í þessa blekkingarspá. Það sem er sérstaklega hættulegt við þessa hreyfingu er að hún virðist svo jákvæð, jafnvel göfug. Hver vill ekki sjá mannkynið sameinast í friði? Hver myndi ekki vilja vernda plánetuna? En Biblían segir okkur að Satan sjálfur tekur á sér ljósengils mynd, síðara Korintubréf 11:14. Það sem birtist sem ljós, það sem virðist stuðla að sátt og einingu, getur oft verið fölsun, dregið fólk frá sannri tilbeðslu á Guði og inn í falskt alheimskerfi sem blandar saman sannleika og villu. Þegar Páfi ítir undir þetta alheims bræðralag og leggur áherslu á að tengsl okkar við náttúruna sé heilög, þá er hann ekki bara að tala fyrir umhverfisvernd. Hann er að leggja grunna kerfi sem sameinar allar skoðanir, venjur og trúabrögð undir einu fölsku flaggi. Þetta er blekking sem lítur aðlaðandi út að utan en dregur fólk inn í andlega ringulreið. Í Opinberunarbókinni 13:16-17 varar Biblían við þeim tíma þegar trúarleg og borgarleg völd sameinast, framfylgja tilbeiðslu og fyrirskipa trúarskilmála með efnaðslegu og félagslegu eftirliti. Og það lætur alla, smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa, setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín og kemur því til leiðar að enginn geti keypt eða selt nema hann hafi merkið. Þessi spádómur bendir á að framun koma vald þar sem trúarlegt vald í yfirlýsingum páfans fléttast saman við borgarleg umboð sem knýja heiminn til samræmis. Þegar við sjáum páfan tala fyrir alheims bræðralag og tilbeiðslu sem felur í sér lotningu fyrir sköpuninni, þá snýst þetta ekki bara umhverfismál, það er merki þennan spámanlega samruna. Ásókninni í alþjóðlega einingu og andlega einingu undir páfakerfinu er bein uppfylling þessara spámanlegu viðvarana. Merki þessa valds verður ekki aðeins líkamlegt ták, heldur spurningum hollustu val á milli þess að fylgja boðorðum Guðs eða fara að mannlegum skipunum. Þetta er þar sem hinni trúuðu verða að vera vakandi. Biblían kallar okkur til að vera kænir sem höggormar og falslausir sem dúfur, Matteus 10:16. Við þurfum að greina hið sanna ljós Krists frá fölsuðu ljósi spiritisma og alheims bræðralagi. Guð hefur gefið okkur táknin og það eru okkar ábyrgð að viðurkenna þau og velja að standa staðföst í sannleika hans. Ef þú trúir á að standa fast á sannleika Biblíunar, skrifaðu aðeins Kristur er leiðin mín í athugasemdunum hér að neðan. Það er ekki bara yfirlýsing, það er skuldbinding að vera trúfastur innan heim sem gengur hratt í átt að falskri einingu. Ég hveti til að halda áfram að fylgjast með og taka þátt í þessari áframhaldandi könnun á Biblíuspádómum og atburðum líðandi stundar. Þetta er ekki bara sögur af fortíðinni, þetta er þróun sem á sér stað fyrir augum okkar og skilningur okkar á þessari þróun er lykilatriði til að standa staðföst í trúnni. Í lokin mundu eftir Jóhannes í 8:12 þar sem Jesús segir: Ég er ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri,
heldur hafa ljós lífsins. Í heimi fullum af villandi ljósi og fölskum fyrirheitum einingu skulum við halda í hið sanna ljós, Jesu Krist. Við skulum biðja styrk, dómgreind og hugrekki til að standa staðfastir í sannleika Guðs, jafnvel þegar heimurinn færist í átta einingu sem stangast á við orð Guðs. Faðir á himnum, við þökkum þér fyrir orð þitt og fyrir skýrleikan sem þú gefur í spádómum Biblíunar. Gefðu okkur visku til að greina sannleika frá blekkingu og styrk til að standa staðföst á boðorðum þínum, jafnvel þegar heimurinn færist í aðra átt. Hjálpaðu okkur að halda fast við ljós Krists og vera trú sama hvað það kostar. Í Jesu nafni. Amen.

0: Veist þú að Jesús elskar þig? Þú ert að hlusta á óbart boðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Við virðum fyrir okkur söfnum postulana forðum, hvernig þeir héldu sig með einum huga á einum stað og báðust mikið fyrir þessa 10 daga sem liðu frá uppstigningu Drottins til himins og þar til kraftur heilags anda kom yfir þá. Þá gerðust mikil undur og stórmerki og þó voru þetta ósku venjulegi menn sem viðurkenndu fyrstir allra að þeir voru breskir menn og stundum ósku trúlitlir. Líklega hitti maðurinn naglan á höfuðið með eftirfarandi athugasemd. Þeir báðu saman í 10 daga og prédikuðu síðan fagnaðarerindið í 10 mínútur og 3000 manns létu frelsast þann dag. Nýlega var ég að lesa bók eftir kollega minn í Bandaríkjunum, Ronald Dunn að nafni, sem komu bænahópi í söfnuðu sínum sem mætti reglulega og þá vikulega í kirkjunni til að biðja fyrir öðrum. Áhugin var mjög mikill hjá þáttakendum og það var mikið beðið en það var bænaþörfin ákaflega mikill. Svo gerðist það í daginn að síminn hringdi hjá mér, segir Ronald Dunn. Í símanum var móður ein í söfnunum sem var skelfingu lostin þar sem hún var stödd á sjúkrahúsinu. En þangað hafði 2 ára gamall sonur hennar verið fluttur eftir alvarlegt slys á heimili þeirra. Í bílskurnum hafði litli drengur komist yfir baneitraðan hreinsilög fyrir bílvélar og drukkið vænan sopa af brúsanum. Drengurinn öskraði á sársauka. Þegar vökvinn tók að brenna hann innvortis og svo tóku krampaköstin við sem tegðu litla líkamann sundur og saman í skelfilegum kvalaköstum. Læknirinn á neyðarvaktinni gat ekki gefið móður drengsins neina von bata. Hann mundi að öllum líkindum deyja kvalafullum dauða. En ef svo ólíklega vildi til að hann lifði þetta af, þá mundi hann bera þess merki alla ævina og vissulega mundi hann missa alla sjón. Þessi úrskurður var það sem kom móður drengsins til þess að hringja í prestin sinn. Hún vissi að bæna þjónustu safnaðurins og nú vænti hún aðgerða og það strax. Barni hennar var að deyja hræðilegu dauðdaga. Presturinn segist hafa játað það með sjálfu sér að þótt að kallaði sama bænahópin þá væri lítil von til árangurs og enn síður að kraftaverk yrði. Þeir sem tóku þátt í bæna þjónustunni höfðu litla sem enga reynslu af bæninni eða aðeins þessar 14 vikur sem þeir höfðu lært og hugleitt bænina og mikilvægi hennar. Aldrei fyrr höfðu þeir fengið svo alvarlegt og knýjandi tilfelli til þess að leggja fram fyrir Drottin allsherjar og vænta farsællar úrlausnar og það strax. Presturinn vissi með sjálfum sér að hann yrði þó að leggja litla drengin og vandamál hans í hendur þessara biðjandi einstaklinga. Það er bara verst, hugsaði presturinn með sjálfu sér, að þegar ekkert kraftaverk gerist í lífi litla drengsins, þá munu þau öll missa kjarkinn og missa allan áhuga á bænalífi. Presturinn hafði vonast til þess að geta leitt bænahópin sinn í gegnum litlar bænareynslur í langan tíma áður en þið tækist á við hinn stærri bænarefni, þau sem kalla á meiri háttar kraftaverka úrlausnir. Hann bað til Guðs að vonbrigði biðjendana yrðu ekki slík að þeir hættu alveg að biðja til Guðs. En það var ekki neitt annað að ræða en að kalla sama fólkið og ákalla Guð hjálp drengnum til handa. Já, ekkert minna en algjört kraftaverk kæmi til greina. Móðurinn grét ákaft af örvendingu og vonleysi. Þetta varð engin venjuleg bænasamkoma, því að fólki sem kom sama til þess að biðja voru á ferðinni til og frá kirkjunni allan sólarhringin. Þar voru alltaf einhverjir á bæn fyrir litla drengnum og fólkið bað heitt og innilega og hrópaði á Guð hjálp. Það baði svo þeir einir geta gert sem reiðubúnir eru til þess að leggja lífsitt í sölurnar fyrir aðra. 24 klukkustundum eftir fyrsta símtal móðurinnar hringdi hún aftur í prestin til þess að segja honum fréttir af líðan drengsins. En hún átti svo erfitt með að koma frá sér nokkru orði, þar sem hún ýmist grét eða hló af fögnuði. Hún var svo upptekin við að lofa Guð hástöfum í símann að það tók prestin drjúa stund að fá að vita hvað var að gerast á sjúkrahúsinu. Hún sagði að lokum að drengurinn væri orðin alheill og bæri engin merki skaða af völdum eitrusins sem hann hafði drukkið. Læknirinn var alveg dolfallin og skildi ekkert í þeim bata sem drengurinn sýndi. Mannlega séð var slíkur bati drengsins algjörlega útilokaður. En fólkið í kirkjunni vissi hvað hafði gerst. Guð hafði heyrt bænir þess og nú gladdist fólkið mjög. Þessi reynsla tví eldi fólkið í bæna lífi þeirra. Og presturinn, sem hafði kviði fyrir því að fólkið yrði fyrir meiri hátt á vonbrigðum, eftir að hafa beðið fyrir vonlausu máli, skammaði sín fyrir trúleysi sitt. Hann segist hafa viljað leiða fólkið í gegnum mögulega hluti á bæna göngu þess. En Guð hafði sjálfur tekið frumkvæðið í því að láta fólkið glíma við hið ómögulega og það strax. Þannig sýndi Guð fram á ægi mátt bænarinnar. Við skulum læra að biðja og vænta mikils af Guði. Hann mun ekki valda okkur vonbrigðum. Bænin er svo sannarlega lykillinn að nækta búri himinsins. Við skulum aldrei hætta að biðja. Biðjum til sigurs, enda er sigurinn okkar og hann er vís. Þar sem Jesús Kristur er einmitt hinn mikli sigurvegari. Við treystum honum hvað sem ágengur.

Jesús sagði við þá, hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því mannssonurinn einni herra hvíldardagsins. Þú ert að hlusta út á útvarpsboðun. Megi drottinn gefa þig gleðilegan hvíldardag.

Ég ætla aðeins að tala fleiri dásendir. Ekki margir rétt einni sem að kunna með þetta gráfíkjur? Einu sem voru gráfíkjur og voru hérna aðal sælgæti þá nú ekki úr mörga móða en gráfíkjur eru til margra hluta nýtsamlegar og við gefum líka sjúklingunum okkar gráfíkjur og góður fyrir magan og meltinguna. Þetta bragðgóður ávöxtur. Og algengur í Miðausturlöndum, við fáum það svona þurrkar og harðar og þurfum þess að snúa af þeim þannig að hanga greinina og tyggja það svolítið vel eða leggja þær í bleiti og tala ekki þegar við leggjum okkur fram að búa til góða gráfíkju köku, það var ekki það versta. En þið vitið kannski ekkit mjög mikið það hvernig þær frjókast, það? Veit það einhver hérna inni? Nei, ég var einhvern tíma með svona smá ræðum þetta að reyndar var það fíkjutrén sem alveg bara kafli út af fyrir sig og ég ætla ekki að fara út í það núna. En staðreyndinu fræfin þeirra, þið vitið að það til flugur á öllu stær. Maður svo flugur sem við sjáum valla með berum augum. Það einstaka fluga að fluga inn í mínum hímbýlum með okkar og það svo litlar við köllum þeir ávaxtaflugur, þær koma náttúrulega þegar maður nota mikið ávexti. Og Mari fer náttúrulega vön alls konar flugum frá Filippseyjum, þær eru þar alltaf. En við erum svolítið hérna eitthvað að agnúast út í flugur, en þær eru þó merkjum líf eða ekki of mikið af þeim. Fíkjurnar eru sem sagt frjókaðar af svo kallari fíkjuvespu. Þetta er ekki líkt þessum vespum eða geitungum sem við erum með í huga. Þessi svo lítil, hún sést varla með berum augum. Og hún treður sér inn í fíkjuna, inn í ávöxtin til þess að frjóka. Og um leið hún gerir þetta þá missur hún vængina. Þannig að það bara, hún er að henda sér út í opindauðan. Hún brotnar niður í ávöxtunum. En Guð er, hann er svo mikið hugmyndaflug. Við erum alla náttúruna skapaði Guð gagnkvæm sambönd og þegar ég hugsa líka dauðan sem að flugan fær þarna við það að skapa nýtt líf að þá segir líka á einu staði í Guðs orði að til þess að, hérna, hljóta frelsun og ylfri þá þarf maðurinn að deyja og það talaði í skýrninni að þegar hann dýft niður þá er hann svona myndrænt og tákrænt að fara niður í vota gröf og kemur aftur upp úr lauginni til nýs lífs. Svo það svo mörg táknmál í náttúrunni sem Guð er að gefa okkur. Og frjókun er eitt slíkt samband. Þegar er að ræða fíkjuplöntuna, þá sem sagt verður frjókunni fyrir tilstilli þessara litlu vespu. Kvenkyns fíkjuvespur græða sig inn í annað hvort, karlega kvenfíkjuna, þessi ætu fíkju, að báðar vaxa á sömu plöntunni. Í báðum tilvikum mun vespan frjóka fíkjuna. Inn í karlfíkjunu verpir vespan eggjum sínum. En ef hún lendir inn í kvenfíkju, þá getur hún ekki verpt eggjunum og deyr. Þýðir þetta að það sé kvenkyns vespa inn í fíkjunu sem þú keyptir í matvöruverslunni þinni? Nei. Fíkjur innihalda ensím sem kallast físín sem brýtur niður og meltir í raun vespuna og gerir hana hluta að ávöxtinum. Þó þetta getur valdið því að þegar þú heyrir svona brakljóð þegar þú býtur og fer að tyggja fíkjuna þá er það ekki fluga. Það er bara fræin í fíkjunni og ekki fer að neitt að fara í neitt kvíðakast. Jesús hafði aðra leksju fyrir okkur að læra fíkjum í Matteusarbók. Hann lýsti fyrir fylgjendur sínum kunnulegri sjón sem þeir þekktu. Hann var alltaf að benda á náttúruna. Lærðu þessa leksju að fíkjutrefinu leið og sprotarnir verða mjúkir og laufin fara að brjótast út. Þá vitið þið að sumarið í nánd. Við þekkjum það öll. Og hann var að minna hlustendur sína á að þeir hefðu á sama hátt vitneski hvernig heimurinn yrði áður en hann kæmi aftur. Fylstu með, sagði hann, verið tilbúin. Jesú kallar á okkur að vera vakandi. Við erum alltaf tilbúin fyrir skyndilega endurkomu. Annars hefði hann ekki sagt, sjá, ég kem eins og þjófur og nóttu sem þú átt ekkit vona á því.
Og hann minnir þá á að læra dæmisögunum fíkjutréð þegar greinin orðin mjúk og laufin fara að birtast þá sumar í nánd. Þetta 24. kafla Matteusar Guðspjalls. Og hérna ætla ég að lesa fyrir ykkur hérna frá 32. Nemi líkingu á fíkjutrénu þegar greinar þess fara mikjast og laufið að springa út þá vitið þér að sumar er í nánd. Eins skuli þér vita þegar þér sjáuð allt þetta að hann er í nánd. Þér sjáuð allt þetta að hann er í nánd hann er fyrir dyrum og sannlega segi ég þess er hann þessi kynnslóð mun ekki líðundi lok fyrir allt þetta er komið fram. Himin og jörð munu líðundi lok en orðu mín munu aldrei undi lok líða. Orð hans eru algjörlega eilíf. Þannig að hlustum á þess að dæmisögu Guðs. En munið líka að þann dag og stund veit engin, hvorki englar, né sonurinn, engin nema faðirinn, skaparinn. Og svo þetta sem þið hafi heyrt svo ótalótal sinnum, að það var eins og vera að dögu nóa, fólk var að gifta sig, getum sagt líka í dag skilja, það var að gera allt og alls konar og hugði ekki að sér, var ekki að spá í þetta.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri. Gleðilegan hvíldadag.
1: 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Komið sæl. Ég heiti Lilja Guðsteinsdóttir og mun nú lesa úr bókinni Þegar á reynir eftir Albert Rowell. Höfundur er samt í þessa bók söguhetjuna David Dare en efni bókarinnar sótt í áratuga reynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiðahalds í Bandaríkjunum. Rowell var alinn upp á vantrúar heimili og var sjálfur vantrúaður á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem að fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar eða borgar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúarmönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa frammi fyrir honum hvena sem þeir vildu meðan á fyrirlestri stóð og hann tók þá fyrir spurninga þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan að David Dare er lýsing á raunverulegu reynslu þeirra sem koma við sögu. Nú komið á 12. kafla sem heitir Afturhornir vantrúarmenn. Emerson og fjölskylda hans hafði komið sér þægilega fyrir í sætum sínum og heilsa nokkru vinum, en tíminn var ekki enn kominn að fyrirlesturinn skyldi byrja. Ég get ekki annað en dást að henni snildarlegu aðferð sem herra Dare notar til að framkvæma ætlunarverk sitt, sagði Lucille. Í stað þess að segja blátt áfram að vantrúarmenn geti ekki neitað eða gert hann engu með útskýringu sínum, marga spádómunum, tekur hann þá upp og býður vantrúarmönnum að hrekja þá ef þeir geta. Og hreinskilnislega sagt, hafa þeir ekki gert mjög mikið til þess enn sem komið er. Það er satt, samsetti bróðir hennar. Og í stað þess að segja að vantrúarmenn kannist við Krist sem hinn mesta mann allra tíma, lætur hann pappa að standa hjá sér á ræðupallinum og lesa upp úr bókum vantrúarmanna sjálfra. Þetta kalla ég laglega að farið. Mér þætti gaman að vita hverjir þessir afturhornu vantrúarmenn eru sem hann hefur lofað okkur að segja frá á þessum fundi. Þú máttur að vissum það, sagði frú Emerson, að þeir eru meira en venjulegi vantrúarmenn. Ég er ykkur öllum samdóma, sagði herra Emerson brosandi. Herra Dare fer með allt þetta umræðefni á frumlegast og skemmtilegasta hátt. Það er ekki smávegi sárýrði sem hann hefur sætt sig við. Hann hefur hlýtt með kurteisi og sanngirni á alla sem tekið hafa til máls og svarað öllum spurningum skýrt og sannfærandi. En nú gengur hann upp á ræðupallin. Fyrirlesarinn hneigði sig til ýmissa þegar hann hafi kynst meðal annars Emersons fólksins og tók svo til máls. Tveir vantrúarmenn sátu í járnbrautavagni og ræddu sín á milli með dásanlega líf Krists. Annað þeirra sagði: Ég held að mætti skrifa skemmtilega skáldsögu Krist. Þá svaraði hinn: Þú hefur rétt fyrir þér og þú ert einmitt rétti maðurinn til að rita hana. Kunngerð hinn rétta skilning á lífi hans og lundefni. Ríf niður hinna ríkjandi trú á guðdóm hans og lýstu honum eins og hann var. Aðeins maður meðal manna. Þessar uppástungu var hlýtt og nokkrum árum síðar var skáldsagan gefin út. Sá sem uppástungun átti var Robert Ingersoll, hinn heimskunni vantrúarmaður, en höfundurinn var General Lewis Wallace og bókin Ben Hur. Meðan Wallace var að rannsaka heimildaritin, Guðspjöllin, til að fá efni í skáldsöguna, sá hann að hann var að bjóða byrgin hinum óviðjafnalega manni Jesú. Því meir sem hann rannsakaði líf og lundefni Jesú, því sannfærðari var hann að hann væri meira en maður meðal manna. Hann var forvið á þeirri sannreynd að frá lítilmótlegu þorpi í Galileu sem var svo auðvirðilegt að nafn þess var notað sem smánaryrði skildi koma þessi ungi maður sem hvorki var lærður á grísku né hebresku, ungur trésmiður sem varla hafi komið út fyrir sveit sína og halda í fyrsta skipti ræðu fyrir fjölda manns nýtsama lífsvenjur svo frumlega og áhrifamikla að heimurinn hefur hvorki fyrir ný síðar heyrt aðra eins. Lewis Wallace undraðist orð hans eins og aðrir. Aldirnar hafi ekki varpa skugga á ljós þeirra eða dregið úr fegur þeirra á krafti. Náin kynni af þeim hafi ekki skert unasleik þeirra. Orð hans skína í óviðjafnalegum ljóma. Þau eru indælustu, friðsælustu og vitulegustu orðin sem nokkur sinni hafa töluð verið.

Lewis Wallace uppgötvaði það að Kristur var sú persóna sem er háfleigasta hugsjón bókmenntanna, æðsti persónuleiki heimspekinnar, mesta viðfangsefni gagnrýninnar, grundvallarkenning guðfræðinnar, aðal efni trúarbragðanna og kærasti vinur sérhvers manns. Hann skildi að Kristur var hinn mikla höfuð sannreynd veraldarsögunar. Allir þræðir veraldarsögunar sameinast í honum og geisla út frá honum. Að síðustu var Lewis Wallace, bróðir Ingersolls í vantrunni, að beygja sig fyrir krafti sannananna og hrópa eins og hundrashöfðinginu krossin. Sannarlega var þessi maður sonur Guðs. Og svo fór að meðan Lewis Wallace var að semja þá bók sem átti að sýna Krist, einungis sem mjög kærleiksríkan mann, snerist hann og lýsti honum sem syni Guðs. Hér um bil 10 árum áður kom út bók um Krist sem gerði alla Evrópu þrumu losna. Höfundurinn hafði verið alþekktur sem ofsafenginn guðleysingi. Hann kvaðst hafa smánað Krist meira en flestir aðrir hefði nokkur sinni gert. Hann reytaði hænisfulla bækur og lét vitstóla og æðisgengna kímni sína hlaupa alla leiðir þversagna og neitana þar til hann loks staðnæmdist í algerðu guðleysi. Hann sagði enn fremur að hann hefði ekki snúið sér til Krists sökum þreytu því að það hefði gert lífið erfiðara og ábyrðina þyngri. Ekki heldur að því að hann hefði óttast ellina því að hann gæti enn kalla sungan mann, hann var fertur. Ekki af löngun eftir veraldlegri frægð, þegar eins og allt gengur nú hefði hann getað öðlast meiri heiður og vinsældir ef hann hefði haft áfram sínar gömlu skoðanir. Í stuttumáli, eftir að einhver hefur skrifað heila bæku til að ráðast á Krist og kristindóminn og er orðið nafnkunnur sem leiðtogi vantrúarinnar, þá var sannarlega erfitt að snúa við blaðinu og kannast við að honum hafi skjátlast. En þetta er einmitt það sem Giovanni Papini gerði. Hann sem sjálfur past vera guðleysingi og var nafnkunnur sem slíkur. Bók hans Líf Krists gerði heiminn svo forviða og hún hefur verið þýtt á öll helstu tungum á nútímans. Ég las hana með sársaukablöndnum unaði. Herra Emerson bað sér hljóðs. Ég hef ekki truflað þig af því að mér langi til að heyra allar sögu þínar afturhorna vantrúamenn. En þessir menn fóru aldrei út úr landi sínu til rannsókna. Þeir lásu aðeins biblíuna og nokkra sögur og tóku við það sinnaskiptum. Þó að það sé augljóst að vantrúamenn hafi snúist til trúar og það vissum áður, þá er það varla sannfærandi. Þú kannast við að Lewis Wallace, Papini og fleiri hafa breytt skoðunum sínum eftir að hafa lesið biblíuna og nokkra sögur, svarði herra Der. Jæja, fáir vantrúamenn hafa mikið fyrir því að rannsaka þetta og það er ekki einn af 1000 sem nokkuð tíma lesur röksemdir frá báðum hliðum. Ég skal nú segja þér frá vantrúamanni sem hleypti uppnám ekki síður efasendamönnum en kristnum. Með því að tilkynna að hann ætlaði að sanna að biblían gæti ekki verið sönn. Sir William Mitchell Ramsay var árið 1881 ungur maður. Hann var frábærilega ráðvandur. Hafði ólastanlega lindiseinkun og góða menntun og einlega löngun til að þekka sannleikan. Hann hafði verið alinn upp í andrúmslofti efasemda sem snemma leiddi hann til þeirra sannfærðingar að Biblían væri óábyggileg. Hann hafði varið mörgum árum til að búa sig undir hið auglýsta starf sem foringi fyrir leiðangri til Litlu Asíu og Palestínu sem Biblían er upprunni frá og þar sem hann ætlaði að grafa upp sönnunina fyrir því að Biblían væri verk metóðagjaldra munka en ekki bók innblásin af Guði eins og hún taldi sig vera. Hann áleið söguna kristniboðsferði Páls postula óviðjafnalegasta hluta Nýja testamentisins. Það svæði sem það náði yfir hafði aldrei verið nákvæmlega rannsaka. Hann ákvað því að taka postulasöguna sem leiðarvísi á samskona ferðum og Páll fór, þræða hinn að sömu leiður á hann og sanna á þann hátt apostolinn gæti aldrei hafa farið þær eins og frásögnin lýsir því. Óvinni biblíuna voru stórhrifnir af því sem þeir voru fullvissir að myndu til fullnustu og aldru og ævi hrekja og ósanna biblíuna og því verður ekki neitað að trúaði menn voru mjög óttaslegnir yfir horfunum því að þetta var djarfasta tilraunin til

Hér var maður sem ekki var raupsamur guðlastari, ánægði með að sitja í París, London eða Berlín og ráðast frá þessum stöðum á bók sem var saman í Palestínu í fornöld. Hann hafði hugrekki til að framfylgja sannfæringu sinni og var gæddur bæði andlegum og líkamlegum hæfileikum til að framkvæma ásetning sinn og rannsaka allt sem nákvæmlegast. Allir báru því traust til Ramses og þegar hann sagðist ætla að gefa út bók árangur rannsóknar sinna, alveg eins og hann var í raun og veru, var orðum hans vel tekið. Með betri útbúnaði en nokkur annar hafði haft á undan honum, ferðaðist hann til Palestínu. Þar dvaldi hann í 15 ár. Og í bókstaflegum skilningi gróf hann upp sönnunina fyrir áreiðanleik biblíunar. Orðið 1896 gaf hann úr stóra bók er hét Páll postuli sem ferðamaður og rómverskur borgari. Bókin vakti uppnám og ótta meðal vantrúarmanna um allan heim. Afstaða höfundarins kom þeim algjörlega óvart af því að hún kom algjörlega í bá við það sem hann hafði tilkynnt við viðgjandi fyrirætlun sinni fyrir mörgum árum síðan. Skapraun þeirra á æsingu verður ekki með orðum lýst. En skapraun þeirra á æsing var þó enn meiri að 20 árum liðnum þegar hver bókin eftir aðra kom út eftir þennan sama höfund og hver þeirra full að viðbóta sönnunum fyrir hinum algilda sannleiks alls Nýja testamentisins sem reyndur hafði verið með rekunni, einmitt þar sem frásagnir þess gerðust. Sannanirna voru svo yfirgnæfandi að margir vantrúamenn lýstu því yfir að þeir hafðu kastað fyrri vantrú sinni og aðheilst kristindóminn. Og þessar bækur hafa staðist reynslu tímans og enginn þeirra hefur verið hrakinn og ekki hef ég heldur orðið þess var að nokkuð tilhún hafði verið gerð til að hrekja þessar bækur. Tilvitnanir nægja ekki til að sína að menn meti að verðleikum 40 ára rannsóknir og ritstörf, en samt get ég ekki stillt mig að tilfæra nokkra setningar og bókum hans. Þegar Ramses ritar postulasöguna kemst það svo að orði í bóksinni Páll postuli, blaðsíðu 238. Frásögninni skeikar aldrei viðvíkjandi öllum hinum mörgu atriðum sem fyrir komu leið og sjónarsviði breyttist á ferðalaginu úr einni borg í aðra. Og á blaðsíðu 240 segir hann, sérhvert smá atvik sem postulasagan skýri frá hefur sína þýðingu. Lundernislýsingar Páls í postulasögunni, segir Ramses á blaðsíðu 21 og 22, eru svo nákvæmar og einkennandi að það sanna persónulega viðkynningu höfundarins. Enn fremur er sá Páll sem sagt er frá í postulasögunni hinn sami sem birtist okkur í bréfum hans. Í aðferðum hans og hugsunum, í menningarbrag hans og kurteisi, fjöri hans og ákaflindi, í framúrskarandi lipurð hans og fjölhæfni og hæfileik hans til að laga sér til kringustaðanum. Svo hann eins og átti heima í hvers konar félagskap og gat allstaðar komið fram óþvingað og var allstaðar veitt athygli hvort sem hann kom fram sem rökræðu spekingur í anda Sókratesar þegar hann var staddur í Aþenu eða sem mælskumaður í háskólanu þar. Eða hann ræddi við konunga og skattlandstjóra, gaf heilræði á ráðstefnum borð í skipi eða hvatti hrædda skipshöfn að gera enn eina tilraun til að bjarga lífinu. Hvar sem Páll er, þá er eins og engin viðstættur taki eftir öðru en honum. Nú skulum við snúa okkur einna síðari bókum hans. Uppgötvanir síðari tíma á áreiðanleik Nýja testamentisins gefin út 1914. Í innganginum kemst hann svo að orði. Markmið mitt er að sína með því að prófa orð fyrir orð og setningu eftir setningu í nokkrum ritningastöðum sem hafa verið undirorpnir fjandsamlegur í gagnrýni, að Nýja testamentið er óviðjafnalegt að skýrleik og fyllingu og lifandi sannleiksblær á öllu orðfæri þess. Þetta einkennir ekki aðeins eitt eða tvö að ritum þeim með Nýja testamentið samastendur af, heldur á það á margskonar hátt heima þau öll. Og hér líkur þessari tilvitnin. Hversu margir frægir vísindamenn frá Strauss til Smítel hafa í blindni sinni litið svo á að hæfileika skortu þeirra til að meta sannanir réttilega væri hinn endanlegi og vissi mæli hvarði sannleikans. Sá árangur sem höfundur þessara bókar hefur náð við fornminjagraf

0: Eftin er að mjög miklu leiti að þakka hinu forna mati á þeirri sannreynd að rit Lúkasar séu ábyggileg til leiðbeiningar. Hvað sem höfundurinn fór algjörlega eftir heimild Lúkasar hafði hann rétt fyrir sér út í æsar. Þannig skeði það að William Ramsay, sem lagði af stað í því skyni að eyðileggja trúna á Biblíuna, hefur gert meira en nokkur einn maður nú á tímum til að sanna ómótmælanlega algerðan áreiðanleik og sannleik Nýja testamentisins. Mér langar líka til að segja ykkur frá Adolf Deismann, hérum unga en þó mikla þýska vísindamanni sem gengur næst Ramsay að því að snertir fornminja fundi. Hann byrjaði rannsóknir sínar með svipuðu hugarfær og Ramsay. Eftir margra ára landfræðilega rannsóknir komst hann að sömu niðurstöðu Ramsay. Hann trúði ákveðið á Biblíuna sem hann hafði ætlað sér að hrekja. Bók Deismanns, Ljós frá Austurlöndum í fornöld, er hinn áhrifamesta bók Biblíuna þessari öld, eins og bók Ramsays var það á öldinu sem leið. Þessir tveir menn sem hófu starf sitt sem vantrúarmenn og ákveða að rannsaka og sanna fyrir sjálfa sig óáraðaleg Biblíunar, hafa nú í sameiningu byggt óvinnandi Gíbraltarvígi sannana, Biblíunni í vil. Vantrúarmenn hafa tapað málstað sínum, þangt þér tekist hefur að ónýta sannanir þessara tveggja manna. Það hefur aðeins verið drepið á þetta efni og nú verð ég að hætta, en ég vil benda ykkur á þá einlegu gleði sem þið munuð öðlast ef þið farið að dæmi þessara manna í því að rannsaka ritningarnar. Á næsta fundi skulum við athuga hvað vantrúin hefur að bjóða okkur.
1: Komiði sæl, ég heiti Steinþór Þórðarson og mun nú sjá 13. lesturinn í bókinni Þegar á reynir eftir Albert Rowell. Höfundur samdi þessa bók söguhetjuna David Dare, en efni bókarinnar er sótt í áratugareynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiðahalds í Bandaríkjunum. Rowell var alinn upp á vantrúarheimili og var sjálfur vantrúar á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem að fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúamönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa fram í fyrir honum hvenar sem þeir vildu meðan á fyrirlestrunu stóð og þá tóka fyrir spurningar þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dare er lýsing á raunverulegu reynslu þeirra sem koma við sögu. Þá hefst 13. lestur sem ber yfirskriftina Hvað hefur vantrúin að bjóða? Meðan Emerson og fjölskylda hans biðu þess að mannfjöldin kæmi aftur saman, var herra Emerson auðsjálega órótt. Lucy laut fram fyrir bróður sinn og strauk mjúklega enni föður síns. Hvers vegna eru þessar heila brota hrukkur á þér, pappi? Það eru ópríða þig, sagði hún í stríðni. Mér er órótt, viðurkenndi hann. Út af hverju? Ég berst fram og aftur eins og skip á ólgusjó. Ég var þess fullvis að ekki væri hægt að svara upp á háls mótbárum mínum. En herra Dare hefur svarað þeim flestum og komið fram með óhrekjandi röksemdir með kristindóminum. Hví hefur þú ekki leita hjálpar hjá hinum vantrúðu vini þínu, spurði Georg. Ég hefði sagt þeim frá röksemdum herra Dare og þeir geta engu svarað. Enginn sem hér hefur verið viðstattur hefur geta svarað þeim. Og nú ætlar hann að ráðast gagngert á vígi okkar og ónýta varnir okkar. Ég veit að við erum næstu því varnarlaus. Eina ráði fyrir okkur er að gera áhlaup. Hví þá ekki gera áhlaup, spurði Lúsil og augu hennar ljómuðu af voninni kappræður. Af því að ég hefði þegar komið fram með bestu röksemdi mínar og þeim hefur þegar verið svarað. Að koma fram með aðrar veikari myndi aðeins bera vottu veikleika og undanhald. Ég hef ekki áhuga fyrir hversdagslegum smámunum. Ég hef ekki áhuga fyrir hártogunum það hvaðan Kain fékk konu sína, hvernig Asna Bíliams gat talað hebresku, hvernig Járn gat flotið á vatni, hvernig Jónas gat lifað í kviði stórfisksins þrjá sólarhinga, hvernig sólin gat staði kyrr og annað þvíumlíkt sem aðeins hefur gefið tilefni til spots og hæðni og verður svo lítið fjöllegt þegar það er borið sama við frásögnina um Jesu Krist og líf hans hér á jörðu og hinn dásamlegu orð hans. Hvað er þetta, pappi? Hrópuðu þau Georg og Lucille mjög forviða. Hvað hefur komið fyrir? Ég veit það ekki enn, svaraði hann. Þá veit ég það, mælti frú Emerson. Þau sneru sér að henni til að fá útskýringu á orðum hennar, en hættu við alla spurningar þegar þau sáu fyrirlesaran að ganga upp á ræðupallin. Mér er óljúft að ræða þetta efni, því að ég hef ekki mætur á að ráðast á trúaskoðanir annara, mælti David Dare. Ég hefði miklu frekar kosið að sína yður hinna jákvæðu hlið kristindómsins. En ég get ekki komist undan því að athuga hvað vantrúamaður býður okkur í stað kristindómsins þegar hann reynir að rífa hann niður. Fyrst að þykist nú hafa eitthvað betra að bjóða en kristindómin, því annars myndi hann ekki reyna að rífa niður, þá verðum við að prófa með nákvæmni það sem hann ætlar að setja í staðinn. Herra Emerson stóð upp, sneri sér að áheyrendunum og mælti. Ég veit að okkur geðjast öllu vel að þessari mjög svo kurteisislegu framkomu ræðumannsins og ég fyrir mitt leyti fullvissa hann að hann þarf ekki að hika við að tala eins og honum býr í brjósti. Hjartalegt lófaklapp fylgdi orðum herra Emersons. Þakka yður fyrir, mælti fyrirlesarinn, og brosti í viðurkenningaskyni fyrir þessa vingjallegu yfirlýsingu. Þið vitið öll að Robert Ingersoll, hinn nafnkunni vantrúamaður, átti bróður, sem hann unni mjög. Ingersoll flutti ræðuna við gröf þessa bróður síns og lét þá í ljós í athugasemdu sínu það sem bræður hans í vantrúni allan heim hafa dáðst að sem hámarki mælskusnildar hans. Andspænis hátík dauðans og í nálæð hins óþekta var skýlan sem hjúpaði hug vantrúamannsins rifin sundur. Hinn þjáða sál hans var nakin og ber og frá fölum vörum hans brutust þessi frægu orð sem borist hafa út alla jörðina. Verða síðustu endalok þeirra allra að brotna og sérhvert mannslíf þó að það væri hverja stund fyllt kærleika sérhvert augnablik þess prýtt gimsteinum gleðinar mun samt að lyktum verða sorgarleikur svo ömulegur og dapur sem orði getur þar sem hann er samasettur að leyndadómum og dauða. Lífið er þröngu dalur milli hinna köldu og gróðulausu fjalltinda tveggja eilífða. Við reynum árangustlaust að horfa yfir hæðirnar. Við æpum hátt en eina svari sem við fáum er bergmál okkar eigin harma kveins. Aldrei hef ég vita dapulegri orð töluð. Ingersoll kom lífið þannig fyrir sjónir að hann hafði kannað djúp þess og stigið upp á hæðir þess að það væri aðeins dapur og ömulegu sorgaleikur, æðstu þrár þess aðeins hræðilegt gapp. Hann sá sorta myrkusins í geymdan honum til eilíðar eins og það eru orðað í Júdasarbréfi 13. vessi. Hvað sem vantrúin annars er, þá er hún ekki og getur ekki verið sannleikur. Hún þykist jafnvel heldur ekki vera það. Allir verða kannast við að hún er einungis neitun. Hún er í því fólkin að hampa kerta ljóstýrum annara án þess þær lýsi nokkuð út frá sér. Tilraun til að hrinda heiminum út í myrkrið sem þeir kannast við að ríki í þeirra eigin hjörtum. Við skulum nú snúa athygli okkar að öðrum vantrúamanni, Herbert Spencer. Eftir að hann var búinn að rita marga bækur og í þeim öllum annarkvort að ráðast á eða ganga fram hjá kristindóminum, settist hann niður á gamals aldri við að rita ævisögu sína í tveimur stórum bindum. Nálagt niðurlagi síðara bindisins minnist hann á dauðan og skrifar með auðsæri skelfingu endalykt sjálfs sín. Hann er sorgbitinn yfir því að hvorki meðvindundin að vera til né meðvindundin að hafa verið til skilja viðmann í dauðanum. Með öðrum orðum, maður getur ekki komist í það ástand að hann viti ekki af sér eftir dauðan eins og Leki kemst að í bóksinni Landabréf lífsins. Í raun og veru þráir Herbert Spencer svo heitt að öðlast hvíld sálu sinni að undir eins og hann hefur lokið máli sínu dauðan kemst hann svo að orði. Þannig ég farin að líta á trúarjáningar sem á einn eða annan hátt leggja undir sig það svið sem skynsamleg útskýring leitast við að taka undir sig en mistekst og það því meira sem hún leggur meira kapp á það. Með samúð sem byggist á sameiglegri þörf allra manna og ég finn að ágreiningur við þessar játningar stafa af því að menn vantar hæfileika til að taka á móti þeim úrlausnum sem bjóðast og jafnframt löngun til að úrlausnir finnist. Hér var vitnað í sjálfsævisögu, annað bindi blaðsið 549. Nokkrar þýðingamiklar ályktanir fylgja á eftir. Í fyrsta lagi vissi Spencer að hans eigin úrlausnir höfðu reynst rangar, voru í raun og veru engar úrlausnir. Það segir hann sjálfur. Í 50 ár hafði hann notað hinar miklu sálar gáfur sínar til að reyna að ráða gátur tilverunar án þess að taka kenningar biblíunar til greina. Undir ævilokin játar hann hve fánýtar tilraunir hans í þessa átt hefðu verið. Í öðru lagi, því meir sem vantrúin reyndi að leggja undir sig ríki trúabræðana og gerði ráð fyrir að menn gætu verið án trúabræðana, því meir mistókst henni. Í þriðja lagi sá hann svo glöggt þörf sína á úrlausnum að það hvarf alveg frá sínum eigin og öllum öðrum vantrúar útskýringum og leitaði að úrlausn í kristindóminu. Þó að hann tæki ekki á móti úrlausn kristindómsins, kannaðist hann við að hún væri svo besta sem kostur væri á. Í fjórða lagi breyttist loks hinn mikla mótstaða hans gegn kristindóminum í samhygð með honum áður en hann dó. Og hann óskaði þessi raun og veru að hann gæti orðið kristin. Ef hann hefur ekki átt við þetta með orðum sínum, þá eru orð þýðingalaus. Hví skildu við hafna kristindóminum sem þessi maður mat svo mikils og þráði að eignast? Ættu við ekki að taka því sem hann kastaði frá sér? En nú skulum við víkja að nútímanum. Í nóvemberheftinu af American Magazine árið 1930 á blaðsju 23 að finna ritgerð eftir nafnkunnan höfund W.O. Saunders. Nú skulum við heyra hvað hann segir. Ég vildi gjarna kynna yður einn af hinum einmannalegustu og ógæfustu mönnum á jörðu. Ég að tala manninn sem ekki trúir á Guð. Ég ekki að byggja yður að hitta mann sem neitar tilveru Guðs og því guðleysingi. Heldur byggja yður að hitta hinn hugsandi, viðkvæma og einmanna mann sem blátt áfram segir að hann viti ekki hvort Guð sé til, óvissu eða efasemda mannin. Sumir nefna hann vantrúamann. Ég sérstaklega hæfur til að kynna óvissumanninn. Ég sjálfur óvissumaður. Út frá mínu eigin lífi, mínum eigin hug og hjarta, skrifa ég þetta. Þegar ég kynni sjálfa mig, munu þér leið þekkja óvissumanninn í nágrenni yðar, því að óvissumenn eru allstaða til í landinu. Þér verði líklega forviða þegar þér fáið að vita að óvissu maðurinn öfundar yður af trú yðar á Guð, af sannfæringu yðar að til sé sælilíf eftir dauðan og hinni blessuðu fullvissu að þér muni hitta aftur ástvinni yðar, þar sem hvorki til sorg né þjáning. Hann mundi gefa allt til að geta öðlast slíka trú og fengið huggun af henni. Í hans augum ekkert annað framundan en gröfin og varaleiki efnisins. Hið eina sem hann getur séð fyrir handa gröfina uppleysing þeirra efna sem líkami hans myndaður af. En í þessari efnishyggju finnum við enga gleði, né hamingju. Þetta allur árangur og endalok mannlegs lífs og viðleitni? Þess vegna vildi ég reyna að gefa yður dálitla hugmyndum þrá og einstæðiskap þess manns sem ekki trúir á Guð. Verið getur að óvissu maður setja á sig hugrekkisvip og bjóði lífinu birgin með hetju bros á vörum. En hann er ekki hamingjusamur. Hann stendur með ótta blandinni lotningu frammi fyrir ómæli stærð og hátign alheimsins og veit ekki hvaðan hann er komin nýja hvers vegna hann er komin í þennan heim. Óendaleiki rúms og tíma skelfir hann. Óendaleg mæð hans sjálfs auðmýkir hann og honum er vel kunnugt hversu veikur og breyskur hann er og hver líf hans er skammvind. Haldið þér ekki að hann langi líka stundum til að hafa staf að styðja sig við? Hann er líka krossberi. Óvissu maðurinn yðar hefur orðið fyrir mjög miklum áhrifum af mætti trúar yðar. Hann hefur séð þann máttu umskapa drykkjumenn, lauslætismenn, siðleysingja og guðleysingja. Hann hefur séð hina veiku, öldruðu og vinalausu, hljóta huggun og styrk fyrir kraft þessarar trúar. Og hann hefur líka orðið fyrir áhrifum af hinum undursamlegu kærleiksverkum yðar, af hælum yðar, sjúkrahúsum, barnaheimilum, skólum og svo framvegis. Hann verður að játa það með blygðun að óvissumenn sem slíkir hafa komið mjög fáum stofnunum af þessu tagi. Í augum óvissumannsins er jörðin ekkert annað en varasamur fleki sem berst fram og aftur á hinu ómælanlega hafi eilíðarinnar, þar sem engin sjóndeldar hringur er sjáalegur. Hjarta hans þjáist fyrir sérhvert dýrmætt líf á flekanum sem rekur, rekur og rekur. Engin veit með vissu hvert. Nú hafið þér mætt einum af hinu mest einmana og ógæfu sömustu mönnum á jörðu. Hvað hefur þá vantrúamaðurinn að bjóða? Ekkert, alls ekkert. Og hann kannast við það. Hann ber í brjósti löngunar fulla öfund til kristinna manna og er einmana og ógæfusamur. Hvað hefur hann þá að bjóða kristnu manni? Ekkert, nema sína eigin óhamingju og einstæðinskap. En herra der tók herra Emerson fram í. Óvissu maður getur ekki tekið kristna trú af því að hann verður þá að trúa svo mörgu sem gagnstætt er því er hann sér sem náttúrulögmál. Hann getur ekki látið líf sitt stjórnast af trú, hann verður að stjórna sig sjálfur í samræmi við staðreyndirnar. Ástæðan til þess að efasemdamaðurinn hefur ekkert að bjóða er sú að hann veit ekkert annað líf og að breyta einungis samkvæmt trú er í hans augum heimska. Þvert á móti svaraði herra der brosandi. Það er nákvæmlega það sem þér gerir og sem allir aðri menn gera. Ég skil þetta ekki, svaraði herra Emerson vandræðlega. Mér langar til að biðja yður að útskýra þetta. Með ánægju. Allir menn, lærðir og fáfróðir, listamenn og vísindamenn, hugsjónamenn og efnishyggjumenn, trúa mörgu sem þeir hafa aldrei séð og geta ekki sanna. Stærðfræðingar trúa á sjálfsannanir, efnafræðingar og frumagnir, alheims ljósvaka og gagnstæða eiginleika í líkömum. Stjörnufræðingar á óskiljanlegan óendaleik rúmsins og náttúrufræðingar á ósýnileg náttúruöfl og náttúrulögmál. Til þess að friða okkur höldum við því fram að það náttúrulögmál sem heitir aðdráttarafl hafi frá upphafi starfað og minni alltaf halda áfram að starfa. En við vitum ekkert það og getum ekkert sannað í þá átt. Samkvæmt því sem hinn mikli vísindamaður, Thomas Huxley, segir, eru jafnvel vísindin að miklu leiti trúaratriði. Í bók sinni Framþróun og siðfræði, blaðsið 121, segir hann, ef nokkuð er til í þessum heimi sem ég staðfastlega trúi, þá er það allsherjar gildi orsaka lögmálsins. En það algildi er ekki hægt að sanna af neinni reynslu. Og í annari bók sem nefnist Vísindi og kristin erfikenning, segir hann ennfremur. Grundvöllur allra athafnavorra og gildi allra skynsemis álíktanavorra byggist á trú. Þekking vantrúamanna byggist á trúasetningu viðvíkjandi tilveru, náttúruöflum, efni, frumögnum og aflfræði. Allir, bæði kristnir og vantrúaðir, lifa í trú. Það er skemmtilegt að sjá að sami maðurinn sem hæðist að kraftaverkum trúir því að heimurinn hafi skapað sig sjálfur. Að heyra manninn sem hæðist að þeirri kenningu að Guð hafi skapað heiminn tala að meðvitundalaust efni skapi meðvitund og að fyrsta fruman hafi skapað sig sjálf. Hann neita því að maðurinn hafi sál en heldur fram sál frumagnana og trúir á meðvitundalaust næmi frumagna hópa. Hann fullyrðir að lífið hafi byrjað af sjálfu sér en neitar möguleika sköpunarinnar. Vantrúamaðurinn hefur ekkert að bjóða þeim sem þreifar fyrir sér eftir hjálp annað en örvæntingar kvein og einstæðings andvörp. Honum finnst það þægilegra að eyða tíma sínum í að gagnrýna og setja út á Biblíuna og kristna menn en að veita hjálp þeim sem þarfnast hjálpar. En þeir hinir sömu vantrúamenn sem brosa að trú okkar kannast við að þeir sjálfir lifi í trú. Þeir sem segja okkur að við séum heimskingjar í því að trúa á Krist játa að þeir öfundu okkur af trú okkar á hann. Hinir sömu vantrúamenn sem svo kröftulega ráða okkur til að sleppa kristindómi okkar kannast við að þeir hafi ekkert að setja í stað hans og vilja gefa hvað sem vera skal til að öðlast á huggun og hamingju sem þessi trú veitir. Í síðasta fyrirlestrinum sem haldin verður í næstu viku skulum við athuga hvað kristindómurinn hefur að bjóða.

0: Veistu að þú ert að hlusta útvarp boðum FM 105,5 útvarp boðan fyrir alla fjölskylduna.
1: Ég náði hámarki velgengni í viðskiptalífinu. Í augum annara er líf mitt dæmi velgengni. Hins vegar fyrir utan vinnuna hef ég litla gleði. Að lokum er auður bara staðreynd lífsins sem ég vanur. Á þessara stundu, liggjandi á sjúkrarúminu og rifja upp allt mitt líf, ger ég mig grein fyrir að öll sú viðurkenning og auður sem ég var svo stoltur af hefur fölnað og orðið tilgangslaus frammi fyrir vonlausum yfir ofandi dauða. Í myrkrinu horfi ég á grænu ljósin frá lífsbjörgunar tækjunum og heyri suðandi væli, suðandi hljóði. Ég fann andadrátt dauðans nálgast. Nú veit ég þegar við höfum safnað nægilegum auði fyrir yfir ævina, ættum við að sinna öðrum málefnum sem tengjast ekki auði. Eitthvað sem skiptir meira máli. Kannski sambönd, kannski list, kannski draumur frá okkar yngri árum. Stöðugleita auði mun aðeins breyta mannesku í brenglaða veru rétt eins og mig. Guð gaf okkur skilningavitin til að láta okkur finna fyrir ástinni í hjörtum okkar. Ekki blekkingunum sem auður veldur. Auðin sem ég hef aflað mér í lífinu get ég ekki tekið með mér. Það sem ég get tekið með mér er aðeins minningarnar sem ástin hefur skapað. Það er hinn sanni auður sem er fylgjað þér, gefa þér styrk og ljós til að halda áfram. Ástin getur ferðast 1000 mílur. Lífið hefur engin takmörk. Farðu þangað sem þú vilt fara. Náðu þeirri hæð sem þú vilt ná. Það er allt í hjarta þínu og í höndum þínu. Og hann spyr, hvaða rúm er dýrasta rúm í heimi? Jú, það er sjúkrarúmið. Þú getur ráðið einhver til að keyra bílinn þinn fyrir þig, grætt peninga fyrir þig, en þú getur ekki fengið einhver til að bera veikindi þín fyrir þig. Efnislegi munur sem týnast er hægt að finna, en eitt sem aldrei er hægt að finna þegar það er týnt, það er lífið. Þegar einstaklingur fer inn í skurðstofuna mun hann átta sig á því að það er ein bók sem hann enn eftir að klára að lesa, bókina heilbrigðan lífstíl og ég vil bæta við bók Biblíunni. Sama á hvaða stigi lífsins verum stödd núna, þá munum við með tímanum horfast í augu við þann dag þegar tjaldið fellur. Vertu með ástir fjölskyldu þinnar, ástir maka þins, ástir vinar þinna. Gerðu vel við sjálfa þig, vertu öðrum kær og umfram allt. Ekki kenna börnum ykkar að vera rík. Kennu þeim að vera hamingjusum. Því þegar þau vaxa á grasi, ættu þeir að þekkja gildi hlutana, ekki bara verðið á þeim. Þetta er orð Steve Jobs og það er sagt að hann hafi gilið eftir sig grein á danábeðu sínu þar sem hann lýsir því hvernig stöðugleita auðavun mun aðeins breyta manni í brenglaða veru. Hann lést árið 2011 aðeins 56 ára aldri, hann var milljónamæringur, meðstofnandi Apple og meðeigandi fleiri stóra fyrirtækja og einni ríkasti maður í heimi. Já, ég hef verið að velta þessu fyrir mér þegar ég rakst á þetta á netinu, þess að það marga greinar þetta og kannski ekkert allar sannar. Já, hugtaki hamingja. Já, ég hef verið að velta þessu fyrir mér eftir ég las þetta. Hvað er hamingja? Er ég hamingjusöm? Hvað gerir okkur hamingjusöm? Á heimasöðu hugarafl segir hamingjan er val, þú getur valið hamingju, burt sér frá því hvað er að gera sjá þér í lífinu hverju sinni. Hamingja er ákvörðun, hamingjan kemur innanfrá og því þarft að muna að það er engin annar en þú sem getur gert þig hamingjusama. Hamingja er lífstíl sem maður velur sér með því að horfa öðruvísi á þitt daglega líf. Og þegar ég horfi yfir ævi mína, Það hef ég oft verið hamingjusöm og glöð jafnvel þegar lífið hefur erfitt. Ég hef alltaf reynt að horfa á jákvæðum augum á framtíðina. Jafnvel þegar brotsjóður hafa gengið yfir. Tengdapappi minn sagði alltaf við mig þegar lífið var mér erfitt. Bárur þær sem brjóta knörr berast þó að landi. Þar verða jafnvel að ljúfu öldu gljáfri í flæðamálinu eða volduðu brimi sem ber klettana en á lokum verður þar að engu. Þannig eru mörg áfell sem við verðum fyrir í lífinu. Það fennir yfir þau og þau verði að minningu og jafnvel verða að lærdómi og stundum til góðs að lokum. Robert Ellen, bandarískur stjórnmálafræðingur og stjórnmálasálfræðingur, benti á að í vestrænum heimi hafi tekjur menntun og heilsa aukist frá seinni heimstyrjöldinni en það virðist ekki hafa gert okkur hamingjusamari. Og rannsóknir hafa sýnt að tekjur sem koma fólki úr sára fátækt gerir fólk hamingjusamt en tekjur umfram það hafi ekki aukið hamingju þessara einstaklinga. Þessar niðurstöður hafa verið notaðar af stjórnvöldum þess að færa rök fyrir því að lítið þurfi að aðhafast gegn fátækt, sökuð þess að peninga gerir fólk ekki hamingjusamt. En nægilegt fjármagn til að geta keypt allt að nauðsynlega gerir fólk hamingjusamt. Í Matteusi 7. kafla 24. og 34. versi segir Segir því ekki áhyggjufullir hvað eigum við að eta, hvað eigum við að drekka, hverju eigum við að klæðast. Allt þetta stunda heiðingarnir og yfir himniski faðir veita að þið þarnist alls þessa. En leiti fyrst ríkisans og réttlættis þá mun allt þetta veitast yfir auki. Hafið þið ekki áhyggjur á morgundeginum, morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi næja síni þjáning? Gefðu mér nú glaðvart sinni, góðu Guð, í sjálfum þér, því það svíjar þjáning minni, þar reynslan vitni ber. Sagði séra Jón Steingrímsson, eldprestur, í þeim hörmungum sem gengur yfir Suðurlandi 8. júní 1783. Þegar á heiðum himni sást svart sandmistur og mökkur svo stór að hans á stuttum tíma breytti sig yfir alla síðuna og nokkuð af fljótsíðinni. Þessar hörmungar sem fólk upplifði, þá bað hann Guð að gefa sér glaðvær í sinni. Í öllum þessum hörmungum á þessu erfiðu dögum, þegar jörðin skalf og öskur rindi yfir allt og móða var allt land og þeim fylgdi mikið harðindi, fé fjell og sjómenn gátu ekki róið til fiskjar vegna móðu því þeir sá ekki miðin. Við þekkjum öll þessa sögu um móður harðindin sem hafði áhrif á alla menn og skepnur á Íslandi. Það bað séra Jón í öllum þessum hörmungum, bað hann Guð að gefa sér glaðvar í sinni. Við erum glöð með það sem við höfum og þakklátt og byggjum Guð að gefa okkur glaðvar, trú og von sem lýsir sál okkar. Í síðara Kórintubréfi 13:11 segir að öðruleiti bræður veri glaðir, veri fullkomnir, áminni hver annan, veri samhuga, veri friðsamir. Þá mun Guð kærleikans og friðarins vera með yður. Og hvatning mín til þín að koma auga á það jákvæða sem lífi býður upp á þessa dagana. Koma auga á frelsuna boðskapin. Þá hamingjan þín. Hamingjan ákvörðun eins og trú ákvörðun. Ef við hamingjusöm, þá við glöð. Tökum vonina fram yfir ótta. Opnum dyrnar og göngum með Jesu. Þá mun öll heimsins hamingja falla okkur í gaut. Að trúa frelsara Jesu Krist gerir mig hamingjusama og eigur lífsgæði mín hér á jörðu. Trú mín hefur gefið mér meiri kærleika og umburðalindi til samferðamanna minna og hún hefur gefið mér von betra líf á himnum, þar sem eilíft gleði ríkir. Það auður, sannur auður. Amen.

Fólk verður oft á orði að tala um lognið fyrir eða eftir storminn. Við munum eftir sögunni þegar Jesú svaf í bátnum og það stormaði all verulega og lærisveinarnir urðu mjög hræddir. En hvernig allt fór og svo táknrænt fór í algjört logn eftir þann storm þegar að Jesú hastaði á vindinn. Og væntanlega á sú upplifun þeirra og reynslu að segja okkur eitthvað, annars hefði hún ekki fylgt með í frásögnin af þessu. Og það segir hérna í Sálmunum 29, það segir sko að drottinn, hann situr í hásæti yfir flóðinu. Drottinn ríkir sem konungur eilíf. Drottinn veitir líð sínum styrk, eins og Jesú veitti þeim styrk að í storminum forðum daga. Og drottinn blessa líð sinn með friði. Og það var allt. Hann var friðsæll og hann var rólegur í þessum stormi sem að þeir óttust en líf sitt í. Og þetta verða að minna okkur á að það munu koma stormar og við munum reyna ýmsa reynslu bæði storma í okkar eigin lífi og svo storma bara í náttúrunni. En drottinn veitir líð sínu styrk, segir í 29. sálmi og 10. versi. Og í opinbjörnabókinni 15. kafla segir enn fremur: Hver skildi ekki óttast þig, drottinn, og vex saman af þig, því að þú ert einn heilagur. Allar þjóðir munu koma og tilbiðja frammi fyrir þér. Við erum að tala um dagana á himnum, hinstu daga, dagana eftir öll ósköpin, alla stormana. Já, þar munu koma og tilbiðja frammi fyrir þér því að réttlátir dómar þínir eru opinberu orðnir. Og svo segir hann í 5. versinu: Og eftir þetta sá ég að upp var lokið musteri Guðs á himni, vitnisburðar tjald. Búðinni. Englarnir sjö sem höfðu pláutna sjö gengu þá út úr misturinu, klæddi hreinu skínandi líni, girtir gullbeltum brjóst og mikil sýn. En fólk hélt þarna á þessum dögum til að minnast frelsunar. Þá héltu þeir svo kallaða laufskála hátíð. Og það vitna líka í þá hvíldardaga sem drottinn fyrirskipaði. Það er í 3. Mósebók og 23. kafla þegar drottinn talaði við Móse og sagði: Ávarpaðu Ísraelsmenn og segðu: Á 15. degi þessum 7. mánuði hefst laufskála hátíðin og stendur í 7 daga drottinn til dýrðar. Og fyrsta daginn er helg samkoma og þá skuluð þið ekkert verk vinna, væntanlega hvíldardagurinn. Í 7 daga skulið þið færa drottni eldfórn og 8. daginn skulið þið halda helga samkomi og færa drottni eldfórn. Það er hátíðsdagur og þið skulið ekkert verk vinna. Þetta eru hátíðir drottins sem þið skulið boða sem daga ætlaða helgum samkomum. Það fór ekkert að milli mála að fólk átti að minnast þess hver drottin er. Og þarna í 42. versi þá er sagt sko, þið skulu búa í laufskálum í 7 daga. Allir innborni menn í Ísrael skulu búa í laufskálum. Svo að niðjar yðar ykkar fá að vita að ég lét ykkur búa í laufskálum þegar ég leit ykkur út af Egyptalandi, ég er drottinn Guð ykkar. Hann þurfti svo sannarlega að minna þá á hvaðan þeir komu og úr hvaða ósköpum þeir voru frelsaðir. Og þeir áttu að halda upp á það til að minnast þess. Eins og við höldum hvíldardaginn og komum saman hérna. Ef við gerum það ekki þá myndum dofna fljótlega yfir okkur og erum kærulaus. Í Daníel 7. kafla og 14. versi er sagt: Honum var falið og hann er að spá drottinn. Honum var falið valdið, tignin og konungdæmið og allir menn, þjóðir og tungur skildu lúta honum. Veldi hans er eilíft
og líður aldrei undir lok. Á konungsdæmi hans verður engin endir. Og rödd Guðs er ýmis sem þýður blær eða svo voldug að henni líkt við nið margra vatna í opinbunabókinni 14. kapla er Jóhannes heyri rödd af himni. Hún hljómaði sem niður margra vatna og sem mikill þrumugnýr og röddin sem ég heyrði var eins og hörpu hljómur, harpara sem hörpur sínar slá. Stórkostlegar lýsingar.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrða og ég mun veita þér hvíld. Þú ert að hlusta út á boðin. Gleðilegan hvíldadag.

0: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Stutt og laggóð spurning barst mér á dögunum og hún er þessi. Getur Guð iðrast? Iðrun felur í sér samviskubit og eftirsjá vegna gjörða sem yfirleitt má kalla misgjörðir og er þá vísa til þeirra merkingar orsi sem felur í sér að rangindi hafi verið viðhöfð gagnvart öðrum. Það er vegna þessa skilnings að spyrjandinn á erfið með að sjá fyrir sér að góður Guð hafi gert eitthvað rangt sem hann síðan þarf að iðrast fyrir. En þannig er því ekki varið með Guð þegar Biblía segir á ýmsum stöðum að Guð hafi iðrast einhvers. Við skulum kanna þetta nánar, en fyrst skulum við skoða 2-3 texta sem segja umbúðalaust að Guð iðraðist. Við lesum fyrst í 1. Mósebók í 6. kafla og 6. vers, en þar segir þannig: Þá iðraðist drottinn þess að hann hafi skapað mennina á jörðinni og honum sárnaði það í hjarta sínu. Hér enda tilvitnu. Já, Guði sárnaði vissulega hvernig komið var hjá mönnunum, að þeir skildu ekki treysta skapara sínu fremur en hættilegum óvinni, sem Guð var þó búin að vara þau við. Og þetta tal um iðrun Guðs felur hér alls enga eftirsjá í sér, eins og ef honum hefði orðið á einhver mistök. Heldur felur yfirlýsingin í sér þann skilning að honum þótti afar leitt hvernig komið var. Svo setti hann í gang allsherjar björgunar aðgerðir sem við köllum fagnaðar erindi mönnum til bjargar. Þessu frelsunar áformi Guðs fylgir það marg endurtekna lofvörð hans um það að öllu verði um síðir komið í sama horf og það var í upphafi. Það út af fyrir sig ætti að sýna okkur að Guð gerði engin mistök sem að þurfti að iðrast fyrir. Heldur fannst honum ákaflega sárt að mannkyni sem hann elskaði svo heitt skildi vera komið í þær hremmingar sem syndin orsakar. En skoðum aðra texta það sem minnst er á iðrun Guðs. Til dæmis Jónas, 3. kafli og 10. vers, eða þar segir þannig: En er Guð sá gjörðir þeirra að þeir létu af illri breytni sinni, þá iðraðist Guð þeirrar ógæfu er hann hafði hótað að láta yfir þá koma og lét hana ekki framkoma og tilvitnun endar. Hér sjáum við að iðrun Guðs merki það að hann hættir við að gefa íbúa Nínive upp á bátinn, þar sem þeir höfðu sýnt það ótvírætt að þeir einlæglega iðruðust gjörða sinna og sneru við blaðinu í líferni sínu. Þessi iðrun Guðs lýsir þeim ásetningi Guðs að taka fólkið í Nínive borg aftur í sátt þar sem þeir nú helguðu sig Guði og hættu skurgóðadýrkun og sörlifnaði. Iðrun Guðs snýst því endurnýjuð áform hans mönnum til handa sem sjálfur hafa iðrast gjörða sinna og leita drottins handleiðslu. Það var Guð sjálfur sem valdi Sál til að verða konungur í Ísrael, en þegar Sál tók að hefða sér ekki aðeins heimskulega, heldur þráfaldlega og viljandi, braut gegn vilja Guðs, þá neytist Guð til þess að setja hann af sem konung og velja annan í hans stað. En þetta gerði Guð með miklu trega, og það er sá tregi, þessi sorg sem einkenndi Guð í meðhöndlan hans á Sál konungi sem Biblía vísa til sem iðrun Guðs. En það er alls ekki sú iðrun, sú sektarkend sem einkennir okkur syndua menn. Iðrun Guðs einkennist af sorg yfir ástandi manna sem hafna náð hans og leiðbeiningu. Gott dæmi þetta er eftirfarandi yfirlýsing Guðs sem við finnum í 1. Samuelsbók í 15. kafla, og ég ætla að lesa 11. vers sem segir svo: Mig iðrar þess að ég gjörði Sál að konungi, því að hann hefur snúið baki við mér og eigi framkvæmt boð mín. Tilvitnun endar. Og svo er það Guð sjálfur sem í Biblíunni tekur af skarið þann skilning sem við eigum að tilengja okkur varðandi iðrun Guðs, Sjáum til dæmis þetta í fyrstu Samuelsbók 15. kafla og núna það 29. versi. En þar segir svona, ekki lýgur heldur vegsemd Ísraels og ekki yðrar hann, því að hann ekki maður að hann yðri til vunnin endar. Ég segir Guð sjálfur að hans yðrun alls ekki af því tægi sem einkennir sakbitin syndara. Nei, Guð lætur hins vegar á þennan hátt í ljós sorg sína og hryggð yfir ástandi syndura manna sem vilja ekkert með hann hafa að gera eða hjálpræði hans. Og þó heldur hann áfram að koma vitunni fyrir menn eða reyna það minnsta kosti, eins og augljóst af eftirfarandi yfirlýsingu hans sem við finnum í spádómsbók Jeremía og við lesum núna 18. kaflan, 7. vers til þess 10. En þar segir, stundum hóta ég þjóð og konusríki að uppræta það, umturna því og eyða því. En snúi þjóðin ég hefi hóta þessu sér frá vonsku sinni, þá yðra mig hins illa ég hugði að gjöra henni. En stundum heiti ég þjóð og konusríki að byggja það og gróðusetja það. En ef það gjöra það sem illt í mínum augum, svo að það hlýðir ekki minni raustu, þá yðra mig þess góða ég hafði heitið að veita því. Tilvitnun endar. Það svo yfirlýsingin í Hebreabréfinu í 13. kafla og 8. versi sem tekur af skarið með þetta allt saman. Það að segja hvort að Guð breytist eða ekki. Því að þar segir, Jesús Kristur í gær og í dag, hinn sami og aldir. Þannig endar tilvitnun. Svo að af þessu sjáum við, Guð breytist ekki og Jesús Kristur hinn sami alla tíð. Og við getum treyst því þess vegna þegar að Biblían talar að drottin iðrist einhver sem hann áformaði að gera til dæmis að draga vernd sína og blessun frá fólki sínu vegna þess að það vill ekki hafa hann kæri sig ekkert hann og blessanir hans að þá stundu sagt að Guð iðraði þessa eða hins og fjalla það þá hryggð hans vegna gjörða okkar og synda. Nei, Guð iðrar ekki eins og syndur maður iðrast. Guð breytist aldrei. Hann elskar þig og hann elskar þig eilíft. Það óhakkalegt.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er útvarp boðuna 505,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Komið í sæl og verði velkomin í þáttinn Spurt og svarað. Það sem þetta er fyrsti þátturinn, þá hafa eðlilega engar spurninga borist í pósti eða símleiðis. En ég hvet ykkur til þess að senda inn spurningar ykkar og ef ég þekki ykkur rétt og eftir margra ára og áratuga reynslu við það að hjálpa fólki að skilja Biblíuna að þá veit ég að það eru ótal margar spurningar biblíuleg efni sem hvíla í brjóstum ykkar, á vörum ykkar. Og ég ætla að koma með einar tvær hér í dag að þessu sinni og svo fyrri hún er þessi. Hvernig frelsaðist fólk á dögum Gamla testamentisins úr því að við frelsumst í dag fyrir krossdauða Jesu Krist sem gerðist fyrir aðeins, já ég segi aðeins, 2000 ára síðan því að sjálfsögðu lifðið fólk í þúsundir ára áður en Kristur fættist inn í þennan heim og dó fyrir syndara. Til að fara langt yfir skammt eða til að svara þessu bara strax í byrjun og síðan skal ég útskýra að þá vil ég segja það að allir menn, karlar og konur, yngri sem eldri á öllum tímum frá upphafi vega eiga allt undir krossdauða Jesu Krists komi. Í dag lítum við tilbaka til Golgata og við setjum allt gott traust á útelt blóð frelsarans fyrir syndir okkar. Alveg eins var það á dögum Gamla testamentisins, á öldum og árþúsundum áður að Kristur fættist inn í þennan heim og dó á krossi. Þá þurfti fólk að líta fram til komu hins fyrirheitna frelsara, Messiasar, Jesu Krists, þegar hann myndi koma inn í þennan heim og taka á sig dauða sektina fyrir alla menn. Og nú skal ég leitast við að sýna ykkur út frá Biblíunni í nokkrum textum hvernig þessu er varin.

skulum fara strax til upphafs mannkynsins, þar að segja þegar að Adam og Eva synguðu og við finnum í fyrstu Mósebók í 3. kapitula og 5. versi þar sem sagt er frá því að drottinn sem sagt hafi komið til Adam og Evu og segir eftirfarandi Fjandskap vil ég setja milli þín og konunnar. Hann er að tala hér höggorminn og við höggorminn þar að segja Satan sem hafði komið Adam og Evu til að synga og hann segir við þennan óvin Guðs og manna Fjandskap vil ég setja milli þín og konunnar, milli þíns sæðis og hennar sæðis. Það skal merja höfuð þitt og þú skal merja hæl þess. Af þessum orðu sjáum við að drotti sjálfur kom í heimsótt til Adam og Evu eftir að þau höfðu synga til að opinbera fyrir þeim að ekki væri öllu loki fyrir þeim. Þau gætu enn öðlast líf að eilífu þó að þau þurft að deyja fyrir þessa synd og það að vera orðnar syndu að manneskur. Auðvitað myndi dauðin bíða þeirra eins og reyndari hlutskipti allra manna í dag en þau þurftu ekki að deyja að eilífu ef þau settu allt sitt traust á frelsaran, fyrir heitin frelsara, messía sem koma myndi síða meir. Og við sjáum af komandi ritningu sem fylgja þar á eftir í komandi köflum og bókum að menn tóku að færa fórnir, þar að segja dýrafórnir, slátra skepnum eins og sauðum og nautum til þess að láta blóð renna til að lýsa trausti sínu á það að þegar að blóði hins væntalega frelsara, hvena sem að kæmi inn í heiminn, þegar því yrði útelt, þá myndi það þó burtu allar syndir okkar, þar að segja allra þeirra sem setja traustið á Jesu Krist, meðtaka fórn hans og friðþægingu og leið fyrirgefningu syndana. Og þetta er það sem Páll Postuli er að tala í Rómverjabréfinu. Við finnum þetta í 5. kapitula. Það sem að hann segir til dæmis í 17. versi, ef misgjörð hins eina manns, það er að segja Adams, hafði för með sér að dauðin tók völd með þeim eina manni. Því fremur munu þá þeir sem þykja knóttin náðarinnar og gjafa réttlætisins, þið sjáu þetta í gjöf, lifa og ríkja vegna hins eina Jesu Krists. Svo að þarna er Páll að tengja saman Jesum Krist og Adam. Adam féll en Kristur kemur í staðinn, þar að segja hann sem er réttlátur og syndlaus, hann tekur á sig fyrst samkvæmt lofvorði og síðar í reynd á Golgata að vera sá sem þarf að deyja fyrir þessa synd og alla syndir. Og hann heldur áfram hér í 19. versi, ég er í Rómverjabréfinu 5. kafla, eins og af misgjörð hins eina leiddi sakfellingu fyrir alla menn. Þannig leiðir og af réttlætisverki eins, sýknun og líf fyrir alla menn. Þetta var reyndar 18. versi, svo heldur hann áfram í 19. eins og hinni mörgu urðu að syndurum fyrir óhlýðinni hins eina manns, þannig mun hlýðinni hins eina réttlæta hina mörgu. Svo að við höfum það hérna alveg svart á hvítu að syndin kom inn í heiminn fyrir einn og réttlæti mun koma til allra sem vilja þykja það fyrir einn. En það er allt annar aðili, það er Kristur. Fórnir dýra hér fyrr á öldum alveg frá upphafi mannkynsins var táknmynd upp á það að sonur Guðs, syndlaus og réttlátur, mundu síðar meir deyja til að friðþægja fyrir syndir allra manna á öllum tímum. Það var á Golgata sem þetta var staðfest. Það var á krossinum sem Jesús uppfyllti þetta lofvorð. Þess vegna var það að Jóhannes skírari sagði í Jóhannesar Guðspjalli, 1. kafla og 29. versi, þegar hann kom auga á Jesú koma til sín þar sem að hann var að skýra í áni Jórdan, þá segir Jóhannes,
sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Nú var Kristur kominn í heiminn til að taka út dauðadóm syndaranna. Hann myndi deyja í okkar stað. Nei, fólk frelsast ekki á annan hátt í dag en á tíma Gamla testamentisins, þó að þá hafi fólk þurft að færa blóðfórnir, dýrafórnir. Þá var fólk aðeins að játa traust sitt á þann frelsara sem lofaður hafði verið. Það er að segja sem hafði verið lofað að myndi koma inn í heiminn til þess að deyja í stað hinna synd seku. Með öðrum orðum skilir fyrir eilífu lífi hafa alltaf verið þau sömu. Það er að segja skilirislaus hlýðinni við meginreglur himinsins. En það voru einmitt þær meginreglur, boðorðin tíu, sem í reynd er stjórnarskrá Guðs ríkis, sem Adam og Eva brutu í Eden. Það er þess vegna svo mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því sem Jesús er að segja við mannkynið eins og við lesum það í Jóhannesar guðspjalli í 14. kapitula og 15. versi. Það segir ef þér elskið mig munu þér halda boðorð mín. Svo boðorðin þau eru prófsteinn upp á hlýðni og hollustu og ef að við virkilega elskum Jesú þá munum við hafa yndi af og ánægi og finnast þá sjálfsagt að hafa í heiðri boðorð hans, öll boðorðin tíu. Það er þess vegna sem segir til dæmis í Gamla testamentinu og við lesum það bara hérna í spádómsbók Jesaja í fyrsta kapitula og þar í 18. versi. Komið, eigumst lög við, segir drottinn, þó að syndir yðar séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Þarna er drottinn að tala blóðfórnir í reynd. Hann að tala að það sem er svo blóði drifið, eldraut og útatað af synd, það skal verða hvítt og fagurt og án rukku eða bletts vegna þess að blóð Jesu Krists á Golgata kemur því öllu í kring þegar þar að segja þessar hreinsun þegar við setjum allt okkar traust á hann. Við lesum í Rómverjabréfinu í 10. kapitula í versi 9 og 10. Ef þú játar með munni þínum Jesus er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu er trúa til réttlætis en með munninum játa til hjálpræðis. Menn áður fyrir krossdauða Jesu Krist þurftu að setja allt sér traust á son Guðs. Í dag þurfum við einnig að setja allt okkar traust á son Guðs. Þess vegna er það svo mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því sem að drottinn boðar okkur í fyrsta bréfi Jóhannesar í 5. kapitula og 12. versi. Sá sem hefur soninn á lífið, sá sem ekki hefur Guðs son á ekki í lífið. Það er allt undir honum komið. Það er að segja við eigum allt undir Jesu Kristi komið. Þannig var það áður fyrr og þannig er það enn í dag. Skilyrðin fyrir eilífu lífi hafa alltaf verið hinn sömu. Við þurfum að setja allt okkar traust á Jesu Kristi.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Hlustandi vildi fá að vita hvað Biblían kennir guðdóminn. Hann spyr á þessa leið. Er Guð ein persóna eða eru það fleiri persónur sem mynda guðdóminn? Og svo líka önnur spurning sem skild þessum og ýmsir velta fyrir sér, en hún þessi. Er Jesús Kristur ekki bara sonur Guðs? Eða hann ef til vill líka Guð? Nú þykist ég ekki þekkja leyndardóma guðdómsins, eða kunna öll skil á því sem Guði viðkemur. En Guð hefur sjálfur opinberað ýmislegt sjálfa sig, sem við getum lesið okkur til í orði hans Biblíunni. Ert þú, hlustandi góður, reiðubúinn til að íhuga það sem Guð kunngir okkur guðdóminn og persónur hans, jafnvel þótt að stingi í stúf við fyrri skoðanir okkar? Ég vil vara þig við því að hver sá sem kynnist Guði að því marki sem hann opinbera sjálfa sig getur ekki verið sama manneskja eftir sem áður. Að kynnast Guði í raun og veru mun hafa víðtæk áhrif á þitt eigin líf og viðhorf. En að kynnast Guði er vel þess virði að eitthvað í okkar eigin lífi og fari taki einhverjum breytingum. Svo hvað segir þú? Viltu vita meira Guð? Þá skulum við byrja og flettum fyrst upp í Biblíunni, þar að segja í Jóhannesarguðspjalli 3. kafla og 16. versi. Þar segir, því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn, til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf, hér enda tilvitnun. En sjáum nú til, þegar einhver segist eiga son, sem hann síðan gefur öðrum til bjargar, er þá ekki eðlilegt að ætla að hér séu að minnstakosti tvær persónu guðdómsins á ferðinni. Það er að segja, sú persóna sem gefur og sá einstaklingur sem gefinn. En ef til vill einhver ekki reiðubúinn til þess að segja að Jesús Kristus sé Guð þótt hann sé sonur Guðs. Gott og vel. En skoðu nú hvað engill drottin sagði við Jósef þegar fæðing Jesú Krists var kunngjörð. Við lesum það í Matteusar guðspjalli í 1. kafla og 23. versi sem segir Sjá mærin mun þungu verða og sona ala. Nafn hans mun vera Immanuel, það þýðir Guð með oss. Hér endar þessi tilvitnun. Hér koma Krists og nærvera hans kynnt sem Guð með oss og ég vitni nákvæmlega í þau orð. Guð með oss. Þegar Jesús kom í heiminn, tilkynnti heiminninn okkur mönnunum að Guð væri á meðal okkar. Er þá ekki Guð með okkur þegar Kristur hjá okkur? En segjum sig svo að þessi yfirlýsing sé ekki nóg afgerandi fyrir suma það hvort Kristur sé Guð eða ekki. Þá skulum við skoða hvað sjálfur faðirinn segir Jesú. Við lesum næst í Hebreiðbréfinu í 1. kafla og lesum þar frá 7. versi til þess 10. Þar segir þetta. Og englana segir hann, hann sem gjör engla sína að vindum og þjóna sína að eldslóun. En sonin, hásæti þitt og Guð aldir alda og sproti réttvísinar sproti ríkis þins. Þú hefur elskað réttlæti og hatað ranglæti. Því hefur Guð, þinn Guð, takið eftir þessu. Því hefur Guð, þinn Guð, smurt þig gleðinnar olíu fram yfir þína jafningja. Og þú, drottinn, hefur í upphafi grundvalla jörðina og himnarnir verk handa þinna. Hér fer ekki á milli mála að það Guð faðir sem segir soninn. Hásæti þitt og Guð aldir alda. Svo faðirinn kallar soninn Guð og faðirinn bætur heldur betur þegar segir Jesú Krist að hann sé drottinn og hafi líka skapað heiminn. Með öðrum orðum, það var ekkert hik á Guði föður að kalla Jesú Krist drottinn Guð og skapara heimsins. Það mjög víða að finna yfirlýsingar í Biblíunni þess efnis. að Jesús Kristur sé Guð. Við höfum aðeins byrjað að minnast á nokkra þeirra texta og yfirlýsinga. Næst skulum við skoða Matteusar Guðspjall, 28. kaflinn, það er loka á orðin í því Guðspjalli frá 18. versi, en þar segir: Og Jesús gekk til þeirra, það er að segja lærisvinnana, talaði við þá og sagði: Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið alla þjóðir að lærisvinnum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Hér enda tilvitnunni. Með þessum orðum gerir Jesús Kristur sjálfa sig jafnan Guði föður og jafnan Guði heilugum anda. Og nú höfum við komist að því að það eru þrjár persónu heilags anda sem okkur ber að tigna og tilbyðja. Enda eru við skýrð í nafni þeirra allra. Og nú efast ég ekki að einhver vill gjarna spyrja mig heilagan anda, hvort ég vilja halda því fram að hann einnig sé raunveruleg persóna og þá ein persóna guðdómsins. Já, það geri ég, og geri það vegna yfirlýsinga biblíunar sem er orð Guðs og ættu því að teljast heilagur sannleikur. Andi Guðs hefur alltaf verið til staðar þegar guðdómurinn hefst eitthvað að fyrir mannkyni. Hann var til staðar í upphafi við sköpun heimsins, eins og kemur berlega í ljós í fyrstu orðum biblíunar. Heilagur andi kom líka mikið við sögu þegar Jesús kom í heiminn okkur syndurum til hjálpar. Segir ekki einmitt að Jesús hafi verið getinn af heilagum anda? Heilagur andi var líka til staðar við skírn Jesú Krists. Reyndar var allur guðdómur þarna við Jórdan ána þegar Jóhannes skírari skírði Jesú Krist. Ritningin segir að Jesús hafi stigið niður ofan í vatni og þegar hann steig aftur upp úr þá heyrðist röst frá himni ofan sem lýsti hann sem son Guðs. Einnig kom heilagur andi yfir frelsaran blíðlega eins og ef dúfa væri þar á ferðinni. Þannig voru allir þrír aðila guðdómsins á sama stað, á sama tíma við skírn frelsarans. Og nú verður einhverjum á að spurja til dæmis eitthvað á þessa leið. Viltu þá meina að það séu þrír guðir? Og eigum við þá eftir vill að tilbyðja þrjá guði? Kennir ekki Biblían að við eigum að tilbyðja einn guð? Segir sami spyrjandi. En þessi engin annar guð en guð almáttur. Þetta er yfirlýsing Biblíunar margsinnis. Svo ég taki fyrst fyrir síðari spurninguna, þá er það hárrétt að orðguðs biblía leggur ríka áherslu á það að það sé aðeins einn guð til. En fremur eru allir jarðarbúar hvatti til að tilbyðja og tigna þennan eina guð. En það er athyglisvert að komast að raunum það hvernig guð sjálfur fjallar guðdóminn eins og hann samanstandi af þrem persónum. Og nú skulum við skoða fáina texta sem sýna fram á slíkt. Fyrst lítum við á blaðsíðu 2 í Biblíunni. Það er að segja, nánar tiltekið í fyrstu Mósebók, fyrsta kapitula og það er vers 26, sem segir: Guð sagði, vér viljum gjöra mannin eftir vorri mynd líkan oss og hann skal drottna yfir fiskum sjávarins og yfir fuglum loftsins og yfir fénaðinum og yfir villidýrunum og yfir öllum skriðkvikindunum sem skríða á jörðinni. Hér endar þessi tilvitnun. Það fer ekki á milli mála að fleiri en einn er á ferðinni og að störfum við sköpun heimsins, samkvæmt þessum yfirlýsingum. Orðalagið, vér viljum gjöra mannin eftir vorri mynd líkan oss, sýnir ótvírætt að það eru að minnstakosti tvær persónu hér að tala saman og leggja á ráðin sköpun mannsins. Einnig kemur fram í byrjunarorðu Biblíunar, þar sem sagt er frá því þegar Guð hófst handa við að skapa heiminn og mannkynið, að heilagur andi var það til staðar, þar sem hann sveif yfir vötnunum. Víða annars staðar í Biblíunni er svo tekið fram að Jesús Kristur hafi skapað heiminn. Til dæmis er það fullyrt í byrjun Guðspjalls Jóhannesar og svo í fyrsta kafla Hebreabréfsins einnig. Þannig tóku allar þrjár persónu guðdómsins virkan þátt í sköpun heimsins. Og það einmitt á grundvelli þessa sköpunarverks sem Biblía leggur áhersla á að við mannfólkið tilbyðjum Guð. Tökum til dæmis eftir þessari yfirlýsingu Guðs sem við finnum í Jesaja 45, vers 18. En þar tekið til orða á þennan hátt. Já, svo segir drottinn, sá himinin hefur skapað, hann einn Guð. Sá jörðina hefur myndað og hana til búið. Hann sem hefur grundvallað hana og hefur eigi skapað hana til þess að hún væri auðun, heldur myndað hana svo að hún væri byggileg. Ég drottinn og engin annar segir í þessari yfirlýsingu. Þessi yfirlýsing á að sjálfsögðu við allar þrjár persónu guðdómsins og allar eiga þær skilið að við tilbyðu þær, það föðurinn, soninn og heilagan anda, enda voru allir þessir þrír aðilar guðdómsins virkir þáttakendur í sköpun heimsins. Nú, á hvert trúum við þá? Á einn guð eða eru þeir fleiri? Guð sjálfur segir okkur að trúa á einn guð, enda séu engir aðrir guðir til. Hins vegar augljóst að mörgum yfirlýsingu drottins að guðdómurinn samastendur af þrem persónum sem eru sem ein og fullkomin eining. Og það í ljósi þessarar einingar að talað um einn guð. Sjálfur talaði drottin að hjón væru sem eitt og þó hjón tvær persónur. Við sjáum samlíkinguna. Að lokum tel ég rétt að benda hlustendum á þá staðreynd að séu þeir kristina trúar þá viðurkenna þeir að sjálfsögðu trúarjáningu hinnar evangelísku lútersku kirkju. Það að segja ef þeir tilheyra þjóðkirkju Íslands sem leggur áherslu á eftirfarandi trúaratriði sem þessi. Ég trúi á Guð föður, almáttu að skapara himins og jarðar. Síðar í sömu trúarjáningu segir, ég trúi á Jesu Krist, hans enka son, drottin vor. Og enn síðar segir, ég trúi á heilagan anda. Og svo framvegis. Og til að svara spurningunni, þá trúi við á einn Guð. Það Guðdóm, sem samastendur af þremur persónum, Guði föður, Guði sinninum og Guði heilögum anda.

Það var árið 2001, nánar tiltekið 1. september 2001, þegar útvarpsboðin fór í loftið og hóf útsendinga sínar. Mánuðin á undan var Steinþór búinn að biðja fólk að undirbúa sig og vera tilbúið að taka upp efni fyrir útvarpið því að við færum í loftið þann 1. september. Við vorum frekar værukær og töldum okkur hafa góðan tíma til að undirbúa okkur. Steinþór stóð vaktina og myndi okkur á reglulega að nú færi þetta alveg að bresta á. Og svo rann dagurinn upp og við vorum ekki tilbúin. En það var búið að ákveða dagsetningu og í lofti fórum við með örfáar upptökur og þá aðalega frá Steinþóri sem má segja hafi verið sá eini sem gerði sér grein fyrir að við þyrftum að vera vel undirbúin. Það var ekki stór hópurinn sem að viðstattu þennan dag og upplifði þessa stund. Því síður áheyrendur. Þegar ég horfi til baka, þá má segja að þetta hafi verið eitthvað í líkingu við það þegar kona fæðir barn. Hún og foreldrarnir vita að brátt munu nýtt líf líta dagsins ljós. En þau í raun gera sér ekki alveg hugalund. Hvað það býður þeirra? En þau átta sér fljótt á því að það þarf heilt þorp til að ala upp barn og þannig má segja útvarpsboðin hafi verið í gegnum árin. Það eru margar hendur sem hafa komið að þessu starfi. Fólk hefur komið og farið. Sumir hafa lagt hendur á plógin en horfið síðan til annarra starfa. En einnig hafa nokkrir sofnað eða dáið og hvíla í gröfum sínum þar til drottinn okkar kemur að sækja sitt fólk. En raddir þeirra allra hljóma enn í útvarpi boðum og munu gera það meðan útvarpið er í loftinu. Þrátt fyrir að fólk hafi komið og farið, að þá hefur alltaf verið lítill kjarni til staðar sem hefur vakað yfir velferð útvarpsins og þeirri sín sem Guð gaf að færa íslensku þjóðinni Guðs orðið. Í upphafi vegferðar útvarpsins voru ekki margir áheyrendur eins og ég gat hér áðan og því litlar tekjur eða styrkir sem komu inn. En með óbilandi trú á því að þetta var verkefni sem Guð hafði falið okkur að gera, þá héldum við áfram að starfa. Já, ég segi starfa. En hér hafa fúsar hendur lagt sitt að mörkum með sjálfboðavinnu og gefið að tíma sínu margar stundir svo aðrir mættu sjá og finna Guð í þeim orðin sem töluð eru í útvarpinu. Eða unnið á baku tjöldin við það að klippa efni eða setja efni inn í útvarpið. Og hópurinn fyrir stækkandi sem á hlýðir. Þetta hefur ekki gerst að sjálfu sér eins og þau hafi heyrt. Og það hafa komið erfiða stundir í starfinu þar sem fjármagnið hefur verið alltaf því upp urið. Þá hefur virkilega reynt að bæna þrek okkar og vilja til að halda áfram. En við höfum alltaf vitað innst inni að þetta er starf drottins og hann knúði á hjarta einstaklinga að leggja af stað með útvarpið og mundi hann því sjá fyrir því og það hefur hann svo sannarlega gert. Því ber að þakka og gefum við lofgjörðina til drottins okkar og frelsara sem hefur vakað yfir orði sínu öll þessi ár. Gefi okkur innblástu sinn og hvatningu og leitt okkur í gegnum þetta allt saman. Við þökkum fyrir alla þá trúföstu einstaklinga sem í gegnum árin hafa unnið sem sjálfboðaliðar við útvarpsboðin. Og við þökkum fyrir alla þá einstaklinga sem hafa beðið fyrir útvarpinu og öllu því starfi sem því fylgir. Einnig viljum við þakka öllum þeim sem hafa styrkt útvarpsstarfið með framlögum sínum og lagt inn á reikning útvarpsins og hjálpað okkur þannig að halda útvarpi boðin í loftinu alla daga, allt árið um kring. Við þökkum Guði fyrir að hafa snertu þér til að styðja þetta starf. Hvort sem það var með vinnuframlagi, bæn fyrir starfinu eða fjárframlögum. Þannig höfum við öll í sameiningu hjálpast að við að halda orði drottins á lofti
og komið því út til þjóðarnar. Án ykkar stuðnings hefði þetta starf ekki verið mögulegt. Því þökkum við algóðum, yndislegum föður okkar á himnum fyrir hvert og eitt ykkar og byggjum um blessun hans og frið inn í ykkar líf. Að lokum langar með að geta þess að þar sem ammælis barnið út var boðun, búin að slíta barnskónum og úlingsárun eru einnig að baki, en framundan eru fullorðinsárin, þá þarf útvarpboðun ennþá á styrktaraðilum að halda og ekki síst þegar við sjáum allt í kringum okkur að það líður að því að myrkri færist yfir og enginn getur starfað eins og Kristur sagði sjálfur. Svo ef þú sem á þetta hlýðir finnur fyrir þörf í hjarta þínu til að gleðja ammælisbarni útvarpboðun með fjárframlagi og þannig taka þátt í þessu starfi, þá minnum við á að reikningsnúmer útvarpsins sem hægt að nálgast á heimasíðu okkar boðin.is eða í síma 555-7676. Með þakklæti og guðsblessun fyrir allan stuðning, útvarpboðin FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.

Já, sagan sem að ég með í dag ber yfirskriftina Óvænt kraftaverk. Sum kraftaverk gerast mjög óvænt. Stundum án þess að þeirra sé óskað. Eða jafnvel þegar viðkomandi er algjörlega ómeðvitaður aðsteðjandi hættu. En Guð, samt sem áður, sendir verndarengil þinn þér eða öðrum nálægt þér til bjargar. Eftirfarandi frásögn er gott dæmi þetta. Katrín Forster var heima hjá sér og tók það rólega, enda nýkomin í langþráð sumarfrí frá vinnunni sinni. Þá fannst henni sem hún ætti ennþá eftir að klára eitthvað verkefni á vinnustaðnum. En hún gat alls ekkert gert sig grein fyrir því hvað það gæti verið sem hún hefði gleymt. Henni leið svo illa yfir þessu að hún ákvað að skreppa á vinnustaðinn sem var fataverslun og athuga þetta nánar. Þegar að þanga kom, sá hún Lísu litlu, unga dóttir hjónana sem ráku þetta fyrirtæki sem hún vann hjá. Hún sat á gangstéttinni utan við verslunina og naut þess í sólskilinu að líta myndir í litabókinni sinni. Þetta gerðist á þeim tíma sem það þótti óhætt að leifa börnunum að leika sér utan dyra á meðan að foreldrar þeirra unnu skammt frá innan dyra. Katrín lýsir atvikunum þannig að þegar hún kom á staðinn þá gekk hún að vinnustað sínum og heilsaði Lísu litlu og ákvað að fara svo inn í bakari sem var rétt við hliðina á vinnustanum til að kaupa brauð handa móður sinni sem að var heima. Og einnig keypti hún smáköku handa Lísu litlu. Og að því búnu kallaði hún á hana Lísu að koma með sér inn í verslunina. Þar sem að móður Lísu var að vinna til að fá leyfi hjá mömmunar hvort hún mætti borða svona sæta köku. Og mömmunar gaf leyfi til þess og Lísa settist nú innan dyra til að borða kökuna sína. En allt í einu heyrðu þau mikinn hávaða og skarkala fyrir utan. Katrín og móðir Lísu hlupu til dyrana til að sjá hverju þetta setti. Og sáu þá að ökumaður hafði mist stjórn á bifreið sinni og ekið upp á gangstéttina einmitt þar sem að Lísa litla hafði setið augnabliki áður. Þær urðu furðulostnar yfir þeirri miklu hættu sem hefði geta gerst með Lísu. En núna sat hún glöð og borðaði sætu kökuna sína innan búðar og naut þess. Nú eru liðin mörg ár síðan að þetta gerðist og að mér fannst að ég þyrsti nauðsilega að skreppa á vinnustaðinn minn til að klára eitthvað óklára verk. Og enn í dag hef ég ekki hugmyndum hvað þetta verk var sem mér fannst að ég þyrsti að framkoma. Hefði gleymt. Nema að Guð ætlaði mér að vera á staðnum og bjarga lífi Lísu litlu. Svona inngrip Guðs inn í líf okkar kemur okkur til að rifja upp þessa yfirlýsingu hans í Sálmunum 34:8. Engill drottins setur vörð kringum þá er óttast hann og frelsar þá.

Jesú sagði við þá, hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því mannssonurinn einni herra hvíldardagsins. Þú ert að hlusta út á boðin. Megi drottinn gefa þig gleðilegan hvíldardag.

Hvíldardagur. Hvaða áhrif hefur þetta orð á þig? Hvaða hugsanir fæðast innan með þér við að heyra minnst á hvíldardaginn? Hugsa þú fyrst, já, mikið er það gott að hvíldardagun er að koma. Þá get ég loksins fengið að sofa út og losna við leiðilega vinnu. Hugsar þú hvernig þú getur nú fengið sem ánægilegastan frídag? Eða, ég get ekki fengið þessa fínu vinnu sem ég bauðst daginn vegna þessa dags. Ég hefði getað fengið mikið pening þar, en það er nú búið með það og þú andvarpar kannski. Þannig hefur Guð séð að menn myndu hugsa er hann segir ef sér kallið hvíldardaginn feginsdag, hinn helga dag drottins heiðursdag og virðið hann. Virðing fyrir degi drottins er sú tilfinning sem svo mörg okkar skortir. Hve mikið virðum við dag drottins? Eða gleymist okkur kannski stundum að þessi dagur er heilagur dagur, frátekin af drottni en ekki dagur sem við höfum til eigin ráðstafana. Hvíldardagurinn er ekki okkar heldur drottins. En okkar vegna var hann helgaður. Við höfum áreiðanlega öll lesið orð Jesú er hann segir Hvíldardagurinn var til mannsins vegna en eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Það er ekki víst að okkur sé það alltaf ljóst að þannig er þessu varið. Við hugsum sennilega oftar það að við séum að halda hann fyrir Guð. Okkur finnst við hafa gert skildu okkar við Guð með því að gera ekkert þennan ákveðna dag. Við setjum þau skilyrði þar sem við vinnum að fá frí á hvíldardegi og við hugsum okkur að þetta sé gert fyrir Guð. Við byrjum hvíldardagi með því að fara í kirkju. Við gerum þetta hvíldardag eftir hvíldardag og við erum sátt við sjálf okkur. Við höfum gert það sem við áttum að gera. Dagurinn líður áfram. Ef til vill förum við eitthvað okkur sjálfum til ánægju og okkur líður vel. Eða þá við heimsækjum þá sem eitthvað amar að og ef svo finnst okkur að við höfum gert mikið fyrir Guð í dag. Hann hljóti að vera ánægður með okkur. En hugsjón Guðs með hvíldardaginn er miklu meiri. Hann á að vera mikil dagur fyrir fólk hans. Dagur til að minnast velgjörða Guðs, dagur til að leita Guðs og finna hann. Sjá hluta af því háleitasta og göfugasta þannig að maðurinn þroskist sjálfur og líkist því. Aldrei er betra tækifæri til slíks en einmitt á degi drottins. Maðurinn þráir stöðugt öryggi sem að finnur að býr ekki í honum sjálfum. Hann leitar að fullkomnun vegna þess að hann er það ekki en þráir að vera það. Hann þráir frið vegna þess að í honum er ekki uppspretta friðarins. Þetta allt er að finna hjá Guði og hann býður eftir að við leitum því þá vill hann hjálpa okkur að finna. Okkur til hjálpar í þessari leit að fegur og fullkomnun setti hann hvíldardaginn. Hann tók hann ekki aðeins frá og sagði að við ættum að leggja niður vinnu, heldur helgaði hann sérstaklega til andlegrar íhugunar. 6 daga skalt þú erfið á vinna allt þitt verk, en 7. daginn er hvíldardagurinn helgaðu drottni Guði þínum. Strax við sköpun þessa heims setti Guð þetta boðorð. Hann sagði að hvíldardagurinn ætti að vera sambandstákn milli Guðs og manna. Guð sá manninn fyrir nægri líkamlegri fæðu, en það var ekki nóg. Maðurinn var lifandi sál, vera sem hugsaði og skildi og sá hluti mannsins þurfti einnig fæðu. Og Guð vildi tryggja manninu næga byrðir hennar. Auk þess að tala við hann við upphaf og endi hvers dags tók Guð frá 7. daginn til enn nánari samfélags. Guð sá að Adam og Eva þurftu nauðsynlega á þessum degi að halda og þó voru þau syndlaus. Samtali við Guð kvölds og morgna var fyrir hugi þeirra hið sama og hreint loft fyrir lungu okkar og hvíldardagurinn var hinn mikla andlega máltíð sem gaf þeim þrótt fyrir komandi vinnudag. Þessarar næringar sarnaðist maðurinn því ekki síður
eftir að syndin hafði fengið að komast inn í hjarta hans. Því eins og sýklarnir vaxa og þróast best í myrkri og óþrifum vegna syndinni best í hjarta mannsins ef ljósi þekkingar Guðs ekki leift að skína inn. Þannig gat þetta sambandstákn verið svo brú sem manninum yrði til björgunar á leið sinni frá syndinni heim til Guðs. Í nánu sambandi við Guð manninum ekki hætt að búin og þess vegna hefur óvinur mannanna stöðu drengt að gera hvíldardaginn óraunverulegan í huga þeirra. Hægt en öruglega reyndi hann að koma þeirri hugsun að þessi sérstaki dagur væri ekki það sem Guð myndi. Auðvitað væri honum alveg sama hvaða dagur væri. Við vitum öll hvernig fór. Miðaldirnar voru myrkar og þeir sem reyndu að hugsa sjálfstætt voru eins og spýrur sem vaxa á dimmum stað. Þær gátu ekki þrifist. Sambandstáknið hafði verið tekið frá manninum og engin dagur gat komið í staðin fyrir dag drottins. Þann dag sem hann hafði helgað og blessað á sérstakan hátt. Nú ríkir þetta vald ekki lengur yfir samvisku og hugsunum mannanna og við höfum fullt frelsi til að halda okkar hvíldardag. En gerum við það þá? Við verðum að muna að það að halda hvíldardaginn ekki aðeins að mæta ekki í vinnu, ekki aðeins það að koma í hvíldardagsskólan, nei, það mikið meira. Það krefst alls huga okkar. Ef hjarta okkar ekki með, allt yfirborð einskis nýtt. Þá förum við á mis við þær blessanir sem hvíldardaginum ætlað að veita okkur, þá glötum við helgun drottins og þar sem hún átti að eiga sæti tómt og myrkur. Minnumst þess að þetta myrkur getur ljós Guðs hraki burtu. Við megum ekki hafa dimmt í hjörtum okkar. Opnum þau heldur og leifum áhrifum Guðs að helga okkur og hreinsa og gera okkur hæf fyrir ríki hans. Mm-hmm.

Það er til sagum mann sem settist niður einn morguninn til þess að drekka kaffi sitt og hlusta útvarpið. Þarna í útvarpinu heyrði hann mann tala sem hafði tilengjað sér lífsspeki er varðaði forgangsröð í lífi hans. Maðurinn nefndi þessa lífsspeki sína glerkúlu lífsspekina og lífsspeki mannsins var einhvern veginn á þessa leið. Hinn venjulega meðalmanneska lifir að meðaltali til 75 ára aldurs. Sumir lifa lengur en aðrir en að meðaltali er þetta aldurinn 75 ár. Þessi maður margfaldaði 75 með tölunni 52 þar sem hvert ár inniheldur 52 vikur. Með þessari margföldun fann maðurinn út að líf hans innihildi að meðaltali 3900 hvíldardaga með að við 75 ára ævi. Þessa uppgötvun gerði maðurinn hins vegar þegar hann var orðin 55 ára gamall. Það gerði það að nú þegar þessa uppgötvun gerði maðurinn hins vegar þegar hann var orðin 55 ára gamall. Það gerði það að nú þegar var hann búið með 2000

kökunni og henti henni. Það táknaði þann dag sem hann valdi að eyða með fjölskyldu sinni og einni dag sem hann gat orðið öðrum blessun á einhvern hátt, en það táknaði líka dag þar sem hann myndi ekki nota daginn á þann hátt. Í raun skipti það ekki máli því að glerkúlan eða dagurinn var hvort sem farin að eilífu. Hann fann að þegar hann sá fjöldakúlnana minka að þá gat hann betur einbett sér að því sem virkilega skipti máli í lífinu. Það ekkert sem jafnast á við það að sjá tíma sinna jörðinni hlaupa frá manni og það hjálpa manni að hafa forgangsröðina rétta, sagði hann. Það kom að síðir að þeim degi þegar maðurinn átti ekki marga daga eftir lifaða, að hann og kona hans gerðu nokkuð sem var þeim afar sérstakt. Án þess endilega vita að þetta yrði síðasta kúlan sem hann tæki, fóru gömlu hjónin út að borða til þess að fagna því að ef að Guð gæfi honum einn hvíldardag í viðbót, að þá væri það enn eitt tækifærið til þess að fagna því að hafa meiri tíma með ástvinum og að það væri enn meiri náðartími. Á hverjum degi lifum við í raun án þess að vita hvað morgundagurinn eða jafnvel dagurinn í dag hefur í för með sér. Tilgangur þessara sögu er að kenna okkur að vera góð og ástrík við fjölskyldu okkar og vini áður en við missum allar glerkúlurnar okkar.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Elsikur í Jesu nafni. Yfirskrift mín í dag er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þegar Kristur sagði ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og hvað átti hann við með þessu? Hvaða vegur er þetta sem hann er að tala um og hver er þessi sannleikur? Og hvernig getur hann verið lífið? Stóra spurningar. En hér er Jesús, Messías, hann er ekki bara maður, heldur Guð í holdi klæddur. Hann var hér kominn í heiminn, hann er okkar fyrirmynd. Hann vann sigur á óvini okkar Satan og við horfum til hans og öðlum sjálfbreiði. En hvað með Ísraelsmenn fyrir þennan tíma? Hvert horfðu þeir? Höfðu þeir engan veg til að feta, engan sannleika og ekkert líf? Jú, þeir gátu séð Jesús áður en hann kom í holdi. Hvernig þá? Þeir gátu séð hann í helgidóms þjónustunni. Helgidómurinn birtir þeim mynd af Jesú. Allt sem þar fór fram er mynd af Jesú. Í forgarðinum er fórnaraltarið. Þar var lambinu slátrað sem var fyrirmynd af fórn Jesú á krossinu. Æðsti presturinn fór því næst og þvoði sér í eirgerinu áður en hann gat þjónað í hinu heilaga. Þetta er vegurinn sem Jesús er að tala um. Hann þurft að feta þennan veg og í raun þurfa allir að fara þennan veg til að öðlast sjálfbreiði. Páll segir, bjóðið fram sjálfa yður að lifandi heilari Guði þóknalegri fórn. Það er sönn og rétt Guðstyrkuna viðar hendi. Nú eftir að lambinu hafi verið slátrað sem er krossfesting og dauði Jesú, þá reis hann upp. Og við þurfum einnig að laugast sem við gerum í skírninni. Þetta gerist í forgarðinum. Forgarðurinn táknar jörðina. Eftir þetta er farið inn í hið heilaga. Og það sem framfer þar, það gerist vissulega á jörðinni hvað okkur snertir. En Jesús er ekki lengur á jörðinni. Hann er stiginn upp til himna. Hann framkvæmir sína þjónustu í helgidóminum á himnum. Og við þurfum vissulega að fylgja honum þangað að við gerum það fyrir trú. Hann er ljósastikan. Hann sagði, ég er ljós heimsins og hann sagði líka, þér eruð ljós heimsins. Svo hvort er það? Hvað er bæði? Því að við þurfum að fylgja honum sama veg og hann fer. Og síðan er það reykelsisaltarið sem táknar bænir. Jesú biður fyrir okkur. En við þurfum líka að biðja fyrir hvort öðru og okkur sjálfum. Og þínast er það skoðunarbrauðsborðið. Jesús er brauði lífsins. Hann sagði, ég er brauð lífsins, þann mun ekki hungra sem til mig kemur og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. Jóhannes sagði líka í upphafi Guðspjallsins, í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Jesús er orðið, Jesús er brauðið, svo brauðið er Jesús og brauðið er orðið. Við þurfum að borða brauðið sem er orðið. Hvað gerist þegar við borðum eitthvað? Það verður hluta okkur sjálfum. Það er ekki nóg að lesa. Við þurfum að melta orð Guðs. Jesús fer lengra. Hann fetar allan veginn inn í hið allra helgasta. Alveg eins og æðsti presturinn fór einu sinni ári inn í hið allra helgasta, þá gerir Jesús það einnig. En hann fer ekki einu sinni ári þangað inn. Og alveg eins og hann dó á krossi í eitt skipti fyrir öll, þá fer hann á ákveðnum tíma inn í hið allra helgasta. Og við þurfum líka að fara þangað, enda er Jesús vegurinn sem við þurfum einnig að ganga. Við getum líka farið alla leið inn í hið allra helgasta, eða eins og Páll segir í Hebreabréfinu, þangað sem hann vígði oss veginn, nýjan veg og lifandi, inn í gegnum fortjaldið, það er að segja líkama sinn. Helgidómurinn er vegurinn. Við þurfum að ganga þennan veg alveg eins og Jesús. Þannig að Ísraelsmenn höfðu haft Jesús hjá sér allan tíman. Þeir höfðu hann fyrst í tjaldbúðinni, sem var síðar musterið eða helgidómurinn. Þar var Jesús. Þeir gátu komið til hans þangað, fetað þennan sama veg og hann fetaði. Það er vegurinn. Það er líka sannleikurinn. Sannleikurinn að við þurfum að bjóða fram okkur sjálf sem lifandi heilaga Guði þóknarlega fórn. Og við þurfum að laugast og við þurfum að vera ljós, biðja og neyta brauðsins sem er orðið. Við þurfum að uppgöta sannleikan innu allra helgasta þar sem sáttmálsverkin er sem innihöldur lög Guðs. En hún er líka náðarstóllin. Og þegar við höfum allt þetta höfum við veginn, sannleikan og lífið. Og Ísraelsmenn höfðu þetta allt. Það er að segja, þar til Babylon kom og lagði allt í rúst og flutti þá á brott, þá höfðu þeir ekki lengur musterið, en þeir höfðu ennþá sannleikan sem hið jarneska musteri hafði að geyma. Þeir gátu tekið sannleikan með sér hvert sem er. Musterið var líka eins og mynd af því sem Jesús gerir fyrir okkur. Jarneska musterið og svo þjónusta sem þar fór fram, hún frelsaði engan. Það er Jesús sem frelsar og hann starfar ekki í jarnesku musteri, heldur í því sem að ekki er með höndum gjört. Hvort viltu frekar hafa mynd af þeim sem þú elskar eða hafa sjálfa persónuna hjá þér? Auðvitað viljum við frekar persónuna. En ef persónan er fjarverandi þá er gott að hafa myndina. En leið og persónan kemur tilbaka þá þurfum við ekki myndina. Og það sé nú gott að hafa hana við hendina samt sem áður. En svo lesum við eins og í Jesaja 64:10 þar sem að segir hið heilaga og veglega musteri vort, þar sem feður vorir vegsemuðu þig, er brunnið upp til kaldra kola og allt það sem oss var dýrmættir orðið að rústum. Babylon kom, lagði allt í rúst, musteri broti niður og Ísraelsmenn gátu þeir grétu yfir þessu sem hafði komið yfir musterið og helgidómi. Og það segir þarna allt það sem oss var dýrmætt. Var þetta allt sem var þeim dýrmætt? Og ef við tökum aftur myndina af ástvinni, ástvinnurinn er fjarverandi og allt sem þú hefur er þessi mynd. Og síðan kemur einhver á eyðilegu myndina. Og þú segir allt sem að mér var dýrmætt er farið. Og ástvinurinn hann heyrir þetta og hann hugsa sem að sér, bitur nú aðeins, er þetta allt sem að er þeir dýrmætt? Hvað með mig? Myndin er ekki aðalatriðið. Það er vegurinn sannleikurinn á lífið sem er aðalatriðið. Jesús er aðalatriðið. Ef vegurinn sannleikurinn á lífið, ef það er brotið niður, þá þurfum við að harma það. Það er ekki svo mikið að við þurfum að harma myndina. Daniel grét líka yfir ástandinu og sárbað Guð og sagði Nei, Guð minn, eyra þitt og heyr, ljúk upp augum þínum og sjá eyðing vora og borgina sem nefndir eftir nafnið þínu. Hann gréti við því að Jerusalem lá í rúst og musterið. Hann beður að Guð fyrirgefi Ísrael og sendi þeim þá heim svo þeir geti endurreist það sem lá í rúst. Hversu lengi Guð á musterið og þjónustan sem þar fyrir fram að liggja í eyði? Hann grætur því að hann hefur fengið að vita í sín í kafla 8 að það skuli vera 2300 kveld á morgnar og þá fyrst mun helgidómurinn vera kominn í samt lag. Hann skilur þetta ekki. Jesaja hafði sagt fyrir að herleðingin yrði í 70 ár og sá tími var nú kominn. Að þeir ættu að fara heim. 2300 dagar og hann hefur örugglega gert sig grein fyrir að dagur stendur fyrir ár. Átti helgidómurinn að liggja í rúst í 2300 ár. Svarið er í raun og veru bæði já og nei. Svarið er nei varðandi hinn jarneska helgidóm. Þeir fóru fljótlega eftir þetta aftur heim og endurreistu musterið eftir myndina af því sem er á himnum. Svarið er já varðandi fyrirmyndina, hinn himneska helgidóm sem hefði jarneska er eftirmynd af. Málið er að það eru margir tímas spádómar í Biblíunni, þessi sá lengsti 2300 ár. Allir hinir tímaspátumarnir falla innan þessa tímabils. Við höfum 70 vikur sem marka tímabili frá tilskipuninni um að endurreisa endurreisnina fram til að Kristur er krossfestur og fagnaður erindi færi til heiðingjana. Það fellur innan þessar 2300 ára. Og síðan höfum við aðra tímaspátuma í opinbjörnabókinni. Þeir falla einnig innan þessa tímabils. Eftir að 2300 árunum lauk höfum við enga tíma spátuma. Og það sem Guð var að segja Daniel er að það myndi líða 2300 ár þar til en himneski helgidómur kæmist í samt lag. 2300 árum lauk árið 1844. Svo hvað var Guð í raun að segja Daniel? Í opinbjörnabókinni 12, 4 og 5 lesum við annars spátums tímabil að það segir með halanum dró hann þriðjum hlut af stjörnum heiminsins og varpaði þeim ofan á jörðina og hér er verið að segja frá því hvernig Satan tók með sér þriðjum engla Guðs í uppreist gegn Guði og síðan segir drekin stóð frammi fyrir konunni sem komin var að því að fæða til þess að gleypa barn hennar þá er hún hafði fætt og hvaða kona er þetta? Margir halda því fram að þetta sé María mei. En þetta er spádómur og við eigum að túlka hvað kona þýðir í spádómum. Kona í spádómum er kirkjan. Og hvað gerði konan? Hún fætti son, sveinbarn sem stjórna með öllum þjóðum í járnsbrota. Og vissulega fætti María mei, son, en við munum sjá að þetta getur ekki verið hún. Hvað varðum barnið? Og barn hennar var hrifið til Guðs til hásættis hans. Og Jesús steig upp til himna. Síðan í versi 6 er okkur sagt en konan fríð út í eyðimörkina þar sem Guð hefði búið henni stað og þar sem séð verði fyrir þörfum hennar. Vissulega flúðu Jósef og María út í eyðimörkina með barnið en þetta er eftir að Jesús er stigin upp til himna. Þannig að þetta getur ekki verið þau með barnið. Og hversu lengi áttu þau að vera í eyðimörkinni? 1260 daga eða 1260 ár því að dagur stendur fyrir ár og vissulega gáttu Jósef og María ekki verið í 1260 ár í eyðimörkinni. Þetta er því kirkjan sem verður í eyðimörkinni í 1260 ár og hvað gerðist á þessum tíma og hvers vegna var kirkjan í eyðimörk? Jú, því að vegurinn, sannleikurinn og lífið var ekki boðaður á þessum tíma. Helgidómurinn á himnum, hann kannski lá ekki í rúst, en þar sem fólk fékk ekki að heyra sannleikan, þá starfaði hann ekki eins og til stóð. Allur þorri fólks naut ekki góðs að því sem Kristur, æðsti prestur okkar, gerir fyrir okkur í helgidóminum. Öll þjónusta Jesu, eins og hún birtist í helgidómsþjónustinni, hún var afbökuð. Brennifórnaraltarið, eirkerið, kertastjekkin, reykelsins altarið, skoðunabrauðið og sáttmálsverkin, allt þetta afbakað og rangtúlkað af þeim sem kölluðu sig kirkju Jesu Krist. Byrjum að skoða brennifórnaraltarið. Í Hebreabréfinu 9.22 segir og samkvæmt lögmálinu er það nálega allt sem hreinsast með blóði og eigi fæst fyrirgefning án úttellingar blóðs. Og þess vegna gat Kain ekki fært fórn af akrinum, ávaxta safi dugar bara ekki. Það þarf að vera blóð. Jesús var lampið sem fórnað var fyrir syndir okkar. Blóði hans var úttelt fyrir okkur og hann þurfti að deyja. Ef hann hefði ekki dáið, þá hefðu við enga friðþægingu fyrir syndir okkar. Og kaþólska kirkjan segir eins vegar, eins og segir í þessari grein, enginn þurfti að deyja fyrir syndir okkar. Hvers vegna segja þeir það? Jú, það er vegna þess að þeir kenna að þú frelsist fyrir góð verk. En þú hefur ekki sjálfur nóga góð verkum og þess vegna þurftir að fá frá Jesu eitthvað hans góðu verkum og reyndar líka frá Maríu og líka reyndar dýrlingunum. Og það vill svo heppilega til að þeir eru með öll þessi góðu verk í sérstakri kistu. Aðeins kaþólska kirkjan hefur aðgangað þessari kistu og þess vegna þurfa allir að koma til hennar og fá útlutað úr kistunni. Og svo var tíð að þeir seldu góðverk úr þessari kistu. Ef þeir langaði að drepa náungaðinn, þá gastu jafnvel versla þeir góð verk fyrirfram, áður en þú gekkst frá viðkomandi og þannig var allt í balans. Þetta var til þess að fólk fór ekki til Jesu, þar sem að hann þjónustar í helgidóminum á himnum, sem lampið sem slátrað var, svo hann geti veitt hverjum sem biður náð fyrir drýðar syndir. Nú þetta kom einnig í veg fyrir sanna iðrun sem er nauðsynleg til að öðlast fyrirgefningu eða eins og við lesum í postulasögunni 2.30 Pétur hafði flutt þrumu ræðu og líðurinn óttaðist. Hvað nú? Það segir þar En þeir heyrðu þetta var sem stungið var í hjörtu þeirra og þeir sögðu við Pétur og hina postulana Hvað eigum við að gjöra bræður? Og Pétur sagði við þá Gjörið iðrun og látið skýrast hver og einn í nafni Jesu Kristi fyrirgefningar syndaðiðar. Og þetta Pétur að tala. Kaþólska kirkjan fullir þeirra Pétur hafi verið fyrsti páfinn. Hann talar ekkert neina kistu sem þarf að skoða. Hann sagði ekki kontu og skoðaði kistuna mína. Nei, hann segir gjörið iðrun og látið skýrast. Og hvað þá? Þá öðlist þér fyrirgefningu. Játaðu frammi fyrir lampinu sem slátra var. Blóð hans reynsar þig af allri synd. Pétur sem kaþólska kirkjan fullyrðir að hafa verið fyrsti páfi, hann fullyrðir þetta. En það hefur eitthvað skólast til. Kaþólska kirkjan fullyrðir að páfin sé óbrigðull. Það hann getur ekki sagt neitt rangt. Og því þurfa allir pávar að kenna alltaf sama og allir pávar á undan. En ef Pétur var fyrsti páfin, hvers vegna kenna þeir ekki það sem hann kendi? Jú, vegna þess að það ekki svo gott fyrir businessin. Þeir þurfa að halda utanum kistuna. Næst það Eirkerið, Matteus 28, 19 og 20, þar segir Jésús, farið því og gjörið alla þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðiður Sjá ég meður alla daga allt til enda veraldar. Eirkerið var fyrirmynda skýrninni og einnig upprisu Jésu. Jésu dó á brennifórnaraltarinu og reis upp í eirkerinu, ef svo má segja. Enda þetta bæði í forgarðinum sem táknar jörðina. Við þurfum að feta veginn eins og Jésús og því segir hann okkur að skýra alla þjóðir. En eins og við lásum hér á undan hjá honum Pétri, Þá þarf fyrst að gera iðrun. Og hver gerir iðrun? Gera nýfætt börn iðrun? Nei, það hefur engan skilning á því hvað felst í því að gera iðrun. Sú villa hefur hins vegar læðst inn í kirkjuna að ung barn fæðist syndugt, sem kallað erðasynd. Ef það deyr áður en það hefur verið skýrt, þá var það glatað. Það fer að vísu ekki beint til helvítis, Það lendir í limbo sem kirkjan fann upp án þess að hafa nokkuð fyrir sér í því í biblíunni. Ung barn hins vegar ekki syndugt. Það fæðist með tilneyingu til að drýja syndir og kemur inn í heim sem ekki liðhollur guði. En ung barn þarf ekki að skýrast. Og þá erum við komin inn í hið heilaga sem ljósastikan. Og Jésús sagði ég ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri heldur hafa ljós lífsins og hann sagði líka við að vera ljós. Eða eins og við lesum þarna í Matteus 5.16, þannig lýsi ljósiðar meðal mannana og þeir sjáu góðverkiðar og vexami föðuriðar sem eru á himnum. Nú þetta tímabil sem við erum að fjalla 1260 ár í opinbjörnabókinni, hvað það kallað? Hinnar myrku miðaldir. Hvers vegna var það? Það var vegna þess að ljósið fekk ekki að skína. Og ekki bara það, grimmdarverk kirkjunar voru skelfileg. Þannig að jafnvel ljósastikan var orðin dimm. Og munið að í byrjun opinbjörnabókarinnar, Jóhannes í sín og sér Jésús og hvar hann? Hann sér Jésús á gangi á meðal sjö ljósastika. Það eru söfnuðinni sjö. Kirkjan á að vera ljós fyrir heiminn, en ljósi slöknaði eða svo gott sem. Guð hefur alltaf haft sitt fólk, það alltaf í minni hluta. Ljósastikkan var vinstra megin en við söður hlið helgidómsins. Já, hún var við söður hlið helgidómsins. Ef við förum yfir á hægri hlið eða norðan megin þá er það borð sem brauðum var staplað á. Og í Matteus 26:26 lesum við þá er þau mötuðust tók Jesu brauð, þakkaði Guði, braut það og gaf lærisveinunum og sagði takið og etið þetta er líkami minn. Hefur verið veltið fyrir þér hvers vegna Jesu tók oft svona til orða? Að við þurfum að borða hold hans og drekka blóð hans. Hvers vegna talaði hann svona? Hann talaði svona til að fá fólk til að tengja þetta við helgidómsþjónustuna. Já, hann er uppfylling á því sem þar fór fram. Nú eins og við erum búin að sjá, þá er Jesús brauðið. Jesús er líka orðið. Orðið er því líka brauðið. Við eigum ekki bara að lesa orðið, við eigum að neyta þess. Borða orðið, melta það, láta það verða hluta af okkur sjálfum. Og þegar það verður hluta af okkur sjálfum, þá getum við fyrir að lifa samkvæmt því. En hvað gerði kaþólska kirkjan á myrkum miðöldum? Enginn mátti lesa orðið nema einhverjir prestar og munkar. Þeir túlkuðu það eins og þeim sjálfum hentaði. Og það er sagt frá þessu öllu mjög skilmerkilega í bókinni Deilan mikla. Á blaðsíðu 35 lesum við þetta. Satan vissi mæta vel að heilu reikning myndi gera mönnum kleift að skilja blekkingar hans og standa gegn valdi hans. Til þess að Satan geti haft tangarhald sitt á mönnunum og fest hinn páfalega valda ræningja í sessi, yrði hann að sjá til þess að menn væru fáfróðir um Biblíuna. Þannig tók kirkjan frá fólkinu brauðið. Og þannig hafði kirkjan tekið brennifórnaraltarið, heyrkerið, ljósastikkuna og brauðið. Það eru tveir munir eftir í helgidóminum. Mitt á milli ljósastikkunur og brauðsins er reykelsisaltarið. Það er einnig inn í hinu heilaga, þannig að fortjaldið er fyrir framan. Reykelsisaltarið táknar bænir Jesús sem stíga upp yfir fortjaldið og inn í hið heilaga, inn í hið allra helgasta. Og þar beður Jesús fyrir okkur, eins og við lesum í Rómarabréfinu 8:34, hver sakfellir Kristur Jesús sá er sem dáin er, og meira en það, hann er upprisinn, hann er við hægri hönd Guðs, og hann beður fyrir oss. Og þess vegna getum við komið fram fyrir frelsar okkar, hann tekur við okkur, beður fyrir okkur, og bænirnar færast inn í hið allra helgasta. Kirkjan þróaði hins vegar mjög snemma með sér hugmyndina erðasynd sem hafði meðal annars áhrif á skýrnina eins og við vorum búin að sjá. En vandamáli með erðasynd er að allir fæðast syndarar og þá hefur Jesús einnig verið syndari strax við fæðingu nema hann hafi fengið einhverja undanþágu og fæðist á einhvern annan hátt en við. Og ef hann er ekki fæddur eins og við og þurfti ekki að takast á við þessa erðasynd, þá skilur hann ekki hvað við erum að fást við. Og þess vegna er svo erfitt að nálgast hann að þeirra mati. Þrátt fyrir að Biblían segir klárlega að hans var freistað á allan hátt eins og vor. Þess vegna tóku þeir upp á því að biðja til Maríu mei, því að hún á að skilja okkur betur. Og þá komu þeir upp með aðra kenningu sem kallast Immaculate Conception, eða óaðfinnanlegu getnaður. Það er að María var getin á óaðfinnanlegan hátt. Þá var hún líka orðin svo fullkomin að hún getur ekki heldur skilið hvað við erum að fást við. Og þá voru það dýrlingarnir, þeir fættust syndarar og því geta þeir skilið hvað við erum að fást við. Þannig afbaka þeir sannleikanum reykelsisaltarið. Það sagði okkur að einn er Guð, einn er meðalgangu maðurinn milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jesús. María eða dýrlingarnir geta aldrei verið meðalgöngumenn og tekið við bænum okkar. Í fyrsta lagi vegna þess að það er bara einn sem er meðalgöngumaður, Jesús. Og einnig vegna þess að allt þetta fólk hvílir í gröfum sínum og veit ekki neitt, veit ekki hvað er í gangi hjá okkur. Og þá förum við inn fyrir fortjaldið. Páll segir okkur í Hebreabréfinu 10:19-20 Vér megur nú bræður fyrir Jesu blóð með djörfum ganga inn í hið heilaga þanga sem hann vígði oss veginn nýjan veg og lifandi inn í gegnum fortjaldið, það að segja líkama sinn. Við höfum gengið allan veginn með Jesu. Við gengum í helgri borg í Jerusalem inn í heilagan helgidóm, inn í forgarðinn og áfram inn í hið heilaga og nú erum við komin inn í hið allra helgasta og hér finnum við heilaga sáttmáls örk, inn í henni er heilagt lögmál og hversu menn hafa fótum tróðu þetta heilaga lögmál og gera það enn. Sérstaklega helgastar hluta þess, fjórðabóðorðið kvíldardaginn, því hvað segir í bóðorðinu? Fyrir því blessaði drottinn kvíldardaginn og hvað? Helgaði hann. Og hvað sagði Daniel, hvað segir í spátdómi Daniels? Hann hefur í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum sem kirkjan telur sig geta gert eins og einhver getur breytt lögum Guðs. Og það er að nóga að taka þegar kemur að því að vitna í skrif kaþólsku kirkjunar kvíldardaginn. Við höfum byrt margt að því hér og hér kemur eitt sem ég manna getur að hafa sé áður en það er hægt að finna þetta allt saman á miklu, miklu meira en þetta á vefsíðu sem heitir sabbathtruth.com. Hér er vitnaði ávarp prests sem að heitir Brady og hann segir það er rétt að minna presbytera, baptista, metodista og alla aðra kristna á að Biblían stýður þó hvergi í sunnudagshelgihaldi. Sunnudagur er stofnun rómversk-kaþólsku kirkjunar og þeir sem halda daginn halda boðorð kaþólsku kirkjunar. Þeir segja þetta sjálfir. Það eru ekki boðorð Guðs. Það er boðorð kirkjunar sem þeir hafa fundið upp hjá sjálfum sér. Margir vitna í vers eins og Rómverjabréfið 6:14 Synd skal ekki drottna yfir því að ekki er þér undir lögmáli heldur undir náð. Og þeir segja sjáðu, við erum ekki undir lögmáli, við erum undir náð. Og ég segi, hvað þá? Er þá í lagi að ljúga og stela og allt það sem lögmáli fjallar að sjálfsögð ekki? Enda taktu eftir hvernig versið byrjar. Synd skal ekki drottna yfir yður. Og hvað er synd? Jóhannes segir okkur það. Hver sem synd drýgir fremur og lögmálsbrot. Syndin er lögmálsbrot. Og Páll segir að við eigum ekki að láta synd drottna yfir okkur. Ef hún drottnar ekki yfir okkur, þá var engin þörf fyrir lög. Sjáðu hvað Jóhannes segir hér í fyrsta bréfi sínu kafla 2 og 4. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðar hans er lygari. Og hvað? Sannleikurinn er ekki í honum. Þannig að allir þessir sem segja vera kristnir og halda því fram að við þurfum ekki að fara eftir lögmálinu. Hvað eru þeir? Hann kallar þá lygara. Ég myndi nú ekki þóra að taka svona sterklega til orða. En þetta er Biblían. Og hvaða boðorð er hann að tala Boðorð Guðs eða boðorð kaþólsku kirkjunar? Og sagði Jesú ekki að hann var í sannleikurinn? Ef Jesús er sannleikurinn og sannleikurinn er ekki í þeim, hver er þá ekki í þeim? En hann stendur við dyrnar og bankar. Sannleikurinn bankar. En hver vill leipa honum inn? Tökum dæmi úr umferðinni. Segi sem svo að þú hafir mörg umferðalaga brota baki. Þú átti yfir höfðið þér fjölda dóma. Þú ert seldur undir umferðalaga löggjöfina. Já, þú dæmist samkvæmt henni og þú ferður dómara, hann dæmir þig til að greiða háar sektir. En svo stígur hann yfir úr dómstólnum og greiðir alla sektina. Ertu þá undir náð? Já, vissulega. Ferðu þá út og fremur fleiri umferðalaga brot eða ætlaði að halda þér áfram undir náð? Hvað gerist ef þú heldur áfram að brjóta umferðalagin? Þá ertu aftur undir lögmáli. Þá ferðu aftur fyrir dómara. Það er ekkert flóknar en þetta. Lof sé Guði fyrir það að náð drottins er ekki þrotin, miskun hans er ekki á enda, hún er ný á hverjum morgni. Og þannig hefur vegurinn og sannleikurinn verið skrumskeldur og samtelja menn sig geta öðlast lífið. En þetta er eitt pakki. Þú fetar veginn, tilengar þér sannleikan og þá öðlastu eilíft líf. Öðruvísi öðlast ekki eilíft líf. Það eru margar aðra kenningar sem hafa afbakað sannleikanum og koma í veg fyrir að fólk geti rata rétta veginn. Það eru kenningar um ástand okkar í dauðanum, eilíft helvíti og margar aðra sem að kirkjan hefur komið upp með sem eru í engu samræmi við það sem Biblían kennir. En Daníel var sagt 2300 ár og þá eru helgidópurinn aftur komin í samt lag. Allt þetta sem ég er búin að vera að sýna ykkur að var komið í jóla. Þetta er spátdómurinn sem olli vonbrigðunum miklu árið 1844. Þegar margir töldu að þetta merkti að Kristur kæmi aftur á þeim tíma. Þeir eru þið fyrir vonbrigðum vegna miskilnings. Alveg eins og fjöldin var fyrir vonbrigðum þegar að Kristur var krossfestur. Vegna þess að fólk skildi ekki hvað hann var komin til að gera. Og eftir vonbrigðin fór fólk að rannsaka betur og áttu að sjá að alveg eins og æðsti presturinn fór inn í hið allra helgasta einu sinni ári, þá fór Kristur inn í hið allra helgasta á himnum. Árið 1844. Það er friðþæðingadagurinn. Ég ætla ekki að fara út í það nú að útskýra það nánar hvernig aðvend treyfingin túlkaði það en ég er alveg sammála þeirri túlkun í sjálfum sér en mér langaði eins og vera benda veitt að það segir í Daniel 8.14 2300 kveld og morgnar og þá myndi helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Sem sagt, árið 1844 átti helgidómurinn að vera komin í samt lag. Hann er ekki að tala um að hér að eitthvað nýtt starf sé að hefjast í hinnum himneska helgidómi þó að ég sé alveg sammála því sem aðventreifingin hefur kennt frá vonbriðanum miklu um að þá hafi Kristur hafið slíkt starf á þeim tíma. Það hefur hins vegar vafist fyrir mig lengi hvers vegna segir hann verður komið í samt lag. Það er eins og þegar að spádóminum lauk þá hefði eitthvað þegar verið komið í lag. Helgidómurinn átti þá þegar að vera komin í samt lag. Í hverju fólst það? Því hvað þýðir það að eitthvað sé komið í samt lag? Ef við tökum dæmi, Jón og Siggi eru að tala saman og Jón segir við Sigga, hvað er bíllinn Siggi? Og Siggi segir, ó, hann er eitthvað í ólagi, en á morgun verður hann komin í samt lag. Hvaða ályktanir getum við dregið af því? Jú, bíllinn er ekki í lagi. Á morgun verður hann komin í lag og lagfaringin er því búin á morgun. Hún er ekki að byrja á morgun. Og þú augljóslega það hafði vegurinn og sannleikurinn sem byrtist í helgidómsþjónustinni verið skrumskeldur. Hann var ekki í lagi og þurfti að komast í samt lag. Helgidómurinn á himnum var í lagi en boðskapurinn komst ekki til skila og því var hann ekki að virka fyrir fólk. Sannleikurinn náði ekki til fjöldans og fólk var ekki að feta þennan veg. Í hvað segir Guð fyrir munn Hósea? Líður minn verður afmáður af því að hann hefur enga þekking. Af því að þeir hafa hafnað þekkingunni þá vil ég hafna yður. Alvarleg orð. Ef þessi sannleikur nær ekki til fólksins, þá getur það ekki feta þennan veg og öðlast ekki lífið. En það átti að vera komið í samt lag árið 1844. Og það sem spádómurinn er því að segja er að árið 1844 skildi sannleikurinn allur vera komin fram á ný. Á þeim tíma skildi allir eiga möguleika á að kynnast sannleikanum og þannig feta veginn. Var það raunveruleikinn? Var allur sannleikurinn aðgengilegur árið 1844? Já, vissulega. Og það ætla ég að sýna ykkur eftir viku. Að það tók vissulega langan tíma að koma honum í samt lag. En við munum sjá hvernig Guð kom helgidómunum í samt lag á réttum tíma. Og við skulum ljúka þessu í dag með þessu Opinberunarbókin 3.20 Sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri röst mín á líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldurðan með honum og hann með mér. Sannleikurinn stendur við dyrnar. Þú verður að opna. Heyrirðu röst hans. Opnaðu fyrir sannleikanum, því að þá muntu neyta kvöldverðar. Og hvað ætli sé í matinn? Ætli það sé brauð. Hann þráir að þú opnir fyrir honum. Svo hann geti vísa þér veg sannleikans og veitt þér eilíft líf. Amen.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri. Gleðilegan hvíldardag.

0: Efnið Orð þitt er ljós á vegi mínum.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Í ríku bókasafni eða í holu á internetinu seint að kvöldin hefur þú sennilega heyrt sögusagninar. 666 merki dýrsins. Kannski hefur þú séð það í hryllingsmyndum eða tekið eftir tölunni 666 á strikamerki og fundið fyrir hrolli. Eru það illar örflugur, leynikóði á strikamerkjum eða á kreditkortum? Húðflúr sem einhver illur máttur mun brenna á alla? Þessar hugmyndir fanga ímyndunaraflið og satt best að segja eru þær frábært efni fyrir spennumyndir. En eru þær sannleikurinn? Í þessu myndbandi skulum við ferðast út fyrir goðsagninar og leyndardómana og uppgöta hinna raunverulegu merkingu 666. Fyrst skulum við hreinsa þoku ranghugmynda. Í áratugi hafa menn velt vöngum yfir 666. Á 9. áratugnum voru sumir samferðir að nýju strikamerkin á vörum væru hönnuð með falið 666. Í seinni tíð óttast aðrir að þetta sé tölvukubbur sem grættur undir húðina eða leynilegur tölvukóði í stöfunum í nafni einhvers. Nokkri grínast jafnvel með að það gæti verið Wi-Fi lykilorðið að hliði helvítis. Það er skiljanlegt. Opinbörnabókin 13:18, þar sem þessi tala birtist, er dulafullur texti og táknrænn. Og þar sem leyndardómur ríkir er nóg pláss fyrir ímyndunaraflið. En hvað ef ég segði þér að engin af þessum tilkomi miklu hugmyndum, ekki strikamerkin, ekki örflugurnar, ekki bókstaflegu 666 stimpill á ennið á þér, fanga raunverulega hvað þetta þýðir? Hvað ef raunveruleg merking er miklu dýpri og viðeigandi fyrir líf okkar en nokkur atburðarás fyrir spennusögur? Spurðu sjálfan þig, myndi alvitur Guð sem gaf spámannlegar viðvaranir endalok tímans binda eilíf örlög allra á einhverju dulafullri tækni eða stærðfræðiþraut? Eða er líklegra að í þessu dulmáli sé tákn sem bendir á andlegan veruleika val á milli sannrar og falskrar tilbeiðslu? Biblían er bók sem er rík af táknum, sérstaklega í spádómum. Svo til að aðkóða þessa tölu verðum við að nota eigið táknmál Biblíunar. Við skulum setja á okkur leynilögreglu hattinn okkar og opna fornu bókrollurnar. Það er komin tími til að leyfa ritningunni að túlka sig sjálfa. Í opinbörnabókinni er næstum allt táknrænt. Dýr tákna konungsríki, horn tákna völd, konur tákna kirkjur. Við búumst ekki við því að bókstaflega sjöhöfða skrýmsli skríði upp úr sjónum. Við skiljum að það er tákn. Sömuleiðis er ekki líklegt að merki dýrsins sé bókstaflega 666 merki á húð einhvers. Það er líka tákn eins og við munum sjá. Nú áður en við gröfum í leyndardóm 666 skulum við ferðast aftur í tíman til atburðar sem lýst er í Daníelsbók. Í Daníel 3 byggði Nebúkadnesar konungur í Babylon til forna risastóra gilda styttu fyrir alla til að tilbiðja. Biblían segir okkur í Daníel 3:1 að það hafi verið glæsileg stytta, 60 álnir á hæð og 6 álnir á breidd. Það eru rúmir 27 metrar á hæð sem gnæfir yfir allt svæðið og næstum 3 metrar á breidd. Afar áhrifamikil sjón. En hvað þýðir talan 66? Hvers vegna voru þessar tölur svo mikilvægar, 6 og 60? Það gæti virst vera einfalt sett af tölum, en í samhengi þessara sögu eru þar mjög mikilvægar. Talan 6 eins og við þekkjum táknar ófullkomleika, mistökin við að ná fullkomleika Guðs. Í Babylon til forna voru tölurnar 6 og 60 ekki bara valdar af handahófi, þær tengdust skurgoðadýrkun og falskri tilbeiðslu. Þessi gullna stytta, smíðuð samkvæmt fyrirmælum Nebúkadnesars, var ekki bara stytta, hún var tákn tilraun mannsins til að ögra valdi Guðs og setja upp skurgoð til tilbeiðslu. Nebúkadnesar var ekki bara að byggja veraldlega styttu, Hann var að reisa andlegan turn til að keppa við tilbeiðslu á skaparanum og fólkið sem neyddist til að beygja sig fyrir því var að fremja andlega uppreisn. Talan 6 var þá talan sem táknaði þessa fölsku tilbeiðslu, þessa þvinguðu tryggð við manngerðan kraft í stað guðlegs sannleika. Er ekki áhugavert að þessi gullna stytta hafi verið reist á tíma og stað þar sem óhlýðni við skipun konungs gæti þýtt dauða? Konungur setti lög um að allir yrði að beygja sig fyrir þessu líkneski og hverjum sem neitaði yrði kastaði í eldsofnin. Lög landsins voru skýr. Dýrkið styttuna eða horfist í augu við endanlegar afleiðingar. Þetta setti grunninn fyrir hinn fullkomna andlega bardaga, dýrkun byggð á þvingun á móti tilbeiðslu byggð á sannfæringu. Og eins og við munum sjá síðar, þá mun 666 bera þennan sama kraft, lögmál falskrar tilbeiðslu sem framfyllt er af krafti sem segir starfa í stað Guðs. En það er meira hér en bara konungsskipun. Babylonumenn notuðu í grunninn 60 í sínu talnakerfi. Talnakerfi sem hefur ekki bara áhrif á stærðfræði þeirra, heldur einnig trúabrögð þeirra. Hvers vegna er það merkilegt? Jú, vegna þess að jafnvel í dag notum við þetta forna kerfi í klukkum okkar og í tímamælingum. Við höfum enn 60 sekúndur í mínútu og 60 mínútur í klukkustund. Þetta kerfi sem kemur frá Babylon var innbyggt í heimsmynd þeirra. Það var hluti af hugsunarhætti þeirra. 60, tala sem var mikilvæg í daglegu lífi þeirra, var nátengt skurgoðadyrkun þeirra. Þetta var ekki bara fyrir byggingalist. Þetta var á djúpstæðan hátt táknræn tala sem ætla var að vekja athygli fólksins á heiðinni tilbeiðslu sem hafði skotið rótum í Babylon. Þú sér Babylon snerist ekki bara pólitískt vald. Það var líka trúarlegt vald. Vald sem reyndi að þröngva falskri tilbeiðslu upp á fólkið. Sex var í raun meira en bara tala fyrir babylóníumenn. Það var tala sem tengdist heiðnum guðum. Guðir sem þeir trúðu á réðu yfir himninum, jörðinni og stjörnunum. Raunar voru trúabrögð Babylonar með 36 aðal guði. Hver þessara guða var tengdur við tölu og þeir töldu að hver tala hefði kosmískan kraft. Hvað færðu þegar þú leggur saman alla tölurnar frá 1 til 36? 666. Þetta var engin tilviljun. Í trúarkerfi þeirra var þessi tala ekki bara tala. Hún var töfrandi tala. Fornlega fræðingar hafa meira að segja uppgötta vemdagripi og bænagripi frá Mesopótamíu til forna sem voru grafin með tölum í 666 hniti. Það sem hver lína í hnitinu hafði summuna 111 og samtals summan af allri töflunni varð 666. Þetta var töfraferningur notaður til að kalla fram krafta sólar, tungls og stjarna. Sólguðin var sérstaklega virtur og í babylónískri hugsun var litið á sólina sem höfðingja yfir stjörnumerkjunum 36 sem hvert um sig tengdist ákveðnum tölum. Og hér sjáum við táknmál 666 koma fram enn og aftur. Tala sem tákna trú manna á tilbeiðslu til náttúrunar frekar en til skaparans. Þessi þráhyggja fyrir tölunni 6 og tengingu hennar við falska tilbeiðslu er ekki bara í Babylon. Eftir því sem árin liðu sjáum við þetta færast inn í önnur heimsveldi og kerfi. Rómverjar voru til dæmis undir miklum áhrifum frá babylónskri arfleifð. Þegar Róm breyttist úr heiðni yfir í páfavald, fluttu mörg af sömu táknum og venjum áfram, þar á meðal tilbeiðsla á sólguðinu. Það er næstum eins og sjálft DNA Babyloníu heiðninar hafi skilið eftir varanlegt spor fyrir stórveldi framtíðarinnar. Hefur þó einhvern tíma tekið eftir sólbruna hönnun í sumum trúarlegum listaverkum, sérstaklega í kirkjum? Tökum sem dæmi monstrur sem notaður eru í kaþólskum helgisiðum til að halda vígða brauðinu. Þessir hlutir, oft sólarlaga, bera sjónræna tilvísun í sólguðin sem babylóníumenn tilbáðu. Og í minnsta kosti einu tilviki báru sumar fornar monstrur jafnvel grísku stafina keikis. Og þegar þessi stafir eru reiknaði saman, kemur út talan 666. Hvort þessar tengingar eru viljandi eða ekki, breytir ekki þeirri staðreynd að arfleif og tilbeisla sólarinnar heldur áfram síðar meir. Þegar heimsveldi rómversk páfagarð stækkaði bar það áfram táknmynd sólguðsins sem táknaði sömu fölsku tilbeislu og þröngvað hafði verið á fólkið í Babylon. Nú segir opinberunarbókin 13:18 hið alræmda 666 vers: Hér reynir á speki. Sá sem skilning hefur reikni tölu dýrsins, því að tala manns er það og tala hans er 666. Það er mikið pakkað þarna inn, en tvær vísbendingar koma í ljós. Það kallar þetta þrefalda 6 númer dýrsins og einnig númer manns. Og strax í upphafi gefur þetta kynna að þörf sé á speki. Þannig er þetta ekki eitthvað augljóst eins og strikamerki. Okkur er boðið að hugsa djúpt. Við skulum takast á við þessa setningu númer manns. Flestir lesa þetta og gera strax ráð fyrir: Aha, þetta hlýtur að vísa til ákveðins einstaklings, kannski einhvers íls leiðtoga. Reyndar hefur fólki gegnum árin lagt til allskins einstaka menn, Nero keisara á fyrstu öld eða ýmsa páfa, eða nota talnakóða til að reikna út nöfn eins og Napóleon eða fyrir nútíma stjórnmálamann yfir í 666. En gæti það verið að við séum að miskilja hvað maður táknar í spádómum? Hér er lykil innsýn. Í heimsenda spádómum táknar maður ekki alltaf bókstaflega mannlegur einstaklingur. Kemur það á óvart? Við skulum sjá það í Biblíunni. Í Gamla testamentinu persónu gerði Guð oft heil ríki eða þjóðir eins og þær væru ein manneskja. Maður. Ezekiel 30:24 lýsi falli valds Egyptalands og sagði: Armleggi faraó skal ég brjóta svo að hann skuli liggja stynjandi fyrir fótum hans eins og helstunginn maður. Egyptaland, heilt heimsveldi, er lýst sem einum særðum manni. Og skoðaðu Daniel 7:17 sem útskýrir spámanlega sýn um dýr, þessi stóru dýr, fjögurra tölu, merkja það

mikilvægu punktur. Það þýðir þegar opinbjörnabókin segir tala manns, það er mjög líklega ekki að benda á eina einstaka mannesku, heldur til ríkis eða valds sem táknað er af manni. Ef við reynum að festa 666 á eina bókstaflega mannesku, erum við nú þegar á rangri leið. Svo hver eða hvað er þessi táknræni 666 maður? Jóhannes, höfundur opinbjörnabókarinnar, skilur okkur ekki eftir með getgátur. Hann gefur fleiri vísbendingar. Mundu versið sem sagði, hér reynir á speki, sá sem skilning hefur reikni tölu dýrsins. Orðið speki hér er eins og vegvísir og athyglisvert er að Jóhannes hefur mjög svipaða setningu á öðrum stað. Flettum nokkrum blaðsíðum tilbaka að opinbjörnabókinni 17:9-10. Jóhannes er að útskýra sín dularfulla konu sem heitir Babylon, sem ríður á skepnu með 7 höfuð. Hann segir, hér reynir á skilning og speki, höfuðin 7 eru 7 fjöll sem konan situr á. Það eru líka 7 konungar. 5 eru fallnir, 1 er nú uppi, annar er ókomin. Sérðu hvað er líkt með þessu? Hér reynir á skilning og speki. Opinbjörnabókin 17 gefur skýringu á táknum, nánar tiltekið þá er röð 7 konunga tilgreind. Jóhannes segir að á hans tíma hafi 5 af þessum konungum eða konungsríkjum þegar fallið. 1 var enn við völd og 1 átti eftir að koma í framtíðinni. Nú ef 5 eru fallnir og 1 er uppi, þá væri hans á 7. í röðinni. Vissulega var Jóhannes að skrifa á tímum rómverska heimsveldisins. Hið heiðna rómverska heimsveldi á sínu tíma var 7. valdið í þeirri röð. Hvers vegna er þetta mikilvægt? Vegna þess að Jóhannes notar vísvitandi orðalag speki í bæði opinbjörnabókinni 13 og 17. Það er merki að þessi kaflar séu tengdir. Í opinbjörnabókinni 17 hjálpar spekin okkur að bera kennsl á 7. ríkið, heiðnu Róm sem var við völd á tímum Jóhannesar. Svo í opinbjörnabókinni 13:18 ætti spekin að leiðbeina okkur til að skilja 666 í tengslum við þessi ríki, sérstaklega það 7. Getur verið að 666 hafi eitthvað með 7. ríkið að gera og þau sem á eftir koma? Svo sannarlega. Opinbjörnabókin 13, þar sem 666 er nefnt, snýst allt dýraveldi sem ofsækir fólkuðs og opinbjörnabókin 17 fyllir út bakgrunn skarlatsrautt dýr og Babylon. Við ætlum að tengja þessa punkta. Við skulum bera kennsla þessi konungsríki sem Jóhannes var að telja upp. Margir fræðimenn sjá höfuðin 7 eða konunga opinbjörnabókarinnar sem röð helstu heimsvelda sem höfðu áhrif á fólk Guðs. Þeir skrá þetta oft svona. 1. Egyptaland, 2. Assyría, 3. Babylon, 4. Medo-Persía, 5. Grikkland, 6. Heiðna Róm, 7. Róm Páfa. Á tímum Jóhannesar höfðu Egyptaland, Assyría, Babylon, Medo-Persía og Grikkland fallið frá völdum. Heiðna Róm, heimsveldi keisaranna, var það sem það 7. og það sem kom eftir tíma Jóhannesar var vald sem var til síðar, kristnað Róm, pólitísk trúarleg yfirráð rómversku kirkjunar á myrkum miðöldum. Nú segir opinbjörnabókin 17:10 að 7. valdið, Róm Páfa, myndi halda áfram aðeins stuttan tíma. Sögulega séð ríkti það í langan tíma, þau 1260 ár sem oft er nefnd í spádómum. En miða við umfang spádómsins mikla, gefur Jóhannes til kynna að það hafi takmarkaðan tíma og hann hlaut reyndar banvænt sár árið 1798 þegar páfinn var tekinn til fanga sem batt enda á stjórn páfa tíma. Samt stoppaði ekki spádómar og sagan þar. Opinbjörnabókin 13 lýsir nokkuru sem heillandi. Það segir að fyrsta dýrið, Róm Páfa, myndi fá banasár en banasár þess yrði heilt og heimurinn myndi fylgja því með undrun. Opinbjörnabókin 13:3. Hvernig myndi sú lækning eiga sér stað? Fram á leiksviðið kemur annar maður, annað dýr í opinbjörnabókinni 13:11. Jóhannes sér annað dýr koma upp á jörðinni og hafði 2 horn eins og lamb og talaði eins og dreki. Þetta lamblíka dýr táknar nýtt vald sem rís upp á tiltölulega friðsælu svæði, jörðinni, andspænis sinni þéttbýla hafi þjóða í gamla heiminum. Það hefur lambs lík horn sem gefur til kynna æsku, sakleysi, kristi.

reglur, en að lokum talar það eins og dreki. Mótmælendur hafa lengi skilgreint þetta dýr sem Bandaríkin. Bandaríkin risu upp í kringum 1700, rétt þegar yfirráð Rómar páfa var brotið árið 1798 og það byrjaði sem þjóð með lamblíka eiginleika. Trúfrelsi, engan konung, atkvarf frá ofsóknum. En spádómar segja að það muni breyta karakter og tala með rödd drekans. Staldraðu nú við og hugsaðu. Í opinbörnabókinni 12 er drekinn fyrst og fremst Satan, en í öðru lagi táknaði hann heiðna Róm sem umboðsmann Satans. Það var rómverska heimsveldi sem reyndi að drepa Jesúbarnið og ofsótti frumkirkjuna og framkallaði heift drekans. Þannig að fyrir Bandaríkin að tala sem dreki þýðir það að Bandaríkin mun beita sömu djöfulegu kúunar aðferðum og hið heiðna Róm. Og svo sannarlega, Opinbörnabókin 13:12 segir að þetta annað dýr fer með allt vald fyrra dýrsins, Róm páfa, og það lætur jörðina og þá sem á henni búa tilbiðja fyrra dýrið sem varð heilt af banasári sínu. Með öðrum orðum, Bandaríkin mun ljá vald sitt til að endurvekja áhrif Róm páfa og framfylgja tilbeðslu kerfi þess á heiminn. Þegar það gerist er banamenn Rómar páfa í raun gróið fyrir kraft Ameríku. Hugsaðu þetta þrennt, heiðna Róm, drekalíkt vald, Róm páfa, dýrið úr hafinu og Bandaríkin, fráhvar mótmælendatrúar, dýrið af jörðinni með lambshorn sem síðan talaði sem dreki. Þessi þrír eru aðskilin veldi sem koma fram í röði sögunni en spádómar sína að þeir vinna saman í lokin. Opinbörnabókin 16:13 gefur óvænta mynd og ég sá koma út af munni drekans og munni dýrsins og munni falsbámansins þrjá óhreina anda sem froskar væru. Hér myndi dýrið samsvara páfadýrinu og falsbámaðurinn samsvara seinnadýrinu. Það sem hafði lambslík horn en talaði eins og dreki er einnig kallað falsbámaðurinn í opinbörnabókinni. Svo í lok tímann sendi drekin Satan djöfla anda til að sameina þessi þrjú öfl. Heiðin völd í gegnum spiritisma, páfadóm og frábær mótmælenda Ameríku, falsbámanninn, í einn málstað. Opinbörnabókin 16:19 kallar þetta bandala borgina miklu, Babylon, skipt í þrjá hluta. Babylon, þetta táknræna nafn, táknar þessa þríþættu sameiningu drekans, dýrsins og falsbámansins. Í augum Guðs eru þeir aðskildir hlutar en saman mynda þeir eitt stórt falskt kerfi, Babylon. Nú höfum við ramma þetta inn. Babylon, bandalag heiðni í nýrri mynd, kaþólsk trú páfa og frábær mótmælendatrúar. Hvers vegna er þetta mikilvægt til að skilja 666? Því mundu það að opinbörnabókin 13:18 sagði 666 er tala dýrs og manns. Við höfum uppgötvað að maður getur þýtt ríki og sérstaklega bendir það á Babylon. Þetta mikla ríki á endatíma sem byggtur upp af þrennskonar valdi. Reyndar mætti lesa opinbörnabókina 13:18 sem tala dýrsins því það er tala ríkis. Maður, ákveðið ríki, tákna með dýrinu. Og hvaða ríki er það? Babylon hinn mikla, sameinaða drekaríkið, falsbámannakerfi. Við getum gengið skrefinu lengra. Í opinbörnabókinni 13, rétt á eftir lambslíka dýrinu, kemur Bandaríkin fram, lýsir spádómurinn því að það hefði gert líkneski af fyrra dýrinu og framfyllt merkinu. En hér er eitthvað heillandi. Í sama kafla, þegar bandaríska veldið komið á vettvang, hefur þú í raun allar þrjár einingarnar til staðar. Drekin veitir páfadýrinu vald, páfadýrið fær tilbeðslu og völd í 42 spámanlega mánuði, síðan rís lamblíka dýrið, síðar kalla falsbámaðurinn upp og endar með því að tala eins og drekin. Svo í seinni hluta opinbörnabókarinnar 13 sjáum við í raun drekan í gegnum lamblíka dýrið tala mál drekans, dýrið og falsbámann starfa saman. Það þýðir að þegar 666 er kynnt í 18. versi hefur þríþættu sambandi þegar verið komið á. Babylon er mynduð. Þegar Bandaríkin rísa upp og tala sem dreki og beita krafti fyrradýrsins er borgin mikla Babylon í raun stofnuð, sameining dreka, dýrs og falsbámans. Þessi borg er maðurinn sem opinbörnabókin 13:18 vísa til,
Babylon og Babylon er þríþætt sameining þannig að í stað þess að 666 sé fest við einn einstakling eða einn þátt eins og bara páfan nær það í raun yfir alla þrjá hluta Babylonar. Það er tala ekki eins manns heldur skipulags falskerfis mannsins í andstöðu við Guð. Það er falsk tilbeyslukerfi mannkyns í gegnum tíðina sem nær hámarki í endatíma bandalagi. Engin furða að það segir hér reynir á speki og það er hugtak sem er ríkara en einfaldur kóði. Þannig að 666 bendir á Babylon sameinað vald fráhvarfs trúabragða, kaþólskra og mótmælenda undir yfirráðum Satans sem starfar í gegnum veraldleg stjórnvöld. Það er maðurinn, kirkja og ríki sameinuð. En hvers vegna númerið 666 sérstaklega? Akkur ekki 444 eða 777? Hvaða þýðingu hefur þessi tala? Mörgum okkar var kennd klassísk skýring á því að ef þú tekur einna gömlu latnesku titlum páfa Vicarius Filii Dei sem þýðir staðgengill sonar Guðs og meðhöndlar stafina sem rómverska tölustafi þá færðu summuna 666. Þessi hugmynd hefur verið fastur liður á spádóms námskeiðum. Hins vegar með dýpri rannsókn sjáum við nokkur vandamál með að treysta á það sem skýringu. Fyrir það fyrsta er notkun bókstafa í nafni til að fá tölur í grundvallaratriðum aðferð sem kallast gematría. Eins konar talnafræði sem var algeng hjá gyðingadómi og öðrum menningarheimum. Það er ekki venjuleg aðferð til biblíutúlkunar. Biblían hvetur okkur ekki til að finna leyninúmer í nöfnum fólks eftir okkar eigin útreikningi. Hún gefur betri skýringar á sínum táknum. Að elta geometríu getur leitt til allskins óviðeigandi auðkenna. Þú getur þvinga mörg nöfn til að jafngilda 666 ef þú reynir nógu vel. Áhugavert, ef við notuðum sömu aðferð annarstaðar, getur fullt af öðrum hugtökum jafngilt 666. Svo spyrðu sjálfa þig ef Guð vill að við reiknuðum út nafn. Hvers vegna að velja óljósan titil eins og Vicarius Filii Dei, notaður af aðeins fáum páfum fyrir löngu, í stað þess að vera eitthvað augljóst eins og Rómversk kirkja eða Vatikanið sem allir myndu greinilega tengja við Róm. Reyndar eins og eitt rannsakandi bendir á, þá er þetta eins og Guð hafi valið erfiðustu, óljósustu leiðina til að bera kennsl á dýrið ef 666 snerist aðeins tölu nafns. Aðeins fá prósent fólks, jafnvel meða kaþólika, hefur nokkuð tímann heyrt Vicarius Filii Dei og sérstaklega páfar í dag nota ekki einu sinni þann titil. Það er ekki lengur opinber titill. Svo að byggja auðkenningu á því einu er ekki traust. Það þjónar aðeins sem áhugaverð söguleg neðarmálsgrein. Já, nokkur miðalda skjör notuðu titilinn og hann bætir á forvitnilegan hátt við 666, en það er ekki heildarmyndin. Og ef við leggjum áherslu á það, gætum við mista því sem opinbernabókin er sannarlega að segja. Að auki, opinbernabókin 13.18 segir í raun ekki þetta er númerið á nafni dýrsins. Það segir númer dýrsins og númer manns. Það er meira en bara nafn. Það er tala sem táknar þennan kraft á dýpri hátt. Speki vísbendingin í opinbernabókinu 17 hjálpaði okkur að sjá að hún felur í sér 7., 7. og 8. kraftin í spámanlegri röð. Býtu, 8. veldi. Við skráðum 7 áðan. Opinbernabókin 17.11 nefnir 8. Það er af þeim 7. Hvað snýst það? Eftir að Róm páfi fékk banamenn sitt, birtist annað veldi, Bandaríkin, sá sem er með lamblík horn og leiðir að lokum til endurvakningar á valdi dýrsins. Opinbernabókin 17.11 segir og dýrið sem var en er ekki er einmitt hið 8. og er af þeim 7. Með öðrum orðum, loka áfangin er í grundvallaratriðum endurkoma eins af fyrri heimsveldum í nýju formi. Heimur mótmælenda undir forystu Bandaríkjanna með því að samræmast páfadómi og spiritisma verður til eftirmynda gamla dýrskerfinu. Svo sumir kalla þetta 8. bandalagið. Það er síðasta birtingamynd ríkis Satans á jörðu sem samastendur af þáttum hins fyrra. Það er af 7. Í fyrri lista okkar yfir söguleg heimsveldi ef við tökum Bandaríkin með sem arftaki, ríki og eftir Róm páfa, þá verið það númer 8 á þeim lista.
1 Egyptaland, 2 Assyría, 3 Babylon, 4 Medo-Persía, 5 Grikkland, 6 Heiðin Róm, 7 Róm Páfa, 8 Bandaríkin, nútíma Babylon samband. Þessi þrjú síðustu, 6, 7 og 8 eru Heiðna Róm, Róm Páfa og frákvar mótmælenda Ameríku. Gíska á hvað? Biblían tengir allt þetta þrennt saman við drekadýrið og myndmál falsbámans. Og hér er merkileg innsýn. Öll þrjú deila sama anda og arfleifð. Bæði Heiðin Róm og Róm Páfa voru knúin af sama dreka andanum. Á þeim tíma þegar Páfadæmið var rænt styrk sínum og neytist til að hætta ofsóknum, sá Jóhannes nýtt vald koma upp til að endur óma rödd drekans. Náður því, dreka andinn í Heiðnu Róm hélt áfram í ofsóknar anda sínum í Róm Páfa og þegar vald Páfa hlaut banamein reis annað vald Bandaríkin og mundi síðar endur óma rödd drekans. Reyndar segir opinberunabókin beinlínis að bandaríska veldið tali sem dreki sem tengir það strax aftur við anda sjötta höfuðsins. Svo í raun þá afhenti Heiðna Róm sjötta valdið kefli til Róm Páfa það sjöunda sem síðan afhendir það falsbámaninum Bandaríkjunum því áttunda. Og í gegnum það er dreka andin að vinna. Þetta er eins og afi, faðir og sonur, allir hluti af sömu fjölskyldu dreka innblásinnar andstöðu við Guð. Heiðin Róm var, Róm Páfa var og var ekki tíma. Bandaríkin endur lífgar það. Þetta samsvarar gátunni það að það var en er ekki og það mun upprísa í opinberunarbókinu 17.8 varðandi dýrið. Það er eitt dýr í þremur áfengum. Engin furða að opinberunarbókin geti vísa til þessara þriggja sem eina heild. Nú getum við séð hvers vegna talan er 666, bókstaflega 6 sem er endurtekið þrisvarsinum. Það er sjötti mátturinn, Heiðna Róm, sem heldur áfram í gegnum það sjöunda, Páfa, og í gegnum það áttunda, frákvars mótmælenda trú Ameríku. Arleð dregans er þreföld. Ef þessi þrír kraftar eru af sömu fjölskyldu, þá eru sjötti, sjöundi og áttundi í raun allt sjötti. Í meginatriðum gefur 666 til kynna að sami drekin er á bakvið allt kerfið og vann í gegnum Heiðna Róm, síðan í gegnum Róm Páfa og að lokum í gegnum endatíma Ameríku. Þetta er ein löng samfella djöfulegs mannmiðas valds sem er ansnúið Guði pakkað í mismunandi form á mismunandi tímum. Þannig að 666 snýst ekki um eitt nafn Páfa eða kísilflögu eða strikamerki í matvörubúðinni þinni. Það er miklu stærra. Það er tákn sem dregur saman alla Babylon, allt uppreisna kerfi mannkyns, stjórnar og trúabragða sem stendur án Guðs. Það er tala Babylonar ef þú vilt. Sjálfsmynd Babylonar er byggð á nálgun hins aldagamla dreka, kjósið mannlega hefð fram yfir orð Guðs, upphefið mannlegt vald yfir vald Guðs, framfylgja tilbeðslu með lögum frekar en að bjóða tilbeðslu með kærleika. Það er þráðurinn sem tengir saman heiðna skurgóðadyrkun, páfatilskipanir og frákvars mótmælenda þjóðernis hyggju. 666 er tala mannsins, kerfis mannsins, öfugt við töluna á fullkominni stjórn Guðs. Það hefur ekki farið fram hjá neinum að númer Guðs, 7, táknar heilleika og guðlega fullkomnun í gegnum alla reikninguna. En 6 táknar skort. Bestu kerfi manna án Guðs verða alltaf 6, ná aldrei 7. Sumir hefur gert ráð fyrir að 666 hafi eingöngu átt við páfavaldið, fyrsta dýrið. Hins vegar undirstrikar þessi túlkun að merki dýrsins sé í raun framfylgt valds sem tekur við og framfylgir valdi sem páfi hefur sett fram. Í þessu ljósi snýst umræðan ekki eingöngu páfa, hún snýst endalega sameiningu ríkis og kirkju og þvingun falskrar tilbeiðslu á heimsvísu. Til að skilja tímalínuna skaltu íhuga þessa röð. Jóhannes postuli skrifaði opinberanir sínar undir áhrifum þess sjötta hins heiðna valds í Róm til forna. Síðar kom 76 fram með Róm Páfa sem réð ríkjum á myrkum öldum. Tímum þar sem persónur eins og Martin Luther stóðu frammi fyrir ríkjandi trúarvaldi. Þriðja 6
tengist nútíma Bandaríkjunum áfram sem tóku að taka á sig mynd á 19. öld. Á þeim tíma voru allir þrír þættirnir til staðar sem leiddi til þess að sumir komust að þeirri niðurstöðu að númerið hefði verið búið til eða því var í lokið. Á síðari árum þegar Bandaríkin óx í stórveldi og mörg mótmælenda samfélag fundu sig í auknum mæli í takt við eða undir áhrifum frá hefðbundnum rómverskum siðum var sviðið sett fyrir það sem sumir líta á sem loka þáttinn í þessu spámanlega drama. Kjarni málsins snýst tilbeiðslu og hlýðni. Átökin sem táknuð eru með merki dýrsins og innsigli Guðs snúast hvern við veljum að tilbeiðja og hvers vald við samþykkjum. Dýrinu er lýst sem krafti sem ætlaðir að breyta lögmáli Guðs eins og gefið þeir í skyni Daniel 7:25 og framfylgja eigin tilbeiðslukerfi. Aftur á móti kallar Guð fólk sitt til að tilbeiðja hans sem skaparan, Opinberunarbókin 14:7, og taka við innsigli hans. Ritningin tengir oft innsigli Guðs við lögmál hans, einkum hvíldardagsboðorðið. Til dæmis Esekiel 20, 12-20 lýsir hvíldardegi sem tákni milli Guðs og þjóðar hans, en önnur Mósebók 31, 16-17 lýsir því yfir að hans sé ævarandi tákn sáttmálans til að minnast þess hvernig drottinn skapaði himinn og jörð á 6 dögum og hvíldi á þeim 7. Líkt og konunglegt innsigli sem ber nafnið, titil og yfirráðasvæði höfðingjasins, þá sýnir fjórða boðorðið á einstakan hátt nafn Guðs, Jehóva, titil, skapari og yfirráðasvæði hans, himinn, jörð, haf og allt sköpunarverkið. Þannig er litið á hvíldardaginn sem innsigli Guðs, sýnilega áminningu endalegt vald hans og ákall að tilbiðja hann sem hinn eina sanna skapara. Hvert er þá merki dýrsins? Það væri rökrétt öfugt tákn, merki hollustu við vald dýrsins. Róm páfa heldur því fram að það hafi vald til að breyta lögum Guðs, sérstaklega varandi helgihald. Þá væri merki þess að framfylgja þeirri breytingu. Rómerska kirkjan hefur svo sannarlega haldið því fram að sunnudags helgihald sé merki vald hennar. Til dæmi segir í kaþólska katekismum sem frægt var: Við höldum sunnudag í stað laugardags vegna þess að kaþólska kirkjan flutti helgihaldið frá laugardegi til sunnudags. Og þegar þeir eru spurðir hvort þeir hafi leið til að sanna vald kirkjunar til að stofna hátíðir, hafa kaþólskir embættismenn sagt: Hefði hún ekki slíkt vald, hefði hún ekki geta gert það sem allir nútíma trúarbragðafræðingar eru sammála henni í. Hún hefði ekki geta sett helgi sunnudags fyrsta dag vikunar í stað helgi laugardags, 7. dags, breytingu sem er engin ritningaleg heimild fyrir. Þeir viðurkenna jafnvel að þessi athöfn er merki vald kirkjunar. Einn kaþólskur rithöfundur skrifaði að ef mótmælendur héldu fast við Biblíuna ættu þeir að verða 7. dags aðventistar og halda laugardaginn heilagan. Það er óvænt viðurkenning á því að eini grundvöllurinn fyrir helgi sunnudagsins er vald kirkjunar, ekki Biblían. Sögulega séð kom helgi sunnudags inn í kristni með heiðnum sóldyrkunar áhrifum. Rómaveldi var mikið í sóldyrkun, dyrkun sol invictus, hinnar ósigruðu sólar, var sterk. Líkt og Konstantínus voru sóldyrkendur sem snerustu kristni en færðu með sér lotningu fyrir degi sólar. Reyndar var fræg tilskipun Konstantínusar árið 321 sem lögleiti sunnudaginn sem hvíldardag og kallaði hann virðulegan dag sólarinnar, jafnvel áður en kirkjan samþykkti hann að fullu. Þannig var hvíldardagur Biblíunar, 7. dagurinn, smám sama leystur út fyrir sunnudaginn, fyrsta daginn í rómverska ríkinu, breyting sem síðar var samþykkt að kirkjuráðum. Þetta var sameining babylóniskra heiðna trúabragða við kristni, rétt eins og andleg Babylon myndi gefa til kynna. Sjálft nafni sunnudagur er dregið af heiðinni sóldyrkun og eins og einn 19. aldar baptista fræðimaður harmaði, því miður að það komi mert heiðni og skýrt með nafni sólguðsins. Náður því, hann notaði setninguna mert heiðni sunnudaginn. Svo kald heiðnin er sú að sunnudagshelgi, sem verður kjarnin í merki dýrsins, ber sjálft merki fordrar heiðinar sóldyrkunar. Það er sannarlega til marks að hefð mannsins fari fram úr boðorði Guðs. Svo þegar Bandaríkin sem tala sem dreki framfylgja trúalegu helgihaldi,
sérstaklega þegar þau nota vald sitt til að framfylgja sunnudagshelgi, hvíldardegi páfa og bæla niður hvíldardag Guðs, mun það í raun og veru raungerast að heimurinn fær merki dýrsins. Fólk spyr oft, er merki dýrsins örflaga eða bólusetninga vegabréf eða eitthvað þannig? Nei, þetta gæti verið stjórntæki en merki sjálft hefur að gera með tilbeiðslu og hlýðni. Opinbarnabókin 13:15-17 gerir það ljóst að snýst hvert þú tilbyður og Opinbarnabókin 14:7-12 stillir upp þeim sem tilbyðja dýrið og fá merki þess anspænis þeim sem halda boðar Guðs og hafa trú á Jesu. Það er hollustu próf. Það verður þvinguð ákvörðun. Fylgdu lögum Babylon, bandalagsins sem stangast á við lög Guðs eða verður trúr boðorðum Guðs og í hættu á að líða ofsóknir. Að fá innsigli Guðs þýðir hins vegar að grundvallast í sannleikanum, að tilbyða skaparan, tákna með því að heiðra daginn sem hann tekur frá og fyllast anda hans. Það er athyglisvert að Opinberunarbókin lýsir merki dýrsins þannig að það er á enni eða hönd, en nafn Guðs er aðeins í enninu. Enni táknar hugan, samfæringu og ákvörðun, hönd getur táknað ytri gjörðir. Sumir munu virkilega trúa á falska kerfið, enni, á meðan aðrir getur bara farið eftir hentuleika eða ótta, hönd, jafnvel þótt þeir trúi því ekki. En sannir fylgjendur Guðs innræta lögmál hans í huga sínum og starfa af einlægri samfæringu. Við skulum taka á enn einu miskilningi hér. Mun fólk bókstaflega hafa 666 húflúr eða sýnilegt merki. Tungumálið í Opinbarnabókinni er táknrænt. Rétt eins og innsigli Guðs er ekki sýnilegt húflúr, heldur hið ósýnilega merki eignarhald Guðs, karakter hans skrifaður á hjörtu og vottuð af hlýðni. Þannig þarf merki dýrsins ekki að vera bókstaflegur stimpill. Það mun líklega fela í sér bókstaflegur lög og viðurlög. Ekki er hægt að kaupa eða selja nema þú fylgir því og svo framvegis. En það er ekki líkamleg tákn. En það sem við vitum er að það snýst tilbeiðslu, sérstaklega falska tilbeiðslu sem framfylgd er með lögum. Og 666 sem númer þessa dýrskerfis táknar allt þetta falska manngerða tilbeiðslu skipulag. Frá fornum rótum sínum í sóldýrkun alla leið til loka átaksins í heimskreppu þá er Babylon, þetta mikla falska kerfi, í raun fölsun á sannleika Guðs. Íhugaðu að Guð sé þrenning, faðir sonur, heilagur andi og Babylon hefur sitt tríó, dreka, dýr, falsbáman. Sonur Guðs auðmýkti sjálfan sig og varð upphafin. Fulltrúi Satans, dýrið, upphefur sjálft sig, kalla sig Guð á jörðu og verður niðurlegt. Merki Guðs er heilagur hvíldardagur hans, dagur sem hann blessaði, merki dýrsins er annar dagur með rætur í fordri sóldýrkun. Fólk Guðs fylgir lambinu, Jesu, og heldur boðorð Guðs. Fylgjendur Babylons fylgja dýrinu með undrun og fylgja boðorðum manns. Sérðu andstæðunar. Þetta eru loka átökin, ekki tækni eða fjármál í kjarna þess, heldur tryggð. Hver er tilbeiðsla okkar og hlýðni, skaparinn eða dýr? Boðar Guðs eða hefðir manna. Svo hver er hinn sanna merking 666? Þetta er kóði fyrir hápunkt fráfalls mannkyns, uppreist mannsins pakkað inn í falsk trúarbandalag. Það táknar Babylon hinna miklu, þetta þrefalda vald sem er sameinast á síðustu dögum til að koma á falskri tilbeiðslu og ofsækja fólk Guðs. Það er arfleð drekans, lega anda Satans í heiðni, páfatrú og falskri mótmælendatrú. Þrjár sexur sameinast gegn Guði. Þegar þú sér 666 hugsaðu þá samfellu. Heiðnu Róm sem stóð fyrir sjálfsupphafnar heiðnar hefðir eins og sóldyrkun. Róm páfa sem tók upp margar af þessum hefðum og fór með trúarætt vald yfir samvisku. Og mótmælenda Ameríku sem mun mynda líkneski þessa páfakerfis og framfylgja þessum hefðum með borgaralegum lögum. Þetta er eitt stórt óguðlegt kerfi klætt í trúarlegum klæðnaði drekans. Fegurðin við spádóma Biblíunnar er að jafnvel þótt þeir vara við dimmum tímum, þá lýsa þeir líka ljósi á leiðinni út.
Í opinberunarbókinni 14 strax á eftir viðvörunni um merki dýrsins koma þeir sem halda boðorð Guðs og trúna á Jesu fram á sjónarsviðið. Þeir hafna merki dýrsins. Í opinberunarbókinni 15 sjást þeir sigra, syngja sigur söngdu Guðs. Og í opinberunarbókinni 18 kallar Guð af miskun gangið út með fólk og vísar til Babylonar. Út úr henni svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Með öðrum orðum, farðu frá blekkingum Babylonar. Yfirgefðu alla spilta tilbeyslu. Komdu aftur til sannrar tilbeyslu á Guði. Guð hefur enn sitt fólk víðsvegar í þessum kerfum og hann kallar á það, kallar okkur til að standa við hlið hans. Loka átökin eru dregin saman í, mun ég fylgja lambinu hvers sem það fer, mun ég standa fast á Biblíunni og Biblíunni einni, sama þótt allur heimurinn beygir sig fyrir vinsælli en óbiblíulegri sameiningu trúar og ríkis. Mun ég sætta mig við innsigli Guðs, eðli kærleika hans og sannleika á enni mér, eða mun ég láta undan þrýstingi og hentuleika merki stýrsins. Þetta eru ákvarðanir sem við verðum öll að taka og kannski fyrr en við höldum. Jafnvel nú getum við séð þróun, aukna einingum milli trúarflokka, kirkjur sem byggja ríki að framfylgja siðferðisskoðunum sínum og veraldlegt samfélag leitast við að efla eftirlit sem gera það mögulegt að dag einn verður hægt að takmarka kaup og sölu. Við sjáum vaxandi andahyggju í heiminum, fólk er opnara fyrir paranormal og dulspeki, jafnvel hjá veraldlegum einstaklingum sem undirbýr hjörtu fyrir síðustu blekkingar Satans. Við sjáum loftslags og þjóðfélagskreppur sem hægt var að nota sem réttlætingu til að setja til dæmis lög alþjóðlegan hvíldardag. Þetta er ekki langsótt lengur. Verið er að undirbúa aðstæður þar sem hægt er að framfylgja tilbeiðslu lögum sem er nákvæmlega það sem opinberunarbókin spáði fyrir En í öllu þessu eru góðar fréttir, enginn þarf að taka við merki dýrsins. Guð er nú þegar, áður en þessir síðustu atburðir brjótast út, að vinna að því að koma út boðskapnum sem þú ert að heyra núna. Skilaboð englana þriggja í opinberunarbókinni 14 sem vara við víni falskra kenninga Babylonar kallar fólk aftur til að tilbyggja skaparann. Það tungumál bendir beint á hvíldardagsboðorðið og varar við því að fá merki dýrsins. Guð varar okkur við þar sem hann elskar okkur og vill að við veljum hann. Hann býður okkur innsigli hins lifandi Guðs. Heilagur andi skrifar lögmál sitt í hjörtu okkar svo við munum vera honum trygg. Sama hvað á gengur. Svo hinn sanna merking 666 er ekki til að fá þig til að óttast tölu, það er til að afhjúpa blekkingar og benda þér á annan valkost. Það er áþreifanlegt tákn sem segir allt sem glittir er ekki gull. Töfrandi, trúalegt stjórnmálasamband getur lofa friði og öryggi, en ef það byggir á því að skipta boðunum Guðs út fyrir hefðir mannsins, leiðir það til fals Babylonar. Í grundvallar atriðum hrópar 666, treystu ekki á kerfi manna, þrefalda ringulröð þeirra, 666. Fylgdu í staðinn hinni fullkomnu leið Guðs, 7. Spurðu sjálfan þig, hvar liggur tryggð mín? Er trú mín trygg í Jesu Kristi og orði hans, eða bara í kirkjunni minni, ríkisstjórn minni, eða á almennum skoðunum? Þegar átök koma upp á milli krafna Guðs og mannaboða, hverju mun ég hlýða? Þetta eru persónulegar spurningar og spádómar hjálpa bara til að setja þær skýrt fram. Opinberunarbókin opinberar ekki 666 til að seðja forvitni, það er gefið okkur til bjargar til að leiða okkur til að vera í takt við ríki Guðs, ekki fölsun Satans. Leyfðu mér að enda með smá sögu til að lýsa valinu sem liggur fyrir okkur. Ímyndaðu þér tvær borgir, önnur heitir Babylon. Þar er bjart, iðar af lífi og virðist sameinað í tilgangi. Slagur þess, eining og friður birtist allstaðar. Lög eru sett til að tryggja að allir gangi í takt við almannaheill. Í fyrstu virðist það skaðlaust. Við skulum öll taka okkur einn dag og sameinast í friði á jörðu, segja þeir. En í miðbæ Babylonar er hásæti og á því hásæti situr sjálfsupphafning. Maður sem lýsir yfir að hann hafi vald til að skilgreina sannleikan. Og á lúmskulegan hátt krefst borgin þess að þú tilbyðir líkneskið á því hásæti.
Það býður upp á öryggi ef þú hlýðir en hótar útlegð ef þú gerir það ekki. Margir halda áfram að hugsa, jæja, það er til hins betra og kannski er Guð ekki sama þótt við gerum smá málamiðlanir hér. Þeir drekka vín Babylonar, hrífandi blöndu af sannleika og villu sem sljókar skilning. Þeir gleyma því að Guð sagði eitt sinn, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Vegna þess að Babylon segir, við höfum nýjan dag, betri hugmynd, gleymdu gömlu skipuninni. Tónlist Babylonar er aðlaðandi, rödd hennar hljómar jafnvel eins og rödd kirkju Guðs. Við erum að gera þetta fyrir Jesu og einingu, segja þeir, en á bakvið það er hvæsið í drekanum. Tilbyðið dýrið eða verra hlýst af, hinborgin er minni, lætur lítið yfir sér, það er í raun tjaldbúð, tjald í óbyðum. Hún er köllu Sion sem er tákgrænt Guðs fólk. Þeir hafa ekki pólitískt vald, þeir virðast viðkvæmir. En þeir hafa eitthvað sem Babylon hefur ekki, nærvera Guðs á meðal þeirra. Í hjörtu sínum hafa þeir ritað helgaður drottni, þeir muna orð hans, ef þeir elski mig, muni þeir halda boðor mín. Og af kærleika, styrkt af náð, gera þau það, jafnvel þegar heimurinn hlær af þeim fyrir að vera gamaldags eða þrjósk. Þegar tilskipun Babylon kemur, neita Síonbúar að óhlýnast Guði sínum. Rétt eins og þrír ungir hebrear í Babylon til forna neituðu að beygja sig fyrir gulllíkneskinu, neitar þetta fólk að beygja sig fyrir líkneski nútíma Babylonar og já, Babylon eykur hitan. Reyndar segir opinbarnabókin að sumir munu ekki standa frammi fyrir eldsofni heldur ógninni sjálfan dauðan. Það mun virðast eins og allur jarnesku stuðnukur sé frá þeim tekin. Engin kaup eða sala, aðhlátursefni fyrirverandi vina stimplaðir sem vandræða gemlingar. En einmitt þegar reiði Babylonarnar hámarki gerist eitthvað, Guð grípur inn í. Rétt eins og hann frelsaði þessa þrjá hebrea úr eldsofninum, mun hann frelsa sína trúföstu, hvort sem er með vemdi gegnum prófraunir eða með upprisu ef þeir falla frá. Og að lokum Babylon hrynja undir þunga eigin upprisnar. Í opinbernabókinni 18 fellur Babylon á einni stund og konungar og kaupmenn jarðarinnar gráta vegna þessa kerfi þeirra brást. Á sama tíma er fólki Guðs lýst í opinbernabókinni 15 þannig að þeir standi á glerhafi, hafa unnið sigur á dýrinu, líkneski þess og númeri nafns þess. Sigur á 666. Þeir syngja söng Móse og Lamsins, sigursöng. Vinir, 666 er viðvöruna merki eins og skærrautt blikkandi leiðarljós í ritningunni sem segir okkur að vera ekki hluti af því falli. Það er viðvöruna kerfi Guðs sem segir, varið ykkur, treystið ekki mannlegu valdi umfram guðlegum sannleika. Góðu fréttirnar eru þær að enginn hefur enn fengið merki dýrsins í eiginlegum skilningi því að það verður bundið við þvingaða ákvörðun sem er enn framundan. Núna höfum við hvert sig tækifæri til að velja að vera innsigluð að Guði að skuldbinda okkur til að fylgja honum. Í stuttu máli, 666 snýst ekki strikamerki eða tölvukup, það snýst val. Þetta snýst Babylon eða Jerusalem, orð manns á móti orði Guðs, falska tilbeðslu á móti sannri tilbeðslu. Það táknar hátind falskra trúabragða, falskan hvíldardag, falska einingu, falskt hjálpbræði með þvingunaraðgerðum, allt undir mikilli blekkingu Satans. Og Guði gegnum spádóma er að draga frá fortjaldinu svo að við verðum ekki blekkt. Svo hvert förum við hérðan? Strax í kjölfarið á loka boðskapnum og viðvörninni í opinbernabókinni 14 birtist okkur sýn af Jesu sem kemur í skýjunum til að hirða uppskeru jarðarinnar. Það er orðið framorðið. Í dag kallar Guð þig og mig til að koma út úr hverskins babylónusku rugli í lífi okkar til að rannsaka orð hans að kostgefni til að endurheimta sannleika sem hefur verið varpað til hliðar og tileinka okkur alfarði Kristi. Köllun til tilbeðslu af hollustu er ekki bara fyrir kreppur framtíðarinnar, hún snýst að helga kjörtu okkar, jafnvel núna. Í hver skipti sem við veljum að fylgja skipun Guðs umfram þægindi eða halda upp í sannleika fram yfir hefð, erum við að stilla okkur saman við lampið.
Í hvert sinn sem við víkjum samfæringu fyrir þægindi eigum við í hættu að dreypa á víni Babylonar. Hinn sanna merking 666 þegar þú fjarlægir hræðslu áróður og æsing er í raun fullvissa að Guð veit hvað í vændum og hefur sagt okkur það fyrirfram. Það ákall til speki. Hér reynir á speki, segir Guð, speki til að greina raunveruleg vandamál og hvað í húfi svo við getum tekið upplista og trúfasta ákvörðun. Biblían segir, upphaf speki ótti drottins. Ef við virðum Guð og gefumst honum, þá hefur hann lofað að gefa okkur speki í ríkumæli, en það mun einnig tryggja okkur vernd hins almáttuga. Í Opinberunarbókinni 14:12, eftir að hafa lýst kreppu merkisins, hrópar Jóhannes, hér reynir að þolgæði hinna heilögu, þeirra varðveita boð Guðs og trúna á Jesú. Það skiptir sköpum vegna þess að við erum ekki hólpin af eigin styrk eða dugnaði. Jesús fyrirmynd okkar, hann mætti freistaranum og lúnskum brögðum hans með því að segja, ritað og hann fór ekki eftir eigin vilja, heldur sagði, verði þó ekki minn heldur þinn vilji. Það sá andi sem fólk Guðs mun hafa. Við höfum ferðast í gegnum sögu, táknmál og ritningu til að afkóða 666. Við höfum séð Babylon rísa og falla og í gegnum þetta allt stendur einn sannleikur uppúr. Guð við stjórnvölinn og hann þráir hjarta þitt. Djöfullin getur sendin dýr og dreka en lambið sigrar. Jesús, lambið sem var slátrað og reis upp aftur, að lokum sá sem hefur allt vald. Völdin sem 666 táknar munur reyna að ræna þig valdi, en þeim ætlað að mistakast. Spurningin ekki hvort Jesús muni sigra, hann mun sigra. Spurningin hvort við stöndum með honum í sigri hans. Það ákvörðun sem hvert og eitt okkar tekur. Ég vil höfða til þín í lokin, ekki vera heillaður eða ógnað af númerinu 666. Þessi stað verður innblásin að nafninu sem æðra öllum nöfnum, Jesús Kristur. Spádómar opinberunarbókarinnar, þar á meðal viðvörunin merki og númer dýrsins, í raun kallað opinberun Jesú Krists. Hér það sem Jesús opinberast, réttlæti hans í að takast á við hið illa og miskun hans við að kalla okkur út. Hann hinn sanna hetja þessara sögu. Ef þú hefur Jesú, þarftu ekkert að óttast. Hann mun bera því gegnum allt sem framundan jafnvel þótt allur heimurinn snúist gegn þér tíma. Hann lofar, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Svo veldu hann, veldu innsigli Guðs frammi við merki dýrsins, veldu kærleiksríkt vald skaparans fram yfir þvingunarmátt dýrsins, veldu hvíldadaginn sem hann blessaði fram yfir hinna ofsafengnu fölsku hvíld sem heimurinn mun framfylgja. Veldu speki Guðs fram yfir vín Babylonar. Að lokum, 666 númer dýrsins, viðvörun það sem þú átt ekki að vera. Í stað þess að vera 6, skortur á dýr Guðs og náð, getum við endurspeglað 7, fullkomnunni Kristi. Í stað þess að tilheyra hinni vanheilugu þrenningu Babylonar getum við tilheyrt hinni heilugu þrenningu föður, sonar og anda. Í stað þess að bera merki dýrsins getum við fengið innsigli hins lifanda Guðs. Hinn sanna merking 666 nú afhjúpuð. Hún fjallar þrefalda blekkingu Babylonar, heiðni, páfa og frákvarf mótmælenda sem sameinast gegn lið Guðs í loka kreppinni tilbeiðslu. Þegar við vitum þetta erum við köllu til að vera á varðbergi, standa gegn lygi og halda okkur við Jesú og orð hans sem aldrei fyrr. Þegar við náum að hugsa þetta, hvar muntu standa? Guð að leita að fólki sem eins og Daniel mun vera trúfast jafnvel í framandi landi. Fólk sem eins og fyrstu postularnir mun segja, framar ber að hlýða Guði en mönnum. Fólk sem fylgir Jesú mun treysta vilja föðurins umfram eigin vilja. Það fólk mun sigra. Opinberunarbókin 12:11 segir hinna heilögu, þeir hafa sigrað hann fyrir blóð lambsins og fyrir orð vitnisburða síns og eigi var þeim lífið svo kært að þeim ægði dauði. Það getur verið þú og ég. Fyrir blóð lambsins, fórn Jesú, getur við öðlast fyrirgefningu á fyrri málamiðlunum og mátt til að lifa sigursæl.
lifum djarflega og tölum sannleikan, skínum ljósin í myrkur og með því að lífið er okkur eigi svo kært að okkur ægi dauði sem þýðir að við metum eilífar meginreglur fram yfir tímabundin þægindi, sýnum við að fjársjóður okkar er á himnum. Biðjum fyrir slíkri trú og hugrekki. Dagarnir framundan gætu reynt á okkur öll, en lofar Guð stendur fast. Vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Og Guði séu þakkir sem gefur á sigurinn fyrir drottinn vorn Jesú Krist. Þegar Babylon og dýrið hafa gengt hlutverki sínu og náð endalokunum, verður eitt ríki eftir, ríki Krist, sannleika og kærleika. Ég vil vera hluti af því ríki sem er innsigla með innsigli hans. Leitum hans af heilum hug í dag. Þakka þér fyrir að taka þátt í þessari djúpu dýfu í spádóma. Von mín er sú að þessi skilningur upplýsi ekki aðeins huga þinn heldur hvet ég hjarta þitt til að standa með Guði. Þegar loka átök spádóma koma fram, mættu við finnast meðal þeirra sem halda boðar Guðs og trú Jesú. Það er bæn mín fyrir hvert okkur eitt. Með Jesú sem frelsara okkar á konung getum við tekist á við framtíðina með fullu trausti. Guð blessi þig þegar þú velur hann, Guðs lamb, og þegar þú siglir í gegnum tímana sem eru framundan með speki sem kemur að ofan.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
2: Kafli 81 Drottinn upprisinn. Þessi kafli byggður á Matteus 28, 2-4 og 11-15. Aðfaranótt fyrsta dags vikunar hafði verið lengi að líða. Myrkasta stund hennar rétt fyrir dögun var komin. Kristur var enn fangi í sinni þröngu gröf. Steinninn mikli var á sínum stað. Rómverska innsiglið var órofið. Rómversku varmennirnir voru á varbergi. Það voru einnig óséðir verðir. Fjöldi illra engla var saman safnaður kringum staðinn. Ef mögulegt hefði verið hefði myrkrahöfðingin með sínu fráfallna liði haft gröfina sem geymdi son Guðs innsiglaða til eilífðar. En himneskir herskarar umkringdu legstaðinn. Englar með óviðjafnanlegan styrk gættu grafarinnar og biðu eftir því að taka á móti höfðingja lífsins. Þá var landskjálfti mikill, því engill drottins stíð niður af himni. Tíjaður alvæpni Guðs yfir gaf þessi engill hinna himnesku sali. Bjartir geislar af dýr Guðs fóru fyrir honum og lýstu leiðina. Hann var sem elding ásýndum og klæðin hvít sem snjór. Varðmennirnir skulfu af hræðslu við hann og urðu sem örendir. Hvar er nú máttur varliðs ykkar, prestar og höfðingjar? Hraustir hermenn sem hafa aldrei hræðist mannlegt vald eru nú sem bandingjar. Herteknir án sverðs eða spjóts. Þeir sjá ekki andli döðleg stríðmanns. Það ásjóna hins máttugasta í hersveitum drottins. Þessi sendibóði sá sem gegnir því embætti sem Satan fjallur. Það hann sem á Betlehems hæðum kunngerði fæðingu Krists. Jörðin nötrar við komu hans. Herskarar myrkranna flýja. Og þegar hann veltir burt steininum sem himinninn komi niður á jörðina. Hermennirnir sjá hann taka burt steininn eins og smá völu og heyra hann hrópa. Sonur Guðs, kom fram. Faðir þinn kallar á þig. Þeir sjá Jesu koma út úr gröfinni og heyra hann segja yfir hinni rofnu gröf, ég upprisan á lífið. Þegar hann gengur fram í tign og dýrð, lítur sveit englana í lotningu frammi fyrir frelsaranum og fagnar honum með lofsöng. Jarðskjálfti var til vitnis þegar hann endurheimti lífið með sigur hrósi. Hann, sem sigrað hafi dauðan og gröfina, gekk út úr grafkvelvingunni með fótataki sigurvegara við titrandi jörð, leiftur eldinga og þrumugný. Þegar hann kemur aftur til jarðar, mun hann hræra jörðina og ekki hana eina heldur og himinin. Jörðin skjögrar eins og drukkin maður, henni svipar til og frá eins og vökuskýli. Himinin vef saman eins og bókfell. Frumefnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. En drottinn er afturhvarf sínum líf og vígi Ísraels mönnum. Hebreabréfi 12:26 Jesaja 24:20 34:4 Anna Pétursbréf 3:10 og Jóel 3:21 Við dauða Jesú höfðu hermennirnir séð jörðina hulda myrkri miðjan dag, en við upprisuna sáu þeir birtu englana upplýsa nóttina og heyrðu hýbúa himinsins syngja með miklum fögnuði og sigur hrósi. Þú hefur sigrað Satan og myrkra völdin. Þú hefur uppsvelt dauðan í sigur. Kristur kom fram úr gröfinni dýrlegur og rómverska varðsveitin sá hann. Augu hermannana voru sem neld við þetta andlit sem þröðu fyrir skemmstu smánað og hætt. Í þessari dýrlegu veru sáu þeir bandingjan sem höfðu áður séð í dómhöllinni, þann sem þeir höfðu fléttað á þyrni kórónu. Þetta var sá sem staðið hafði mótróa laust frammi fyrir Pílatusi og Herodesi, flakandi sárum eftir grimmilega húsríkingu. Þetta var sá sem neldur hafði verið á krossin sem prestar og höfðingjar höfðu fullir sjálfsánægju, skekið höfuðið yfir og sagt, öðrum bjargaði hann, sjálfum sér getur hann ekki bjargað, Matteus 27:42. Þetta var sá sem lagður hafði verið í hina nýju gröf Jósefs, að fyrirskipan himinsins hafði bandingin verið leystur. Þó að fjalli á fjall ofan hefði verið hlaðið á gröfina, hefði ekki getað hindrað að hann kæmi út úr henni. Við það að sjá englana og dýrlegan frelsaran hefðu rómversku varmennirni fallið í ómegin og orðið sem örendir. Þegar hið himneska fylgdarlið var falið sjónum þeirra aftur, risu þeir upp og eins skjótt og skjálfandi limindig áttu borið þá, stemdu þeir á garðshliðið. Skjögrandi eins og druknir menn, skunduð þeir til borgarinnar og sögðu þeim sem á vegi þeirra urðu þessar undursamlegu fréttir. Þeir voru á leiðinni til Pílatusar, en frásögn þeirra hafði borið leiðtogum gyðinga og æðstu prestarnir og höfðingjarnir sendu menn í veg fyrir þá og ósku að þeir kæmi fyrst til þeirra. Hermennirnir voru undarlegir ásýndum, skjálfandi af hræðslu, nábleikir í framan, staðfestu þeir upprisu Krists. Þeir lýstu öllu eins og þeir höfðu séð það. Þeir höfðu ekki haft tíma til að upphugsa eða tala neitt annað en sannleikan. Sársaukafullir röddu skýrðu þeir frá því að það hefði verið sonur Guðs sem þeir krossfestu. Við heyrðum engil kunngjöra hann sem hátign himinsins, konung dýrðarinnar. Ásjónur prestana voru sem svipir döðra manna. Kæfas reyndi að segja eitthvað. Varirnar hreyfðust en hljóðlaust. Hermennirnir voru að búast til að yfirgefa ráðstefnusalinn þegar þeir voru stöðvaðir. Kæfas hafði loksins fengið málið. Bíðið, sagði hann. Segið engum hvað þið hafi séð. Falskýrsla var nú lögð hermönunum í munn. Segið þetta, sögðu prestarnir. Lærisveinar hans komu á nætur þeli, meðan við sváfum og stálu honum. Þarna hlufu prestarnir á sig. Hvernig getu hermennirnir sagt að lærisveinarnir hefðu stólið líkamanum meðan við sváfum? Hafi þeir verið sofandi, hvernig vissu þeir það þá? Og ef sannast mundi að lærisveinarnir væru sekir að stela líkama Krists, hefðu prestarnir þá ekki verið fyrstir til að sakfella þá? Eða ef varmennirnir hefðu sofið á vaktinni, hefðu prestarnir þá ekki verið fyrstir til að kæra þá fyrir Pílatusi? Hermennirnir skeldust þá tilhugsun að kalla yfir sig ákæru að hafa sofið á verði. Það var dauðasök. Ættu þeir að bera ljúvitni, blekkja fólkið og stofna lífi sín í hættu? Höfðu þeir ekki haldið langan og þreytandi næturvörð af árvekni og samviskusemi? Hvernig gætu þeir staðist raunina, jafnvel fyrir peninga, ef þeir gerðu sekir meinsæri? Til þess að þakka niður þann vitnisburð sem þeir óttuðust, hétu prestarnir því að tryggja öryggi varmannanna og kváðu Pílatus engu fúsari að láta slíka skýrslu komast í hámæli en þeir sjálfir. Rómversku hermennirnir seldu sannfæringu sína gyðingum fyrir fé. Þeir komu fram fyrir prestana, uppfullir af stórkostlegum sannleiks boðskap. Þeir fóru út klifjaðir peningum og á tungum þeirra meinsæri sem prestarnir höfðu samið fyrir þá. En meðan þetta gerðist hafði skýrslan upprisu Krists verið flutt Pílatusi. Þótt Pílatus bæri ábyrgð á lífláti Krists hafði samviskan ekki angrað hann að marki af þeim sökum. Þó að hann hefði sakfælt frelsaran með tregðu og hefði fundið til meðaumkunar með honum, hafði hann ekki fundið til neins teljandi samviskuspits fyrir nú. Skelfingu lostin lokaði hann sig inn í húsi sínu staðráðin í að taka ekki á móti neinu manni, en prestarnir komust inn til hans. Sögðu honum hvað þeir hefðu spunnið upp og hvöttu hann til að loka augunum fyrir vanrækslu varmannana. Áður en Pílatus samþykkti það tók hann verðinni á eintal og yfirheyrði þá. Af ótta við eigið öryggi þorðu þeir ekki að dylja Pílatus neins og hann fékk frá þeim skýrstal og yfirheyrði þá. Af ótta við eigið öryggi þorðu þeir ekki að dylja Pílatus neins og hann fékk frá þeim skýrslu allt sem gerst hafði.

Hamslösa bræði þegar englar hans flýðu við komu himneska sendibóðans. Þegar hann sá Krist ganga út sigursælan varð honum ljóst að ríki hans mundi líða undir lok og hann yrði að síðustu að deyja. Þegar prestarnir sviptu Krist lífi höfðu þeir orðið verkfæri Satans. Nú voru þeir fullkomlega á hans valdi. Þeir voru flæktir í snöru sem þeir sáu enga leið að losa sig úr nema með því að halda áfram baráttunni gegn Kristi. Þegar þeir fengu skýrsluna upprisu hans óttuðust þeir reiði fólksins. Þeir töldu sitt eigi líf veri í hættu. Eina von þeirra var að þeir gætu stimpla Krist sem svikara með því að neita hann hefði risið upp. Þeir mútuðu hermönnunum og þökkuðu niður í Pílatusi. Þeir útbreiddu falsfréttur landið þvert og endilangt. En til voru vitni sem þeir gátu ekki þakka niður í. Margir hefðu heitt frásögn hermannana upprisu Krists. Og nokkrir hinna dauðu sem risu upp með Kristi birtust mörgum og staðfestu að hann væri upprisin. Prestunum voru farða fréttir af mönnum sem séð höfðu þessa upprisnu menn og heyrt vitnisburð þeirra. Prestarnir og höfðingarnir lifðu í stöðugum ótta að á göngu sinni strætin eða innan veggja eigin heimila kynnu þeir að mæta Kristi augliti til auglitis. Þeim fannst þeir hvergi eiga öruggt hæli. Lásar og slagbrandar voru fánýtar varnir gegn sinni Guðs. Dag og nótt ásótti þá hið skelfilega atvik í dómhöllinni. Þegar þeir höfðu hrópað, komi blóð hans yfir oss og yfir börn vor. Matteus 27:25. Minninginu þetta atvik mundi aldrei hverfa þeim úr huga. Þeim mundi aldrei koma friðsæld úr á auga. Þegar rödd hins máttu og engils heyrði segja við gröf Krists, faðir þinn kallar á þig. Þá kom frelsarinn fram úr gröfunni í krafti þess lífs sem í honum var. Nú sönnuðust orð hans, ég legg líf mitt í sölurnar, svo ég fái það aftur. Ég hef vald til að leggja það í sölurnar og vald til að taka það aftur. Nú rætti spádómurinn sem hann hafði mælt við prestana og höfðingjana. Brjótið þetta musteri og ég skal reisa það á þrem dögum. Jóhannes 10:17-18. 2:19. Uppi við rofinni gröf Jósefs hafði Kristur sagt með sigur hrósi, ég er upprisan og lífið. Þessi orð gat aðeins guðdómurinn sagt, allar skapaðar verur lifa fyrir vilja og vald Guðs. Þær eru háðar Guði sem viðtakendur lífsins úr hendi hans. Allt frá hinum hæsta seraf til hinna lægstu lífveru nýtur hvaðan eina næringar frá uppsprettu lífsins. Aðeins sá sem er eitt með Guði gæti sagt, ég hef vald til að leggja líf mitt í sölurnar og ég hef vald til að taka það aftur. Fyrir guðdóm sinn hafði Kristur vald til að brjóta hlekki dauðans. Kristur reis upp frá dauðum sem frumgróðu þeirra sem sofnaðir voru. Hann var fyrirmynd, veifi bundins og upprisa, hans átti sér stað einmitt á þeim degi þegar veifi bundinnið skildi borið fram fyrir drottin. Í meira en 1000 ár hafði þessi táknræna athöfn farið fram. Af ökrum voru fyrstu öxin af þroskuðu korni tekin og þegar fólkið fór til páskahátíðarnar í Jerúsalem var bundin fyrstu uppskerunar veifað sem þakkar fór frammi fyrir drottni. Það var ekki fyrir að lokinni þessari athöfn sem sigðin mátti bera í kornið og safna því í bundin. Bundinnið sem helgað var Guði táknaði uppskeruna. Á sama hátt táknaði Kristur fyrsti ávöxturinn hina miklu andlegu uppskeru sem safnaði átti fyrir Guðs ríkið. Upprisa hans er fyrirmynd og fyrirheit upprisu allra réttlátra sem dánir eru. Því að ef ég trúum því að Jesús sé dáin og upprisin, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Fyrsta Þessalonikabréf 4:14.

Þegar Kristur reis upp, leiddi hann upp úr gröfum sínum fjölda bandingja. Jarðskjálftin við dauða hans hafði lokið upp gröfum þeirra og þegar hann reis upp komu þeir fram með honum. Þá voru þeir sem verið hefðu samverkamenn Guðs og lagt höfðu líf sitt í sölurnar, sannleikana til vitnisburðar. Nú voru þeir vottar hans sem hafði reist þá upp frá dauðum. Meðan Jesús starfaði á jörðinni hafði hann vakið dauða til lífsins. Hann hafði vakið son ekkjunar í Nain, dóttur ríka mannsins og Lazarus. En þau voru ekki gætt ódauðleika. Eftir uppvakninguna voru þau enn dauðleg. En þeir sem komu fram úr gröfunum við upprisu Krists voru reistir upp til eilífs lífs. Þeir stigu upp með honum sem minnisvarða sigur hans yfir gröf og dauða. Þessir menn, sagði Kristur, eru ekki lengur bandingjar Satans. Ég hef endurleist þá. Ég hef leitt þá upp úr gröfunum sem frumgróða máttar míns til þess að þeir séu með mér þar sem ég er og að þeir sjáu aldrei framar dauðan ég þoli sorg. Þeir fóru inn í borgina og birtust mörgum og kunngjörðu. Kristur er risin upp frá dauðum og við erum upprisnir með honum. Þannig varð ódauðlegur hinn heilagi sannleikur upprisunar. Hinn er upprisnu heilagu báru vitni sannleik orðana. Menn þínir, sem dánir eru, skulu lifna. Lík þeirra rísa upp. Upprisa þeirra var dæmi uppfyllingu þessa spádóms. Vaknið og hefjið fagnaðar söng. Þér sem búið í duftinu, því að döggin þín er dögg ljóssins og jörðin skal fæða þá sem dauðir eru. Ég segja 26:19. Trúuðum er Kristur upprisan á lífið. Í frelsar okkar er endur heim það líf sem glataðist vegna syndarinnar því að hann hefur lífið í sjálfum sér til að lífga þá sem hann vill. Hann hefur rétt til að veita ódauðleika. Lífið sem hann gaf þegar hann var í mannlegri mynd tekur hann aftur og gefur mannkyninu. Ég er komin, sagði hann, til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð. Hvert sem drekkur af vatninu er ég gef honum, mun aldrei þyrsta að eilifu. Því vatnið sem ég gef honum verður í honum að lind sem streymir fram til eilífs lífs. Sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt hefur eilíft líf og ég reisi hann upp á efsta degi. Jóhannes 10:10, 4:14 og 6:54. Hinnum trúaða er dauðin lítirræði. Kristur talar hann eins og hann væri léttvægur. Sá sem varveitir orð mitt skal aldrei að eilífu deyja. Sá mun aldrei að eilífu deyja. Kristnum manni er dauðin aðeins svefn. Augnablik þagnar og myrkurs. Lífið er falið með Kristi í Guði og þegar Kristur sem er lífið þar opinberast þá munu þér og ásamt honum opinberast í dýrð. Jóhannes 8:51-52, Kolossubréfi 3:4. Röddin sem hrópaði á krossinum, það er fullkomnað, barst til hinna dauðu. Hún rauf veggi grafana og vakti hinna sofandi til upprisu. Þannig verður það þegar rödd Krist heyrist af himni. Sú rödd mun rjúfa grafirnar og opna legstaðina og hinir dánu í Kristi mun upprisa. Við upprisu frelsarans opnuðust fáina grafir, en við síðari komu hans munu allir hinni dýrmætu dánu heyra raust hans og koma fram til dýrlegs, ódauðlegs lífs. Sami mátturinn, sem reisti Kristu frá dauðum, mun reisa söfnuð hans og gjöra hann dýrlegan með honum. Og var hverri tign og mætti, og var sérhverju nafni sem nefnt er. Ekki aðeins í þessum heimi, heldur einnig í hinum komandi.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Kafli 82. Hví grætur þú? Þessi kafli er byggður á Matteus 28:1, 5-8, Markus 16:1-8, Lúkas 24:1-12 og Jóhannes 21:18. Konurnar sem staðið höfðu hjá krossi Krists biðu og gáu því gætur að stundir hvíldardagsins liðu. Árla morguns á fyrsta degi vikunar fóru þær til grafarinnar og tóku með sér dýrindi skryddjurtir til að smyrja líkama frelsarans. Þeim kom ekki til hugar að hann myndi rísa upp. Sól vona þeirra var gengin til viðar og nóttin hafði tekið sér bólstað í hjörtum þeirra. Á göngu sinni rifjuðu þær upp fyrir sér miskunnarverk Krists og hughreystingar orð. En þær minntust ekki orða hans. Ég mun sjá yður aftur. Jóhannes 16:22. Án þess að vita það sem var að gerast einmitt þá, nálguðust þær garðinn og sögðu sín á milli á leiðinni. Hver mun velta fyrir á steininum frá grafarmunnanum? Þær vissu að þær gætu ekki bifa steininum, en þó héldu þær áfram. Og sjá, himinni var skyndilega upplýstur af dýrð sem stafaði ekki frá sólaruppkomunni. Jörðin bifaðist. Þær sáu að steininum stóra hafði verið velt frá. Gröfin var tóm. Konurnar höfðu ekki alla nálgast gröfina á sömu átt. María Magdalena var fyrst á staðinn og þegar hún sá að steinninn var á burt flýtti hún sér af stað til þess að segja lærisveinunum það. Á meðan komu hinar konurnar að. Ljós ljómaði í kringum gröfina en líkami Jesú var ekki í henni. Meðan þær dokuðu við á staðinum sáu þær skyndilega að þær voru ekki einar. Ungur maður, klæddur skínandi klæðum, sat hjá gröfinni. Það var engillinn sem hafði velt burt steininum. Hann hafði tekið á sig mannlega mynd til þess að hræða ekki þessa vini Jesú. Engu að síðu var hann umlykinn ljósi himneskra dýrðar og konurnar urðu skeldar. Þær sneru sér við til að flýja, en orð engilsins eru til þess að þær sneru við. Þér skuluð eigi óttast, sagði hann, ég veit að þér leitið að Jesú hinu krossfesta. Hann er ekki hér. Hann er upprisinn. Eins og hann sagði. Komið og sjáu staðinn þar sem hann lá. Farið síðan í skyndi og segi lærisveinum hans þetta. Hann er upprisinn frá dauðum. Þær litu afturinn í gröfina og heyrðu aftur fagnaða tíðindin. Annar engill í mannsmynd var þar og sagði, hví leitið þér eins lifanda meðal döðra? Hann er ekki hér, hann er upprisinn. Minnist þess hvernig hann talaði við yður meðan hann var enn í Galíleu. Hann sagði að mannssonurinn skildi framseldur verða í hendur syndugra manna og krossfestur. En rísa upp á þriðja degi. Hann er upprisinn. Hann er upprisinn. Konurnar endurtaka orðin hvað eftir annað. Nú er engin þörf fyrir ilmsmyrsl. Frelsarinn er lifandi og ekki dáinn. Það er muna nú að þegar hann talaði dauða sinn sagðist hann myndi rísa upp aftur. Hvílíkur dagur fyrir heiminn. Konurnar hröðuðu sér frá gröfinni með ótta og mikilli gleði og hlupu að flytja lærisveinum hans boðin. María hafði ekki heyrt gleði tíðindin. Hún fór til Péturs og Jóhannesar til að flytja þeim þessa sorgar frétt. Þeir hafa tekið drottinn úr gröfinni og við vitum ekki hvar þeir hafa lagt hann. Lærisveinarnir flýttu sér til grafarinnar og fundu allt eins og María hafði sagt. Þeir sáu líklæðið og svitadúkin en fundu ekki drottin. En jafnvel þarna var vitnisburð að finna að hann hefði risið upp. Líkklæðunum hafði ekki verið fleikt kæruleysislega til hliðar, heldur voru þau vandlega sambrotin. Hvert út af fyrir sig? Jóhannes sá og trúði. Hann skildi ekki enn ritninguna að Kristur yrði að rísa upp frá dauðum, en nú myndist hann orða frelsarans sem sögðu fyrir upprisu hans. Það var Kristur sjálfur sem lagt hafði líkklæðin frá sér svo snyrtilega. Þegar máttugi engill kom niður til grafarinnar, komið honum annar engill sem ásamt sveit sinni hafði gætt líkama drottins. Þegar engillinn frá himninu velti burt steininum, kom inn í gröfina og tók lík blæjurnar utan af líkama Jesu. En það var hönd frelsarans sem braut hverja flík saman og lagði hann á sinn stað. Fyrir sjónum hans sem stýrir jafnt stjörnum sem frumendum er ekkert lítilsvert. Regla og fullkomnun finnst í öllu verki hans. María hafði fylgt Jóhannesi og Pétri eftir til grafarinnar. Þegar þeir sneru aftur til Jerúsalem varð hún eftir. Þegar hún gægðist inn í tóma gröfina, fylltist hjarta hennar harmi. Þegar hún leit þangað sá hún englana tvo, annan til höfða, hinn til fóta, þar sem Jesú hafði legið. Kona, hví grætur þú, spurðu þeir. Þeir hafa tekið brott drottin minn, svaraði hún, og ég veit ekki hvar þeir hafa lagt hann. Síðan sneri hún burt frá englunum af því að hún vildi finna einhvern sem gæti sagt henni hvað hefði verið gert við líkama Jesú. Önnur rödd ávarpaði hana. Kona, hví grætur þú? Af hverjum leitar þú? Gegnum tárin sá María mann fyrir framan sig og í þeirri trú að þetta væri grasgarðsvörðurinn sagði hún: Herra, ef þú hefur borð hann burt, þá segðu mér hvar þú hefur lagt hann, svo ég geti sótt hann. Ef þessi auðmannsgröf var talin of góður greftunarstað fyrir Jesú, skildi hún sjálf sjá honum fyrir legstað. Til var gröf sem rödd Krist sjálfs hafði tæmt þar sem Lazarus hafði legið. Gæti hún ekki fundið drottin sínu legsta þar? Henni fannst það myndi verða sér mikil huggun í harminum að fá að annast inn dýrmæta, krossfesta líkama hans. En nú sagði Jesú með sinni eigin kunnulegu rödd: María. Nú vissi hún að það var ekki framandi maður sem ávarpaði hana. Og þegar hún leit upp, sá hún frammi fyrir sér hinn lifandi Krist. Í fögnuði sínum gleymdi hún að hann hafði verið krossfestur. Hún hljóp fram eins og til að faðma að sér fætur hans og sagði: Rabúni. En Kristur lyfti hendi sinni og sagði: Haltu mér ekki. Ég er ekki enn stíin upp til föður míns. En færðu til bræðra minna og seg þeim: Ég stíg upp til föður míns og föður yðar, til Guðs míns og Guðs yðar. Og María fór og flutti lærisveinunum þessi gleði tíðindi. Jesús vildi ekki þiggja hyllingu fólksins fyrir hann hefði hlotið staðfestingu þess að faðirinn hefði þegið fórn hans. Hann steig upp til himins sala og fékk að munni Guðs sjálf staðfestingu þess að friðþæging hans fyrir syndi mannana hefði verið fullnægjandi. Að fyrir blóð hans gætu allir öðlast eilíft líf. Faðirinn fullgilti sáttmálan sem gerður hafði verið við Krist, að hann myndi veita iðrandi og hlýðnum mönnum viðtöku og elska þá eins og hann elskar son sinn. Kristur átti að ljúka verki sínu og uppfylla það heit sitt, að láta menn verða sjaldgæfari en skýra gull og mannfólki torgætara en ófýr gull. Ég segja 13:12. Höfðingja lífsins var gefið allt vald á himni og jörðu og hann sneri aftur til fylgjenda sinna í heimi syndar til þess að hann gæti veitt þeim hlutdeild í valdi sín og dýrð. Meðan frelsarinn væri návist Guðs að taka á móti gjöfum handa söfnuði sínum, hugsuðu lærisveinarnir tóma gröf hans og syrðu og grétu. Dagurinn, sem öllum himninum varð fagnaðadagur, var lærisveinunum dagur óvissu, hugarvíls og efasemda. Vantrú þeirra og vitnisburð kvennanna sýnir hver lítið var eftir af trú þeirra. Tíðindin upprisu Krists voru svo ólík því sem þeir hefðu búist við að þeir trúðu þeim ekki. Þeir voru of góð til að geta verið sönn, fannst þeim. Þeir hefðu heyrt svo mikið af niðurstöðum svo nefndra vísindakenninga Sadúkea að hugmyndir þeirra upprisuna voru óljósar. Þeir vissu varla hvað upprisa frá dauðum gæti verið. Þeir voru ófærir að gera sér grein fyrir svo mikilvægum málefni. Farið, sögðu englarnir við konurnar, segir lærisveinum hans og Pétri. Hann fer á undan niður til Galileu. Þar munið þér sjá hann eins og hann sagði yður. Þessir englar höfðu verið með Kristi sem verðan englar alla ævi hans hér á jörðu. Þeir höfðu orðið vitni af réttarhöldunum yfir honum og krossfestingunni. Þeir höfðu heyrt það sem hann sagði við lærisveinana. Það var greinilegt af skilaboðunum til lærisveinana og hefði átt að sannfæra þá sannleiksgildi þeirra. Slík orðsending hefði einungis geta komið frá sendiboðum hins upprisna frelsara. Segir lærisveinum hans og Pétri, sagði engillinn. Allt frá dauða Krist sagði Pétur verið miður sína samviskubiti og eyrun. Hann sá stöðut fyrir sér skammarlega afneitun sína á drottni og ástúrlegt en jafnframt angistarfullt augnar tillit frelsarans. Af öllum lærisveinunum hafði hann liðið sárustu sálar kvalirnar. Nú var hann veitt fullvissa að iðrun hans er tekin gild og synd hans fyrirgefin. Hann er nefndur með nafni. Segir lærisveinum hans og Pétri. Hann fer á undan niður til Galileu. Þar munið þér sjá hann. Allir lærisveinarnir höfðu yfirgefið Jesú og boðunum að hitta hann er þeim öllum ætluð. Hann hefur ekki kastað þeim frá sér. Þegar María Magdalena sagði þeim að hún hefði séð drottinn, flutti hún skýðaboðin mótið í Galileu. Og í þriðja skiptið voru þeim send boðin. Eftir að hann var uppstiginn til föður síns, birtist Jesú hinum konunum og sagði: Heilar þið. En þær komu, féllu fram fyrir honum og föðmuðu fætur hans. Þá segir Jesú við þær: Óttist ekki, farið og segi bræðri mínum að halda til Galileu. Þar munu þeir sjá mig. Fyrsta verk Jesú á jörðinni eftir upprisuna var að fullvissa lærisveinana óskerta elsku sína og umhyggju fyrir þeim. Til þess að sanna þeim að hann væri lifandi frelsari þeirra, að hann hefði brotið hlekki grafarinnar og að óvinurinn, dauðinn, gæti ekki haldið honum föstum og til þess að opinbera þeim að hann bæri sama kærleika í hjarta og þegar hann var hjá þeim sem þeir elskaði kennari, byrtist hann þeim hvað eftir annað. Hann vildi sveipa böndum kærleikans enn fastar þá. Fari burt og kunngjöri bræðrum mínum, sagði hann, að þeir muni sjá mig í Galileu. Þegar þeir fengu þessi boð, sem voru svo ótvíræð, fóru lærisveinarnir að hugliða orð Krists við þá þar sem hann sagði fyrir upprisu sína. En þeir glöddust ekki einu sinni nú. Þeir gátu ekki varpa frá sér efasemdum og óvissu. Jafnvel þegar konurnar sögðust hafa séð drottinn vildu lærisveinarnir ekki trúa því. Þeir héldu að þær væru haldnar hugar órum. Hver vandinn virtist bætast við annan. Á sjötta degi vikunar höfðu þeir séð meistara sinn deyja. Á fyrsta degi næstu viku uppgötuðu þeir að líkama hans hafði verið rænt frá þeim og þeir voru sakaðir að hafa komið honum undan til að blekkja fólkið. Þeir örvæntu að þeim myndi nokkur tíma takast að hnekkja róginum sem hlóðst upp gegn þeim. Þeir óttuðust fjandskap prestana og reiði fólksins. Þeir þráðu návist Jesú sem hafði leist úr hverri þraut fyrir þá. Oft hefðu þeir yfir þessi orð, við vonuðum að hann væri sá, leysamundi Ísrael. Einmana og sjúkir á hjarta myndust þeir orða hans. Því að sé þetta gjört við hið græna tréð, hvað mun þá verða hið visna? Lúkas 24:21, 23:31 Þeir komu saman í loftsalnum og skutu lokum fyrir hurðir því að þeir vissu að sömu örlög kynna bíða þeirra og hins elskaða læri meistara þeirra. Og allan þennan tíma hefur þeir geta verið fagnandi í vitneskjunni upprisinn frelsara. María hafði staðið grátandi í gasgarðinum þegar Jesú var fast við hlið hennar. Augu hennar voru blinduð tárum að hún greindi hann ekki. Og hjörtu lærisveinanna voru svo full af sorg að þeir trúðu ekki boðum engilsins ný orðum Krists sjálfs. Hve margir eru enn að gera það sama á lærisveinarnir? Hve margir endurtaka örvæntingaróp Maríu? Þeir hafa tekið brott drottinn minn og ég veit ekki hvar þeir hafa lagt hann. Hve mörgum mætti orð frelsarans vera ætluð? Hví grætur þú? Að hverjum leitar þú? Hann stendur við hlið þeirra, en tára blinduð augu þeirra þekki hann ekki. Hann ávarpar þá, en þeir skilja hann ekki. Ó, að þið beigða höfuð mætti líta upp. Að augun mættu opnast til að sjá hann. Að eyrun mættu hlýða á rödd hans. Farið í skyndi og segir lærisveinum hans, hann upprisinn. Segir þeim að beina ekki augunum að hinu nýju gröf Jósefs sem lokað var með stórum steini og innsigluð með rómversku innsigli. Kristur ekki þar. Beinið ekki augunum að hinu tómu gröf. Syrgið ekki eins og þeir sem hvorki eiga von ég hjálpræði. Jesú lifir og af því að hann lifir munum við einnig lifa. Láti hljóma af þakklátu hjarta. Af vörum snortum helgum eldi fagnaðar söngin. Kristur upprisinn. Hann lifir til þess að biðja fyrir okkur. Grípi þessa von og hún mun halda sálinni eins og örugt. Margreint akkeri. Trúið og þið munu sjá dýrð Guðs.

Við erum að lesa úr 8. bindi á bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir sem les. Næsta saga heitir Drengirnir tveir og faðir þeirra. Önnur saga sem Jesús sagði fjallaði tvo drengi og verk sem faðir þeirra vildi láta þá vinna. Dag einn kom þessi faðir til annars sona sinna og sagði, þar þú og vinn í dag í víngarðinum. Nei, það vil ég ekki, svaraði pilturinn og gekk snúðugt burt. Hann hafði mestu skömm á víngarðsvinnunni og ótal verkefni var að velja sem hann kaus miklu fremur. En er hann hugsaði sér betur þá iðraðist hann þess hvernig hann hefði svarað föður sínum. Ef til vill hefur hann sagt við sjálfan sig, aumingja pappi gamli, ég hefði ekki átt að reiðast honum. Hann hefur ósköpun öll að gera hér. Hvers vegna býst ég ekki til að hjálpa honum? Samstundis afri pilturinn að fara í víngarðinn og gerði svo. Hinn sonurinn var öðruvísi. Þegar faðir hans kom til hans og sagði, far þú og vinn í dag í víngarðinum, svaraði hann, já herra. En hann fór samt hvergi. Það hvarlaði ekki einu sinni að honum. Ekki var faðir hans fyrr úr augsýn en hann fór á veiðar eða bara leika sér við drengi nágrannans. Eitt er víst, hann kom aldrei í víngarðinn. Nú spurði Jesús, hvor þeirra tveggja gerði vilja föðurins? Hinn fyrri, hrópuði allir, vissulega, sagði Jesús. Því næst benti hann á siðaboðskapin í sögu sinni. Fyrir augliti Guðs er miklu betra að iðrast og byrja síðan að breyta rétt en láta sem að þið breyti rétt en halda samt áfram illri breytni. Meðal annars sagði hann efnislega, mörg ykkar fóruð og hlýttuð á Jóhannes skýrara. Hann prédikaði réttlæti og hvatti ykkur til að iðrast. Sum ykkar fáðust ætla að gera svo, en létu það svo ógert. Hins vegar iðraðist fjöldi vesalla syndara. Þeir kunna hafa verið meðal dreggjana í þjóðfélaginu, en samt munu þeir fá inni á himnum á undan þeim sem einungis þykjast vera góðir. Þannig reyndi Jesús enn einu sinni að fá fólk til þess að átta sig á mikilvægi sannrar iðrunar. Hann vildi að því skildist að óskaði það þess að komast til himna og teljast til kærleiksríkis hans, yrði það að leggja niður spilta lifnaðarhætti og lúta vilja Guðs. Ekki yrði nóg fyrir það að segja bara að það ætlaði iðrast og vera gott. Því yrði að vera alvara. Segði einhver, ég iðrast, en héldi síðan áfram sama syndu að hætti, væri það að ljúga. Rétt eins og pilturinn gerði, sem hvaðs myndu vinna í víngarðinum, en fór þangað aldrei. Við getum líka dregið lærdóm að þessari sögu. Nú á dögum er ósköp auðvelt að látast vera liðsmaður Jesú. Fjöldi fólks þykist vera kristið, en er það alls ekki. Það segist vera á leið til himnaríkis af því að slíkt hljómar vel. En það kýsa miklu heldur að njóta lífsins í þessum gamla heimi. Slíkt fólk kemst aldrei til himna. Það á þar alls ekki heima. Því að ríki Guðs er ekki einungis ríki kærleika, heldur og ríki heiðarleika, einlægni, hreinleika, gæsku og sannleika. Og viljum við heyra þessu ríki til, verðum við að fullnægja kröfum Guðs til slíks. Eina leiðin til þess er að fara að dæmi fyrir pilsins í sögunni, þess sem iðraðist. Hann sagði, ég vil ekki. En þegar hann hugsaði sig betur skipti hann skoðun og sagði, ég skal gera það. Sama verðum við að gera. Það gildir einu hversu slæm við höfum verið áður, auðvirðileg, ruddaleg eða þver. Viljum við sjá okkur hönd, iðrast, sjá að okkur og fara að vilja Guðs, mun hann með gleði taka við okkur og fyrirgefa okkur allar syndir okkar. Ef til vill hefur þú ekki alls fyrir löngu sagt við Guð, ég vil ekki. Ég vil ekki hlýnast boðorðum hans, fara þanga sem hann byður mig ganga í söfnuð hans eða gefa honum hjarta mitt. Sé svo, þá hugsaðu því aftur Minnstu þess hversu heitt hann and þér. Eins og faðir, segir Biblían.
hvers vegna ekki að leita hans nú? Segja bara, drottinn, ég iðrast. Loksins er ég að koma. Ég mun lúta vilja þínum. Hann býður þín í víngarðinum á þessari stundu.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Heilsið Appelesi sem hefur reynst hæfur í þjónustu Krists, Rómverabréfið 16:10. Það er fróðlegt að kynna sér persónulega kveðjur sem postularnir enda oft bréf sín með. Yfirleitt vitum við ekki frekari deili á þessu fólki en framkemur í kveðjunum. En stundum eru fá orð þrungin merkingu. Hér í ofangreindri málsgrein má líka þýða sem hefur verið reyndur. Við vitum ekki á hvern hátt hann hefur þá verið reyndur. Ef til vill varð hann sjúkur, margir hafa þjáðst mikið vegna heilsuleysis. Það er sannlega ekki létt byrði sem lögð er á þann er stríðir við erfið veikindi. Það getur verið sérstæð reynsla að koma til kristins manns sem hefur mátt búa við langvarandi og sársaukafullan sjúkdóm. Þegar ég hef farið frá beði þessara manna hef ég oft hugsað með mér, það var ég sem naut blessunar. Það var ég sem hlaut uppörvun frá Guði fremur en sjúklingurinn. Það er stórkostlegt að hlusta á mann sem hefur verið í deiglu. Einnig má hugsa sér að Appeles hafi orðið að þola illt vegna þess að hann var kristinn. Ofsóknir stóðu yfir þetta leiti, það vitum við. Vera kann að Appeles hafi verið tekin höndum og hafi játað djarfur að hann vildi vera kristinn. Slíkir menn urðu ekki allir píslarvottar, sumir komust lífs af og voru kallaði játendur. Ofsóknir vegna trúarinnar eiga sér stað nú á dögum og ekki síður en áður fyrr. Sumstaðar eru kristnir menn pyntaðir og dæmdir til dauða vegna Jesú. Sumir þrauka og eru reyndir. Orðið sem Páll notar táknar þann sem hefur verið reyndur og hefur staðist prófið. Deiglan sem Appeles var settur í hefur geta verið með ýmsu móti en hvernig sem hún var stóðst hann eldraunina. Engin reynsla verður okkur sjálfkrafa til blessunar. Margir hafa veikst en drógust þó ekki nær Jesú. Sumir tóku að hugsa svo mjög sjálfa sig og sjúkdóminn að þeir sáu vart annað. Beinum heldur sjónum til Jesú. Mestu máli skiptir að við fáum að vera í Kristi, það er að við höldum okkur fast við Krist í stormum og stórsjó. Á þann hátt fáum við staðist prófið. Hann vill sjálfur vera með okkur.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Eftirfarandi spurningum hefur verið komið á framfæri við okkur, en hún hljóðar svona. Hver er afstaða Biblíunar og Jesu Krists gagnvart geðsjúku fólki? Læknaði Kristur geðsjúka og umgefst hann þá? Þessum spurningum er auðvelt að svara vegna þess að Biblía segir einmitt frá því að Jesús læknaði fólk af ýmsum kvillum og þar á meðal voru þeir sem voru augljóslega geðsjúkir. Hann hikaði ekkert við að umgangast þá sem þjáðust hvort heldur var á sál eða líkama. Við skulum skoða sýnishorna því hvernig drottinn Jesús Kristur meðhandlaði fólk sem var sjúkt á sinni. Við byrjum á því að lesa fjórða kaflan í Matteusarguðspjalli og það er 24. versi. Það segir á þessa leið, orðstýr hans barst allt Sýrland og menn færðu til hans alla sem þjáðust af ýmsum sjúkdómum og kvölum og voru haldnir illum öndum, tunglsjúka menn og lama og hann læknaði þá til vinni líkur. Af þessum orðum Jesu Krists eru augljóst að á meðal hinna sjúku sem hér er minnst á var geðveikt fólk. Tunglsjúkir og svo þeir sem voru haldnir illum öndum voru sjúkir á þann hátt að geðheilsa þeirra var ekki upp á marga fiska. En það skipti engu máli hvernig fólk þjáðist, hvort heldur var á líkama eða sál. Drottinn tók á móti öllum sem leituðu til hans af einlægni. Hann læknaði alla. Hér vil ég taka það skýrt fram að ekki er alltaf hægt að segja að fólk sem er sjúkt á geði sé þar með haldið illum öndum, langt í frá. Þar getur verið tvennt ólíkt að ræða. Fólk getur nefnilega verið sjúkt á geði af ýmsum orsökum þar sem illir andar koma hvergi nærri. En vissulega má segja það að vera þjáður af illum anda getur gert hvern mann sjúkan á geði og það eru einmitt dæmi í Biblíunni. Fólk gat verið mjög illa haldið þegar það kom til meðhandlunar af lækninu mikla, Jesu Kristi. En ekkert var honum of aukið. Sjáu til dæmis hvernig þessi maður var sem sagti frá í 11. kafla í Lúkasa guðspjalli og það er 14. vers. Það segir, Jesús var að reka út illan anda og var sá mállaus. Þegar illi andin var útfarin, tók mállýsingin að mæla og undræðist mannfjöldin. En fremur er sagt frá svipuðu tilfelli í 12. kafla Matteusar guðspjalls í versi 22, en þar segir þetta. Þá var færður til hans maður haldin illum anda, blindur og mállaus. Hann læknaði hann svo að hinn dumbi gat talað og séð. Maðurinn var ekki aðeins þjáður af illum anda, heldur var hann líka blindur og mállaus. Jesús læknaði hann svo rækilega að hann gat bæði séð vel og tala skýrt eftir að drottinn hafði frelsað hann undan valdi hins illa. Og drottinn hafði verk fyrir slíka einstaklinga til að vinna. Sumir af bestu og afkastamestu boðendum fagnaðar erindisins voru slíkir einstaklingar, bæði karlar og konur, sem höfðu verið leist undan ánauð hins illa. Og Guð gaf þeim skýrt mál til þess að segja öðru frá því góða sem Guð gerir fyrir okkur syndarana. Þetta kemur mjög vel fram í frásögunum mannin sem var setin af mörgum öndum. Við finnum frásöguna hann í 8. kafla Lúkasar Guðspjalls og ég ætla að lesa versin frá 27. Þar segir, þeir tóku land í byggð Gerasena sem er gegnt Galíleu. Er hann stíð á land, kom á móti honum maður nokkur á borginni sem haldin var illum öndum. Langan tíma hafði hann ekki farið í föt, nýja dvalist í húsi, heldur í gröfunum. Þegar hann sá Jesu, æfti hann, féll fram fyrir honum og hrópaði hárri röddu. Hvað vilt þú mér, Jesus, sonur Guðs hins hæsta? Ég bið þig kveld þú mig eigi. Því að hann hafði boðið óhreina andanum að fara út af manninum. En margsinnis hafði hann gripið hann og menn höfðu fjötrað hann á höndum og fótum og haft í gæslu, en hann hafði slitið böndin og illi andinn rakið hann út í óbyggðir. Jesús spurði hann, hvað heitir þú? En hann sagði Hersing, því að margir illir andar höfðu farið í hann. Og þeir báðu Jesú að skipa sér ekki að fara í undurdjúpið. En þar var stór svínahjörð á beit í fjallinu. Þeir báðu hann að leyfa sér að fara í þau og hann leyfði þeim það. Illu andarnir fóru þá úr manninum og í svínin og hjörðin ruddist fram af hamrinum í vatnið og druknaði. En er hirðarnir sáu hvað orðið var, flýðu þeir og sögðu tíðindin í borginni og sveitinni. Menn fóru þá að sjá hvað gjörst hafði, komu til Jesu og fundu manninn sem illu andarnir höfðu farið úr, sitja klættan og heilvita við fætur Jesu og þeir urðu hræddir. Þannig endar þessi tilvitnun. Þessi geðsjúki maður sem var augsýnilega mjög illa haldin bæði andlega og líkamlega varð alheill og heilvita og sat nú rólegur og friðsamur fyrir framan Jesu. Lúka segir aðeins frá einum óðum manni sem var þarna til staðar handan við fjallið þegar Kristur kom þanga. En Matteus í sínu guðspjalli fullyrðir að þeir hafi verið tveir. En líklega hefur annað þeirra vakið athygli Lúkasar umfram hinn. Svo þarna voru reyndar tveir geðveikir menn á staðnum þennan umrædda dag. Það er svo aðeins Lúkas sem segir frá því að annar maðurinn hafi eftirlækninguna beðið Jesu að fá að fylgja honum. Hann gat ekki hugsa sér að verða viðskila við hann sem hafði frelsað hann undan átján illra anda. En drottinn hafði ákveðin áform í huga með þennan mann. Hann fékk honum verkavinna sem var einmitt þetta að boða fagnaðir erindin kærleysríkan Guð og fórnfúsan frelsara. Þetta gerði maðurinn og líklega þeir báðir tveir, enda segi frá því í fertugasta vessi að þegar Kristur kom þangað aftur síðar meir þá tók allur mannfjöldin fagnandi á móti honum. Og það þrátt fyrir að skömmu áður hafði sama fólki beðið hann endilega að fara burtu frá þeim þegar hann kom til þeirra sem sitt í fyrra sinni. Í hverju fólst munurinn? Hvað olli sinnaskiptunum hjá þessu fólki? Jú, það er greinilegt að því sem segir í 39. vesi að þessi tveir menn, þeir sem höfðu árum saman verið alvarlega geðsjúkir, höfðu unnið gott og mikið boðunastarf eftir að Jesús læknaði þá. Við lesum í 8. kafla Lúkasar guðspjalls frá 39. vesi en þar segir Kristur þetta við annan mannin. Far aftur heim til þín og segð þú frá hve mikið Guð hefur fyrir því gert. Hann fór og kunngjörði alla borgina hve mikið Jesús hafði fyrir hann gjört. En er Jesús kom aftur, fagnaði mannfjöldin honum því að allir væntu hans. Tilvitnun lýkur. Þannig er augljóst að þessum frásögu biblíunar að drottinn treysti engu betur til að boða fagnaðir erindið í byggðunum handan við Galíleifavatnið en einmitt þeim, hvort heldur þeir voru einn eða tveir sem höfðu verið sjúkjur á sál og sinni en verið frelsaður undan þeirri bölvun. Þessir höfðu upplifað hræðilega reynslu en líka dásamlega björgun og höfðu þar af leiðandi frá miklu að segja. Svo vel unnu þeir verk sitt og það án nærveru drottins og án hjálpar hinna lærisveinana að þegar Kristur kom aftur til þeirra síðar þá kom allur mannfjöldin fagnandi til móts við hann. Hvílík umskipti. Og þetta sýnir okkur að drottinn var alls ekkert smeykur við að treysta slíku fólki fyrir því að framkvæma mikilvægasta verkefni sem að gat falið mönnum að vinna. Það eru margar frásagnir að finna í Biblíunni lækningakraftaverk þau sem Jesús gerði fólki. En það er áberandi hve mörg þeirra snerust það að létta því ánauðar oki sem illir andar leggja á fólk. Drottinn gerði sér farum að hjálpa fólki sem líður illa á geði, hvort heldur orsökin er hið illa eða að fólk þjáist á sinninu af öðrum afleiðingum. Margan geðkvillan er hægt að lina eða lækna fyrir tilstilli læknisfræðinar og mörg undra meðul hafa komið til sögunar sem létta mörgum lífið þegar geðsjúkdómar eru annars vegar. Ég er sannfærður að það sé vilji Guðs að við leitum eftir allri þeirri læknishjálp sem læknisfræði nútímans getur veitt við sjúkdómum af öllu tagi, einu í geðsjúkdómum. Og þó að einhver líði af slíkum kvillum á það alls ekkert að draga úr mikilvægi en þeirra einstaklinga. Öll eru við óendalega verðmætt í augum Guðs. Kristur dó fyrir geðsjúka, ekkert síður en aðra. Og hann hefur verk handa þeim að vinna eins og hann hefur fyrir aðra. Og oft og iðulega eru þeir hæfastir til slíkra verka sem hafa liðið hvað mest og notið hjálpar drottins hvað best. Afstaða Jesu Krists til geðsjúkra er í dag eins og hún hefur alltaf verið. Hann elskar allt fólk, sjúka sem heilbrigða. Við fórum okkar í dag til geðsjúkra ætti. Hann elskar allt fólk, sjúka sem heilbrigða. Við fórum okkar í dag til geðsjúkra ætti því líka að einkennast af tillitsemi

allt annað. Það hefur mikið breyst sem betur fer. Enda er fólk orðið fróðara sjúkdóma almennt, bæði andlega sem líkamlega. Þá þykir það sjálfsagður hlutur og eðlilegt að leita hjálpar hjá geðlæknum þegar fólki líður illa af til dæmis þunglyndi eða öðrum alvarlegri kvillum. En drottinn Jesús Kristur sá eitthvað í öllum hvernig sem þeim annars leið, andlega eða líkamlega. Hann sá verðmæta sál í sérhverjum manni, í sérhverju konu. Í augum Guðs eru allir menn óendanlega dýrmætir. Margir eru ekki endilega geðsjúkir, en líða þó allmikið af íþyngjandi depurð og þunglyndi. Margar ástæður geta orsaka slíkt ástand. Það eru líka til aðferðir og lyf sem gera oft mikið gagn til hjálpar þeim sem líða á þennan hátt. Ég vil minna á ákveðu lofar drottins sem felur í sér lækningu svo að munar þegar þar að kemur. Við finnum þetta fyrirheit í þriðja kafla Filippi bréfsins og við lesum vers 20 og 21. Þar segir: En föðurland vort er á himni og frá himni væntu við frelsarans, drottins Jesu Krists. Hann mun breyta veikum og forgengilegu líkama vorum og gera hann líkan dýrða líkama sínum. Því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig til við mun endar. Guði sé lof fyrir áform hans að gera okkur öll algjörlega heil, hraust og heilbrigð á ný, heilbrigð að eilífu. Ég leyfi mér að hlakka til þess dags þegar drottinn kemur aftur og tekur okkur til sín. Hann mun ekki aðeins skapa nýja jörð, ný eilíðar heimkynni fyrir okkur, heldur mun hann einnig endurskapa okkur og gefa okkur nýja líkama sem mun geisla að eilífu af heilbrigði. Við getum því tekið undir og það heilshugar loka orð Biblíunar sem eru á þessa leið: Kom þú drottinn Jesús, kom þú. Einmitt vegna þess að við erum haldin heimþrá, heim í himinin, inn í dýrðarríki drottins. Því fyrr sem drottinn kemur, því betra.

0: Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Það mér mikil ánægja að fá spurningarna frá áhuga sömu fólki allt mögulegt varðar Biblíuna og samskipti Guðs við okkur mennina. Í Biblíunni ber hæst það viðfásefni Guðs að frelsa okkur mennina frá syndum okkar. Og þar sem syndin nátengd Satan, hinum hættulegu óvinni Guðs og manna, þá ósköp eðlilegt að fólk spyrji það hvort Satan geti ekki iðrast og allt orði gott á ný. Ég hef í höndum mínu fáeina spurningar sem koma inn á þetta efni og önnur skild efni. En spurningarnar eru orðaðar á þennan hátt. Ef Satan myndi iðrast, myndi Guð fyrirgefa honum? Þegar Satan var uppi sem engill, hvernig gat hann allt í einu orðið illur? Var það Guð sem skapaði í raun hið illa? Og þegar við förum til himna þegar Jesús kemur aftur, gæti það sama gerst aftur. Og hér enda tilvitnun í spurningar spyrjanda. Þetta eru góðar og athyglisverða spurningar sem ég mun leitast við að svara að þessu sinni. Enda eru svörin að finna í orði Guðs í Biblíunni. Við tökum þá fyrir fyrstu spurninguna sem svona. Ef Satan myndi iðrast, myndi Guð fyrirgefa honum? Ég þykist vita að spyrjandi geri sér grein fyrir því að Guð kærleiksríkur og góður Guð sem þráir að fá tækifæri til þess að fyrirgefa iðrandi syndru. Og það sem það á okkar valdi, okkar syndaranna, að kjósa hvort við viljum viðurkenna syndasekt okkar og meðtaka fyrirgefningu Guðs, þá það í rauninni Guðs að þarf að bíða eftir okkar viðbrögðum við boði hans náðun og fyrirgefningu. Og spyrjandi gerir sér í hugalönd að ef til vill gæti svo staða komið upp hjá Satan að það sjáu eftir öllu saman allri uppreisn sinni gegn Guði, að það sjáu eftir öllu því eyðileggingar starfi sem hann hefur unnið í heiminum og muni iðrast af einlægni. Þetta væri óska staða ef satt væri, ef þetta væri bara mögulegt. Jú, Guð ávallt reiðubúinn til þess að fyrirgefa, en syndin í eðli sínu þannig að oft vill syndarinn bara alls ekki iðrast eða láta af illum gjörðum sínum. Og þannig það einmitt með Satan. Sjáu hvað hann aðhefst einmitt núna samkvæmt yfirlýsingu drottins í orði hans í Biblíunni. Við skulum því lesa í opinberunarbókinni í 12. kafla og ég les frá 9. versi, þar sem segir: Og drekanu mikla var varpa niður hinum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan, honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina. Honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Og ég heyrði mikla rödd á himni segja, nú komið hjálpræðið og mátturinn og ríki Guðsvors og veldi hans murða, því að niður hefur verið varpað kæranda bræðra vorra, honum sem þá kærir fyrir Guði vorum dag og nótt. Og þeir hafa sigrað hann fyrir blóð lambsins og fyrir orð vitnisburðar síns. Og eigi var þeim lífi svo kært að þeim ægði dauði. Fagnið því himnar og þér sem í þeim búið, veysju jörðinni og hafinu, því að djöfullin stígi niður til liðar í miklu móð, því að hann veit að hann hefur nauman tíma og tilvitnu líkur hér. Það augljóst að þessari yfirlýsingu drottins að Satan sem hét reynda Lúsífer, áður en að syndkaði og gerði uppreisni gegn Guði á himnum, enn við sama heikalshornin. Það að segja, hann enn að spilla, skemma og eyðileggja. Hann á í stríði við allt fólk Guðs og hann hatar allt sem Guði viðkemur. Og samkvæmt því sem við vorum að lesa í opinberunarbókinni, þá veit hann að hann hefur nauman tíma til að vinna sín skemmdarverk áður en hann sjálfur allur. Nei, Guð skapaði alls ekki hið illa og hann skapaði heldur engan djöfull. Guð sagði vera skapari vegna þess að allt líf á uppruna sinn og tilveru í honum. Hann er upphaf alls og þar sem menn gera sig grein fyrir því að allt sem okkur viðkemur á sér byrjun, þá hlýtur Satan, segja þeir, og hið illa að eiga sér byrjun. Þar að segja, eitthvað upphaf. Þess vegna er eðlilegt að slíkir spyrji, hver kom því illa af stað? Hver skapaði djöfulinn eða Satan? Því er til að svara að Guð skapaði alls ekki hið illa og enn síður skapaði hann einhvern djöful. Nei, en aftur á móti skapaði Guð alla mennina, karla og konur og einnig alla englana með frelsi til þess að velja og hafna. Guð tók mikla áhættu í því að skapa frjálsar vitibornar verur sem höfðu fullkomi frelsi til þess að velja og hafna. Það er vegna þess að þá geta þær þar með kosið að fara gegn vilja Guðs. Og jafnvel gert uppreist gegn Guði og öllu því sem honum er kært. Og það var einmitt þetta sem gerðist með eina af þeim verum sem Guð skapaði, það er að segja Lúsífer. Lúsífer er það nafn sem forusti englinum á himnum var gefið, enda var hann glæsilegur á að líta og mjög svo fullkominn á alla lund, enda var hann gerður að foringa engla himnisins. Við skulum lesa þetta í orðu Guðs og hvernig þetta gerðist allt saman. Við flettum upp í Esekiel í 28. kafla og lesum frá 12. versinu og lesum uppruna þessa fagra engils á himni. En þar segir þetta. Svo segir drottinn Guð, þú varst ímynd innsiglis rings, fullur af speki og fullkominn af fegurð. Þú varst í Eden, aldingarði Guðs, þú varst þakin alls konar dýrum steinum. Og umgjörði þínar og útflúr var gjört á gulli. Daginn sem þú var skapaður var það búið til. Ég hafði skipað þig verndar kerúb. Þú varst á hinu heilaga goðafjalli. Þú gekkst innan glóandi steina. Þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni frá þeim degi er þú varst skapaður. Þar til er yfirsjón fannst hjá þér. Hjarta þitt varð hrokafullt af fegurð þinni. Þú gjörður speki þína að engu vegna viðhafnar ljóma þíns. Þeir tilvinnun endar. Sjálfu drottin segir að hann hafi skapað Lúsífer eða þetta nafn merkir hinn skínandi fagra morgunstjarna. Og Guð fullur þeir að Lúsífer hafi í fyrstu verið fullkominn hvað fegurð og speki snertir. Allt þar til að hann gerði sjálfan sig að þeim óvinni og djöfli sem hann er í dag. En ég flýti mér að bæta því við hérna að Satan, eins og hann er kallar í dag, er enn mjög fagur og er einmitt svo hættulegur vegna þess. Nei, hann er sko engin svartur púki með horn og klaufir, né spúir hann eldi og eimirju eins og margir halda. Hann birtist sem skínandi bjartur engill, eins og væri hann sendiboði frá himni kominn til að gera okkur eitthvað gott. Þegar í rauninni hann vill vinna okkur allt til miska. Við skulum minnast þess að þegar hann freistaði Jesu Krists forðum, þá kom hann sem skínandi bjartur og sannfærandi engill, eins og ef Guð faðirinn á himni hefði sent hann til Jesu hér á jörðinni. Svo lesum við ennfremur í spádómsbók Jesaja frá 14. Það er reyndar 14. kafli frá 12. versi. Hversu ertu hröpuð af himni, þú árborna morgun stjarna? Hversu ert þú að velli lagður undir okkari þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins. Ofar stjörnu Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli Guðana vil ég setja stað, yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjöra slíkur hinum hæsta. Já, til heljar var þér niður varpað í neðstu fylsni grafarinnar. Hér endar tilvitnu. Svona er Biblían upplýsandi allt mögulegt sem okkur varðar og baráttu okkar við syndina. Guð hefur gefið okkur orð sitt, okkur til fræðslu, til uppbyggingar og ennfremur til aðvörunar gegn hættulegum óvini. En Jesaja segir okkur hverja kringumstæðna voru sem leitu til þess að hinn fagri og fullkomni Lúsifer er gerðist óvinu Guðs og þar með sá djöfull sem er okkur svo hættulegur. Hann girntist hásæti Guðs. Hann vildi vera Guð og koma í staðinn fyrir Guð sjálfan. Hann vildi ráða ríkjum í Guðs ríki. Þessi syndlausa og saklausa vera sem Lúsifer var í fyrstu fór að líta stórt á sjálfan sig. Hann langaði til þess að verða enn valdameiri en hann var. Og svo gerðist það sem gerir svo oft á meðal manna að hann vildi ná völdum á himni. Hann vildi bóla Guði almáttugum burt úr hásæti sínu. Þetta allt voru við að lesa í orði Guðs. Nei, Guð skapaði ekki hið illa og enn síður Satan sem hættulega óvin. Lúsifer gerði sjálfa sig að þeim djöfli sem hann er í dag. En gæti Guð fyrirgefið honum allt hið illa sem hann hefur gert? Já, það er engin vaf á því, en það er Guð góður og miskunnsamur Guð. En það er engin möguleiki á því að slíkt gerist það sem Satan vill ekki iðrast. Hann er allt og drambsamur og hrokafullur til þess. Hann fékk sitt tækifæri á meðan hann var á himni og þegar hann lét sér ekki segjast við fortölu skaparans á himni sem elskaði hann þrátt fyrir allt, þá var ekki annað að ræða en að reka hann burt frá himnum. En áðurinn til þess kom þá segir í 12. kafla opinberunarbókarinnar að hann hafi háð stríð á himni. Svo alvarlegt var ástandið orðið. Nei, það er engin möguleiki lengur á því að Satan muni eða geta iðrast synda sinna. Og það er þess vegna að honum verður tortímt í fyllingu tímas, samkvæmt spádómum þeim er Guð hefur gefið okkur í Biblíunni. Sjáu til dæmis þessa yfirlýsingu sem við finnum í spádómsbók Ezekiel, það er 28. kapitúli og við lesum þar 18. og 19. versið. En þar er örlögum hans og endalegri eyðingu lýst eins og það hafi þegar gerst. En það er algengt í Biblíunni að spáminn Guðs lýsi þannig atburðum sem enn eiga eftir að gerast. Þar sem þeir sjá það allt í vitrunum þeim er Guð gefur þeim. En spámaðurinn Ezekiel segir þetta frá 18. versi. Með hinum mörgu misgjörðum þínum, með hinni óráðvöndu kaupveslun þinni, vanhelgaði þú helgidóma þína. Þá lét ég eld brjótast út frá þér, hann eitti þér og ég gjörði þig að ösku á jörðinni, í augsýn allra er sáu þig. Allir þeir meðal þjóðana er þekktu þig, voru agndofa yfir þér. Þú fórst vonveiflega og ert eilíflega horfin. Hér endar tilvinnun. Þessi yfirlýsing segir okkur þar með að Satan verður ekki til eilífð eftir að hann hlýtur þessi örlög. Þar með er kenningin eilífan kvalasta þar sem margir telja að Satan ráði ríkjum alls ekki til. Og þar með munu engri kveljast í svokölluðu helvíti. En það er annað efni Biblíunar sem ég hefi fjallað áður í þessum þáttum. Það er í ljósi alls þessa að Satan veit að hann hefur nauman tíma eins og við lásum. Tími hans er nefnilega takmarkaður og innan skamst tíma er hann allur. Og þá er eftir síðasta spurningin sem ég fekk í hendur frá þessum spyrjanda og hún er þessi. Þegar við förum til himna, þegar Jesús kemur aftur, gæti það sama gerst aftur? Já, það gæti gerst aftur. Tæknilega séð þá gæti syndin komið aftur upp í alheimi Guðs. En það mun ekki gerast. Biblía fullvissar okkur einmitt það. Eða eins og segir í Nahum, þetta er lítil bók spámanns kennd við Nahum í Gamla testamentinu og þar í fyrsta kafla og níunda versi segir Hvað bruggið þér gegn drottni? Hann eyðir svo að af tekur. Þrengingin mun ekki koma tvisvar og tilvirni líkur. Hér minnir Guð á launráð syndaranna gegn honum, allt frá uppreisn Satans og til okkar þvermóðsku og synda sem leiða til glötunar. Hann segist muni eyða svo að af tekur. Það verður alger eyðing á Satan og syndurum sem hafna náð hans og miskun. Þeir verð ekki til. Syndinni verður endanlega útrýmt og þar með öllum sem ekki vilja láta af synd og uppreisni gegn Guði. En okkar er valið. Við njótum enn þessa frelsis til að velja og hafna, enda eru við og englarnir allir sköpuð sem slíkar verur. Og þar sem við höldum áfram að vera þannig frjáls til að velja og hafna, þá tæknilega séð er áfram mögulegt að kjósa að gera uppreisni gegn Guði eins og Lúsifer gerði einhvern tíman aftur í fortíðinni. En alla eilíð munu allar verur í ríki Guðs vera sér meðvitaðar afleiðinga syndar og kjósa því að treysta góðum Guði fyrir eilífri velferð sinni. Við munum alls ekki vilja gera slík mistök aftur. Það er þess vegna sem alvitur Guð, sá sem sér inn í framtíðina, getur fullyrt við okkur í orði sínu að syndin komi aldrei aftur upp í ríki hans. Þegar Nahum spámaður talar þrenginguna og hún komi ekki tvisvar, þá á hann við syndina að hún muni aldrei aftur koma upp í alheimi Guðs. Guði sé lof fyrir það.
2: Fyrsta bréf Jóhannesar eða almenna, þriðji kafli. Sjáið hvílíkan kærleika, faðirinn hefur auðsýnt oss að vér skulum kallast Guðs börn og það erum vér. Heimurinn þekkti oss ekki vegna þess að hann þekkti hann ekki. Þér elskaðir, nú þegar erum vér Guðs börn og það er ennþá ekki orðið bert. Hvað vér munum verða? Vér vitum að þegar hann birtist þá munum vér verða honum líkir. Því að vér munum sjá hann eins og hann er. Hver sem hefur þessa von til hans hreinsi sjálfan sig eins og Kristur er reynd. Hver sem syndrýgir fremur og lögmálsbrot, syndin er lögmálsbrot. Þér vitið að Kristur birtist til þess að taka burt syndir. Í honum er engin synd. Hver sem er stöðugur í honum syndgar ekki. Hver sem syndgar hefur ekki séð hann og þekkir hann ekki heldur. Börnin mín, látið engan villa yður. Sá sem yðkar réttlætið er réttlátur, eins og Kristur er réttlátur. Hver sem syndrýgir heyrir djöflunum til, því að djöfullin syndgaði frá upphafi. Til þess birtist Guðssonur að hann skildi brjóta niður verk djöfullsins. Hver sem að Guð er fættur, drýgir ekki synd, því að það sem Guð hefur í hans sáð varir í honum. Hann getur ekki syndgað af því að hann er fættur á Guði. Af þessu er augljós börn Guðs og börn djöfulsins. Sá sem yðkar ekki réttlætið og elskar ekki bróður sinn, heyrir ekki Guði til. Því að þetta er svo boðskapur sem þér hafið heyrt frá upphafi. Vér eigum að elska hver annan, ekki vera eins og Kain sem heyrði hinu vonda til og myrti bróður sinn. Og á hverju myrti hann hann? Af því að verk hans voru vond en verk bróður hans réttlátt. Undrist ekki bræður, þótt heimurinn hati yður. Vér vitum að vér erum komnir yfir frá dauðanum til lífsins. Af því að vér elskum bræður vora. Sá sem ekki elskar er áfram í dauðanum. Hver sem hatar bróðir sinn er manndrápari og þér vitið að engin manndrápari hefur eilíft líf í sér. Af því þekkjum við kærleikan að Jesú lét lífið fyrir oss. Svo eigum við og að láta lífið fyrir bræðurna. Ef sá sem hefur heimsins gæði horfir á bróðir sinn vera þurfandi og líkur aftur hjarta sínu fyrir honum, hvernig getur kærleikur til Guðs verið stöðugur í honum? Börnin mín, Elskið ekki með tómum orðum, heldur í verki og sannleika. Af því munum við þekkja að við erum sannleikans megin og munum geta fríða hjörtu vor frammi fyrir honum. Hvað sem hjarta vor kann að dæma oss fyrir. Því að Guð er meiri en hjarta vort og þekkir alla hluti. Þér elskaðir, ef hjarta dæmir oss ekki, þá höfum við djörfundi Guðs. Og hvað sem við byggjum fáum við hjá honum. Af því að við höldum boðorð hans og gjörum það sem honum er þóknanlegt. Og þetta er hans boðorð að við skulum trúa að nafn sonar hans, Jesú Krist, og elska hver annan, samkvæmt því sem hann hefur gefið oss boðorðum. Sá sem heldur boðorð Guðs er stöðugur í Guði og Guði í honum. Að hann er stöðugur í oss þekkjum við af andanum sem hann hefur gefið oss.

0: Tuttugasti og fjórði sálmur. Drottni heyri jörðin og allt sem á henni er, heimurinn og þeim sem í honum búa. Því að hann hefur grundvallað hana á hafinu, festana á vatnunum. Hver fær að stíga upp á fjall drottins? Hver fær að dveljast á hans helga stað? Sá er yfir óflekkaðar hendur og hreint hjarta og eigi sækist eftir hégóma og eigi vinnur rangan eið. Hann mun blessun hljóta frá drottni og réttlæti frá Guði kjálpbræði síns. Þessi er svo kynsluði leitar drottins stundar eftir augliti þínu þú Jakobs Guð. Þér hlið, lyftið höfðumiðar, hefjið yður þér öldnu dýr, að konungur dýrðarinnar megi inn ganga. Hver er þessi konungur dýrðarinnar? Það er drottinn, hinn volduga hetja, drottinn, bardaga hetjan. Þér hlið, lyftið höfðumiðar, hefjið yður þér öldnu dýr, að konungur dýrðarinnar megi inn ganga. Hver er þessi konungur dýrðarinnar? Drottinn hersveitana. Hann er konungur dýrðarinnar.
1: Bókin sem gat ekki brunnið. Klukkan var fjögur einn mánudag. Það var of snemmt að hætta að vinna og of seint að hjóla til næsta bæjar sem var í 8 mílna fjarlægð. Mér hafði verið sagt að langt inn í skóginum, 4 mílur frá þjóðbraut, væru hús þar sem einsetumaður byggi. Ætti ég að fara þangað spurði ég sjálfan mig. Sennilega kaupir hann ekkert. Ef til vill kann hann ekki eins og að lesa. Með ég var að velta þessu fyrir mér, heyrði ég þýða rödd tala til mín. Þegar þú byrjaðir í bóksölustarfinu, lofaðir þú að heimsækja hvert hús. Ég fór með erfiðismunum, hjólaði ég hinna þröngu götu slóð og kom að húsinu. Það var hrörlegt og í niðurníðslu. Augljóst var að gestir áttu þangað sjaldan leið. Gras óx upp úr þakinu og nokkrar fjalir vantaði í tröppurnar, en reyk lagði upp úr reykháfnum sem gaf til kynna að einhver var heima. Meðan ég var að virða fyrir mér hreysið, opnaði maður dyrnar til að heilsa mér. Hið stríða skegg hans, síða ógreita hárið og óþreifalega útlitið komi til að efast hvort ég ætti að fara inn. Ætti ég að þora það, spurði ég sjálfa mig. Ég get alveg eins sýnt honum bækurnar úti. En ég fór inn. Á meðan við sátum og tölum saman, virti ég fyrir mér andlit hans. Hann var ekki gamall, kannski rúmlega 30. Ef hann snyrti sig, gæti hann lítið aðlaðandi út. Hann hafði fallegt bros. Mér fór að líða betur. Leið og ég tók upp bókina til að sýna honum, vildi hann fá að vita hver gaf hana út. Guði séu þakkir, rópaði hann. Hann hefur heyrt bænir mínar. Ég hef verið að bíða eftir að hitta einhver sem veit meira þennan sannleika. Ég á einmitt bók frá þessum sama útgefanda. Forvitni mín óx. Mig langaði að sjá þessa bók. Maðurinn kom með The Bible Readings, biblíulestra. Ég gat séð frá útliti bókarinnar að hann hafði oft lesið í henni. Ég fullvissaði hann að Daniel og opinberunarbókin sem ég var að selja myndi segja honum frá spádómum biblíunar eins og hinn bókin hafði gert. Maðurinn var ákaflega glaður. Hann spurði mig hvar hann geti fengið fleiri eintök af Bible Readings vegna þess að hann langaði að fara með þær í hús úr húsi og selja þær fólki að gefa, svo það gæti líka fengið að vita það sem framundan er. Hann sagðist vera búin að halda hvíldardaginn í 3 ár. Tíund sína geymdi hann í litlum kassa og nú vildi hann láta skýra sig. Ég gat ekki trúa mínum eigin eyrum. Við báðum saman og ég lofaði að koma aftur. En áður en ég fór, langaði mig að vita hvernig hann hefði fengið fjársjóð sinn biblíulestrana. Móðir mín dó fyrir nokkrum árum, sagði hann mér. Eftir útför hennar safnaði faðir minn saman öllu af eigum hennar sem hann áleit að ekki væri lengur nothæft og brenndi það. Daginn eftir var mér gengið fram hjá öskuhaugnum og af tilviljun rótaði ég í honum með fætinum. Eitthvað hart var undir öskunni. Ég beygði mig niður til að taka það upp. Undir öskunni fann ég þessa bók. Hún var sem ný. Eldurinn hafði ekki einu sinni breytt lit hennar. Hvílíkt kraftaverk, hugsaði ég. Ég fór með hana heim og byrjaði að lesa hana. Það sem innihald hennar hafði mikil áhrif á mig, las ég hana aftur og bað drottinn að senda einhver til mín til að segja mér meira vilja Guðs. Þegar ég kom heim þetta kvöld, hringdi ég til formanns bókaforlagsins og sagði honum frá gimsteininum sem ég hafði fundið. Næsta dag fór hann með mér í heimsókn til mannsins. Hann hafði rakað sig, klippt hár sitt og keypt sér sómasamleg föt til að fara í. Eftir að hann var skýrður, sótt hann bókmenntaráðstefnu. Síðan var það einn af bestu bóksölum í héraðinu. Nú er hann nýlátinn, elskaður og virtur. Hvað hefði skeð, hefði ég ekki hlustað á þýðu röddina þennan mánudags eftir miðdag.
2: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.

Í fyrra Korinthubréfi 13. kafla 5. versi segir: Kærleikurinn hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, hann reiðist ekki, er ekki langrækinn. Mikið getur áunnist með sjálfsaga á heimilinu. Sérhver gerir lífið eins ánægjulegt fyrir aðra og mögulegt er. Temmið ykkur virðingu í tali, varveitið einingu og kærleika. Satan mun ekki hafa neitt vald yfir þeim sem stjórna sér að fullu á heimilinu. Við verðum að hafa anda Guðs því annars getum við aldrei haft samræmi á heimilinu. Við getum naumast sýnt því of mikinn áhuga að stuðla að ástúð á heimilinu því að heimilið er táknmynd um himinin ef andi drottins býr þar. Það verður að hamla á móti öllu því sem stefnir að því að varpa skugga á frið og einingu fjölskyldunar. Það mun verða hlúð að vingjarnleik og kærleika, anda, blíðu og umburðarlyndis. Fari einhver villur vega, munu aðrir láta í ljós umburðarlyndi líkt og Kristur gerði. Sá sem sýnir anda, blíðu, umburðarlyndis og kærleika mun finna að sami andi berst aftur til hans. Ef Kristur er í sannleika orðin til hið innra, von dýrðarinnar mun eining og kærleiku ríkja á heimilinu. Kristur sem dvelur í hjarta eiginkonunnar mun verða samhljóða Kristi sem dvelur í hjarta eiginmannsins. Þau munu keppa saman eftir þeim híbilum sem Kristur er farin að búa þeim sem elska hann. Blíð ástúð ætti ávallt að ríkja í samskiptum eiginmanns og eiginkonu, foreldra og barna, bræðra og systra. Það er skylda hversum sig í fjölskyldunni að vera indæll og tala vingjallega. Hús þar sem kærleikurinn ríkir, þar sem kærleikurinn er látinni ljós í orðum, tilliti og gerðum, er staður þar sem englar þykja yndislegt að koma og helga með geislum frá dýrðinni. Kærleikurinn ætti að sjást í tilliti og háttum og heyrast í raddblænum. Sjálfstjórn að hálfu allra fjölskylduliða mun gera heimilið næstum að paradís. Páll lýsir kærleikanum sem hann er að tala um. Það er ekki kærleikur sem byggir á tilfinningum sem geta komið og farið. Þetta er kærleikur Guðs sem er skilyrðislaus kærleikur. Hann er skilyrðislaus í þeim skilningi að hann er ekki háður þeim sem við berum kærleika til, heldur þeim sem ber kærleikan. Páll notar 15 fullyrðingar til að lýsa þessum kærleika. 7 eru jákvæðar fullyrðingar hvað kærleikurinn gerir. Þær eru að kærleikurinn er langlyndur, góðviljaður, samglaðs sannleikanum, breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Svo notar Páll 8 neikvæðar fullyrðingar hvað kærleikurinn er ekki. Það er að kærleikurinn öfundar ekki, er ekki raupsamur, reiki sér ekki upp, hegða sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, reiðist ekki, er ekki langrækin, gleðst ekki yfir óréttvísinni. Í öllum tilfellum snýst sannur kristinn kærleikur að setja sjálfan sig til hliðar í þágu annara. Kærleikurinn er þolinmóður og góður. Hann starfar á virkan hátt í þágu annara. Á hinn bóginn öfundar kærleikurinn ekki nýr hrósar sjálfum sér. Ekki einu sinni varðandi andlegar gjafir sjálfsins eða annara. Kærleikurinn er ekki hrokafullur, samferður yfirburði manns umfram aðra. Kærleikurinn er ekki dónalegur, sem þýðir að hann hegða sér ekki ósæmilega eða vekur athygli á sjálfum sér. Þeir sem bera slíkan kærleika hafa gefist upp á að leita fyrst og fremst að eigin stöðu og upphefð. Þessi stað skuldbinda þeir sig í raun og veru til að leita góðs fyrir aðra. Þess vegna verða þeir ekki pirraðir eða önugir þegar aðrir verða á vegi þeirra. Náungin er aðalatriðið. Kærleikur þýðir líka að sleppa tökum og fyrir sársauka í stað þess að geyma hann og halda skrá yfir ranglæti. Kærleikurinn neitar að gleðjast eða hafa ánægju af ranglæti.
kærleikurinn hefur engin takmörk. Kærleikurinn umber allt og þolir allt, allt öðrum til heilla. Kærleikurinn bregst aldrei. Kærleikur Guðs mun alltaf hafa áhrif og ólíkt andlegum gjöfum sem ekki verða lengur þörf fyrir þegar Kristur kemur, mun kærleikurinn vara að eilífu.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Já, ég ætla að vera með nokkur orð. Ég hérna er með ljóðabók sem heitir Úr þagnardjúpum eftir Jón Hjörleif Jónsson. Ég ætla að lesa hérna ljóð sem að heitir Kristur talar. Ég ætla að lesa tvö, annað heitir Kristur talar. Sértu lagður á lífsins veg og lendir í hverskyns riftum. Þá skaltu elska eins og ég í öllum mannlegum skiptum. Þó að ofbeldi ógni þér illskeitt daga og nætur. Talaðu fátt en fylgdu mér og faðmaðu allt sem grætur. Hvort með ljúga eða segja satt. Saklausan málstað villa, láttu þá kærleiks geði glatt, göfginar merki hilla. Þó þeir umhverfi lofi í last, lögfesti ranga dóma, haf þá jafnan í huga fast, að heiðra réttleik og sóma. Hvernig sem tala tungurnar, tvíbent í rökum hálum, kærleikurinn á sígilt svar síðast í öllum málum. Það er að elska eins og ég, allt sem lifir og hrærist, meðan lappar lífsum veg og líf í hjartanum bærist. Og svo er það hitt ljóðið sem að heiti Svo aðrir viti. Er Jesús yfir landi leit, landi þar sem að stríti og vann og syndirnar í sandin reit við sína þjóna mælti hann. Heiminum flytið himnamál svo helgist menn á lífi og sál. Farinu út og finni þá er fjallu hart í dauða synd því ég vil í þeim öllum sjá mína eigin guðdómlegu mynd og miðluð öllum mönnum þar af mínum kærleiks boðskap veitt, heiminum verið himins svar, svo hann gæti til drottins leitt. Fari nú út og elski þá og alla jafnt á sama veg. Í starfi mínu er stefnan há, því starfið eins og ég kendi ég. Ég sendi yður alla, einn, mín eilíf boðin flytji þeim að sérhver verði á sálu reit og síðan komi til mín heim. Þetta eru ljóð sem að hann, Jón Hjörleifur Jónsson, samti úr bókinu Úr þagnardjúpum.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Jæja, vinir, yndislegt að sjá okkur og ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Í dag langar mig að deila með ykkur nokkrum brotum úr sögum úr orði Guðs. Sögur af fólki, bara venjulegu fólki, bara eins og við erum. En í krafti Guðs upplifði stórkostlega sigra. Við skulum byrja þessa vegferð í annari krónikubók, 20. kaflanum. Að í annari krónikubók fékk Jósafat konungur skelfileg tíðindi. Mikill her var að koma gegn Júta. Þeir voru í minnihluta. Þeir voru hræddir og þeir vissu ekki hvað þeir ættu að gera. Þá kallaði Jósafat fólki saman og leitaði drottins og Guð gaf þeim öfluga áminningu. Hann sagði, bardaginn er ekki ykkar, heldur Guðs. Þá kom óvenjulegasta bardaga áætlunin. Þegar Júta gekk í átt að óvininum, sendi Jósafat söngvar á undan hernum. Hann sendi ekki stríðsmennina, ekki sterkustu mennina, heldur tilbyðjendurnar. Þeir gengu á undan hermennunum, lofuðu Guð og lýstu yfir gæsku hans áður en þeir sáu sigurinn. Og þegar þeir fóru að lofa, setti drottinn fyrirsát gegn óvinum þeirra og óvinaherirnir snerust hver gegn öðrum. Þegar Júta kom á vettvang var orustan þegar unnin. Hvílík mynd af trú. Þetta stórkostlega saga. Eina sem þeir þurfti að gera það var að lofa Guð í þessu tilfelli og ganga fram í trú. Og þeir lofuðu Guð áður þeir komist í gegnum brotið. Þeir tilbáðu áður en sigurinn var unnin. Þeir treystu Guði áður en þeir gátu séð hvað hann var að gera. Kannski stendur þú frammi fyrir orustu núna sem þér finnst stærri en þú. Þú veist kannski ekki hvernig Guð mun ryðja brautina. Þú veist kannski ekki hvenar svari kemur. En þú getur samt lofað hann. Því lofgjörð er ekki að þykjast að bardaginn sé ekki raunverulegur. Lofgjörð er að muna að bardaginn er ekki bara þinn. Settu lofgjörðina í fremstu vílinu. Láttu tilbeiðsluna tala hærra en óttan og treystu Guði sem berst fyrir fólk sitt. Bardaginn er ekki þinn, heldur Guðs. Önnu krónikabók, 20. kaflinn. Þeir voru á leið í stríð. Svo þeir sendu söngvarna fyrst, ekki hermennina, ekki vopnin, heldur til biðjendunar. Við erum ef til vill ekki að berjast við óvina her. En á hverjum einasta degi að þá erum við að berjast við freistingu, þrýsting og eins og segir í orði Guðs, við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkus, við andavirir vonskunar í himinn geimnum. Efesus 6. kaflinn, 12. versi. Og þessir heimsdrottnar myrkusis andavirir vonskunar, þeir vilja að við gerum uppreist gegn Guði. En við skulum ekki gleyma því að við sem trúum á Guð, við höfum heilagan anda innra með okkur. Ef við byggjum Guðin hjálp þegar við horfumst í augu við átök, þá mun Guð berjast fyrir okkur. Og munið það, vinir, Guð sigrar alltaf. Hvernig látum við Guð berjast fyrir okkur? Jú, númer eitt. Með því að átt okkur á því að bardaginn er ekki okkar heldur Guðs. Númer tvö. Með því að viðurkenna takmarkanir manna og leyfa styrk Guðs að vinna í gegnum ótta okkar og veikleika. Og númer þrjú. með því að tryggja að við séum að eltast við hagsmuni Guðs en ekki bara okkar eigin eigingirni. Númer fjögur, með því að biðja Guðum hjálp í okkar daglegu bardögum. Davíð orðaði mátt, styrk og mikileg Guðs svo fallega, innblásina anda Guðs þegar hann sagði Verið kyrrir og viðukennið að ég Guð, hátt upp hafin meðal þjóðana, hátt upp hafin á jörðu. Drottinn hersveitana með oss, Jakobs Guð vort vígi. Og ánfram skrifar Davíð sálmaskáld. Gleðjist þér réttlátir yfir drottni, hreinlindum hæfir lofsöngur. Já, lofum Guð með vörum okkar. Lofum Guð með lífverðni okkar. Já, lofum Guð svo aðri megi sjá að við eigum stóran og mikinn Guð sem elskar börni sín. Páll Postul og meðbræður hans stóðu margoft frammi fyrir miklum áskorunum og hættum og þurfti að berjast við andavir vonskunar á leiðsinum borg og bý. Við grípum niður í sög af þeim Pál og Sílas sem við finnum í postulasögunni í 16. kafla þar sem þeir eru staddir við bænast að einn og verða fyrir truflun og áreiti af konu með spásagnar anda og hún fekk góða innkomi á þeirri vinnu sinni. Þetta gjörði hún dögum saman. Páli fjalla illa. Loks sneri hann sér við og sagði við andan Ég býð þér í nafni Jesu Krist að fara út af henni. Og hann fór út á samri stundu. Fyrir þetta, vinir, voru þeir teknir fastir vegna þess að vinnu veitendur konunar mistu tekjur sínar þar sem óhreini andinn fór út af henni og hún varð heil. Páll og Sílas voru barði mörgu sinnum og voru svo færðir í öryggisfangilsi eins og stórglæpamenn og ekki nóg með það heldur var settur stokkur á fætu þeirra. Þeir áttu nefnilega ekki að komast langt. Ég var einu svona safni erlendisvinir að skoða svona gamla muni og þar kom ég að svona stokk. Fólk mátti prufa að setja fæturnar í þennan stokk. Það sem ég sat þarna með stokkin utanum fæturnar á mér þó hann var ekki í lás en það fór mig. Að fólk hafi setið í dimmum köldum kjallara klefum með slíkt utanum fæturnar á sér. Svona sátu einmitt Páll og Sílas og þeir hafði ekki gert nokkurt skapaðan hlut af sér nema reka illan anda út af konu. En þeir voru rólegir og hafðu frið í hjarta því þeir vissu að Guð var með þeim. Verið kyrrir og viðurkenni að ég Guð. Já, þeir vissu hver var með þeim. Og í 25. versi áfram það sem vorum áðan. Miðnætti báðust þeir Páll og Sílas fyrir og lofsungu Guði. En bandingjarnir hlustuðu á það. Þá var skyndilega landskjálfti mikill svo að grunnur fangelsinsins riðaði. Jafnskjótt opnuðust allar dyr og fjötrarnir fjallu af öllum. Þrátt fyrir þeirra kringustæður, sátu þeir þarna á ísköldu gólfinu og hófu brödd sína og lofuðu Guð. Þeir sungu hátt, svo aðrir fangar heyrðu vel í þeim. Þetta svo mikill lærdómur fyrir okkur, sama í hvaða kringustæði við erum í, ættum við að lofa Guð. Ekki bara okkar vegna, heldur fyrir þá sem í kringum okkur. Til þess að þau sjáu það traust sem við eigum á skapara okkar. Allt þetta þurfti tilvinir til að vekja fangavörðin af sínu svefni. Fangavörðurinn vaknaði við og er hann sá fangelsi styrnar opnar, Dró hann sverð sitt og vildi fyrirfara sér þar sem hann hugði að fangarnir voru flúnir. Fyrir þá sem að kannski vita ekki að þá voru fangaverðir dregnir til ábyrðar og ef að fangar sluppu úr þeirra vörslu að þá voru þeir lífláttnir. Þannig að hann gerði sér grein fyrir að það var eitthvað svakalt í gangi. En hann vildi fyrirfara sér þar hann hugði fangana flúna. Þá kallaði Páll hárri röstu. Gjörð þú sjálfum þér ekkert megin. Mér eru hér allir. En hann bað ljós, stökk inn og fjall óttaslegin til fóta Páli og Sílasi. Síðan leiti hann þá út og sagði, herra mínir, hvað á ég að gjöra til að verða hólpin? En þeir sögðu, trú þú á drottin Jesú og þú mynd verða hólpin og heimili þitt. Og þeir fluttu honum orð drottins og öllum á heimili hans. Þvílíkur vitnisburður minnir. Þetta stórkostlegt. Hvernig þeir voru ekki að hugsa sjálfan sig heldur, lofuðu Guð, aðri sáu og það eru þvílík frelsi, fólk frelsaðist þarna í kringu það. Daví Sálmaskáld sagði eftirfarandi í Sálmánu 9, 11-12. Þeir er þekkja nafn þitt, treysta þér, því að þú drottinn yfirgefur eigi þá er þín leita. Lofsingi drottni þeim er býr á Síon, gjöri stórvirki hans kunn meðal þjóðana. Páll og Sílas, þekktu mátt Guðs, þekktu vilja Guðs og þekktu styrk Guðs. Þeir þekktu nafn Guðs og allt sem bjó að baki því. Og því treystu þeir Guði til að leiða þá úr þeim kringustæðum sem þeir voru í og útkoman var stórkostleg. Eitthvað sem bara Guð getur gert. Já, veri kyrrir og viðurkennið að ég er Guð. Í fyrra Pétursbréfi og fjórða kafla minni Pétur okkur á eftirfarandi orð. Ég elska þér, látið yður eigi undra eldraunina sem yfir yður komin yður til reynslu, eins og yður hendi eitthvað kynlegt. Gleðjast heldur er þér takið þátt í píslum Krist. Til þess að þér einni megi gleðjast miklum fögnuði við opinberun dýrðar hans. Sælir eru þér. Er þér eru smánaðir vegna nafns Krist. Því að andi dýrðarnar, andi Guðs, hvílir þá yfir yður. Já, gleðjast og lofi Guð. Syngið hátt, svo aðri taki eftir. Láttu tilbeisluna að tala hærra en óttan og treystu Guði sem berst fyrir fólk sitt. Bardaginn ekki þinn, heldur Guðs. Lærisveina Jesu, voru eins og við. Bara fólk að átta sig á mikileik og mætti drottins og átti það til að velta sér upp úr vandamálunum í stað þess að koma með þau strax til drottins og treysta honum. Og viðurkenna að Guði er ekkert megn. Þannig var að Jesú var búin að vera í þrjá daga að taka á móti fólki í alls konar ástandi. Blinda, fatlaða, mállausa og marga aðra. Og læknaði þá. Blinda, fatlaða, mállausa og marga aðra. Og læknaði það og bara þetta atriði

Lærisveinarnir sagði, hvar fáum við nóg brauð til að metta allt þetta fólk hér í óbyggðum? Jesús spyr, hve mörg brauð hafið þér? Þeir svara, sjö og fáina fiska, smáfiska. Þá bauð hann fólkin að setjast á jörðina, tók brauðin sjö og fiskana, gjörði þakkir og brauð þau og gaf lærisveinunum en lærisveinarnir fólkinu. Allir neyttu og urðu mettir. Síðan tóku þeir sama leifarnar, sjö körfur fullar. En þeir sem neytt höfðu voru 4000 karlmanna auk kvenna og barna. Hugsið ykkur vinir, kraftaverki sem hann var búin að gera á undan að lækna allt þetta fólk sem kom til hans og svo þetta í viðbót. Stórkostlegt. En tókuðu eftir þessu. Þá bauðan fólkinu að setjast niður á jörðina, tók brauðin sjö og fiskana, gjörði þakkir og brauð þau og gaf lærisveinunum en lærisveinarnir fólkinu allir neyttu og urðu mettir. Verið róleg, segir drottinn. Ekki hafa áhyggjur. Setjist niður, verið kyrrir og viðurkennið að ég Guð. Þetta segir drottinn. Verið kyrrir og viðurkennið að ég Guð. Jesús tók það litla sem þeir höfðu og þakkaði fyrir það og úr því varð yfirdrifin nóg fyrir alla. Jesús hafði þegar gefið meir en 5000 manns, áður en þetta var, þá hafði hann gefið 5000 manns að borða með aðeins 5 byggbrauð og 2 fiskum. Hérna, í svipuðum kringustæðum, voru lærisveinarnir aftur ráðalausir. Hvað eigum að gefa fólkinu að borða? Hversu oft? Lyftu við höndunum upp í örvæntingu þegar við stöndum frammi fyrir erfiðin kringustæðum. Hversu oftunir? Eins og lærisveinarnir, þá gleymum við því oft að ef Guð hefur séð fyrir okkur áður, þá mun að gera það núna. Hugsið ykkur, vinir, ef við höfum bænasvörin það að Guð hefur svarað okkur, hann hefur verið með okkur, Það mun að gera það aftur. Þegar við stöndum frammi fyrir erfiðum kringustæðum, reynum þá að muna hvernig Guð hefur séð fyrir þér og hvernig hann séð fyrir mér og treystum honum. Veri kyrrir og viðurkennið að ég Guð. Hann var ekki merkilegur í augum margra. Jafnvel bræður hans litu niður til hans og gagnrýndu. En það sem gerði þennan einstakling sérstakan var gríðarleg trú hans og traust á almáttugan Guð. Þennan dag átti hann ekki vona því sem átti eftir að mæta honum. Hann var bara að færa bræðrun sínu nesti því að þeir voru í bardaga. Ungi smaladrengurinn hafði oft komist í hann krappan þegar hann gætti sauða föður síns. Meðal annars rauk hann í ljón og björn þegar þau reyndu að taka kind föður hans og reif kindin úr munni ljónsins og drap það síðan og björninn fékk sömu útreið. Þegar Davíð mætti herbúðurnar þennan dag, sá hann hvernig Ísraelsmenn hræddust óvininn. Filistið hana. Jú, mannlega séð var það ekki ástæðalausu. Óvinurinn bjóði við miklum styrk sem var þó aðeins að finna í einu manni. Goliat var engin venjulegur maður. Hann var risi. Hæð hans voru 9 fet eða tæpir 3 metrar að hæð. 3 metravinir. Hann ógnaði Ísraelsmönnum með talu sínu og tilburðum. Davíð mislíkaði hvernig Goliat hafði smánað herfylkingar Guðs.

Hann þurfti ekki að hugsa sig um. Hann bauðst til að taka þennan bardaga við Goliat. Ekki vegna þess að hann var fullur af sjálfstrausti, heldur fullviss og staðfastur að Guð almáttugur væri þarna til staðar til að gefa Ísraelsmönnu þennan bardaga. Hjarta Davís flutti lofgjörðasöng til drottins á þessari stundu. Við skulum grípa niður í þessa sögu sem við finnum í fyrstu Samúel bók 17. kaflan og vers 40 til 50. Ég ætla að leika bara samskiptun á milli risans og Davís. En hann tók staf sinn í hönd sér og valdi sér 5 hála steina úr gilinu og lét þá í smala töskuna sem hann hafði með sér í skreppuna og tók sér slöngu í hönd og gekk á móti Filistanum. Filistin gekk nær og nær Davíð og maðurinn sem bar skjöld hans gekk á undan honum. En er Filistin leit til og sá Davíð fyrir leitan hann af því að hann var ungmenni og rauðleitur og fríður sínum. Og Filistin sagði við Davíð, er ég þá hundur að þú kemur staf á móti mér? Og Filistin formalti Davíð við Guðsinn. Og Filistin mælti við Davíð, kom þú til mín svo ég gefi fuglun loftsins og dýrum merkurunar hold þitt. Davíð sagði við Filistan, þú kemur á móti mér með sverð og lensu. Og spjót, en ég kem á móti þér í nafni drottins allsherjar, Guðs herfylkinga Ísraels, sem þú hefur smánað. Í dag mun drottin gefa þig í mínar hendur og ég mun leggja þig að velli og höggva þér höfuðið og hræ þitt og hræin af þig hér, Filista, mun ég í dag gefa fuglum loftsins og dýrum merkurnar. Svo öll jörðin viðurkenni að Guð er í Ísrael. Og til þess að allur þessi mannsafnaður komist að raunum að drottinn veitir ekki sigur með sverði og spjóti því að bardaginn er drottins og hann mun gefa yður í vorar hendur. Og er Filistin fór á stað og gekk fram og fór í móti Davíð, þá flýtti Davíð sér og hljópað fylkingunni í móti Filistanum og Davíð stakk hendi sinni ofan í smalatöskuna og tók úr henni stein og slöngvaði og hæfði Filistan í ennið og steinninn festist í enni hans og fjall hann á grúfu til jarðar og þannig sigraði Davíð Filistan með slöngu og steini og felldi hann og drap hann og þó hafði Davíð ekkert sverð í hendi. Já, það skiptir nefnilega máli hvaða sjónarhorn við lítum á hlutina. Flestir áhörendana sáu aðeins risa. Davíð sá hins vegar dauðlega mann ögra almáttugum Guði. Hann vissi að hann yrði ekki einn þegar hann stæði frammi fyrir Goliat. Guð myndi berjast fyrir hann. Hann leita aðstæða sínar út frá sjónarhóli Guðs. Það er nefnilega máluvinir að skoða ómögulegar aðstæður út frá sjónarhóli Guðs hjálpar okkur að setja risavaxin vandamál í samhengi. Þegar við sjáum hlutina í skýru ljósi getum við barist á skilvarkari hátt. Gagnrýni gat ekki stöðva Davíð. Þó að restin á hernum stóð hjá vissi hann mikilvægi þess að grípa til aðgerða. Með Guðsér við hlið til að berjast fyrir hann var engin ástæða til að bíða. Ég veit ekki hvaða vandamál þú stendur frammi fyrir í dag. En mundu þetta. Fólk gæti reynt að draga úr þér kjarkinn með neikvæðum athugasendum eða háði en haltu áfram að gera það sem þú veist að er rétt. Með því að gera það sem er rétt, myndu þóknast Guði sem skiptir mestu máli og upplifa
stórkostlega sigra fyrir kraft Guðs. Ekkert vandamál er of stórt fyrir Guð almáttugan. Láttu tilbeistuna tala hærra en óttan. Bardaginn ekki ykkar heldur Guðs. Lofum Guð öllum stundum og minnust þess hvað drottinn hefur gert fyrir þig og fyrir mig og treystum Guði okkar þegar hann segir verið kyrrir og viðurkennið að ég Guð. Hátt upp hafin meðal þjóðanna, hátt upp hafin á jörðu. Drottinn hersveitanna með oss Jakobs Guð, vort vígi. Þetta boðskapurinn sem langaði til að deila með ykkur í dagvinir og ég vona það. Ég veit að við mannleg, við eins og lærisveinarnir. Við gleymum og verðum lítil í okkur og finnum svona til vanmáttar. En ég bið ykkur, skoði þessar sögur þegar þið komið heim. Skoði þið stórkostlegan boðskap í þessu að lofa Guð áður við leggjum í bardagan og gefum Guði dýrðina. Drottinn bless ykkur og varðveiti ykkur og ykkar göngu með Jesú og ég þakka ykkur fyrir áheyrnina. Amen.

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Heimasíða boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. boðunarkirkjan.is
2: Útvarpsboðun, útvarpsstöðun sem setur Jesú í fyrsta sæti.
3: Bjarg mitt er Guð. Trúin á Jesú er það dýrmætasta sem nokkur getur eignast hér á jörð. Engin perla, engin demantur getur jafnast á við það að eignast Jesú sem sinn besta vin. Það að finna sig eiga trú á Jesú snýr öllu lífi manns við. Það er að koma úr myrkrinu inn í ljósið. Sú staðreynd að Jesús elskaði okkur af slíkum einlægum endalausum kærleika að hann lét líf sitt á krossi ásamt allri þeirri þjáningu, spotti og háðung sem því fylgdi er það sem verður að vera undirstaða trúar okkar. Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemst til föðurins nema fyrir mig. Jesús kom og sýndi okkur veginn, kenndi okkur sannleikan og gaf okkur eilíft líf með föðurnum á himnum. Hann vill deila með okkur arfleið sinni hjá föður sínum og til þess að svo mætti verða leið hann saklaus fyrir syndir okkar allra. Til þess að við getum lifað í því réttlæti og náð sem Guð vill gefa okkur öllum. Við sjálf getum ekkert gert til að öðlast þessa náðar gjöf frá Guði. Hann hefur valið af kærleika sínum að gefa okkur allt þetta. Við þurfum aðeins að læra að taka á móti henni og vilja lifa því lífi sem Jesús kenndi okkur. Getum við tekið áhættuna sem felst í því að bíða með að taka ákvörðun? Vitum við hvenær tækifærið er ekki lengur til staðar? Tími sá sem okkur er gefin hér á jörð er svo stuttur. Höfum við efni á að eyða honum í hugsunarleysi og vantrú. Guð er alltaf til staðar. Hann er alltaf tilbúin til að hlusta á bænir okkar á allt það sem við viljum við hann tala. Hann bíður eftir okkur og gleði hann sinn mikil þegar við kjósum að kynnast honum og koma til hans með bænir okkar og þakklæti okkar. Ég veit að mörgum reynist erfitt að skilja hvað Guð er og hvernig hann er. Má ég segja ykkur örlítið brot að minni reynslu? Ég hef verið í veikindabaráttu í mörg ár. Áður en það kom til, hafði ég orðið fyrir ýmsum áföllum í lífinu eins og flestir þurfa að gangi gegnum. Fyrir 23 árum var ég orðin afar þreytt á lífinu. Fannst það eiginlega ekki vera þessi virði að halda því áfram að öllu óbreyttu. En innst inni vissi ég þó alltaf að ég átti að halda áfram. Mér bar skylda til þess. Ég var þreytt þegar ég sofnaði og ég var ennþá þreyttari þegar ég vaknaði á morgni næsta dags. Það eitt að fara á fætur og halda áfram var það erfiðasta sem ég hef gengið í gegnum. Ég líkti líðan minni á þennan hátt. Mér fannst ég liggja á einhvers konar hallandi ísbreiðu. Ég fann að ég rann stjórnlaust niður þessa ísbrekku. Ég reyndi að finna einhverja misfellu til að spyrna við eða halda í með höndunum. En ég gat ekki fundið neitt til þess að ná taki á. Ég rann stjórnlaust áfram og ég vissi hvað myndi bíða við brekku endan. Það er sagt að á slíkum stundum sjáu fólk gjarnan líf sitt eins og í kvikmynd. Ég sá ekkert. Það eina sem ég fann var skelfing. sú mesta hræðsla sem ég hef upplifað. Einn dag ákvað ég að nú væri nóg komið. Ég fór út til að leita eftir hjálp. Ég vissi að Guð var til. Það hafði ég alltaf vitað. En ég var reið við hann og hafði ekki neitt vilja við hann tala í mörg ár. En nú var svo komið að ég gat ekki fengist við líf mitt hjálpalaust. Ég hugsaði sem svo. Ég hef engu að tapa við að leita til Guðs. Það getur verið að núna vilja hann hlusta á mig. Og eitthvað gerðist. Það leið langur tími þangað til ég fór að skynja breytingu. Ég fór að eyða meiri tíma í samræður við Guð. Mér leið betur og það kom að því að ég áttaði mig á því að Guð hafði alltaf verið til staðar. Það var ég sem hafði farið frá honum, inn í veröld sem gaf lítið fyrir það að hjálpa þeim sem voru í neyð. Nú orðið tala ég mikið við Guð. Ég veit að hann hlustar og ég finn að hann er hlýr og umhyggjusamur. Hönd hans er það sem ég get núna gripið í þegar ég finn mig vera að byrja að renna niður ísbreiðuna sem er líf mitt. Guð er alltaf til staðar og alltaf tilbúin til þess að hlusta. Ég veit að honum þykir vænt um mig og ég finn að ég get ekki án hans verið. Hjá honum er skjól og öryggi. Ég er honum þakklátari en orð þá lýst.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Ég ætla að segja ykkur smá sögu sem ég hef kosið að kalla Baráttan tilheyrir Guði. Og ég fengi þetta láni frá predikara sem ég hlusta svolítið mikið á netinu. Hann heitir Pavel Goya og hann er frá Rúmeníu. Þannig að þetta er náttúrulega frekar hann sem er að segja frá heldur en ég bara fekk þetta láni frá honum. Og hann segir hérna, ég bjó í Búkarest í Rúmeníu í byggingu sem var á fjórum hæðum. Á fyrstu hæðinni var verslunarmiðstöð og þar fyrir ofan bjó læknir með fjölskyldu sinni. Og fyrir ofan það var fjölskylda mín. En fyrir ofan okkur bjó brjáluð fjölskylda, eða svo segir hann. Maðurinn var glæpamaður. Hann eyddi 22 árum í fangelsi og var á kafi í göldrum, eiturlyfjum og áfengi. Auk þess sem hann barði alla í kringu sig. Nú eitt sinn man ég eftir að hann barði 16 lögreglumenn, segir hann hér. Þannig að þetta var rosalega öflugur gaur. Svo segir hann að konan hans, hún notaði aldrei förðun því að hún var alltaf blá í framann því að hann var búin að berja hana svo mikið. Og heimili þeirra fyrir ofan, sem sett fyrir ofan íbúðinni hans, að þá voru alltaf öskur og slagsmál. Nú þau eignuðust tvær dætur og einu var 13 ára og einu var 17 ára. Og svo sem var 13 ára hétt Móna. Nú einn daginn þá kemur Móna og bankar að dyrum hjá honum Pavel Goya. Og hann opnar hurðina og Goya segir, hún segir herra Goya. Já Móna, hvernig hefur þú það? Ég hef það bara gott Móna, en þú? Ég líka. Og svo spurði hún, herra Goya, geturðu gefið okkur smá sykur? Mamma langar að elda og hún á engan sykur og ef hún eldar ekki þá lemur pabbi hana. Og ég sagði ekkert mál og gaf henni sykur. Þakka þið fyrir. Og næsta dag, herra Goya, geturðu gefið okkur smá kartöblur svo hún geti eldað í dag og ekki verið lamin. Og ég sagði allt í lagi. Og næsta dag getur við fengið lauk og ég sagði allt í lagi og ég var orðin vanur þessu. Og við höfðum það líka gott og gátum hjálpað og hjálpuðum öllum sem að komu og það var ekkit vandamál fyrir okkur, segir hann. Og einn daginn segir hún, sem sagt Móna, hann gefur okkur ekki peninga, hann eyðir peningunum í eiturlyf og áfengi og ef hún eldar ekki þá lemur hann hana, svo hún þarf að finna leið til að elda án peninga til að sleppa við að vera lamin. Og svo segir hún, ég heyri aldrei þig lemja konuna þína. Og ég sagði, Móna, hún lemur mig, en ég var auðvitað að grínast. Og hún sagði, aldrei hef ég heyrt hana lemja þig. og hún sagði, það eru engin slagsmál í húsinu þínu. Og ég sagði nei. Og hún sagði, hvers vegna er það? Hugsið ykkur það. Og hún sagði, hvernig er hús án slagsmála? Og hún sagði, ég heyri þið syngja. Við syngjum aldrei heima í okkur. Og ég sagði, Móna, við höfum Jesús í húsinu okkar. Það er ástæðin fyrir því að við erum glöð. Og þegar við erum ekki sammála, Þá eru engin slagsmál. Ef ég vil vera hamingjusamur, þá geri ég það sem kona mín sagði og ég er ánægður. Þú veist, ef ég geri öðruvísi, þá tekur það viku óhamingja og þá geri ég samt það sem að kona mín sagði og þá er ég orðin ánægður. Svo hvers vegna eða tíma ég vitleysu, ég geri það bara og er ánægður. Og Móna sagði, þú sagðir að þú væri með Jesu í húsinu þínu og þess vegna ertu hamingjusamur. Og svo sagði hún, má ég líka fá Jesu? Hún heldur að það sé eins og að beðið kartöflur eða lauk. Og ég sagði, Móna, Jesus er manneskja. Og hún sagði, má ég tala við hann? Og ég sagði, já, þú getur það, komdu inn. Og hún lítur í kringum sig, ég sé hann ekki. Og ég sagði, Móna, pabbi þinn fer í galdra, sérðu andana? Nei, Ég tala við Jesu, en samt sé ég ekki Jesu. Og þannig lauk frásögninni af henni Mónu, en hann hélt áfram og spurði, eru illir andar raunverulegir? Hvernig getum við varist þá? Erum við raunverulega að huga að því hvernig við getum varið okkur og fjölskyldur okkar? Og Ellen White hefur ákaflega sterkar tilvitnanir varðandi það að við þurfum að vera uppvísum árásir Satans frá morgun til kvölds og ef við ekki setjum vörnum fjölskyldur okkar og í kringum börnin okkar þá verða þau stöðut fyrir árásum Satans. Og síðan segir hún, þegar við nálgumst enda tíman mun Satan safna öllum mætti sínum í síðustu árásina á fólk Guðs. Erum við meðvituð það? Lifum við eins og við þurfum vernd fyrir okkur sjálf? Og hvernig verjum við okkur sjálf? En staðreyndin að við getum ekki varist sjálf. Við þurfum að ytri vernd. Í þessum átökum getum við ekki barist við óvinin í okkar eigin styrk. Baráttan tilheyrir Guði. Og ekki ímynda þér, ekki reyna því að þú munt tapa. Svo segir Goya frá því þegar hann var ungur og hann segir ég var þrjóskur og ég var stoltur. Ég var afreksmaður og að einhverjum ástæðum gat ég gert hvað sem mér datt í hug. Gott eða slæmt, skiptir ekki máli, allt lék í höndunum á mér, jafnvel klikkaðir hlutir, segir hann. En einhver hluta vegna náði ég aldrei að stjórna skapi mínu, sagði hann. Ég var eins og sprengja og ég spurði pappa minn, hvernig öðlast ég sigur? Hvernig stjórna ég skapi mínu og reiðinni? Og faðir minn sagði, þú gerir það ekki. Og hann segi, svo ætti ég að vera áfram skapmikill og reiður? Og faðir minn sagði, nei, hvernig geri ég þetta þá? Og faðir minn sagði, þetta röng spurning, sonur. Þú segi, hvernig geri ég? Þetta snýst ekki að breyta hegðun sinni, þetta snýst að endurfæðast. Þú þarft að deyja og aðeins Jesús getur breytt þér. Breytingin mun gerast. Þetta það sem við þurfum að öðlast. Í byrjun þarftu að skilja að þú getur ekki neitt. Þegar þú skilur það, þá getur þú hætt að reyna. Það er eins og segir í Efesus 6:12, baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkur sem við anda verur vonskunar í himingeimnum. Við berjumst ekki gegn líkamlegum óvinum og þess vegna höfum við tilhneigingu til að halda áfram að berjast og við vinnum aldrei. Við þurfum að ná því í hausinn á okkur. Númer eitt, við berjumst gegn andlegum öflum í kringum okkur. Númer tvö, við getum ekki barist í okkar eigin visku, krafti eða með okkar aðferðum. Þú ert ekki í stakk búin til að berjast. Svo að lokum sagði hann frá því þegar hann var krakki. Hann sagði, ég var hræddur við myrkrið og gat ekki farið að sofa því það var dimmt og ég sagði við pappa minn, hvernig losna ég við myrkrið úr herbygginu mínu? Og faðir minn sagði, taktu skeið. Og ég var heimskur og ég trúði honum. Ég tek skeið og var að reyna að moka myrkrinu út. Og pappi sagði, hættu að reyna. Þú getur haldið áfram þangað til þú verður þreyttur. Þú nærð aldrei myrkrinu út. Og þá sagði ég, hvað á ég að gera? Og hann sagði, þú kveikir smá ljós og myrkrið fer út. Hvernig losna maður við myrkrið? Þú berst ekki við myrkrið, þú kveikir ljósið. Þú býður Jesús inn og Jesús og Satan búa ekki saman. Satan leipur út. Við þurfum að skilja að baráttan okkar er ekki að berjast í Satan. Baráttan okkar er að hafa nærveru Jesú í lífi okkar.

Mér langar að lesa fyrir ykkur sögu sem að bara datt upp í hendurnar á mér. En hún ber yfirskriftina Samkenndin bjargaði lífi. Anton var gyðingur og átti eitt sinn af ástsælustu bakaríum Þýskalands. Þegar fólk spurði hvernig honum hefði tekist að lifa af herförina, sagði hann sögu sem sýndi bæði hugrekki og samúð. Hún hófst í lest á leið til Auschwitz. Þar sem hann og ótal aðrir var troðið í vagna sem voru eins og fristikistur, án matar, vass eða yfirhafna. Snjór féll úti og dauðin vofði yfir í bitrandi kuldanum. Meðal fangana var eldri maður sem skalf stjórnlaust á nóttinni. Þótt Anton væri sjálfur hálf frosin af kulda, notaði hann hendurnar sínar til að nutta hlýju í handleggi, andlit og fætur mannsins. Hann talaði við hann, hvatti hann og hélt honum þétt að sér til morguns. Þegar dagsbirta rann upp, áttaði Anton sig á að allir hinir í vagninum höfðu farist í kuldanum. Aðeins hann og gamli maðurinn voru enn á lífi. Þeir héldu lífi af hlýjunni sem þeir höfðu deilt. Þegar Anton hugsaði til þessara stundar, útskýrði hann lexíuna sem hann bar með sér alla ævi. Leyndarmálið að lifa af er að ylja hjörtu annara. Þegar þú gefur hlýju, farðu hlýju á móti. Þegar þú hjálpar einhverjum að lifa, mun þú líka lifa. Þetta var sannleikur sem mótaður var á myrkustu tímum, áminning um að styrkur mannkynsins liggur í samkennd. Þannig má segja að Guð Faðir sem elskar okkur svo mikið hafi sent okkur son sinn Jesu Krist, ljósið sem kom inn í þennan dimma heim til að sýna okkur kærleika föðurins. Til að snerta, lækna, umvefja, kenna og leiðbina glötuðu mannkyni inn í hlýjan faðm föðurins. Því eins og segir í Jóhannesi 3:16, því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Og hver sem trúir á Jesu Krist er fengið það hlutverk að vera hendur hans, fætur hans og umvefja hvert þann sem á þarf að halda, að sýna samkennd í verki. Þetta var það sem ég langaði að deila með ykkur í dagvinir.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Örlaga tímar er það heiti sem ég hef kosið fyrir þessa seríu að erinda og nú erum við að taka fyrir 9. og 10. kapitulan í Daníelsbók. Þar er fjallað trúarhetjurna Daníel og þrjá félaga hans. En Daníelsbók fjallar mikið örlög heilla þjóða og heimsvelda. En það er ekki allir sem gera sig grein fyrir því að aðal söguhetjan í Daníelsbók er Jesús Kristur og reyndar er hann söguhetja allrar biblíunar. Í dag munum við komast að raunum það að dálitlu leiti þegar við skoðum spádóma tímasetningar og tíma spádóma sem kallaðir 490 ára spádómur eða 70 sjöundeinnar. Þetta mun ég útskýra innan tíðar hér í þessu erindi. En við skulum byrja hérna á 9. kaflanum í 3. versi. Þar segir, og þetta er Daníels bók, Ég sneri þá ásjónu minni til drottins, segir Daníel, til drottins Guðs, til þess að bera fram bæn mína og grát beiðni með föstu í sekk og ösku. Ég bað til drottins Guðs míns, gjörði játningu mína og sagði, æ, drottinn, þú mikli og ólegi Guð sem heldur sáttmálan og miskusemina við þá sem elska hann og varveita boðorð hans. Takið eftir áherslunni á boðorðin 10. Vér höfum syndgað, segir Daníel, og illa gjört. Vér höfum breytt ókvöðlega og verið þér mótsnúnir og vikið frá boðum þínum og setningum. Vér höfum ekki hlýtt þjónum þínum spámununum. Hugsið okkur, Daníel er hér að játa sína syndir. Hann leit á sig sem syndugan mann í þörf fyrir sáluhjálp, hjálpræði Jesu Krists. En við höldum áfram, í 9. versi segir, en hjá drottni Guði vorum er miskunnsemi og fyrirgefning því að vér höfum verið honum mótsnúnir og ekki hlýtt röstu drottins Guðs vors að breyta eftir boðorðum hans. Sjáuði hvernig Daníel leggur ríka áherslu á að hlýða boðorðum Guðs, boðorðunum 10. Þeim er hann fyrr oss lagði fyrir munn þjóna sinna, spámannana. Já, allur Ísrael hefur brotið lögmál þitt, hefur vikið frá þér svo að hann hlýðir eigi framar röstu þinni. Sjáuði trúarjáningu og syndajáningu þessa dygga þjóns Guðs Daníels. Hann telur sjálfa sig á meðal syndaranna. Í Daníelsbók, eins og reyndar í öllu Gamla testamentinu og því nýja, sjáum við áherslu drottins Guðs okkar á nauðsyn þess að við hlýðum honum, lærum að elska hann og að elska stjórnarskrá Guðs ríki sem eru boðorðin 10. Og þessi mynd er táknræn upp á kærleika og líka hlýðni við boðorðin. Ég ætla að rifja hér aðeins upp eitthvað sem er svo skilt boðorðunum því að boðorðin 10 voru inn í hinu allra helgasta í himnesku tjaldbúðinni og síðar musterinu. Tjaldbúðin er nokkuð sem Guð fyrirskipaði Ísrael að reisa honum til dýrðar og tilbeiðslu á eyðumörkugöngu þeirra sem endist í 40 ár eftir brottförina frá Egyptalandi. Og tjaldbúðin var síðan notuð í meira en 400 ár sem helgasti staður tilbeiðslu á meðal Ísraelsmanna. Svo var varanlegt musteri reist á Salomon konungi, svona það bil 950 árum fyrir Krist, en var síðan lagt í rúst árið 587 fyrir Krist. Svo var nýtt musteri reist á tíma Esra og Nehemía og síðan eyðilagt á Rómverjum árið 70 eftir Krist. Síðan hefur Guð beint athygli okkar að öðru musteri, það er að segja hinu eiginlega og varalega musteri á himnum samanber 8. og 9. kaflinn í Hebreabréfinu. Ég hvetur hvernig til að lesa þessa kafla því að þá skiljið þið betur hvað átti þessi stað þarna með musterinn í Gamla testamentinu. Hérna hef ég fengið að láni af netinu svona eina teikningu eða uppdrátt af musteris tjaldbúðinni umgirt með tilherandi áhöldum og öldurum. Og þegar að Íslandsmenn gengu eyðumörkina í 40 ár, þá tóku þeir tjaldbúðina með sér, tóku hana niður, pökkuðinni saman þegar hafin var ganga á ný sem þeir gerðu öðru hverju og reistu upp aftur á nýju stað. Og svo voru Íslandsmenn, þeir byggu í tjöldum allt í kring tjaldbúðina, þennan helgasta stað á jarðríki. Og síðan meir, þá var musterið byggt varalegt af Salomon og eins og ég sagði, kringum 950 til og frá fyrir Krist. Og menn hafa gert sér í hugalund þessi musteri, þau eru ekki alltaf endilega einsjá hverjum listamanni, en yfirleitt að þá var þetta mjög vegleg bygging, hvort sem það var svo fyrri sem Salomon byggði eða svo síðari sem var byggð á dögum Esra og Nehemía. En inn í hinu allra helgasta, innsta hluta musterisins var að finna boðorðin 10 sem voru geymd í gullkistu og tveir englar, þar að segja styttur, sátu ofan á kistunni. Og þetta var kallað náðarhásæti drottins. Og einu sinni á ári var það hlutverk aðstaprestsins og einskis annars manns að fara inn í það allra helgasta með blóð fórnatýrsins og stökkva því á hornu kistunar sem boðorðin 10 voru í. Svo segir í 7. kaflanum í Daníel, 25. versi, svo ég stökkvi aðeins tilbaka og rifja upp mjög mikilvæga texta. Þar segir drottinn að einhver muni orðmæla gegn hinum hæsta, kúa hina heilugu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum og þeir munu honum í hendur seldir verða eina tíð, tvær tíðar og halva tíð en dómurinn mun settur verða og hann sviftur völdum til þess að afmá þau með öllu og að engu gjöra. Með öðrum orðum, einhvern vald og þannig er það andlegt vald sem að hefur í hyggju og hefur enda byrjað á því nú þegar að umbreyta helgitíðum og lögum Guðs. En slíkt vald, slíkur aðili mun verða dæmdur í dóminum mikla í lok tímana. Við lesum nú næst í Daníel 9. kafla og það eru fyrstu versin. Á fyrsta ríkisári Daríusar Ahasuverussonar sem var medískur að ætt og orði konungur yfir ríki Kaldea. Á fyrsta ári ríkistjónar hans hugði ég, Daníel, í ritningunum að áratölu þeirri er Jerusalem átt að liggja í rústum, samkvæmt orði drottins. Því er til Jeremía spámanns hafði komið sem sé 70 ár. Takið eftir vinni að drottin í gegnum Jeremía á undan Daníel hafði spáð því, sagt fyrir að Jerusalem yrði lögð í rúst og þar með musteri líka og yrði í rúst í 70 ár. Og ég ætla að lesa þennan spátum í Jeremía, 29. kafla, 10. vers, svo segir drottinn, þegar 70 ára eru liðin fyrir Babylon, mun ég vitja yðar og efna við yður fyrir heit mitt að flytja yður aftur á þennan stað. Því að ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef ég hyggju með yður, segir drottinn. Fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingi. Að veita yður vonar ykkar framtíð. Þá munum þér ákalla mig og fara og byðja til mín og ég mun bænheyra yður og þér munuð leita mín og finna mig þegar þér leiti mín af öllu hjarta vil ég láta yður finna mig, segir drottinn. Hugsaðu ykkur, þannig er sagt fyrir þennan spádóm og þeir átt að vera í 70 ár í ánauð í framandi landi í Babylon en þá áformaði Guð og sagði fyrirfram hann myndi leiða þjóðina aftur inn í Jerusalem, inn í fyrirheitna landið og þeir myndi byggja upp musteri á ný. Í 9. kaflanum frá 23. versi segir og þannig engillinn Gabriel að tala við Daniel. Þegar þú byrjaði bæn þína, útgekk orð og ég hingað komin til að kunngera þér það því að þú ert ástmögur Guðs. Það að segja, sonur Guðs sem Guð elskar. Takk því eftir orðinu og gef gætur að vitraninni. 77. Hér kemur eitthvað hugtak sem margir hafa misskilið eða alls ekki skilið. En ég skal útskýra þetta. 77. Eru ákveðna líð þínum og þinni heilugu borg til þess að drýja glæpindu fulls og fylla mæli syndana og til þess að friðþæja fyrir misgjörðina og leiða fram eilíft réttlæti. Til þess að innsigla vitrun og spámann og vía hið há heilaga. Daniel var mjög áhyggjufullur að Guð hefði ástæðu til þess að framlengja refsingu Ísraels að vera lengur í ánu en þessi 70 ár. Hann þekkti þennan spádóm Jeremía en núna er hann að byrja bæn og þá segir Gabriel að þegar þú byrjaðir bæn þína þá var gefin út fyrirskipun sem stætt á himni. Að hann ætti að fara til Daniels og útskýra fyrir honum spádóminn 77. Og svo líka til þess að hinn heilaga borg, þar segir Jerusalem, og fólkið þar í myndi þá hafa þennan tíma, 77. Ég skal útskýra það nánar, að honum lopnum myndi þeir hafa drykt glæpin til fulls og fyllt mæli synda sinna. Og til þess að friðþæja fyrir misgjörðina og leiða fram eil og fyllt mæli synda sinna. Og til þess að friðþæja fyrir misgjörðina og leiða fram eilíft réttlæti til þess að inn

sjö sinni lengri tími en Ísrael var í ánauð í Babylon. Sjáum við hvernig Guð gefur okkur nægan tíma til að leiðrétta okkur eða leita leiðréttingar og aðstoða Guðs. En við erum eftir að komast að raunum að Ísraelsmenn á þessum tíma, þeir fengu þennan nýja tíma, nýja náð í 490 ár sem að þessi 77 táknuðu og það endaði með ósköpum fyrir þá. En í 25. versinu í 9. kafla Daníels þá segir Gabriel við Daníel, vit því og hyggað frá því er orðið endurreisn Jerúsalem út gekk til þess smurðahöfðingja eru sjöundir og í 62 sjöundir skulu torg hennar og stræti endurreist verða. Hér verða að tala komu hins smurðahöfðingja á þessu tímabili eða í endalokum þessa 490 ára og þessi tími átti líka að vera til þess að byggja upp musteri og torgu Jerúsalem. Svo segir þarna frá 26. versi í 9. kaflanum og eftir þær 62 sjöundir, það er að segja auk fyrstu tveggja viknana, alls 69 vikur, fyrir sjöund er vika, mun hinn smurði afmáðu verða og hann mun ekkert eiga og borgina og helgidómin mun eyða þjóð höfðingja nokkurs sem koma á en hann mun farast í refsidómsflóðinu og allt til enda mun ófriður haldast við og svo eyðing sem fastraðin er og hann mun gjöra fastan sáttmála við marga eina sjönd, það er að segja Jesús mun gera fastan sáttmála á meðal manna í þessari síðustu viku af þessu 490 árum og miðja sjöundina mun hann afnema sláturfórn og matfórn, þessar helgu hátíðir eða árlegu hátíðir, trúarhátíðir gyðinga sem voru sem sagt nefndar úr gildi þegar að Kristur var neldur á krossin því að allar þessar helgihátíðir boðuðu komið Jesu Krists. Og við höldum hér áfram og sjáum við þarna að þetta eru 69 vikur. Sko, það eru 62 en það voru 2 sjöundir á undan. Þú leggum það saman við 67, þá áttum við 69 sjöundir. Það er að segja 690 árin er ekki alveg komin öll þarna því það vantar eina sjöund. Síðastu vikuna, þessa númer 70, á enn eftir að koma til söguna, það er vikið að því þarna í lok þessara tilvitnunar. En hver sjöund táknar 7 daga og hver dagur merkir í spádómum ár. Þannig að 490 dagar sem 77-undirnar í raun og veru þýðir eða merkja 490 ára tímabil og við skoðum þetta betur. Hinn smurði sem er þarna nefndur, það er Jesús Kristur. Hann hóf að starfa 30 ára gamall en var tekin af lífi 3,5 ári seinna. Sama sem í miðri síðustu sjöundinni, þá var hálf síðasta sjöundin eftir sem endaði þegar Stefán var grýttur til bana 3,5 ári seinna og þar með enduðu 490 árin. Við skulum rifja þetta. Fyrst var það tjaldbúðin. Það bil 1400 fyrir Krist sem að var sett upp í eyðmörkinni. Síðar reisti Salomon varalegt musteri það bil 490 árum fyrir Krist. En það var lagt í rúst af Nebukadnesar árið 587 fyrir Krist. Þá var annað musteri

reist eftir 70 ára útlegð í Babylon. Það er að segja, cirka, já það var ekki gert strax eftir 70 ára útlegðina heldur, þegar 490 árin enduðu. Þegar að Babylon eyðilagði, mistur þessum Babylon, eða fólkið hafði verið í Babylon, kom heim til að endurbyggja múrana umhverfis Jerusalem, endurbyggja musterið og stræki og torg Jerusalem og borgar og reyndar Ísraels þjóðarinnar yfirleitt, að það musterið sem þá var byggt eftir þetta spátumstímabil, það var eyðilagt árið 70 eftir Krist af Rómverjum. Eftir þessa atburðarás beinir Biblían athygli okkar að hinu himneska musteri sem á himnum, þar sem Jesús Kristur þjóna núna sem æðstiprestur. Þess vegna hvet ég ykkur til að lesa 8., 9. og 10. kaflan í Hebreabréfinu sem fjallar þetta allt saman. Þá förum við í Daniel 10. kaflan frá 5. versi, þá segir: Þá hóf ég upp augu mín, segir Daniel, og sá mann okkur klædda línklæðum og girt hann skýra gulli lendar. Líkami hans var sem krísolít, ásjóna hans sem leiftur, augu hans sem eldblis, armleggir hans og fætur sem skyggður eir og hljómurinn af orðum hans eins og mikill gnýr. Ég, Daniel, sá einn sýnina. Og mennirni sem með mér voru sáu ekki sínina, en yfir þá kom mikil hræðsla og flýðu þeir í felur. Ég var þá einn eftir. Takið eftir. Hér er verið að segja frá tilkomu Jesu Krists þarna í Daniels bókinni. Og hann er með svipaða lýsingu. Það er að segja Daniel er með svipaða lýsingu á himneskri veru sem reynist vera Jesús Kristur, eins og Jóhannes sá í opinberunarbókinni og sagti frá í fyrsta kaflanu þar. Og þannig sjáum við Jesús Krist boðaðan víða í allri biblíunni og hér í Daniel alveg sérstaklega. Í postalasögun í 9. kafla þá er sagt frá því þegar Páll sem var að ofsækja kristna menn, og þetta var áður en hann gerðist kristinn, hann var á leiðinni til Damaskus að ofsækja hina kristnu, láta hann taka þá og hann lét taka ýmsa af lífi fyrir trú sína. Og hann var kominn þarna nálægt Damaskus, þá leiftraði skyndilega hann ljós af himni. Hann féll til jarðar og heyrði rödd segja við sig: Sál, Sál, hví ofsækið þú mig? En hann sagði: Hver ert þú, herra? Þá var svarað: Ég er Jesús sem þú ofsækir. En statt upp og gakk inn í borgina og þér mun verða sagt hvað þú átt að gjöra. Förunautar hans stóðu orðlausir. Þeir heyrðu að vísu röstina en sáu engan. Sjáuðu hvað þið líkt því sem Daniel sá og lýsti. Og svo í opinberunarbókinni í fyrsta kaflanum, ég ætla að lesa það núna hérna, þá var það Jóhannes sem segir: Ég sneri mig við til að sjá hvers röst það væri sem við mig talaði, og er ég sneri mér við sá ég 7 gullljósa stikur og milli ljósa stiknana einhvern líkan mannsinni síðan klæddan síðkirtli og gullbelti var spennt bringu hans. Sjáuði að hér er verið að lýsa Jesu og þá er hann stattur inn í musterinu sem líka Daniel er að lýsa þegar að sá hina himnesku veru með svipuðu lýsingum og hér er að finna í orði Jóhannesar í opinberunarbókinni. Og hann segir að hár hans var eins og hvít ull, eins og mjöll, og augu hans eins og eldslogi, og fætur hans voru líki málmi glóandi í deglu, og röst hans sem niður margra vatna, og ásjóna hans var sem sólin skínandi í mætti sínum. Þegar ég sá hann, féll ég fyrir fætur honum sem dauður væri.
Þetta voru þau áhrif sem nærveru Jesu hafði á Daníel. Sama persónan í Nýja testamentinu, sama í opinberunarbókinni á og sama sem Páll sá á leiðinni til Damaskus og það sama persónan sem Daníel sá og segir frá þarna í Daníels bókinni. Og við lesum líka í opinberunarbókinni þar sem að segir að ég sá annan engil. Þetta er í 14. kafla opinberunarbókarinnar. Ég sá annan engil fljúga hálfhvolf himins. Hann hélt á eilífum fagnaðarboðskap til að boða þeim sem á jörðinni búa og sér hverju þjóð og kynkvísl, tungu og líð. Og sagði hárri röttu, óttist Guð og gefði honum dýrð. Því að komin er stund dómsans, sjáum við hvernig þetta á við í tíma endalokana. Því að komin er stund dómsans, tilbiðið þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Við erum hvert til þess á þessu síðastu tímum að tilbiða skaparan og við erum hvert til þess að hafa í heiðri boðorðin tíu. Og þess vegna er það að við getum ekki komist undan því að hafa í heiðri stjórnarskrá Guðs ríkis hér á jörðinni ef við ætlum eða væntu þess að fá að búa með frelsara okkar alla eilíf í ríki hans á himni. Þar hlýða allir boðorðinu tíu. Ekki af frelsóta heldur að því að þeir elska að hafa í heiðri meginreglur sem gerir öllu kleift að lifa vel að eilífu. En hér á jörðu er boðorðin mistúlkuð til dæmis fjórðaboðorði. Það er eins og ykkur hefur tekið hamar og meitil og höggvið fjórðaboðorði burt svo til allt boðorði. Og börnunum er kent, ef þeim er kent á annað borð að hafa í heiðri boðorðin, að þá fáðu ekki læra þetta boðorð. Til hlítar þess að það er í orði Guðs. Og annað boðorð er líka horfið úr kennslubókum margra kristina. En Jesús benti á boðorðin tíu og sérstaklega í fjallræðinni í 5. kafla lesið það sem að segir: ég er ekki komin til þess að nema burtu einn stafkrók úr lögmálinu og það mun allt vera í gildi þar til yfir líkur. Daniel var líka sagt að hinn smurði yrði afmáður á þessu tímabili 490 árana í lok þeirra. Hinn smurði er auðvitað Jesús Kristur og okkur er gefið til kynna að lesa Daniel og eins og hann gerði að fara eftir leiðbeiningunum sem Guð gaf fólki sínu þá að gera það nú. Því að það er eins og lúðurinn fara að hljóma innan skams. Tíminn er á enda innan skams. Segir í opinberunarbókinni, segir í allri biblíunni. Kristur fer að koma. Og jafnvel fólk víða í kringum okkur í þjóðfélaginu spyr gjarnan hvernig endar þetta allt saman sem er að gerast í heiminum í dag. Og við minnumst þess að Jesús sagði í 21. kafla Lúkasar að sá tími muni koma að menn muni gefa upp öndina og ótta af kvíða fyrir því sem koma mun yfir heimsbyggðina. Það er eins og lúður hljómur himinsins sem þegar tekin að hljóma okkur jarðarbúum til aðvörunar. Við höfum margt að læra í Daníels bók. Alveg eins og Ísrael fékk 490 ár til þess að endurreisa musterið eftir eyðileggingunni í eina tíð og endurreisa borgamúrana og stræti og tornborgarna, borgarinnar. Og á þeim tíma myndi hinn smurði koma í lok 490 árana og þetta gerðist allt saman og við mögum til með að taka marka því vinir því að tíminn er í nánd núna eins og þá og spádómar Guðs
hefur hann gefið okkur til þess að læra að treysta honum. Því að hann fer að koma innan skans og býður okkur þá velkomin öllu þeim sem hafa lært að treysta honum og hafa í heiðri stjórnarskrá Guðs ríkis boðrann 10. Því að þá fáum við að vera hjá honum alla eilífð.

0: Mér finnst útvarp Boðin vera besta útvarpstöð á Íslandi því að þar heyrum við svo mikið Jesú Krist, frelsarann okkar.
1: Þú ert að hlusta útvarp Boðin, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Þrjú orð í baráttunni gegn óvini okkar. Það eru þrjú orð sem djöfullin hatar. Hver eru þessi þrjú orð? Hvers vegna hatar djöfullin þau svo mikið? Þetta er ekki flókin guðfræðileg hugtök, heldur einföld hjartnæm tjáning sem getur haft raunveruleg áhrif ef þú vilt vaxa í trú þinni og komast nær Guði. Við skulum skoða þessi orð saman. Verði þinn vilji. Þessi þrjú einföldu orð sem Jesús Kristur sagði í faðirvorinu fanga kjarna undirgefnis við áætlun Guðs. Ímynda þér setningu svo öfluga hún verður að vopni í andlegu stríði. En hvers vegna hatar djöfullin þau svo mikið? Til að skilja þetta verðum við að ferðast aftur til upphafsins, til hennar óspiltu fegurðar Edens, þar sem Lúsifer, stórkostlegur engill, baðaði sig í dýrð Guðs. Jesaja 14:12-14 lýsir honum: Hversu ertu hröpuð á himni, þú árborna morgun stjarna? Hversu ert þú að velli lagður undirokari þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnum Guðs vil ég reisa veldistólminn. Á þingfjalli Guðana vil ég setja stað, yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Hjarta Lúsifers fylltist stolti, eitraður ormur sem vefur sig inn í sál hans. Hann vildi ekki aðeins þjóna, heldur steypa Guði af hólmi, taka vald hans og þröngva eigin vilja á sköpunina. Þessi uppreis gegn guðlegri reglu kveikti alheims stríð og kastaði Lúsifer frá himinhæðum niður í myrkur. Hann varð Satan, andstæðingurinn, faðir lygana. Nú knúinn áfram af öfund og biturð, leitast Satan við að lokka mannkyni niður í sömu hættulegu braut. Hann hvíslar freistingum og laðar okkur með blekkingum vald og sjálfstæði. Hann spilar með meðfætta löngun okkar til stjórnunar og hvetur okkur til að trúa því að eigin vilji sé mikilvægur. En þegar við segjum verði þinn vilji, ögrum við blekkingum hans. Við lýsum því yfir, þrátt fyrir freistinguna, að við munum ekki lúta tómum loforðum hans. Við veljum þessi stað að gefa okkur á vald kærleiksríkum yfirráðum skapar okkar. Viðurkennum að viska hans er óendanlega meiri en okkar eigin, að áætlanir hans fyrir okkur eru mun stærri en nokkur sem við getum ímyndað okkur. Hugsum okkur sögu Jóbs, réttláts manns. Trú hans var prófið með ólýsanlegum þjáningum. Sviftur eignum sínum, fjölskyldu og heilsu hafði Jób auðveldlega geta bölva Guði og gefist upp í örvæntingu. En í angist sinni sagði hann þessi djúpu orð: Nakin kom ég af móðurskauti og nakin mun ég aftur þangað fara. Drottinn gaf og drottinn tók, lofað verði nafn drottins. Óbilandi traust Jóbs á vilja Guðs, jafnvel á dimmustu tímum, er vitnisburður mátt þess að gefast Guði. Það eru vonar bjarmi, áminningum að jafnvel þegar við skiljum ekki þær raunir sem við stöndum frammi fyrir, getum við fundið huggun í því að vita að Guð vinnur allt okkur til góðs. En að gefast vilja Guðs er ekki óvirk uppgjöf, það er virt val, daglega ákvörðun að leita leiðsagnar hans og samræma óskir okkar við hans. Það er stöðug meðvituð viðleitni að stilla hjörtu okkar við tíðni hans, leifa anda hans að leiða okkur gegnum völundarhús lífsins. Það er ekki merki veikleika, heldur birtinga mynd á gríðarlegum styrk. Það krefst auðmýktar, trausts og óbilandi trúar. Hún krefst þess að við leggjum frá okkur okkar eigin áætlanir, metnað, eigin langanir og föðmum þann veg sem Guð hefur lagt fyrir okkur. Og hvernig finnum við þessa leið? Við leitum til Biblíunar, lifandi orð Guðs, þar sem vilji hans opinberast. Við eyðum tíma í bæn, eigum samverum með skapar okkar, hellum hjörtum okkar út og leitum leiðsagnar hans. Við hlustum eftir blíðu hvísli heilags anda sem lýsir hug okkar og stýrir skrefum okkar. Þannig að næst þegar þú stendur á krossgötum og veist ekki í hvað áttu átt að fara, Mundu þessi þrjú öflugu orð. Verði þinn vilji. Gefðu vilja þinn Guði og horfðu á hann afhjúpa fullkomna áætlun sína fyrir líf þitt. Áætlun sem er mun dýrlegri en nokkuð sem þú getur ímyndað þér. Nú skulum við beina athygli okkar að setningu sem hljómar djúft í sálinni, trúarjátning sem bergmálar í gegnum aldirnar. Drottinn er minn hirðir. Sálmur 23:1. Ímyndaðu þér þetta. Víðáttu mikill opinn völlur, baðaður í gullnu sólarljósi, hjörð af kindum friðsamlega beit, hirðir þeirra fylgist með þeim af óbilandi umhyggju. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig af vötnum þar sem ég má næðisnjóta. Hann tryggir að þeir séu vel nærðir og breyttir. Hann vendar þá fyrir rándýrum, leiðir þá í gegnum varasama dali og huggar þá með sprota sínum og staf. Þessi friðsæla sena úr salmi 23 málar lifandi mynd af umhyggju Guðs fyrir börnum sínum. Eins og hirðir annars hjörð sína sér Guð einni fyrir öllum þörfum okkar. Hann er uppspretta lífsviðurværis okkar, atkvar okkar á erfiðum tímum og leiðbeinandi gegnum óvissu lífsins. En djöfullinn, sá klókni andstæðingur, fyrirlítur þessa mynd af ástríkum hirði. Hann leitast við að brengla skynjun okkar á Guði, setur hann í hlutverk harðs dómara, fjarlags stjórnanda eða áhugalaus áhorfanda. Hann vill að við trúum því að við séum ein í baráttunni, að við verðum að treysta eingöngu á eigin styrk og auðlindir. En þegar við segjum drottinn er minn hirðir, höfnum við þessum lygum. Við staðfestum óbilandi traust okkar á umsjón, vernd og leiðsögn Guðs. Við viðurkennum að við erum ekki munaðarlaus börn sem þurfa að sjá okkur sjálf, heldur elskuð börn undir vakandi auga ástríks föður. Þetta traust er ekki blindtrú, heldur djúpstæð samfæring byggð á óteljandi loforðum sem eru dreifð ritninguna. Í Matteu 6:25-34 minnir Jesús okkur á að hafa ekki áhyggjur af grunnþörfum okkar, því himneski faðir okkar veit hvað við þurfum og mun sjá fyrir okkur. Í Jesaja 41:10 fullvissar hann okkur. Óttast þú eigi því að ég er með þér. Láta eigi hugfallast því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með hægri hendi réttlætis míns. Frá Abraham sem yfirgaf heimaland sitt að skipan Guðs til Daniel sem stóð frammi fyrir ljónagrifju með óbilandi trú til fyrstu kristina sem treystu á forsjón Guðs á ofsóknar tímum hafa óteljandi trúaðir upplifað raunveruleika handleiðslu Guðs. En hvernig getum við ræktað þetta djúpa traust í Guðs sem hirðis okkar? Hvernig getum við upplifað umönnun hans, vernd og leiðsögn í okkar eigin lífi? Svarið liggur í persónlegu sambandi við hann. Það er að eyða tíma í bæn og samveru við hirðir okkar, hella hjörtum okkar út og leita leiðsagnar hans. Það er í því að sökva okkur í orð hans Biblíuna sem við uppgötum loforð hans og lærum að þekkja rödd hans. Það er með því að fylgja blíðum hvatningum heilags anda sem leiðir okkur að grænum grundum. Þegar við göngum með Guði, þegar við lærum að styðjast við hann sem hirðmann okkar, munum við finna frið sem fer fram úr öllum skilningi. Við munum upplifa þjónustu hans á erfiðum tímum, vernd hans í hættu og leiðsögn hans í gegnum hættur lífsins. Og við munum vita með óbilandi vissu að við erum aldrei ein, því drottinn hirðir okkar er alltaf með okkur. Nú skulum við færa áhersluna frá því að treysta okkar guðlega hirði yfir í efni sem liggur í hjarta kristinna trúar, hugmynd sem hefur mátt til að laga brotin hjörtu, endurheimta brotin sambönd og jafnvel afhjúpa djöfulinn sjálfan. Fyrirgefning. Fyrirgef oss vora skuldir svo sem við er og fyrirgefum vorum skuldu nautum. Matteu 6:12. Þessi orð innbyggði faðirvorið sína djúpa tengingu fyrirgefningar og sambands okkar við Guð. Eins og við leitum fyrirgefningar hans fyrir skuldir okkar er við köllu til að veita sömu fyrirgefningu þeim sem hafa gert okkur rangt. Apostolinn Páll endurtekur þessa hugsun í Kolossebréfinu 3:13 og hvetur okkur þegar hann segir umberið hver annan og fyrirgefið hver öðrum ef einhver hefur sök á hendur öðrum. Eins og drottinn hefur fyrirgefið yður, svo skulu þér og gjöra. Fyrirgefðu eins og drottinn fyrirgaf þér. En hvers vegna fyrirlítur djöfullinn fyrirgefninguna svona heitt? Af hverju skelfur hann þegar við segjum ég fyrirgef þér? Svarið liggur í eðli persónu Satans. Hann er ákærandinn, sá sem sáir ósætti. Hann dafnar á átökum gremju og biturð. Hann veit að þessar neikvæðu tilfinningar geta eitrað hjörtu okkar, opna sár sem neita að gróa. Hugsaðu þá tíma þegar þú hefur haldið í gremju og endur spilað fyrri sár aftur og aftur í huganum. Hefur þú tekið eftir því hvernig svo bitur getur étið þig upp, rænt þig gleði og friði? Þetta er djöfullinaverki að reyna að eyðileggja samband ykkar, hamingju ykkar og að lokum sál ykkar. En þegar við veljum að fyrirgefa, brjótum við fjötra sem binda okkur við fortíðina. Við sleppum eitri gremju og leifum lækningar smyrsli kærleika Guðs að flæða inn í hjörtu okkar. Við opnum dyrnar að sáttum, að endurreist og endurnýjunar friðar og sátta. Fyrirgefning er ekki aðeins mannleg góðvild, hún endur speglar eðli Guðs. Hann er Guð tækifæra, Guð sem sendi son sinn til að deyja fyrir syndir okkar. Guð sem býður okkur fyrirgefningu frjálst og skilyrðislaust. Þegar við fyrirgefum öðrum, endur speglum við þessa guðlegu eiginleika og verðum farvegur náðar og miskunar hans. Fyrirgefning er ekki alltaf auðveld. Það krefst auðmýktar, samkenndar og vilja til að sleppa fortíðinni. En það er öflugt vopn í andlegu vopnabúri okkar, tæki sem getur brotið niður vígi djöfulsins og fært lækningu í brotin heim. Svo hvernig fyrirgefum við? Við byrjum á því að viðurkenna sársaukan sem við höfum upplifað. Við leifum okkur að finna sársaukan og vinna úr þeim tilfinningum sem koma upp. En við stoppum ekki þar. Við veljum að sleppa þeim sem hafa gert okkur rangt með því að treysta þeim í réttlæti og miskun Guðs. Við biðjum fyrir þeim, leitum velferðar þeirra og vonum eftir iðrun þeirra og við opnum hjörtu okkar fyrir möguleikanum og sátt. Leifa Guði að starfa í lífi þeirra eins og hann hefur unnið í okkar. Mundu að fyrirgefning er ekki eitthvað sem á sér stað í eitt skipti, heldur stöðutferli. Það kann að krefjast þess að við fyrirgefum sama einstaklingi aftur og aftur, en í hvert skipti sem við gerum það, styrkjumst við í trú okkar og draugumst nær hjarta Guðs. Svo næst þegar þú finnir fyrir sársauka eða svikum, mundu orð Jesu, fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldinautum. Taktu á móti krafti fyrirgefningar og sjáðu hvernig hann unnbreytir lífið þínu, samböndum þínum og göngu þínu með Guði. Nú skaltu búa þig undir að mæta setningu sem endur ómar af guðlegu valdi, yfirlýsingu sem snertir kjarna uppreisnar óvinarins, Jesús er drottinn, Rómverjabréfi 10:9. Þessi þrjú einföldu orð sögð með samfæring og trú hafa gríðalegt afl á andlega sviðinu. Þau eru játning um hollustu, yfirlýsing um hollustu við hinn eina sanna konung. En hvers vegna senda þessi orð höggbylgjur um yfirráð myrkursins? Til að skilja þetta verður við að endurskoða alheims átökin sem hófust á himnum. Lúsifer, sem áður var dásanlegur engill, bar með sér löngun til að vera eins og Guð, til að stjórna eins og Guð. Jesaja 14:14 fangar djarfan metnað hans. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. En uppreisn hans var mætt með skjótum dómi. Hann var rekin úr himninum, nafn hans breytt í Satan, andstæðingur. Og nú reikar hann jörðina, leitast við að stofna sitt eigið ríki, að ræna valdi Guðs og steypa mannkynið í þrældóm. Endalegt markmið Satans er að blekkja okkur til að trúa því að hann sé drottnari þessa heims, að við verðum að lúta vilja hans og að engin von sé frelsun. Hann leitast við að blinda okkur fyrir sannleikanum að Jesús Kristur, sonur Guðs, er réttmætur erfingi krúnunar, konungur konunga og drottinn drottna. Þegar við lýsum því yfir að Jesús sé drottinn, brjótum við blekkingar Satans. Við lýsum því yfir að við munum ekki þjóna fölsöðum konungi, uppreisnamanni, svikara. Við sverjum hollust okkar við þinn eina sanna Guð sem ríkir yfir allri sköpuninni. Þessi yfirlýsing er ekki aðeins trúarleg klisja, hún er lífsbreytandi skuldbinding. Þegar við segjum að Jesús sé drottinn, erum við að viðurkenna fórn hans á krossinum sigur hans yfir synd og dauða og vald hans yfir lífi okkar. Við segjum ekki minn vilji heldur þinn. En hvað þýðir það að lifa lífi þar sem Jesús er drottinn? Að þýðir að taka meðvitaða ákvörðun að fylgja honum, hlýða skipunum hans og líka eftir persónuleika hans. Að þýðir að setja kenningar hans í framkvæmd, elska náunga okkar eins og okkur sjálf og leita réttlætis fyrir hinna kúguðu. Að þýðir að viðurkenna að allir þættir lífs okkar, hugsanir okkar, orð og gjörðir tilheyra honum. Að lifa fyrir Krist er ekki alltaf auðvelt. Að krefst fórna sjálfsafneitunar og vilja til að ganga gegn straumnum. En þetta er líf ómælanlegrar gleði, friðar og fullnægju. Það er líf sem lifað er í samhljómi við tilgang Guðs, líf sem færir nafni hans dýrð. Og því skulum við lýsa því djarflega yfir, Jesús er drottinn. Lifum þannig að heimurinn viti að við tilherrum honum, að við erum sendiboðar hans, fulltrúar hans á jörðinni og gleymum aldrei að þegar við gerum Jesú að drottni lífs okkar, erum við að samstilla okkur endanlegum sigurvegara, þeim sem þegar hefur sigrað Satan og tryggt eilíft hjálpræði okkar. Þegar við höfum ferðast í gegnum mátt þessara orða, höfum við grafið upp andlegt vopnabúr sem getur búið okkur undir sigur í baráttu lífsins. Við höfum uppgötað styrkin sem finnst í því að gefa sig vilja Guðs, huggunina í því að vita að hann er hirðir okkar og umbreytandi mátt fyrirgefningarinnar. En trú snýst ekki bara þekkingu, þetta snýst aðgerðir. Þetta snýst að setja þessi orð í framkvæmd, leifa þeim að móta líf okkar og leiðbeina samskipti okkar við aðra. Við skulum ljúka með bæn. Himneski Faðir, við þökkum þér fyrir gjöf orðs þíns, fyrir visku og leiðsögn sem það veitir. Við byggjum því að styrkja okkur til að lifa eftir orði þínu, að faðma vilja þinn, til að treysta hirði okkar, fyrirgefa eins og okkur hefur verið fyrirgefið og að boða að Jesús sé drottinn. Megi líf okkar vera spegilmynd kærleika þíns, náðar og miskunar. Í Jesu nafni við biðjum. Amen.

Ég ætla að segja smá sögu eða lítinn vitnisburð. Gamlan, eldgamlan vitnisburð. Þessi sagaði atburðir á upphaf sitt þegar ég og minn maður voru nýflutt út á land í lítið þorp með eldri son okkar sem þá var á fyrsta ári. Ég stelpu úr Reykjavík þá aðeins 18 ára og hann 19 ára. Við vorum full af framtíðar áallun og byrjuðum að byggja okkur hús. Maðurinn minn, sem var stór og sterkur sjómaður, var beðinn að taka að sér að vera lögreglumaður þarna í þorpinu. Hann gerði það og var lögregluþjónn á böllum og svona þegar hann var ekki út á sjó í brælum. Þetta gekk svona og svona og það var erfitt fyrir unga mann að vera fyrsti lögregluþjónn á svona litlu þorpi. Já, það gekk á ýmsu. Eitt sinn tók hann einn vel metinn mann drukkin á vörubílnum sínum. Það var venjulegt á þessum tíma og stað að menn gerðu það sem þeir vildu og engum kom það við. En svo var það stuttur seinna ákveða var í þorpinu að halda hjónaball og öll hjón og pör fór að skemmta sér saman og við líka. Þar sem þetta var hjónaball þá þótti ekki nauðsynlegt að hafa lögregluþjón á vaktinni svo við fórum að skemmta okkur eins og hinir. Þetta var örlagaríkt kvöld fyrir okkur því maðurinn sem tekinn hafði verið drukkinn hafði annað í huga þetta kvöld en að skemmta sér. Hann var í hefndar hug og þegar minn maður þurfti að fara á klósetti var setið fyrir honum og hann laminn með hnúa járni í höfuði og lá hann meðvindundalaus eftir. Hann var fluttur heim og lækni kallaði til og síðan var hann fluttur suður í rannsókn. Og það kom í ljós mikið mar á litla heilanum, auk annara áverka. Þetta atvik breytti mörgu í lífi okkar og ekki hafði þetta atvik minni áhrif á andlega hlið mannsins míns. Því enginn stóð með honum á þessu kvöldi. Það var enginn vinur hans á þessum tíma. Þótt margir hafa orðið vitni að þessu. Já, þessi atburður hafa mikið alvarlega áhrif á okkur sem ég ætla ekki að fara meira út í hér núna. En til þess að segja langa sögu stutta þá gerðist atburðum 20 árum seinna sem einnig var afdrifaríkur. Gömul vinkona mín kom í heimsókn. Hún sótti til okkar til að fá huggun og ráleggingar því hún vissi að við vorum trúið og vonaðist eftir andlegum stuðningi. En maðurinn hennar hafði haldið fram hjá henni og hún vissi ekki hvað hún átti að gera. Búa áfram með honum með að skilja við hann. Maðurinn sagði þá við hann að þú þarft að reyna að fyrirgefa honum hvað sem þú gerir því þú þarft að fá frið í líf þitt og huga þinn. Hún spyr hann þá, ert þú búin að fyrirgefa manninu sem að réðst á þig á hjónabálinu forðum? Hann horfði á hann augnablik og sagði svo, já, ég búin að fyrirgefa honum. Á þeirri stundu fyrirgaf hann honum og hann var frjáls frá þessum sársauka og þessum vonbrigðum og reiði leið og hann talaði þetta út. Hann sagði mér svo seinna, hann svo sannarlega fyrirgaf þessum manni og fann hvernig hann var frjáls frá þessum tilfinningum, vonbrigðum og reiði gagnvart honum og þeim sem sáu ekkert. Að tala út fyrirgefninguna hafði svo mikla lækningu að hann var frjáls frá þessum atburði. Já, að fyrirgefa er eins og að gefa fanga frelsi og uppgöta að fanginn ert þú sjálfur. Í Matteusi 6:14 segir, ef þið fyrirgefið mönnum misgjörðu þeirra, þá mun og faðir yðar himneskur fyrirgefa yður. Amen.

Boðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

Komiði blessuð og sæl. Ég heiti Lilja Guðstensdóttir og mun nú byrja að lesa úr bókinni Þegar á reynir eftir Albert Rowell. Höfundurinn samdi þessa bók söguhetjuna David Dare en efni bókarinnar sótt í áratuga reynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiða halds. Rowell var alinn upp á vantrúarheimili og var sjálfur vantrúaður á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni í Bandaríkjunum þar sem hann fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúarmönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa frammi fyrir honum hvenær sem þau vildu meðan á fyrirlestrunum stóð og þá tók hann fyrir spurningar þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan að David Dare er lýsing á raunverulegu reynslu þeirra sem koma við sögu. Nú byrja ég að lesa fyrsta kaflan sem heitir Háðfuglin hæðir. George Emerson sneri sér að föður sínum og benti með fingrunum á auglýsingu eina sem hann hafði verið að lesa. Rödd hans lýsti undrun er hann sagði, lestu þetta pabbi? Emerson eldri tók blaðið og las upphátt. Málrómur hans varð eitthvað skrítin og hálruddalegur er hann las eftirfylgjandi smágrein er hljóðaði svo. Vantrúin, véfengd og hrakin. Fyrirlestur óvanalegt efni heldur Mr. David Dare, afturhorfin vantrúarmaður. Öllum efasemdamönnum, spotturum og vantrúarmönnum sérstaklega boðið að heyra þetta þýðingamikla ávarp. Þeir mega grípa fram í fyrir ræðumanninum, hvena sem meðan að fyrirlesturinn stendur, með spurningum eða andmælum gegn ummælum hans. Ef þér eru fríhyggjandi, óvissumaður, guðleysingi eða trúvillingur, þá komið. Þessi samkoma sérstaklega fyrir yður. Faðirinn lagði frá sér blaðið með fyrirlitningu og sagði, þessi náungi færist talsvist mikið í fang. Jæja, þetta líka stíla til þín, pabbi. Hér gefst þér tækifæri, sagði Georg glaðlega. Þú er sífellt að leggja erfiða spurningar fyrir trúaða menn, einhver presta sem þeir geta ekki svarað. Við skulum fara og hlusta á þennan mann. Ég hefði líka nokkra spurningar sem ég hefði gaman af að leggja fyrir hann. Spurningar Georgs voru samt sem áður mjög óskýrar og þokukendar og sprottnar á löngun til að faðir hans legði spurningar fyrir mannin. Það ekki líklegt að mennum taka vel spurningu mínum Georg, sagði faðir hans með einkennlegu brosi og lagði dálatla áherslu orði mínum. En boðina engum til efasendamanna sem kvattir eru til að koma með spurningar sínar, sagði sonurinn með ákafa. Já, það veit ég. Og fyrirlesarinn hefur líka mjög fallegt látbragð, samsetti Henry Emerson. Þú efast ekki að honum sé alvara? Heldur þú að þetta sé bragð til að safna til sín áheyrendum? Eitthvað í þáttina. Ég hef aldrei heyrt getið svona samkomu. Ef hann gerir eins og hann segir í auglýsingunni, þá skal hann brátt verða orðlaus. Við skulum fara og sjá það sjálfir, ámálgaði Georg. Veri getur að þú verður hissa. Auðvitað förum við, samþýtti faðirinn, fyrst að þú er svona áfram það. Samkomusalur verður eflaust troðfullur. Mr. Emerson langaði í raun að vera sjálfan mikið til að fara, þó hann léti svo sína sem hann hikaði við að samþykja að fylgjast með syni sínum. Georg var hugsandi og spyrjandi ungur maður tvítugt sem hafði verið alinn upp í andrúslofti trúar efans. Emerson eldri var maður með sæmilegri menntun, skarpskyggn en ekki laus við mannhaturslegan hugsunarhátt. Meðan feðgarnir voru að ræða hina einkennilegu auglýsingu, komu þær frú Emerson og dóttir hennar Lucille inn. Frú Emerson var móðurleg og heimilisrækin kona. Lucille var framhleypin unglingsstúlka, 18 ára aldri sem algjörlega fylgdi tískunni og tamti sér þó ungværi, villandi rökleyslur sem gerðu föður hennar forviða, skeldu móður hennar og glöttu bróðir hennar. En þá einu umræðanum trúarefni, sagði hún hlæjandi, því hún sá strax að föður hennar var talsvert mikið niðri fyrir. Rangt til geti, systir, sagði Georg. Það aðeins undan fari að trúarbræða umræðum sem líklegt að kveði mikið að. Trúarbræða umræðum sem mikið kveður að, hrópaði Lucille undrandi og vandræðarleg. Hvað átti eiginlega við? Náingeit sem sagði afturhorfin vantrúarmaður, auglýsi hér í þessu blaði
Hann taki að sér að svara spurningum allra sem koma að hlusta á hann, svaraði Georg. Útskýr þú orð þín og talað að viti, sagði systir hans gremjulega. Lestu þetta, sagði hann og rétti henni auglýsinguna. Hún las hana til enda með vaxandi undrun. Það er mikið fast í fang. Hann getur ekki gert þetta. Hann hlýtur að vera skrumari í trúarefnum, fullyrti hún. Nei, því að atkvæða miklir íhaldsami borgarar ábyrgja samkomunnar og eru þeir nafngreindir síðar í þessar auglýsingu, sjáðu, sagði Georg og benti á nöfnin. Lúsila leit glettnislega til föður síns. Leið og hún sagði við Georg. Samkomun er í kvöld. Vilt þú fara? Georg talaði með ákafum leið og hann veik systir sinn afsýðis. Ætlar pappi að fara? Já. Þá var réttast ég færi hvergi. Ég veit að pappi fer illa út úr þessu. Þú heldur það, mælti Georg. Held ég það, átt hún eftir. Ég viss það. Heldur þú að nokkur maður myndi þora að setja svona auglýsingi í blað sem þessi menn ábyrgjast nema hann þekkti biblíuna sína, flýtti Georg sér að bæta við, leið að þau flýttu sér burt til að búa sig. Þó að Emerson fjölskylda var komin 15 mínútum áður en samkoman átt að byrja, gat hún með naumundum fengið sér sæti í hinu stóra áheyrendasal. Bráðum var ekki unnt að fá sæti inni, hvíslaði Georg að Lúsili. Mér forvitni á að sjá hvernig þeir ætla að stjórna svona undarlegri samkomu, sagði herra Emerson leið og hann settist niður. Við þurfum nú ekki að bíða lengi. Þarna ætla að fara að setja bræðupall, sagði Lúsil. Mér afskaplega órótt. Hvers vegna? Spurði faðir hennar undrandi. Dóttir Morley formaður samkomunar. David Dare hlýtur að hafa mikilvægan boðskap að flytja fyrst hann fékk helsta læknin í borginu til að kynna hann. Rétt í þessu gekk Mr. Dare, maður í herralagi, liðlega þrítugur, hvatlega en sjálfsþóttalaust til sætis síns við hlið Dr. Morley's, sem bað hann viðtal með að mannfjöldi þyrtist inn jafnt og stöðugt. Lítiðu á, sagði Lucille, þegar Dare sneri sér í áttina til þeirra. Mr. Dare lítur síður en svo út fyrir að vera þrætugjarn. Allt öðruvís en ég bjóst við. Hann verðist jafn rólegur eins og hann sæti heima hjá sér hjá einhverju vini sínum. Áttur vona að hann lit út eins og grimmur skilmingamaður. Eða hann bæri utan á sér til sýnis það sem framfer í huga hans, sagði bróðir hennar ertnislega. Þið vitað ekki, sagði hún og roðnaði. En það ekki ómögulegt að hann komist að raunum að ótal spurningar brjótist fram, jafn skjótt og hann byrjar. Að minnstakosti sýni svo hugsun ekki raska rósi með hans. Ég ímynda mér að hann viti betur en þú á hverju hann má eiga von og að jafnbæja hans sé afleiðing trúnaða trausts sem reynslan hefur skapað. Formaðurinn bað sinu hljóðs og mælti. Nokkri fyrirlestrar sem heita vantrúin, véfengt og rakin verða haldnir hér á hverju sunnudagskvöldi nokkra næstu vikurnar. Þessi öld meiri efasemda öld en nokkur önnur. Ræðumaðurinn, herra Der, var alinn upp á vantrúar heimili og hann var einu sinni mjög mikill efasemda maður. Hann hefur boðið alls konar efasemda mönnum hingað og gefur þeim nú að frjálsum vilja tækifæri til að rannsaka ummæli sín. Þeir mega jafnvel ganga svo langt að grípa frammi fyrir honum með því að bera fram spurningar eða mótmæli til íhugunar. Þetta alvarleg og þýðingamikið tilraun til að hjálpa efasemda mönnum í leit þeirra að sannleikanum viðvíkjandi biblíunni. Herra Dare ætla nú að segja ykkur hvað hann hefur í hyggju. Það var dauða þögn hjá hinu mikla mannfjölda af eftirvæntingu þegar David Dare gekk fram rólega og virðulega. Hann stóð þegjandi nokkur augnablik og virti fyrir sér með einlægni svip andliti mörgu fyrir frama sig. Engin sem hér er viðstatur veit hvað ég ætla nú að gera, byrjaði hann. Ég vissi það, muldraði herra Emerson þegar lávar undrunarklíður heyrðist meðal áheyrenda. Ó hæ, sagði Lúsil í hálfum hljóðum, en Georg sagði þegjandi. Ég ekki hér til að beina áskorun til nokkurs manns. Ég skora hvorki vantrú né vantrúamenn á hólm, hélt hann rólega áfram. Það fór að koma ókyrð á mannfjöldan. Ekki býst ég heldur við að rekja vantrú eða vantrúamenn. Hinn hreina rödd herra Dears var festulegri. Það mátti heyra hana gegnum hinnar ófriðlegu raddir sem allstæði lítu til sín heyra.
Þetta sannarlega til atlægis, hreytti Emerson eldri út úr sér með óbeit. Við eigðum tímanu hér til einskis, ættum við ekki bara fara? Leið og hann sagði þetta, reis hann til háls upp úr sæti sínu. Samt sem áður munu vantrúarmenn og vantrú verða skorið á hólm. Vantrú og vantrúarmenn verða hraktir, sagði David Dare með skerri hljómfagri röddu. Þeir sem höfðu staðið upp, settu snögglega niður aftur. Þetta hljóma skemmtilega, sagði Emerson. Ég ætla að bíða. Mannfjöldin þagnaði aftur og beygði sig áfram með áhuga til þess að missa ekki af neinu. David Dare skildi vel afstöðu þeirra og brosti. Hann sá vel hvernig undrun og óbeit, fyrirlitning og hæðni breyttist í áhuga og eftirvæntingu. Hann gekk fremst fram á ræðupallinn og hóf mál sitt rólega og með alvörugefni. Já, efunamenn verða skoraður á hólm og efagirninni hrundið, en það ekki ég sem geri það. Spottara nútímans og vantrúamennirnir voru skoraður á hólm og hraktir fyrir mörgum öldum síðan af þeim sem óendanlega miklu vitrari en ég. Það verður nú hlutverk mitt að leggja fyrir ykkur vissar sannreyndir. Ykkur mun verða gefið tækifæri til að kannast við þær og líka gefið kostur á að neita þeim ef þið getið. Þar eða veitt fyllsta tækifæri til að rannsaka það sem skýrt frá og þar eða ykkur boðið af frjálsum vilja, ég jafnir lagt að ykkur að taka frammi fyrir ræðumanni hvena sem með spurningum eða mótmælum, verður þögn ykkar tekið sem samþykki á ummælum hans. Er það ekki rétt? Jú, jú, haldið áfram, svörðu nokkri meðal áhærendan óþólimóðlega. En spurningar ykkar á mótmæli verða nauðsynlega að vera bundin við það efni sem verið er að íhuga. Þessir fyrirlestrar eru samtir í rökréttri röð og ef þið vilja hlusta á þá alla, munu margar spurningar málinu óviðkomandi sem kunna verða borna fram, líklega verða athugaðar síðar. Ég geri ráð fyrir að við séum allir efasemdamenn, ég sjálfur einnig. En við erum heiðarlegir rannsóknarmenn, allir saman eins konar ævintýramenn sem eru að leitast við að þekkja sannleikan viðvíkjandi hinni undursamlegu bók, Biblíunni, sem okkur hefur verið fengin í hendur og hefur haft svo mikil áhrif og náð svo miklum tökum og hugum margra. Ég aðeins foringi ykkar á þessari rannsóknarleið. Og takið eftir þessu, ég ætla ekki að nota neitt verkefni sem við höfum ekki öll komið okkur saman Við skulum halda áfram saman eða þá alls ekki. Ef eitthvað verður sagt sem allir geta ekki fallist á, verður því jafnskjótt hafnað. Við erum taka sameiginlegum framförum. En fremur segi ykkur það fyrirfram að ég hugsa mér að feta mig áfram skref fyrir skref frá vantrú til kristindóms. Þið með ég gertna finna galla á þessar aðferð. Ég geri mig jafnmikið farum að finna þá eins og þið. Mig langar alveg eins mikið til að fá hjálp hjá ykkur eins og að veita ykkur hjálp. Þetta alltof alvarlegt efni fyrir mig til þess að ég þori að eiga á hættu að vera áfram í villu. Ég byð ykkur einlæglega að hjálpa mér í sameiningu. Leitið að göllum á rökfærslu minni og verið ekki hrædd við að benda á þá. Ef þið finnið hann engan, ger ég ráð fyrir að þið munið eins óttalaust samþykja hina óhjákvæmilegu ályktun. Herra Der þagnaði snöggvast svo að áheyrendur hans fengju ráðrúm til að skilja hvað hann var að fara. Furðu djarflegt fyrirtæki, gall einn við. Hlægilegt, ómögulegt, sagði annar hæðnislega. Þetta nú í sannleika gott og blessað. Það að segja ef hann efni lofa sig, sagði herra Emerson. Það var auðséð að mikill meiri hluti þeirra sem næstættu voru honum samdóma. Samt sem áður voru þeir fáir sem voru sannfærður að maðurinn sem stóð fram voru honum samdóma. Samt sem áður voru þeir fáir sem voru sannfærður að maðurinn sem stóð fram fyrir þeim meinti

heldur láti lífið á hryllilegan hátt en að neita þessu eða lítilsvirða kenningar hennar. Og aðrar milljónir er á þessari stundu reiðubúnar að fylgja dæmi þeirra. Allir við sem hér erum staddir erum efunamenn, en þá bók sem milljónir manna hafa látið lífið fyrir og eru enn reiðubúnir að láta lífið fyrir, ætti vissulega að rannsaka vandlega og við erum fúsir til slíkra rannsóknar. En er mögulegt að rannsaka þessa bók til hlítar? Hvernig á að rannsaka bók sem gerðar eru svo háar kröfu til? Hvar eigum við að byrja? Hvaða hluti hennar er veikastur fyrir? Eignar hún sér eiginleika sem ger hana öðruvísi en allar aðra bækur í heiminum? Við skulum snúa okkur að bókinni sjálfri og vita hvað við sjáum. Hérna les ég, prófið allt, haldið því sem gott er. Þetta var í fyrsta Þessalonikubréfinu 5. kafla og 21. versi. Er nokkur þessu ósamþykkur? Herra Der þagnaði og beið svars. Engin svaraði. Gott og vel, við eigum samleið enn sem komið er. Komið nú og eigum slög við, segir drottinn í Jesaja 1. kaflanum og 18. versinu. Jafnvelin Eva gerðnasti maður með kannast við hvað dásalegt þetta tilboð er. Takið eftir að röksemdaleiðslan er sameiginleg. Guð kemur fyrst með sína röksemdir til þess að við getum prófa þær. Hefur nokkuð hér út á það að setja? Herra Der þagnaði aftur og beði svars, en enginn svaraði. Hvernig eigum við að prófa þessa bók? Hafa höfundar hennar gefið okkur nokkur ráð til að sanna ummæli hennar? Bjóða þeir okkur eða hvetja til að prófa nokkur sérstakar hluta hennar? Gerir nokkur hluti hennar kröfu til að álítast óskeikull? Ef það er eitthvað í henni sem sérstök áhersla er lögð á í þessa átt, munum við auðvitað rannsaka það. Við leiðum hjá okkur nú þau ummæli að Biblían sé öll Guðs orð. Við verðum að taka einhver þann hluta hennar sem við getum strax varpað í deigluna til strangrar rannsóknar. Ef við gætum verið vottar að henni guðdómlegu dýr Krists, eins og Pétur sagðist hafa verið, og heyrt í raun og verið Guð tala við son sinn, Jesum, myndum við álít okkur hafi höndum mjög sterka sönnun fyrir sannleika Biblíunar. Samt sem áður bætur Pétur því við leið hann skýri frá þessum atburði í síðara bréfi sínu fyrsta kaflanum og 16. til 21. versi að til sé langtum óyggjanlegri sönnun heldur en þessi heyranlegi vitnisburður nálega Guðs. Og því áraðalegra er oss nú hið spámanlega orð, segir hann. Og hann enda með því að segja, því að aldrei var nokkur spádómur borin fram að vilja manns, heldur töluðu menn frá Guði, knúðir af heilugum anda. Herra Emerson stóð upp og bjóst til að taka til máls, en all margir meðal mannfjöldan sem auðsjáinlega voru hrifnir af orðum herra Der hrópuðu, sestu niður aftur, annars verður þú látin út. En margar raddir kölluð upphörfandi til hans. Áfram, tala þú vinur! Þeir voru auðsjáinlega glaðir yfir því að nú áttu svo skjótt að reyna á það, hvort ræðumanninu væri alvara er hann gaf mönnum heimild til að grípa frammi fyrir sér. David Der þagnaði á augabragði og snýri sér brosandi að þessum aðsófsmikla manni sem hann ekki þekkti. Hann lyfti hendinni og fólki beið í þögulli eftirvæntingu. Ég fer ekki fram á annað, sagði hann rólega, en að þér segi nafniðar. Tali stutt og haldi yður við efnið. Þetta nær til allra sem eðtöldlega eftir að tala. Nú skal mér vera ánægja að hlusta á yður, herra minn. Augu allra beindust nú að herra Emerson. Hann virtist finna talsverð til sín sem málsvari efasemdamanna og sýndist ennþá hærri en vanalega. Látbrað hans var alvarlegt og virðulegt. Lucille laut fram og hvíslaði Georg. Pappi fer alveg rétt að. Georg brosti samsinnandi og lagði fingurinn á munn sér. Nafn mitt er Emerson. Ég skal vera stuttorður og halda mér við efnið. En ég efast að yður verði ánægja að hlusta á mig. En þér hafi gefið kost á því. Mig furðar að jafn skynsamur maður og þér skuli vera að reyna að berja inn í áherendurna hér þennan úrælta þvætting sem kallar spádómar og allir eru hættir að leggja trúnað á. Það er ein

Engin sannur spádómur til. Sannreyndirnar eru alltaf afbakaðar til að láta þær samrýma spádómnum. Og ef raunverulega samhljóðun að ræða, það hreinasta tilviljun. Loks var hver spádómur venlega skráður eftir að atburðurinn skeði og lagaður eftir honum. Hver sem vill getur ritað þess konar spádóm. Ég gæti auðveldlega skrifa spádóm nú flug Lindbergs yfir Atlantshafið árið 1000 og eignast hann einhverjum frægum vísindamenni þess tíma og svo ef þessi spádómur fyndist að 1500 árum liðnum mætti ætla hann verið ritað 900 árum áður en atburðurinn skeði sem að segja fyrir. Mætti þá ekki skrifa hann sem merkilegt dæmi upp á að sanna spádómsgáfu þessa vísindamanns. Þetta alveg rétt hjá honum, sögðu nokkra raddir um leið og herra Emerson settist niður. Þetta sannarlega vanda spurning sem ekki verður svarað. Nú litu allir aftur á David Dare, stóð rólegur á sínu stað, reiðubúinn að svara. Og þau muni heyra svar hans í næsta kafla sem heitir Mótbárum svarað og verður lesin síðar. Komiði blessu og sæl. Ég heiti Lilja Guðstursdóttir og mun að halda áfram að lesa úr bókinni Þegar á reynir eftir Albert Roald. Höfundurinn samdi þessa bók söguhetjuna David Dare en efni bókarinnar sótt í áratuga reynslu höfundarins á sviði biblíubóðunar og námskeiðahalds. Roald var alinn upp á vantrúarheimili og var sjálfur vantrúaður á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem hann fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúarmönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa frammi fyrir honum hvena sem þeir vildu meðan á fyrirlestrinu stóð og þá tók hann fyrir spurningar þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dare lýsing á raunverulegum reynslum þeirra sem koma við sögu og þá hefst annar kafli sem ber heitið Mótbárum svarað. Hafi David Dare orðið var við andstöðu áheyrenda sinna, lét hann ekki á því bera. Hann talaði rólega, en með áherslu hreinskilinnar sannfæringar. Þið segið að spádómar sé annaðhvort óljósir og óskiljanlegir, svika samsetningur eða þá kænleg ágiskun. Ég samsinn ykkur í því að það stundum erfitt að skilja þá. Ég man þá tíð að mér fundist þær hörmulega óljósir. En hvernig viljið þið hafa þá aðferð við að rannsaka biblíuna sem þið myndu skammast ykkur fyrir að nota gagnvart nokkuri? En hvers vegna viljið þið hafa þá aðferð við að rannsaka biblíuna sem þið myndu skammast ykkur fyrir að nota gagnvart nokkuri annari bók? Þegar þið opni bóku rúmmálsfræði í fyrsta sinn og lítið í kaflan fasta líkami, gæti vel verið að þið vandræðum ykkar og örvæntingu afsakið skilningsleysi ykkar með því að segja að rúmmálsfræðin sé svo óljós og torskilin. Og þó hún auðskildust allra vísindagrein í heiminum. Herra Emerson stóð upp aftur. Herra Dare þagnaði og gerði honum bendingum að taka til máls. Það ætlum þín að halda því fram að spádóma sé hægt að sanna jafn nákvæmlega á rúmmálsfræði? Spurði hann með tortryggni. Já, það ætla ég einmitt. Þú gerir sjálfu þér óþarlega erfitt fyrir. Engu myndi detta í huga að fá þér slíkt ætlunarverk. Málrumur hans lýsti bæði fögnuði og meðaumkun. Það ekki ætlunarverk, heldur ánægjustar, svaraði fyrirlesarinn brosandi. Við skulum snúa okkur aftur á rúmmálsfræðinni. Ef þið byrjið á hinum einföldu viðfangsefnum í fyrstu, muni þið seinna skilja til hlítar þar sem þið fullir þið nú að sé óljóst, og lítt skiljanlegt. Þannig því einnig varum með spádóma. Sumir spádómar fara eðlilega á undan öðrum. Það eru til spádómar í opinberunabókinni sem ómögulegt væri að skilja án þess að þekka spádómana í Daniels bók. Ef það svo auðvelt að afsanna spádóma, hvernig stendur þá á því að meðal allra þeirra þúsunda af bókum sem vantrúamenn hafa ritað ekki ein einasta til í öllum heiminum sem skrifuð sérstaklega til að sýna að spádóma biblíunar hafi ekki ræst. Ef það svo auðvelt að sanna að þessi spádóma séu ekki annað en afleiðing af skynsarlegum eða heppilegum tilgátum,
eða ef uppfylling þeirra er ekki annað en afbökun á sannreyndum til að laga þær eftir einhverjum spádómi, eða ef spádómurinn hefur verið ritaður eftir að atburðinni gerðust og látið samsvara þeim, hvernig stendur þá á því að efasemdamönnum sem eru á snöpum eftir röksemdum á móti biblíunni skulu öllum hafa sést yfir hinna einu aðferð sem dugamundi til að sanna að biblían væri óábyggileg. Því hefur ekki einhver Tom Paine, einhver Robert Ingersoll eða einhver Mr. Emerson skrifað þetta efni og sýnt hversu hlægilegir, ósannir og ósamrýmanlegir sannreyndunum spátum að Móse eru viðvíkjandi gýðingum, spátum að Jesaja Babylon, fyrirsögn Ezekiel sem aftur Týrusar og Sídonar, Jeremía viðvíkjandi Egyptalandi og Palestínu og Daniels viðvíkjandi Rómaveldi og þeim þjóðum sem það átti að skiptast í og svo loks spátum að Jesú viðvíkjandi útbreyslu ríkis hans og þessara sömu biblíu til sér hverja þjóðar, kynkvíslar, tungu og líðs. Herra Emerson stóð snögglega upp. David Dare brosti. Lucy leit kankvíslega til bróður síns. Ég þykir reglulega gaman að heyra til þessa manns, kvíslaði hún. Það virði sem þessa trublanis í honum kjærkomnar, viðkendi Georg. Engin hefur gagnrýnt spátum að biblíuna, svarði Emerson snöglur rómi, af sömu ástæðu og engin hefur gagnrýnt forsagnir véfréttarinnar í Delfi af því að það hefur ekki verið ómaksins vert. Herodotus skýri frá því að krossusin ríki leitaði þessara véfrétta til að fá að vita hvort hann ætti að berjast við persa. Honum var sagt að þegar hann færi yfir heilisfljót myndi hann eyðileggja mikið herlið. Hann eyðilagði sitt eigi lið. Og þegar Pyrrhus leitaði ráða undir svipuðu kringustæðum fekk hann þetta tvíræða svar. Ég segi þér það Pyrrhus að Rómverja er mögulegt að sigra. Þannig stóð á sama hvernig bardaganu lauk. Spádómurinn myndi samt rætast. Allir spádómar allstaðar eru þessum líkir. Skemmtilegir, stundum hugðsamir, en aldrei þess verðir að teki sér verulegt mark á þeim. En þú gera allt og mikið úr þeim. Spádómabiblíunar eru íhugunarverðir. Söku þess að þeir eru ekki fremur skilt við ummæli véfréttarinn í Delfi en hádegi við miðnætti, svaraði herra Der. Spádóma biblíunar brenna allar brýra baki sér. Ef það rætist ekki sem þeir segja fyrir, er ekki hægt að koma fram með neina afsökun. Vantróamenn hafa gagnrýnt sér hvern annan hluta biblíunar út í ystu æsar, en þegar spádóman er að ræða, gera efasemdamennum heim allan sé ánæða með að ganga alveg fram hjá þeim, með spjátrungskap og fyrirlitningu eins og þeir veru algjörlega þýðingalausir. Viljið þið kristni menn eiga nokkuð undir spádómum? Hvað er í húfið fyrir trúaða? Spurði herra Emerson. Það að biblían byggir alla kröfu sínar trú manna á nákvæmni spádóma hennar. Hvers vegna hafa vantrúamenn aldrei rannsaka þá með nákvæmni til þess að þeir getur sýnt fram á svik þeirra og flækjur og ofurselt á verðskuldari fyrirlitning almennings ef þeir eru eins og þú heldur fram? Þú fyrirlítur spádóma herra Emerson eins og aðrir efasemdamenn. Það voru margir slíkir vantrúarmenn til á dögum Páls postula. Við þá og við þig, sagði hann, fyrirlítið ekki spádóma. Prófið allt, haldið því sem gott er. Þetta segir í fyrsta Þessalonikubréfinu, 5. kafla og versi 20-21. Hér er skorað á ykkur umfram allt að prófa spádóma og ef þeir reyna sannir að halda fast við þá. En að hvaða leiti eru spádóma betri sannanir er kraftaverk, spurði Emerson. Ég hélt að Kristur hefði notað kraftaverk til að sannfæra menn og að kristni menn nú á dögum skýskotu til kraftaverka hans sem hinnar sterkustu sönnunar fyrir áraðaleik biblíunar. Kristur skýskotaði aftur til spádóma er höfðu ræst, sem sönnunar er samtíða menn hans gætu tekið gilda, svaraði herra Der. Spádómur sem hefur komið fram er sérstaklega nothæfur prófsteinn því það liggja 1900 ár milli okkar og síðasta ritsins í biblíunni og 3300 ár milli okkar og elstu bókar hennar. Þið getið litið aftur til að kraftaverka biblíunar gegnum þoku aldana og sagt það ósennilegt eða jafnvel ómögulegt að þau hafa átt sér stað, en það er þver öfugt með spádómana. Þeir sem sáu kraftaverk Krists
létu sannfærast af þeim. En margir af þeir spátumum sem ekki voru enn framkomnir virtust gagnstæðir allri skynsemi og líkindum og var á þeim dögum hægt að nota þá sem ástæðu fyrir því að hafna Kristi. Það liggur í augum uppi að þau kraftaverk sem framkvæmt voru fyrir 2500 ára síðan geta menn ekki séð nú svo að þeim eru oft hreint og beint neitað. En spádómur sem fluttu var fyrir 2500 árum og var hneykslunar hella á þeim tímum af því hann virti svo ósennilegur en hefur nú nýlega ræst er jafnvel ennþá meira sannfærandi en kraftaverk því að slíkur uppfylltu spádómur er mesta kraftaverkið eins og hinn efagjarni Húme kannaðist við. Aðrar sannanir er hægt að falsa, brengla eða ónýta. Minnið getur brugðist, mótsagnir geta varpað skugga á bækur og rit sem hafa verið gefin, ástríður, eigingirni, óráðvendni og ótalmalt annað getur gerð sannanir að engu eða minnstakosti ríkt gildi þeirra. En spádómar eiga skilt við og snerta mannkynssöguna og mannkynssagan er skrásettar sannreyndir. Hvernig gat Guð gegnum öllin breytilegu áhugamál heimsins, hina gagntakandi og töfrandi nýju kröfur hverra kynslóðar, hinn dvínandi áhuga fyrir hinu umliðna og fíknihið ókomna, gefið okkur sem lifum nú á dögum, órækan vitnisburðum atburði er skeð hafa fyrir 3000 árum síðan. Hvernig átti hann að fullnægja hinu sanngjörnu kröfum um sannanir? Og umfram allt, hvernig gat Guð gefið að samaskapi sterkari sönnun sem við fjarlægjumst meir atburðin sjálfan? Guð hefur tekið upp algjörlega nýja aðferð til að sanna orð sitt. Aðferð sem hvorki er að mótmæla eða stæla og á sér ekki samstætt í allri veraldasögunni og eykst að mætti ár frá ári og dag frá degi. David Deer þagnaði og horfði rannsakandi á hina mörgu áheyrendu sína. Enginn notaði tækifæri til að skjóta inn athugasemdum svo hann hélt áfram. Þessu undursamlega aðferð sem Guð notar til að staðfesta orð sitt lætur rústir keisaradæma sem eru lönguliðin undir lok, breytingu á konusríkjum og eyðingu þjóða og menningar þeirra bera vitni sannleika þess. Öll þau ríki sem frægust voru í fornöld, svo sem Egyptaland, Sýrland, Fönikía, Arabía, Týrus, Sídon, Ídumea, Palestína, Babylon, Assyría, Nínivef, Róm og mörg önnur lönd og borgir eru vitni sem ekki gleyma, ekki andmæla, heldur rísa upp til vitnisburðar þó að svona margar aldrei séu liðnar síðan þau liðu undir lok. Þegar þau eru látin koma fyrir rannsóknadóminn er ekki hægt að rugla þeim saman. Sum hinn elstu þeirra hafa verið þar í 3300 ár en hinn yngstu 2000 ár. Nú sem þau hafi risið upp ný og máttug og bera fullkomnari og nákvæmari vitnisburð sannleika Guðs orðs en nokkru sinni fyrr. Rannsókn á þessum vitnisburði verður aðeins til þess að bæta við ofurmagn sannanana. Engin tilraun hefur enn verið gerð til að hrekja hann. Herra Emerson stóð upp. Allra augu störðu á hann. Herra Deer beið þess að hann tæki til máls. Setjum nú svo að við afsönnuðum marga á spátumum biblíunar. Hvað myndum við framkvæma með slíkri afsönnun, spurði hann. Biblían bindur eða miðar allt við getur sína til að segja fyrir óorðna hluti. Ef spádómar hennar reyna sannir, þá eru þeir framsýnis kraftaverk sem skara langt fram úr allri mannlegri skarskirni til að greina sundur eða reikna út. Og er hinn sterkasta sönnun sem menn geta fengið fyrir yfirnáttúrulegri þekkingu spámannsins. Guð gerir kröfu til að vera hinn eini sem getur sagt fyrir hið ókomna. Hann segir í Jesaja bók 47. kafla og það er vers 9 og 10 Ég er Guð og engin annar, hinn sanni Guð og engin minn líki. Ég sem kunngjörði endalokin frá öndverðu og sagði fyrirfram það sem eigi var enn fram komið. Spádómsgáfan er innsigli Guðdómsins sem Guð segir
ekki sé hægt að líka eftir. Biblían skorar allstaðar á aðra að segja fyrir hið ókomna. Hver hefur spáð eins og ég? Hann segir frá því og sanni mér það. Látu þá kunngjöra hið ókomna og það sem verða muni, segir í Jesaja, 44. kafla og 7. versi. En þetta er ekki allt. Þessar sterku fullyrðingar eru ekki settar fram að tilviljun. Hafið þið efasemda með nokkurt málefni fram að bera? Heyrið þá þessu orð í spátumsbók Jesaja, 41. kafla og 21. til 23. vers. Berið nú fram málefni í það, segir drottinn. Færið fram varnir í þar. Hverjar eru varnirnar? Við skulum lesa áfram. Láta þá koma með og kunngjör okkur hvað verða muni. Gjörið kunnut hvað hér eftir muni fram koma svo við mögum sjá að þér eruð guðir. Hefur Biblían þín fullnægt þessum skilyrðum? Spurði herra Emerson. Ég á ekki við á óljósan og óákveðin hátt, heldur skýrt og greinilega. Hef ég ekki þegar fyrir löngu sagt þér það og boða það? Spyr Guð í Jesaja 44. kafla 8. versi og þína segir hann, þið eru vottar mínir, svaraði David Dyr. Þið, já jafnvel þú, herra Emerson, og allir aðrir efasemda menn sem hér eru viðstættir, eruð vottar að nákvæmni og sannleika spádóma þeirra sem borðni voru fram fyrir mörgum öldum síðan. Herra Emerson stóð á fætur. Áttu við það að þú ætlir að láta okkur sanna þessa spádóma lærdóm setningu þína? Spurði hann mjög forviða. Það er einmitt það sem ég ætla að gera, svaraði herra Dyr brosandi og naut auðsjáanlega hinna miklu undrunar áheyrandana. En við trúum ekki á biblíuna þína. Við álítum spátum hennar heimsko að hæsta stigi og þú segir að þú ættir að láta okkur sanna einmitt það sem við leggjum ekki trúnað á. Herra Emerson var tortrygginn. Lucilla laut áfram og hvíslaði að bróður sínum. Hann fer skemmtilega og alveg rétt að. Hann er búinn að gera pappa æstan. Georg brosti og mælti, já, og pappa er ekki sá eini sem hann hefur komið í uppnám. Hún litaðist í salnum. Áköf forvitni skein út úr hverju andliti og augun ljómuðu af áhuga og eftirvæntingu. Sú staðreynd að þið eru vantrúamenn og nauðugir vottar gerir vitnisburð ykkar ennþá mikilsverðari, hélt herra Dyr áfram leið og herra Emerson settist niður. Guð lýsti því yfir fyrir 2500 árum síðan að hann ætlaði að láta þá hinna sömu, sanna orð sitt sem segjast við fengja það. Þetta eru skorunorð ummæli og þó er það einmitt fyrir ykkar vitnisburð að farðar verða sönnur á spátdóma biblíunar. Þó að vísindin hafi leist úr mörgum erfiðum og undarlegum viðfangsefnum og virðist vera hartnar yfir náttúrlegs eðlis, hafa þau ekki fært okkur eina hársbreidd nær því en formenn voru að ráða gátu hins ókomna. Mannlega verur get ekki fremur sveit hulunni að leyndadóm hins ókomna en hrifir stjörnurnar að vetrabrautinni. Okkur er algerlega ómögulegt að sjá fyrir, jafnvel óljóst atburði morgundagsins. Framundan okkur er svartur múrveggur óvissunar sem við getum ekki þrengt okkur í gegnum. Við getum giskað á, við getum vonað en við getum ekki vitað. En ef rúnir ókomna tímans hafa verið þýttar, ef margir spádómar svo margbreyttir og nákvæmir að þeir snerta alkunnar þjóðir og ná yfir þúsundir ára, hafa verið fluttir þannig að allur möguleiki til að láta sannreyndirna koma heim við spádómana er útilokaður, ef efasemda mennirnir sjálfur viðurkenna að þeir hafi nákvæmlega ræst og geta ekki komið fram með neina skýringu og ef þið sem hér eru staddir eru vottar þessara uppfyllinga þeirra spádóma sem borna voru fram fyrir meira en 2500 árum síðan, hvernig getið þið þá efast að eitthvað meira en mannleg speki hafi sagt fyrir þá atburði er gerst hafa? Hvað eigum við að segja stóra bók sem er full af spádómum atburði en ná yfir alla tíma og allar þjóðir? Atburði sem ekki standa í neinu sambandi við þar sannreyndir er áttu sér stað þá er þeir voru fluttir. Atburði algerlega ólíka öllu sem nokkur tíma hefur þekkt verið, gagstaða allri undanfarinni reynslu og í öllu tillit
hluti ósennilegir og oft jafnvel ómögulegir að því er sýndist. Atburði sem komið hafa inn í jarðlífið í öllum hinum breytilegu myndum þess. Mörg hundruð slíkra atburða voru sannlega sagðir fyrir, öldum áður en þeir rættust og ekki einasti þeirra rættist gagnstætt því sem var spáð, eins og vel hefði getið átt sér stað svo marga spádóma. Sönnun þess að þeir hafa ræst er nú til í áþreifanlegri mynd fyrir augum ykkar. Hvað eigum að segja slíka bók? Í versi því sem ég hefi tilfært hefur Guð skorað á sérkvöld mann á jörðu að rannsaka og rökræða spádóma og árangur sem hann hefur lofað vís. Guð gerir kröfu til að vera hinn eini sem getur vitað hið ókomna og sagt það fyrir. Hann segir okkur að hann hafi gert það og heldur fram þessum spádómum sem hinni miklu allsherja sönnun fyrir guðdómi sínum. Er það sannreynd að engin önnur bók sem til haldist líku fram? Getið þið sami nokkra aðra bók er hafa að geyma spádóma sem ná hundruði eða þó ekki væri nema 20 ára fram í tíman? Ef þið vitið að nokkru slíkri bók á nokkru tungumáli, þá bendið á hana. Guð sjálfur skorar á ykkur að gera það. Efasemdamenn hafa lagt á sig mikið erfiði og útgjöld til afsanna biblíuna. Ég vil segja ykkur frá tveimur mjög einföldum, áhrifamiklum og gagngerðum aðferðum til að tæta sundur biblíuna ögn fyrir ögn. Fyrst einmitt ráðast á spádómana og reynt afsanna þá, og í öðru lagi reynt að framleiða aðra bók hafa að geyma sanna spádóma. Guð segir að hvorugt muni takast. En þegar annaðhvort af þessu tvennu gert, mun það að eilífu eyðileggja hjá mörgum allt traust á biblíunni sem orði Guðs. Hvers vegna hafa vantrúðamönnum aldrei lánast tilraunir þeirra í þess átt? Er nokkur hér sem heldur því fram að svo hafi verið? Vill nokkur hér reyna þetta? Herra Der þagnaði og beið svars, sem hann vissi að brátt myndi koma. Það var óviðfeldin órói meðal mannfjöldans. Herra Emerson stóð upp og sagði, Komdu þá fram með spádóma ykkar og við skulum sjá hvað við getum gert. Þegar við gert miklar að ég segi ekki fráleitar kröfur viðingandi þeim, látuð okkur nú fá sönnun ykkar. Það skal ég gera með mestu ánægju, svaraði Herra Der. Og framhaldið kemur svo í næsta kafla.

0: Íklædd réttlæti skikkjunni. Henni var fengið skínandi og hreint lín til að skríðast í. Línið er réttlætisverk heilara. Með brúðkaupsklæðunum er átt við hreint og lítalaust lunderni sem sannir fylgjendur Krist munu eiga. Söfnuðinu var fengið skínandi og hreint lín til að skríðast í sem ekki hefur blett eða rukku eða neitt þess áttar. Biblían segir hreina línið vera réttlætisverk heilara. Það er réttlæti Krist hið lítalausa lunderni hans sem fyrir trú er gefið öllum sem taka við honum sem persónulegum frelsara. Þetta klæði sem ofið er á vefstól himinsins hefur ekki neitt þráð frá mönnum komin. Kristur sem maður mótaði fullkomna lindisengun og hann býðst til að veita okkur hana. Þegar við beygjum okkur fyrir Kristi, tengist hjarta hans. Vilji okkar verður vilji hans. Hugur okkar verður eitt með huga hans og hugsanirnar eru beygðar til hlýðni við hann. Við lifum lífi hans. Það er þetta sem felst í því að vera íklæddur réttlæti skrúða hans. Réttlæti er að gjöra rétt og að verkunum verða allir dæmdir. Lunderni okkar birtist í því sem við gjörum. Ungmennum og litlum börnum ætti að kenna að kjósa sér þennan konungsskrúða sem ofin er í vefstól himinsins, skínandi og hreint lín sem allir heilagir á jörðu hér munu skríðast. Þessi klæði, hið lítalausa lunderni Krist, er fúslega veitt hverri mannveru en allir þeir sem veita þeim viðtöku munu taka við þeim og klæðast þeim hér. Þar sem þeir eru klæddir í dýrleg klæði réttlætis Krists, eiga þeir sess í vígslusal konungsins. Þeir eiga rétt á að slást í hóp þann sem þvegin er í blóði lambsins.
1: Veist þú að Jesús elskar þig? Þú ert að hlusta á óbart boðin FM 105,5 í Reykjavík.
2: Indianastúlkan, mér líkar vel hér í Manitou. Hvernig finnst þér? Spurði Mabel bróður sinn þegar þau voru leiðinni til þorpsins. Sólin skín í heiði en svalandi vindur blés og gerði hitan bærilegri. Já, ég glaður yfir því að pappi og mamma ákvaða eyða sumarfríinu hér, sagði Budd og kastaði laus steini í stóran klett. Hvert eigum við að fara fyrst, spurði Mabel. Helst vildi ég fara til leirkerasmiðsins, því það er svo gaman að horfa á hann þegar hann býr til þessi fallegu ker. Hvað vilt þú? Ég giska á að ég viti það, áður en ég spyr sagði Budd og hló. Já, hvert heldurðu? Þeir langar til að fara aftur í verslun indjónana. Alveg rétt, mér langar svo mikið til að horfa á þetta fallega veski með perlu saumunum á sem við skoðuðum í gær. Já, ekki kostar það neitt að horfa á það, en þú skalt muna eftir að þú átt enga peninga til að kaupa það fyrir, sagði Budd. Ég man það vel. Ég taldi alla peninga í sparibauknum í gær, en það er ekki nóg, sagði Mabel, og mjög sorbitinn. En það er svo líkt þér að segja að það kosti ekkert að skoða. Þau komu til leirkerasmiðsinn fyrst og Mabel reyndi að vera þolinmóð á meðan Budd leit í kringu sig og grandskoðaði allt. Ó, sjáðu Mabel, þarna er indjánastúlkan. Hún sat þarna á sama stað í gær. Hennar fólk hlýtur að eiga verslunina. Það getur verið, umlaði Mabel, en hafði enga náu á því vegna þess að hún hugsaði engöngu perlusaumaða veskið. Hún er einmanalega sjásaði Budd. Hún hefur engan til að leika sér við. Ég ætla að fara að tala við hana. Hvenær fékkstu svona mikla löngun til að vera með indjánana, spurði Mabel og var mjög hneyksluð. Mér langar til að tala við hana af því að hún er svo einmana. Og þar að ekki veistu eins vel og ég að indjánar geta verið eins góðir og margir aðrir, sagði Budd ákveðin. Það getur verið, sagði Mabel og yppti öxlum, en hún er sennilega ekki kristin. Er ástæðan fyrir önuleti hennar var blátt áfram það að hún vildi koma sem fyrst í búðina. Hún gat samt engu áorkað með budd. Hann sagði aðeins. Þú ferð þá í búðina og með ég tala við hana. Hvað var allt sem Mabel sagði? Hugsa sér að hafa meiri áhuga fyrir að tala við litla stúlku en að fara inn í búðina og skoða fallegt veski. Hún gekk hægt að sýningarskúfunni þar sem veski lá og horfði á það með löngunarfullum augum. Indiana konan sem sá búðina veitti athygli áhuga stúlkunar og tók fram veskið og lét hana taka þá og skoða betur. Mabel strauk þá dáðust að hennu fallegu perlum og reyndi að finna út hið flókna minnstur. Hún reyndi veskið á handlegg sér til að sjá hvernig það tæki sig út. Síðan skilaði hún því aftur og sagði að hún ætti ekki nóga peninga ennþá til að kaupa það. Konan lét það aftur niður í skúffuna og Mabel fór út úr búðinni með enn meiri löngun en áður að eignast veskið. Fyrir utan fann hún budd sem ennþá var að tala við stúlkuna sem brosti svo fallega framan í hann. Hún virtist vera mjög indæl stúlka. En nú var það á móti skapi Mabel að vera skemmtileg. Hún heilsaði henni dauflega en budd kynnti þær hvor fyrir annari. Síðan sagði hún að þau skildu flýta sér heim. Jæja, bless þá, sagði budd og brosti til stúlkunar sem hét Rósa. Við sjáumst aftur á morgun. Þegar þau voru komin spölkorn niður eftir götunni, sagði budd. Hún Kristín stúlka samt sem áður. Systir góð, hún gengur í sunnudagaskóla sem skammt héðan. Já, en ég vissum að þessi Rósa þekkir ekki svo mikið í biblíunni. Af því að þeir hafa ekki eins góðan skóla hér og við höfum. Eftir vill ekki, en eitt að vita hvað biblían kennir og annað að breyta eftir henni, sagði budd og horfði á systir sína. Af því sem ég tók eftir, þekki Rósa nokkuð mikið hvað breytninni viðkemur. Hvaða bull, sagði Mabel. Pappi sagðist ætla að fara með okkur í bílferð upp á fjall á morgun. Ég skal spyrja hann hvort Rósa megi ekki koma með okkur líka. Ég vil engin meiri afskipti hafa þessari indíánastelpu. Ég hef nóg að hugsa að geta fengið peninga til að kaupa veski fyrir, sagði Mabel áköf. Annars var budd vanur að finna einhverja leið henni til hjálpar svo það angraði hana að heyra hann alltaf tala þessa ókunni stúlku þegar jafn mikilvægt mál sem veski var efst í huga hennar. Daginn eftir fekk budd leiði til að bjóða Rósu með í bílferð upp á fjall. Komdu með mér Mabel, ég get varla beði mínútu lengur að segja henni fyrir á ferðinni. Hún mun verða mjög glöð, það veit ég. Þú kalt fara sjálfu, ég hef engan áhuga fyrir slíku, sagði Mabel ólundarlega. En Mabel, þú ætlar að vera henni góð, eða hvað, spurði budd áhyggjufullur. Ég þekki hann ekki, sagði Mabel önug. Budd var sorgbitinn yfir þessu svari en flýtti sér að ná í Rósu. Þegar hann kom aftur heilsaði Mabel Rósu vingjallega en í hjarta sínu var hann á móti því að Rósa væri með. Hún hafði hugsað sér að tala við föður sinnum veskið á leiðinni en nú var það ekki hægt. Þau voru nærri komin að bílum er budd tók eftir því að Rósa var kápulaus. Heyrðu Mabel, þú verður að lána Rósu kápu. Hún getur ekki farið upp í fjall án þess að vera í yfirhöfn því það er allt og kalt. Mabel leit aðeins til hans en gerði ynga tilraun til að fara að sækja kápu. Komdu nú Mabel, ég skal hjálpa þinn að finna kápu, sagði budd og tók í hönd hennar og sneri aftur til hússins. Þegar inn var komið sleit hún sig af honum og sagði önulega. Mér langar ekki til þess að hún fari í fötin mín. Ég viss hún óhrein. Hún ekki óhrein, því tók ég eftir áður en ég bað þeim kápuna. Við getum ekki látið henni verða kalt á leiðinni. Ég hélt að þú verið góð stúlka. Á lokum fann Mabel gamla kápu og rétti budd með þessum orðum leið og hún hljóp út. Taktu þá þessa. Þvílíkt örlæti heyrði hún budd segja. Mabel sagði varla orð allan daginn. Nokkrum sinnum spurði pappi hennar hvort nokkuð væri að. Budd var framúrskarandi góður og reynda bæta úr framkomu systur sinnar. Rósa virtist hafa mjög mikla ánægja ferðinni. Nokkrum sinnum reyndi Rósa að sýna Mabel vináttu en hún ansaði varla. Mabel skildi að Bud þótti það leitt en það var mátulegt handa honum. Hann átti ekkert með það að láta Rósu fara með og alveg eyðileggja daginn fyrir henni. Þau fóru beina leið að búðinni til að skila Rósu kvöldið þegar þau komu heim aftur. Hún þakkaði mjög kurteislega fyrir ferðina og bað þau bíða augnablik á meðan hún færi inn í búðina. Augnablik seinna kom hún aftur og rétti Bud og Mabel sinn pakkan poru. Þetta er svolítið gjöf fyrir vináttu ykkar í dag, sagði hún og hvar svo inn í búðina aftur. Bud opnaði pakkan sinn í skyndi og kallaði upp að gleði að hann hefði fengið fallega útskorinn hníf. Ó, sjáu, kallaði hann, opnaði pakkan þið systir og láttu okkur sjá hvað er í honum. En Mabel sat aðeins og horfði niður fyrir sig og reyndi að kyngja bitanu sem sat í hálsi hennar. Hve vond og eigingjörn hafði hún ekki verið. Bud hafði rétt fyrir sér. Rósa þekkti betur en hún hvað það var að breyta samkvæmt biblíunni. Hún roðnaði af blygðun. Tárin fór að hrynja niður á pakkan og er hún þurrkaði þau á umbúðunum fann hún með fingrum sínum að þarna var veskið með fallega perlusaumnum.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Eftir að hafa rætt í þessum þáttum hjónabandið, hjónavígsluna og sambúð án formlegrar hjónavígslu, þá ekki úr vegi að taka fyrir fjölkvænið sem umræðuefni að þessu sinni. Margir hafa nefnilega velt vöngum yfir því af hverju Guð virðist hafa liðið sumum þjóna sinna að eiga fleiri en eina eiginkonu á sama tíma sem hann í Biblíunni ætlast til þess að menn tilengi sér aðeins einn maka. Þeir sem þannig spyrja telja sig hafa ærna ástæðu til þess. Enda átti Guðsmaður Jakob tvær eiginkonur og þar að auki tvær ambáttir sem hann umgefst á heimilinu eins og þær væru eiginkonur hans og hann átti með þeim börn. Þá má líka benda á þá staðreynda þegar Sara, eiginkona Abrahams, var orðin háöldruð og úrkula vonar að geta eignast barn, sagði hún eiginmanni sínum að taka til sína ambátt hennar, Hagar, og eiga barn með henni. Og ekki hægt að horfa fram hjá frásögu Biblíunnar fjölkvæni Salomons konungs, en í fyrstu konungabók, í 11. kafla og 3. versi segir einmitt, hve stórtækur hann var á þessu sviði. Það segir, hann átti 700 eiginkonur og 300 hjákonur. Í ljósi þessara upplýsinga hlýtur einhverjum að verða að orði. Fyrr má nú rota en dauðrota. Spyrjandi finnst þetta fjölkvæni Salomons óskiljalegt í ljósi þess að Guð blessaði þennan mann með miklum auðæfum, völdum og stjórnvisku. Og þó í Biblíunni mikið að finna yfirlýsingar Guðs varðandi ótrúmennsku Ísraelsmanna gagnvart honum og líkti hann því við þá tilhneigingu manna að eltast við konur, að drýja hórdóm og svo framvegis. En hver afstaða Guðs í þessu efni? Stendur honum þá bara alveg á sama það hvort fólk eigi sér fleiri en einn maka? Áður nefndir einstaklingar brutu þau tilmæli drottins sem að gaf fyrstu foreldrum mannkynsins að karl og kona skildu saminast og verða eitt hold. Hér fer ekkert á milli mála að drottin kærði sig ekkert fjölkvæni. Enda þegar við skoðum betur lýsingu Biblíunnar á fjölkvæni Salomons konungs þá er augljóst af hverju Guð lætur skrá reynslu hans í heilagri ritningu. Það fór nefnilega allt úr böndunum hjá þessum blessaða konungi og það var einmitt fjölkvænin sem varði rótin að öllum óförum hans. Við skulum lesa nánar það í fyrri konungabóki 11. kafla og ég ætla að lesa þar frá fyrsta versi. Þar segir Salomon konungur unni mörgum útlendum konum, auk dóttur Faraós, Móabítískum, Ammonítískum, Edomítískum, Sídonskum, og hetískum konum af þeim þjóðum er drottinn hafði sagt við Ísraelsmenn þér skulu ekki eiga mök við þær og þær skulu ekki eiga mök við yður. Drottinn vissi sem var að fólki hjónabandi sem á ekki sameiginlega áhugamál að ég tala nú ekki sameiginlega trú eiga yfirleitt erfiðara með að samlagast hvert öðru. Og þegar trúmálin eru á sitt hvorn veg hjá hjónum, þá vill það oft gerast að leiðir skilja með þeim á æ fleiri sviðum þar til að algjörum skilnaði kemur. Einnig gerist það oft að sá aðili hjónabansi sem eru trúaður, yfirgefur Guð og trúasannfæringu sína og tekur upp trú eða trúleysi makans. Þetta var Guð að vara við og nefndi Salomon sérstaklega þessi dæmi það hve illa getur farið. Skoðum alla yfirlýsingu drottins varðandi Salomon og konunnar hans. Við lesum næst frá 3. versi, en það segir þetta. Þær munu vissulega snúa hjörtum eða til guða sinna, til þeirra felldi Salomon ástar hug. Hann átti 700 eiginkonur og 300 hjákonur, og konur hans nýru hjarta hans afleiðis. Og ef Salomon var komin á gamals aldur, snýru konur hans hjarta hans til annara guða, og hjarta hans var ekki einlagt gagnvart drottni guði hans eins og hjarta Davíðs föður hans hafði verið og tilvitnun endar hér. Það verður þó að segjast konungi til málsbóta að hann iðræðist gjörða sinna og sá að sér áður en yfir lauk. En hvað með Abraham? Hann átti nú aðeins eina konu svo lengi sem Sara lifði en var þá að hlýða boði Söru að eignast barn með ambátt hennar svo að þau þannig gætu uppfyllt lofur Guð sem hann hafði áður gefið þeim þess efnis að þau Sara myndu eignast son. En þegar þau voru orðin gömul mistu þau alla von erfingja. Er það ekki annars merkilegt með okkur mennina hve óþolinmóð við oft erum og missum alla tiltrú á möguleika Guðs til að uppfylla lofurð sín við okkur mennina. Og svo gripu þau hjónin til sinna ráða til að hjálpa Guði að uppfylla lofurð sitt. Og það er þannig að Hagar og annar sonur komu til sögunar. En það er einmitt þetta þegar við tökum upp á því að hjálpa almáttugu Guði að framkvæma það sem hann ætla sér að gera fyrir okkur að allt fer úrskeiðis. Jú, auðvitað varð ambáttin ófrísk og sonur fætti sem Abraham og Sara töldu vísta væri sonur samkvæmt fyrirheiti drottins. En þar skjallaðist þeim. Enda varð Sara barnshafandi skömmu síðar og 90 ára gömul eignast hún sonin Ísak þegar Abraham var 100 ára gamall. En sonur ambáttarinnar fékk nafnið Ísmael. Það varð engin friður í fjölskyldunni eftir þetta og ófriðurinn milli kvennana tveggja var svo mikill að ambáttin var sendi burtu með son sinn. Ef sagan hefði endað á þennan hátt þá væri þetta einfaldlega eins og hver annar fjölskyldu harmleikur sem marg endurtekur sig allt í kringum okkur. En afleiðingarnar urðu miklu alvarlegri en það. Því að enn í dag berast menn á banaspjótum vegna haturs sem byrjaði þarna í fjölskyldu Abrahams fyrir nær 4000 árum. Ótaldar eru þær styrjaldir sem háðar hafa verið vegna trúleysis þeirra hjónanna eða sem afleiðing af trúleysi þeirra, þar að segja þeirra Abrahams og Söru. Og vegna þess einmitt að þau gripu þannig fram fyrir hendurnar á Guði og tóku til sinna ráða. Þeir kallast arabar og palestínumenn sem í dag geta rakið ætti sína til Ísmaels og svo eru það gyðingarnir sem eru afkomendur Ísaks. Og nú er allt logandi illdeilum fyrir botni Miðjarðarhafs sem ekki sér fyrir endan á. Hjónabandið er í augum Guðs heilagt. Og þannig eiga menn einnig að líta á það. En vegna fljótfærni okkar mannana er oft stofna til hjónabands án þess að viðkomandi aðilar grandskoði hvort annað til að komast að raunum það hvort þau geti átt farsæla samleið í lífinu. Það er því mikið hjónaskilnaði og margur er harmleikurinn sem þar af leiðandi setur mark sitt á líf fólks. Og svo hneigjast menn einnig til þess að sverfa í hina áttina. Það er frá einu mistökunum til annara á þessu sviði. Þarna á ég við þá tegund fjölkvænis sem einkennir hvað mest nútíman. Það er þegar sama fólkið er sífellt að giftast og skilja til þess svo að byrja upp á nýtt í nýju hjónabandi. Það var sjálfu drottið sem sagði að eitt aðal einkenni síðustu tíma mannkynsins er þið einmitt af þessu tagi. Við skulum lesa það í Matteusar guðspjalli 24. kafla en þar segir frá í 37. versi og áfram eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu mannssonarins. Dagana fyrir flóðið átu menn og drukku, kvæntust og giftust allt til þess dags er nógu gekk í örkina. Og þeir vissu ekki fyrir flóði kom og hreyf þá alla burt, eins verður við komu mannssonarins, segir Jesús sjálfur. Þegar hér er komið í hugleiðingu okkar þetta efni, flýti ég mér að benda á þá staðreynd, að drottin er kærleiksríkur og mjög umburðalyndur Guð. Þetta er svo augljóst í frásögunum samvesku konuna, sem Jesús tók tali við Jakobsbrunnin í Samaríu. en sá staður á vesturbakkanum í Ísrael. Þó að Jesús hefði aldrei hitt þessa konu fyrr, vissi hann allt um líf hennar og þar á meðal þá staðreynd að konan hafði átt 5 eiginmenn og að sá sem hún núna bjó með var alls ekki eiginmaður hennar. Einhverjum hefur líklega fallist allur ketill í eld við það að svona væri flett ofan af lífi og fortíð manns. En þessi kona sem hafði upplifað ýmislegt í lífinu fann frelsara sinn þennan dag. Enda fyrirgaf hann henni syndir hennar og hún fór fagnandi burt til að segja öðrum frá þessum undursamlega frelsara. Vissulega setur Guð okkur háan staðal í lífinu, því að markmið hans með okkur háleitt og hann að undirbúa okkur fyrir þegnrétt í eilíðarríki sínu. Hann að skera af okkur alla vankantana og slípar okkur til þessa dagana, en slík aðgerð getur á stundum verið sársaukafull. Sérstaklega getur það verið erfitt þegar við látum ekki að stjórn hans eða tökum ekki augun hans og leiðréttingu. Við skulum minnast þess öll sömul, hvar sem við erum stödd í lífsreynslu okkar, að við erum öll syndarar og í mikilli þörf fyrir náð Guðs og hjálpræði hans. Aðeins Jesús Kristur getur hjálpað okkur og frelsað okkur frá syndum okkar. Við erum sem sagt öll í sama báti. Ég legg áherslu á þetta atriði vegna þess að mörgum sem lifa lífi sem virðist svo slétt og fellt hætti til að líta með hornuga til þeirra sem hafa upplifað ólgusjó lífsins og þar á meðal gætu þeir einnig verið sem hafa farið í gegnum hjónaskilnaði sumir oftar en einu sinni. Drottinn elskar líka fráskilið fólk og lét sitt líf líka fyrir þá sem hafa upplifað fjölkvæni. Í þessu tali fjölkvæni má ég til með að rifja upp afskipti mín af fjölkvænismönnum í Afríku. Sú reynsla segir mér að Guð á sína fulltrúa dygga þjóna líka á meðal fjölkvænismanna. Þannig mál með vexti að við hjónin voru við störfi Nígeríu nokkura ára skeið og áttum þá oft erindi inn í frumskóana þar sem mikið var fjölkvæni. Mér sérstaklega minnistæður höfðingi einn sem var æðsti maðurinn í sínu byggðalagi og bar ábyrgð á velferð allra þar slóðir. Hann hafði verið heiðingi en meðteki trú á Jesu Krist þegar hann heyrði fagnar erindi boðað þar slóðir. Þessi maður átti 2 konur og með þeim fjölmörg börn. Þetta reyndist mjög trúaður maður og samviskusamur og hann fórnaði miklu til Guðs málefnis til að efla það. Hann var meira að segja forstöðumaður safnaðarins og prédikaði orð Guðs. Hann var að mínu mati sannur þjónn Guðs. En höfðingin hafði aldrei hlotið skýrn, þrátt fyrir það að hann trúði á og játaði Jesu Krist sem drottinn sinn og frelsara. Hann grát bað mig að skýra sig, sem ég vildi gjarnan gera og hefði gert með mikilli gleði, nema fyrir þá sök að hann var fjölkvænismaður. Og þótt hann væri fjölkvænismaður, fannst mér hárrétt að það fengi að skýrast að boði Jesu Krists. En siðferðisreglu þessa samfélags og reyndar þjóðfélag að fengi að skýrast að boði Jesu Krists. En siðferðisreglu þessa samfélags og reyndar þjóðfélagsins almennt leyfðu mér ekki

að láta allar konurnar sína fara frá sér nema eina. Ef gerði hann slíkt, mætti skýra manninn. Ef þetta vildi vinur minn höfðingin alls ekki gera. Ekki svo að skilja að hann vildi ekki fórna hverju sem væri fyrir frelsara sinn, því það hefði hann gert. Heldur hitt að hann vildi ekki bregðast skyldum sínu gagnvart konunni sem þá yrði að fara heiman með börnin sín. Og hvert átti hún að fara? Í svona umhverfi sem þarna ríkir í frumskógum Afríku geta fráskildar konur alls ekki farið aftur til fyrri heimkynna. Enginn vill taka við þeim. Enginn vill gefa þeim vinnu eða tækifæri til að afla sér viðurværis. Eina leiðin sem konur hafa í slíkum kringumstæðum til að sjá fyrir sér og börnum sínum er að betla eða selja líkama sinn á götum stórborgana. Og þetta vildi höfðingin alls ekki gera konu sinni eða börnum. Honum fannst hann heldur ekki geta brugðis börnunum sem hann átti með hvorri konu sig. Ég grét með þessum höfðinga yfir þessum kringumstæðum hans og gerði mitt besta til að fullvissa hann það að þrátt fyrir allt nýti hann og eftir sem áður í hjálpræðis drottins. En mikið fannst mér kristindómur harður þarna og miskunnalaus og algjörlega tillistlaus gagnvart kringumstæðum sem þetta fólk réði alls ekki við. Höfðingin og eiginkonarnar hans komu úr svörtustu heiðinni og höfðu ekki haft nein kynni af hjálpræði Guðs, né vissu þau nokkurn skapaða hlut reglur og siðferði hinna kristnu. Ekki fyrir en þeim var boðað fagnaðar erindið. Þá tóku þau líka öll fagnandi við Jesu Kristi. Hvað hefði Kristu nú gert í slíkum kringumstæðum? Hefði hann krafist þess að maðurinn sendi aðra konuna sína út í örlög sem fólu í sér vændislifna? Ég held ekki. En ég dáðist að manninum og var þakklátur fyrir þau forréttindi að fá að kynnast manni sem gagnvart hörku og skilningsleysi hinna kristnu var staðfastur og trúr gagnvart þeim sem áttu allt undir honum komið. Ég er sannfærður að Guð elskar svona menn alveg sérstaklega. Nú hef ég deilt með okkur frásögn sem sýnir að þótt Guð setji okkur háan staðal siðferðis, þar sem fjölkvæni á ekki upp á pallborðið hjá honum, þá elskar hann samt sem áður fjölkvænis fólki og ætlast alls ekki til þessar þeim að það sendi frá sér ástvinni sína út á gattinn til að framfylgja reglum sem stundum skapa fólki örlög sem eru verri en dauði. Staðreyndin er sú að við mennirnir málum okkur sjálfa oft út í horn, sérstaklega þegar við reiknum ekki með því að þurfa að sýna fólki umburðalindi og tillitsemi hvað sem öllum reglum og boðum og bönnum líður. Það er augljóst af afskiptu Guðs við til dæmis Jakob að ekki skipaði hann honum að reka frá sér neina af konunum fjórum sem voru í heimilishaldi hans. Guð er góður Guð og mjög svo kærleiksríkur. Og þetta umburðalindi hans við Abraham, Jakob og Salomon dró ekkert úr þeim væntingum sem hann hefur til fólksins síns. En mikið lifandis ósköp getur við mannfólkið oft verið hvert öðru erfitt í umgengni. Ég er svo þakkláttu fyrir það að Guð er sá sem dæmir, en ekki einhverjir breyskir og misvitrir menn. Ég er líka svo þakkláttu fyrir þá staðreynd að Guð er réttláttu dómari. Við eru því öll í góðum höndum þar sem Guð er annars vegar. Við skulum hafa það í huga sem Jesaja segir slíkan Guð og við lesum það í Jesaja kafla 57 og það 15. versi. Þar segir, já, svo segir hinn hái og háleiti, hann sem ríkir eilíflega og heitir heilagur. Ég bý á háum og helgum stað, en einnig hjá þeim sem hafa sundur kramin og auðmjúkan anda, til þess að lífga anda hinna lítillátu og til þess að lífga hjörtu hinna sundur krömmtu.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Það að finna margar yfirlýsingar og orðasambund í Biblíunni sem fólk spyr hvað mest Það vill gjarnan fá skýringu eða betri skilning á slíkum versum og ein slík fyrirspurn til athugunar að þessu sinni. Einhver áhugasamur spyr á þessa leið. Þegar Páll Postuli skrifaði annað bréf sitt til Korintumanna, þá segir hann þar í frá einhverjum fleini sem honum hafi verið gefinn í holdi, sem að virðist þjást af. Hvað átt við með þessum fleini í holdinu? Þjáðist Páll af einhverjum sjúkdómi? Getur þú útskýrt þetta vers fyrir mér? Við skulum skoða hvað Páll skrifaði og þess vegna skulum við lesa í öðru Korintubréfi í 12. kafla og 7. versi. En þar segir hann, og til þess að ég skuli ekki hrokast upp af hinum miklu opinberunum, mér gefin fleinn í holdið, Satans engill sem slær mig til þess að ég skuli ekki hrokast upp. Og tilvinnun endar. Það ekki vita með vissu hvað það var sem háði Páli og sem hann vísar til sem fleini í holdi sínu. En líklega getum við farið nokkur nærri því hvað það var sem amaði að honum. Það má ætla að Páll Postuli hafi yfirleitt haft góða heilsu, þar sem að ferðast mikið frá einu landinu til annars, ýmist fótgangandi eða með skipum. Slík ferðalög og einmitt í þá daga voru erfið og aðeins fyrir hrausta menn. Svo tæplega hefur Páll verið lasburða maður. Hins vegar eru tvær vísbendingar að sjón hans hafi eitthvað verið ábótavant og skal ég skýra nána frá því hvernig Páll gæti hafa liðið fyrir lélega sjón. Þegar Páll voru á leiðinni til Damaskus í Sýrlandi til að ofsækja kristi fólk þar í borg, þá birtist Jesús Kristur honum skyndilega í ljósi sem blindaði hann. Við skulum lesa lýsingu Páls á þessum atburði og lesum því í Postulasögunni 22. kafla frá 7. versi. En þar segir hann, en á leiðinni ég nálgaðist Damaskus bar svo við hádegisbil að ljós mikið af himni leiftraði skyndilega mig. Ég fjall til jarðar og heyrði raust sagði við mig, Sál, Sál, hví ofsækið þú mig? Ég svaraði, hver ert þú, herra? Og hann sagði við mig, ég Jesús frá Nasaret sem þú ofsækir. Þeir sem með mér voru sáu ljósi, en raust þess við mig talaði, heyrðu þeir ekki. Þá sagði ég, hvað á ég að gjöra, herra? En drottinn sagði við mig, rís upp og far til Damaskus. Þar mun þér verða sagt allt sem þér ætlað að gjöra. En með því að ég var blindaður af ljóma þessa ljós, urðu förunautar mínir að leiða mig og þannig komst ég til Damaskus og tilvitnun endar. Þarna fullirðir Páll sjálfur að hann hafi algjörlega blindast að þessu mikla ljósi sem stafaði frá Kristi. Sjónina fékk Páll aftur nokkru dögu síðar og tók þá til við að vinna fyrir drottinn í stað þess að ofsækja fólk Guðs sem hann hafði gert fram að þessu. Það eftir þennan atburð sem hann skrifar hinn ýmsu bréf til safnaða hinna kristnu, hinna trúuðu á ýmsum stöðum, þarna í Londonu fyrir botni Miðjarðarhafs og ég einu þeirra gefur hann til kynna hvaða fleinn þetta var sem háði honum. Það uppgötvum við með því að lesa í Galatabréfinu í 7. kaflanum og 11. versi. Þar segir hann, sjáið með hversu stórum stöfum ég skrifa yður með eigin hendi, til vitni líkur. Yfirleitt skrifaði Páll ekki sjálfur bréfin sem hann sendi hinu trúuðu, heldur lét hann aðra að skrifa bréfin fyrir sig. Þetta eru augljósta því sem að segir í lok nokkurra bréfana, eins og sést til dæmis á Galata bréfinu, Kólossu bréfinu og fyrra Korintu bréfinu. En þar segir hann, hverjuna skrifa ég með eigin hendi? Það er svo hann hafi ekki skrifað annað í bréfinu, hverju sinni. Af einhverjum ástæðum treysti hann sér ekki til þess að skrifa bréfin sjálfur. Þegar svo við lesu kveðju orðin í Galata bréfinu, þá segir að þetta, sjáuð með hversu stórum stöfum ég skrifa yður með eigin hendi. Það eru þess vegna góða líkur á því að sjón hans á þessum tíma hafi verið léleg og það svo mjög að hann hefur ekki treysti til þess að skrifa mikið sjálfur. Og eftir vill var sjónin orðin léleg eða döpur vegna þessarar gífurlegu ljósbirtu sem hann varð vitni að eða sá þegar hann mætti Jesu á leiðinni til Damaskus. Og svo þegar hann skrifaði kveðju orðin í sum bréfa sinna, þá varð hann að gera það með stóru stöfum eins og við lásum. Líklega til þess að hann gæti sjálfur séð hvað hann var að skrifa. Það af þessari ástæðu sem margir biblíuskýrendur telja að fleinnin sem Páll kvartaði undan væri sjóndebra eða léleg sjón. Svo segir Páll að hann hafi ítrekka beði Guð að taka burt þennan flein, þennan krampleika, en að Guð hafi ekki gert það. Við skulum lesa hvað hann hefur að segja viðbrögð Guðs við bæn hans og við lesum þá alla yfirlýsinguna í samhengi eins og hana að finna í öðru korinubréfinu og 12. kafla. Við lesum frá 7. versi. Og til þess að ég skuli ekki hrokast upp af hinum miklu opinberunum er mér gefin flinn í holdi, Satans engill sem slær mig til þess að ég skuli ekki hrokast upp. Þrisvar hefi ég beðið drottin þess að láta hann fara frá mér og hann hefur svarað mér, náð mín nægir þér, því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Því vil ég helst hrósa mér af veikleika mínum til þess að kraftur Krists megi taka sér bústað í mér og tilvinnun endar. Jafnvel þjónn Guðs, svo mikill lærisveinn og postuli sem Páll var, fékk ekki öllum bænum sínum svarað eins og hann sjálfur óskaði sér. Það segir okkur öllum hinum að við getum heldur ekki ætlast til þess að Guð svari okkar bæna ákvöllum alltaf eins og við sjálf viljum. Og Guð hefur góðar og gildar ástæði fyrir því hverju sinni. Jafnvel þótt við sjáum ekkert ljós í svörum hans til að byrja með. Það getur reynst okkur erfitt að fá nei sem svar frá Guði við bæn okkar. En jafnvel slík neitun getur verið okkur til góðs þó að við sjáum ekki alltaf hvernig slíkt getur verið. Mætti okkur auðnast undir slíkum kringumstæðum að skilja vilja Guðs hver hann sé hverju sinni og síðan að meðtaka orð hans eins og til dæmis þegar hann segir náð mín nægir þér því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Ef til vill þurfti Páll einmitt á einhverju því að halda sem hjálpaði honum að vera auðmjúkur, enda oft mikil hætta á sjálfsupphefð og hroka þegar menn njóta mikilla forréttinda eins og reyndis með Pál. Hann fékk að sjá himneskar sýnir og meðtók margar og merkilega vitranir frá drottni sjálfum. Guð vildi að Páll hefði það stöðugt í huga að í þessum heimi er ekkert sjálfgefin, ekki einu sinni góð heilsa. Að minnsta kosti ekki á meðan við enn erum á óvinarins grundu. Mættu við svo bregðast við slíkri niðurstöðu eins og Páll gerði. Mættu við eins og hann geta sagt, því vil ég helst hrósa mér af veikleika mínum til þess að kraftur Krists megi taka sér bústað í mér. Þess vegna uni ég mér vel í veikleika, í misþyrmingum, í nauðum, í ofsóknum, í þrengingum vegna Krists. Þegar ég er veikur, þá er ég máttugur.

Málguðs er handa mér, 1. Korintubréf 15. kafli 10. vers. En að Guðs náð er ég það sem ég er, og náð hans með mig hefur ekki orðið til ónýtis. Heldur hef ég erfiðað meira en þeir allir, þó ekki ég, heldur náð Guðs sem með mér er. Til eru þeir sem reyna að klífa stiga kristilegra framfara, en er þeir ganga upp á við, fara þeir að setja tröst sitt á mannlegan mátt og missa fljótt sjónar á Jesú. Höfundi fullkomnara trúarinnar. Afleiðingin er mistök, missir alls þess sem áunnist hefur. Sannlega er dapurlegt ástand þeirra sem verða þreyttir á leiðinni og leifa óvinni sálarinnar að ræna sig kristilegu náðagjöfum. Kærleiku Guðs í sálinni mun hafa bein áhrif á lífið og kalla bæði vitsmunni og kærleika til virkra þáttöku. Barn Guðs mun ekki vera í rónni fyrr en það er íklætt réttlæti Krists og því haldið uppi af hinum lífgefandi mætti hans. Þegar það sér veikleika í lindisengun sinni er ekki nóg að játa hann æ og henni æ. Það verður að hefjast handa ákveðið og af krafti að sigrast á göllunum með því að byggja upp gagnstæða skapgerða drætti. Barn Guðs mun ekki víkja frá þessu verki sökum þess að það sé erfitt. Óþreytandi elju er krafist af hinum kristna en hann þarf ekki að vinna í eigin mætti. Guðlegu kraftur stendur honum til boða. Hver sá sem í innlagni keppir eftir að sigra sjálfið getur eigna sér fyrirheitið. Náð mín nægir þér. Sálin þjálfast fyrir persónlegt starf, samfara trúarbæn. Dag frá degi vex lindisengun til líkingar við Krist. Það kann að kosta hörð átök að sigrast á venjum sem lengi hafa verið yfkaðar. En við getum fagnað sigri fyrir náð Krists. Ef við erum trú ákalli heilas anda, munum við framganga frá náð til náðar og frá dýr til dýrðar. Þar til við öðlumst loka aukenni ódöðleikans.

Efesus bréfið, annar kafli. Þið voruð dauð vegna afbrota ykkar og synda sem þið lifðuð í áður samkvæmt aldarhætti þessa heims að vilja valdhafans í loftinu, anda þess sem nú verkar í þeim sem ekki trúa. Eins lifðum við öll fyrrum, lutum jarðbundnum girndum, gerðum það sem okkur listi og refsidómur Guðs vofði yfir okkur eins og öðrum mönnum. En Guð er auðugur af miskun, svo mikil var elska hans til okkar að þótt við værum dauð vegna misgjörða okkar, endur lífgaði hann okkur með Kristi. Af náð eru þið hólpin orðin. Og reisti okkur upp með Kristi Jesu og bjó okkur stað hjá honum í himinn hæðum. Þannig vildi hann sína á komandi öldum ómælanlega auðleg náðar sinnar og gæsku við okkur í Kristi Jesu, því að af náð eru þið hólpin orðin fyrir trú. Þetta er ekki ykkur að þakka. Það er Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum, enginn skildi geta miklast af því. Við erum smíð Guðs, sköpuð í Kristi Jesu til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skildum leggja stund á þau. Þið skuluð því minnast þessa. Þið voruð upprunalega heiðingjar og kallaðir óumskornir af mönnum sem kalla sig umskorna og eru umskornir á holdi með höndum manna. Sú var tíðin að þið voruð án Krists, lokaðir úti frá þegnrétti Ísraelsmanna. Þið stóðuð fyrir utan sáttmálana og fyrirheitt Guðs, vonlausir og guðvana í heiminum. Nú þar á móti eru þið sem eitt sinn voruð fjarlægir, nálægir orðnir í Kristi fyrir blóð hans. Því að hann er friður okkar. Hann gerði heiðingja og Ísraelsmenn að einum. Hann reif niður vegginn sem skildi þá að, fjandskapinn milli þeirra. Með lífi sínu og dauða afmáðan lögmálið með boðorðum þess og skipunum til þess að setja frið og skapa í sér einn nýjan mann úr báðum. Í einum líkama sætti hann þá báða við Guð með því að deyja á krossi þar sem hann deytti fjandskapin. Og hann kom og boðaði ykkur frið sem fjarlægir voruð og frið hinum sem nálægir voru. Því að fyrir hans tilverknað getum við hvor tveggja nálgast föðurinn í einum anda. Þess vegna eru þið ekki framar gestir og útlendingar, heldur eru þið samþegnar hinna heilögu og heimamenn Guðs. Þið eruð bygging sem hefur að grundvelli postulana og spámennina en Kristi Jesú sjálfan að hirðningar steini. Í honum tengist öll sú bygging saman, vex og verður heilagt musteri í drottni. Með honum eruð einnig þið sambyggðir til andlegs bústaðar handa Guði.

Í síðara Pétursbréfi, þriðja kafla, 18. vers segir: Vaxið í náð og þekkingu Drottins vors og frelsara Jesu Krists. Guð krefst þess að hver maður ávaxti allar gjafir náðarinnar sem himinin hefur látið í té og verði ætulegri í starfi Guðs. Það hefur að öllu leyti verið séð fyrir því að guðhræðsla, hreinleiki og kærleiki hins kristna auki sífellt, að talendur hans tvöfaldist og hæfileiki hans aukist í þjónustu hins guðlega meistara. Þó að sé hafi verið fyrir þessu, láta margir sem játa trú á Jesu þetta ekki í ljós með vexti sem vitnar hinn helgandi mátt sannleikans í lífi og lundarni. Þegar við fyrst meðtökum Jesum í hjörtum okkar, erum við hvítvoðungar í trúnni. En við eigum ekki að halda áfram að vera hvítvoðungar í reynslu. Við eigum að vaxa í náð og þekkingu Drottins vors og frelsara Jesu Krists. Við eigum að ná fullu vaxtatakmarki karla og kvenna í honum. Við eigum að taka framförum, að eignast nýja og auðuga reynslu fyrir trú, að vaxa í trúnaði og trausti og kærleika, að þekkja Guð og Jesu Krist sem hann sendi. Verk ummyndunarinnar frá saurgun til heilaleika staðnar ekki. Guð vinnur að helgun mannsins dag eftir dag og maðurinn á að samstarfa með honum og leggja sig fram af þolgæði til að rækta réttar venjur. Hann á að bæta náðið náð og er hann vinnur samkvæmt þessari áætlun að bæta við, mun Guð margfalda. Frelsari okkar er ávallt reiðubúin að heyra og svara bæn sár iðrandi hjarta og friður og náð margfaldast handa hans trúuðu. Með gleði veitir hann þeim þær blessanir sem þeir þurfa í baráttu þeirra gegn hinu illa sem umkringir þá. Dýrleg er vonin fyrir hinum trúaða er hann heldur áfram fyrir trú að hæðum kristilegrar fullkomnunar. Tvennt er nauðsynlegt til að vöxtur eigi sér stað, annars vegar fæða og hins vegar hreyfing, og sama á við okkar kristilega eðli. Það mun ekki vaxa með öðrum hætti. Hinn sanna leið til að vaxa í Kristi er að hafa stöðugt samfélag við hann. Það er frá honum sem allt kemur. Hann er uppspretta lífsins. Hann gefur lífið. Hann nærir lífið. Hann gefur vöxtin. En við eigum ekki að búast við vexti án þáttöku okkar. Viðleitni okkar er best þegar henni er beint að því að halda okkur í samfélagi við Drottin okkar. Hjarta sér sameinaðir honum mun vissulega taka framförum og ná að tilenga sér allt sem er satt, allt sem er göfugt, rétt og hreint, allt sem er elskuvert og gott afspurnar, hvað sem er dygð og hvað sem er lofsvert. Haltu sjálfum þér í góðu sambandi við Krist og Kristur mun framkalla vöxtin. Það kemur ekki að sjálfum sér að halda upp í sambandi við hann, en án þess verður engin snerting og án snertingar verður engin vöxtur. Þú getur ekki búist til því að planta sem er slitin úr moldinni og útiloku frá sólskinni vaxi. Á sama hátt getur ekki búist við framförum eða vexti í náð án samfélags við Jesum Krist. En með ræturnar í jarðvegi hans og með sólargeisla hans á vanga, vökuð af eilífri dögg frá himninum, munum við vaxa eins og liljur og stinga djúpum rótum. Leyndamál raunverulegar kristinnar framfarar er einfaldlega að halda sig nálægt Drottni okkar og meistara. Hann er fæða andans, eða eins og segir í Jóhannes 10:10, ég er komin til þess að þér hafi líf, líf í fullri gnægð. Sannkristnir menn horfa með eftirvæntingu að nýjum himni og nýri jörð. Til þess tíma er við verðum laust undan því sem núverandi ástand okkar er háð og syndin sem þeir eru mengaðir af. Þeir einir sem eru klæddir réttlæti Krists og helgaðir af heilögum anda munu fá inngöngu inn í þennan heilaga stað. Hann er trúr sem hefur lofað. Þeir sem syndirnar eru fyrirgefnar
og eiga frið við Guð, eignast sannan frið, öryggi og hamingjusamt líf. Í Hebreabréfinu 12:14 segir, stundi frið við alla menn og helgun, því að án hennar fær engin drottin litið. Við getum ekki búist við að finnast á degi drottins með frið í hjarta, ef við erum löt og iðjulaus á þessum tíma, þar sem við verðum að ljúka því verki sem okkur er gefið að vinna. Drottin vor mun skyndilega koma og kalla okkur til sín, og mun hann þá finna okkur aðgerðalaus. Lærðu að nýta þolinmæði drottins á réttan hátt, sem enn frestar komu sinni, svo allir megi frelsast. Vinnið að því að þekkja Krist betur og betur, að þekkja hann til að líkjast honum betur og elska hann betur. Þetta er þekking Krist sem Páll Postili vildi öðlast. Og þeir sem smakka þessi áhrif þekkingar á drottni og frelsari Jesu Kristi munu þakka og lofa hann og tilinga honum alla dýrðina í fullri vissu að gera þið sama hér eftir að eilífu.

Já, ég rakst hérna á staði grein sem heitir Rökrétt hugsun, sápuð vegsmíðeigandi nokkur og trúaður kristinn maður voru að ganga saman götur stórborgareinnar. Var hinn fyrrnefndi vantrúaður og notaði tækifæri til þess að mótmæla trú kunningjasins. Hann sagði að boðskapurinn sem þú hefur alltaf verið að predika hefur ekki gert mikið gagn í heiminum. Mikil er spilling allstaðar og margir vondi menn. Eftir stutta stund mættu þau dreng nokka sem var að leika sér í götuforinni og var þar að leiðandi orðið mjög óhreinn. Þá segir hinn kristni, sápan sem þú býr til í vegsmíðinni þinni hefur ekki gert mikið gagn í heiminum. Drengurinn þarna er mjög óhreinn og það er mjög margt fólk sem er mjög óhreint. Jú, sápan mín er góð ef menn fengjust aðeins þess að nota hana, svaraði sápugeramaðurinn. Og það er nú einmitt það, svaraði hinn. Náðar boðskapurinn sem ég hef fest von mín á er kraftur Guðs til hjálpræðis og ef menn fengjust aðeins þess að notfæra sér hann.

Jesús sagði við þá, hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því er mannssonurinn einni herra hvíldardagsins. Þú ert að hlusta út á útvarpsboðun. Megi drottinn gefa þig gleðilegan hvíldardag.

0: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
1: Við skulum lúta höfði og hafa bæn. Drottinn Guð, nú þegar við tökum Biblíu í hönd og lesum í þínu orði, þá byggjum við að þú verði hér með okkur. Leitt okkur, kend okkur og geð okkur styrk og kraft að vera vitni kærleika þinn. Í Jesu nafni. Amen. Ég trúi því að kirkja Guðs hefur eitt ákveðið megin hlutverk og það að sýna kærleika Guðs í verki til annara. Alltaf oft hefur kirkjan, og ég að tala kirkju í heild, kristna kirkju í heild, alltaf oft þá lifir hún á því að sýna skömm og sekt og ótta. Og því miður er það margir í þjóðfélaginu sem að myndu aldrei koma inn í kirkju að því að þeir tengja kristna kirkju við skömm og sekt. Og þeir hræðast Guð og þeir viti ekki hvað það að gera og margir afneita Guði að því að þeir eru afneita reiðum Guði, Guð sem skapar sektarkennd og skömm. En það er okkar hlutverk að kenna lögmál Guðs sem er lögmál kærleikans. Guð er kærleikur, er boðorðin tíu. Guð er kærleikur, er orð Biblíunar í heild. Og kirkjan og boðunarkirkjan og útvarp boðun, þetta er okkar hlutverk og okkar tilgangur að sýna kærleika Guðs í verki. Mér langar að bjóða ykkur að taka Biblíun ykkur í hönd, eða hafið einhverja nálat ykkur, og við ætlum að fletta upp á nokkru versum ég sem byrja með og svo ætlum við að fara eina sögu í postólasögunni. En byrjum í Matteusi og 12. kaflanum. 30. og 6. og 37. vers. Það ná að Biblíum hérna og svo fletta bara með og Nýja testamentið. Ég er ekki alveg skort að ég sem er sömu blaðsvið tal og þið, ég er með eldri útgáfu af Biblíunni. En hjá mér er þið Matteusi á blaðsvið 16. Matteus 12, 37. vers. Það segir Jesu, ég segi þur hvert ónýtt orð sem menn mæla, muni þeir verða svara fyrir á dómstegi, því af orðum þínum muntu sýknaður og af orðum þínum muntu sakfelldur verða. Mörðum orðum, það er okkar eigin orð sem sakfell okkur og sýkna okkur. Það er ekki orð annara sem dæmu okkur, það er ekki okkar að gefa skömm og sekt. Það er nóg að því okkar eigin lífi. Þegar við lítum tilbaka í okkar líf og sjáum hvað við gerð, hvað við sagt og hvernig við höfum meðhandlað aðra, þá stundum rís okkur hugur okkur, hryllir við, hvað gerði ég? Af hverju gerði ég þetta? Og stundum viljum við taka orð tilbaka eða verk tilbaka, en þau eru farin, orðin eru farin, og við getum ekki tekið tilbaka og sagt, ég vildi ekki segja þetta. Svo að okkar eigin orð, okkar eigin gjörðir gefa meir en nóg að sekt. Og Guð tala til okkar. En flettið Jesaja bréfið, 50. kaflan, Jesaja 50, gamla testamentið. Og lítum þar á vers 9, 9. versið. Jesaja 50 og 9. vers. Það segir, sjá hinn alvaldi drottinn hjálpar mér. Hver er sá er getið gjört mér sekan? Sjá þeir mun allir detta sundur eins og gamalt fat. Mölur skal eyða þeim. Með öðrum orðum. Hver hjálpa mér? Það er drottinn Guð. Og ef hann hjálpa mér, það er ekki hann sem gefur mér sekt. Sektin kemur ekki frá Guði. Guð er ekki það sem segja, ó, ég ætla setja á þig fullt af sekt, ég ætla að gefa mikla skömm, ég ætla að opinbera syndina. Guð gera það ekki. Guð hylur okkur, Guð verndar okkur, Guð hjálpar okkur. Og þegar við lítum tilbaka á okkar gömlu syndir, okkar gamla líf og jafnilega það sem við gerum á morgun á næstu viku og okkur hryllir við, af hverju gerði ég þetta? Þá segir drottinn, ég skal hjálpa þér. Ég skal hjálpa þér. Og Kristin kirkja á að gera það sama. Við eigum að uppbera hvort annað, hylja syndir hvort annars, hjálpa hvort öðru til þess að lifa kærleika Guðs. Boðurinn tíu er lögmál kærleikans. Fari í Rómverjabréfið, 8. kaflan. Þetta svolítið merkilegu texti. Rómverjabréfið, 8. kafli, Páll postuli að tala og skrifa hér til kirkjunar. Rómverjabréfið, 8. og 1. versið. Hafið þið fundið textan? Okay. Takk eftir því. Nú því engin fordæming fyrir þá sem til Kristi. Þetta ekki góða fréttir? Menna, þið lítu eitthvað syndir, lítu eitthvað fortíð og jafnvel eitthvað framtíð og Guð segir, það engin fordæming lengur fyrir því. Af hverju? Af því að Kristur dó fyrir því, hann tók fordæminguna, hann tók skömmina, hann tók sektina og þú ert frjáls. Það engin fordæming, þess vegna eigum við ekki að fordæma aðra. Við höfum ekki að hlaða sekt á aðra eða hlaða skömm á aðra. Við höfum að sína kærleika Guðs, miskun og náð. Lúkas, 7. kaflinn. Ég svona á ásettur að fara í gegnum marga texta hérna og ég vil gætna hann að þið flettið upp að þessu með mér. Lúkas 6, 37. Hérna tala Kristur mjög skýrt. Lúkas 6, 37. Dæmið ekki og þér muni eigi dæmdir verða. Þetta ekki alveg á hreinu? Sakfellið eigi og þér muni eigi sakfellið verða. Sýknið og þér muni sýknaðir verða. Og svo segir, gefið þið yður menn gefið verða góður mælir, tróðin, skekin, fleiti fullum og lagður í skautiðar. Því að með því mælið sem þeir mælið muni yður aftur mælt verða og stundum notan að texta fyrir að gefa fjármunni. Kristur að tala hér fordæmingu sýknun. Ef að þú hleður fordæmingu aðra, þá færðu fordæmingu tilbaka. Hleður skömmu aðra, þá færðu skömm tilbaka. En gefðu náð og miskun sýknað aðra og þá færðu náð og miskun tilbaka. Góður mælir, tróðin, skekin, fleitifullum og lagður í skautiðar af náð og miskun og sýknun. Það það sem Kristur að tala hér. Jóhannes, 8. kaflinn, saga sem að ég held að þið þekkið vel. Jóhannes, 8. kaflinn, farið segjarnir lögðu gildru fyrir unga konu. Þeir undirbjuggu það mjög vel. Til þess að hlekkja á henni. Það tók á marga vikur, marga mánuð undirbúa þetta. Þeir taka hana síðan í verki, reka hana áfram og draga hana, nakta fram fyrir Krist, svo allir sjáu hver synd hennar og spurja síðan Krist, hvað á að gera við hana? Móses sagði okkur að grýta svona konur, hvað segir þú? Þeir voru að reyna að klekkja á Kristi. Og Kristi bara beygja sér niður þegar að skrifa í jörðina. Og þeir allir eru farnir. Þá spyr hann konuna í 10. versi. Kona, hvað varð af þeim? Sakfelldi engin þig? Og hún sagði, engin herra, engin. Þá sagði Jesu, Ég sakfelli þið ekki heldur, far og syngja ekki meir. Sem miskun Krist. Hún var gripin að glóð volg og hann segir, ég sakfelli þið ekki. Farði friði, byrjaði nýtt líf. Þetta það sem að Kristin kirkja á að gera og Jóhannes 3:16 texti sem við þekkjum vel en fletti á 17. versið. Jóhannes og Guðspjall 3. kaflinn og 17. versið. Það segir, Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann. Guð ekki að dæma aðra, hann ekki að gefa skömm, hann ekki að skapa ótta, hann ekki að skapa sekt. Guð sendi Jesu til að gefa frið, náð, miskun og til að sýkna hinn seka. Og þetta hlutverk kirkjunar. Þetta það sem að kirkjan á að gera og það sem við sem Guðs fólk eigum að gera. Ekki það að við séum fullkomin, heldur svo náð og miskun sem við hljótum á okkar syndir. Svo náð og miskun sem við eigum að gefa áfram til annara, leyfa öðrum að upplifa það sem við höfum upplifað Og þetta hlutverk kirkjunnar. Við langar að líta á eina sögu í Biblíunni, í Apostlasögunni 5. kaflanum, sem að skapaði svolta undrun, sjokkeraða fólk. Kirkjan var mjög ung og margir spurðu, hvað gerðist? Akkur þetta? Ananías og Safíra. Það voru þúsundir sem voru að sameinast kirkjunni eftir útdeilingu heilags anda á hvítasunnudeginum. Kraftaverk gerðust. Pétur predikaði Jesum Krist sem Messías, sem Krist drottinn og Krist. Pétur og Jóhannes gengu að musterinu og læknuðu þar mann sem hafði verið að sækja ölmusu dag eftir dag. Hann gekk nú dansandi og hreyfði sig og var heilbrigður. Margir voru í fátækt og margir þörfnuðs mikils, margir voru svangir, margir vissi ekki nátt að lifa af næsta dag og kirkjan kom saman. Kirkjan hjálpaði hvort öðru, þau sá til þess að engin var svangur, allir höfðu eitthvað þess að borða, allir höfðu samastað og það var engin sem skorti eitthvað þess að lifa af. Það var hlátur, það var gleði, það var von og kærleiki og það sem gerðist að fólk var gjafmilt. Fólk vildi gefa meir og það hjálpa hvort öðru og þjóðfélagi kirkjan sem heild, það fylgdi eftir að hjálpa því og þjóðfélagið í kringum kirkjuna tók eftir því að það var eitthvað skrítið að gerast, eitthvað gott að gerast og kærleika Kris var dreift til nágranna og annara í kringum þau. Þeir sem að gáfu mikið fengu heiður og viðurkenningu og það voru sumir sem að tók eftir því að ég vil þetta og tveir einstaklingar, hjón sem voru í kirkjunni alveg frá byrjun þeir voru meðlimir í kirkjunni alveg frá hvítasunnudeginum þeir voru að hluta á hóknum þeir voru upp í loftsalnum með þessum 120 sem báðu fyrir útlöngu heilags anda þeir gæti að hafa fylgt Jesu í mörg ár þessi þrjú ár sem hann var Þeir voru hluti á hópnum sem fekk heilugum anda útdeilt, Ananías og Safíra. Þau höfðu það gott og þau voru fyrir áhrifum heilugum anda. Þau tók eftir því hvað aðrir fengu, þá virðingu sem þau fengu fyrir að vera gjafmild og þeir hugsa með sér, við viljum líka fá virðingu, við viljum líka fá heiður, við viljum líka gefa svona meira og hjálpa öðrum. Og þau girtist þennan heiður. Og þau ákvaðu að gera eitthvað í því. Þau áttu gott land, góða landspildu sem þau þurftu ekki að nota og ég get vel ímyndað mér að þau voru barnslaus og þau þurftu ekki að ágjöra framtíðin þau voru þægilega vel efnuð. Þau áttu nóg en fyrir fólk á þeim tíma til þess að sjá fyrir sér ellinni þá urðu að hafa börn eða vera vel fjáð og þau hefðu gott fjármagn og hefðu nóg til þess að lifa af. En þau áttu þessa landspildu sem notu ekki lengur. Og þeir ákvaða að selja hana. En þeir komu til Péturs og postanum sagði Pétur, sagði kirkjunni, við ætlum að gefa þessa landspildu. Við ætlum að selja hana og allt sem við fáum fyrir hana komum með og munum gefa kirkjunni. Við reiknum með að fá 20 miljónir fyrir hana til þess að gefa dæmi. Og þeir settu hana markan, fengu fasteignasala, auglýstu sölu og á langt leið var eignin söld. En þeim til undrunar og gleði fengu það 30 miljónir fyrir eignina. Miklu meira en þeir ætlaðu að gefa og þau hugsa með sér, wow, frábært, Guð er að blessa okkur, nú getum við gefið kirkjunni 20 miljónir og við höldum 10 miljónir eftir handa okkur. Þá getum við fengið okkur betra hús, við getum að séum framtíðna, við leggjum í banka og fjárfestum, við fáum heiðu frá söfnuðinum, fólk mun bera virðingu fyrir okkur en við erum líka í góðum málum stödd. Já, þau voru gefmild. Þeir voru gefmild, en það var eitthvað að í huga þeirra. Það var eitthvað að. Þegar Ananías og Safíra hafa selt eignina, þá tekur Ananías poka með 20 miljónum í. Labbanir í kirkju, hreikin ánæður, hann gefmildin og fara virðingu. Leggur pokan á borðið, labbanir í kirkju, hreikin ánæður, hann gefmildin og fara virðingu. Leggur pokan á borðið en heilar andið að tala

Þetta var ekki tíund, þetta var ekki þetta var gjöf sem hann ákvaði að gefa og hann sagði við postlanum kirkjuna þetta land til er í kirkjunni við ætlum að gefa guði það þetta er guðs en þegar ég seldu það þá hann gyrndist að hluta að ég sá eftir hvað það sögðu og í staðinn farið til Pétur sem segir Pétur við ætlum að gefa kirkjunni það sem við töldum að landi var svirði við höldum eftir hluta af því þeir sögðu það ekki Þeir komu ekki að sögðu, veistu það Pétur, við sjáum eftir að við gefið allt saman, við ætlum að gefa það sem við töldum landi vera virði, við ætlum að hald, þeir sögðu ekkert. Þeir sögðu, þetta er andvirði landsins, þetta er það sem við seldum það á. En þið viti hvernig skýrslur eru, sama í þáttaga, þegar að landi selt, þegar eignið selt, það fyrir allt í lögbirtingablaði, það allt byrkt einhver staðar, Það opinber hvað það seldist á, maðurinn sem keypti að segja hvað það seldið á. Kirkjan vissi hvað fór, landið fór á. Og Ananías og Safira heldu að það geti logið að Guði. Hvað gerðist? Hann hafði verið trúfastur meðlumur, hann hafði verið góður maður í kirkjunni, hann hafði verið hluti af kirkjunni frá upphafi, en eitthvað gerðist í hjarta hans, hann hafði leift óvinunum að taka smá tangarhald á sér. Landið tilheyrði honum, hann var frjáls að gera við það sem hann vildi, það var engin krafa að gefa allt Guði. En þú getur ekki blekkt Guð. Og þegar Ananías heyrði þetta, orð Péturs, Þá fjalla niður gafa böndina og miklum ótt að sló alla þá sem heyrðu. Ungir menn stóðu upp, bjuggum hann, bára hann út og jörðu þau. Það merkilegt. Hérna á Íslandi jarðarför tekur viku, tíu daga, tvær vikur. En þarna, í hitanum, var engin kæliskápar og jarðarfari voru öðruvísið. Þeir bara tóku líkið því það rotnaði svo hratt. Fór að líkta, þeir byggu það, fóru út, grófu það, lögðu niður og konan staði ekki hugmynd það, því að konur hafði enga rétt á þeim tíma heldur. Þrjár stundir liðu, Safira var heima, hún vissi ekki hvað hafði gerst. Konur, eins og ég sagði, hafði engan rétt. Hún fór að hafa áhyggjur, eins og konum einum lagið. Hún fór að velta fyrir sér, hvað gerðist? Hvað fór hann að gera? Fór hann í spilavítinu? Hann veðjar ekki um peninga, hann fyrir vel með peninga, var að rændur, kannski kom einhver að rænda hann og vissu hvað hann hélt á í höndunum. Hvað gerði maðurinn? Akkur hann svo lengi? Og að lokum gat hún ekki setið á sér og hún fer út, fer upp í kirkju og kemur þar inn, lítið á sjöfunda vesið. Alinni þremur stundum þá kemur Safira inn í kirkjuna og hún vissi ekki hvað gerðist og Pétur spurði hana, segðu mig Safira. Seldu þau jörðina fyrir þetta verð, 20 miljónir eða hvað sem það var. Og hún svaraði, já Pétur, fyrir þetta verð. Hreint og beint laug hún. Og Pétur mælti þá við hana, hvernig gátu þið orðið samþykk að freista anda drottins? Þú heyri við dyrnar fótatak þeirra sem greftur mann þinn, þeir munum bera þig út og jafnskjótt fjall hún niður við fæturnar. Og gafa böndina. Ungu mennir kom inn, fundu hana dauða, báru út og jörðu hana við hlið manninar. Og miklum ótt að sló og á söfniðin í heilt, alla sem heyrðu þetta. Heiður og virðing. Hræðileg saga. Af hverju gerðist þetta? Þetta er þýðingamikil spurning sem við þurfum að spyrja og spyrja okkur sjálf. Af hverju? Nei, við gerum ekki svona, við förum ekki að skrökva svona. Þau voru gjafmild, þau voru að hluti af kirkjunni, þau voru virk, þau tóku við útelling heilas anda, þeim var treyst fyrir starfi kirkjunnar. Verkin og starfi sem kirkjan gerði, þau voru að hluti af því. En öfund og girnd leiti til þess að þeir sýrðu heilan anda. Þeir sá eftir að hafa lofað svo miklu. Þessi sæta tilfinning, heilas anda, þessi sæti fríður sem þau höfðu, þau töpuðu honum.

Og það hugsa með sér, við vorum að fljóta á okkur. Við gerðum á mikið, við þurfum að endurskoða hugsunina, við þurfum að hætta við að fylla upp allt lofrið, við þurfum að gera eitthvað annað, en þeir skömmuðu sín fyrir að vil ekki gefa allt saman. Þeir skömmuðu sín fyrir að vera ekki alveg trúfæstu orð sín og í staðin fyrir að viðurkenna mistök sín, í staðin fyrir að játa fyrst að við sjáum eftir að gefa svona mikið, þá ákveðu að ljúga. Þeir þykjast hafa gefið allt saman. Þeir þykjast vera svo gjafmild og þau voru gjafmild. Þau voru gjafmild. En þeir þóttust vera gjafmildari en þau voru. Og opinberlega sögðust þau vera að þjóna Guði. En í huga sínum þjónuðu þau mammon, sin eigin peningum. En við getum ekki blekkt Guð. Guð lætur ekki að sér hæðast. Og þau þóttust vera hrein, trúföst, á meðan þau voru að leggja áform að ræna Guð að lofverði sína. Það leksir í þessu fyrir okkur. Margt sem við getum lært að því. Fyrsta lagi, það tvenns konar fólk í kirkjunni. Og það ómögulegt að skilgreina á milli hver hvað. Og það ekki okkar að dæma það. Að utan virtust Ananías og Safíra var nákvæmlega eins og aðrir kirkjumeðlumir. Barnabas, hann hafði selt eign landareign alveg eins og Ananías og Safíra. Hann kom með og gaf postulunum. Og aðrir sem að horfa á utan kirkjunar, þeir hefðu sagt Ananías og Safíra gerir nákvæmlega saman Barnabas. Barnabas að blessaður og hinn hjónin þeir dóu. Það leit út fyrir að nákvæmlega sama en í hjartanu voru þið öðruvísi. Barnabas elskaði Guð meir en sjálfa sig. En Ananías og Safíra elskuðu peningana og sjálfa sig meir en Guð. Þeir vildu vera meir, þeir vildu vera heilagri, þeir vildu gera á sér rétt. En í staðinn fyrir að koma til Guðs og fá náð og miskun og hjálp, Það þóttustu vera eitt á maður þið gerði eitthvað annað. Svo í kirkjunni tvenns konar fólk og það ekki okkar að dæma. Það okkar að leita Guðs. Öðru lagi, við getum ekki falið okkur fyrir Guði. Það enga læstar dyr, það enga lokaði dyr, það engi myrkherbyggi. Guð veit nákvæmlega hvað að gerast í lífi okkar. Hann veit nákvæmlega hvað í hugu okkar. Hann veit nákvæmlega hvað sem að drífu okkur áfram. Hann veit hvað við viljum. Hann veit hvað að hugsan í hugu okkar. Og hann segir, einn dag munu þín eigin orð sakfella þig. Einn dag eru það hugsanir þínar og verk þín sem að sakfella þig. Það ekki Guð sem sakfellir. Það ekki aðri sem að hlaða skömm á þig. Það okkar eigin orð og Guð veit það. Og hann reynir að hjálpa okkur. En við þurfum að mun eftir því að við getum ekki falin eitt fyrir Guði þegar Guð veit. Það tvenns konar fólk í kirkjunni. Það fólk sem að leitar Guðs og það fólk sem að skarar eigin köku. Að utan virðist það nákvæmlega eins og það ekki okkar að dæma. En við þurfum að mun að við sjálf getum ekki falin eitt fyrir Guði. Og því miður sem prestur þá sé ég ýmsa í minni kirkju sem klæðast utan upp, fín pússaðir, ég kom í kirkju á kvíladegi en innra eða ómenni, óþverra fólk. Guð elskar þá og Guð vinnur með þeim og það ekki mikt að sína sekt og skömm og flettu ofan að þeim. Þeir munu flettu ofan að sér sjálfur á æðsta degi ef ekki fyrr. En þriðjaleksan syndin graf alvarlegt dauðans mál. Syndin graf alvarlegt dauðans mál. Þess vegna kom Kristurinn heim. Hann dó fyrir okkar hönd. Hann dó svo við myndum ekki deyja. Hann tók sekt syndarinnar. Hann tók skömm syndarinnar. Hann tók dauða syndarinnar. Svo við séum frjáls.
Hann veit hvað það kostar, hann veit hvað, hver afleðingin er og hann sagði, leið mér að hjálpa ykkur, leið mér að taka þinn stað og hann deyr fyrir okkur. Hann veit að við syngum, hann veit að við glímum við okkur sjálf, hann veit að við viljum gera vel en við erfitt með það. Hann veit hvað við viljum gera, hann veit framtíð okkar og hann kemur og deyr fyrir okkur, umvefur okkur og gefur okkur náð og miskun. Þetta er það sem hann vill. Guð er þolinmóður við okkur. Guð er kærleiksríkur. Hebreabréfið segir hvernig getum við flúið afleiðingu syndarinnar ef að við erum kærulaus með hjálparið okkar. Sem lemur að svona draga þetta saman aðeins. Það eru þrjár leksur. Í kirkjunni eru tvenns konar fólk og það er ómögulegt fyrir okkur að greina hver er hvað. Við sjáum ekki hjartað. Við sjáum ekki hvatan sem að dregur fólk áfram. En við sjálf getum ekki falið okkar innstu hugsanir fyrir Guði. Það er engar lokaði dyr eða myrk herbyggi þessu við getum verið afsíðus og Guð veit ekki hvað er að gerast. Og syndin er dauðans alvarlegt mál. En það er allt í lagi ef við komum til Jesu Krist. Það er allt í lagi ef við komum til Jesu Krist. Og það eru þrjár tegundir af synd. Það er ekki allir eins, það er ekki allir freista á sama hátt. En við þurfum að hafa í huga að Jesús, Hebreabréfið 4:15, segir að Jesús var freistað á allan hátt sem við, en án syndar. Hann sá freistað á allan hátt eins og við, en án syndar. Nei, hann sá ekki sjónvarp eins og við. Hann var ekki með bíla sem keyrði hratt og löggan fór eftir þeim eins og við. En hann var freistað á allan hátt. Því að hann stóð frammi fyrir þeim þremur megin syndum sem Jóhannes talar í öðrum kaflanum, 17. 18. vers. Fýsn holdsins, fýsn augnana og oflæti auðsins. Það eru sumir sem elska oflæti auðsins og fjármálsins og lífsins meira en Guð. Hroki okkar tekur yfir. Það eru sumir sem að elska fýsn augnana, heiður, viðurkenning frá öðrum, líta til annara og horfa í kringa svo hvað segir annað fólk. Og það eru margir Íslendingar sem eru að hrættu við einelti ef ég teka móti Jesu Kristi, hvað segja aðrir? Sérstaklega í litlum samfélögum eins og út á landi, litlum bæjarfélögum eða eins og Vestmann eins og ég ólst upp. Það sem að vinir, ættingjar og nágrannar að ef þeir vita að ég ætla að standa með Kristi þá fara að líta á okkur og margir kjósa frekar heiður og viðurkenningu nágrannar fjölskyldunar heldur en Jesum Krist. Og þriðja tegund freisting á synda er fýsn holdsins. Það er svo margt sem freistar í dag, jafnt menn og konur. Og það er sumir sem hugsa bara fýsn holdsins, hvernig get ég notið þess sem er í dag, hvernig get ég haft ánægi og unað núna og þessi unar og munar, hann er þýðingameiri heldur en Jesum Kristur. Við getum talað þetta, við getum skilgreint að við getum líst því og við getum sagt hvað er, en það er ekki okkar að benda og aðra að segja, þú ert með þessa sinn, þú ert með þessa sinn, og ég er réttlátur. Það er ekki okkar verk, það er ekki kirkjunar að segja það, ég held hvíldardaginn að þú gerað ekki. Það er ekki okkar verk og ég stel ekki en þú stelur. Það er ekki okkar verk. Okkar hlutverk kristinnar kirkju er að gefa miskun og náð, að upphefja, að vernda, að hylja yfir, benda fólki á Jesum Krist, Guð kærleikans og að lögmálið er lögmál kærleikans. Öll tíu boðurinn sýna okkur hvernig við getum elskað Guð af öllu hjarta og við getum elskað náungan eins vel okkur sjálf. Vandamálið er að þegar við leifum synd að vera í okkar lífi og við gerum ekkert í því, þá mun syndin held taka á okkur, bókstaflega. Syndin verður að litlum kolpi, litlum kettlingi í lífu okkar. En þessi kettlingur og kolpur stækkar og stækkar og getur orða stóru ljónu eða óargadýri sem tekur yfir okkar líf. Og að lokum þá eyðileggur okkur, það gjörsamlega skemmir okkur og drepur okkur, syndin drepur, syndin deyðir og Guð elskar og endurlífgar. Í opinabókinu 6. kaflanum lýsir Jóhannes sín fjóra hesta.
Margir líta á þessa hesta og tala einhver tímabil í sögunni. Ég vil freka líta á þessa hesta sem ákall Guðs. Því að við hvern hest, þá segir engillinni, segir veran, kom, komdu. Allir þessa fjóri hestar eru tilbúið Guðs um að koma, að við komum til hans. Og ég trúi því að hver einasti einstaklingur, hver einasti Íslendingur, hvort sem er í pólitík eða fjármálum, hvort það sé götufíkil, alkoholisti eða nágræni okkar, hver sem það er, Guð fer á eftir þér. Guð gengur á eftir þér aftur og aftur og aftur og ákall hans verða meiri ákafa og meiri áræðni og eina leiðin fyrir þig að glatast að eilífu er þegar að þú hafnar Guði og sendir Guði birti. Fjóri hestar. Fyrst hvítur hestur. Kristur kemur til þín og segir, vinur, ég elska þig. Leðum mér að vera konungur þinn, leðum mér að vera drottin þinn, leðum mér að vera frelsari þinn, kontó, verum vinur, vertu fjölskylda mín. Hvíti hesturinn, jákvætt. En ef þú segir nei við Kristi við slíku tilbúði, þá kemur hann á rauðum hest og segir, ég dó fyrir þig, ták dauðans, ták krossins. Ég dó svo að þú myndir ekki deyja og þetta ákall verður sterkara. Hvað ætlar að gera með þessa fórn sem ég gerði á krossinum? Og sumir hlusta á fórnina og hlusta á þessa ákafa kall og þessi já, ég veit hvað gerast á krossinum en ég þorði ekki, ég vil það ekki. Ekki rétti tími, ég ætla að bíða aðeins. Svo Kristur kemur aftur á svörtum hesti. Svartur hestur, Jónas er að táknar dóm. Sá dagur kemur að öll mál verða dæmt. O.J. Simpson, hann komst undan dómum í fyrsta sinn vegna þess að lögfræðingur hans ruglaði málum og setti efa í dómnefndina. En á aðsta degi, það er engin efasemd, þínar syndir allar lagðar á borðið og þú getur ekkert gert. Það er allt á hreinu, það sést alveg og þú viðurkenn, ég veit að ég er syndari, ég hef gert rangt. Og Kristur segir, sá dagur er að koma en ég skal fara fyrir þig. Leyfðu mér að taka við og vera í dómnum fyrir þína hönd og Guð mun dæma mig en ekki þig og þá mun þú aldrei koma í dóminn. Taktu við þessari gjöf. En sumir heyra þetta og þeir segja, neina, ég vil ekki, ég ætla að fara sjálfur í framtíðinni. Og þá kemur fölur hestur, bleikur hestur. Ná fölur, ná bleikur hestur. Það er eins og dauðin. Og Guð segir, veistu það? Það er ekkert annað eftir. Ef þú tekur ekki við mig sem frelsara þínum, sem vinið þínum, sem konungi þínum, taktu við mig sem þeim sem dó fyrir þig. Ef þú segir nei, þá segir Kristur, leiði mér að fara í dóminn fyrir, leiði mér að taka þinn stað. Það er dómstagur að koma og ef þú segir sam nei, þá segir Kristur, veistu það, það er ekkert eftir, þín framtíð er dauði. Leiði mér að gefa þig líf. Hver einasti Íslendingur mun heyra rödd Guðs tala til þeirra í hljóði eða opinbela, á samkomi eða á danssalnum. Það skiptir ekki máli hvar einstaklingun er. Guð er góður frelsari, Guð er konungur, hann veit hvernig á að ná í hvern einstakling og hann sýnir náð og miskun. Og hann reynir að gefa hjálpræði sitt til annara og það er okkar verk sem kirkja Krist í heild að sýna kærleika Krist í verki og gefa náð og miskun en ekki skömm og sekt. Jakobsbréfið fyrsti kaflinn, 13. vers og 16, 13. 16, lítum aðeins þar, förum í Jakobsbréfið. Aftarlega í Biblíunni. Jakobsbréfið fyrsti kaflinn, 13. versið. Jakob 1:13. Enginn má segja að hann verið fyrir freistingu. Guð freista mín. Guð getur eigi orðið fyrir freistingun illa, enda freistar hann sjálfs einskins manns. Það er okkar eigin girnd sem freistar, sérhvers manns, og dregur hann að tæli. Það er girndin síðan sem orðið þunguð, sem elur synd, og þær syndin er fullt þroska fæður hún dauða. Það er okkar syndir, okkar freistingar sem að skemma okkur og deyða okkur. Guð freistar þín ekki. Guð er ekki að reyna þau að sjá hversu sterk þú ert eða hversu sterkur þú ert að freistingin kemur. Guð hjálpar og styrkir og breyðir yfir syndir. En Kristur sagði að
Hver sá sem syngar verður þræll syndarinnar. Og því miður þá eru margir sem að gera þrælar syndarinnar og Guð vil gera þeir frjálsan. Ég vissum að þið þekkið eitthvað sem að hefur orðið þræll eiturlyfja eða þræll áfengis. Það er ægileg barátta að komast undan því. Ægileg barátta. Þeir sem að fara á þann farveg, þeir verða þrælar áfengis, þrælar eiturlyfja, þrælar syndarinnar, sama hvað það er, nefndu hvað sem þú vilt, en við viljum sem þau benda þá sem hafa synd sem eru opinberu og segja, ó, sjáðu þennan. En við erum jafn syndug. Það er allir syndarar, það er allir syngað, alla skortir Guðs stýr, allir eiga framundan dauða. Það er einungis í höndum Krists að við höfum líf. Það er einungis þegar við komum til Jesu Krist að hann gefur okkur líf, hann gefur okkur sigur, hann hjálpar okkur að komast yfir og vinna að buga þær syndir sem við glímum við. Við höfum vandamál að stríða. Það er svo auðvelt að falla undir sekt. Það er svo auðvelt að vera eins og Ananías og Safíra. Þau löguð fyrir Guði. Syndin alltaf blekkir, syndin alltaf leiðir til blekkingar og syndin hjálpar okkur til þess að njóta þess sem við elskum. Hvort sem það eru fjármálin, auðurinn eða heiður eða munaður. Það er engin einkasynd. Það er allt þekkt fyrir Guði. Að vandamálið er snákurinn Satan. Að lokum bítur hann. Og nema því aðeins að við komum til Krists, það höfum við enga von. En í Jesum Kristi er allt í lagi. Páll, postuli, hann hrópaði. Það sem ég vil ekki gera, ég held áfram að gera það. Og það sem ég vil gera, það gera ég ekki. Hvað á ég að gera? Ég er dauðans maður. Og þá segir hann lokum, þökk sé Guði fyrir Jesum Krist sem gefur mig sigurinn. Það er honum að þakka að við höfum líf og framtíð. Svo hvað gerum við? Jóhannes, fyrsta Jóhannesar bréf, flettum þangað, fyrsta Jóhannesar bréf, fyrsti kaflinn. Fyrsta Jóhannesar bréf, fyrsti kaflinn. Níunda, tíunda vers. Ef við játum syndi vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur á syndinnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. En ef við segjum við höfum ekki syngað þá gjörum við hann að lygara, orð hans er ekki í okkur. Ef við játum syndir okkar, þá er hann trúr og réttlátur, hann hreinsar oss af öllu. Þetta er það sem þarf að gera. Postulasagan, annar kaflinn, ræða Péturs á hvítasunnu daginn. Postulasagan, annar kaflinn, 30. og 8. vers. Fólkið spurði og Pétur það, heyrði og stungið í hjörtun sér að hlusta á ræðan hans og það sögðu við Pétur og postuna, hvað eigum við að gjöra bræður? 38. versi Pétur sagði, gjörið yðrun, látið skýras hver veitni nafni Jesu Krist til fyrirgefninga syndana, þá muni öðlast og gjöf heilan anda. Yðrist, játi syndir, alveg svo Jóhannes sagði, játi syndir ykkar, komin til Guðs og leiðum heila anda komin í líf þitt, leiðum honum að hreinsa þig og hann gefið sigur á syndum. Ananías og Safíra það leku sér af freistingunni og freistingin með því að láta hann að vera í sínu lífi leiddi þau til dauða. Þegar hafi kannski heyrt af ungu stúlkunni Mackenzie Lewick. Hún týndist í Ameríku og frá Utah. Hún fari ekki fyrir mörgum dögum seinna hún fannst. Ungu maður, 31 árs maður, var ákærður fyrir morð. Hann hafði tekið hana boðana heim til sín. Hún tók flugvél, kom heim til hans og plakkaði til góðra helgar. En hann misþyrmdi henni, nöðgaði henni, drap hana, batt hana saman, brenndi lík hennar gróf hana. Hann ákvaði það ekki á skyndi ákvörðun. Þessi ungi maður hafði leikað sér að synd. Hann hafði skrifað bækur um slíkar gjörðir. Hann hafði leikað sér að fantasíu um eitthvað hræðilega glæpi. Og hann leiði þessum freistingum að vera í huga sínum dag eftir dag, vika eftir viku, þangað til einn dag syndin
var fullþroska og hann framkvæmdi syndina. Og við hristum höfuð sig að þetta myndi aldrei gera. Nei, en þín synd er önnur, þín freisting er önnur. Og spurningin er, leifir þú freistingu að vera í þínu lífi, að grassera og vaksa og þroskast? Eða ferð út í Krist og segir Kristur, ég er með freistingar, ég er með synd, viltu fyrirgefa mér? Og Kristur er alltaf tilbúinn að fyrirgefa. Hvað elskum við? Eða auður þessa heims sem við elskum meir en Guð? Er það heiður og virðing nágranna og fjölskyldu sem við elskum meir en Guð? Er það unaður og munar þessa heims sem við elskum meir en Guð? Við blekkjum bara okkur sjálf ef við höldum að við höfum fulla stjórn á freistingunum. Við erum bara að ljúga okkur sjálfum. Við ljúum ekki að Guði. Hann veit nákvæmlega hvað er að gerast. Eina sem við getum gert er að fara til Jesu Krist og segja Kristur. Þetta er mín freisting. Þetta er mitt vandamál. Hjálpaðu mér, Guð. Hjálpaðu mér. Og Guð Faðirinn og Jesu Kristur, Heilagur Andi, þeir elska að hrúa ofan í þitt líf. Náð, miskun og kærleika. Til að gefa þér sigur, til að gefa þér kraft, gefa nýtt lið. Það sama hversu oft þú fellur, sama hversu oft þú rasar. Hann hefur þegar fyrirgefið syndir fortíðarinnar, nútíðarinnar og framtíðarinnar. Það er ekkert að óttast. Þú ert í sigurliðinu. Því að alla syndir eru fyrirgefnar. Og það sama hvers konar lífstíla, hvers konar lífsmáta þú hefur höndlað þér eða þú hefur tekið að þér. Kristur meðtekur þig og segir, komdu til mín, játa syndin þínar fyrir Guði. Leifðu Kristu að taka hann í þitt líf og taka þá synd sem er í þínu lífi í burtu. Og leifðu honum að taka yfir líf þitt og þá mun syndin aldrei ná fullþroska og syndin mun ekki deyða þig. Í staðinn muntu njóta miskunnar, kærleika, friðar og eilíft líf. Það er allt þitt í Jesu Kristi. Skulum byrja. Drottinn Guð, ég er svo þakklátur að við getum öll komið til þín. Sama hvaða freistingar eru í hug okkar, sama hvers konar líf við höfum valið, sama hvað er framundan í okkar nánustu framtíð. Við getum komið til þín og vitað að þú meðtökur okkur alveg eins og við erum. Og ég bið að við sem kirkja mættum gefa þessu sömu náð og miskundi þeirra sem koma hér inn. Að þessi staði mættu vera þekktur sem staði sem allir eru velkomnir. Það sem kærleikur Guðs náða miskun ríkja. Mætti þetta vera okkar líf, okkar vitnisburður í Jesu nafni.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri. Gleðilegan hvíldardag.
1: Sú var tíðin að engin synd var til og veldisbroti hennar hafði engin völd. Allt var þá harla gott. Systurnar grimmu, þjáning og sorg voru ekki fættar og dauðin ekki til. Aldrei höfðu verið send út boð látinn ástvin. Engin útför hafði verið framkvæmt, ekkert hjarta hafði verið fyllt með sorg. Engar erjur höfðu átt sér stað á heimilinu í Eden. En breytingin kom. Grasi fór að visna, blómin að fölna. Trén fóru að fella lauf og afturför, hnignun og dauði komi ljós. En hvers vegna var þessi breyting? Jú, hún var afleiðing syndarinnar. Synd hafði verið hleypt inn og synd er laga brot. 1. Jóhannes 3, 4. Mennirnir brutu boðorð Guðs. Þeir sýndu lögmáli hans óhlýðni og dauði afleiðing syndarinnar. Þess vegna hlýtu það að vera hræðilegt að brjóta lögmál Guðs. Hversu afleitt er það ekki að fara ekki eftir boðorðum Guðs? Samt fyrirlíta menn lögmál Guðs og telja þau vanheilög. Þeir vanrækja boðorð Guðs og kenna öðrum að brjóta þau. Synd, lagabrot, er orsök að allir þeirri eymd sem við sjáum í heiminum í dag. Megi Guð hjálpa okkur til þess að sýna honum hlýðni og halda öll boðorðin hans.
2: Fyrsta Jóhannesar bréf, annar kafli. Börnin mín, þetta skrifa ég ykkur til þess að þið skulið ekki syndga. En ef einhver syndgar, þá höfum við málsvara hjá föðurnum, Jesu Krist, hinn réttláta. Hann er friðþæging fyrir syndir okkar og ekki einungis fyrir syndir okkar, heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Þá vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð Guðs. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. En hver sem varðveitir orð Guðs, hann elskar sannarlega Guð á fullkomin hátt. Þannig þekkjum við að við erum í honum. Þeim sem segist vera í honum ber sjálfum að breyta eins og Jesús Kristur breytti. Þið elskuðu. Það er ekki nýtt boðorð sem ég rita ykkur, heldur gamalt boðorð sem þið hafið haft frá upphafi. Hið gamla boðorð er orðið sem þið heyrðuð. Eigi að síður er það nýtt boðorð er ég rita ykkur. Og sannindi þess birtast í honum og í ykkur, því að myrkrið er að hverfa og hið sanna ljós er þegar farið að skína. Sá sem segist vera í ljósinu og hatar bróður sinn, hann er ennþá í myrkrinu. Sá sem elskar bróður sinn býr í ljósinu og í honum er ekkert er leitt geti hann til falls. En sá sem hatar bróður sinn er í myrkrinu og lifir í myrkrinu og veit ekki hvert hann fer því að myrkrið hefur blindað augu hans. Ég rita ykkur börnin mín af því að Guð hefur fyrirgefið ykkur syndir ykkar vegna Jesú Krists. Ég rita ykkur foreldrar af því að þið þekkið hann sem er frá upphafi. Ég rita ykkur unglingar af því að þið hafið sigrað hinn vonda. Ég hef ritað ykkur börn af því að þið þekkið föðurinn. Ég hef ritað ykkur foreldrar af því að þið þekkið hann sem er frá upphafi. Ég hef ritað ykkur unglingar af því að þið eru styrkir og orð Guðs býr í ykkur. Og þið hafið sigrað hinn vonda. Elskið hvorki heiminn né það sem í heiminum er. Sá sem elskar heiminn elskar ekki föðurinn. Því að allt sem maðurinn girnist, allt sem glepur augað, allt oflæti vegna eigna er ekki frá föðurnum, heldur frá heiminum. Og heimurinn fyrirferst og fýsn hans, en sá sem gerir Guðs vilja varir að eilífu. Börn mín, hinn síðasta stund er runnin upp. Þið hafið heyrt að andkristur kemur og nú eru líka margir andkristar komnir fram. Af því vitum við að það er hinn síðasta stund. Þeir komu úr okkar hópi en heyrðu okkur ekki til. Ef þeir hefðu heyrt okkur til, þá hefðu þeir áfram verið með okkur. En þetta varð til þess að augljóst yrði að enginn þeirra heyrði okkur til. Þið þekkið öll sannleikan, því að hinn heilagi hefur smurt ykkur anda sínum. Ég hef ekki skrifað ykkur vegna þess að þið þekkið ekki sannleikan, heldur af því að þið þekkið hann og af því að engin lígi getur komið frá sannleikan. Hver er lygari ef ekki sá sem neitar að Jesús sé Kristur? Sá er andkristurinn sem afneitar föðurnum og syninum. Hver sem afneitar syninum hefur ekki heldur fundið föðurinn. Sá sem játar soninn hefur og fundið föðurinn. En haldið áfram að ígrunda boðskapinn sem þið heyrðuð í upphafi. Ef þið haldið stöðuglega við það sem þið heyrðuð í upphafi, þá munið þið einnig vera stöðug í samfélagi við soninn og föðurinn. Og þetta er fyrirheitið sem hann gaf okkur, hið eilífa líf. Þetta hef ég skrifað ykkur um þá sem er að leið ykkur afvega. Andinn sem Kristur smurði ykkur með býr í ykkur og þið þurfið þess ekki að neinn kenni ykkur því andi hans fræðir ykkur um allt, hann er sannleiki en engin lígi. Verið stöðug í honum eins og hann kendi ykkur. Og nú börnin mín, lifið í samfélagi við hann til þess að við getum þegar hann birtist átt djörfung og blygðumst okkar ekki fyrir honum þegar hann kemur. Þið vitið að hann er réttlátur. Þá skiljiðið einnig að hver sem yfkar réttlætið er barn Guðs.

Boðunarkirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðunarkirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Mesta hættan er ekki illskan sem leynist í skugganum, heldur falska ljósið sem blindar okkur. Hefur þú einhvern tíma veltið fyrir þér hvort leiðin til Guðs gæti sannarlega verið eins einföld og að velja hvaða leið sem er? Yfirlýsing Páfans að öll trúarbrögð leiði til Guðs er að hrista undirstöðu trúar milljóna. En er þessi djarfa staðhæfing í samræmi við það sem Biblían kennir? Eða erum við að verða vitni að skipulagningu fyrir eitthvað mun meira villandi? Í dag munum við kafa djúpt í þessa umdeildu fullyrðingu og afhjúpa falinn sannleika á bakvið hana. Hvað ef verið er að snúa öllu sem þú hefur trúað hjálpræði og tilbeiðslu á lúmskulegan hátt? Erum við að sjá uppfyllingu fordra spádóma sem vara við stórkostlegri blekkingu? Er þetta skref í átt að alheimstrú? Og hvað þýðir það fyrir þá sem halda fast í trú sína? Þetta eru spurningar sem við munum kanna. Í lok þessa myndbands muntu ekki bara hafa skýrari skilning á því

Yfirlýsing páfans felur í sér í raun og veru, þú munt afhjúpa hið sérstaka merki sem Biblían spáir fyrir sem sýnir hversu nálægt við erum mikilvægu augnabliki í sögunni. Treystu mér, þú munt vilja vita þessi mikilvægu smáatriði eftir því sem málin þróast. Vertu hjá mér, því sannleikurinn er kannski ekki það sem þú býst við, en það er eitthvað sem þú þarft að vera tilbúin fyrir. Yfirlýsing páfans. Ímyndaði þér að þú standir á víðáttumiklu markastorki, iðandi af fólki frá öllum heimshornum. Hver söðlu aðili heldur því fram að hans vara sé svo besta, hinn sanna lausn á þínum þörfum? Ímyndaði þér nú að þessi söðlu aðilar séu trúabröð. Hver og ein býður sína leið til að ná guðlegu takmarki. Og svo mitt í þessu stendur áberandi leiðtogi, við skulum segja páfinn, og lýsir yfir allar þessar leiðir liggja til sama áfangastaðar. Það skiptir ekki máli hvað þú velur, þau leiða öll til Guðs. Þetta er einmitt það sem við erum að sjá í dag. Páfinn hefur á ferðum sínum til staða eins og Singapúr og Indonesíu orðið ötull talsmaður þessara hugmyndar að öll trúabrögð, óháð ágreiningi þeirra, leiði að lokum til sama Guðs. Hann talar við fjölbreytta hópa og býður múslimum, hindúum, búddistum og kristnum að safnast saman undir merki einingar. Á yfirborðinu virðist þetta vera falleg viðleitni, ákallum frið og skilning í sundruðum heimi. En það felur í sig meira. Á þessum svæðum eins og Singapúr, sem er suðupottur menningar og trúabragða, öðlast þessi skilaboð gríðarlega athygli. Orð páfans hljóma í þessum fjölbreyttu samfélögum vegna þess að þau höfða til þrá mannsins eftir einingu og friði. Samt snýst þetta ekki bara að brúa bil milli nágranna. Það er hluti af víðtækari áætlun sem nær út fyrir einfalda sátt. Yfirlýsing páfa að öll trúarbrögð leiði til Guðs er í takt við stærri hreyfingu. Þetta er ekki bara ákall samvinnu. Það er að leggja grunn að einhverju alþjóðlegu, einhverju viðtæku. Opinberunarbókin 13.3 lýsir þeim tíma þegar að allur heimurinn mun fylgja dýrinu, leiðtoga með mikil áhrif og vald. Þegar við skoðum yfirlýsingar páfans í gegnum þessa linsu, byrjum við að sjá hvernig þessi viðleitni snýst ekki bara frið, heldur að mynda samin eða trúarlega vígstöð sem setur sviðið fyrir spámanlega atburði sem spáð er í ritningunni. Hugsað það, í heimi sem þráir einingu, þar sem átök koma átt vegna trúarlegs ágreinings, þá virðist persóna sem lofar að allar leiðir séu gildar vera eins og frelsari. Fólk flykkist að þessum skilaboðum vegna þess að það meðtekið og samþykkt. En Biblían varar okkur við slíkum blekkingum. Þetta er eins og breytt hlið sem lítur vel út, en Jesús segir í Matteusi 7.13 gangið innum þrönga hliðið, því að vítt er það hlið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar og margir þeir sem þar fara inn. Hinn breiða leið, þar sem trú allra er samþykkt sem jafngild, kann að finnast rétt, en það er ekki eins og Kristur kenndi. Þegar leiðtogar tala á stöðum þar sem fólk af mismunandi trúarbrögðum lifi nú þegar hlið við hlið, byggja þeir upp eftirvæntingu fyrir þessa alþjóðlegu hugmynd. Þetta er eins og að planta fræjum í frjóan jarðveg. Þessar hugmyndir skjóta rótum og breiðast út vegna þess að þær höfða til tilfinningar sátt og frið. En hvers konar samhljóm erum við að tala Er hann í takt við ritninguna eða víkur hann að lúmskulegan hátt frá sannleikanum? Boðskapur páfans passar inn í spámalegan ramma, ramma sem er í takt við sín á samin að trúarsvið. En þetta er ekki ný stefna. Reyndar er þetta sama leikritið og við höfum séð áður. Í sögunni sjáum við svipaða tilraunir til að samin að trúarbrögð undir miðlagt vald. Markmiðið er skýrt. Koma öllum undir eina reglíf sem gerir það auðveldara að stjórna og stýra fjöldanum. Þessi sameining kann að líta vel út á yfirborðinu, en Biblían sýnir raunverulegt eðli hennar. Þannig að þó að þessi ágöllum trúarsamstöðu kunni að virða skaðlaus, jafnvel göfug, þá eru þau hluti af stærri varhugaveðri áætlun.
Við erum ekki bara að sjá mann sem stuðlar að friði. Við erum að verða vitni að grunninum að alþjóðlegri hreyfingu sem passar við spámanlega viðvörun í opinberunarbókinni 13. Þetta snýst ekki um að sýna kærleika og skilning. Þetta snýst um að skipa völd og áhrifundir eina trúarlega og pólitíska heild. Þegar við höldum áfram munum við sjá hvernig þessi hugmynd er ekki bara tilviljunarkennd hreyfing, heldur útreiknuð skref í átt að uppfyllingu alheims trúarbragða. Kerfi þar sem ætlast er til að allir falli að. Það er mikilvægt að við skiljum hvað er að gerast undir yfirborðinu vegna þess að það sem gæti litið út eins og ljós gæti mjög vel verið skuggi sem leiðir okkur frá hinni sönnu leið. Mótsögn með kenningar Biblíunar. Ímyndaðu þér að þú sért að ganga á þröngum, hlykkjóttum stíg í skóginum þar sem þú sérð varla hvað er framundan, en þú veist að það er áfangastaður sem býður ef þú heldur áfram stefnunni. Allt í einu stígur einhver fyrir fram að þig og segir: af hverju að fara þessa erfiðu leið þegar það eru svo margar aðrar? Það er leiða allar á sama stað. Þetta hljómar vel, næstum freistandi, sérstaklega þegar leiðin sem þú ert á reynist erfið. En þú hikar því innst inni rifja þú upp orð einhvers sem vísaði þér þessa leið í upphafi. Einhvers sem sagði: þetta er eina leiðin. Nýleg yfirlýsing Páfans þar sem hann lýsti því yfir að öll trúarbrögð leiði til Guðs líkist þessari dæmisögu. Þetta er þægilegur boðskapur og fyrir margar hljómar hann vel þar sem að allir fá að vera með. En við verðum að muna það sem Jesús sjálfur sagði í Jóhannes 14:6. Ég er vegurinn, sannleikurinn á lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Þessi orð gefa ekkert pláss fyrir val eða hliðarbrautir. Jesús var ekki að tala um eina leið af mörgum. Hann var að tala um einu leiðina. Leið hans er þröng og sértæk sem stendur í beinni andstöðu við yfirlýsingu Páfans. Hugsaðu um þetta svona. Ef Jesús er einu dyrna til föðurins, eins og hann heldur fram í Jóhannesi 10:9, ég er dyrnar, sá sem kemur inn um mig mun frelsast, þá eru hverjir aðrar svokallega dyr eða leiðir falskar. Og samt fagnar heimurinn hugmyndinu um marga leiðir, líkt og ferðamaður sem vill auðveldulegðina. En sannleikurinn snýst ekki um þægindi, hann snýst um trúnað við það sem er satt, sama hversu erfitt það er. Í Postulasögunni 4:12 finnum við annan skýran og óhagganlegan sannleika. Ekki er hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn er mönnum gefið um víða veröld sem getur frelsað oss. Postularnir fylgtir heilögum anda boða djarflega að hjálpræðið sé ekki að finna í neinum öðrum en Kristi. Þetta snýst ekki um þröngsýni, þetta snýst um að skilja að sannleikurinn er einstakur í eðli sínu. Ef það eru margar leiðir til að ná sama áfangastað, þá er mikilvægi og sérstaða fórnar Krist dregin í efa, jafnvel hafnað. Nú skulum við bæta við þennan skilning með því að skoða fyrra Tímóteusarbréf 2:5-6. Einn er Guð, einn er og meðalgangarinn milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jesús, sem gaf sig sjálfan til lausnagjalds fyrir alla. Það var vitnisburður hans á settum tíma. Hér er engin tvískinningur, einn meðalgangari, ein leið. Þetta er ekki bara í andstöðu við boðskap Páfans, það er í hrópandi mótsögn. Ef Kristur einn er meðalgangari á milli mannkyns og Guðs, þá leiðir hver önnur leið okkur frá sannleikanum, sama hversu aðlaðandi eða innihaldsríkunum virðist vera. En hvers vegna væri mikilvægt að benda á þetta í dag? Hvers vegna skiptir þetta svona miklu máli núna? Í heimi sem þrýstir á einingu og samstarf, hvað sem það kostar. Þetta er þar sem við snúum okkur að spámanlegum viðvörunum ritningarinnar í síðara Þessalonikubréfi 2:3, þar sem við erum vöru við. Látið engan villæður á nokkurn hátt, því að ekki kemur dagurinn nema fráhvarfið komi fyrst og maður syndarinnar birtist. Orð Páls minna okkur á að sá tími er að koma og er sennilega þegar kominn, þegar margir munu hverfa frá sannleikanum og taka við þægilegum og aðlaðandi blekkingum. Þetta er ekki bara guðfræðileg umræða. Þetta er spurning um líf og dauða,
andlegan skýrleika á móti blekkingum. Þegar jafn áhrifamikil persóna og páfin lýsir því yfir að öll trúabrögð leiði til Guðs, ryður hann brautina fyrir hinna miklu blekkingu sem Páll varar við. Þetta er lúmsk lygi sem höfða til þrá okkar eftir friði, einingu og einfaldleika. En hún víkur fólki út af hinni einu sönnu leið, þeirri leið sem Jesús sjálfur lagði. Svo rétt eins og ferðamaðurinn sem stendur frammi fyrir mörgum leiðum, verðum við að greina hver þeirra raunverulega leiðir að áfangastaðinu sem við leitum. Biblían er skýr. Kristur er eina leiðin og öll önnur leið, sama hversu lokkandi eða vel hún er framsett, er leið til andlegrar áhættu. Boðskapur páfans kann að virðast góður, en ef hann stangast á við orð Krists, þá er það falskt ljós, fölsun sem dregur okkur frá sannleika fagnaðarindisins. Spámannleg sýn á alheims trúabrögð. Ímyndaði þér í smá stund að þú standir á risastórum leikvangi fullur af fólki frá öllum þjóðum sem talar öll tungumál, veifar öllum fánum. Spennan er rafmögnuð. En svo stígur einn inn á sviðið og kallar eftir samheldni. Leggjum öll ágreining okkar til hliðar og sameinumst undir einu málstað. Það hljómar aðlaðandi, jafnvel göfugt, er það ekki? En það er undirtónn. Fíngerð breyting frá fjölbreytileika til samræmis. Og þetta snýst ekki bara að koma saman, þetta snýst undirgefni við eitt yfirvald. Þessi sena gæti vist kunnuleg vegna þess að hún endur speglar á margan hátt það sem við sjáum þróast á alþjóð á vettvangi í dag. Biblían talar tíma þegar vald, tákna sem dýr, mun ná alþjóðlegum áhrifum og allur heimurinn mun fylgja því og tilbyðja það. Þetta er ekki bara trúarlegt, þetta er sameining borgarlegs og trúarlegs valds, kerfi þar sem andlegt og pólitískt vald verður óaðgreinalegt. Eina leiðunum sem verið er að kynna í dag er í gegnum rit páfans Laudato Si. Á yfirborðinu er það brýnt ákallum að hlúa að plánetinu okkar og höfða til allra trúabragða og allra samfélaga að sameinast sameiginlegan málstað, umhverfisvernd. En innbyggt í þessum skilaboðum er eitthvað annað. Ákallum alþjóðlegan hvíldardag sem er þægilega í takt við sunnudagshelgi. Rit páfa gefur til kynna að með því að hvílast á sunnudeginum getum við gefið jörðinni hvíld, stuðlaða einingu fjölskyldunar og umhverfisins. Hugsaðu nú þetta í smá stund. Hugmyndin að taka einn dag til að hvíla hljómar gagnleg, en hvers vegna sunnudagur sérstaklega? Þegar við gröfum ofan í rætur þessara tillögu komumst við að því að þetta snýst ekki bara hvíld. Þetta snýst að styrkja ákveðna hefð og skapa fordæmi fyrir heiminn til að fylgja. Þetta snýst ekki bara trúabrögð, þetta snýst að koma á samræmingaminstri sem fléttar saman borgarlegum og andlegum skyldum á lúmskan hátt. Við vitum af opinbörnabókinni 13 að vald dýrsins mun ná til alls heimsins og fólk verður knúið til að fylgja því valdi. Þetta ákallum sunnudagshelgi snýst ekki bara að huga að sköpuninni, það snýst að færa fjöldan í átt að sameinuðu kerfi þar sem allir fari í takt við eina tilskipun. Það er skref í átt að hnattrænni einingu sem rýmar við þá alheim stjórn sem dýri sækist eftir. Tilkoma trúar og stjórnunar þar sem eitt yfirvald setur alla skilmála. Biblían varar við þessu í opinbörnabókinni 18:4 og hvetur okkur gangið út mitt fólk, út úr henni, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Það sem hér er vísað til er Babylon, tákn andlegs ruglings og málamiðlana. Skilaboðin eru skýr. Þegar þessar hreyfingar þróast, þegar heimurinn safnast saman undir að þér virðist velviljuðum fána, eru sannir trúaðir kallaðir til að vera aðgreindir að skilja sig frá kerfi sem stangast á við skipanir Guðs. Þetta ákallum aðskilnað er mikilvægt vegna þess að minnstur heimsins er að færast í eina átt, samræmi. Hnattræn áhrif páfans og sóknin í sameinað helgihald eins og sunnudagskvíld eru hluti af miklu stærri púsluspili.
púsluspil sem passar við spámannlega mynd af alheims trúarkerfi sem krefst hollustu, ekki bara í

Að koma út úr Babylon er ekki bara viðvörun, hún er líflína fyrir þá sem viðurkenna þann spámanlega tíma sem við lifum á. Samkirkjufræði, jesúíta áhrif og stefnuskrá gegn siðbótum. Boðskapur páfan sem snýst einingu og bræðralag höfða til heims sem er örvæntingafullur eftir friði og sáttum. Á tímum þar sem trúar átök koma oft í fyrirsagnir, þar hljómar ákall hans vel hjá mörgum að koma öllum trúabrögðum undir sama merki. Hugmyndin er einföld, leggjum ágreiningin til hliðar, komum saman og finnum sameiginlegan grundvöll. Það er boðskapur sem hljómar vel, næstum of vel, en hér er eitthvað meira að verki. Stefna Vatikansins til að ná þessari einingu er ekki ný. Hún nær aftur til gagn siðbótarinnar, tímabils þegar kaþólska kirkja reyndi að endurheimta vald sitt gegn uppgangi mótmælendatrúar. Á þessum tíma var jesúita reglan mynduð. Þetta var ekki venjulegur trúarhópur, þetta var regla með verkefni, regla sem ætlað var að vinna gegn áhrifum mótmælenda umbótasinnum og koma fólki aftur undir páfavaldið. Jesúítar voru ekki bara predikarar, þeir voru menntamenn, heimspekingar og ráðgjafar konunga. Þeir smeygðu sér inn í menntastofnanir og áhrifastöður, mótuðu hjörtu og huga fólks á lúmskan hátt. Þeir sýndu sig sem vini og bandamenn á meðan þeir unnu að því að stýra fólki aftur undir kaþólsku kirkjuna. Taktík þeirra var snjöll og stefnumótandi. Í stað þess að horfast beint í augu við mótmælendatrú, einbeittu jesúítar sér að því að blandast inn í, aðlagast og smá saman beygja hugann að sínu markmiði. Þetta mynstur hefur ekki breyst, það hefur bara þróast. Í dag sjáum við jesúítar taka virkan þátt á mennta og pólitískum vettvangi, móta stefnu einingar með vitsmunalegum áhrifum sínum. Þeir eru í farabroti samkirkjulegra hreyfinga og leiða samræður sem benda til þess að öll trúabrögð geti og ættu að sameinast undir andlegri leiðsögn páfans. Áhrif jesúíta ná til stór viðburða eins og Vatikan II sem endur mótaði nálgun kirkjunar á samkirkjunni. Vatikan II opna dyrnar til samræðina við mótmælendur og önnur trúfélög og mildar skilaboðin þannig að þau virðast móttækileg. En undirliggjandi markmiðið er það sama, sameina allt undir páfavaldið. Tungumálið færðist frá ágreiningi yfir í samvinnu, þannig að hugmyndunum einingu virtist minna ógnandi og meira aðlaðandi. Tengjum þetta við Biblíuna. Í Daniel 3 finnum við söguna af Nebúkadnesar konungi og háu líkneski hans. Hann bað alla þegna sína að beygja sig og tilbiðja það og krafðist einingar samkvæmt einni tilskipun. Boðskapur konungs snerist ekki bara tilbeiðslu, heldur að koma á stjórn hans yfir trú og hollustu hvers og eins. Fyrir Sadrak, Mesak og Abednego var ákvörðunin skýr. Þeir gátu ekki beygt sig, jafnvel þegar þeir stóðu frammi fyrir brennandi ofninum. Þeir vissu að sönn trú gerir ekki málamiðlanir, jafnvel undir þrýstingi til aðlögunar. Þessi forna saga talar beint til ákallsins einingu sem við sjáum í dag. Boðskapur páfa endur óma tilskipun Nebúkadnesars. Eitt ríki, ein tilskipun, ein tilbeiðslu athöfn. Þegar hann býður öllum trúabrögðum að sameinast, er hann ekki bara að stuðla að friði. Hann ýtir undir þá hugmynd að allir verði að heyra undir eitt andlegt vald. Fyrir trúaða er þetta ákall til málamiðlana að beygja sig fyrir kerfi sem blandar saman öllum viðhorfum í eitt sem á endanum eyðir hinum aðgreinda sannleika sem skilgreinir trú þeirra. Opinbarnabókin varar okkur við krafti sem mun fá allan heiminn til að fylgja valdi sínu. Þessi samkirkjulega hreyfing, skipulögð með stefnumótandi áhrifum jesúíta, er ekki aðeins leitað einingu heldur úthugsuð ráðstöfun til að draga allt undir andlega og siðferðislega stjórn páfadómsins. Hugmyndafræðin sem þeir nota er aðlaðandi en villandi. Hún stuðlar að uppljómun, friði og samfélagi, en það er eins og vínviður sem vafist hefur tré. Það lítur út eins og hann veiti stuðning, en í rauninni herðir hann tökin

mótar og stjórnar vexti trésins. Á þessum tímum standa trúaðir frammi fyrir vali sem er svipað og hjá Sadrak, Mesak og Abednego. Munu þeir standa fastir á þröngum vegi sannleika Biblíunar eða munu þeir hrífast með í straumi víðtækrar sameiningar sem boðar málamiðlanir? Kall Biblíunar er skýrt. Í Opinbarnabókinni 18:4 kalla Guð fólk sitt út og segir: Gangið út mitt fólk, út úr henni, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar. Það er víti til varnaðar, að vera ekki hrifin af fölsku ljósi einingar sem krefst uppgjafar sannleikans. Þegar heimurinn heldur áfram að hallast að þessu eina trúakerfi heimsins, verða þeir sem eru trúir orði Guðs að viðurkenna blekkinguna sem fyrir hendi er. Eftir sóknin að einingu undir forystu páfans og studda vitsmunarlegum aðferðum jesúíta er ekki það skaðlösa ákallum bræðralag sem hún virðist vera. Það er stefnumótandi skref í átt að stjórn og samræmi, uppfyllingu spádóma og trúarprófraun fyrir þá sem leitast við að standa staðfastir. Greining á trúarbrögðum og mótsagnir þeirra. Samlíking páfans kann að hljóma aðlaðandi, sérstaklega í heimi sem metur samstarf og umburðarlyndi umfram allt. Það bendir til þess að sama hvaða leið þú velur, hvort sem það er kristni, íslam, hindúismi, búddismi eða önnur trú, munt þú að lokum ná sama áfangastað. En við skulum staldra við og líta okkur nær. Þessi hugmyndum að alla leiðir liggi til Guðs stangast á við kjarnakenningar þessara trúabragða sjálfra. Tökum til dæmis íslamska sýn á Guð. Í íslam er Alla lýst sem algjörlega sérstæðum, án maka eða jafningja. Íslamska trúin hafnar staðfastlega hugmyndinni um Guð sem föður eða son. Þetta er grundvallar þáttur íslamskrar guðfræði. Alla er yfir allt hafinn og hugmyndin um að hann verði mannlegur eða í fjölskyldusambandi er litið á sem guðlast. Samt í kristni er Guð ekki aðeins faðir, heldur hefur hann einnig sent enga son sinn Jesu Krist til að endurleysa mannkynið. Þetta er engin smá munur. Það er grundvallar munur á því að skilja hver Guð er. Biblían segir okkur í Jóhannes 3:16: Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn. En kristni Guð er í djúpum persónulegum tengslum við sköpun sína sem er í algjörri mótsögn við íslamska sjónarhornið. Sjáðu nú hindúatrú. Þessi trú snýst ekki einstakan Guð, heldur tekur til fjölda guða og gyðja. Reyndar eru þeir þúsundir. Það stöðlar að hringrás fæðingar, dauða og endurfæðingar. Endurholgun með endalegt markmið að sameinast allsherjar sál eða meðvitund. Hugmyndin að sameinast í sameinlega guðlega vitund stendur í beinni andstöðu við kristinn skilning á Guði sem er aðgreindur og aðskilinn frá sköpun sinni. Í fyrstu Mósebók 1:1 segir Biblían: Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Kristnin er eingyðistrú þar sem Guð er skapari sálna, aðskilinn frá því sem hann hefur skapað og þar sem hver einstök sál er þekkt og metin af honum á einstakan hátt. Hvíldardagurinn og vaxandi þrýstingur fyrir sunnudagslöggjöf. Ímyndaðu þér að þú sért á ferðalagi, ferðast ókunnugt svæði. Þú rekst á skilti sem vísar þér til hvíldar á tilteknum stað sem er framundan. Stað þar sem allir aðrir virðast vera að safna saman. Það lítur vel út og flestir ferðamenn eru á leið þangað. En svo manstu eftir einhverju. Þú fékkst kort, leiðsögn sem bendir á annan afskektari stað til að hvílast á. Eitt sem ekki er merktur á opinberum skiltum. Valið stendur nú frammi fyrir þér. Fylgir þú mannfjöldanum og hvílist þar sem það henta þér eða heldurðu þig við þá stefnu sem þér var gefin? Jafnvel þótt að þýði að fara á móti straumnum. Þetta er einmitt vandamálið sem trúa fólk stendur frammi fyrir í dag varandi hvíldardaginn og þrýstingnum á sunnudagslöggjöf. Nýleg sókn páfans fyrir sunnudag sem hvíldardag er ekki bara einangrað framtak. Það tengist beint inn í spámanlega frásögn sem hefur verið að þróast aldir. Það kann að virðast skaðlaust, jafnvel gagnlegt, en við verðum að líta dýpra og skilja þýðingu þessi gegnum linsu ritningarinnar.
Biblían staðfestir hvíldardaginn með skýrum hætti í annari Mósebók 28-11 þar sem Guð býður: minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Sex daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk, en sjöundi dagurinn er hvíldardagur helgaður drottni Guði þínum. Þetta boðorð er ekki bara uppástunga, það er guðleg kennsla sem skaparinn sjálfur gefur. Hvíldardagurinn er eilíft tákn milli Guðs og þjóðar hans, til marks um þá sem kjósa að fylgja boðorðum hans trúfastlega. Sjáðu andstæðuna í málflutningi páfans fyrir helgihaldi sunnudags sem hann tengir í alþjóðlegri sókn fyrir umhverfis og félagslega einingu. Í riti páfa Laudato Si leggur hann áherslu á mikilvægi vikulegs hvíldardags, sunnudags, til að hugsa umhverfið og stuðla að velferð fjölskyldunar. Á yfirborðinu virðist þetta vera göfugt málefni. Eftir allt saman, hver myndi ekki styðja hvíld í einingu fjölskyldunar? En það er nauðsynlegt að viðurkenna hvað er í raun að gerast undir þessari köllun. Breytingin frá staðfestum hvíldardegi Guðs til helgunar á sunnudegi er ekki bara spurning þægindi. Það snýst að skipta lögmáli Guðs út fyrir mannlega hefð. Þessi hreyfing er ekki tilviljunarkennd, hún er bein uppfylling spádóma. Opinbarnabókin 13 varar við þeim tíma þegar að allur heimurinn verður neyddur til að tilbiðja á ákveðinn hátt sem er fyrir skipaður af mannlegu valdi frekar en guðlegum fyrirmælum. Framfylgd sunnudags sem alhliða hvíldardags samræmist þessum spádómi sem táknar breytingu frá frjálsri virðingu til skuldbindingar. Heimurinn kann að líta á þetta sem þrýsting á einingu, en ritningin sýnir það sem aðferð til trúarlegrar stjórnunar. Skoðum orð Jesú í Matteus 24:3 þegar lærisveinar hans spurðu hann tákn lokatímans. Jesús varar við blekkingum og segir: varist að láta nokkurt leiða yður í villu. Hann heldur áfram að lýsa þeim tíma þegar falsspámenn og táknmenn birtast sem leiða marga afvega. Þrýstingurinn á sunnudagslöggjöf, klæddur sem umhverfis og mannúðarátak, er eitt af þessum villandi táknum. Það er fíngerð en samt öflug leið til að leiða fólk frá sannleika orðs Guðs og í átt að fölsku tilbeiðslukerfi. En hvers vegna sunnudagur? Hvers vegna ekki að halda hvíldardaginn eins og Guð ætlaðist til í upphafi? Þarna verður málið enn mikilvægara. Með því að breyta hvíldardegi frá sjöunda degi í þann fyrsta snýst valið ekki bara þægindi, það snýst yfirvald. Hver hefur vald til að breyta því sem Guð hefur stofnsett? Þessi breyting er tilraun til að lyfta mannlegri hefð yfir guðlega skipun. Ráðstöfun sem leitast við að skipta út valdi Guðs fyrir vald páfa. Þessi breyting tengist einnig opinbarnabókinni 14:12 þar sem við lesum þolgæði og trú hinna heilögu. Hér reynir á þolgæði hinna heilögu, þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesú. Hinir trúuðu eru skilgreindir sem þeir sem eru staðfastir í að halda boðorð Guðs þar á meðal hvíldardaginn. Það eru þeir sem standa gegn öllum þrýstingi fyrir falskri tilbeiðslu. Jafnvel þegar allur heimurinn virðist vera á leið í gagnstæða átt. Í þessu ljósi er sóknin fyrir helgihald sunnudagsins ekki bara val hvenar á að hvílast. Það er próf hollustu. Ætlum við að samræma okkur skýrum leiðbeiningum Guðs eða munum við feta leið hentugleika, leið sem lítur aðlaðandi út en leiðir bara frá sannleikanum? Það er ekki hægt að ofmeta hversu brýnt er að viðurkenna þessa þróun sem merki endatíma. Þetta snýst ekki bara vikudag, heldur hverjum við viljum hlýða. Í endanlegum átökum verður það hollustuatriði, þeir sem halda boðorð Guðs, á móti þeim sem þiggja vald manns. Blekking alheims bræðralags og spíritisma. Sjáðu fyrir þeir risastóra samkomu þar sem fólk af öllum trúarbrögðum og uppruna syngur í takt og fagnar jörðinni og öllum undrum hennar. Það er tilfinning einingu og gleði þegar þeir lyfta höndum sínum til himins og kalla á bróðir sól og móðir jörð. Þetta er fallegt atriði sem tala til hjartans og vekur tilfinningar. En undir þessu myndmáli einingu og sátt leynist dýpri skaðleg fyrirhyggja sem færist lengra en að fagna náttúrunni
til að sameina andlega skoðanir undir einni reglíf. Kynning páfa á alheims bræðralegi hefur með þessa fyrirhyggju að gera. Það höfða til þrá okkar tengsl fyrir samstöðu meðal fólks af öllum kynþáttum, trúabröðum og bakgrunni. Og þetta snýst ekki bara að leiða menn saman, heldur nær það til náttúru dýrkunar og hvetur til lotningar fyrir sköpuninni sjálfri. Páfi talar bróður sól og samtengingu allra hluta, þema sem á sér djúpa rætur í spíritisma og náttúrudýrkun, þar sem náttúran er dáð sem guðleg. En við verðum að spyrja okkur sjálf, er þetta eining sem Biblían talar eða er þetta eitthvað allt annað? Spíritismi hefur alltaf reynt að hylja mörkin milli sannleika og villu. Sögulega hefur það verið notað sem tæki til að sameina ýmis trúarkerfi, koma þeim saman undir einn villandi málstað. Biblían varar við þessu í síðara Þessalonikubréfi 2:9-12 þar sem hún lýsir komu lögleysingjans með miklum krafti, lygatáknum og undrum. Þessi fölsku tákn eru hönnu til að blekkja þá sem neita að elska sannleikan. Efling náttúru dýrkunar og hugmyndunum að allar andlega leiðir renna saman í einn algildan sannleika passar beint inn í þessa blekkingarspá. Það sem sérstaklega hættulegt við þessa hreyfingu er að hún virðist svo jákvæð, jafnvel göfug. Hver vill ekki sjá mannkynið sameinast í friði? Hver mynd ekki vilja vernda plánetuna? En Biblían segir okkur að Satan sjálfur tekur á sér ljósengils mynd, síðara Korintubréf 11:14. Það sem birtist sem ljós, það sem virðist stuðla að sátt og einingu, getur oft verið fölsun, dregið fólk frá sannri tilbeiðslu á Guði og inn í falskt alheimskerfi sem blandar saman sannleika og villu. Þegar Páfi ítir undir þetta alheims bræðralag og leggur áherslu á að tengsl okkar við náttúruna sé heilög, þá er hann ekki bara að tala fyrir umhverfisvernd. Hann er að leggja grunna kerfi sem sameinar allar skoðanir, venjur og trúabrögð undir einu fölsku flaggi. Þetta er blekking sem lítur aðlaðandi út að utan en dregur fólk inn í andlega ringulreið. Í Opinberunarbókinni 13:16-17 varar Biblían við þeim tíma þegar trúarleg og borgarleg völd sameinast, framfylgja tilbeiðslu og fyrirskipa trúarskilmála með efnaðslegu og félagslegu eftirliti. Og það lætur alla, smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa, setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín og kemur því til leiðar að enginn geti keypt eða selt nema hann hafi merkið. Þessi spádómur bendir á að framun koma vald þar sem trúarlegt vald í yfirlýsingum páfans fléttast saman við borgarleg umboð sem knýja heiminn til samræmis. Þegar við sjáum páfan tala fyrir alheims bræðralag og tilbeiðslu sem felur í sér lotningu fyrir sköpuninni, þá snýst þetta ekki bara umhverfismál, það er merki þennan spámanlega samruna. Ásóknin í alþjóðlega einingu og andlega einingu undir páfakerfinu er bein uppfylling þessara spámanlegu viðvarana. Merki þessa valds verður ekki aðeins líkamlegt tákn, heldur spurningum hollustu val á milli þess að fylgja boðorðum Guðs eða fara að mannlegum skipunum. Þetta er þar sem hinni trúuðu verða að vera vakandi. Biblían kallar okkur til að vera kænir sem höggormar og falslausir sem dúfur, Matteus 10:16. Við þurfum að greina hið sanna ljós Krist frá fölsuðu ljósi spíritisma og alheims bræðralagi. Guð hefur gefið okkur táknin og það er á okkar ábyrgð að viðurkenna þau og velja að standa staðföst í sannleika hans. Ef þú trúir á að standa fast á sannleika Biblíunar, skrifaðu aðeins Kristur er leiðin mín í athugasemdunum hér að neðan. Það er ekki bara yfirlýsing, það er skuldbinding að vera trúfastur innan heim sem gengur hratt í átt af falskri einingu. Ég hveti til að halda áfram að fylgjast með og taka þátt í þessari áframhaldandi könnun á Biblíu spádómum og atburðum líðandi stundar. Þetta er ekki bara sögur af fortíðinni, þetta er þróun sem á sér stað fyrir augum okkar og skilningur okkar á þessari þróun er lykilatriði til að standa staðföst í trúnni. Í lokin mundu eftir Jóhannes í 8:12 þar sem Jesús segir: Ég er ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri,
heldur hafa ljós lífsins. Í heimi fullum af villandi ljósi og fölskum fyrirheitum um einingu skulum við halda í hið sanna ljós, Jesu Krist. Við skulum biðja styrk, dómgreind og hugrekki til að standa staðfastir í sannleika Guðs, jafnvel þegar heimurinn færist í átt að einingu sem stangast á við orð Guðs. Faðir á himnum, við þökkum þér fyrir orð þitt og fyrir skýrleikan sem þú gefur í spádómum Biblíunar. Gefðu okkur visku til að greina sannleika frá blekkingu og styrk til að standa staðföst á boðorðum þínum, jafnvel þegar heimurinn færist í aðra átt. Hjálpaðu okkur að halda fast við ljós Krists og vera trú sama hvað það kostar. Í Jesu nafni. Amen.

Veist þú að Jesús elskar þig? Þú ert að hlusta á óbart boðin FM 105,5 í Reykjavík.

Við virðum fyrir okkur söfnu postulana forðum, hvernig þeir héldu sig með einum huga á einum stað og báðust mikið fyrir þessa 10 daga sem liðu frá uppstigningu drottins til himins og þar til kraftur heilags anda kom yfir þá. Þá gerðust mikil undur og stórmerki og þó voru þetta óskuvenjulegi menn sem viðurkenndu fyrstir allra að þeir voru breskir menn og stundum ósköp trúlitlir. Líklega hitti maðurinn naglan á höfuðið með eftirfarandi athugasemd. Þeir báðu saman í 10 daga og prédikuðu síðan fagnaðarerindið í 10 mínútur og 3000 manns létu frelsast þann dag. Nýlega var ég að lesa bók eftir kollega minn í Bandaríkjunum, Ronald Dunn að nafni, sem kom upp bænahópi í söfnuði sínum sem mætti reglulega og þá vikulega í kirkjunni til að biðja fyrir öðrum. Áhugin var mjög mikill hjá þáttakendum og það var mikið beðið en það var bænaþörfin ákaflega mikill. Svo gerðist það í daginn að síminn hringdi hjá mér, segir Ronald Dunn. Í símanum var móður ein í söfnunum sem var skelfingu lostin þar sem hún var stödd á sjúkrahúsinu. En þangað hafði 2 ára gamall sonur hennar verið fluttur eftir alvarleg slys á heimili þeirra. Í bílskurnum hafði litli drengur komist yfir baneitraðan hreinsilög fyrir bílvélar og drukkið vænan sopa af brúsanum. Drengurinn öskraði á sársauka þegar vökvinn tók að brenna hann innvortis og svo tóku krampaköstinu við sem tegðu litla líkamann sundur og saman í skelfilegum kvalaköstum. Læknirinn á neyðarvaktinni gat ekki gefi móðu drengsins neina von bata. Hann mundi að öllum líkendum deyja kvalafullum dauða. En ef svo ólíklega vildi til að það lifði þetta af, þá mundi hann bera þess merki alla ævina og vissulega mundi hann missa alla sjón. Þessi úrskurður var það sem kom móður drengsins til þess að hringja í prestinn sinn. Hún vissi af bænaþjónustu safnaðarins og nú vænti hún aðgerða og það strax. Barni hennar var að deyja hræðilegu dauðdaga. Presturu segist hafa játað það með sjálfu sér að þótt að kallaði sama bænahópin þá væri lítil von til árangurs og enn síður að kraftaverk yrði. Þeir sem tóku þátt í bænaþjónustunni höfðu litla sem enga reynslu af bæninni eða aðeins þessar 14 vikur sem þeir höfðu lært og hugleitt bænina og mikilvægi hennar. Aldrei fyrr höfðu þeir fengið svo alvarlegt og knýjandi tilfelli til þess að leggja fram fyrir drottin allsherjar og vænta farsællar úrlausnar og það strax. Presturinn vissi með sjálfum sér að hann yrði þó að leggja litla drengin og vandamál hans í hendur þessara biðjandi einstaklinga. Það er bara verst, hugsaði presturinn með sjálfu sér, að þegar ekkert kraftaverk gerist í lífi litla drengsins, þá munu þau öll missa kjarkinn og missa allan áhuga á bænalífi. Presturinn hafði vonast til þess að geta leitt bænahópin sinn í gegnum litlar bænareinslur í langan tíma áður en þið tækist á við hinn stærri bænarefni, þau sem kalla á meiri háttar kraftaverka úrlausnir. Hann bað til Guðs að vonbrigði biðjendana yrðu ekki slík að þeir hættu alveg að biðja til Guðs. En það var ekki neitt annað að ræða en að kalla sama fólkið og ákalla Guð hjálp drengnum til handa. Já, ekkert minna en algjört kraftaverk kæmi til greina. Móðirinn grét ákaft af örvendingu og vonleysi. Þetta varð engin venjuleg bænasamkoma, því að fólki sem kom sama til þess að biðja voru á ferðinni til og frá kirkjunni allan sólarhringin. Þar voru alltaf einhverjir á bæn fyrir litla drengnum og fólkið bað heitt og innilega og hrópaði á Guð hjálp. Það baði svo þeir einir geta gert,
sem reiðubúnir eru til þess að leggja líf sitt í sölurnar fyrir aðra. 24 klukkustundum eftir fyrsta símtal móðurinnar hringdi hún aftur í prestinn til þess að segja honum fréttir af líðan drengsins. En hún átti svo erfitt með að koma frá sér nokkru orði, þar sem hún ýmist grét eða hló af fögnuði. Hún var svo upptekin við að lofa Guð hástöfum í síman að það tók prestinn drjúa stund að fá að vita hvað var að gerast á sjúkrahúsinu. Hún sagði að lokum að drengurinn væri orðin alheill og bæri engin merki skaða af völdum eitrusins sem hann hafði drukkið. Læknirinn var alveg dolfallin og skildi ekkert í þeim bata sem drengurinn sýndi. Mannlega séð var slíkur bati drengsins algjörlega útilokaður. En fólkið í kirkjunni vissi hvað hafði gerst. Guð hafði heyrt bænir þess og nú gladdist fólkið mjög. Þessi reynsla tví eldi fólkið í bæna lífi þeirra. Og presturinn, sem hafði kviði fyrir því að fólkið yrði fyrir meiri háttum vonbrigðum, eftir að hafa beðið fyrir vonlausu máli, skammaði sín fyrir trúleysi sitt. Hann segist hafa viljað leiða fólkið í gegnum mögulega hluti á bænagöngu þess. En Guð hafði sjálfur tekið frumkvæðið í því að láta fólkið glíma við hið ómögulega. Og það strax. Þannig sýndi Guð fram á ægi mátt bænarinnar. Við skulum læra að biðja og vænta mikils af Guði. Hann mun ekki valda okkur vonbrigðum. Bænin er svo sannarlega lykillinn að nægta búri himinsins. Við skulum aldrei hætta að biðja. Biðjum til sigurs, enda er sigurinn okkar og hann er vís. Þar sem Jesús Kristur er einmitt hinn mikli sigurvegari. Við treystum honum hvað sem ágengur.

Ég ætla aðeins að tala fleiri dásendir. Ekki margir rétt einni sem að kunna með þetta gráfíkjur? Einu sem voru gráfíkjur voru hérna aðal sælgæti, þá nú ekki úr mörga móða, en gráfíkjur eru til margra hluta nytsamlegar og við gefum líka sjúklingunum okkar gráfíkjur og góður fyrir magan og meltinguna. Þetta bragðgóður ávöxtur og algengur í Miðausturlöndum. Við fáum það svona þurrkar og harðar og þurfum þess að snúa af þeim þannig að hanga greinina og tyggja það svolítið vel eða leggja þær í bleiti og tala ekki þegar við leggjum okkur fram að búa til góða gráfíkju köku, það var ekki það versta. En þið vitið kannski ekkit mjög mikið það hvernig þær frjókast, það? Veit það einhver hérna inni? Nei, ég var einhvern tíma með svona smá ræðum þetta að reyndar var það fíkjutrén sem alveg bara kafli út af fyrir sig og ég ætla ekki að fara út í það núna. En staðreyndinu fræfin þeirra, þið vitið að það til flugur á öllu stær. Maður svo flugur sem við sjáum valla með berum augum. Það einstaka fluga að fluga inn í mínum hímbýlum með okkar og það svo litlar við köllum þeir ávaxtarflugur, þær koma náttúrulega þegar maður nota mikið ávexti. Og Mari fer náttúrulega vön alls konar flugum frá Filippseyjum, þær eru þar alltaf. En við erum svolítið hérna eitthvað að agnúast út í flugur, en þær eru þó merkjum líf eða ekki of mikið af þeim. Fíkjurnar eru sem sagt frjókaðar af svo kallari fíkjuvespu. Þetta ekki líkt þessum vespum eða geitungu sem við erum með í huga. Þessi svo lítil, hún sést valla með berum augum. Og hún treður sér inn í fíkjuna, inn í ávöxtin til þess að frjóka. Og hún leið hún gerir þetta, þá missur hún vængina. Þannig að það bara, hún að henda sér út í opindauðan. Hún brotnar niður í ávöxtunum. Þannig Guð hann svo mikið hugmyndaflug. Við höfum alla náttúruna að skapa eitthvað gagnkvæm sambönd og þegar ég hugsa líka dauðan sem að flugan fær þarna við það að skapa nýtt líf að þá segir líka á einu staði í Guðsorði að til þess að hérna, hljóta frelsum ylfri þá þarf maðurinn að deyja og það talaði í skýrninni að þegar hann dýft niður þá hann svona myndrænt og tákrænt að fara niður í vota gröf og kemur aftur upp úr lauginni til nýs lífs. Svo það svo mörg táknmál í náttúrunni sem Guð er að gefa okkur. Og frjókun er eitt slíkt samband. Þegar er að ræða fíkjuplöntuna, þá sem sagt verður frjókunni fyrir tilstilli þessara litlu vespu. Kvenkyns fíkjuvespur græða sig inn í annað hvort, karlega kvenfíkjuna, þessa ætu fíkju, það báðar vaxa á sömu plöntunni. Í báðum tilvikum mun vespan frjóka fíkjuna. Inn í karlfíkjunu verpir vespan eggjum sínum. En ef hún lendir inn í kvenfíkju, þá getur hún ekki verpt eggjunum og deyr. Þýðir þetta að það sé kvenkyns vespa inn í fíkjunu sem þú keyptir í matvöruverslunni þinni? Nei. Fíkjur innihalda ensím sem kallast físín sem brýtur niður og meltir í raun vespuna og gerir hana hluta að ávöxtinum. Þó þetta getur valdið því að þegar þú heyrir svona brakljóð þegar þú býtur og fer að tyggja fíkjuna þá er það ekki fluga. Það er bara fræin í fíkjunni og ekki fer að neitt að fara í neitt kvíðakast. Jesús hafði aðra leksju fyrir okkur að læra fíkjum í Matteusarbók. Hann lýsti fyrir fylgjendur sínum kunnuglegri sjón sem þeir þekktu. Hann var alltaf að benda á náttúruna. Lærðu þessa leksju að fíkjutrefinu leið og sprotarnir verða mjúkir og laufin fara að brjótast út. Þá vitið þið að sumarið í nánd. Við þekkjum það öll. Og hann var að minna hlustendur sína á að þeir hefðu á sama hátt vitneski hvernig heimurinn yrði áður en hann kæmi aftur. Fylstu með, sagði hann, verið tilbúin. Jesú kallar á okkur að vera vakandi. Við erum alltaf tilbúin fyrir skyndilega endurkomu. Annars hefði hann ekki sagt, sjá, ég kemur eins og þjófur og nóttu sem þú átt ekkit vona á því. Og hann minnir þá á að læra dæmisögunum fíkjutréð
Þegar greinin orðin mjúk og laufin fara að birtast, þá sumar í nánd. Þetta 24. kafla Matteusar Guðspjalls. Og hérna ætla ég að lesa fyrir ykkur hérna frá 32. Nemi líkingu á fíkjutrénu, þegar greinar þess fara mýkjast og laufið að springa út, þá vitið þér að sumar í nánd. Eins skulið þér vita þegar þér sjáuð allt þetta að hann í nánd. Þér sjáuð allt þetta að hann í nánd hann fyrir dyrum og sannlega segi ég þess er hann þessi kynnslóð mun ekki líðundi lok fyrir allt þetta komið fram. Himin og jörð munu líðundi lok en orðu mín munu aldrei undir lok líða. Orð hans eru algjörlega eilíf. Þannig að hlustum á þess að dæmi sögur Guðs. En muniði líka að þann dag og stund veit engin, hvorki englar, né sonurinn, engin nema faðirinn, skaparinn. Og svo þetta sem þið hafi heyrt svo ótalótal sinnum, að það var eins og vera dög Nóa. Fólk var að gifta sig, getum sagt líka í dag skilja, það var að gera allt og alls konar og hugði ekki að sér, var ekki að spá í þetta.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið sæl. Ég heiti Lilja Guðsteinsdóttir og mun nú lesa úr bókinni Þegar á reynir eftir Albert Roel. Höfundur er samt í þessa bók söguhetjuna David Dare en efni bókarinnar sótt í áratuga reynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiðahalds í Bandaríkjunum. Roel var alinn upp á vantrúar heimili og var sjálfur vantrúaður á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem að fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar eða borgar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúarmönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa frammi fyrir honum hvena sem þeir vildu meðan á fyrirlestri stóð og hann tók þá fyrir spurninga þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dare er lýsing á raunverulegu reynslu þeirra sem koma við sögu. Nú komið á 12. kafla sem heitir Afturhornir vantrúarmenn. Emerson og fjölskylda hans hafði komið sér þægilega fyrir í sætum sínum og heilsa nokkru vinum, en tíminn var ekki enn kominn að fyrirlestunum skyldi byrja. Ég get ekki annað en dást að henni snildarlegu aðferð sem herra Dare notar til að framkvæma ætlunarverk sitt, sagði Lucille. Í stað þess að segja blátt áfram að vantrúarmenn geti ekki neitað eða gert hann engu með útskýringu sínum, marga spátumunum, tekur hann þá upp og býður vantrúarmennum að hrekja þá ef þeir geta. Og hreinskilinslega sagt hafa þeir ekki gert mjög mikið til þess enn sem komið er. Það er satt, samsetti bróðir hennar. Og í stað þess að segja að vantrúarmenn kannist við Krist sem hinn mesta mann allra tíma, lætur hann pappa að standa hjá sér á ræðupallinum og lesa upp úr bókum vantrúarmanna sjálfra. Þetta kalla ég laglega að farið. Mér þætti gaman að vita hverjir þessir afturhornu vantrúarmenn eru sem hann hefur lofað okkur að segja frá á þessum fundi. Þú máttur að vissum það, sagði frú Emerson, að þeir eru meira en venjulegi vantrúarmenn. Ég er ykkur öllum samdóma, sagði herra Emerson brosandi. Herra Dare fer með allt þetta umræðefni á frumlegast og skemmtilegasta hátt. Það er ekki smávegi sárýrði sem hann hefur sætt sig við. Hann hefur hlýtt með kurteisi og sanngirni á alla sem tekið hafa til máls og svarað öllum spurningum skýrt og sannfærandi. En nú gengur hann upp á ræðupallin. Fyrirlesarinn hneigði sig til ýmissa er hann hafi kynst meðal annars Emersons fólksins og tók svo til máls. Tveir vantrúarmenn sátu í járnbrautavagni og ræddu sín á milli hið dásanlega líf Krists. Annað þeirra sagði, ég held að mætti skrifa skemmtilega skáldsögu Krist. Þá svaraði hinn, þú hefur rétt fyrir þér og þú ert einmitt rétti maðurinn til að rita hana. Kunngerð hinn rétta skilning á lífi hans og lundefni. Ríf niður hinna ríkjandi trú á guðdóm hans og lýstu honum eins og hann var. Aðeins maður meðal manna. Þessar uppástungu var hlýtt og nokkrum árum síðar var skáldsagan gefin út. Sá sem uppástungun átti var Robert Ingersoll, hinn heimskunni vantrúarmaður, en höfundurinn var General Lewis Wallace og bókin Ben Hur. Meðan Wallace var að rannsaka heimildaritin, Guðspjöllin, þess að fá efni í skáldsöguna, sá hann að hann var að bjóða byrgin hinum óviðjafnalega manni Jesú. Því meir sem hann rannsakaði líf og lundefni Jesú, því sannfærðari var hann að hann væri meira en maður meðal manna. Hann var forvið á þeirri sannreynd að frá lítilmótlegu þorpi í Galileu, sem var svo auðvirðilegt að nafn þess var notað sem smánaryrði, skildi koma þessi ungi maður sem hvorki var lærður á grísku né hebresku, ungur trésmiður sem varla hafi komið út fyrir sveit sína og halda í fyrsta skipti ræðu fyrir fjölda manns nytsamar lífsvenjur, svo frumlega og áhrifamikla að heimurinn hefur hvorki fyrir ný síðar heyrt aðra eins. Lewis Wallace undraðist orð hans eins og aðrir. Aldirnar hafi ekki varpa skugga á ljós þeirra eða dregið úr fegur þeirra á krafti. Náin kynni af þeim hafi ekkert skert unasleik þeirra. Orð hans skína í óviðjafnalegum ljóma. Þau eru indælustu, friðsælustu og vitulegustu orðin sem nokkur sinni hafa töluð verið. Lewis Wallace uppgötvaði það að Kristur var sú persóna sem háfleygasta hugsjón bókmenntanna, æðsti persónuleiki heimspekinnar, mesta viðfangsefni gagnrýninnar, grundvallarkenning guðfræðinnar, aðal efni trúarbragðanna og kærasti vinur sérhvers manns. Hann skildi að Kristur var hinn mikla höfuð sannreynd veraldarsögunar. Allir þræðir veraldarsögunar sameinast í honum og geisla út frá honum. Að síðustu var Lewis Wallace, bróðir Ingersolls í vantrunni, að beygja sig fyrir krafti sannananna og hrópa eins og hundrashöfðinginu krossin. Sannarlega var þessi maður sonur Guðs. Og svo fór að meðan Lewis Wallace var að semja þá bók sem átti að sýna Krist, einungis sem mjög kærleysríkan mann, snerist hann og lýsti honum sem syni Guðs. Hér um 10 árum áður kom út bókun Krist sem gerði alla Evrópu þrumu losna. Höfundurinn hafði verið alþekktur sem ofsafenginn guðleysingi. Hann kvaðst hafa smánað Krist meira en flestir aðrir hefði nokkur sinni gert. Hann reytaði hænisfulla bækur og lét viðstóla og æðisgengna kímni sína hlaup alla leiðir þversagna og neitana þar til hann loks staðnæmdist í algerðu guðleysi. Hann sagði enn fremur að hann hefði ekki snúið sér til Krists sökum þreytu því að það hefði gert lífið erfiðara og ábyrðina þyngri. Ekki heldur að því að hann hefði óttast ellina því að hann gæti enn kalla sungan mann. Hann var fertur. Ekki af löngun eftir veraldlegri frægð, því eins og allt gengur nú hefði hann getað öðlast meiri heiður og vinsældir ef hann hefði haft áfram sínar gömlu skoðanir. Í stuttu máli, eftir að einhver hefur skrifað heila bæku til að ráðast á Krist og kristindóminn og er orðið nafnkunnur sem leiðtogi vantrúarinnar, þá var sannarlega erfitt að snúa við blaðinu og kannast við að honum hafi skjátlast. En þetta er einmitt það sem Giovanni Papini gerði. Hann sem sjálfur past vera guðleysingi og var nafnkunnur sem slíkur. Bók hans Líf Krists gerði heiminn svo forviða og hún hefur verið þýtt á öll helstu tungum á nútímans. Ég las hana með sársaukablöndnum unaði. Herra Emerson bað sér hljóðs. Ég hef ekki truflað þig af því að mér langi til að heyra allar sögu þínar afturhorna vantrúamenn. En þessir menn fóru aldrei út úr landi sínu til rannsókna. Þeir lásu aðeins biblíuna og nokkra sögur og tóku við það sinnaskiptum. Þó að það sé augljóst að vantrúamenn hafi snúist til trúar og það vissum áður, þá er það valla sannfærandi. Þú kannast við að Lewis Wallace, Papini og fleiri hafa breytt skoðunum sínum eftir að hafa lesið biblíuna og nokkra sögur, svarði herra Der. Jæja, fáir vantrúamenn hafa mikið fyrir því að rannsaka þetta og það er ekki einn af 1000 sem nokkuð tíma lesur röksemdir frá báðum hliðum. Ég skal nú segja þér frá vantrúamanni sem hleypti uppnám ekki síður efasendamönnum en kristnum. Með því að tilkynna að hann ætlaði að sanna að biblían gæti ekki verið sönn. Sir William Mitchell Ramsay var árið 1881 ungur maður. Hann var frábærilega ráðvandur. Hafði ólastanlega lindiseinkun og góða menntun og einlega löngun til að þekka sannleikan. Hann hafði verið alinn upp í andrúmslofti efasemda sem snemma leiddi hann til þeirra sannfærðingar að Biblían væri óábyggileg. Hann hafði varið mörgum árum til að búa sig undir hið auglýsta starf sem foringi fyrir leiðangri til Litlu Asíu og Palestínu sem Biblían er upprunnið frá og þar sem hann ætlaði að grafa upp sönnunina fyrir því að Biblían væri verk metóðagjaldra munka en ekki bók innblásin af Guði eins og hún taldi sig vera. Hann áleið söguna kristniboðsferði Páls postula óviðjafnalegasta hluta Nýja testamentisins. Það svæði sem þær náði yfir hafði aldrei verið nákvæmlega rannsaka. Hann ákvað því að taka postulasöguna sem leiðarvísi á samskona ferðum og Páll fór, þræða hinn að sömu leiður á hann og sanna á þann hátt að postulinn gæti aldrei hafa farið þær eins og frásögnin lýsir því. Óvinni biblíuna voru stórhrifnir af því sem þeir voru fullvissir að myndu til fullnustu og aldru og ævi hrekja og ósanna biblíuna og því verður ekki neitað að trúaði menn voru mjög óttaslegnir yfir horfunum því að þetta var djarfasta tilraunin til að ósanna biblíuna sem nokkur tíma hafi verið gerð síðan á dögum Júlíans er var keisari í Róm á 4. öld. Hann notaði herlið sitt og auðlegð til að reyna að útrýma trúna á biblíuna með því að koma í veg fyrir að spádóma rættust. Þessi fyrirætlu mistást algjörlega eins og Gibbon vantrúaði sakritarinn kannast við. Það sem gerði Ramsey leiðangurinn einstakan í sinni röð var traust manna á því að foringi hans myndi rannsaka máli frá báðum hliðum svo sem kostur var á. Hér var maður sem ekki var raupsamur guðlastari, ánægði með að sitja í París, London eða Berlín og ráðast frá þessum stöðum á bók sem var saman í Palestínu í fornöld. Hann hafði hugrekki til að framfylgja sannfæringu sinni og var gæddur bæði andlegum og líkamlegum hæfileikum til að framkvæma ásetning sinn og rannsaka allt sem nákvæmlegast. Allir báru því trausti Ramseys og þegar hann sagðist ætla að gefa út bók árangur rannsóknar sinna, alveg eins og hann var í raun og veru, var orðum hans vel tekið. Með betri útbúnaði en nokkur annar hafi haft á undan honum ferðaðist hann til Palestínu. Þar dvaldi hann í 15 ár og í bókstaflegum skilningi gróf hann upp sönnunina fyrir áreiðanleik biblíunar. Orðið 1896 gaf hann úr stóra bók er hét Páll postuli sem ferðamaður og rómverskur borgari. Bókin vakti uppnám og ótta meðal vantrúarmanna um allan heim. Afstaða höfundarins kom þeim algjörlega óvart af því að hún kom algjörlega í bá við það sem hann hafði tilkynnt við viðgjandi fyrirætlun sinni fyrir mörgum árum síðan. Skapraun þeirra á æsingu verður ekki með orðum lýst. En skapraun þeirra á æsing var þó enn meiri að 20 árum liðnum þegar hver bókin eftir aðra kom út eftir þennan sama höfund og hver þeirra full að viðbóta sönnunum fyrir hinum algilda sannleiks alls Nýja testamentisins sem reyndur hafi verið með rekunni, einmitt þar sem frásagnir þess gerðust. Sannanirna voru svo yfirgnæfandi að margir vantrúamenn lýstu því yfir að þeir hefðu kastað fyrri vantrú sinni og aðheilst kristindóminn. Og þessar bækur hafa staðist reynslu tímans og enginn þeirra hefur verið hrakinn og ekki hef ég heldur orðið þess var að nokkuð tilhún hafi verið gerð til að hrekja þessar bækur. Tilvitnanir nægja ekki til að sýna að menn meti að verðleikum 40 ára rannsóknir og ritstörf en samt get ég ekki stillt mig að tilfæra nokkra setningar og bókum hans. Þegar Ramsey ritar apostolasöguna kemst það svo að orði í bóksinni Páll postuli, blaðsíðu 238. Frásögninni skeikar aldrei viðvíkjandi öllum hinum mörgu atriðum sem fyrir komu leið og sjónarsviði breyttist á ferðalaginu úr einni borg í aðra. Og blaðsíðu 240 segir hann, sérhvert smá atvik sem postulasagan skýri frá hefur sína þýðingu. Lundernislýsingar Páls í postulasögunni, segir Ramsey á blaðsíðu 21 og 22, eru svo nákvæmar og einkennandi að það sanna persónulega viðkynningu höfundarins. Enn fremur er sá Pátt sem sagt er frá í postulasögunni hinn sami sem byrtist okkur í bréfum hans. Í aðferðum hans og hugsunum, í menningarbrag hans og kurteisi, fjöri hans og ákaflindi, í framúrskarandi lipurð hans og fjölhæfni og hæfileik hans til að laga sér eftir kringustaðanum. Svo hann eins og átti heima í hvers konar félagskap og gat allstaðar komið fram óþvingað og var allstaðar veitt athygli hvort sem hann kom fram sem rökræðu spekingur í anda Sókratesar þegar hann var staddur í Aþenu eða sem mælskumaður í háskólanu þar. Eða hann ræddi við konunga og skattlandstjóra, gaf heilræði á ráðstefnum borð í skipi eða hvatti hrædda skipshöfn að gera enn eina tilraun til að bjarga lífinu. Hvar sem Páll er, þá er eins og engin viðstættur taki eftir öðru en honum. Nú skulum við snúa okkur einna síðari bókum hans. Uppgötvanir síðari tíma á áreiðanleik Nýja testamentisins gefin út 1914. Í innganginum kemst hann svo að orði. Markmið mitt er að sýna með því að prófa orð fyrir orð og setningu eftir setningu í nokkru ritningastöðum sem hafa verið undirorpnir fjandsamlegur í gagnrýni að Nýja testamentið er óviðjafnalegt að skýrleik og fyllingu og lifandi sannleiksblær á öllu orðfæri þess. Þetta einkennir ekki aðeins eitt eða tvö að ritum þeim með Nýja testamentið samastendur af, heldur á það á margskonar hátt heima þau öll. Og hér líkur þessari tilvitnin. Hversu margir frægir vísindamenn frá Strauss til Smítel hafa í blindni sinni litið svo á að hæfileika skortu þeirra til að meta sannanir réttilega væri hinn endanlegi og vissi mæli hvarði sannleikans. Sá árangur sem höfundur þessara bókar hefur náð við fornminjagröftin er að mjög miklu leiti að þakka hinu forna mati á þeirri sannreynd að rit Lúkasar séu ábyggileg til leiðbeiningar. Hvar sem höfundurinn fór algjörlega eftir heimild Lúkasar hafði hann rétt fyrir sér út í æsar. Þannig skeði það að William Ramsay, sem lagði af stað í því skyni að eyðileggja trúna á Biblíuna, hefur gert meira en nokkur einn maður nú á tímum til að sanna ómótmælanlega algerðan áreiðanleik og sannleik Nýja testamentisins. Mér langar líka til að segja ykkur frá Adolf Desmond, hérum unga en þó mikla þýska vísindamanni sem gengur næst Ramsay að því að snertir fornminja fundi. Hann byrjaði rannsóknir sínar með svipuðu hugarfær og Ramsay. Eftir margra ára landfræðilega rannsóknir komst hann að sömu niðurstöðu Ramsay. Hann trúði ákveðið á Biblíuna sem hann hafði ætlað sér að hrekja. Bók Desmans, Ljós frá Austurlöndum í fornöld, er hinn áhrifamesta bók Biblíuna þessari öld, eins og bók Ramsays var það á öldinu sem leið. Þessir tveir menn sem hófu starf sitt sem vantrúarmenn og ákvað að rannsaka og sanna fyrir sjálfa sig óáraðaleg Biblíunar, hafa nú í sameiningu byggt óvinnandi Gíbraltarvígi sannana, Biblíunni í vil. Vantrúarmenn hafa tapað málstað sínum, þangt þér tekist hefur að ónýta sannanir þessara tveggja manna. Það hefur aðeins verið drepið á þetta efni og nú verð ég að hætta, en ég vil benda ykkur á þá einlegu gleði sem þið munuð öðlast ef þið farið að dæmi þessara manna í því að rannsaka ritningarnar. Á næsta fundi skulum við athuga hvað vantrúin hefur að bjóða okkur.
2: Komiði sæl, ég heiti Steinþór Þórðarson og mun nú sjá 13. lesturinn í bókinni Þegar á reynir eftir Albert Rowell. Höfundur samdi þessa bók söguhetjuna David Dare í bókinni Þegar á reynir eftir Albert Rowell. Höfundur samdi þessa bók söguhetjuna David Dare en efni bókarinnar

og þá tóka fyrir spurningar þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Deer er lýsing á raunverulegu reynslu þeirra sem koma við sögu. Þá hefst 13. lestur sem ber yfirskriftina Hvað hefur vantrúin að bjóða? Meðan Emerson og fjölskylda hans biðu þess að mannfjöldin kæmi aftur saman, var herra Emerson auðsjálega órótt. Lucy laut fram fyrir bróður sinn og strauk mjúklega enni föður síns. Hvers vegna eru þessar heila brota hrukkur á þér, pappi? Það eru óprýða þig, sagði hún í stríðni. Mér er órótt, viðurkenndi hann. Út af hverju? Ég berst fram og aftur eins og skip á ólgusjó. Ég var þess fullvis að ekki væri hægt að svara upp á háls mótbórum mínum. En herra Deer hefur svarað þeim flestum og komið fram með óhrekjandi röksemdir með kristindóminum. Hví hefur þú ekki leita hjálpar hjá hinum vantrúðu vini þínu, spurði Georg. Ég hefi sagt þeim frá röksemdum herra Deer og þeir geta engu svarað. Enginn sem hér hefur verið viðstattur hefur geta svarað þeim. Og nú ætlar hann að ráðast gagngert á vígi okkar og ónýta varnir okkar. Ég veit að við erum næstu því varnarlaus. Eina ráði fyrir okkur er að gera áhlaup. Hví þá ekki gera áhlaup, spurði Lucille og augu hennar ljómuðu af voninni kappræður. Af því að ég hefi þegar komið fram með bestu röksemdi mínar og þeim hefur þegar verið svarað. Að koma fram með aðrar veikari myndi aðeins bera vottu veikleika og undanhald. Ég hef ekki áhuga fyrir hversdagslegum smámunum. Ég hef ekki áhuga fyrir hártogunum það hvaðan Kain fékk konu sína, hvernig Asna Bíliams gat talað hebresku, hvernig Járn gat flotið á vatni, hvernig Jónas gat lifað í kviði stórfisksins þrjá sólarhinga, hvernig sólin gat staði kyrr og annað þvíumlíkt sem aðeins hefur gefið tilefni til spots og hæðni og verður svo lítið fjöllegt þegar það er borið sama við frásögnina Jesu Krist og líf hans hér á jörðu og hinn dásamlegu orð hans. Hvað er þetta, pappi? Hrópuðu þau Georg og Lucille mjög forviða. Hvað hefur komið fyrir? Ég veit það ekki enn, svaraði hann. Þá veit ég það, mælti frú Emerson. Þau sneru sér að henni til að fá útskýringu á orðum hennar, en hættu við alla spurningar þegar þau sáu fyrirlesaran ganga upp á ræðupallin. Mér er óljúft að ræða þetta efni, því að ég hef ekki mætur á að ráðast á trúaskoðanir annara, mælti David Deer. Ég hefði miklu frekar kosið að sýna yður hinna jákvæðu hlið kristindómsins, en ég get ekki komist undan því að athuga hvað vantrúamaður býður okkur í stað kristindómsins þegar hann reynir að rífa hann niður. Fyrst að þykist nú hafa eitthvað betra að bjóða en kristindómin, því annars myndi hann ekki reyna að rífa niður, þá verðum við að prófa með nákvæmni það sem hann ætlar að setja í staðinn. Herra Emerson stóð upp, sneri sér að áheyrendunum og mælti. Ég veit að okkur geðjast öllu vel að þessari mjög svo kurteisislegu framkomu ræðumannsins og ég fyrir mitt leiti fullvissa hann að hann þarf ekki að hika við að tala eins og honum býr í brjósti. Hjartalegt lófaklapp fylgdi orðum herra Emersons. Þakka yður fyrir, mælti fyrirlesarin og brosti í viðurkenningaskyni fyrir þessa vingjallegu yfirlýsingu. Þið vitið öll að Robert Ingersoll, hinn nafnkunni vantrúamaður, átti bróður, sem hann unni mjög. Ingersoll flutti ræðuna við gröf þessa bróður síns og lét þá í ljós í athugasemdu sínu það sem bræður hans í vantrúni allan heim hafa dáðst að sem hámarki mælskusnildar hans. Anspænis hátíkt dauðans og í nálægð hins óþekta var skýlan sem hjúpaði hug vantrúamannsins rifin sundur. Hinn þjáða sál hans varð nakin og ber og frá fölum vörum hans brutust þessi frægu orð sem borist hafa út alla jörðina. Verða síðustu endalok þeirra allra að brotna og sérhvert mannslíf þó að það væri hverja stund fyllt kærleika, sérhvert augnablik þess prýtt gimsteinum gleðinar, mun samt að lyktum verða

eða sorgarleikur, svo ömulegur og dapur sem orði getur, þar sem hann er samasettur að leyndardómum og dauða. Lífið er þröngudalur, milli hinna köldu og gróðulausu fjalltinda er tveggja eilífða. Við reynum árangurslaust að horfa yfir hæðirnar. Við æpum hátt, en eina svari sem við fáum er bergmál okkar eigin harma kveins. Aldrei hefi ég vita dapulegri orð töluð. Ingersoll kom lífið þannig fyrir sjónir að hann hafði kannað djúp þess og stigið upp á hæðir þess að það væri aðeins dapur og ömulegu sorgaleikur, æðstu þrár þess aðeins hræðilegt gap. Hann sá sorta myrkusins í geymdan honum til eilíðar eins og það eru orðað í Júdasarbréfi 13. vessi. Hvað sem vantrúin annars er, þá er hún ekki og getur ekki verið sannleikur. Hún þykist jafnvel heldur ekki vera það. Allir verða kannast við að hún er einungis neitun. Hún er í því fólkin að hampa kerta ljóstýrum annara án þess þær lýsi nokkuð út frá sér. Tilraun til að hrinda heiminum út í myrkrið sem þeir kannast við að ríki í þeirra eigin hjörtum. Við skulum nú snúa athygli okkar að öðrum vantrúamanni, Herbert Spencer. Eftir að hann var búinn að rita marga bækur og í þeim öllum annarkvort ráðast á eða ganga fram hjá kristindóminum, settist hann niður á gamals aldri við að rita ævisögu sína í tveimur stórum bindum. Nálagt niðurlagi síðara bindisins minnist hann á dauðan og skrifar með auðsæri skelfingu um endalykt sjálfs sín. Hann er sorgbitinn yfir því að hvorki meðvindundin um að vera til né meðvindundin um að hafa verið til skilja viðmann í dauðanum. Með öðrum orðum, maður getur ekki komist í það ástand að hann viti ekki af sér eftir dauðan, eins og Lekki kemst að í bóksinni Landabréf lífsins. Í raun og veru þráir Herbert Spencer svo heitt að öðlast hvíld sálu sinni, að undir eins og hann hefur lokið máli sínu um dauðan, kemst hann svo að orði. Þannig er ég farin að líta á trúarjátningar, sem á einn eða annan hátt leggja undir sig það svið, sem skynsamleg útskýring leitast við að taka undir sig, en mistekst, og það því meira sem hún leggur meira kapp á það. Með samúð sem byggist á sameiglegri þörf allra manna, og ég finn að ágreiningur við þessar játningar stafa af því að menn vantar hæfileika til að taka á móti þeim úrlausnum sem bjóðast og jafnframt löngun til að úrlausnir finnist. Hér var vitnað í sjálfsævisögu, annað bindi blaðsíðu 549. Nokkrar þýðingamiklar ályktanir fylgja á eftir. Í fyrsta lagi vissi Spencer að hans eigin úrlausnir höfðu reynst rangar, voru í raun og veru engar úrlausnir. Það segir hann sjálfur. Í 50 ár hafði hann notað hinar miklu sálar gáfur sínar til að reyna að ráða gátur tilverunar án þess að taka kenningar biblíunar til greina. Undir ævilokin játar hann hve fánýtar tilraunir hans í þessa átt hefðu verið. Í öðru lagi, því meir sem vantrúin reyndi að leggja undir sig ríki trúabræðana og gerði ráð fyrir að menn gætu verið án trúabræðana, því meir mistókst henni. Í þriðja lagi sá hann svo glöggt þörf sína á úrlausnum að það hvarf alveg frá sínum eigin og öllum öðrum vantrúar útskýringum og leitaði að úrlausn í kristindóminum. Þó að hann tæki ekki á móti úrlausn kristindómsins, kannaðist hann við að hún væri svo besta sem kostur væri á. Í fjórða lagi breyttist loks hinn mikla mótstaða hans gegn kristindóminum í samhygð með honum, áður en hann dó. Og hann óskaði þessi raun og veru að hann gæti orðið kristin. Ef hann hefur ekki átt við þetta með orðum sínum, þá eru orð þýðingalaus. Hví skildu við hafna kristindóminum sem þessi maður mat svo mikils og þráði að eignast? Ættu við ekki að taka því sem hann kastaði frá sér? En nú skulum við víkja að nútímanum.
Í nóvemberheftinu af American Magazine árið 1930 á blaðsju 23 er að finna ritgerð eftir nafnkunnan höfund W.O. Saunders. Nú skulum við heyra hvað hann segir. Ég vildi gjarna kynna yður einn af hinum einmannalegustu og ógæfustu mönnum á jörðu. Ég er að tala um manninn sem ekki trúir á Guð. Ég er ekki að biðja yður að hitta mann sem neitar tilveru Guðs og er því guðleysingi. Heldur biðja yður að hitta hinn hugsandi, viðkvæma og einmanna mann sem blátt áfram segir að hann viti ekki hvort Guð sé til, óvissu eða efasemda manninn. Sumir nefna hann vantrúamann. Ég er sérstaklega hæfur til að kynna óvissumanninn. Ég er sjálfur óvissumaður. Út frá mínu eigin lífi, mínum eigin hug og hjarta, skrifa ég þetta. Þegar ég kynni sjálfa mig, munu þér leið þekkja óvissumanninn í nágrenni yðar, því að óvissumenn eru allstaða til í landinu. Þér verði líklega forviða þegar þér fáið að vita að óvissu maðurinn öfundar yður af trú yðar á Guð, af sannfæringu yðar að til sé sælilíf eftir dauðan og hinni blessuðu fullvissu að þér muni hitta aftur ástvinni yðar, þar sem hvorki er til sorg né þjáning. Hann mundi gefa allt til að geta öðlast slíka trú og fengið huggun af henni. Í hans augum er ekkert annað framundan en gröfin og varaleiki efnisins. Hið eina sem hann getur séð fyrir handa gröfina er uppleysing fyrir efna sem líkami hans er myndaður af. En í þessari efnishyggju finnum við enga gleði, né hamingju. Er þetta allur árangur og endalok mannlegs lífs og viðleitni? Þess vegna vildi ég reyna að gefa yður dálitla hugmyndum þrá og einstæðiskap þess manns sem ekki trúir á Guð. Verið getur að óvissu maður setja á sig hugrekkisvip og bjóði lífinu birgin með hetju bros á vörum. En hann er ekki hamingjusamur. Hann stendur með ótta blandin í lotningu frammi fyrir ómæli stærð og hátign alheimsins og veit ekki hvaðan hann er kominn né hvers vegna hann er kominn í þennan heim. Óendaleiki rúms og tíma skelfir hann. Óendalegs mæð hans sjálfs auðmýkir hann og honum er vel kunnugt hversu veikur og breyskur hann er og hver líf hans er skammvind. Haldið þér ekki að hann langi líka stundum til að hafa staf að styðja sig við? Hann er líka krossberi. Óvissu maðurinn yðar hefur orðið fyrir mjög miklum áhrifum af mætti trúar yðar. Hann hefur séð þann máttu umskapa drykkjumenn, lauslætismenn, siðleysingja og guðleysingja. Hann hefur séð hina veiku, öldruðu og vinalausu, hljóta huggun og styrk fyrir kraft þessarar trúar. Og hann hefur líka orðið fyrir áhrifum af hinum undursamlegu kærleysverkum yðar, af hælum yðar, sjúkrahúsum, barnaheimilum, skólum og svo framvegis. Hann verður að játa það með blygðun að óvissumenn sem slíkir hafa komið mjög fáum stofnunum af þessu tagi. Í augum óvissumannsins er jörðin ekkert annað en varasamur fleki sem berst fram og aftur á hinu ómælanlega hafi eilíðarinnar, þar sem engin sjóndeldar hringur er sjáalegur. Hjarta hans þjáist fyrir sérhvert dýrmætt líf á flekanum sem rekur, rekur og rekur. Engin veit með vissu hvert. Nú hafið þér mætt einum af hinu mest einmana og ógæfu sömustu mönnum á jörðu. Hvað hefur þá vantrúamaðurinn að bjóða? Ekkert, alls ekkert. Og hann kannast við það. Hann ber í brjósti löngunar fulla öfund til kristinna manna og er einmana og ógæfusamur. Hvað hefur hann þá að bjóða kristnu manni? Ekkert, nema sína eigin óhamingju og einstæðiskap. En herra der tók herra Emerson fram í. Óvissu maður getur ekki tekið kristna trú af því að hann verður þá að trúa svo mörgu sem gagnstætt er því er hann sér sem náttúrulögmál.
Hann getur ekki látið líf sitt stjórnast af trú, hann verður að stjórna sig sjálfur í samræmi við staðreyndirnar. Ástæðan til þess að efasemdamaðurinn hefur ekkert að bjóða er sú að hann veit ekkert annað líf og að breyta einungis samkvæmt trú er í hans augum heimska. Þvert á móti, svaraði herra Der brosandi. Það er nákvæmlega það sem þér gerir og sem allir aðri menn gera. Ég skil þetta ekki, svaraði herra Emerson vandræðlega. Mér langar til að biðja yður að útskýra þetta. Með ánægju. Allir menn, lærðir og fáfróðir, listamenn og vísindamenn, hugsjónamenn og efnishyggjumenn, trúa mörgu sem þeir hafa aldrei séð og geta ekki sanna. Stærðfræðingar trúa á sjálfsannanir, efnafræðingar og frumagnir, alheimsljósvaka og gagnstæða eiginleika í líkömum. Stjörnufræðingar á óskiljanlegan óendaleik rúmsins og náttúrufræðingar á ósýnileg náttúruöfl og náttúrulögmál. Til þess að friða okkur höldum við því fram að það náttúrulögmál sem heitir aðdráttarafl hafi frá upphafi starfað og minni alltaf halda áfram að starfa. En við vitum ekkert það og getum ekkert sannað í þá átt. Samkvæmt því sem hinn mikli vísindamaður, Thomas Huxley, segir, eru jafnvel vísindin að miklu leiti trúaratriði. Í bók sinni Framþróun og siðfræði, blasið 121, segir hann, ef nokkuð til í þessum heimi sem ég staðfastlega trúi, þá er það allsherjar gildi orsaka lögmálsins. En það algildi er ekki hægt að sanna af neinni reynslu. Og í annari bók sem nefnist Vísindi og kristin erfikenning segir hann ennfremur. Grundvöllur allra athafnavorra og gildi allra skynsemis álíktanavorra byggist á trú. Þekking vantrúamanna byggist á trúasetningu viðvíkjandi tilveru, náttúruöflum, efni, frum, ögnum og aflfræði. Allir, bæði kristnir og vantrúaðir, lifa í trú. Það er skemmtilegt að sjá að sami maðurinn sem hæðist að kraftaverkum trúir því að heimurinn hafi skapað sig sjálfur. Að heyra manninn sem hæðist að þeirri kenningu að Guð hafi skapað heiminn tala um að meðvitundalaust efni skapi meðvitund og að fyrsta fruman hafi skapað sig sjálf. Hann neita því að maðurinn hafi sál en heldur fram sál frumagnana og trúir á meðvitundalaust næmi frumagna hópa. Hann fullyrðir að lífið hafi byrjað af sjálfu sér en neitar möguleika sköpunarinnar. Vantrúamaðurinn hefur ekkert að bjóða þeim sem þreifar fyrir sér eftir hjálp, annað en örvæntingar kvein og einstæðings andvörp. Honum finnst það þægilegra að eyða tíma sínum í að gagnrýna og setja út á Biblíuna og kristna menn en að veita hjálp þeim sem þarfnast hjálpar. En þeir hinir sömu vantrúamenn sem brosa að trú okkar kannast við að þeir sjálfur lifi í trú. Þeir sem segja okkur að við séum heimskingjar í því að trúa á Krist, játa að þeir öfundu okkur af trú okkar á hann. Hinir sömu vantrúamenn sem svo kröftulega ráða okkur til að sleppa kristindómi okkar kannast við að þeir hafi ekkert að setja í stað hans og vilja gefa hvað sem vera skal til að öðlast á huggun og hamingu sem þessi trú veitir. Í síðasta fyrirlestrinum sem haldin verður í næstu viku skulum við athuga hvað kristindómurinn hefur að bjóða.

0: Veistu að þú ert að hlusta útvarp boðum FM 105,5 og útvarp boðan fyrir alla fjölskylduna.
1: Ég náði hámarki velgengni í viðskiptalífinu. Í augum annara er líf mitt dæmi velgengni. Hins vegar fyrir utan vinnuna hef ég litla gleði. Að lokum er auður bara staðreynd lífsins sem ég vanur. Á þessara stundu, liggjandi á sjúkrarúminu og rifja upp allt mitt líf, ger ég mig grein fyrir að öll svo viðurkenning og auður sem ég var svo stoltur af hefur fölnað og orðið tilgangslaus frammi fyrir vonlausum yfir ofandi dauða. Í myrkrinu horfi ég á grænu ljósin frá lífsbjörgunar tækjunum og heyri suðandi væli, suðandi hljóði. Ég fann andadrátt dauðans nálgast. Nú veit ég þegar við höfum safnað nægilegum auði fyrir yfir ævina, ættum við að sinna öðrum málefnum sem tengjast ekki auði. Eitthvað sem skiptir meira máli. Kannski sambönd, kannski list, kannski draumur frá okkar yngri árum. Stöðugleita auði mun aðeins breyta mannesku í brenglaða veru rétt eins og mig. Guð gaf okkur skilningavitin til að láta okkur finna fyrir ástinni í hjörtum okkar. Ekki blekkingunum sem auður veldur. Auðin sem ég hef aflað mér í lífinu get ég ekki tekið með mér. Það sem ég get tekið með mér er aðeins minningarnar sem ástin hefur skapað. Það er hinn sanni auður sem er fylgjað þér, gefa þér styrk og ljós til að halda áfram. Ástin getur ferðast 1000 mílur. Lífið hefur engin takmörk. Farðu þangað sem þú vilt fara. Náðu þeirri hæð sem þú vilt ná. Það er allt í hjarta þínu og í höndum þínu. Og hann spyr, hvaða rúm er dýrasta rúm í heimi? Jú, það er sjúkrarúmið. Þú getur ráðið einhvern til að keyra bílinn þinn fyrir þig, grætt peninga fyrir þig, en þú getur ekki fengið einhvern til að bera veikindi þín fyrir þig. Efnislegi munur sem týnast er hægt að finna, en eitt sem aldrei er hægt að finna þegar það er týnt, það er lífið. Þegar einstaklingur fer inn í skurðstofuna mun hann átta sig á því að það er ein bók sem hann enn eftir að klára að lesa, bókina heilbrigðan lífstíl og ég vil bæta við bók Biblíunni. Sama á hvaða stigi lífsins verum stödd núna, þá munum við með tímanum horfast í augu við þann dag þegar tjaldið fellur. Vertu með ástir fjölskyldu þinnar, ástir maka þins, ástir vinar þinna. Gerðu vel við sjálfa þig, vertu öðrum kær og umfram allt, ekki kenna börnum ykkar að vera rík. Kennu þeim að vera hamingjusöm. Því þegar þau vaxa á grasi, ættu þeir að þekkja gildi hlutana, ekki bara verðið á þeim. Þetta er orð Steve Jobs og það er sagt að hann hafi gilið eftir sig grein á danábeðu sínu þar sem hann lýsir því hvernig stöðugleita auðafun mun aðeins breyta manni í brenglaða veru. Hann lést árið 2011 aðeins 56 ára aldri. Hann var milljónamæringur, meðstofnandi Apple og meðeigandi fleiri stóra fyrirtækja og einnig ríkasti maður í heimi. Já, ég hef verið að velta þessu fyrir mér þegar ég rakst á þetta á netinu. Það var marga greinar þetta og kannski ekkert allar sannar. Já, hugtaki hamingja. Já, ég hef verið að velta þessu fyrir mér eftir ég las þetta. Hvað er hamingja? Er ég hamingjusöm? Hvað gerir okkur hamingjusöm? Á heimasöðu hugarafl segir hamingjan er val. Þú getur valið hamingju, burt sér frá því hvað er að gera sjá þér í lífinu hverju sinni. Hamingja er ákvörðun. Hamingjan kemur innanfrá og því þarft að muna að það er engin annar en þú sem getur gert þig hamingjusama. Hamingja er lífstíll sem maður velur sér. Með því að horfa öðruvísi á þið daglega líf. Og þegar ég horfi yfir ævi mína, Það hef ég oft verið hamingjusöm og glöð jafnvel þegar lífið hefur erfitt. Ég hef alltaf reynt að horfa á jákvæðum augum á framtíðina. Jafnvel þegar brotsjóður hafa gengið yfir. Tengdapappi minn sagði alltaf við mig þegar lífið var mér erfitt. Bárur þær sem brjóta knörr berast þó að landi. Þar verða jafnvel að ljúfu öldu gljáfri í flæðamálinu eða voldugu brimi sem ber klettana en á lokum verður þar að engu. Þannig eru mörg áföll sem við verðum fyrir í lífinu. Það fennir yfir þau og þau verði að minningu og jafnvel verða að lærdómi og stundum til góðs að lokum. Robert Ellen, bandarískur stjórnmálafræðingur og stjórnmálasálfræðingur, benti á að í vestrænum heimi hafi tekjur menntun og heilsa aukist frá seinni heimstyrjöldinni en það virðist ekki hafa gert okkur hamingjusamari. Og rannsóknir hafa sýnt að tekjur sem koma fólki úr sára fátækt gerir fólk hamingjusamt en tekjur umfram það hafi ekki aukið hamingju þessara einstaklinga. Þessar niðurstöður hafa verið notaðar af stjórnvöldum þess að færa rök fyrir því að lítið þurfi að aðhafast gegn fátækt sögu þess að peninga gerir fólk ekki hamingjusamt. En nægilegt fjármagn til að geta keypt allt það nauðsynlega gerir fólk hamingjusamt. Í Matteusi 6. kafla 24. og 34. versi segir Segir því ekki áhyggjufullir hvað eigum við að eta, hvað eigum við að drekka, hverju eigum við að klæðast. Allt þetta stunda heiðingarnir og yfir himneski faðir veita að þið þarnist alls þessa. En leiti fyrst ríkisans og réttlættis, þá mun allt þetta veitast yfir auki. Hafið þið ekki áhyggjur á morgundeginum, morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi næja síni þjáning? Gefðu mér nú glaðvart sinni, góðu Guð, í sjálfum þér, því það svíjar þjáning minni. Þar reynslan vitni ber, sagði séra Jón Steingrímsson, eldprestur, í þeim hörmungum sem gengur yfir Suðurlandi 8. júní 1783. Þegar á heiðum himni sást svart sandmistur og mökkur svo stór að hans á stuttum tíma breytti sig yfir alla síðuna og nokkuð af fljótsíðinni. Þessar hörmungar sem fólk upplifði, þá bað hann Guðum að gefa sér glaðvær í sinni. Í öllum þessum hörmungum á þessu erfiðu dögum, þegar jörðin skalf og öskur rindi yfir allt og móða verum allt land og þeim fylgdi mikið harðindi, fé fjell og sjómenn gátu ekki róið til fiskjar vegna móðu því þeir sá ekki miðin. Við þekkjum öll þessa sögu um móður harðindin sem hafi áhrif á alla menn og skepnur á Íslandi. Það bað séra Jón í öllum þessum hörmungum, bað hann Guð að gefa sér glaðvar í sinni. Við erum glöð með það sem við höfum og þakklátt og byggjum Guðum að gefa okkur glaðvar, trú og von sem lýsir sálu okkar. Í síðara Kórintubréfi 13:11 segir að öðruleiti bræður veri glaðir, veri fullkomnir, áminni hver annan, veri samhuga, veri friðsamir. Þá mun Guð kærleikans og friðarins vera með yður. Og hvatning mín til þín að koma auga á það jákvæða sem lífi býður upp á þessa dagana. Koma auga á frelsuna boðskapin. Þá hamingjan þín. Hamingjan ákvörðun eins og trú ákvörðun. Ef við hamingjusöm, þá við glöð. Tökum vonina fram yfir óttan, opnum dyrnar og göngum með Jesú. Þá mun öll heimsins hamingja falla okkur í gaut. Að trúa frelsara Jesú Krist gerir mig hamingjusama og eigur lífsgæði mín hér á jörðu. Trú mín hefur gefið mér meiri kærleika og umburðalindi til samferðamanna minna og hún hefur gefið mér von betra líf á himnum, þar sem eilíft gleði ríkir. Það auður, sannur auður. Amen.

Fólk verður oft á orði að tala lognið fyrir eða eftir stormin. Við munum eftir sögunni þegar Jesú svaf í bátnum og það stormaði all verulega og lærisveinarnir urðu mjög hræddir. En hvernig allt fór og svo táknrænt fór í algjört logn eftir þann storm þegar að Jesú hastaði á vindinn. Og væntanlega á sú upplifun þeirra og reynslu að segja okkur eitthvað. Annars hefði hún ekki fylgt með í frásögnin af þessu. Og það segir hérna í Sálmunum 29. Það segir sko að drottinn, hann situr í hásæti yfir flóðinu. Drottinn ríkir sem konungur eilíf. Drottinn veitir líð sínum styrk, eins og Jesú veitti þeim styrk að í storminum forðum daga. Og drottinn blessa líð sinn með friði. Og það var allt. Hann var friðsæll og hann var rólegur í þessum stormi sem að þeir óttuðust en líf sitt í. Og þetta verða að minna okkur á að það munum koma stormar og við munum reyna ýmsa reynslu bæði storma í okkar eigin lífi og svo storma bara í náttúrunni. En drottinn veitir líð sínu styrk, segir í 29. sálmi og 10. versi. Og í Opinberunarbókinni 15. kafla segir enn fremur: Hver skyldi ekki óttast þig, drottinn, og vex saman af þitt, því að þú ert einn heilagur. Allar þjóðir munu koma og tilbiðja frammi fyrir þér. Við erum að tala um dagana á himnum, hinstu daga, dagana eftir öll ósköpin, alla stormana. Já, þar munu koma og tilbiðja frammi fyrir þér því að réttlátir dómar þínir eru opinberu orðnir. Og svo segir hann í 5. versinu: Og eftir þetta sá ég að upp var lokið musteri Guðs á himni, vitnisburðar tjald búðinni. Englarnir sjö sem höfðu pláurnar sjö gengu þá út úr misturinu, klæddir hreinu skínandi líni, girtir gullbeltum brjóst og mikil sýn. En fólk hélt þarna á þessum dögum til að minnast frelsunar. Þá héldu þeir svo kallaða laufskála hátíð. Og það vitna líka í þá hvíldardaga sem drottinn fyrirskipaði. Það er í 3. Mósebók og 23. kafla þegar drottinn tala við Móse og sagði: Ávarpaðu Ísraelsmenn og segðu: Á 15. degi þessum 7. mánuði hefst laufskála hátíðin og stendur í 7 daga drottni til dýrðar. Og fyrsta daginn er helg samkoma og þá skuluð þið ekkert verk vinna, væntanlega hvíldardagurinn. Í 7 daga skulið þið færa drottni eldfórn og 8. daginn skulið þið halda helga samkomi og færa drottni eldfórn. Það er hátíðsdagur og þið skulið ekkert verk vinna. Þetta eru hátíðir drottins sem þið skulið boða sem daga ætlaða helgum samkomum. Það fór ekkert að milli mála að fólk átti að minnast þess hver drottin er. Og þarna í 42. versi þá er sagt sko, þið skulu búa í laufskálum í 7 daga. Allir innbornir menn í Ísrael skulu búa í laufskálum. Svo að niðjar yðar ykkar fá að vita að ég lét ykkur búa í laufskálum þegar ég leit ykkur út af Egyptalandi, ég er drottinn Guð ykkar. Hann þurfti svo sannarlega að minna þá á hvaðan þeir komu og úr hvaða ósköpum þeir voru frelsaðir. Og þeir áttu að halda upp á það til að minnast þess. Eins og við höldum hvíldardaginn og komum saman hérna. Ef við gerum það ekki þá myndu dofna fljótlega yfir okkur og erum kærulaus. Í Daníel 7. kafla og 14. versi er sagt: Honum var falið og hann er að spá drottinn. Honum var falið valdið, tignin og konungdæmið og allir menn, þjóðir og tungur skildu lúta honum. Veldi hans er eilíft
og líður aldrei undir lok. Á konungsdæmi hans verður engin endir. Og rödd Guðs er ýmist sem þýður blær eða svo voldug að henni líkt við nið margra vatna í opinbunabókinni 14. kafla er Jóhannes heyri rödd af himni. Hún hljómaði sem niður margra vatna og sem mikill þrumugnýr og röddin sem ég heyrði var eins og hörpu hljómur, harpara sem hörpur sína slá. Stórkostlega lýsingar.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Stutt og laggóð spurning barst mér á dögunum og hún er þessi. Getur Guð iðrast? Iðrun felur í sig samviskubit og eftirsjá vegna gjörða sem yfirleitt má kalla misgjörðir og er þá vísa til þeirra merkingar orðsins sem felur í sér að rangindi hafi verið viðhöfð gagnvart öðrum. Það er vegna þessa skilnings að spyrjandinn á erfitt með að sjá fyrir sér að góður Guð hafi gert eitthvað rangt sem hann síðan þarf að iðrast fyrir. En þannig er því ekki varið með Guð þegar Biblía segir á ýmsum stöðum að Guð hafi iðrast einhvers. Við skulum kanna þetta nánar, en fyrst skulum við skoða 2-3 texta sem segja umbúðalaust að Guð iðraðist. Við lesum fyrst í 1. Mósebók í 6. kafla og 6. vers, en þar segir þannig: Þá iðraðist Drottinn þess að hann hafi skapað mennina á jörðinni og honum sárnaði það í hjarta sínu. Hér enda tilvitnu. Já, Guði sárnaði vissulega hvernig komið var hjá mönnunum, að þeir skildu ekki treysta skapara sínu fremur en hættilegum óvinni, sem Guð var þó búin að vara þau við. Og þetta tal um iðrun Guðs felur hér alls enga eftirsjá í sér, eins og ef honum hefði orðið á einhver mistök. Heldur felur yfirlýsingin í sér þann skilning að honum þótti afar leitt hvernig komið var. Svo setti hann í gang allsherjar björgunar aðgerðir sem við köllum fagnaðir erindi, mönnum til bjargar. Þessu frelsunar áformi Guðs fylgir það marg endurtekna lofvörð hans það að öllu verði síðir komið í sama horf og það var í upphafi. Það út af fyrir sig ætti að sýna okkur að Guð gerði engin mistök sem að þurfti að iðrast fyrir. Heldur fannst honum ákaflega sárt að mannkyni sem hann elskaði svo heitt skildi vera komið í þær hremmingar sem syndin orsakar. En skoðum aðra texta það sem minnst á iðrun Guðs. Til dæmis Jónas, 3. kafli og 10. vers. Eða þar segir þannig: En er Guð sá gjörðir þeirra að þeir létu af illri breytni sinni, þá iðraðist Guð þeirrar ógæfu er hann hafði hótað að láta yfir þá koma og lét hana ekki fram koma og tilvitnun endar. Hér sjáum við að iðrun Guðs merki það að hann hættir við að gefa íbúa Nínive upp á bátinn, þar sem þeir höfðu sýnt það ótvírætt að þeir einlæglega iðruðust gjörða sinna og sneru við blaðinu í líferni sínu. Þessi iðrun Guðs lýsir þeim ásetningi Guðs að taka fólkið í Nínive borg aftur í sátt þar sem þeir nú helguðu sig Guði og hættu skurgóðadýrkun og sörlifnaði. Iðrun Guðs snýst því endurnýjuð áform hans mönnum til handa sem sjálfur hafa iðrast gjörða sinna og leita Drottins handleiðslu. Það var Guð sjálfur sem valdi Sál til að verða konungur í Ísrael. En þegar Sál tók að hefða sér ekki aðeins heimskulega, heldur þráfaldlega og viljandi, braut gegn vilja Guðs, þá neytist Guð til þess að setja hann af sem konung og velja annan í hans stað. En þetta gerði Guð með miklu trega og það er sá tregi, þessi sorg sem einkenndi Guð í meðhöndlan hans á Sál konungi sem Biblía vísa til sem iðrun Guðs. En það er alls ekki sú iðrun, sú sektarkend sem einkennir okkur syndu að menn. Iðrun Guðs einkennist af sorg yfir ástandi manna sem hafna náð hans og leiðbeiningu. Gott dæmi þetta er eftirfarandi yfirlýsing Guðs sem við finnum í 1. Samuelsbók í 15. kafla og ég ætla að lesa 11. vers sem segi svo: Mig iðrar þess að ég gjörði Sála konungi, því að hann hefur snúið baki við mér og eigi framkvæmt boð mín. Tilvitnun endar. Og svo er það Guð sjálfur sem í Biblíunni tekur á skarið þann skilning sem við eigum að tilengja okkur varðandi iðrun Guðs. Sjáum til dæmis þetta í 1. Samuelsbók 15. kafla, og núna það 29. versi. En þar segir svona, ekki lígur heldur vegsemd Ísraels og ekki yðrar hann, því að hann ekki maður að hann yðri til hennin endar. Hér segir Guð sjálfur að hans yðrun alls ekki af því tægi sem einkennir sakbitin syndara. Nei, Guð lætur hins vegar á þennan hátt í ljós sorg sína og hryggð yfir ástandi syndura manna sem vilja ekkert með hann hafa að gera eða hjálpræði hans. Og þó heldur hann áfram að koma vitunni fyrir menn eða reyna það minnst á kosti, eins og augljóst af eftirfarandi yfirlýsingu hans sem við finnum í spátumsbók Jeremía og við lesum núna 18. kaflan, 7. vers til hins 10. En þar segir, stundum hóta ég þjóð og konusríki að uppræta það, umturna því og eyða því. En snúið þjóðin ég hefi hótað þessu sér frá vonsku sinni, þá yðra mig hins illa ég hugði að gjöra henni. En stundum heiti ég þjóð og konusríki að byggja það og gróðusetja það. En ef það gjöra það sem illt í mínum augum, svo að það hlýðir ekki minni raustu, þá yðra mig þess góða ég hafði heitið að veita því. Tilvitnun endar. Það svo yfirlýsingin í Hebreabréfinu í 13. kafla og 8. versi sem tekur af skarið með þetta allt saman. Það að segja hvort að Guð breytist eða ekki. Því að þar segir, Jesús Kristur í gær og í dag, hinn sami og aldir. Þannig endar tilvitnun. Svo að af þessu sjáum við, Guð breytist ekki og Jesús Kristur hinn sami alla tíð. Og við getum treyst því. Þess vegna þegar að Biblían talar að drottinn iðrist einhver sem hann áformaði að gera, til dæmis að draga vernd sína og blessun frá fólki sínu, vegna þess að það vill ekki hafa hann, kæri sig ekkert hann og blessanir hans. Að þá stundu sagt að Guð iðraði þessa eða hins og fjalla það þá hryggð hans vegna gjörða okkar og synda. Nei, Guð iðrar ekki eins og syndur maður iðrast. Guð breytist aldrei. Hann elskar þig og hann elskar þig eilíft. Það óhakkalegt.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Komiði sæl og verði velkomin í þáttin Spurt og svarað. Það sem þetta er fyrsti þátturinn, þá hafa eðlilega engar spurninga borist í pósti eða símleiðis. En ég hvet ykkur til þess að senda inn spurningar ykkar og ef ég þekki ykkur rétt og eftir margra ára og áratuga reynslu við það að hjálpa fólki að skilja Biblíuna, að þá veit ég að það eru ótal margar spurningar biblíuleg efni sem hvíla í brjóstum ykkar, á vörum ykkar. Og ég ætla að koma með einar tvær hér í dag að þessu sinni og svo fyrri, hún er þessi, hvernig frelsaðist fólk á dögum Gamla testamentisins úr því að við frelsumst í dag fyrir krossdauða Jesu Krist sem gerðist fyrir aðeins, já ég segi aðeins, 2000 ára síðan, því að sjálfsögðu lifðið fólk í þúsundir ára áður en Kristur fættist inn í þennan heim og dó fyrir syndara. Til að fara langt yfir skammt eða til að svara þessu bara strax í byrjun og síðan skal ég útskýra að þá vil ég segja það að allir menn, karlar og konur, yngri sem eldri á öllum tímum frá upphafi vega eiga allt undir krossdauða Jesu Krists komin. Í dag lítum við tilbaka til Golgata og við setjum allt gott traust á útelt blóð frelsarans fyrir syndir okkar. Alveg eins var það á dögum Gamla testamentisins, á öldum og árþúsundum áður Kristur fættist inn í þennan heim og dó á krossi. Þá þurfti fólk að líta fram til komu hins fyrirheitna frelsara, Messiasar, Jesu Krists, þegar hann myndi koma inn í þennan heim og taka á sig dauða sektina fyrir alla menn. Og nú skal ég leitast við að sýna ykkur út frá Biblíunni í nokkrum textum hvernig þessu er varið. Við skulum fara strax til upphafs mannkynsins þar að segja þegar að Adam og Eva synguðu og við finnum í fyrstu Mósebóki 3. kapitula og 5. versi það sem sagti frá því að drottinn sem sagt hafi komið til Adam og Evu og segir eftirfarandi: Fjandskap vil ég setja milli þín og konunnar. Hann er að tala hér höggorminn og við höggorminn, þar sé Satan sem hafði komið Adam og Evu til að synga. Og hann segir við þennan óvin Guðs og manna: Fjandskap vil ég setja milli þín og konunnar, milli þíns sæðis og hennar sæðis. Það skal merja höfuð þitt og þú skal merja hæl þess. Af þessum orðu sjáum við að drottið sjálfur kom í heimsótt til Adam og Evu eftir að þau höfðu syngað til að opinbera fyrir þeim að ekki væri öllu loki fyrir þeim. Þau gætu enn öðlast líf að eilífu þó að þau þyrftu að deyja fyrir þessa synd og það að vera orðnar syndu að manneskjur. Auðvitað myndi dauðin bíða þeirra eins og reyndari hlutskipti allra manna í dag, en þau þyrftu ekki að deyja að eilífu ef þau settu allt sitt traust á frelsaran, fyrir heitin frelsara, Messias sem koma myndi síða meir. Og við sjáum af komandi ritningu sem fylgja þar á eftir í komandi köflum og bókum að menn tóku að færa fórnir, þar að segja dýrafórnir, slátra skepnum eins og sauðum og nautum til þess að láta blóð renna til að lýsa trausti sínu á það að þegar að blóði hins væntalega frelsara, hvena sem að kæmi inn í heiminn. Þegar því yrði útelt, þá myndi það þó burtu allar heiminn. Þegar því yrði útelt, þá myndi það þó burtu allar syndir okkar heiminn.

Ef misgjörð hins eina manns, það er að segja Adams, hafði för með sér að dauðin tók völd með þeim eina manni. Því fremur munu þá þeir sem þykja knóttin náðarinnar og gjafa réttlætisins, þið sjáu þetta í gjöf, lifa og ríkja vegna hins eina Jesu Krists. Svo að þarna er Páll að tengja saman Jesum Krist og Adam. Adam féll en Kristur kemur í staðinn, þar að segja, hann sem er réttlátur og syndlaus. Hann tekur á sig fyrst samkvæmt lofvorði og síðar í reynd á Golgata að vera sá sem þarf að deyja fyrir þessa synd og alla syndir. Og hann heldur áfram hér í 19. vessi, er í Rómverjabréfinu 5. kafla, eins og af misgjörð hins eina leiddi sakfellingu fyrir alla menn. Þannig leiðir og af réttlætisverki eins, sýknun og líf fyrir alla menn. Þetta var reyndar 18. vessi, svo heldur hann áfram í 19. eins og hinni mörgu urðu að syndurum fyrir óhlýðinni hins eina manns, þannig mun hlýðinni hins eina réttlæta hina mörgu. Svo að við höfum það hérna alveg svart á hvítu, að syndin kom inn í heiminn fyrir einn og réttlæti mun koma til allra sem vilja þykja það fyrir einn. En það er allt annar aðili, það er Kristur. Fórnir dýra hér fyrr á öldum alveg frá upphafi mannkynsins var táknmynd upp á það að sonur Guðs, syndlaus og réttlátur mundi síðar meir deyja til að friðþægja fyrir syndir allra manna á öllum tímum. Það var á Golgata sem þetta var staðfest. Það var á krossinum sem Jesús uppfyllti þetta lofvorð. Þess vegna var það að Jóhannes skírari sagði í Jóhannesar Guðspjalli, fyrsta kafla og 29. vessi, þegar hann kom auga á Jesú koma til sín þar sem að hann var að skýra í áni Jórdan, þá segir Jóhannes, sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Nú var Kristur komin í heiminn til að taka út dauðadóm syndaranna. Hann myndi deyja í okkar stað. Nei, fólk frelsast ekki á annan hátt í dag en á tíma Gamla testamentisins, þó að þá hafi fólk þurft að færa blóðfórnir, dýrafórnir. Þá var fólk aðeins að játa traust sitt á þann frelsara sem lofaður hafði verið. Það er að segja sem hafði verið lofað að myndi koma inn í heiminn til þess að deyja í stað hinna synd seku. Með öðrum orðum skilir fyrir eilífu lífi hafa alltaf verið þau sömu. Það er að segja skilirislaus hlýðinni við meginreglur himinsins. En það voru einmitt þær meginreglur, boðorðin 10, sem í reynd er stjórnarskrá Guðs ríkis, sem Adam og Eva brutu í Eden. Það er þess vegna svo mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því sem Jesús er að segja við mannkynið, eins og við lesum það í Jóhannesar Guðspjalli í 14. kapitula og 15. versi. Það segir, ef þér elskið mig, munu þér halda boðorð mín. Svo boðorðin, þau eru prófstein upp á hlýðni og hollustu og ef að við virkilega elskum Jesú, þá munum við hafa yndi af og ánægi og finnast þá sjálfsagt að hafa í heiðri boðorð hans, öll boðorðin 10. Það er þess vegna sem segir til dæmis í Gamla testamentinu og við lesum það bara hérna í spádómsbók Jesaja í 1. kapitula og þar í 18. vessi. Komið, eigumst lög við, segir drottinn. Þó að syndir yðar séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Þarna er drottinn að tala blóðfórnir í reynd. Hann er að tala að það sem er svo blóði drifið, eldraut og útatað af synd, það skal verða hvítt og fagurt og án rukku eða bletts. Vegna þess að blóð Jesu Krists á Golgata kemur því öllu í kring þegar þar að segja þessari reynsun.

þegar við setjum allt okkar traust á hann. Við lesum í Rómverjabréfinu í 10. kapitula í versi 9 og 10. Ef þú játar með munni þínum, Jesús er drottinn, og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu er trúa til réttlætis, en með munninum játa til hjálpræðis. Menn áður fyrir krossdauða Jesú Krist þurftu að setja allt sér traust á son Guðs. Í dag þurfum við einnig að setja allt okkar traust á son Guðs. Þess vegna er það svo mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því sem að drottinn boðar okkur í fyrsta bréfi Jóhannesar í 5. kapitula og 12. versi. Sá sem hefur soninn á lífi, sá sem ekki hefur Guð son á ekki í lífi. Það er allt undir honum komið. Það er að segja við eigum allt undir Jesú Kristi komið. Þannig var það áður fyrr og þannig er það enn í dag. Skilyrðin fyrir eilífu lífi hafa alltaf verið hins sömu. Við þurfum að setja allt okkar traust á Jesú Kristi.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Hlustandi vildi fá að vita hvað Biblían kennir guðdóminn. Hann spyr á þessa leið. Guð ein persóna eða eru það fleiri persónur sem mynda guðdóminn? Og svo líka önnur spurning sem skild þessum og ýmsir velta fyrir sér, en hún þessi. Jesús Kristur ekki bara sonur Guðs? Eða hann ef til vill líka Guð? Nú þykist ég ekki þekkja leyndardóma guðdómsins, eða kunna öll skil á því sem Guði viðkemur. Guð hefur sjálfur opinberað ýmislegt sjálfa sig, sem við getum lesið okkur til í orði hans Biblíunni. Ert þú, hlustandi góður, reiðubúinn til að íhuga það sem Guð kunngir okkur guðdóminn og persónur hans, jafnvel þótt að stingi í stúfi fyrir skoðanir okkar? Ég vil vara þig við því að hver sá sem kynnist Guði að því marki sem hann opinbera sjálfa sig, getur ekki verið sama manneskja eftir sem áður. Að kynnast Guði í raun og veru mun hafa víðtæk áhrif á þitt eigin líf og viðhorf. En að kynnast Guði vel þess virði að eitthvað í okkar eigin lífi og fari taki einhverjum breytingum. Svo hvað segir þú? Viltu vita meira Guð? Þá skulum við byrja og flettum fyrst upp í Biblíunni, þar að segja í Jóhannesarguðspjalli 3. kafla og 16. versi. Þar segir, því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf, hér enda tilvitnun. En sjáum nú til, þegar einhver segist eiga son sem hann síðan gefur öðrum til bjargar, þá ekki eðlilegt að ætla að hér séu að minnstakosti tvær persónu guðdómsins á ferðinni. Það að segja sú persóna sem gefur og sá einstaklingur sem gefin. En ef til vill einhver ekki reiðubúinn til þess að segja að Jesús Kristus sé Guð þótt hann sé sonur Guðs. Gott og vel. En skoðum nú hvað engill drottin sagði við Jósef þegar fæðing Jesú Krists var kunngjörð. Við lesum það í Matteusar guðspjalli 1. kafla og 23. versi sem segir Sjá mærin mun þungu verða og son ala. Nafn hans mun vera Immanuel, það þýðir Guð með oss. Hér endar þessi tilvitnu. Hér koma Krists og nærvera hans kynnt sem Guð með oss og ég vitni nákvæmlega í þau orð. Guð með oss. Þegar Jesús kom í heiminn, tilkynnti heiminninn okkur mönnunum að Guð væri á meðal okkar. Þá ekki Guð með okkur þegar Kristur hjá okkur? En segjum sig svo að þessi yfirlýsing sé ekki nógu afgerandi fyrir suma það hvort Kristus sé Guð eða ekki. Þá skulum við skoða hvað sjálfur faðirinn segir Jesú. Við lesum næst í Hebreiðbréfinu í 1. kafla og lesum þar frá 7. versi til þess 10. Þar segir þetta. Og englana segir hann. Hann sem gjör engla sína að vindum og þjóna sína að eldslóðum. En soninn, hásæti þitt ó Guð aldir alda og sproti réttvísinar sproti ríkis þíns. Þú hefur elskað réttlæti og hatað ranglæti. Því hefur Guð, þinn Guð, takið eftir þessu. Því hefur Guð, þinn Guð, smurt þig gleðinnar olíu fram yfir þína jafningja. Og þú, drottinn, hefur í upphafi grundvallað jörðina og himnarnir verk handa þinna. Hér fer ekki á milli mála að það Guð faðir sem segir soninn. Hásæti þitt og Guð aldir alda. Svo faðirinn kallar soninn Guð og faðirinn bætur heldur betur þegar hann segir Jesú Krist að hann sé drottinn og hafi líka skapað heiminn. Með öðrum orðum, það var ekkert hik á Guði föður að kalla Jesú Krist drottinn Guð og skapara heimsins. Það mjög víða að finna yfirlýsingar í Biblíunni þess efnis. að Jesús Kristur sé Guð. Við höfum aðeins byrjað að minnast á nokkra þeirra texta og yfirlýsinga. Næst skulum við skoða Matteusar Guðspjall, 28. kafli, það eru loka á orðin í því Guðspjalli frá 18. versi, en þar segir: Og Jesús gekk til þeirra, þar að segja lærisvinnana, talaði við þá og sagði: Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið alla þjóðir að lærisvinnum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Hér enda tilvitnunni. Með þessum orðum gerir Jesús Kristur sjálfa sig jafnan Guði föður og jafnan Guði heilugum anda. Og nú höfum við komist að því að það eru þrjár persónu heilags anda sem okkur ber að tygna og tilbyðja. Enda eru við skýrð í nafni þeirra allra. Og nú efast ég ekki að einhver vill gjarna spyrja mig heilagan anda, hvort ég vilja halda því fram að hann einnig sé raunveruleg persóna og þá ein persóna guðdómsins. Já, það ger ég, og gerir það vegna yfirlýsinga biblíunar sem er orð Guðs og ættu því að teljast heilagur sannleikur. Andi Guðs hefur alltaf verið til staðar þegar guðdómurinn hefst eitthvað að fyrir mannkyni. Hann var til staðar í upphafi við sköpun heimsins, eins og kemur berlega í ljós í fyrstu orðum biblíunar. Heilagur andi kom líka mikið við sögu þegar Jesús kom í heiminn okkur syndurum til hjálpar. Segir ekki einmitt að Jesús hafi verið getinn af heilagum anda? Heilagur andi var líka til staðar við skírn Jesú Krists. Reyndar var allur guðdómur þarna við Jórdan ána þegar Jóhannes skírari skírði Jesú Krist. Ritningi segir að Jesús hafi stigið niður ofan í vatni og þegar hann steig aftur upp úr þá heyrðist röst frá himni ofan sem lýsti hann sem son Guðs. Einnig kom heilagur andi yfir frelsaran blíðlega eins og ef dúfa væri þar á ferðinni. Þannig voru allir þrír aðila guðdómsins á sama stað, á sama tíma við skírn frelsarans. Og nú verður einhverjum á að spurja til dæmis eitthvað á þessa leið. Viltu þá meina að það séu þrír guðir? Og eigum við þá eftir að tilbyðja þrjá guði? Kennir ekki Biblían að við eigum að tilbyðja einn guð? Segir sami spyrjandi. En þessi engin annar guð en guð almáttur. Þetta er yfirlýsing Biblíunar margsinnis. Svo ég taki fyrst fyrir síðari spurninguna, þá er það hárrétt að orðguðs biblía leggur ríka áherslu á það að það sé aðeins einn guð til. En fremur eru allir jarðarbúar hvatti til að tilbyðja og tygna þennan eina guð. En það er athyglisvert að komast að raunum það hvernig guð sjálfur fjallar guðdóminn eins og hann samanstandi af þrem persónum. Og nú skulum við skoða fáina texta sem sýna fram á slíkt. Fyrst lítum við á blaðsíðu 2 í Biblíunni. Það er að segja, nánar tiltekið í fyrstu Mósebók, fyrsta kapitula og það er vers 26, sem segir: Guð sagði, vér viljum gjöra mannin eftir vorri mynd líkan oss og hann skal drottna yfir fiskum sjávarins og yfir fuglum loftsins og yfir fénaðinum og yfir villidýrunum og yfir öllum skriðkvikindunum sem skríða á jörðinni. Hér endar þessi tilvitnun. Það fer ekki á milli mála að fleiri en einn er á ferðinni og að störfum við sköpun heimsins, samkvæmt þessum yfirlýsingum. Orðalagið, vér viljum gjöra mannin eftir vorri mynd líkan oss, sýnir ótvírætt að það eru að minnstakosti tvær persónu hér að tala saman og leggja á ráðin sköpun mannsins. Einnig kemur fram í byrjunarorðu Biblíunar, þar sem sagt er frá því þegar Guð hófst handa við að skapa heiminn og mannkynið, að heilagur andi var það til staðar, þar sem hann sveif yfir vötnunum. Víða annars staðar í Biblíunni er svo tekið fram að Jesús Kristur hafi skapað heiminn. Til dæmis er það fullirt í byrjun Guðspjalls Jóhannesar og svo í fyrsta kafla Hebreabréfsins einnig. Þannig tóku allar þrjár persónu guðdómsins virkan þátt í sköpun heimsins og það einmitt á grundvelli þessa sköpunarverks sem Biblía leggur áhersla á að við mannfólkið tilbyðjum Guð. Tökum til dæmis eftir þessari yfirlýsingu Guðs sem við finnum í Jesaja 45, vers 18. En þar tekið til orða á þennan hátt. Já, svo segir drottinn, sá himinin hefur skapað, hann einn Guð. Sá jörðina hefur myndað og hana til búið. Hann sem hefur grundvallað hana og hefur eigi skapað hana til þess að hún væri auðn, heldur myndað hana svo að hún væri byggileg. Ég drottinn og engin annar segir í þessari yfirlýsingu. Þessi yfirlýsing á að sjálfsögðu við allar þrjár persónu guðdómsins og allar eiga þær skilið að við tilbyðu þær, það föðurinn, soninn og heilagan anda. En það voru allir þessir þrír aðilar guðdómsins virkir þáttakendur í sköpun heimsins. Nú, á hvern trúum við þá? Á einn guð eða eru þeir fleiri? Guð sjálfur segir okkur að trúa á einn guð, enda séu engir aðrir guðir til. Hins vegar eru augljósta mörgum yfirlýsingu drottins að guðdómurinn samastendur af þrem personum sem eru sem ein og fullkomin eining. Og það í ljósi þessarar einingar að talað um einn guð. Sjálfur talaði drottin að hjón væru sem eitt og þó eru hjón tvær persónur. Við sjáum samlíkinguna. Að lokum tel ég rétt að benda hlustendum á þá staðreynd að séu þeir kristina trúar þá viðurkenna þeir að sjálfsögðu trúarjáningu hinnar evangelísku lútersku kirkju. Það að segja ef þeir tilheyra þjóðkirkju Íslands sem leggur áherslu á eftirfarandi trúaratriði sem eru þessi. Ég trúi á Guð föður, almáttu að skapara himins og jarðar. Síðar í sömu trúarjáningu segir, ég trúi á Jesu Krist, hans enka son, drottin vor. Og enn síðar segir, ég trúi á heilagan anda. Og svo framvegis. Og til að svara spurningunni, þá trúum við á einn guð. Það guðdóm sem samastendur af þremur persónum, guði föður, guði sinninum og guði heilögum anda.

Það var árið 2001, nánar tiltekið 1. september 2001, þegar útvarpsboðin fór í loftið og hóf útsendinga sínar. Mánuðin á undan var Steinþór búinn að biðja fólk að undirbúa sig og vera tilbúið að taka upp efni fyrir útvarpið því að við færum í loftið þann 1. september. Við vorum frekar værukær og töldum okkur hafa góðan tíma til að undirbúa okkur. Steinþór stóð vaktina og myndi okkur á reglulega að nú færi þetta alveg að bresta á. Og svo rann dagurinn upp og við vorum ekki tilbúin. En það var búið að ákveða dagsetningu og í lofti fórum við með örfáar upptökur og þá aðalega frá Steinþóri sem má segja hafi verið sá eini sem gerði sér grein fyrir að við þyrftum að vera vel undirbúin. Það var ekki stór hópurinn sem að viðstattu þennan dag og upplifði þessa stund. Því síður áheyrendur. Þegar ég horfi til baka, þá má segja að þetta hafi verið eitthvað í líkingu við það þegar kona fæðir barn. Hún og foreldrarnir vita að brátt munu nýtt líf líta dagsins ljós. En þau í raun gera sér ekki alveg hugalund. Hvað það býður þeirra? En þau átta sig fljótt á því að það þarf heilt þorp til að ala upp barn og þannig má segja útvarpsboðin hafi verið í gegnum árin. Það eru margar hendur sem hafa komið að þessu starfi. Fólk hefur komið og farið. Sumir hafa lagt hendur á plógin en horfið síðan til annarra starfa. En einnig hafa nokkrir sofnað eða dáið og hvíla í gröfum sínum þar til drottinn okkar kemur að sækja sitt fólk. En raddir þeirra allra hljóma enn í útvarpi boðum og munu gera það meðan útvarpið er í loftinu. Þrátt fyrir að fólk hafi komið og farið, að þá hefur alltaf verið lítill kjarni til staðar sem hefur vakað yfir velferð útvarpsins og þeirri sín sem Guð gaf að færa íslensku þjóðinni Guðs orðið. Í upphafi vegferðar útvarpsins voru ekki margir áheyrendur eins og ég gat hér áðan og því litlar tekjur eða styrkir sem komu inn. En með óbilandi trú á því að þetta var verkefni sem Guð hafði falið okkur að gera, þá héldum við áfram að starfa. Já, ég segi starfa. En hér hafa fúsar hendur lagt sitt að mörkum með sjálfboðavinnu og gefið að tíma sínu margar stundir svo aðri mættu sjá og finna Guð í þeim orðin sem töluð eru í útvarpinu. Eða unnið á baku tjöldin við það að klippa efni eða setja efni inn í útvarpið. Og hópurinn fyrir stækkandi sem á hlýðir. Þetta hefur ekki gerst að sjálfu sér eins og þau hafi heyrt. Og það var komið erfiða stundir í starfinu þar sem fjármagnið hefur verið alltaf því upp urið. Þá hefur virkilega reynt að bæna þrek okkar og vilja til að halda áfram. En við höfum alltaf vitað innst inni að þetta er starf drottins og hann knúði á hjarta einstaklinga að leggja á stað með útvarpið og mundi hann því sjá fyrir því og það hefur hann svo sannarlega gert. Því ber að þakka og gefum við lofgjörðina til drottins okkar og frelsara sem hefur vakað yfir orði sínu öll þessi ár. Gefi okkur innblástu sinn og hvatningu og leitt okkur í gegnum þetta allt saman. Við þökkum fyrir alla þá trúföstu einstaklinga sem í gegnum árin hafa unnið sem sjálfboðaliðar við útvarpsboðin. Og við þökkum fyrir alla þá einstaklinga sem hafa beðið fyrir útvarpinu og öllu því starfi sem því fylgir. Einnig viljum við þakka öllum þeim sem hafa styrkt útvarpsstarfið með framlögum sínum og lagt inn á reikning útvarpsins og hjálpað okkur þannig að halda útvarpi boðin í loftinu alla daga, allt árið um kring. Við þökkum Guði fyrir að hafa snertu þér til að styðja þetta starf. Hvort sem það var með vinnuframlagi, bæn fyrir starfinu eða fjár framlögum. Þannig höfum við öll í sameiningu hjálpast að við að halda orði drottins á lofti
og komið því út til þjóðarnar. Án ykkar stuðnings hefði þetta starf ekki verið mögulegt. Því þökkum við algóðum, yndislegum föður okkar á himnum fyrir hvert og eitt ykkar og biðjum blessun hans og frið inn í ykkar líf. Að lokum langar með að geta þess að þar sem ammælisbarnið út af boðun búin að slíta barnskónum og úlingsárin eru einnig að baki en framundan eru fullorðinsárin þá þarf út af boðun ennþá á styrktaraðlum að halda og ekki síst þegar við sjáum allt í kringum okkur að það líður að því að myrkri færist yfir og enginn getur starfað eins og Kristur sagði sjálfur. Svo ef þú, sem á þetta hlýðir, finnur fyrir þörf í hjarta þínu til að gleðja ammælisbarni út af boðun, með fjárframlagi og þannig taka þátt í þessu starfi, þá minnum við á að reikningsnúmer útvarpsins sem hægt að nálgast á heimasíðu okkar boðun.is eða í síma 555-7676. Með þakklæti og guðsblessun fyrir allan stuðning, útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.

Já, sagan sem að ég með í dag ber yfirskriftina Óvænt kraftaverk. Sum kraftaverk gerast mjög óvænt. Stundum án þess að þeirra sé óskað. Eða jafnvel þegar viðkomandi er algjörlega ómeðvitaður aðsteðjandi hættu. En Guð, samt sem áður, sendir verndarengil þinn þér eða öðrum nálægt þér til bjargar. Eftirfarandi frásögn er gott dæmi þetta. Katrín Forster var heima hjá sér og tók það rólega, enda nýkomin í langþráð sumarfrí frá vinnunni sinni. Þá fannst henni sem hún ætti ennþá eftir að klára eitthvað verkefni á vinnustaðnum. En hún gat alls ekkert gert sig grein fyrir því hvað það gæti verið sem hún hefði gleymt. Henni leið svo illa yfir þessu að hún ákvað að skreppa á vinnustaðinn sem var fataverslun og athuga þetta nánar. Þegar að þanga kom, sá hún Lísu litlu, unga dóttir hjónana sem ráku þetta fyrirtæki sem hún var hjá. Hún sat á gangstéttinni utan við verslunina og naut þess í sólskilinu að líta myndir í litabókinni sinni. Þetta gerðist á þeim tíma sem það þótti óhætt að leifa börnunum að leika sér utan dyra á meðan að foreldrar þeirra unnu skammt frá innan dyra. Katrín lýsir atvikunum þannig að þegar hún kom á staðinn þá gekk hún að vinnustað sínum og heilsaði Lísu litlu og ákvað að fara svo inn í bakari sem var rétt við hliðina á vinnustanum til að kaupa brauð handa móður sinni sem að var heima. Og einnig keypti hún smáköku handa Lísu litlu. Og að því búnu kallaði hún á hana Lísu að koma með sér inn í verslunina. Þar sem að móður Lísu var að vinna til þess að fá leyfi hjá mömmunar hvort hún mætti borða svona sæta köku. Og mömmunar gaf leyfi til þess og Lísa settist nú innan dyra til að borða kökuna sína. En allt í einu heyrðu þau mikinn hávaða og skarkala fyrir utan. Katrín og móðir Lísu hlupu til dyrana til að sjá hverju þetta setti. Og sáu þá að ökumaður hafði mist stjórn á bifreið sinni og ekið upp á gangstéttina einmitt þar sem að Lísa litla hafði setið augnabliki áður. Þær urðu furðulostnar yfir þeirri miklu hættu sem hefði geta gerst með Lísu. En núna sat hún glöð og borðaði sætu kökuna sína innan búðar og naut þess. Nú eru liðin mörg ár síðan að þetta gerðist og að mér fannst að ég þyrsti nauðsilega að skreppa á vinnustaði minn til að klára eitthvað óklára verk. Og enn í dag hef ég ekki hugmyndum hvað þetta verk var sem mér fannst að ég þyrsti að framkoma. Hefði gleymt. Nema að Guð ætlaði mér að vera á staðnum og bjarga lífi Lísu litlu. Svona inngrip Guðs inn í líf okkar kemur okkur til að rifja upp þessa yfirlýsingu hans í Sálmunum 34:8. Engill drottins setur vörð kringum þá er óttast hann og frelsar þá.

Dýrð sé Guð í upphæðum og friður á jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Hvíldardagur. Hvaða áhrif hefur þetta orð á þig? Hvaða hugsanir fæðast innan með þér við að heyra minnst á hvíldardaginn? Hugsað þú fyrst, já, mikið er það gott að hvíldardagun er að koma. Þá get ég loksins fengið að sofa út og losna við leiðilega vinnu. Hugsar þú hvernig þú getur nú fengið sem ánægilegastan frídag? Eða, ég get ekki fengið þessa fínu vinnu sem ég bauðst daginn vegna þessa dags. Ég hefði getað fengið mikið pening þar, en það er nú búið með það og þú andvarpa kannski. Þannig hefur Guð séð að menn myndu hugsa er hann segir ef sér kallið hvíldardaginn feginsdag, hinn helga dag drottins heiðursdag og virðið hann. Virðing fyrir degi drottins er sú tilfinning sem svo mörg okkar skortir. Hve mikið virðum við dag drottins? Eða gleymist okkur kannski stundum að þessi dagur er heilagur dagur, frátekin af drottni en ekki dagur sem við höfum til eigin ráðstafana. Hvíldardagurinn er ekki okkar heldur drottins. En okkar vegna var hann helgaður. Við höfum áreiðanlega öll lesið orð Jesú er hann segir Hvíldardagurinn var til mannsins vegna en eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Það er ekki víst að okkur sé það alltaf ljóst að þannig er þessu varið. Við hugsum sennilega oftar það að við séum að halda hann fyrir Guð. Okkur finnst við hafa gert skildu okkar við Guð með því að gera ekkert þennan ákveðna dag. Við setjum þau skilyrði þar sem við vinnum að fá frí á hvíldardegi og við hugsum okkur að þetta sé gert fyrir Guð. Við byrjum hvíldardagi með því að fara í kirkju. Við gerum þetta hvíldardag eftir hvíldardag og við erum sátt við sjálf okkur. Við höfum gert það sem við áttum að gera. Dagurinn líður áfram, eftir við förum við eitthvað okkur sjálfum til ánægju og okkur líður vel. Eða þá við heimsækjum þá sem eitthvað amar að og ef svo finnst okkur að við höfum gert mikið fyrir Guð í dag. Hann hljóti að vera ánægður með okkur. En hugsjón Guðs með hvíldardaginn er miklu meiri. Hann á að vera mikil dagur fyrir fólk hans. Dagur til að minnast velgjörða Guðs, dagur til að leita Guðs og finna hann. Sjá hluta af því háleitasta og göfugasta þannig að maðurinn þroskist sjálfur og líkist því. Aldrei er betra tækifæri til slíks en einmitt á degi drottins. Maðurinn þráir stöðugt öryggi sem að finnur að býr ekki í honum sjálfum. Hann leitar að fullkomnun vegna þess að hann er það ekki en þráir að vera það. Hann þráir frið vegna þess að í honum er ekki uppspretta friðarins. Þetta allt er að finna hjá Guði og hann býður eftir að við leitum því þá vill hann hjálpa okkur að finna. Okkur til hjálpar í þessari leit að fegur og fullkomnun setti hann hvíldardaginn. Hann tók hann ekki aðeins frá og sagði að við ættum að leggja niður vinnu, heldur helgaði hann sérstaklega til andlegrar íhugunar. 6 daga skal þú erfið á vinna allt þitt verk, en 7. daginn er hvíldardagurinn helgaðu drottni Guði þínum. Strax við sköpum þessa heims setti Guð þetta boðorð. Hann sagði að hvíldardagurinn ætti að vera sambandstákn milli Guðs og manna. Guð sá manninn fyrir nægri líkamlegri fæðu, en það var ekki nóg. Maðurinn var lifandi sál, vera sem hugsaði og skildi, og sá hluti mannsins þurfti einnig fæðu. Og Guð vildi tryggja manninu næga byrðir hennar. Auk þess að tala við hann við upphaf og endi hvers dags, tók Guð frá 7. daginn til enn nánari samfélags. Guð sá að Adam og Eva þurftu nauðsynlega á þessum degi að halda og þó voru þau syndlaus. Samtali við Guð kvölds og morgna var fyrir hugi þeirra hið sama og hreint loft fyrir lungu okkar og hvíldardagurinn var hinn mikla andlega máltíð sem gaf þeim þrótt fyrir komandi vinnudag. Þessarar næringar sarnaðist maðurinn því ekki síður
eftir að syndin hafði fengið að komast inn í hjarta hans. Því eins og sýklarnir vaxa og þróast best í myrkri og óþrifum vegna syndinni best í hjarta mannsins ef ljósi þekkingar Guðs er ekki leift að skína inn. Þannig gat þetta sambandstákn verið sú brú sem manninum yrði til björgunar á leið sinni frá syndinni heim til Guðs. Í nánu sambandi við Guð er manninum ekki hætt að búin og þess vegna hefur óvinur mannanna stöðu drengt að gera hvíldardaginn óraunverulegan í huga þeirra. Hægt en öruglega reyndi hann að koma þeirri hugsun að þessi sérstaki dagur væri ekki það sem Guð myndi. Auðvitað væri honum alveg sama hvaða dagur væri. Við vitum öll hvernig fór. Miðaldirnar voru myrkar og þeir sem reyndu að hugsa sjálfstætt voru eins og spýrur sem vaxa á dimmum stað. Þær gátu ekki þrifist. Sambandstáknið hafði verið tekið frá manninum og engin dagur gat komið í staðin fyrir dag drottins. Þann dag sem hann hafði helgað og blessað á sérstakan hátt. Nú ríkir þetta vald ekki lengur yfir samvisku og hugsunum mannanna og við höfum fullt frelsi til að halda okkar hvíldardag. En gerum við það þá? Við verðum að muna að það að halda hvíldardaginn er ekki aðeins að mæta ekki í vinnu, ekki aðeins það að koma í hvíldardagsskólan, nei, það er mikið meira. Það krefst alls huga okkar. Ef hjarta okkar er ekki með, er allt yfirborð einskis nýtt. Þá förum við á mis við þær blessanir sem hvíldardaginum er ætlað að veita okkur, þá glötum við helgun drottins og þar sem hún átti að eiga sæti er tómt og myrkur. Minnumst þess að þetta myrkur getur ljós Guðs hraki burtu. Við megum ekki hafa dimmt í hjörtum okkar. Opnum þau heldur og leifum áhrifum Guðs að helga okkur og hreinsa og gera okkur hæf fyrir ríki hans.

Það er til sagum mann sem settist niður einn morguninn til þess að drekka kaffi sitt og hlusta útvarpið. Þarna í útvarpinu heyrði hann mann tala sem hafði tilengjað sér lífsspeki er varðaði forgangsröð í lífi hans. Maðurinn nefndi þessa lífsspeki sína glerkúlu lífsspekina og lífsspeki mannsins var einhvern veginn á þessa leið. Hinn venjulega meðalmanneska lifir að meðaltali til 75 ára aldurs. Sumir lifa lengur en aðrir en að meðaltali er þetta aldurinn 75 ár. Þessi maður margfaldaði 75 með tölunni 52 þar sem hvert ár inniheldur 52 vikur. Með þessari margföldun fann maðurinn út að líf hans innihildi að meðaltali 3900 hvíldardaga miðað við 75 ára ævi. Þessa uppgötvun gerði maðurinn hins vegar þegar hann var orðinn 55 ára gamall. Það gerði það að nú þegar var hann búið með 2860 hvíldardaga af ævisinni. Þessi uppgötvun mannsins var til þess að hann fór í næstu leikvangaverslun og kifti hverja einustu glerkúlu sem var til í búðinni. Hann varð reyndar að fara í fjórar leikvangaverslanir til þess að fá eins margar og hann vantaði. Hann fór heim með glerkúlurnar sínar og kom þeim fyrir í plastkrukku þar sem allir gætu séð þar. Á hverjum laugardagsmorgni eða hvíldardagsmorgni tók hann eina kúlu úr krukkunni og henti henni. Það táknaði þann dag sem hann valdi að eyða með fjölskyldu sinni og einni dag sem hann gat orðið öðrum blessun á einhvern hátt, en það táknaði líka dag þar sem hann myndi ekki nota daginn á þann hátt. Í raun skipti það ekki máli því að glerkúlan eða dagurinn var hvort sem farin að eilífu. Hann fann að þegar hann sá fjöldakúlnana minka að þá gat hann betur einbett sér að því sem virkilega skipti máli í lífinu. Það ekkert sem jafnast á við það að sjá tíma sinna jörðinu hlaupa frá manni og það hjálpa manni að hafa forgangsröðina rétta, sagði hann. Það kom að síðir að þeim degi þegar maðurinn átti ekki marga daga eftir lifaða, að hann og kona hans gerðu nokkuð sem var þeim afar sérstakt. Án þess endilega vita að þetta er þið síðasta kúlan sem hann tæki, fóru gömlu hjónin út að borða til þess að fagna því að ef að Guð gæfi honum einn hvíldardagi viðbót, að þá væri það enn eitt tækifærið til þess að fagna því að hafa meiri tíma með ástvinum og að það væri enn meiri náðartími. Á hverjum degi lifum við í raun án þess að vita hvað morgundagurinn eða jafnvel dagurinn í dag hefur í för með sér. Tilgangur þessara sögu er að kenna okkur að vera góð og ástrík við fjölskyldu okkar og vini áður en við missum allar glerkúlurnar okkar.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Heilsa ykkur í Jesu nafni. Yfirskrift mín í dag er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þegar Kristur sagði ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og hvað átti hann við með þessu? Hvaða vegur er þetta sem hann er að tala um og hver er þessi sannleikur? Og hvernig getur hann verið lífið? Stóra spurningar. En hér er Jesús, Messías, hann er ekki bara maður, heldur Guð í holdi klæddur. Hann var hér kominn í heiminn, hann er okkar fyrirmynd. Hann vann sigur á óvini okkar Satan og við horfum til hans og öllum sjálfbreiði. En hvað með Ísraelsmenn fyrir þennan tíma? Hvert horfðu þeir? Höfðu þeir engan veg til að feta, engan sannleika og ekkert líf? Jú, þeir gátu séð Jesús áður en hann kom í holdi. Hvernig þá? Þeir gátu séð hann í helgidóms þjónustunni. Helgidómurinn birtir þeim mynd af Jesú. Allt sem þar fór fram er mynd af Jesú. Í forgarðinum er fórnaraltarið, þar var lambinu slátrað sem var fyrirmynd af fórn Jesú á krossinum. Hæsti presturinn fór því næst og þvoði sér í eirgerinu, áður en hann gat þjónað í hinu heila á krossinum. Hæsti presturinn fór því næst og þvoði sér í eirgerinu, áður en hann gat þjónað í hinu heilaga. Þetta er vegurinn,

gerist í forgarðinum. Forgarðurinn táknar jörðina. Eftir þetta er farið inn í hið heilaga. Og það sem framfer þar, það gerist vissulega á jörðinni hvað okkur snertir. En Jesús er ekki lengur á jörðinni. Hann er stiginn upp til himna. Hann framkvæmir sína þjónustu í helgidóminum á himnum. Og við þurfum vissulega að fylgja honum þangað að við gerum það fyrir trú. Hann er ljósastikan, hann sagði, ég er ljós heimsins og hann sagði líka, þér eruð ljós heimsins. Svo hvort er það? Það er bæði. Því að við þurfum að fylgja honum sama veg og hann fer. Og síðan er það reykelsis altarið sem táknar bænir. Jesú biður fyrir okkur. En við þurfum líka að biðja fyrir hvort öðru og okkur sjálfum. Og þínast er það skoðunarbrauðsborðið. Jesús er brauði lífsins. Hann sagði, ég er brauði lífsins, þann mun ekki hungra sem til mig kemur og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. Jóhannes sagði líka í upphafi Guðspjallsins, í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Jesús er orðið. Jesús er brauðið, svo brauðið er Jesús og brauðið er orðið. Við þurfum að borða brauðið sem er orðið. Hvað gerist þegar við borðum eitthvað? Það verður hluta okkur sjálfum. Það er ekki nóg að lesa. Við þurfum að melta orð Guðs. Jesús fer lengra. Hann fetar allan veginn inn í hið allra helgasta. Alveg eins og æðsti presturinn fór einu sinni ári inn í hið allra helgasta, þá gerir Jesús það einnig. En hann fer ekki einu sinni ári þangað inn. Og alveg eins og hann dó á krossi í eitt skipti fyrir öll, þá fer hann á ákveðnum tíma inn í hið allra helgasta. Og við þurfum líka að fara þangað, enda er Jesús vegurinn sem við þurfum einnig að ganga. Við getum líka farið alla leið inn í hið allra helgasta. Eða eins og Páll segir í Hebreabréfinu, þangað sem hann vígði oss veginn, nýjan veg og lifandi, inn í gegnum fortjaldið, það er að segja líkama sinn. Helgidómurinn er vegurinn. Við þurfum að ganga þennan veg alveg eins og Jesús. Þannig að Ísraelsmenn höfðu haft Jesús hjá sér allan tíman. Þeir höfðu hann fyrst í tjaldbúðinni sem var síðar musterið eða helgidómurinn. Þar var Jesús. Þeir gátu komið til hans þangað, fetað þennan sama veg og hann fetaði. Það er vegurinn. Það er líka sannleikurinn. Sannleikurinn að við þurfum að bjóða fram okkur sjálf sem lifandi heilaga Guði þóknarlega fórn. Og við þurfum að laugast. Og við þurfum að vera ljós, biðja og neyta brauðsins sem er orðið. Við þurfum að uppgöta sannleikan innu allra helgasta þar sem sáttmálsverkin er sem inniheldur lög Guðs. En hún er líka náðarstóllin. Og þegar við höfum allt þetta höfum við veginn, sannleikan og lífið. Og Ísraelsmenn höfðu þetta allt. Það er að segja, þar til Babylon kom og lagði allt í rúst og flutti þá á brott, þá höfðu þeir ekki lengur musterið. En þeir höfðu ennþá sannleikan sem hið jarneska musteri hafði að geyma. Þeir gátu tekið sannleikan með sér hvert sem er. Musterið var líka eins og mynd af því sem Jesús gerir fyrir okkur. Jarneska musterið og svo þjónusta sem þar fór fram, hún frelsaði engan. Það er Jesús sem frelsar og hann starfar ekki í jarnesku musteri. Heldur í því sem að ekki er með höndum gjört. Hvort viltu frekar hafa mynd af þeim sem þú elskar eða hafa sjálfa persónuna hjá þér? Auðvitað viljum við frekar persónuna. En ef persónan er fjarverandi þá er gott að hafa myndina. En um leið og persónan kemur tilbaka þá þurfum við ekki myndina. Þó það sé nú gott að hafa hana við hendina samt sem áður. En svo lesum við eins og í Jesaja 64:10 þar sem að segir, hið heilaga og veglega musteri vort, þar sem feður vorir vegsemuðu þig, er brunnið upp til kaldra kola og allt það sem oss var dýrmættir orðið að rústum. Babylon kom,

lagði allt í rúst. Musteri brotið niður og Ísraelsmenn gátu þeir grétu yfir þessu sem hafði komið yfir musterið og helgidómin. Og það segir þarna, allt það sem oss var dýrmætt, var þetta allt sem var þeim dýrmætt. Nú ef við tökum aftur myndina af ástvinni, ástvinnurinn er fjarverandi og allt sem þú hefur er þessi mynd. Og síðan kemur einhver á eyðilegu myndina og þú segir allt sem að mér var dýrmætt er farið. Og ástvinnurinn hann heyri þetta og hann hugsa sem að sér, býttu nú aðeins, er þetta allt sem að er þetta dýrmætt? Hvað með mig? Myndin er ekki aðalatriðið. Það er vegurinn sannleikurinn á lífið sem er aðalatriðið. Jesús er aðalatriðið. Ef vegurinn sannleikurinn á lífið, ef það er brotið niður, þá þurfum við að harma það. Það er ekki svo mikið að við þurfum að harma myndina. Daniel grét líka yfir ástandinu og sárbað Guð og sagði Nei, Guð minn, eyra þitt og heyr, ljúk upp augum þínum og sjá eyðing vora og borgina sem nefndir eftir nafnið þínu. Hann gréti við því að Jerusalem lá í rúst og musterið. Hann beður að Guð fyrirgefi Ísrael og sendi þeim þá heim svo þeir geti endurreist það sem lá í rúst. Hversu lengi Guð á musterið og þjónustan sem þar fyrir fram að liggja í eyði? Hann grætur því að hann hefur fengið að vita í sín í kafla 8 að það skuli vera 2300 kvöld á morgnar og þá fyrst mun helgidómurinn vera kominn í samt lag. Hann skilur þetta ekki. Jesaja hafði sagt fyrir að herleðingin yrði í 70 ár. Og sá tími var nú kominn að þeir ætti að fara heim. 2300 dagar og hann hefur örugglega gert sig grein fyrir að dagur stendur fyrir ár. Átti helgidómurinn að liggja í rúst í 2300 ár? Svarið er í raun og veru bæði já og nei. Svarið er nei varðandi hinn jarneska helgidóm. Þeir fóru fljótlega eftir þetta aftur heim og endurreistu musterið eftir myndina af því sem er á himnum. Svarið er já varðandi fyrirmyndina, hinn himneska helgidóm sem hefði jarneska er eftir mynd af. Málið er að það eru margir tímas spádómar í Biblíunni, þessi sá lengsti 2300 ár. Allir hinir tímas spádómarnir falla innan þessa tímabils. Við höfum 70 vikur sem marka tímabili frá tilskipuninni um endurreisnina fram til að Kristur er krossfestur og fagnaður erindi færi til heiðingjana. Það fellur innan þessa 2300 ára. Og síðan höfum við aðra tíma spádóma í opinbjörnabókinni. Þeir falla einnig innan þessa tímabils. Eftir að 2300 árunum lauk höfum við enga tíma spádóma. Og það sem Guð var að segja Daniel er að það myndi líða 2300 ár þar til hinn himneski helgidómur kæmist í samt lag. 2300 árunum lauk árið 1844. Svo hvað var Guð í raun að segja Daniel? Í opinbjörnabókinni 12, 4 og 5 lesum við annars spátum tímabil. Að það segir með halanum dró hann þriðjum hlut af stjörnum heiminsins og varpaði þeim ofan á jörðina og hér er verið að segja frá því hvernig Satan tók með sér þriðjung engla Guðs í uppreist gegn Guði. Og síðan segir drekin stóð frammi fyrir konunni sem komin var að því að fæða til þess að gleypa barn hennar, þá er hún hafði fætt. Og hvaða kona er þetta? Margir halda því fram að þetta sé María mei. En þetta er spádómur og við eigum að túlka hvað kona þýður í spádómum. Kona í spádómum er kirkjan. Og hvað gerði konan? Hún fætti son, sveinbarn sem stjórna með öllum þjóðum í járnsbrota. Og vissulega fætti María mei, eða son, en við munum sjá að þetta getur ekki verið hún. Hvað varðum barnið? Og barn hennar var hrifið til Guðs til hásættis hans og Jesús steig upp til himna. Síðan í versi 6 er okkur sagt En konan fríð út í eyðimörkina þar sem Guð hefði búið henni stað og þar sem séð verði fyrir þörfum hennar. Vissulega flúðu Jósef og María út í eyðimörkina með barnið
En þetta er eftir að Jesús er stigin upp til himna. Þannig að þetta getur ekki verið þau með barnið. Og hversu lengi áttu þau að vera í eyðimörkinni? 1260 daga eða 1260 ár. Því að dagur stendur fyrir ár. Og vissulega gáttu Jósef og María ekki verið í 1260 ár í eyðimörkinni. Þetta er því kirkjan sem verður í eyðimörkinni í 1260 ár. Og hvað gerðist á þessum tíma? Og hvers vegna var kirkjan í eyðimörk? Jú, því að vegurinn, sannleikurinn og lífið var ekki boðaður á þessum tíma. Helgidómurinn á himnum, hann kannski lá ekki í rúst, en þar sem fólk fékk ekki að heyra sannleikan, þá starfaði hann ekki eins og til stóð. Allur þorri fólks naut ekki góðs að því sem Kristur, æðsti prestur okkar, gerir fyrir okkur í helgidóminum. Öll þjónusta Jesu, eins og hún birtist í helgidómsþjónustinni, hún var afbökuð. Brennifórnaraltarið, eirkerið, kertastjekkin, reykelsisaltarið, skoðunabrauðið og sáttmálsverkin, allt þetta afbakað og rangtúlkað af þeim sem kölluðu sig kirkju Jesu Krist. Byrjum að skoða brennifórnaraltarið. Í Hebreabréfinu 9.22 segir og samkvæmt lögmálinu er það nálega allt sem hreinsast með blóði og eigi fæst fyrirgefning án úttellingar blóðs. Og þess vegna gat Kain ekki fært fórn af akrinum, ávaxta safi dugar bara ekki. Það þarf að vera blóð. Jesús var lampið sem fórnað var fyrir syndir okkar. Blóðið hans var úttelt fyrir okkur og hann þurfti að deyja. Ef hann hefði ekki dáið, þá hefðu við enga friðþægingu fyrir syndir okkar. Og kaþólska kirkjan segir eins og þar, eins og segir í þessari grein, enginn þurfti að deyja fyrir syndir okkar. Hvers vegna segja þeir það? Jú, það er vegna þess að þeir kenna að þú frelsist fyrir góð verk. En þú hefur ekki sjálfur nóga góð verkum og þess vegna þurftur að fá frá Jesu eitthvað hans góðu verkum og reyndar líka frá Maríu og líka reyndar dýrlingunum. Og það vill svo heppilega til að þeir eru með öll þessi góðu verk í sérstakri kistu. Aðeins kaþólska kirkjan hefur aðgangað þessari kistu og þess vegna þurfa allir að koma til hennar og fá útlutað úr kistunni. Og svo var tíð að þeir seldu góðverk úr þessari kistu. Ef þeir langaði að drepa náungaðinn, þá gastu jafnvel versla þeir góð verk fyrirfram áður en þú gekkst frá viðkomandi og þannig var allt í balans. Þetta var til þess að fólk fór ekki til Jesu þar sem að hann þjónustar í helgidóminum á himnum sem lampið sem slátrað var svo hann geti veitt hverjum sem biður náð fyrir drýðar syndir. Nú þetta kom einnig í veg fyrir sanna iðrun sem er nauðsynleg til að öðlast fyrirgefningu eða eins og við lesum í postulasögunni 2.30 Pétur hefði flutt þrumu ræðu og líðurinn óttaðist. Hvað nú? Það segir þar er þeir heyrðu þetta var sem stungið var í hjörtu þeirra og þeir sögðu við Pétur og hina apostlana hvað eigum við að gjöra bræður? Og Pétur sagði við þá gjörið iðrun og látið skýrast hver og einn í nafni Jesu Kristi fyrirgefningar syndaðiðar. Og þetta er Pétur að tala. Kaþólska kirkjan fullir þeirra Pétur hafi verið fyrsti páfinn. Hann talar ekkert um neina kistu sem þarf að skoða. Hann sagði ekki komdu og skoðaði kistuna mína. Nei, hann segir gjörið iðrun og látið skýrast. Og hvað þá? Þá öðlist þér fyrirgefningu. Játaðu frammi fyrir lampinu sem slátra var. Blóð hans reynsar þig af allri synd. Pétur sem kaþólska kirkjan fullyrðir að hafa verið fyrsti páfi, hann fullyrðir þetta. En það hefur eitthvað skólast til. Kaþólska kirkjan fullyrðir að páfin sé óbrigðull. Það er, hann getur ekki sagt neitt rangt. Og því þurfa allir pávar að kenna alltaf sama og allir pávar á undan. En ef Pétur var fyrsti páfin, hvers vegna kenna þeir ekki það sem hann kendi? Jú, vegna þess að það er ekki svo gott fyrir businessin. Þeir þurfa að halda utanum kistuna. Næst er það eirkerið. Matteus 28, 19 og 20
Þar segir Jesús, farið því og gjörið alla þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðiður, sjá ég meður alla daga allt til enda veraldar. Eirkerið var fyrirmynda skýrninni og einnig upprins við Jesú. Jesú dó á brennifórnaraltarinu og reis upp í eirkerinu, ef svo má segja, enda er þetta bæði í forgarðinum sem táknar jörðina. Við þurfum að feta veginn eins og Jesús og því segir hann okkur að skýra alla þjóðir. En eins og við lásum hér á undan hjá honum Pétri, þá þarf fyrst að gera iðrun. Og hver gerir iðrun? Gera nýfætt börn iðrun? Nei, það hefur engan skilning á því hvað felst í því að gera iðrun. Sú villa hefur hins vegar læðst inn í kirkjuna að ung barn fæðist syndugt, sem er kallað erðasynd. Ef það deyr áður en það hefur verið skýrt, þá var það glatað. Það fer að vísu ekki beint til helvítis, það er lendir í limbo sem kirkjan fann upp án þess að hafa nokkuð fyrir sér í því í biblíunni. Ung barn er hins vegar ekki syndugt, það fæðist með tilneyingu til að drýja syndir og kemur inn í heim sem er ekki liðhollur guði, en ung barn þarf ekki að skýrast. Þá erum við komin inn í hið heilaga sem er ljósastikkan. Og Jésús sagði, ég er ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri heldur hafa ljós lífsins. Og hann sagði líka við ættum að vera ljós, eða eins og við lesum þarna í Matteus 5:16, þannig lýsi ljósiðar meðal mannana og þeir sjáu góðverkiðar og vegsami föðuriðar sem eru á himnum. Og þetta tímabil sem við erum að fjalla 1260 ár í opinbjörnabókinni, hvað er það kallað? Hinnar myrku miðaldir. Hvers vegna var það? Það var vegna þess að ljósið fekk ekki að skína. Og ekki bara það, grimmdarverk kirkjunar voru skelfileg. Þannig að jafnvel ljósastikkan var orðin dimm. Og munið að í byrjun opinbjörnabókarinnar, Jóhannes er í sín og sér Jesús. Og hvar er hann? Hann sér Jesús á gangi á meðal sjö ljósastika. Það eru söfnuðinni sjö. Kirkjan á að vera ljós fyrir heiminn, en ljósi slöknaði eða svo gott sem. Guð hefur alltaf haft sitt fólk, það er alltaf í minni hluta. Ljósastikkan var vinstramegin en við söður hlið helgidómsins. Já, hún var við söður hlið helgidómsins. Og ef við förum yfir á hægri hlið eða norðanmegin þá er það borð sem brauðum var staplað á. Og í Matteus 26:26 lesum við, þá er þau mötuðust, tók Jesú brauð, þakkaði Guði, braut það og gaf lærisveinunum og sagði, takið og etið, þetta er líkami minn. Hefur þau veltið fyrir þér hvers vegna Jesú tók oft svona til orða? Að við þurfum að borða hold hans og drekka blóð hans. Hvers vegna talaði hann svona? Hann talaði svona til að fá fólk til að tengja þetta við helgidómsþjónustuna. Já, hann er uppfylling á því sem þar fór fram. Nú eins og við erum búin að sjá, þá er Jesús brauðið. Jesús er líka orðið. Orðið er því líka brauðið. Við eigum ekki bara að lesa orðið, við eigum að neyta þess. Borða orðið, melta það, láta það verða hluta af okkur sjálfum. Og þegar það verður hluta af okkur sjálfum, þá getum við fyrir að lifa samkvæmt því. En hvað gerði kaþólska kirkjan á myrkum miðöldum? Enginn mátti lesa orðið nema einhverjir prestar og munkar. Þeir túlkuðu það eins og þeim sjálfum hentaði. Og það er sagt frá þessu öllu mjög skilmerkilega í bókinni Deilan mikla. Á blaðsíðu 35 lesum við þetta. Satan vissi mæta vel að heilu reikning myndi gera mönnum kleift að skilja blekkingar hans og standa gegn valdi hans. Til þess að Satan geti haft tangarhald sitt á mönnunum og fest hinn páfalega valda ræningja í sessi, yrði hann að sjá til þess að menn væru fáfróðir með biblíuna. Þannig tók kirkjan frá fólkinu brauðið, og þannig hafði kirkjan tekið brennifórnaraltarið, eirkerið, ljósastikkuna og brauðið. Það eru tveir munir eftir í helgidóminum.
Mitt á milli ljósastikunar og brauðsins er reykelsisaltarið. Það er einnig inn í hinu heilaga, þannig að fortjaldið er fyrir framan. Reykelsisaltarið táknar bænir Jesú sem stíga upp yfir fortjaldið og inn í hið heilaga, inn í hið allra helgasta. Og þar biður Jesú fyrir okkur, eins og við lesum í Rómarabréfinu 8:34, hver sakfellir Kristur Jesús sá er sem dáin er og meira en það, hann er upprisinn, hann er við hægri hönd Guðs og hann biður fyrir oss. Og þess vegna getum við komið fram fyrir frelsar okkar, hann tekur við okkur, biður fyrir okkur og bænirnar færast inn í hið allra helgasta. Kirkjan þróaði hins vegar mjög snemma með sér hugmyndina erðasynd sem hafði meðal annars áhrif á skírnina eins og við vorum búin að sjá. En vandamáli með erðasynd er að allir fæða syndarar og þá hefur Jesús einnig verið syndari strax við fæðingu. Nema hann hafi fengið einhverja undanþágu og fæðist á einhvern annan hátt en við. Og ef hann er ekki fæddur eins og við og þurfti ekki að takast á við þessa erðasynd, þá skilur hann ekki hvað við erum að fást við. Og þess vegna er svo erfitt að nálgast hann að þeirra mati. Þrátt fyrir að Biblían segir klárlega að hans var freistað á allan hátt eins og vor. Þess vegna tóku þeir upp á því að biðja til Maríu mei því að hún á að skilja okkur betur. Og þá komu þeir upp með aðra kenningu sem kallast Immaculate Conception eða óaðfinnanlegu getnaður. Það er að María var getin á óaðfinnanlegan hátt. Þá var hún líka orðin svo fullkomin að hún getur ekki heldur skilið hvað við erum að fást við. Og þá voru það dýrlingarnir, þeir fættust syndarar og því geta þeir skilið hvað við erum að fást við. Þannig afbaka þeir sannleikanum reykelsisaltarið. Það sagði okkur að eins einn er Guð, einn er meðalgangu maðurinn milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jesús. María eða dýrlingarnir geta aldrei verið meðalgöngumenn og tekið við bænum okkar. Í fyrsta lagi vegna þess að það er bara einn sem er meðalgöngumaður, Jesús. Og einnig vegna þess að allt þetta fólk hvílir í gröfum sínum og veit ekki neitt, veit ekki hvað er í gangi hjá okkur. Og þá förum við inn fyrir fortjaldið. Páll segir okkur í Hebreabréfinu 10:19-20. Vér megur nú bræður fyrir Jesu blóð með djörfum ganga inn í hið heilaga þanga sem hann vígði oss veginn nýjan veg og lifandi inn í gegnum fortjaldið, það er að segja líkama sinn. Við höfum gengið allan veginn með Jesu. Við gengum í helgri borg í Jerusalem inn í heilagan helgidóm, inn í forgarðinn og áfram inn í hið heilaga og nú erum við komin inn í hið allra helgasta. Og hér finnum við heilaga sáttmálsörk, inn í henni er heilagt lögmál. Og hversu menn hafa fótum tróðu þetta heilaga lögmál og gera það enn. Sérstaklega helgastar hluta þess, fjórðabóðorðið kvíldardaginn, því hvað segir í bóðorðinu? Fyrir því blessaði drottinn kvíldardaginn og hvað? Helgaði hann. Og hvað sagði Daniel, hvað segir í spádómi Daniels? Hann hefur í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum sem kirkjan telur sig geta gert eins og einhver getur breytt lögum Guðs. Og það er að nóga að taka þegar kemur að því að vitna í skrif kaþólsku kirkjunar kvíldardaginn. Við höfum byrt margt að því hér og hér kemur eitt sem ég manna getur að hafa sé áður en það er hægt að finna þetta allt saman á miklu, miklu meira en þetta á vefsíðu sem heitir sabbathtruth.com. Hér er vitnaði ávar press sem að heitir Brady og hann segir það er rétt að minna presbytera, baptista, metodista og alla aðra kristna á að Biblían stýður þó hvergi í sunnudagshelgihaldi. Sunnudagur er stofnun rómversk-kaþólsku kirkjunar og þeir sem halda daginn halda boðorð kaþólsku kirkjunar. Þeir segja þetta sjálfir. Það eru ekki boðorð Guðs. Það er boðorð kirkjunar
sem þeir hafa fundið upp hjá sjálfum sér. Margir vitna í vers eins og Rómverbrefið 6.14 Synd skal ekki drottna yfir yður því að ekki er þér til lögmáli heldur undir náð. Og þeir segja sjáðu, við erum ekki undir lögmáli, við erum undir náð. Og ég segi, hvað þá? Er þá í lægi að ljúga og stela og allt það sem lögmáli fjallar að sjálfsögðu ekki? En það taktu eftir hvernig versið byrjar. Synd skal ekki drottna yfir yður. Og hvað er synd? Jóhannes segir okkur það. Hver sem synd drýgir fremur og lögmálsbrot. Syndin er lögmálsbrot. Og Páll segir að við eigum ekki að láta synd drottna yfir okkur. Ef hún drottnar ekki yfir okkur, þá er engin þörf fyrir lög. Sjáðu hvað Jóhannes segir hér í fyrsta bréfi sínu kafla 2 og 4. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðar hans er lygari. Og hvað? Sannleikurinn er ekki í honum. Þannig að allir þessir sem segja vera kristnir og halda því fram að við þurfum ekki að fara eftir lögmálinu. Hvað eru þeir? Hann kallar þá lygara. Ég myndi nú ekki þóra að taka svona sterklega til orða. En þetta er Biblían. Og hvaða boðorð er hann að tala um? Boðorð Guðs eða boðorð kaþólsku kirkjunar? Og sagði Jesú ekki að hann var í sannleikurinn? Ef Jesús er sannleikurinn og sannleikurinn er ekki í þeim, hver er þá ekki í þeim? En hann stendur við dyrnar og bankar. Sannleikurinn bankar. En hver vill leipa honum inn? Tökum dæmi úr umferðinni. Segir sem svo að þú hafir mörg umferðalaga brota baki. Þú átti yfir höfðið þér fjölda dóma. Þú ert seldur undir umferðalaga löggefina. Já, þú dæmist samkvæmt henni. Og þú ferður dómara, hann dæmir þig til að greiða háar sektir. En svo stígur hann yfir úr dómstólnum og greiðir alla sektina. Ertu þá undir náð? Já, vissulega. Ferðu þá út og fremur fleiri umferðalaga brot eða ætlaði að halda þér áfram undir náð. Hvað gerist ef þú heldur áfram að brjóta umferðalögin? Þá ertu aftur undir lögmáli. Þá ferðu aftur fyrir dómara. Það er ekkit flóknar en þetta. Lofsvík Guði fyrir það að náð drottins er ekki þrotinn, miskun hans er ekki á enda. Hún er ný á hverjum morgni. Og þannig hefur vegurinn og sannleikurinn verið skrumskeldur og samtelja menn sem geta öðlast lífið. En þetta er eitt pakki. Þú fetar veginn, tilengar þér sannleikan og þá öðlastu eilíft líf. Öðruvísi öðlast ekki eilíft líf. Það eru margar aðra kenningar sem hafa afbakað sannleikanum og koma í veg fyrir að fólk geti rata rétt af veginn. Það eru kenningar um ástand okkar í dauðanum, eilíft helvíti og margar aðra sem að kirkjan hefur komið upp með sem eru í engu samræmi við það sem Biblían kennir. En Daníel var sagt 2300 ár og þá eru helgidópurinn aftur komin í samt lag. Allt þetta sem ég er búin að vera að sýna ykkur að var komið í óla. Þetta er spádómurinn sem olli vonbrigðunum miklu árið 1844. Þegar margir töldu að þetta merkti að Kristur kæmi aftur á þeim tíma. Þeir eru þeir fyrir vonbrigðum vegna miskilnings. Alveg eins og fjöldin var fyrir vonbrigðum þegar að Kristur var krossfestur. Vegna þess að fólk skildi ekki hvað hann var komin til að gera. Og eftir vonbrigðin fór fólk að rannsaka betur og áttu að sjá að alveg eins og æðsti presturinn fór inn í hið allra helgasta einu sinni ári, þá fór Kristur inn í hið allra helgasta á himnum. Árið 1844. Það er friðþæðingadagurinn. Ég ætla ekki að fara út í það nú að útskýra það nánar hvernig aðventreyfingin túlkaði það. En ég er alveg sammála þeirri túlkun í sjálfum sér en mér langaði eins og vera að benda veitt. Að það segir í Daniel 8.14 2300 kveld og morgnar og þá myndi helgidómurinn aftur verða komin í samtlag. Sem sagt, árið 1844 átti helgidómurinn að vera komin í samt lag. Hann er ekki að tala um að hér
að eitthvað nýtt starf sé að hefjast í hinnum himneska helgidómi þó að ég sé alveg sammála því sem aðventreifingin hefur kennt frá vonbriðanum miklu um að þá hafi Kristur hafið slíkt starf á þeim tíma. Það hefur hins vegar vafist fyrir mig lengi, hvers vegna segir hann verður komið í samt lag. Það eins og þegar að spádóminum lauk, þá hefði eitthvað þegar verið komið í lag. Helgidómurinn átti þá þegar að vera komin í samt lag. Í hverju fólst það? Því hvað þýðir það að eitthvað sé komið í samt lag? Ef við tökum dæmi, Jón og Siggi eru að tala saman og Jón segir við Sigga, hvað er bíllinn Siggi? Og Siggi segir, ó, hann er eitthvað í ólagi, en á morgun verður hann komin í samt lag. Og hvaða ályktanir getum við dregið af því? Jú, bíllinn er ekki í lagi, á morgun verður hann komin í lag og lagfaringin er því búin á morgun. Hún er ekki að byrja á morgun. Og þú auðlauslega það hafði vegurinn og sannleikurinn sem byrtist í helgidómsþjónustinni fyrir skrum skeldur. Hann var ekki í lagi og þurfti að komast í samt lag. Helgidómurinn á himnum var í lagi en boðskapurinn komst ekki til skila og því var hann ekki að virka fyrir fólk. Sannleikurinn náði ekki til fjöldans og fólk var ekki að feta þennan veg. Því hvað segir Guð fyrir munn Hósea? Líður minn verður afmáður af því að hann hefur enga þekking, af því að þeir hafa hafnað þekkingunni, þá vil ég hafna yður. Alvarleg orð. Ef þessi sannleikur nær ekki til fólksins, þá getur það ekki feta þennan veg og öðlast ekki lífið. En það átti að vera komið í samt lag árið 1844. Og það sem spádómurinn er því að segja, er að árið 1844 skildi sannleikurinn allur vera komin fram á ný. Á þeim tíma skildu allir eiga möguleika á að kynnast sannleikanum og þannig feta veginn. Var það raunveruleikinn? Var allur sannleikurinn aðgengilegur árið 1844? Já, vissulega. Og það ætla ég að sýna ykkur eftir viku að það tók vissulega langan tíma að koma honum í samt lag. En við munum sjá hvernig Guð kom helgidómunum í samt lag á réttum tíma. Og við skulum ljúka þessu í dag með þessu og opinberunarbókin 3.20. Sjá ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri röst mín á líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldurðar með honum og hann með mér. Sannleikurinn stendur við dyrnar. Þú verður að opna. Heyrirðu röst hans, opnaðu fyrir sannleikanum því að þá muntu neyta kvöldverðar. Og hvað ætli sé í matinn? Ætli það sé brauð. Hann þráir að þú opnir fyrir honum. Svo hann geti vísa þér veg sannleikans og veitt þér eilíft líf. Amen.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesús.

0: Kjarnið.
1: Orð þitt er ljós á vegi mínum.
2: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
3: Í ríku bókasafni eða í holu á internetinu seint að kvöldin hefur þú sennilega heyrt sögusagninar. 666 merki dýrsins. Kannski hefur þú séð það í hryllingsmyndum eða tekið eftir tölunni 666 á strikamerki og fundið fyrir hrolli. Eru það illar örflugur, leynikóði á strikamerkjum eða á kreditkortum? Húðflúr sem einhver illur máttur mun brenna á alla? Þessar hugmyndir fanga ímyndunaraflið og satt best að segja eru þær frábært efni fyrir spennumyndir. En eru þær sannleikurinn? Í þessu myndbandi skulum við ferðast út fyrir goðsagnirnar og leyndardómana og uppgöta hinna raunverulegu merkingu 666. Fyrst skulum við hreinsa þoku ranghugmynda. Í áratugi hafa menn velt vöngum yfir 666. Á 9. áratugnum voru sumir samferðir að nýju strikamerkin á vörum væru hönnuð með falið 666. Í seinni tíð óttast aðrir að þetta sé tölvukubbur sem grættur undir húðina eða leynilegur tölvukóði í stöfunum í nafni einhvers. Nokkrir grínast jafnvel með að það gæti verið Wi-Fi lykilorðið að hliði helvítis. Það er skiljanlegt. Opinbörnabókin 13:18, þar sem þessi tala birtist, er dulafullur texti og táknrænn. Og þar sem leyndardómur ríkir er nóg pláss fyrir ímyndunaraflið. En hvað ef ég segði þér að engin af þessum tilkomi miklu hugmyndum, ekki strikamerkin, ekki örflugurnar, ekki bókstaflegur 666 stimpill á ennið á þér, fanga raunverulega hvað þetta þýðir? Hvað ef raunveruleg merking er miklu dýpri og viðeigandi fyrir líf okkar en nokkur atburðarás fyrir spennusögur? Spurðu sjálfan þig, myndi alvitur Guð sem gaf spámannlegar viðvaranir endalok tímans binda eilíf örlög allra á einhverju dulafullri tækni eða stærðfræði þraut? Eða er líklegra að í þessu dulmáli sé tákn sem bendir á andlegan veruleika val á milli sannrar og falskrar tilbeiðslu? Biblían er bók sem er rík af táknum, sérstaklega í spádómum. Svo til að aðkóða þessa tölu verðum við að nota eigið táknmál Biblíunar. Við skulum setja á okkur leynilögreglu hattinn okkar og opna fornu bókrollurnar. Það er komin tími til að leyfa ritningunni að túlka sig sjálfa. Í opinbörnabókinni er næstum allt táknrænt. Dýr tákna konungsríki, horn tákna völd, konur tákna kirkjur. Við búumst ekki við því að bókstaflega sjöhöfða skrýmsli skríði upp úr sjónum. Við skiljum að það er tákn. Sömuleiðis er ekki líklegt að merki dýrsins sé bókstaflega 666 merki á húð einhvers. Það er líka tákn eins og við munum sjá. Nú áður en við gröfum í leyndardóm 666 skulum við ferðast aftur í tíman til atburðar sem lýst er í Daníelsbók. Í Daníel 3 byggði Nebúkadnesar konungur í Babylon til forna risastóra gilda styttu fyrir alla til að tilbiðja. Biblían segir okkur í Daníel 3:1 að það hafi verið glæsileg stytta, 60 álnir á hæð og 6 álnir á breidd. Það eru rúmir 27 metrar á hæð sem gnæfir yfir allt svæðið og næstum 3 metrar á breidd. Afar áhrifamikil sjón. En hvað þýðir talan 66? Hvers vegna voru þessar tölur svo mikilvægar, 6 og 60? Það gæti virst vera einfalt sett af tölum, en í samhengi þessara sögu eru þær mjög mikilvægar. Talan 6 eins og við þekkjum táknar ófullkomleika, mistökin við að ná fullkomleika Guðs. Í Babylon til forna voru tölurnar 6 og 60 ekki bara valdar af handahófi, þær tengdust skurgoðadýrkun og falskri tilbeiðslu. Þessi gullna stytta, smíðuð samkvæmt fyrirmælum Nebúkadnesars, var ekki bara stytta, hún var tákn tilraun mannsins til að ögra valdi Guðs